0: Pernilla Andersson med rosor. Ja, så naturtrudelutten till nattjakten är det som ljudar i bakgrunden. Vi har spelat en låt, vi är framme vid ledtråd nummer 2. Vi ska strax lyssna på en snabb repris på första ledtråden. Men innan det ska jag tala om för er att vi inte söker insekter i natt. Petra har skickat in den gissningen och Monica, hon är inne på att det skulle kunna vara skalbagge som är nattens rätta svar. Här kommer snabb reprisen följt av andra ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Och ledtråd nummer två i nattjakten kommer från Offspring och...
1: Hey, that's something everyone can enjoy.
0: Jag ska prata lite där, ja. Offspring och låten heter Why Don't You Get a Job?

0: worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Bobby McFerrin med Don't Worry, Be Happy här i Vaken med P3 och P4. Vi tävlar i nattjakten. Vi har spelat två stycken låtar så här långt. Det har kommit in förslag på rätt svar. Bland annat så är Peter inne på att det är blommor som vi söker i natt. Johan tror på skadedjursbekämpare. Tommy är inne på att det är Liverpool som är det rätta svaret. Monica drar nu till med en gissning på en väska. Och signaturen Anders tror att

0: Shakira och Burna Boy med Die Die. Nu är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Men innan vi tar och lyssnar på den så ska vi i vanlig ordning kika in i inkorgen. Vad har kommit in där då? Jo, men barn eller John Lennons son. En gissning från PO på vakenhetssverigesradio.se. Kia som vann igår. Hon tror att det är Beatnik som är nattens rätta svar. Och A. Nilsson är nu inne på att det är jobbansökan som vi söker i natt. Nej, det är det inte. Vi tar och lyssnar igenom ledtrådarna och sen kommer tredje och sista ledtråden. Kanske klarnar det då. Vi får se.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, vi öppnade med att spela The Beatles låt Hey Jude som första ledtråd i nattens nattjakta.
1: Ledtråd nummer två.

0: Ledtråd nummer tre i nattjakten, Weezer med CEO.
1: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
2: Nej, men 10% av Sveriges befolkning går på antidepp.
3: Det gör det också svårare för kvinnor att bli våta. Mm.
4: Vad är det för roligt med en våt kvinna? Jag vill hjälpa folk med det här.
3: Du vill hjälpa till även när folk inte har bett om det.
5: Jag har haft typ noll libido i evigheter.
2: Jakten på en antidepp som inte påverkar sexlusten.
1: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Robert Pettersson med Black Swans i Vaken med P3 och P4. Ja, vi håller ju på med nattjakten. Det är en tävling där tre låtar spelas och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Vi ska se här, nu ska vi se, det var någon som klagade på engelska. Ja, okej, jag tänkte översätta de engelska låttitlarna, men har inte gjort det. Det kanske inte har gjort. Vi hade ju Hey Jude som första ledtråd. Hey Jude, Jude är ett namn. Get a job, skaffa ett jobb, Offspring-låten, och CEO. Ja, en CEO är väl typ en vd i svensk översättning. Vd för ett företag, exempelvis. Då har vi fått in saker som samhällstjänst. Sonny har skickat den. Sonny som vill höra The Seventh Seal med Van Halen. Toppen låt. Tyvärr Sonny kan inte bidra med den på det svaret. Agnes gissar att det är ett CV som är det rätta svaret. Bra gissning. Nepo Baby kommer in från Kia. Niklas tror på president eller statsminister. Verkställande direktör. Verkställande direktör. Verkställande direktör kommer också från Sonny igen. Domare är också Sonny inne på. Och så kommer en nyckelpiga från Ann-Marie. Bra gissningar alltihopa. Tyvärr är de inte rätt. Verkar vara lite klurigt i natt. Vi får se om det kanske börjar bli läge till att sticka in någon sorts extra ledtråd. Jag ska fundera lite på det. Vi tar och lyssnar på Maria Jane Smith med Leave My Head medans.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head. Så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

Och tredje och sista ledtråden, Weezer med CEO. Och en CEO är väl en VD i Sverige. VD alltså.

Vakenhetssverigesradio.se, mejla dit när du tror dig då ha listat ut vad som är nattens rätta svar. Vad bildar de här tre låtarna för rätt svar? Tyvärr är det inte Nyckelpiga. Ann-Marie har skickat in den gissningen. Det är inte heller filmen 9 to 5. Vi kan också stryka Tom Green, en gissning som kommer från Peter. Vi får en gissning på uppmaning också från Anders. Peter igen, anställningsintervju. Och så kommer det en gissning på arbetslös, karriär, jobbsökande. Och vad hade PO? Ja, men PO var också inne på anställningsintervju. Och Sören tror på chef eller chefsjobb som nattens rätta svar. Nej, det är det icke alltså. Utan vi tar och kan få den här som en extra ledtråd. Då. Nu kanske det blir lite klarare det här. Då. Jag spelar den och sen så kommer det vara lite Anastasia och Arvid Nero. Och sen kommer jag behöva ha med mig en vinnare ifall vi ska lyckas knäcka nattens nattjakten. Så det är inte jättegott om tid. Tredje och sista, eller vad säger jag då? Fjärde och extra ledtråden kommer från Steve Mason och den heter Stars Around My Heart. Vakenhetssverigesradio.se, mejla dit, namn och telefonnummer och givetvis då nattens rätta svar så jag kan ringa upp dig om du har rätt.

0: Okej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.

0: Anastasia och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Vi är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten, och med mig vid den här mållinjen har jag nu Lotta i telefonen. Hallå Lotta.
1: Hej.
0: Hur är läget?
1: Ja, nu är det jättebra.
0: Ja, härligt att höra. Du, vad gör du för någonting? Jobbar du eller?
1: Ja, delar tidningar.
0: Ja, och det går bra?
1: Ja, det går bra.
0: Skönt att höra. Vad tyckte du om nattens nattjakten då, utan att säga något rätt svar?
1: Ja, nej, jag fattade ingenting först. För sista ledtråden, då förstod jag ju direkt faktiskt.
0: Behövde du ha den där lilla extra ledtråden som jag smög in, eller den fjärde och sista där? Ja, men det, jag märkte det på
1: er. Ja, men då sa du bara, det är direkt när du sa namnet. Så bara, ja, nu kan jag det.
0: Okej, okay, ja, vad bra. Bra, bra. Det tog ju dig till slutdestinationen i alla fall. Så att...
1: Ja, precis.
0: Vi lyssnar igenom ledtrådarna då, minus den här fjärde extra ledtråden, för den har ju då inte hunnit klippa in. Men så här har de tre stycken ordinarie ledtrådarna låtit i natt.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Då Lotta, då vill vi höra vad är det rätta svaret i nattens nattjakt?
1: Det är Steve Jobs.
0: Ja, men vi svarade Steve Jobs. Vi sökte en natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack, och det var så länge sedan jag vann. Jättelänge sedan jag vann. Så det var extra roligt nu.
0: Hur tror du vi har tänkt om ledtrådarna?
1: Nej, alltså, ja, alltså, get a job, där är efternamnet. Och CEO, det var ju, han var väl vd eller vad nu var för något.
0: Ja, precis. En CEO.
1: Första vet jag inte.
0: Nej, den är ju lite korvig den där första. Den kräver ju lite liksom musikkunskap. Men The Beatles låt Hey Jude, det var den första officiella singeln som de släppte på sitt egna skivbolag. Deras egna skivbolag hette ju Apple Records.
1: Oh.
0: Och Steve Jobs då, vi hade ju som du sa då, Jobb från Offsprings ledtråd nummer två. Han var ju en CEO för Apple, alltså han var ju vd då för Apple fram tills han dog 2011.
1: Ja,
0: så där hade vi kopplingen. Vi fick ju en liten extra ledtråd där då med Steve Mason också som jag spelade. Så att man skulle knuffas lite i rätt riktning. Det var kanske lite för svår. Det var ingen som tror hade tagit den innan extra ledtråden i alla fall.
1: Nej.
0: Vad får jag fresta med från prispotten?
1: Då får du bli en låtönskan.
0: Åh, vad ska vi lyssna på?
1: Då, vad sa vi nu då?
0: Jag tror det var Sven Ingvars.
1: Ja, Sven Ingvars. Röda tråden slut.
0: Då kommer den här.
1: Mina föräldrar, mamma 22 och pappa 22, mamma 24.
0: Då tar vi
1: tid.
0: Då tar vi och lyssnar på den nu. Tack så mycket Lotta för att du var med. Återigen stort grattis.
1: Tack.

Ja, sen Ingvars med röda tråden slut från prispotten. Önskelåt från Lotta som tog hem nattens nattjakten. Det var ju Steve Jobs som var nattens rätta svar. Det här var veckans sista nattjakten. På måndag får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka.

Neville Brothers, Yellow Moon här i Vaken med P3 och P4. Fram till nyheterna klockan 3 så blir det Prince, The Most Beautiful Girl in the World.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Skolfrånvaron är ett problem som måste lösas, det är experterna överens om. P4s undersökning visar att över 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. En av dem är Arvid.
3: Att systemet vill att man ska gå till skolan, men att man inte orkar är en hemsk känsla.
4: Arvid har NPF-diagnosen ADD och lider av huvudvärk och trötthet. Och i åtta när kraven höjdes gick det inte längre.
3: Sov 20 timmar om dygnet. Vilket slutade att i nian så fick jag 2 betyg. Och var ju då inte berättigad till att gå gymnasiet.
4: Och han är inte ensam. Det finns ingen samlad nationell statistik över skolfrånvaro. Men drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Vi hör Agge Öhman som är skolutvecklare.
5: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
2: Reporter Therese Wahlgren. I Algeriet har 12 personer omkommit och ett 50-tal skadats i de skogsbränder som härjar i landet. Myndigheterna i Algeriet registrerade under onsdagen över 150 skogsbränder och många människor har fått lämna sina hem, rapporterar Reuters. Den man som anklagas för att vara hjärnan bakom terrorattackerna den 11 september 2001 kommer att ställa sig inför rätta i USA med start i juni om 2 år. Mannen vid namn Khalid Sheikh Mohammed har beskrivits som en av Al-Qaida-ledaren Osama Bin Ladins närmaste män. Han greps misstänkt för dåden i Pakistan 2003 och hålls sedan 2006 frihetsberövad på Guantanamo Bay. I studion Leif Näslund.
6: Och i P3 och P4, Vaken, direkt sänd radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6 denna torsdag med mig Robert och min kära programledare, kollega och vän Frida. Varmt välkommen!

Håkan Hellström med Vänta tills våren. Håkan Hellström har också skrivit slutlåten till filmatiseringen av André Waldens Jävla karar. Låten heter Bakom oss bara dimma och är då skriven av Håkan Hellström och Björn Olsson. Joakim Åhlund från Teddy Bears är det som har producerat den. Han står även för filmens övriga musik. Den här filmen bygger på André Waldens augustprisade bok med samma namn och i rollerna så syns Aliette Opheim, Joel Spira, Filip Berg, Victor Norén är med också. Och den här Jävla karar kan ju bli Sveriges Oscarsbidrag. Premiär i Sverige har den 6 november.

Pearl Jam med Alive. 35 år sedan är det idag på dagen som Seattle-rockarna i Pearl Jam släppte sitt debutalbum Ten. Som en hörnsten inom grungens historia så innehöll ju då Ten hits som Alive, som vi precis hörde, och Even Flow och Jeremy. Den där sistnämnda gav bandet också Grammy-nomineringar för bästa rocksång och bästa hårdrocksframträdande. Albumet blev bandets mest kommersiellt framgångsrika och har certifierats med 13 gånger platina. Låg kvar på Billboards albumlista i nästan 5 år och blev ett av de mest sålda rockalbumen genom tiderna.

0: Miles Smith med Heaven. Det kanske är lite charmigt att kärna sitt eget smör och kunna skryta om att peston, ja, den har man minsann odlat basilikan till själv. Men vad är faktiskt värt att laga själv och vad borde man egentligen bara köpa färdigt för att spara sig besvär och framförallt pengar? Där redde Svetlana Pastohovic ut tillsammans med kock och matinfluerare Hillevi Arkel i P4 Extra.
1: Du, det verkar finnas en del prestige i det här med att laga själv. Är det så?
2: Ja, men det tycker jag mig ändå se. Alltså speciellt i och med att jag delar många enkla och billiga recept på mina kanaler. Jag ser ingen prestige i det, utan jag köper färdig fabrikat ibland. Och sen så försöker jag ju laga mycket från grunden också. Men det är ju oftast för att det är billigare som jag gör det. Så det är ju oftast mitt syfte med det hela. Sen så får folk göra exakt vad de vill.
1: Mm. Är det lättja att köpa färdigt?
2: Alltså, lättja, vad menar du då?
1: Alltså att man är lite lat.
2: Jaha, så det kan det absolut vara. Och jag brukar ju kalla mig själv för lat ibland. Så mitt slogan brukar lyda så här: är du lat, snål eller fattig? Ja, då ska du kolla på mina videos. För jag gillar verkligen enkelheten i recepten. Sen självklart, ibland kan det ju vara mycket billigare att baka sitt eget bröd till exempel. Och det tar ju lite extra tid än om du bara köper ett paket limpa i affären. Men det kan ju också bli godare. Och har du tiden över, då kanske det är värt att göra det.
1: Ska vi kika lite grann på vad som väger tyngst så att säga? För det kan ju vara som du säger, någonting som faktiskt blir billigare men som tar lite tid. Bröd exempelvis. Hur ska man resonera kring det där? När kan man faktiskt tjäna pengar på att köpa färdigt?
2: Absolut. Så det finns ju, du nämnde ju pesto innan. Det är ju ett sånt exempel där många av råvarorna är dyra att köpa. Och liksom gå till butiken och handla till exempel pinjenötter, olivolja och de här färska basilika och olika liksom, örterna. Det var det jag ville säga. Och det kan ju bli dyrt. Men har du då kanske bunkrat upp och har lite örter i din trädgård eller så, då kan det ju vara en annan femma. Då kanske det blir billigare att göra din egen pesto. Men det finns ju också anledningar varför man till exempel kanske köper sushi utom när man går ut och käkar. Och det är ju för att om man ska köpa sushi tillbehör för första gången så blir det oftast ganska dyrt i den här asiatiska hyllan. Så ja, det beror verkligen på.
1: Finns det andra saker som du tycker det här är faktiskt krångligt och dyrt? Det är nästan bättre att faktiskt köpa det färdigt.
2: Ja, men till exempel granola är ju någon sån annan sak som man kan göra hemma. Men jag tycker att det är mycket skönare att köpa det. Sen så matlådor generellt tycker jag ju, det är så enkelt att laga en matlåda. Och du kan göra så många olika variationer på matlådor. Till exempel frukostmatlådor är någonting som folk inte kanske gör till vardags så ofta. Men som jag älskar verkligen att göra. Så till exempel att göra en hemmagjord chia pudding. Det kan man spara jättemycket pengar på än att gå och köpa din frukost ute.
1: Så där tjänar man pengar på att göra det själv hemma?
2: Absolut. Och tänk bara vad en kopp kaffe kostar att köpa ute. Jag menar, går du till kanske Espresso House, då kostar det 56 kronor för en kaffe. Men om du gör den hemma och tar med en termos själv till jobbet, då blir det ju mycket billigare.
1: Så frukost, det kanske är mest självklart för folk. För många äter nog frukost hemma, tänker jag. Och kaffe också kan man spara pengar på. Matlådor, det är en lönsam affär.
2: Absolut. Och sen så, jag menar, vi bor ju i Sverige. Vi har ju mycket tillgång till naturen. Så jag vet, min mamma hade ny i somras jättemycket körsbär i sitt körsbärsträd. Så vi plockade på oss en massa. Och det var första gången som jag gjorde verkligen riktig marmelad och saft hemma. Och kom på att det här är ju så enkelt och det blir så billigt. Så det är verkligen någonting som jag tar med mig också, att det kommer jag göra fler gånger. Även nu när det är hösten börjar krypa på och plocka kantareller till exempel eller svamp. Det är ju oftast väldigt dyrt att köpa det.
1: Ja, verkligen. Har man möjlighet till det så kan man spara ganska mycket pengar där.
2: Precis.
1: Men det handlar om den andra sidan då, när det kan vara lönt att köpa färdigt då. Du var inne på pesto till exempel. Vad finns det för andra saker som kan vara billigare?
2: Ja, det beror ju på lite vad man tycker är värt och om man vill hålla det enkelt. Sen så kan jag tycka också med smaken att det kan vara en viss skillnad om man köper det i affären. Så till exempel, jag har testat att göra bulk i tacokrydda hemma. Och det blir gott, men det blir liksom inte riktigt samma sak som om man köper det på påse i affären.
1: Alltså en sån tacokrydda som man har till färs eller vad det
2: exakt,
1: nu kan vara.
2: Exakt, ja. Så till fredagsmyset. Mm. Liksom. Och även vad jag kan tycka är ganska krångligt, det kanske jag gör fel, men till exempel en pizzadeg och göra egen pizza hemma, jag får aldrig bukt i att få ut den så tunt och jag tycker den blir aldrig så riktigt elastisk. Så det skulle jag också köpa färdigt i affären.
1: Sen finns det ju massa så här såser och sånt där, alltså bearnaisesås, en massa olika varianter. Är det liksom, lönar det sig att göra det själv?
2: Ja, det är kuligt att du säger det med bearnaise, för att det, jag minns från ett nyår som vi hade med några kompisar där det var en av killarna skulle slå sin egen bea och du vet, han höll på i timmar och det svetten rann och det var verkligen så här frustration kring att den bara sprack hela tiden. Han fick
1: det
2: skar
1: sig,
2: ja. Exakt. Så nej, och då kände vi så här, bara, vi skulle ju bara ha köpt. Det skulle vi.
1: Det hade man kanske sparat mer av sina nerver och den här dåliga stämningen som uppstod.
2: Ja, men exakt. Så nu blir det ju en liten kul historia så här i efterhand. Men absolut, det kanske vi skulle gjort.

I P4 Extra torsdag fortsätter vi med våra partiledarintervjuer. Nu har turen kommit till Kristdemokraternas Ebba Busch. Utomlands har brevduvesporten blivit en miljardindustri där det händer att duvor till och med kidnappas. Hur påverkar det här sporten i Sverige? Och så ska vi prata med Sara som liftar runt i landet och övernattar hos främlingar i utbyte mot att hon lagar middag åt dem. I P4 Extra med Titti Schultz drar igång 13.04.

Victor Leksell och Molly Sandén med låten Tänk om. Innan det också Casey Masgraves med Velvet Elvis här i Vaken med P3 och P4. Och låten Never Can Say Goodbye blev en enorm hit för The Jackson 5s 1971. Och när veckans artist Gloria Gaynor skruvade upp tempot på den och adderade disco till den, ja, då fick den ett nytt liv på listorna 1974. Och när Billboard-listan lanserade sin första officiella dans- och disco-version, ja, då toppade just Gloria Gaynors Never Can Say Goodbye första platsen på listan.

0: Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye, veckans artist Gloria Gaynor. Imorgon är det ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Gloria Gaynor som veckans artist. Det kommer att dyka upp en omröstning på våran Facebook-sida. Vad det lider.
1: Ja.
0: Oj, det var en slutade abrupt låt.
1: Väldigt abrupt.
0: Aldrig varit med om.
1: Nej, men den var också otroligt lång. Det var väl över 6 minuter.
0: Det kan vara exakt 6 minuter och 19 sekunder.
1: Jag var satt där och väntade på att få komma in och fråga om morgontidningar. Mm,
0: men den är bra.
1: Ja, den är väldigt bra. Men ni får gärna mejla morgontidningar till mig, vaken@sverigesradio.se. Jag kan ge dig lite tid genom att dra rubrikerna som Svenska Dagbladet har i sin e-tidning. Då är det om Dolly Parton, hyllningen att den fortsätter. Nu är det Andres Locco som har skrivit ihop en liten bit. Citat, en låt som alltid får mig att bryta ihop. Och Andres Locco minns ett möte för 50 år sedan. Nej, inte 50 år sedan. Igen så gammal. 15 år sedan. För Dolly hade det varit lugnt. Hon var ju 30 då liksom. Ja. Men Andres Locco, nej det var 15 år sedan. Och så kan man läsa att USAs statsskuld uppgår till 40 000 miljarder dollar, alltså 380 biljoner kronor. Svårt att greppa sådana siffror.

0: Role Model, High Hopes 3000.
1: Det var inte många tidningar jag fick, men vi har inte så mycket tid heller, så att det passar väl bra. Anders har skickat in Blekinge Läns Tidning och Sydöstran. Båda framsidorna domineras av branden i Karlshamn. Under onsdagen så började rasmassor fraktas bort från de brandhärjade fastigheterna. Och det är ganska dramatiska bilder faktiskt. Jag hade inte sett dem tidigare.
0: Nej, rejäl brand
1: det där. Ja, och det står det att flera familjer har förlorat sina hem och verksamheter har fått stänga. Så trist.

0: Terrence Williams, Mr. Know It All.
1: Det är den 27 augusti idag. Polisens dag firas. Och Sveriges förenade studentkårer släpper rapport om bostadssituationen för studenterna. Så blir det en partiell månförmörkelse. Den har man minsann inte hört så mycket om.
0: Nej.
1: Och Sveriges basketherre spelar VM-kvalmatch mot Finland.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom jag skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först i ekot om att runt om i USA växer nu motståndet mot den snabba utbyggnaden av datacenter som täcker stora markytor och slukar enorma mängder el.
3: Staden Round Rock i Texas har de nya datahallar som byggs väckt stort motstånd.
4: This is the Sabey data center. It's one of 9 approved in our city. It's the
3: first. Det här är bara ett av 9 projekt som får tillstånd i vår stad, säger Gary Oldham som startat organisationen Protect Round Rock som jobbar för att väcka debatt kring utbyggnaden av AI och datacenter.
4: This is phase 2. This will be an 84 megawatt.
3: Vi står utanför ett av alla de hundratals datahallsbyggen som pågår just nu i USA. Just det här centret väntas dra 84 megawatt eller lika mycket el som ungefär 70 000 hushåll när det är färdigt. Och det är långt ifrån bara i Texas som den här frågan skapar debatt. Samtidigt som protesterna växer runt om i landet ska amerikanerna snart gå till val och välja nya representanter till kongressen i Washington. Men det ska även hållas lokala val. Gary Oldham tror att AI-frågan kommer få en avgörande roll i höstens val.
5: I think it absolutely will.
3: Hanna Malmodin, Texas.
2: Ryssland har attackerat en industrianläggning med ballistiska robotar i den centrala ukrainska staden Kryvyi Rih och därmed skadat 2 personer, enligt lokala myndigheter, rapporterar Reuters. Kryvyi Rih är centrum för stål- och gruvnäring och även president Zelenskis hemstad. En man i 40-årsåldern anmäldes saknad igår efter att ha varit ute med en båt på Indalsälven i Jämtland. En stor sökinsats pågick under eftermiddagen och kvällen med hundpatruller, helikopter och drönare. Och enligt polisen kommer den att fortsätta nu under morgonen, rapporterar P4 Jämtland. Det finns ingen misstanke om brott i nuläget. I studion, Leif Näslund.
0: Är Vaken med P3 och P4.
6: Och det är klockan 4:02. Det är torsdag, det är tidigt på morgonen och det är den 27 augusti. Idag så får stora delar av landet sol. Fram på dagen så varvas denna sol med en del stackmoln. Längst i norr blir det tätare med moln och i Tornedalen en del skurar. Allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 18 och 23 grader. Och längst i norr blir det lite kallare, mellan 12 och 18 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Dancer Teria med Madonna i Vaken med Peter och P4. Och vi ska ta vid där Robert avrundade för 2,5 timme sedan ungefär. Vi ska fortsätta prata vad vi eller du bäst somnar till. Och ja, vissa somnar ju bara av sig själva, stänger ögonen så somnar de direkt. Så är min tjej, och ja, ibland så säger hon, jag har svårt att somna. En gång tog jag tid, för jag tänkte, jag tror inte på det här. Jag vet ju att hon alltid somnar jättesnabbt. Så tog jag tid, och den kvällen då som hon påstod sig ha svårt att somna, så hade hon somnat inom 2 minuter. Så att, nej, vissa förstår ju inte vad det där med insomnia är ens. Vissa har aldrig behövt uppleva det. Och det är ju otroligt för alla er som är så, såklart. Men jag vill veta vad du bäst somnar till, och detta apropå att det har släppts en hemsida som Robert pratade om tidigare. En hemsida där man kan lyssna på gamla ljud från arga gamers. Och det är då gamers som spelar Call of Duty. Jag har aldrig gjort det själv, men av ljudet att döma så kan man bli väldigt upprörd av detta. Och tanken är då att man ska lyssna på dessa arga gamers och ha det som något slags bakgrundsbrus och somna till det. Vi kan lyssna lite. Det är ganska många fula ord.
1: Are you angry still?
2: Look at that. Look at that. Look at that. Non. Look at that kill. Look at that kill. Your kills aren't shit now. Because you fucking took your hack off.
1: Oh yeah, I took my hack off. I never had a hack on with.
3: It's not gonna be topped.
4: Man, what the fuck, man?
5: Shut the fuck up, bitch. YouTube video. Yo, shut the fuck up. You sound gay.
0: Ja, ni hör ju. Ni hör ju. Alltså, det här är inte något jag själv planerar att använda för att somna. Men han som har skapat den här sajten, han säger att han själv finner ett visst lugn när vuxna män grälar i en spelchatt. Så kanske kan det hjälpa någon. Vad somnar du bäst till? Hör av dig. vaken@sverigesradio.se, vaken med Peter och P4 i sociala medier, eller ring 020 99 55 00. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Real Wild Child med Iggy Pop i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju vad du somnar till. Solveig skriver alltid till P4 Vaken, konstant lyssnare. Solveig är inte ensam om det här. Ni är väldigt många som har skrivit att det är just Vaken ni somnar till. Jag vet inte hur jag ska ta det. Om jag ska ta det som en komplimang eller förolämpning. Jag hoppas en komplimang. Att det kanske är någon typ av trygghet i alla fall. I så fall är det ju bara positivt. Peter somnar till lite musik. Och även Annika somnar till radion. Antingen Karlavagnen eller Vaken. Mikael somnar till P3 Historia. Den här podden med Cecilia Dyringer. Och Lena skriver, somnar med TV på men som är satt på timer en timme. Har tinnitus och måste ha lite ljud på för att få det tyst. Hur konstigt den låter.

Tjing tjing, hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling i vaken. Pekka somnar till Stefan och Christer på YouTube. Det tar cirka 10 minuter, skriver han. Sen somnar man, sätter tv på insomning och sen är det klart. Och så skriver Karin att hon somnar till sin hunds snarkande. Och Irene skriver, jag lyssnar på olika poddar. Historiepodden lyssnar jag gärna på.

0: Forget About You med The Motors. Elisabeth Edberg är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till Skåne.
1: Ja, och E6an Helsingborg, för det har varit en olycka där. Och då är det mellan Trafikplats Vasatorp och Trafikplats Kropp i riktning mot Halmstad som det är avstängt. Och en prognos som man har satt är till klockan 04.30. Så att inte så jättelång stund kvar av avstängningen. Vi får se lite om den prognosen håller. Så E6an var det. Och sen så är det ett växelfel som påverkar med tågtrafiken Stockholm-Norrköping och de tåg som körs via Nyköping. Och det ser ut som att det kommer hålla på ett tag till. Så som tågresenär kan det vara att man blir drabbad av lite förseningar och så just på de destinationerna. Och då som

0: via Nyköping.
1: Bra att hålla koll på det om man ska ut och åka tåg.
0: Mm.
1: Och skulle det vara något annat så kan man ju ringa till er.
0: Ja, man kan tipsa på vår tipstelefon 020 999 444.

Living New York med R.E.M. Jag undrar ju vad du gärna somnar till. Och jag har fått in massor av svar här. Ett sms från Kenneth som skriver: jag somnar till att räkna från 100 till 0. Då brukar jag somna. Vad skönt, Kenneth, det kan ju inte ta så lång tid. Det lär väl vara ungefär 100 sekunder då. Det låter ju toppen. Dan skriver: Lars Winnerbäck somnar man väldigt gott till. Kör även på repeat, så vaknar man med ett leende också. Och så skriver Emil: somnar antingen när jag kör Genshin Impact eller när jag kollar på någon YouTube-video. Jag vet inte vad Genshin Impact är, men jag gissar att det kanske är något dataspel eller så. Maria lyssnar på poddar av dess olika slag. Har ju otroligt svårt att somna, men med podd kan jag varva ner på ett behagligt vis. Lyssnar på samma poddar, Alex och Sigge, Wahlgren och Wistam, Måndagsvibe, Inga beige morsor med många fler varje vecka. Och har gjort så i många år, det ger en vaggande trygghet. Kram i natten, vaken som alltid, hälsa Maria. Och Maria, du kanske får slå igång i någon av de poddarna då, så att du kan få somna äntligen. Linda somnar gärna till regn på taket eller fönstret. Även Elin gillar regn, tystnad, grannar som festar, epadunk och andetag ifrån en man.

0: Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers i Vaken med Peter och P4. Och nu är Daniel Vakner här från Ekot.
1: Hallå, god morgon.
0: Hallå, god morgon. Du vill prata om AI i vården.
1: Ja, för det har ju införts på en hel del ställen inom vården. Och en ny kartläggning visar att det finns nästan 900 projekt runt om i Norden med just AI inom vården. Några är i startgroparna, men andra är i full drift. Vetenskapsradion har besökt en vårdcentral i Uppsala.
2: Vi ska gå bort till mitt rum här borta.
3: När Karin Salomonsson Volin på Ultuna vårdcentral i Uppsala tar emot sina patienter har hon ett AI-system med som kan lyssna på samtalet och skriva ut förslag till journalanteckningar.
2: Och då kanske jag vill ändra något ord eller det blir alltid lite redigeringstid, men kanske ändå totalt sett så tar det kortare tid än att diktera.
3: Det här är ett av många exempel på AI i vården i Norden just nu. Den karta som just tagits fram från svensk sida av AI Sweden och E-hälsomyndigheten visar nästan 900 initiativ. Och det handlar om allt från stöd för journalanteckningar till analys av mammografibilder. Kartan ska minska dubbelarbete och göra det möjligt att ta hjälp av varandra, säger Lorna Bartram på AI Sweden.
4: Till exempel, man kan tänka att man är en enhetschef på ett sjukhus. Kan man gå in här på den kartan, söka på sitt område, till exempel om det är mammografi, se vilka har kommit igång med det här redan. Finns det också kontaktuppgifter för varje initiativ som man kan kontakta dem?
1: Reporter här var Camilla Widebeck på Vetenskapsradion.
0: Och det var ju faktiskt, eller den kanske fortfarande pågår, men en konferens om just detta i Stockholm igår. Mm. Om AI i vården. Det var den första nordiska konferensen på ett universitetssjukhus om just detta. Så jag intervjuade Joel Preger som har den fina titeln Chief AI Officer på Karolinska.
1: Fancy.
0: Ja, så att det händer grejer på det området.
1: Verkligen.
0: Så ett tråkigt besked om en konstnär.
1: Ja, det är den japanska avantgarde-konstnären Yayoi Kusama som är död. Hon seglade upp som en färgstark konstnär i kretsen runt Andy Warhol i New York under 60-talet och blev känd för prickiga målningar, stora prickiga målningar och skulpturer som blev hennes kännetecken. Hon har sagt att det är hallucinationer och psykiska problem som är upphovet till den här konsten som hon har plågats av sedan barndomen. I ett uttalande från hennes företag som tillkännagav att hon avlidit så säger de att hon fortsatte att måla in i det sista. Yayoi Kusama blev 97 år.
0: Och Daniel Vakner, dig hör vi igen klockan 5.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Innan det så hörde vi Bailamos med Enrique Iglesias. Vaken är det du lyssnar på. Jag undrar ju vad du helst somnar till. Och Sonny skriver, jag somnar gärna till någon som talar med en fin röst, med ett korrekt språk, verkar intelligent och framförallt bjussar på sig själv. Men jag vaknar hellre till samma sak. Och så skriver han också, min mor var med på radion igår men förstod inte att hon var det förrän jag ringde och talade om det för henne. Oj, det var ju Ulla som jag ringde och grattade. Men hon var ju så glad, så det var ju tur det i alla fall. Vi ska se vad mer som har kommit in här. Vi har Peter, musik, Camilla, mörker, tystnad eller V8 Muller. Mats somnar till TVn. Många som gör. Johnny skriver, när frun snarkar som en traktor. Och jag vet inte om det är att du helst somnar till det, Johnny, eller om det är det du oftast somnar till kanske. Vi har ett par här som skriver att de somnar till podden Somna med Henrik. Margareta lyssnar på en bok. Christian vill bara ha tystnad, han skriver, annars somnar jag inte.

0: Another brick in the wall med Pink Floyd. Magnus skriver: suset i träden, ett lugnande vågskvalp samt en och annan fågel när jag sover ute i skogen. Hemma blir det att jag får stå ut med en tryckande tystnad eller någon lugnande pianomusik på YouTube, men sover bäst utomhus. Ja, det är ju väldigt, väldigt härligt att sova utomhus. Jag sover otroligt bra i tält. Och annars när jag somnar hemma så brukar jag ofta behöva slå igång någon podd för att somna. Men sover jag i tält eller på vår segelbåt, då somnar jag jättebra. Sen vaknar jag visserligen också varannan timme för att man behöver vända på sig. Man får ju liksom ligga så otroligt snabbt av de där liggunderlagen. Men jag somnar väldigt fort i alla fall. Katarina skriver: lyssnar på True Crime podd. Problemet är att jag alltid somnar innan jag får veta vem som var den skyldige. Och även Rebecca gillar True Crime. Hon skriver: TVn på, gärna om detaljrika mord eller mördare. Förstår inte hur du kan somna till det, Rebecca. Drömmer du inte mardrömmar? Jag tyckte det var jätteläskigt. Ida skriver: ljudet av min takfläkt och någon av mina katter. Och Jin skriver: jag lyssnar på en SR-podd, gärna creepypodden eller en spännande historia. Ja, ni verkar vara många som tycker om att somna till något som är lite läskigt.
1: Gott nytt år! Jo då, den inofficiella högtiden tjejnyår är här. Man lämnar sommaren och rustar för nystart. Och det kan ju behövas lite när som, va? Efter en tuff motgång. Man har fått ett nytt jobb, ett nytt hus, en ny partner kanske. I söndags frukost är det nystart varje gång med nya gäster. Nu husdrömmaren Malin Olsson Nylander och dokumentärmakaren Bo Sjöqvist.

Just the way you are med Milky och David Guetta. Anita skriver, jag somnar till Karlavagnen eller senare är det ju vaken med Peter och P4. Många gånger har radion varit på hela natten och när jag någon gång vaknar under natten så där vid femtiden så är jag så trött så jag stänger av radion och tycker det är väldigt skönt med tystnad i sovrummet. Det finns ingen som väcker mig med att snarka, som tur är. Och så skriver Lena, det får gärna vara åska, kraftigt regn eller stormvind. Somna snabbt och sover sen suveränt bra när det är oväder ute. En annan sak som gör det okomplicerat och väldigt njutbart att somna är när tankarna finns hos Skellefteå AIK som vunnit en hockeymatch, så natti natti. Och så skriver Birger, gärna till regn på ett plåttak, helst en tältduk, öppet fönster, fågelsång, även när det viner runt knuten. Allt beroende av årstid, inget statiskt. Ja, tack för att ni delat med er av hur ni helst somnar. Det finns ju massor av olika sätt. Annelise skriver till min gubbe som läser högt. Det låter väldigt, väldigt mysigt. Och Ann-Marie skriver ljudet av en spinnande katt. Och det är du nog inte ensam om.

Dracula med Tame Impala och Jenny. Och fram till Ekot klockan 5 så hör vi All of Me med John Legend.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Många kommuner beskriver skolfrånvaron som ett av skolans största problem. Förra året var drygt 9600 elever borta minst halva höstterminen. Det visar en enkät som P4 gjort och som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Agge Öhman, skolutvecklare och expert på frånvaro, säger till P4 att om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser så skulle vi inte ha så många med hög frånvaro. Översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet igår orsakades av en glaciär som kollapsade och utlöste en störtflod. Det säger USA:s geologiska institut. Först trodde man att störtfloden berodde på en jordbävning. 160 personer har hittats omkomna, men runt 1000 personer saknas fortfarande. Däribland många turister. Under natten har Ryssland attackerat flera städer i Ukraina igen. Och Sverige kommer att uppmana EU att återuppta diskussionen om att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Det här visar ett utkast till ett brev som tidningen Kyiv Independent rapporterar om. Tanken är att lyfta frågan på ett informellt utrikesministermöte i nästa vecka. Och brevet uppmanar också EU-kommissionen att ta fram förslag på hur man kan använda tillgångarna utan att utsätta något av medlemsländerna för oproportionerligt stora ekonomiska risker. I Frankrike dödades minst en person igår kväll när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i Cannes. Runt 10 personer skadades också. En person ska ha gripits och enligt franska medierska upprinnelsen har varit ett bråk på en bar i närheten. Ekots nyheter klockan 5. I studion Daniel Wockner.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Och då är klockan 5:02 denna torsdagsmorgon den 27 augusti. Idag så blir det lite dimmigt på morgonen, främst i landets östra delar, men dimman den lättar sen senare under morgonen. Och under dagen så får stora delar av landet sol som också varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätare med moln och i Tornedalen en del skurar. Allmänt kommer temperaturen ligga mellan 18 och 23 grader. Längst i norr mellan 12 och 18 grader. Och så är det fortsatt orange varning i delar av Norrbotten. Så må jag utfärdat en varning för översvämning i Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Hold On med Katie Tunstall, Tunstall ska man säga. I Vaken med P3 och P4. Elisabeth Edberg med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Sist vi pratade så var det lite problem på E6-an i Skåne. Hur har det gått med det?
1: Ja, men det är fortsatt avstängt där i E6-an Helsingborg. Och då är det mellan trafikplats Vasatorp och trafikplats Kropp i riktning mot Halmstad. Och då när vi pratades vid, då var det ju en olycka som hade inträffat och så var det avstängt med anledning av det. Sen har man öppnat upp för att på nytt stänga, för nu är det dags för bärgning där. Och där är prognosen satt till 06.00, så att det är en lite längre avstängning där på E6-an Helsingborg. Sen lite om tågtrafiken, för det är ett växelfel mellan Norrköping och Kolmården, vilket påverkar tågen mellan Stockholm och Norrköping och de som då körs via Nyköping, för det är färre spår som man då ska samsas på. Så risk för förseningar i tågtrafiken.
0: Och skulle något annat dyka upp så är det bara att ringa.
1: Ja, tipstelefonnumret till trafikredaktionen 020 999 444.

Burning Temptation med Jalen Ngonda i Vaken. Namnet Rupert Grint kanske du känner igen. Det är han som spelar Harry Potters bästa kompis Ron Weasley i alla Harry Potter-filmerna. Och nu så ska han göra det igen, inte i en Harry Potter-film, men han ska återigen spela Ron Weasley. Och han har nu blivit 38 år, men ska då spela en vuxen Ron i Broadway-uppsättningen av Harry Potter and the Cursed Child i New York. Han har själv lagt ut det här på Instagram och skriver New York, vi ses i februari. Och i ett uttalande säger han: Ron Weasley har varit en del av mig sedan jag var 11 år och jag ser fram emot att få möta honom igen i den här fasen av livet. Den här pjäsen, Harry Potter and the Cursed Child, den utspelar sig 19 år efter händelserna i den ursprungliga berättelsen. Och den följer Harry, Ron och Hermione som vuxna, eller Hermione som jag läste den när jag läste böckerna. Och nu så är ju då Ron och Hermione gifta och har själva blivit föräldrar. Rupert gör sin första föreställning som Ron den 2 februari. Och enligt planerna så ska han spela rollen fram till den 30 maj.

0: Musiken som hörs från Rival med Eva Dahlgren. Under Musikhjälpen senast så förlorade Skellefteå AIKs lagkapten Jonathan Pudas en vadslagning om hur mycket pengar Skellefteå kunde dra in. Eller förlorade och förlorade. Han gav i alla fall ett löfte att om summan översteg 200 000 så skulle han tatuera sig. Och nu har han gjort det. Vi kan höra vad det blev och historien bakom han berättar för SVT.
1: Men vi gick tungt två år sedan efter guldet. Här låg nästan 10-11 och ett torsk i Ängelholm mot Rögle. Och det kommer fram en supporter besviken efter matchen när vi kommer till hotellet. Och jag ville söra hockey och sen till slut säger han, hade du varit en travhäst så hade jag avlivat dig. Och efter det så har jag gått lite under travhästen i omklädningsrummet. Så ja, då vart det travhästen och bucklan på låret. Så nej, men den blev bra, jag är nöjd.
0: Ja, SVT hade lagt på lite cool musik där i bakgrunden också. Så jag vet inte om du uppfattade vad han sa, men det var ju det att en arg supporter sa till honom, hade det varit en travhäst så hade jag avlivat dig. Så tyckte han var kul. Nu har han tatuerat in en travhäst som liksom drar den här bucklan. Skellefteå vann ju också förra säsongen, så att, ja, men den är rätt cool.

G&T med The Refreshments. Och hyllningarna till Dolly Parton, de fortsätter ju verkligen komma. Det är många som vill uppmärksamma henne nu efter att vi fick veta att hon inte finns med oss längre. Och utanför Buckingham Palace i London så spelade faktiskt vakterna en Dolly-låt igår.

Ja, det svänger. Och det är väldigt gulligt också. Jag såg en film på det här på BBCs Instagramkonto. Och de står ju uppställda i sina röda kostymer och de här höga, lurviga, svarta hattarna eller hjälmarna eller vad man ska kalla det. Och står och spelar 9 to 5 med Dolly Parton. Och igår kväll så spelade ju också countrystjärnan Emmylou Harris i Stockholm. Hon hade en konsert i Avicii Arena. Och då passade hon såklart också på att hylla sin forna kollega och vän Dolly Parton. Hon inledde hela konserten med en akustisk låt komponerad av Dolly Parton. Den heter To Daddy, den spelades in av Harris på 70-talet. Och så avslutade hon också låten med We Love You, Dolly Parton.

0: Too Daddy med Emmylou Harris. Katten Doris på Hassla i Blekinge är inte riktigt som andra katter. Vi kan höra vad hennes matte Jessica Nilsson säger till P4 Blekinge.
1: De andra kom ju hem med djur, men hon kom ju hem med skräp. Det blev, tyckte jag var lite roligt och det skrattade vi åt väldigt mycket. Men sen nu förra veckan så avancerar hon ju lite.
0: Ja, det visar sig att det här skräpet som katten Doris kom hem med, det var bara en inkörsport. Hon har gått över till tyngre grejer. Man brukar ju säga från knappnål till silverskål. Doris har börjat stjäla.
1: Handdukar, mattor, trasor, handskar. Det har ju blivit lite så här, undrar vad grannarna ska tro. Jag la ut en bild och skrev om det var någon som saknade något. Men alla tyckte bara det var så himla roligt. Det är faktiskt ingen som har bett om någonting. Vi funderar på att sätta en korg ute vid vägen med hennes fynd. Om det är någon som vill ha.
0: Ja, det sa alltså Doris, Matte, Jessica Nilsson till P4 Blekinge.

0: Don't Run and Hide med Anne Brun nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, det är dags för nyheter. Tusentals grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen förra året. Det här visar siffror som P4 har tagit fram. Den nu 19-åriga Arvid Andersson på Gotland har missat stora delar av sin skolgång.
4: Att systemet vill att man ska gå till skolan, men att man inte orkar, är en hemsk känsla.
5: Arvid har NPF-diagnosen ADD och lider av huvudvärk och trötthet. Och i åttan när kraven höjdes gick det inte längre.
4: Sov 20 timmar om dygnet. Vilket slutade att i nian så fick jag 2 betyg. Och var ju då inte berättigad till att gå gymnasiet.
5: Och han är inte ensam. Det finns ingen samlad nationell statistik över skolfrånvaro. Men drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Och enligt en uppskattning som P4 har gjort kan det betyda att cirka 15 000 elever i hela landet var borta minst halva terminen förra hösten. Vi hör Agge Öhman som är skolutvecklare.
6: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
5: Lotta Edholm är liberal och statsråd på utbildningsdepartementet och hon håller med.
7: Och det är därför som regeringen storsatsar just på skolsociala team.
5: Men hon tycker också att kommunerna och skolorna måste göra mer.
7: Det är viktigt att man reagerar och agerar omedelbart.
3: Sist här liberalen Lotta Edholm som är gymnasie-, högskole- och forskningsminister. Reporter Linnea Nilsson, P4 Gotland. Nu ifrågasätts Trafikverkets agerande av civilminister Erik Slottner efter att det blivit känt att verket släppte alla sina lagkrav för att kunna sluta ett avtal med techföretaget Microsoft. Det var krav som Trafikverkets jurister ansåg nödvändiga. Slottner säger att om man avtalat bort svensk och europeisk lagstiftning så är det illa och att då måste det på något sätt granskas och uppmärksammas. Även Centerpartiet är kritiskt och kräver en särskild kommission som kan granska när stora IT-projekt går fel. Hittills har 160 personer hittats omkomna efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet. Störtfloden som svepte med sig människor och hus utlöstes av en glaciär som kollapsade enligt USAs geologiska institut. Vi har vår Sydasien-korrespondent Naila Salim.
8: Fortfarande är det många turister som saknas och där är det lite olika siffror från olika mediebolag, men från 340 utländska medborgare till fler än 450. Och många av dem saknade är indier som var på pilgrimsresa på väg till Tibet och andra kommer från USA, Australien, Ukraina, Storbritannien och Kanada. Och det finns inga uppgifter om svenska än så länge.
9: Och vad var det som hände? Vad var det som utlöste det här?
8: Ja, men tidigare så fick vi veta att en jordbävning orsakat en lavin som sedan skapade en störtflod och översvämningar som följd. När under kvällen så har det kommit andra uppgifter. Kanske var det ingen jordbävning utan att det som uppmättes var i själva verket jordskredet som ska ha orsakats av ett stort isblock som lossnade och drog med sig stora mängder grus och sten som sen kom att bli en störtflod nedströms då. Och förödelsen den är enorm. Det är extrema krafter som dragit med sig broar, vägar, hus, elkraftverk.
3: Vår Sydasien-korrespondent Naila Salim som intervjuades av Johan Hellström. I Frankrike dödades 2 personer och ett 10-tal skadades när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i Caen igår kväll, rapporterade den franska kanalen BFM TV. Enligt kanalen så ska upprinnelsen vara ett bråk på en bar i närheten. Enligt uppgifter ska bilen avsiktligt ha kört in i väntande personer och majoriteten av dem ska vara utländska medborgare. Nvidia, ett av världens högst värderade börsbolag, överträffar analytikernas förväntningar i sin kvartalsrapport. Omsättningen för kvartalet landade på $96,2 miljarder, 4 miljarder dollar mer än analytikerna räknat med. Nvidia började som tillverkare av spelgrafik men beskrivs nu som en av de viktigaste och största företagen inom AI och datacenterteknologi. Vädret idag, lokal dimma, främst i landets östra delar som lättar under morgonen. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna torsdagsmorgon den 27 augusti. Idag så uppmärksammas polisens dag, vi ska återkomma till det. Sveriges förenade studentkårer släpper en ny rapport om bostadssituationen för Sveriges studenter. Och så är det VM-kvalmatch för basketherrarna Finland mot Sverige klockan 17.30. Rolf och Raul har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Open Hearts med The Weeknd i Vaken med P3 och P4. Och det är som sagt polisens dag idag, en dag då poliser uppmärksammas. Och därför har jag nu med mig Polisförbundets ordförande Katarina von Sydow. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, till att börja med, varför behövs den här dagen?
1: Vi har kollegor, poliser, som varje dag jobbar för att göra samhället tryggare, för att ge målsägande upprättelse. Som springer mot faran när andra springer ifrån. Det är då bra och fint och viktigt att ha en dag där man får hylla poliserna och deras fantastiska arbete.
0: Och den här dagen har ju funnits några år nu. Det var väl 2018 som den infördes. Vad tycker poliser själva om dagen?
1: Jag möter uppskattning av de kollegor vi träffar på. Det är fint att få en dag då det väller in, för det är faktiskt det gör, tack och hyllningar till poliser. Jag vet, förra året så var det en hel förskoleklass som gjorde teckningar som man lämnade över på polisstationen. Och vi har ju hälsningar från både politiker och allmänhet och kollegor som hyllar kollegor. Det blir en positiv känsla och ett kvitto på att många tycker att polisen gör ett väldigt bra jobb.
0: Ja, vad fint. Och jag läste också att ni bjuder Sveriges samtliga poliser på fika idag. Vad blir det för något?
1: Det blir chokladbollar och dammsugare.
0: Det är ett gäng då?
1: Det är ett gäng, det är närmare 26 000. 25 666 för att vara exakt.
0: Så det är inte de
1: som serveras på polisstationer i både polismyndigheten och säkerhetspolisen över hela Sverige.
0: Man tänker annars, om man ska tro populärkulturen, att det är mest donuts som poliser äter.
1: Ja, det finns fortfarande donuts kvar. Säkerhetspolisen kör donuts fortfarande.
0: Okej, så det är lite sådana olika liksom traditioner inom polisen.
1: Absolut.
0: Vad kul. Ja. Men Katarina, du är ju i Haparanda nu, ska fira dagen där. Hur uppmärksammar ni den?
1: Vi kommer att bjuda på fika på polisstationen här i Haparanda, och vi kommer också att träffa finska kollegor. Här finns ju nämligen ett samarbete mellan finsk och svensk polis, och vi kommer att träffa finska kollegor och även bjuda dem på fika idag. Mycket intressant kommer det att bli, och kul.
0: Mm. Och hur skulle du då beskriva situationen för poliser idag?
1: Det är en hårt arbetande yrkeskår som fortfarande behöver fler kollegor för att klara hela uppdraget.
0: Mm. Ja, men Katarina von Sydow, förbundsordförande för Polisförbundet, då får ni njuta av dagen idag.
1: Tack så mycket, det ska vi göra.

Sjuk med Casino i Vaken med PTR och P4. Jag har varit i Belgien en gång, då var jag i Bryssel och det jag minns tydligast från den resan, det var i och för sig bara 2 år sedan ungefär, jag minns väl ganska mycket, men jag minns väldigt tydligt de otroligt goda pommes fritesen jag åt där. Och jag var med en kompis som tidigare har bott i Bryssel och han sa det att här på det här stället måste vi köpa pommes. Och det var en kö som var så otroligt lång, jag tror att vi stod i den där kön i en timme. Och så när man kom fram, ja men då var det ju bara pommes man kunde köpa, pommes med majonnäs. Men de var otroligt goda. Det är ju lite av Belgiens signaturrätt, pommes frites. Men nu så är det lite problem där, för det är potatiskris. Det kan ju också drabba pommes frites då såklart, eftersom huvudingrediensen i pommes frites är just potatis. Och detta beror på att det har varit en alltför blöt vår som sedan har följts av en extrem värmebölja under sommaren. Och nyhetsbyrån AFP, de har hälsat på en potatisodlare, Mathieu Comin, i östra Belgien. Och han plockade upp potatisar lika små som pingisbollar och sa, hur ska man kunna göra pommes frites av de här? I normala fall skulle de vara 4 gånger så stora. Det är en katastrof, jag har aldrig sett något liknande. Så att den här torkan och ja, tidigare då den blöta våren får ju då konsekvenser för potatisen. Som tur är så har både Mathieu och många andra odlare ännu inte slängt de berg av potatis som blev över från fjolårets rekordskörd. Så att pommes fritesen, de är väl säkrade för ett tag i alla fall. Men han säger att torken får konsekvenser för såväl kvaliteten som priset och storleken. Och Bernard Lefebvre från branschorganisationen Unafri säger: bortsett från sjukdom i kungafamiljen finns nog ingen värre nyhet för en belgare än högre pris på pommes frites.

Boston med Stella Lefty i Vakan. Spansk polis har gripit en albansk brottsling som har lyckats rymma från hela 4 olika fängelser. Den här mannen har varit efterlyst med europeisk arresteringsorder efter att han i december rymde från ett högsäkerhetsfängelse i Italien. Och det känns ju som att det är väldigt, väldigt svårt att rymma från ett högsäkerhetsfängelse. Men det han gjorde, det var klassiken. Han sågade sig igenom fönstergallret och firade ner sig med ihopknutna lakan. Och sen så greps, eller nu då, så greps han i Tarragona i nordöstra Spanien efter att polis upptäckte att han bosatt sig där. Och han har ju då tidigare också rymt från 2 andra fängelser i Italien samt från ett belgiskt fängelse. Och där tog han hjälp av en mänsklig pyramid för att kunna klättra över muren. Och det låter ju verkligen som en film. Det håller polisen med om. De skriver i sitt uttalande, det låter som någonting ur en film, men ibland överträffar verkligheten dikten. Men nu är han då gripen i alla fall. Vi får väl se hur länge det håller i sig. Han har i italienska medier kallats för Mago della Fuga, som ungefär betyder utbrytarkungen.

Midnight Sun med Sara Larsson här i Vaken med Petri och P4 denna torsdagsmorgon. Sist ut i programmet hör vi A Message to You, Rudy, med The Specials.

0: to you, Rudy. Då är klockan 6:01. I P3 hör du nu morgonpasset i P4, ditt lokala morgonprogram. God morgon.
1: God morgon runt om i Gävleborg. Varmt välkommen till P4 Gävleborg. Med dig den här morgonen har du Kasper Englund,
2: Agneta Sundberg
3: och trevandes i någon form av morgondimma i Bollnäs, Christian Bruse Bolinder. Fast jag ska ärligt säga att det börjar lätta lite nu, dimman. Det blir nog en vacker torsdag.
1: Mental dimma, eller menar du alltså en fysisk väderdimma, eller både och?
3: Ja,
1: kanske.
3: Men det kan vara en metafor för det, att det är en mental dimma också. Just men den börjar också lätta, intressant.
1: Bra, vi ska prata den här morgonen om bland annat om äldrevården i Hofors. Den ska bli bättre genom att bli del av forskning, Neta.
2: Det är ett tvåårigt projekt där forskare från högskolan i Gävle arbetar tillsammans med boende och personal för att utveckla äldreomsorgen.
1: Ja, vi ska dessutom prata med elevcoacher om det här med grundskoleelever som är frånvarande väldigt mycket under terminerna och mycket, mycket annat. Men här och nu, Ekot klockan 6. God morgon.
4: Nu kommer kritik efter Ekot och P4 Dalarnas granskning av Trafikverkets molntjänster där myndigheten slopade krav för att få ett avtal med techjätten Microsoft. Och det var krav som juristerna på myndigheten ansåg nödvändiga. Civilminister Kristdemokraten Erik Slottner tycker att det är allvarligt.
5: Stämmer uppgiften om att man har avtalat bort europeisk och svensk lagstiftning, då är det ju illa, tycker jag.
6: Ekot och P4 Dalarnas granskning har visat att Trafikverket i förhandlingarna om ett avtal med Microsoft släppte de krav som juristerna på myndigheten ansåg som nödvändiga efter att Microsoft motsatte sig dem. Trafikverket skrev sedan på avtalet med techjätten. Centerpartiet kritiserar regeringen och frågar sig varför svenska företag ska följa svenska lagar och säkerhetskrav medan företag som Microsoft kan få andra villkor. Nils Pårup Petersen är Centerpartiets talesperson för digitalisering.
7: Tänker regeringen acceptera att myndigheter tummar på lagar och säkerhetskrav för att få avtal med techjättarna?
6: Civilminister Erik Slottner.
5: Begås det fel eller avtalar man bort svensk och europeisk, i det här fallet dataskyddslagstiftning, då måste ju detta naturligtvis på något sätt granskas och uppmärksammas.
4: Och reporter det var Lisa Linder Lindberg på P4 Dalarna. Drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Och enligt en uppskattning som P4 gjort kan det här betyda att cirka 15 000 elever i hela landet varit borta minst halva terminen förra hösten. I Tyskland så leder ytterhögerpartiet AfD i opinionsundersökningarna inför valet i delstaten Sachsen-Anhalt i nästa vecka. Och om det här håller i sig så kan det bli första delstaten som AfD får regera i.
8: Jetzt live aus dem MDR Landesfunkhaus in Magdeburg.
9: Igår kväll var det dags för den första valdebatten i tv-kanalen MDR mellan den regerande kristdemokratiske kandidaten Sven Schulze och alternativ för Tysklands kandidat Ulrich Siegmund. Att AfD har så mycket som 42% i opinionen nu ger partiet chans att för första gången regera i en tysk delstat. Och det var när AfDs Ulrich Siegmund fick frågan vad han som regeringschef kan göra för att ändra politiken i hela Tyskland. Han sa att han såg en valseger i delstaten som ett första steg på en politisk förändring i hela landet.
10: Weil Sachsen-Anhalt der erste Schritt ist. Sachsen-Anhalt ist der Beginn einer politischen Veränderung in ganz Deutschland.
9: Det regerande CDU har när det är 1,5 vecka kvar till valet endast 22% av väljarna i Sachsen-Anhalt med sig. Sven Schulze försökte därför under debatten på olika sätt att fjärma sig från den mycket impopulära regeringen i Berlin och förbundskansler Friedrich Merz. Katarina von Arndt, Berlin.
4: Översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet orsakades av en glaciär som kollapsade och utlöste en störtflod. Det var inte en jordbävning som först rapporterades, säger nu USAs geologiska institut. 160 personer har hittats omkomna, men runt 1000 saknas fortfarande. Sen beskedet om att Dolly Parton avlidit så har fans från hela USA strömmat till Dolly Partons hemstad Sevierville i Tennessee. Och många har personliga berättelser om vad Dolly Parton har betytt för dem. Som Jamie Combs, som fick kraft när hon höll på att bli hemlös.
11: She impressed me so much because she gave me hope. I was facing homelessness and I would listen to her music every morning. A lot of it clearly every morning was a song I'd listen to and that gave me hope to get through.
12: Sounds like she had a big impact on your personal life.
11: Yes, and also I'm a woman who's transgender and the way that she embraced the transgender community and all communities has made the difference and been life-saving.
13: Jamie Combs är bara en av alla inom HBTQ-rörelsen som hyllar Dolly Parton för hennes död. Och här framför rådhuset i Sevierville står många som anser att Dolly Parton kanske var den sista enande kraften i ett splittrat USA. James Burns är en av dem.
14: She really is a person that brings everybody together. Somebody quoted earlier in the group earlier today that they had read that they believed that she could possibly be the last person that united everybody and that everyone loved.
13: Martin Svenningsen, Sevierville, Tennessee.
4: Och det var Ekot i studion, Matilda Durehed.
1: God morgon Gävleborg, det här är P4 Gävleborg såklart, 5:05 är klockan. Kasper Englund, Christian Bruse Bolin och Agneta Sundberg är med dig. Lite dimmigt längs med kusten fram på morgonen och förmiddagen, annars så ganska soligt då, 19-24 grader. Till och med ett snäpp varmare på sina håll alltså än igår, Christian. Nej men ska vi säga, förlåt, nu är inte jag vaken än. Där är din mikrofonregel, varsågod.
3: Ja,
1: nu
3: är hej. Din tur. Hej, kan vi göra så här? Testing.
1: Is this thing on?
3: Ja. Du, jag måste fråga dig Kasper. När du är lite småsugen på kvällen, alltså att äta, det kurrar i magen, eller på morgon, eller när du kommer hem från jobb, vad äter du då?
1: Jag äter 2 rostmackor med smör och ost. Och kanske vid den här tiden nu när vi har så mycket tomater i trädgården, vi odlar ju en del, så skär några skivor. Vi har en gul sorts tomat som jag inte vet vad den heter. Skär några skivor sånt. Kanske lite örtsalt på också.
3: Men det är, macka?
1: Det är macka som gäller.
3: En kvällsmacka?
1: Ja, men det kan slinka ner en kvällsmacka, en kopp te. Eller
3: till frukost då, när du lite, nu känner du att det är dags för frukost. Vad äter du då?
1: Nej, men då äter jag faktiskt ingen macka. Macka, eller det händer väl, men nej, macka för mig är mer eftermiddag kväll. Kanske till och med mellis på förmiddagen, så inte morgonen.
3: Men jag har ju hört dig mumsa macka också.
1: Ja, precis. Jag har med mig en liksom andra frukost. Jag käkar ju frukost vid liksom 4:15 ungefär. Och sen så har jag med mig en macka som jag står och mumsar på. Typ när du som lyssnar på Ekot, då mumsar jag på macka där vid 7-8 någonstans. Så.
3: Ja. Men dit jag vill komma är att underskatta aldrig kraften av en macka. Är du hungrig? Ta en macka. Ja. När man är ute på språng, jag måste köpa någonting för det kurrar i magen, jag köper en macka.
1: Vad vore livet utan mackor? Fruktansvärt torftigt.
3: Jag tycker mackan är fruktansvärt underskattad. Det är en otroligt mångsidig, mumsig grej. Man kan ha på, man kan göra enkelt som du, ost, tomat, smör. Vet du vad jag brukar ha på ibland? När jag liksom har lite bråttom men vill ändå ha en god macka. Då rostar jag. Ofta är det ljust bröd. Jag vet att man ska äta lite, inte bara äta ljust bröd, men jag tycker det är godast. Så att jag rostar 2 liksom rostbrödmackor. Och medan smöret smälter så lägger jag bananskivor på och äter.
1: Jaha.
3: Nej, det är så himla gott.
1: Var det bara smör, smält smör och bananskivor?
3: Jajamän.
1: Jaha, inte lite så här kanel på någonting kanske, eller?
3: Nej. Inget krydde. Eller man kan väl ha krydde på macka, men inte kanel. Då blir det som att jag äter en bulle, liksom.
1: Du,
3: på något sätt.
1: Jag har en sån crazy macka som jag lärde mig av en kompis för 10 år sedan. Jag har inte ätit sedan dess, men jag känner att jag varit tvungen. Jag ska berätta om den lite senare. Men tills vidare då, du som lyssnar.
3: Cliffhanger-macka.
1: Ja, verkligen en cliffhanger-macka. Jag kastar den över sjön så den studsar och snart så studsar den in i radion. Men du som lyssnar, var du på mackan egentligen? Alltså det kan ju vara en sån vanlig macka som vi var inne på. Bara, kanske bara ost och smör och kanske tomat. Så här. Eller har du något lite mer crazy som det här med banan på mackan? Alltså, ja. Men viktigt då för ens 9-to-5 ändå att få i sin macka, Christian.
3: Ja, jag menar sannolikheten 8:06 nu. Någon av dig som lyssnar håller ju just nu på bred en macka.

0: Dolly Parton, såklart 9 to 5 här i P4 Gävleborg. Vi som jobbar den här tiden på dygnet, vi jobbar 5 to 12, något sånt ungefär. Så att, ja, nu kan inte Dolly göra några fler låtar, men vi får väl skapa vår egen anthem då, vi som jobbar den här tiden på dygnet. Vi kan berätta den här morgonen att äldrevården i Hofors ska bli bättre genom forskning, Neta.
1: Ja, det handlar om ett 2-årigt projekt där forskare från högskolan i Gävle arbetar tillsammans med boende och personal för att utveckla äldreomsorgen, bland annat genom en enkät. Cisse Hedvall är socialchef i Hofors kommun.
2: Vi gör det här för att vi vill lära oss mer av hur individerna som bor på boendet upplever sin vård och omsorg och hur vi kan utveckla omsorgen och öka livskvalitet och personcentrerad vård.
0: Ja, det låter väl klokt att de som tar del av vården, tar emot vården, är med i ekvationen på något vis. Och så till skolan. Minst 177 grundskoleelever i Gävle, Bollnäs och Ovanåker var borta från skolan under minst halva höstterminen i fjol.
1: Ja, det här visar nya unika siffror som P4 har tagit fram. Störst var frånvaron i Gävle där det handlar om 126 elever. I Bollnäs var det 43 och i Ovanåker 8.
0: Om vi zoomar ut lite då till de större siffrorna, liksom inte bara just de här kommunerna, hur ser det ut då?
1: Ja, de kommuner som lämnat uppgifter, då handlar det om närmare 10 000 elever. Och en uppskattning utifrån siffrorna pekar på omkring 15 000 elever i hela landet sammanlagt då.
0: Att missa en halv hösttermin, ja, det kan ju minst sagt göra att man hamnar på efterkälken. Så att ingenting att vifta bort, tänker jag. Vi pratar mackor den här morgonen. Neta, är du en, liksom, när äter du mackor?
1: Typ jämnt.
0: Du är en mackätare helt enkelt.
1: Ja, jag äter mackor till frukost och jag äter mackor på kvällen och kanske när jag åker ut och fikar.
0: Din standardmacka då? Hur ser den ut?
1: Ja, då är det ju rostat med ost.
0: Det är rostat med ost.
1: Annars vet du det. Avokado, räkor. Ja, men alltså allt.
0: Vill ni höra?
1: Och det ska vara nybakat.
0: Det ska vara nybakat. Oh, fint ska det vara. Ja. Okej, nu ska ni få höra om den crazy mackan som jag lärde mig av min kompis Julia för 10 år sedan. Som jag känner så här, ska jag äta den här igen? Lite så här, knäckebröd. Lite tunt lager med smör. Tunt lager med dijonsenap. Hummus. Spenat. Såna här gröna blad, såna här picklad rödlök.
3: Gud vad gott.
0: Och vad var det mer? Så här typ tahini, sån här liksom sesam paste, sån sesampasta. Kan prata liksom sesamfrön också. Alltså sån här mastig macka. Lite örtsalt också kanske på.
3: Ja.
0: Det är liksom en smakexplosion.
3: Jag bangar inte den mackan.
0: Nej.
3: Det är som Neta nämnde nu, räkmackan. Den har ju, alltså nu blir jag lite bitter då. Den har ju balla ur prismässigt den. En räkmacka idag är ju, det är 200 spänn.
0: Det blir en fin grej man äter liksom, inte bara en vanlig räkmacka.
3: Nej. Och då vill man ju gärna att det ska vara då klassiska vita botten. Det går bra med grovt bröd, riktigt mörkt grovt bröd också i botten. Sen ska det vara en enorm klick majonnäs. Som man liksom bygger räkberget på. Förstår ni hur jag menar?
0: Ja,
3: så att när man tar liksom gaffen igenom räkorna, då är det några räkor och så är det majonnäs och så är det liksom dill och så är det en gurkbi.
0: Alltså det är så mycket snåla med majonnäsen, det är liksom en dödssynd i din bok, låter
3: det
0: som.
3: Nej, det får man inte göra. Det ska vara majonnäs, tycker jag, på räkmackan.
0: Okej. Okay. Du...
3: Men det är jonsenap, där väckte du något hos mig.
0: Det, är liksom, det får verkligen vara, det måste vara lite, det ska bara skapa lite sting i mackan. Det, det får inte bli för mesigt. Men hummus kan ju vara, man kan ju ha kryddig hummus, men det är ganska mjukt. Liksom, så att det jonsenap ska komma in och säga pang, nu är det macka. Ja. Liksom. Men du som lyssnar, vad har du på din macka? Är det vardagsmackan, man orkar inte mycket mer än rosta på mackor, på med smör, på med ost, pangen i käften? Eller har du liksom en mackrutin så att du liksom ändå, ja, du har det här och det här och det här ska med på mackan? Hör av dig, smsa 026 66 65 65.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Slog du på radion för en stund sen så vill jag bara så upplysa dig om att vi ska prata om annat än mackor den här morgonen. Det finns annat vi ska prata om, jag lovar. Men vi måste stanna lite till för det här med vad man har på sin macka. Du var tvungen att googla runt lite, så här, bara hitta olika forum, vad säger folk så här. Då läste jag om en person här som hade potatismos på mackan istället för smör.
3: Nej, istället för smör.
0: Ja.
3: Det är kombinationen mos och smält smör som är the shit.
0: Ja,
3: gott.
0: Det kan man tycka. Och då var det någon som kommenterade. Ja, men min farbror brukade göra potatismos och såsmackor som ett sent mellanmål efter söndagsmaten. De var himla kompakta. Tänk dig det. Du kan fortfarande rosta mackan om du vill. Och så bryr du på ett du får göra liksom ett väldigt smörigt potatismos. Mycket smör i då. Så bryr du på ett tunt lager med, eller kanske ganska tjockt lager med mos. Och så ringlar du på lite brunsås på en brunsåsmacka. Vad tror du om det?
3: Ja, jag brukar inte banga en macka, men det är väl definitionen av en bajsmacka om du har brunsås på den.
0: Ja, fast du får ju äta den också, du får inte bara titta på den.
3: Ja, nej men alltså brunsås är ju, många älskar brunsåsen. Jag har aldrig varit någon liksom man som slagit kullerbyttor av brunsås.
0: Nej.
3: Och det känner jag på en macka. Ja, jag stänger ingen mackdörr, det gör jag inte. Men det är inte så att det droppar i mungipan heller liksom. Så.
0: Nej.
3: Men jag gillar kreativiteten.
0: Sockermackor då? Alltså, det känns som att en grej jag hört från 80-talet, att då åt man så här, då spredde man på smör och sen sockrade man mackan. Inte så nyttigt,
3: ja,
0: men det
3: är... Det går, alltså, allt blir gott med socker på, så är det ju. Men det är ju verkligen inte nyttigt. Det är som med smör också. Det är smöret som gör det, som man brukar säga. Har man mycket smör, automatiskt god macka. Ja. Nästan så är det ju. Men jag gillar alltså, liksom sallad, man kan bre på dressing. Alltså hamburgdressing på macka, utbredd. Med smör också då, naturligtvis. Och så har man på sallad, man kan ha på ost, tjocka skivor ost. Mozzarella, pesto...
0: Mm.
3: Örtsalt nämnde du. Det är också en väldigt underskattad grej som är lätt att ha i skåpet, som kan liksom salta till vardagen lite extra med lite örtsalt.
0: Försöker vi få folk att äta den här morgonen? Det känns som att vi försöker så stimulera att så här, kom ihåg nu, ät din frukost. Så försöker göra folk hungriga här.
3: Ja, det handlar nog också om att jag är jättehungrig nu. Jag brukar inte vara den här tiden, men nu har vi pratat så mycket mackor så att det bara liksom väller ur mig.
0: Ja, vi tar en paus och så lyssnar på Robert Williams. Och så länge kan du gärna messa in, du som lyssnar. Vad har du på din macka egentligen? Har du några oväntade kombinationer? Eller liksom verkligen det enklaste är det bästa? Hör av dig och berätta om din macka, helt enkelt. 026 66 65 65. Det är sms-numret.

0: Robbie Williams, She's the One, här är P4 Gävleborg. Och The One med Ekot, hon heter Matilda Durehed.
1: Tusentals grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen förra läsåret. Enligt uppskattningar utifrån unika siffror som P4 tagit fram så handlar det om runt 15 000 elever. Vi hör Aggie Öhman som är skolutvecklare och expert på frånvaro.
2: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
1: I Algeriet så omkom 12 personer och ett 50-tal skadades igår i de skogsbränder som härjar i landet. Myndigheterna i Algeriet registrerade igår över 150 skogsbränder, rapporterar Reuters. Runt om i USA så växer motståndet mot den snabba utbyggnaden av datacenter. Hundratals datahallsbyggen pågår i landet. Och kritiken går ut på att datahallarna täcker stora markytor och slukar enorma mängder av el.
0: Matilda Durehed med Ekot den här morgonen i P4 Gävleborg. Och häng med nu, för nu börjar sms:en strömma in om vanliga och mindre vanliga mackor. Lyssna på det här nu. Smörgåskex, Philadelphiaost, banan och salt.
3: Jajamän.
0: Där är du
3: den
0: på.
3: Köper jag.
0: Den köper du.
3: Men kexet, man blir inte så mätt på den där. Det där är ju mer som en liten, som ett snack, som en snitt.
0: Ja, vi antar att personen menar, ja, precis, den här tunna, som ja, den här ljusa tunna. Den här då, hårdmacka, extra saltat smör, Philadelphia, sån här bredbar ost, skivad färsk gurka, grillkrydda. Där har vi också en ganska stabil macka.
3: Ja, enkel hårdmackan. Ja, den är också väldigt god faktiskt, hårdmackan. Uff. Jag är ju mer en mjukmacke.
0: Ja, men då, här har jag en för dig. En limpskiva med extra saltat smör, kalla falukorvsskivor, äkta majonnäs och tomatskivor. Falukorv, majo, tomat. Det här är liksom en middag. En riktig middag.
3: Ja, en korvmacka. Det åt jag när jag var liten. Jag äter inte korv på samma... Jag är lite liksom restriktiv med korven, men... Ja. Men jag köper den ändå. Korvmackan. Men ska det vara råkorv? Inte råkorv, men ska den vara liksom... Det brukar oftast vara liksom en kallkorv på. Jag steker inte korven och sen lägger på mackan, gissar jag. Utan en kallkorvskiva.
0: Ja, men precis. Kalla falukorvsskiva. Ja, men fortsätt smsa in om dina vanliga eller ovanliga mackor. 026 66 65 65. Jag ser fram emot att höra om liksom riktigt märkliga mackor. Jag vet ju att de finns där ute, så att det är bara att...

0: Louis Capaldi med Forget Me här i P4 Gävleborg torsdag den 27 augusti. Känns liksom mer höstigt med den här dimman som vi har i delar av länet. Men lokala nyheter bland annat om att äldrevården ska förbättras, Seneta.
1: Ja, det är en tvåårig satsning där högskolan i Gävle är inblandad. Forskning ska göra äldrevården i Hofors bättre.
2: Vi gör det här för att vi vill lära oss mer av hur individerna som bor på boendet upplever sin vård och omsorg och hur vi kan utveckla omsorgen och öka livskvalitet och personcentrerad vård.
3: Cissi Hedvall är socialchef i Hofors kommun.
2: Och då tittar vi både ur individens perspektiv och personalens perspektiv och väger ihop resultatet så att vi kan utveckla äldreomsorgen.
3: Det handlar om Brukshöjden i Hofors som är ett nytt särskilt boende för äldre i Hofors och som nu blir ett akademiskt vård- och omsorgsboende. Det innebär att forskare från högskolan i Gävle under ett tvåårigt projekt ska arbeta tillsammans med boende och personal för att utveckla äldreomsorgen. Utifrån tidigare forskning så sätter högskolan ihop en enkät som både de äldre och de anställda får svara på.
2: Man kan antingen svara på enkäten digitalt eller så får man den i pappersformat och fyller i den antingen själv eller tillsammans med någon oberoende personal.
3: Högskolan sammanställer sedan resultaten och svaren är tänkt att ge tydliga ledtrådar till hur vården på det särskilda boendet kan bli ännu bättre.
2: Om de som bor här upplever en låg livskvalitet, hur kan vi jobba för att öka livskvaliteten och välbefinnandet? Är det svårt att ta sig ut i miljön? Hur kan vi jobba med det? Hur kan vi jobba med aktiviteter på boendet?
1: Reporter Thomas Forsman. Två män skadades vid en arbetsplatsolycka på Ovako i Hofors natten mot onsdag. Larmet kom strax före 12:30. De inblandade är två män i 25 respektive 45 års åldern. Polisen var på plats men har i nuläget inga närmare uppgifter om hur olyckan gick till. Enligt uppgifter till P4 Gävleborg ska männen ha fått flytande stål på sig. Det är oklart om de fördes till sjukhus för vård. Frontalkrocken utanför Gävle igår eftermiddag då en man i 45-årsåldern satt fastklämd slutade med lindriga skador på en person. Det meddelade polisen igår kväll. Olyckan inträffade på länsväg 570 söder om Hillevik norr om Gävle vid 15:45 på eftermiddagen. Minst 177 grundskoleelever i Gävle, Bollnäs och Ovanåker var borta från skolan under minst halva höstterminen i fjol. Det visar nya unika siffror som P4 tagit fram. Störst var frånvaron i Gävle där det handlar om 126 elever. I Bollnäs var 43 elever borta minst halva terminen och i Ovanåker 8. I de kommuner som lämnat uppgifter till P4 handlar det sammanlagt om närmare 10 000 elever. En uppskattning utifrån siffrorna pekar på omkring 15 000 elever i hela landet.
0: Neta, hur mycket frånvarade du när du gick i skolan?
1: Det var inte så ofta faktiskt.
0: Nej, det var inte det?
1: Nej.
0: Du bara
1: lite då och då bara.
0: Mönsterelev?
1: Ja.
0: Ja. Ja, men då så. Här lär man sig något nytt. God morgon Gävleborg. Alltså, det är inte att jag är förvånad. Jaha, där ser man. Jag hörde hur det lät. God morgon Kasper, Neta och Christian är med dig. Och vi ska väl konstatera att det är ganska dimmigt på sina håll fortsatt. En bit in på förmiddagen. Annars soligt på det stora hela av 19-24 grader. Så att ännu en varm dag ändå i Gävleborg. Eller, ja, relativt i alla fall. Trafikläget, vad säger vi om det? Love Bergström, god morgon.
4: Ja, men god morgon. God morgon från trafikredaktionen. Just nu inga större störningar ute på vägarna, men ett tåg som jag ska nämna som är lite försenat är SJs nattåg mellan Luleå och Stockholm. Det tåg som ska komma till Hudiksvall nu om ungefär 5 minuter enligt tidtabellen, men det här tåget är ungefär 50 minuter försenat just nu. Vill man tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.
0: Tack för det, Love Bergström. Nu då, det här med mackor som vi snackar om den här morgonen. Christian, lyssna på det här. Surdegsknäcke, Philadelphia, och det är mycket från Philadelphia-ost, och skivad nektarin och svartpeppar. Njut, skriver någon.
5: Ja, men det har jag en kompis med en frukt på mackan. Alltså. Jag brukar ha banan på min. Men det var alltså nektarin.
0: Men för att du måste försöka tänka så här, surdegsknäcka, ja. Lite frasigt, lite, lite gött, så här, lite nötig smak. Och så har man den där Philadelphia-ost som är liksom krämig och härlig. Och så kommer nektarinen in med sötma och med lite så konsistens också, tänker jag. Man tuggar igenom. Ja. Och sen svartpepparn knyter ihop det med och ger en lite sting. Liksom.
5: Ja, jag skulle vilja säga mjukost, ja. Det finns ju massa olika sorters mjukost. Philadelphia är ju en av dem.
0: Jaha.
5: Det är väl såna cream cheese, va?
0: Ja, alltså, ja, det är ett märke. Ja. Jag tänkte att det var mer en märke. Sort. Jaha, här är jag. Ah, okay.
5: Så nu sitter du i skiten.
0: Ja, nu sitter jag i skiten. Nej. Nu ringer chefen.
5: Nej, men det finns, vi brukar ha lite olika variationer av mjukost. Det finns ju, alltså, finns ju också smaksatta. Så finns det den naturella, liksom, vanliga, krämiga mjukosten.
0: Mm.
5: Den är jättegod. Det är sällan vi köper den. För den liksom, jag vet inte. Den är förknippad med så här dessertost mer än liksom den vardagliga frukostosten.
0: Ja.
5: Men den är god.
0: Den är god.
5: Ja. Mjukosten.
0: Jag känner att det här är så
5: men
0: bra.
5: Men ni hör ju. Ja, men alltså, underskatta inte kraften av en macka.
0: Och underskatta inte inspirationen som i alla fall jag känner nu när ni hör av er. Jag känner så här, jag måste utforska macklandet. Min tråkiga macka med liksom smör och ost och kanske lite tomat på. Alltså det är inget fel på den, men jag känner att jag lever i en liten fyrkant liksom. Det, ja. Hör av er, fortsatt 026 66 65 65 så ja, träder vi in i macklandet tillsammans den här morgonen.

0: Visst är det 18s i P4 Gävleborg med Iconic. Nu Radiosporten med Per Karl om en succédebut i proffslivet.
1: Sporten börjar med fotboll.
2: Felicia Schröder har fått en pangstart i Real Madrid-tröjan. Svenskan satte nämligen en frispark för den spanska klubben i Champions League-kvalet mot Ajax. Matchen, som var den första i ett dubbelmöte, slutade 2-0. Totalsegraren kvalar in till Champions League. Felicia Schröder, som lämnade Häcken för Real Madrid tidigare i somras i en rekordaffär som var den största någonsin på damsidan. Bortamatchen mot Ajax var hennes tävlingsdebut för Real Madrid.
1: Norge har två lag med till ligafasen i herrarnas Champions League. Förra årets succélag Bodø Glimt får sällskap av Viking Stavanger som slog ut Dynamo Zagreb med 3-1, sammanlagt 5-3. Det är första gången på 27 år som Norge har två lag med till Champions Leagues gruppspel. Ikväll så spelar Mjällby retur borta mot Salzburg i kvalet i Europa League. Det handlar om att vända ett 0-1 underläge för att nå turneringens ligafas. Om Mjällby inte klarar det, då blir det istället spel i Conference League.
3: En graviditet kan till och med hjälpa en elitidrottare till nya framgångar.
4: Både hjärtat och lungkapaciteten ökar under graviditeten. Så jag brukar säga att graviditeten är som ett långt träningspass. Och det kan man ha glädje av efter förlossningen.
3: Det säger Angelica Lindén Hirschberg, som är professor i gynekologi och obstetrik och också jobbar för Sveriges olympiska kommitté.
4: Och en del studier, de få studier vi har ju visat att är man på en hög nivå och fortsätter och kommer igång med träning efter förlossningen, så kan man vara tillbaka på samma prestationsnivå 4 månader efter förlossningen.
1: Reporter Linnen Sen. Det blev en kanonstart för handbollslandslagets kantspelare Klara Lerby när den danska handbollsligan inleddes igår. Hon gjorde 10 mål när hennes klubb Nykøbing Falster vann premiärmatchen mot Skanderborg med 35-20.
0: Det var Per Karl det med Radiosporten här i P4 Gävleborg. Strax ska vi prata om det här med att försöka få in fler kvinnor som i deltidskåren inom räddningstjänsten. I Edsbyn igår så bjöd man in till tjejkväll. Hur gick det då? Ja, vi ska försöka se hur det gick till och man lyckades igår. Vi ringer upp Linda Eklund som jobbar där på stationen i Edsbyn alldeles strax.

0: ABBA, Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Nu vill räddningstjänsten i Edsbyn få in fler kvinnor till deltidskåren. Därför bjöd man in till tjejkväll igår. Och en som valde livet som deltidsbrandman för 3 somrar sedan, det är Linda Eklund som också då välkomnade nyfikna kvinnor till stationen igår kväll. God morgon, Linda.
3: God morgon, god morgon.
0: Vi började väl igårdagskvällen då. Hur gick det? Hur många kom och sådär?
3: Men det var över förväntan tycker jag. Det var 8 tjejer som kom. Jag var lite nyfiken liksom, vad det innebär.
0: Ja, vad kom de med för frågor?
3: Ja, men lite nyfiken liksom, vad det krävs liksom, av dem. Ja, men hur långt ifrån man kan bo och jobba. Det är väl den första förutsättningen liksom, att man hinner in. Vi har ju kort tid, liksom, 5 minuter, ombytt och klar.
0: Ja, just det. Ja, för du jobbar på kontor i vanliga fall. Hur nära har du till stationen?
3: Och avståndsmässigt kan det vara typ 2 kilometer.
0: Ja.
3: Lite där kring.
0: Så vad händer när det blir larm? Liksom?
3: Vad som händer när du lämnar kontoret?
0: Ja, precis.
3: Ja, men det är ju att ta sig ut så fort som möjligt till räddningsstationen. Då. Så att, ja.
0: Mm.
3: Vi slutar ju upp där, vi är ju 4+1, så att det är, ja. Vara där så fort som möjligt.
0: Men varför är det viktigt att få in fler kvinnor inom räddningstjänsten, tycker du?
3: Ja, men det känns skönt att man kanske kan blanda upp lite, så man har ju olika styrkor och allting. Så att, men jag tycker man kan tillföra ganska mycket så.
0: Ja, men
3: komma ut.
0: Tror du att det är... Alltså, är det samma saker som lockar oavsett kön och liksom skapar förutsättningar för att kunna vara deltidsbrandman? Eller finns det någon nyckel för att få in just fler kvinnor inom deltidskåren?
3: Nej, men liksom att man kan hjälpa andra, liksom, det känner man ju mest. Liksom, att man kan agera. Och... Så att, ja,
0: att trycka på det, menar du? Liksom.
3: Ja.
0: Ja.
3: Sen är det hur man är som person. Och... Ja.
0: Ja, för vad var det
3: känns bra, liksom, en bra känsla.
0: Ja, liksom, det här är din tredje sommar liksom, som deltidare. Mm. Vad var det som gjorde att du valde det? Var det liksom det, att kunna verkligen hjälpa andra människor? Eller?
3: Ja, faktiskt. Liksom att man kan agera när det händer någonting.
0: Ja.
3: Och vara på plats. Det känns viktigt. Bra så.
0: Men liksom, hur blir ditt andra, ditt kontorsjobb, och hur blir livet när det blir så oförutsägbart? När som helst kan det liksom komma ett larm? Mm.
3: Ja, men precis. Man lär ju ha ett godkännande från arbetsgivaren att man kan sticka i tid och otid. Så att, ja, det gäller att någon tar över, beror på vad man har för typ av arbete. Då.
0: Ja, men för jag tror vissa människor, kanske kvinnor som män, lyssnar och tänker, åh nej, herregud, jag vill liksom veta vad jag gör. Om jag vaknar på en tisdag morgon så vill jag veta hur min dag ska se ut. Men det, då tänker jag att det där kan ju inte du känna.
3: Det går ju aldrig att förutse. Nej, precis. Så att det är väl kanske en del av charmen, om man kan säga så.
0: Ja.
3: Att man aldrig vet.
0: Ja, att ändå,
3: hur dagen kommer bli.
0: Just att det liksom händer någonting. Jag förstår att det är ju, att ett larm kommer in är aldrig trevligt, men när någon behöver rycka ut, Nej. Då är det ni som gör det.
3: Nej, precis.
0: Ja. Ja. Men alltså, 8 kom. Alltså, oavsett om det är kvinnor, men så här, hur mycket brist har ni på i deltidskåren? Hur pass viktigt är det att ni får in nya som kan komma in och jobba?
3: Det tar ju ett tag liksom innan man har... Men det ska utbildas och det, innan man har kommit dit. Och sen liksom, börjar bli att det är någon som slutar, flyttar. Så att man behöver ha någon extra gubbe liksom, lika vid sjukdomar eller någonting. Så att vi har fulla grupper.
0: Just det. Men så det kan vara att man är en del av deltidskåren i Edsbyn till exempel. Då, men man blir inte alltid... Och det är vissa som åker ut på larm. Alla behövs inte alltid, eller?
3: Nu har väl varit fulla grupper så att vi inte haft någon i reserv, om man säger så. Så att det är väl det vi vill ha. Ja, men om någon går i pension eller... Ja.
0: Ja.
3: Det förändras liksom livssituationen.
0: Mm. Och de här 8 då som kom igår, liksom, när vet ni hur många ni kan räkna hem som nu är de med på tåget?
3: Vi hoppas ju att det kommer in ansökningar. till, så att de går vidare till intervju och sådär, liksom får höra mer om de är nyfiken. Så att det kändes ändå positivt från några stycken, tycker jag.
0: Ja, ja men spännande. Vi hoppas då på förstående arbetsgivare som förstår vikten av att det finns deltidsbrandmän. Linda Eklund, lycka till då med att hoppas på många ansökningar.
3: Ja, tack.

0: Kygo, Khalid och Griffin i P4 Gävleborg med Save My Love.
1: I P4 Extra torsdag fortsätter vi med våra partiledarintervjuer. Nu har turen kommit till Kristdemokraternas Ebba Busch. Utomlands har brevduvesporten blivit en miljardindustri där det händer att duvor till och med kidnappas. Hur påverkar det här sporten i Sverige? Och så ska vi prata med Sara som liftar runt i landet och övernattar hos främlingar i utbyte mot att hon lagar middag åt dem. I P4 Extra med Titti Schultz drar igång 13.04.
0: Det hade varit intressant att veta hur många intervjuer en partiledare gör under en valupptakt sista månaden. Vad skulle du tippa på, Christian? Hur många såna här, om man tänker intervjuer som är inte liksom typ på TikTok utan som är liksom med etablerad media, det är TV, det är radio, det är tidningar.
2: Hur många du tror du? Partiledarna?
0: Ja, de liksom främsta företrädarna för de liksom politiska partierna i Sverige. De är överallt nu. Ja,
2: det är ju minst en om dagen. Eller skulle jag ju säga att det är ju fler om dagen. Så att,
0: gör de 100 intervjuer?
2: 15 i veckan.
0: Jag tänker att om de gör de bara 3,5 per dag under en månad, då är de uppe i 100 sista månaden av valet. Och då kanske vi ändå tar det i underkant här. Alla rycker i dem. Ja. Och undrar då, vad äter de för macka? Partiledarna. Ja. Det skulle man vilja fråga dem som en avslutande liten efter utfrågning. Du, bara en sista fråga, Ebba Busch. Vad har du på mackan?
2: Ja, det borde man ju ha med i valrörelsen, tycker jag.
0: Viktig
2: moderatmackan. Ja, socialdemokratiska mackan.
0: Du, Diana Blomgren i Barkhyttan, Hofors kommun, hör av sig. Min goda mellismacka, det är knäckebröd med smör, varmt potatismos med lite malen muskot uppe på. Smöret smälter mums. Så här har vi den, mosmackan.
2: Det var mosen tillbaka.
0: Ja, det har något, tror jag.
2: Ja, men som jag sa, moset och smält smör, det är liksom, ja, det funkar. Det lirar i munnen.
0: Det lirar, ja. Ska se, vad har vi här då? Hackat ägg och bitar av avokado blandat med majonnäs och på formfranska, det är också ett varumärke. Men ja, du fattar, det är sådana här ganska ljust bröd väl?
2: Ja, rostmacka.
0: Ja, precis. Ja. Ska vi se, ibland måste man så visualisera mackan, tycker jag. Hackat ägg. Lite avokadobitar, majo och så lite rödlök på. Det är liksom en sån liten fiskig.
2: Det är synd att de inte kan skicka bilder in till våran sms-korg.
0: Ja,
2: det hade ju varit drömmen.
0: Men vet du, det är nog bra. För att annars blir det för mycket. Jag kommer sitta här och bli hungrig, ofokuserad. Det blir liksom ett dåligt program då, tror jag.
2: Ja, jag är ju hungrig.
0: Och då är det.
2: Och något kanske ofokuserad, jag vet inte. Nej, men jag är väldigt sugen på en macka.
0: Ja.
2: Oerhört sugen.
0: Kanske sitter du just nu och breder den där mackan, grejar, pyntar mackan, lite dill uppe på liksom, det där lilla pyntet, eller så är det bara smör, man står och blundar på morgonen, man bara smör, man missar lite mackan så här, fluff fluff, två skivor in i käften, så nu går jag till jobbet. Alla mackor är välkomna den här morgonen. Vi vill inte höja ribban för mycket, tänker jag.
2: Nej. Det går bara en vanlig smör och ostmacka eller bara smör. Mycket smör.
0: Eller bara macka.
2: På mackan. Ja, eller bara macka. Hård eller mjuk.
0: Visst.
2: Smal eller bred.
0: Alla är
2: kort
0: välkomna. SMSa
2: 026 66. In med mackan i munnen.
0: 65.
2: Munnen.
0: Nu tar jag en gång till.
2: 02. In med macka i munnen. Är du distraherad?
0: Ska du gå och äta en
2: macka?
0: Ska du gå och äta en macka, Christian, så att du slutar störa mig i mitt jobb?
2: Jag kanske ska göra det.
0: Gör det. Jag släpper dig nu och så drar jag numret. Och jag drar ner din mikrofon nu bara så att du är med på det. Nu släpper jag dig. Hej då. Hej då. Hej då. 026 66 65 65. Kanske också behöver ta en macka. Jobba vidare med den här karln.

0: bastu, ja, ja, kanske något för en dag som denna. Kai, bara bada bastu i P4 Gävleborg. Den där mackmorgon som vi har utlyst den till. Och också en ganska dimmig morgon på vissa håll. Så ta det försiktigt i trafiken. Nu klockan 7, Ekot med Matilda Durehed här i P4 Gävleborg. Det ska handla om så kallade hemmasittare.
1: Tusentals grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen förra läsåret. Det visar unika siffror som P4 har tagit fram. 19-årige Arvid Andersson på Gotland missade stora delar av högstadiet.
2: Att systemet vill att man ska gå till skolan, men att man inte orkar, är en hemsk känsla.
3: Arvid har NPF-diagnosen ADD och lider av huvudvärk och trötthet. Och i 8 när kraven höjdes gick det inte längre.
2: Sov 20 timmar om dygnet. Vilket slutade att i 9 så fick jag 2 betyg. Och var ju då inte berättigad till att gå gymnasiet.
3: Och han är inte ensam. Det finns ingen samlad nationell statistik över skolfrånvaro. Men drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Och enligt en uppskattning som P4 har gjort kan det betyda att cirka 15 000 elever i hela landet var borta minst halva terminen förra hösten. Vi hör Agge Öhman som är skolutvecklare.
4: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
3: Lotta Edholm är liberal och statsråd på Utbildningsdepartementet och hon håller med.
5: Och det är därför som regeringen storsatsar just på skolsociala team.
3: Men hon tycker också att kommunerna och skolorna måste göra mer.
5: Det är viktigt att man reagerar och agerar omedelbart.
1: Reporter Linnea Nilsson, P4 Gotland, i samarbete med flera andra P4-kanaler. Dödstalet och antalet saknade fortsätter att öka efter störtfloden som drabbade gränsområdet mellan Nepal och Tibet igår. Med oss från Peking nu, vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand. Moa, vad är de senaste uppgifterna?
6: Det kom nya uppgifter från Nepal precis nu, så att nu verkar det som att det sammanlagt är nära 1500 människor som saknas då, både i Nepal och i Tibet som ligger i Kina. I Nepal säger man att 162 människor har dött, i Kina är det 3 människor. Men räddningsarbetet pågår väldigt intensivt fortfarande och man kan mycket väl tänka sig att det blir att många fler som faktiskt har dött i den här katastrofen.
1: Vad var det som hände?
6: Ja, det som hände var att en glaciär kollapsade, alltså isflak lossnade och satte igång den här störtfloden då som drog med sig grus och sten genom de här dalgångarna i Nepal. Och man ser på satellitbilder och videos hur hela byar bara dras med och jämnas med marken och vägar är förstörda och kommunikationen är helt ute i det här området.
1: Tack så mycket, Moa Kärnstrand, vår Kina-korrespondent. Den man som anklagats för att vara hjärnan bakom terrorattackerna den 11 september 2001 kommer att ställas inför rätta i USA 2028. Mannen vid namn Khalid Sheikh Mohammed har beskrivits som en av Al-Qaida-ledaren Osama bin Ladens närmaste man. Han greps 2003 och har hållits sedan 2006 frihetsberövad på den amerikanska militärbasen Guantanamo Bay. Liberalerna som ligger dåligt till i opinionsmätningarna ska det handla om nu. Efter mer än 100 år i den svenska riksdagen så riskerar partiet på allvar att ramla ur. Nu kämpar medlemmarna för att förhindra det.
7: Vi ber för partiledningen, Liberalerna. Vi ber för kandidaterna som ställer upp.
8: Föreningen Kristna Liberaler samlas inför kvällens utfrågning av partiledare Simona Moamsson i Ekumeniakyrkan i Vårgårda, Västergötland. Kommunpolitiken Annika Karp från Folköping är fortfarande hoppfull.
9: Jag har faktiskt mött en hel del som säger att nu ska vi rösta på Liberalerna. Vi vill verkligen ha er kvar.
8: Samarbete eller inte med Sverigedemokraterna. Liberalerna har slitit med frågan i flera år. Många medlemmar har lämnat Liberalerna i besvikelse. Opinionssiffrorna pekar på att partiet är på väg att göra sorti ur riksdagen. Men bland de som kommit till Vårgårda denna kväll lever hoppet fortfarande. Agneta Svensson är kommunpolitiker från Nässjö.
10: Sista ordet är inte sagt ännu. Simona gjorde väldigt bra ifrån sig igår. För det är ju ändå stor procent som inte har bestämt sig. Så att, kan hon få med några stycken där så ja, vi får se.
1: Reporter Pontus Mattsson, Ekot Matilda Durehed.
0: Och du lyssnar på P4 Gävleborg 5/7. Kasper Englund, Agneta Sundberg och Christian Bruse Bolinder som pratar mackor den här morgonen. Men också kan konstatera att det är lite dimmigt vid kusten fram in på förmiddagen. Annars soligt och 19-24 grader idag. Ja, inte nu alltså. Du kan inte bara gå ut i shorts pangbom nu och sen klandra mig. Så Kasper, du sa ju, alltså jag menar lite senare på dagen, 19 tror jag inte blir uppe i någonstans i länet än, men det kommer. Koll på trafiken, det får vi i vanlig ordning. Love Bergström, hur går det där ute?
11: Jag ska nämna SJs nattåg mellan Luleå och Stockholm. Det är tåg som skulle ha varit, eller ska vara, i Söderhamn nu 7:30. Det här tåget är ungefär 50 minuter försenat just nu. Vill man tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.

0: Benson Boone, Mystical Magical i P4 Gävleborg. 6:08 är klockan. Det är en torsdag morgon med en hel del dimma på sin håll. Ja, det är ljus. Bra idé, man kör bil, tänker jag. Vi har fokus på de så kallade då hemmasittarna den här morgonen. Minst 177 grundskoleelever i Gävle, Bollnäs och Ovanåker var borta från skolan minst halva höstterminen i fjol, Agneta.
1: Ja, det här visar nya unika siffror som P4 har tagit fram. Störst var frånvaron i Gävle där det handlar om 126 elever. I Bollnäs 43 elever och i Ovanåker 8.
0: Och bra mycket fler då när man zoomar ut till Sverige som helhet då?
1: Ja, då handlar det om närmare 10 000 elever. Det är uppgifter som kommuner lämnar till P4. En uppskattning utifrån siffrorna pekar på att omkring 15 000 elever i hela landet var borta.
0: Just det, precis. För alla kommuner har förstås inte svarat. Så kan det vara. Vad tycker du om uttrycket hemmasittare?
1: Ja, man förstår väl vad det handlar om i alla fall.
0: Ja.
1: Man går inte i skolan. Eller ja, man kanske inte sitter hemma heller, jag vet inte.
0: Nej, man är
1: frånvarande.
0: Frånvarande från skolan, ja, jag vet inte. Ja, jag försöker undvika det, men sen slinker det ur ändå ibland, jag vet inte. Du, vi ska till Hofors. Äldrevården där ska bli bättre och det är genom forskning.
1: Ja, det handlar om ett tvåårigt projekt där forskare från Högskolan i Gävle arbetar tillsammans med boende och personal för att utveckla äldreomsorgen bland annat genom en enkät. Cisse Hedvall är socialchef i Hofors.
2: Vi gör det här för att vi vill lära oss mer av hur individerna som bor på boendet upplever sin vård och omsorg och hur vi kan utveckla omsorgen och öka livskvalitet och personcentrerad vård.
0: Och sen har vi som sagt pratat mycket mackor. Jag skulle vilja stanna på lite matspåret. Alltså, jag är ju i den tiden på året när jag gräver upp potatis, odlar en del. Och jag är väldigt glad om de är stora, men jag är också helt okej med om de är små. Men vet ni vad som händer i Belgien just nu? Där är det kris.
1: Mm-hmm.
0: Där är de små som pingisbollar och det är inte bra.
3: Vadå potatisarna?
0: Ja, men tänk dig en pingisboll. Det är ju inte en stor potatis.
3: Nej, det är inte. Det är en så kallad liten potatis.
0: Ja, citat, liten potatis. Det är små potatis det. Men, och då tänker man så här, vadå Belgien? Så äter de, alltså här i Sverige äter vi mycket potatis, tänker jag, jämfört med världen. Men Belgien, så här, ja, de äter ju pommes.
3: Ah, fritt.
0: Det är pommeskris.
3: Mullfritt. Har du ätit den någon gång, Neta? Mussler.
1: Va?
3: Mull. Mussler. Det belgiska nationalrätten.
0: Är det musslor med pommes?
3: Men det är ju stort. Ja, men skärper. Har ni aldrig ätit mullfritt? Hur blir det nu då utan fritt?
0: Med mull?
3: Det är som helan utan halvan. Som hamburgare utan bröd. Vad är det fråga? Vad då? Är det pommesbrist i Belgien?
0: Ja, och framförallt blir det högt pris. Det är en man som heter Bernard Lefebvre, något sånt där, från branschorganisationen Lefebvre. Bakom potatis, eller något antar jag. Han säger så här: bortsett från sjukdom i kungafamiljen finns nog ingen värre nyhet för en belgare än högre pris på pommes frites.
1: Ja, då är det illa.
0: Ja, det är illa.
3: Det är gott med mull och bara rakt av.
0: Ja, du säger inte det till en belgare. Då får du på käften, tänker jag.
3: Mull utan fritt.
0: Christian, får jag bara be dig om en sak. Kan du säga hej Fonsi en gång?
3: Hej Fonsi.
4: Hej Fonsi.
0: Lika som bär.
3: Ja.

0: Louis Fonsi och Demi Lovato med Echa Mela Culpa här i P4 Gävleborg. Alltså vårt mackfokus har fått mig att tänka de konstigaste av tankar, Christian.
1: Det är klart. Ja, förlåt, jag hittade en kvinna här så härligt. Hon packar sin bil full med...
0: mackor?
1: Ja, men nej, det är inte mackor utan det är, jag måste säga, ännu bättre. Det är liksom, är det rostbiff och är det frukttallrikar och grillad kyckling och...
2: Det är en lax eller exotisk planka som vi ska ha till lunch.
1: Ja, du ser, det är inte vilket lunch som är. Ursäkta, vad heter du?
2: Lotta Forsberg.
1: Lotta Forsberg, jag flög på dig bara direkt i sändning. Jag ser att ni ska ha någon form av företagsevent eller något.
2: Jajamän, vi på Växabollen ska ha personaldag på förmiddagen idag. Så ska vi börja med en lyxfrukost och sen ska vi på lite studiebesök och ha lite aktiviteter.
1: Det ser väldigt gott ut.
2: Mm.
1: Men de där shotsglasen då, väcker frågor?
2: Det var ju lite häftig grej bara att få använda dem till ingefära shotten på morgon.
1: Ah, ingefära shot, då blir man pigg och lärt och frisk.
2: Jajamän.
1: Ja. Och så kan man växa.
2: Då växer vi.
1: Ja. Mm? Du, jag måste fråga dig, vad brukar du ha på din macka?
2: Åh, ja. Skinka oftast tror jag. Rökt skinka.
1: Äter du macka ofta?
2: Ja, varje förmiddag.
1: Ja, varje dag äter du din macka?
2: Ja.
1: Och det är samma pålägg på?
2: Det kan vara ost och det kan vara lite av varje, men oftast skinka.
1: Om du ska lyxa till det då, du har tid på det, du kanske ska göra en lunchmacka ut på picknick. Vad vill du ha på din macka då?
2: Då blir det brie, ost och salami tror jag.
1: Ja, lite matigare.
2: Ja.
1: Vi har fått tips från våra lyssnare som smsar in hejvilt. För folk går igång på vad man har på mackor. Det är jätteroligt. Potatismos är något som dyker upp. Är det något du kan? Du rynkar lite på ögonbrynen.
2: Nej, inte på macka.

0: Mackan hittills. Jag bangar aldrig macka, men jag tror jag bangar den faktiskt. Ja. Men jag brukar ha rostmacka och så smör och så att smöret smälter och sen skiver jag banan på.
1: Nej, då vill jag marmelad.
0: Marmelad, smak?
1: Mm, apelsin.
0: Ja, den är ju go-to.
1: Klassiska.
0: Ja, det blir man inte besviken av. Det. Blir du som jag också hungrig nu? Det hjälper ju till med den här doften från din bil.
1: Jag är skithungrig eftersom jag inte hade frukost än.
0: Nej, då ska jag inte störa någon länge till. Men jag måste bara få räkmackan också.
1: Åh, oh, den bästa av dem allihopa.
0: Ja, där kom den här lättnadssucken, att vi nämnde den till slut.
1: Och då åker jag ju helst till Bruksvallarna och äter räkmackan.
0: Du åker norrut?
1: Mm.
0: Jag åker till kusten, ja. En räkmacka på västkusten för 225 spänn.
1: Bruksvallarna på Kerstins, det är nog bland den bästa den faktiskt.
0: Ja, nu fick det stället reklam. Det finns många ställen med goda räkmackor.
2: Du, en sista macka vill jag testa på Lotta.
0: Från programledarna.
2: Ja. Hårdmacka, leverpastej och senap. Kommer in här på sms.
0: Hårdmacka med leverpastej och senap kom in ett sms om nu.
1: Nej, leverpastej och gurka i så fall.
0: Ja, inte senap på leverpastej.
1: Nej, senap. Nej.
0: Men jag gillar tanken på senap på mackan, men jag inte kombination med leverpastej.
1: Nej, men då skulle det vara falukorv.
0: Senap på falukorv?
1: Ja.
0: Hörde du, Kasper? Senap på falukorv?
2: Ja, men det är inte helt dumt, va?
1: Den är bra.
0: Den är bra, ja. Men du, har det så trevligt idag på firman.
1: Det ska vi.
0: Ät till mätt. Jag tror inte det blir några problem med de där tallrikarna.
1: Det tror jag inte.
0: Ha det fint.
1: Bra, tack.
0: Tack, Lotta. Hej.

0: Streets of Philadelphia med Bruce Springsteen.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Det jag skulle säga där för några minuter sedan när Christiansen sprang på Lotta där på parkeringen i Bollnäs, det var att det här med det här mackfokuset har fått mig tänka så konstiga tankar. Jag nämnde ju nyss att så här, undrar vad partiledarna har på mackan nu när de är så himla mycket intervjuer. Har de en, vad är en matig macka för Ebba Busch eller Jimmie Åkesson eller Magdalena Andersson eller vilka de nu är liksom. Men jag läser nu också om den man som anklagas för att vara hjärnan bakom 9-11, alltså terrorattackerna 11 september 2001. Nu är det klart. Mannen som heter Khalid Sheikh Mohammed, som beskrivs då som en av al-Qaida-ledarna, ledaren Osama bin Ladens närmaste män. Nu är det klart, han kommer ställa

sin förrätta i USA med start juni 2028. Det är en herrans massa år efter, men det har finns en massa förklaringar till det säkert. Men då undrar jag ändå så här, vad har han på mackan? Vad har Khalid på mackan? Det är inte det att jag vill göra honom mer till människa, att det är liksom, jag har inte någon agenda med det här. Jag bara funderar, vad har han på mackan? Jag har inga svar. Jag har bara frågor. Jag undrar också vad du har på mackan som inte är terrorist. Hör av dig. 026 66 65 65. Vad har du på mackan egentligen?

0: Lars Winnerbäck med hälsningar. Klockan är 7:30.
1: Det kommer kritik efter Ekot och P4 Dalarnas granskning av Trafikverkets molntjänster där myndigheten slopade krav för att få ett avtal med techjätten Microsoft. Krav som juristerna på myndigheten ansåg nödvändiga. Civilminister Kristdemokraten Erik Slottner.
2: Det går sig fel eller avtalar man bort svensk och europeisk, i det här fallet dataskyddslagstiftning, då måste detta naturligtvis på något sätt granskas och uppmärksammas.
1: Amerikanska CIA-chefen John Ratcliffe besökte i veckan Ryssland under uppmärksammade former. Och nu rapporterar flera medier att syftet var att varna Ryssland för att attackera NATO, vilket det funnits farhågor om. Tillgången på studentbostäder har ökat enligt Sveriges förenade studentkårer, SFS. Bland annat i Uppsala och Lund. Och det här beror främst på att man satsat på stora byggprojekt.
0: Det var Ekot det med Matilda Durehed. Det fortsätter strömma in macktips olika slag. Arvid skriver in den ultimata mackan. Gillar att du tar sats, Arvid. En grov mörk baguette med mango raya. En sån här lite krämig, söt, stark. Det är en kall sås liksom. Så en grov mörk baguette med mango raya, dijonsenap, rostbiff, ättiksgurka, rostad lök och isbergssallad. Sen är du hemma. Jo, jag tackar ja, Arvid. Christian, vadå inte mango?
3: Nej, alltså, inte mango raya går, det går inte. Mango raya är för mig någonting som borde raderas ur matbutiker.
0: Alltså mango chutney, det är curry, det är mayo, det är crème fraîche, det är lite vitlök,
3: ja,
0: gurkmeja.
3: Ja, men det är just den här, eller så har jag ätit fel mango rayas. För de mango raya jag har ätit, det ligger kvar sen liksom i mustaschen, runt mun, på fingrarna. Det luktar curry i, ja men flera veckor efteråt.
0: Arvid, hör av dig igen och förklara för Christian hur han ska äta mango raya mackor med allt annat på ett värdigt sätt. Ska han raka av sig mustaschen? Är han slarvig eller vad är han inte fattar här som du uppenbarligen har fattat som äter det här?
3: Ja, men mango rajan är för mig bara... Jag har inte aldrig förstått mango rajan.
0: Nej, nej.
3: Nej, men hej, det är jag. Det är som tofu. Och det vet ju du.
0: Ja, herregud. Starta mig in. Don't get me started on tofu. Nej, men mörk baguette, mango raja, dijon, rostbiff, ättiksgurka, rostad lök och isbergssallad. Vilken macka. Sen ligger man på soffan resten av dagen, tror jag. Nu får vi berätta, Arvid, om det här är en lunchmacka eller om det är en kvällsmacka. Hur du löser det här. Shania Twain innan lokala nyheterna. I'm gonna get you.

0: Shania Twain, I'm gonna get you good här i P4 Gävleborg denna torsdagsmorgon den 27 augusti som ska bli en varm dag men på vissa håll lite dimmig. Lokala nyheter, vi hör om tusentals elever som inte går i skolan, Meta.
1: Ja, det här visar nya unika siffror som P4 har tagit fram. Av de kommuner i länet som svarat på P4-undersökning var minst 177 grundskoleelever i Gävle, Bollnäs, Ovanåker borta från skolan under minst halva höstterminen i fjol. Störst var frånvaron i Gävle där det handlar om 126 elever. I Bollnäs var 43 elever borta minst halva terminen och i Ovanåker 8. Uppskattningsvis kan det vara omkring 15 000 elever i hela landet. Forskning ska göra äldrevården i Hofors bättre.
2: Vi gör det här för att vi vill lära oss mer av hur individerna som bor på boendet upplever sin vård och omsorg och hur vi kan utveckla omsorgen och öka livskvalitet och personcentrerad vård.
3: Cissi Hedvall är socialchef i Hofors kommun.
2: Och då tittar vi både ur individernas perspektiv och personalens perspektiv och väger ihop resultatet så att vi kan utveckla äldreomsorgen.
3: Det handlar om Brukshöjden i Hofors som är ett nytt särskilt boende för äldre i Hofors och som nu blir ett akademiskt vård- och omsorgsboende. Det innebär att forskare från högskolan i Gävle under ett tvåårigt projekt ska arbeta tillsammans med boende och personal för att utveckla äldreomsorgen. Utifrån tidigare forskning så sätter högskolan ihop en enkät som både de äldre och de anställda får svara på.
2: Man kan antingen svara på enkäten digitalt eller så får man den i pappersformat och fyller i den antingen själv eller tillsammans med någon oberoende personal.
3: Högskolan sammanställer sedan resultaten och svaren är tänkt att ge tydliga ledtrådar till hur vården på det särskilda boendet kan bli ännu bättre.
2: Om de som bor här upplever en låg livskvalitet, hur kan vi jobba för att öka livskvaliteten och välbefinnandet? Är det svårt att ta sig till utemiljön? Hur kan vi jobba med det? Hur kan vi jobba med aktiviteter på boendet?
1: Reporter Thomas Forsman. Två män skadades vid en arbetsplatsolycka på Ovako i Hofors natten mot onsdag. Larmet kom strax före 12:30. Enligt uppgifter till P4 Gävleborg ska männen ha fått flytande stål på sig. Männen som är i 25 respektive 45 års åldern fördes till sjukhus för vård men fick senare under natten komma hem. Räddningstjänsten i Edsbyn vill locka fler kvinnor till deltidskåren. Igår kväll bjöd de därför in till en särskild tjejkväll där deltagarna fick veta mer om jobbet som deltidsbrandman av Linda Eklund.
4: Men det var över förväntan tycker jag. Det var 8 tjejer som kom. Jag var lite nyfiken liksom, vad det innebär.
0: Och de här 8 då, som kom igår, när vet ni hur många ni kan räkna hem som nu är de med på tåget?
4: Vi hoppas ju att det kommer in ansökningar till, så att de går vidare till intervju och sådär, liksom får höra mer om de är nyfiken. Så att det kändes ändå positivt från några stycken tycker jag.
1: Linda Eklund som intervjuades tidigare av Kasper Englund.
0: Det är jag det va?
1: Det är väl du det då?
0: Jag tar det som en cue. Jag ska ta över. Mikrofonen. God morgon Gävleborg. Strax efter 7:30 klockan. Kasper Englund och som sagt och Agneta Sundberg och Christian Bruse Bolinder som utöver att berätta om nyheter och annat spelar musik också dividerar om mackor den här morgonen. Varför? Ja, nej men för att det är så. För att vi äter mackor, de flesta av oss. Och uppenbarligen engagerar er. För det fortsätter att smsa inom allt från då mango, raja och dijon till bara smör och lite ost, extra saltat smör, lite honung på toppen, skriver Anders. Ja, gott. Nyttigt, skriver han. Nej, men gott. Ha en bra dag. Ha en bra dag du mer, Anders. Vi kollar väl läget i trafiken. Love Bergström.
5: Då ska jag nämna ett tåg som är försenat, SJ:s nattåg mellan Luleå och Stockholm. Det handlar om det tåg som skulle varit i Hudiksvall för ungefär en timme sedan. Det här tåget är 50 minuter försenat just nu. Vill man tipsa om trafik, gör du på 020 999 444.
0: Du, har du någon konstig macka du vill bidra med till vår mackmorgon, Love?
5: Macka, ja, jag gillar ju faktiskt den här, det är lite guilty pleasure, den här Elvis-mackan.
0: Oh, vad är det då?
5: Jag har stekt macka sådär, massa smör med banan och jordnötssmör.
0: Alltså, vänta, är det så att du brer mackan färdigt med jordnötssmör, alltså smör, jordnötssmör, banan,
5: ja, precis, och så steker man den i pannan liksom.
0: Och satan i gatan.
5: Det är ju massa kalorier. Jag äter inte den här så ofta faktiskt, men jag tycker den är förbannat god.
0: Ja, men ibland kanske man bara kan få unna sig. Eller hur? Ja, det gott så är det. Det är livet.
5: Elvis-mackan.
0: Ja, jag lägger det på minnet. Du som lyssnar, vad har du på mackan? 026 66 65 65.

0: FR David heter han och han sjunger Words i P4 Gävleborg. Radiosporten med Per Karl med EM i volleyboll.
1: Ikväll avslutas gruppspelet i damernas volleyboll-EM här i Göteborg när Sverige tar emot Frankrike. En andra plats i gruppen står på spel, men för den svenska världsstjärnan Isabelle Haak och hennes syster Anna så har matchen större betydelse än så.
2: Vi har ju växt upp mycket i Frankrike också under sommarna med vår pappa och så vår farmor i Frankrike, så det är väldigt, alltså det ligger väldigt varmt om hjärtat och mycket släkt där fortfarande. Ja, men det betyder så mycket för oss och det är kul att vi möter just Frankrike i gruppen, för att det blir så, ja, men personligt och kul för mamma som sitter där och tittar. Vi hade till och med snackat med vår kusin och bara, men ska du inte komma hit och titta? Liksom, för han hade sett på tvn. Det är för oss tillsammans som familj och det är verkligen roligt.
1: Som motståndare då, hur skulle du beskriva Frankrike?
2: De är ju alltså, snäppet bättre än oss egentligen på pappret och vi hoppas att kunna ge dem en bra match, men det är inget vi förväntar oss att så här, vi ska vinna. Liksom så. Men man får inte sluta tro på det.
3: Matchen är Sportextra ikväll klockan 19. Vinst och en andra plats i gruppen skulle ge en fördelaktigare lottning i åttondelsfinalen i EM. Fortsättningen i Sportextra är fotboll.
4: Felicia Schröder har fått en pangstart i Real Madrid-tröjan. Svenskan satte nämligen en frispark för den spanska klubben i Champions League-kvalet mot Ajax. Matchen, som var den första i ett dubbelmöte, slutade 2-0. Totalsegraren kvalar in till Champions League. Felicia Schröder, som lämnade Häcken för Real Madrid tidigare i somras i en rekordaffär som var den största någonsin på damsidan. Bortamatchen mot Ajax var hennes tävlingsdebut för Real Madrid.
3: Martin Hedberg, reporter. Det blev också en kanonstart för handbollslandslagets kantspelare Klara Lerby när den danska handbollsligan inleddes igår. Lerby gjorde 10 mål när hennes klubb Nykøbing Falster vann premiärmatchen borta mot Skanderborg med 35-20. De svenska handbollsligorna, de får vi vänta på. De börjar om ungefär en månad.
0: Per Karl med Radiosporten den här morgonen. Klockan är 20:08 och Christian Bruse Bolinder, du har fått mothugg från Arvid om det här med mackorna.
5: Jaha, mango, raja,
0: ja, han, Arvid. Arvid hörde av sig om vad han menar är den ultimata mackan. En grov mörk baguette med mango, raja, dijon, rostbiff, fettingsgurka, rostad lök och isbergssallad. Sen är du hemma.
5: Jag köper resten av det, men ja, inte mango, raja.
0: Och då skriver Arvid så här, för du pratade om så här, fastnade mustaschen. Skriver han så här: Christian har ju missuppfattat allt. Mackan ska in i munnen, inte på sidan om. Han kan ju byta ut mango, raja mot mayo som han verkar älska så mycket, så får han en mesigare variant. Ja. Och sen lägger han till att den här mackan äts inte så ofta utan på någon utflykt. Till exempel på toppen av blacksås med en vidunderlig utsikt. Ja, men det låter inte dumt. Så att, lite mothugg.
5: Han har ju en poäng med att man kan... Men alltså, det är väl det som är lite poängen också med en slibbig macka. Att det ska vara lite slibbigt runt mun.
0: Ja, ja, men man kanske...
5: Det blir ju med majonnäsen på räkmackan också.
0: Ja, visst. Linnea Renvitskog från SMHI, du ska få berätta om vädren. Först undrar jag, vilken är din ultimata macka?
6: Oj, ja, men ost, skinka, majonnäs, sallad, gurka på ett litet grovt bröd. Det tror jag min ultimata.
0: För du är inte så att du äter såna här konstiga mackor som vissa, att de har liksom så leverpastej och senap och vindruvor eller alltså, någon sån?
6: Nej, men jag har en sak som är lite konstig. Mm. Och det är sånt här, ja, men typ tunnbröd, eller vad säger man? Ja. Tunnbröd heter det väl?
0: Mjukt som man kan rulla
6: till. Ja, exakt. Ja, ja. Kaviar och isbergssallad. Gott. Prova.
0: Oj. Det roliga med det är att det är inte så crazy.
6: Nej,
0: det är inte som att man är så här, vad i hela, vem är du? Men det låter lite off.
6: Det är lite annorlunda, men ja, så växte jag upp.
0: Så växte
6: och gärna skivad kallpotatis på en macka med kaviar.
0: Ja, ja, men det känns mer. Men jag tänkte säga med sallad och kaviar. Alla har ju sina saker med sig från barndomen, Linnea. Det är olika hur man har växt upp.
6: Ja.
0: Men du, vädret då för dagen? Ja. Det är dimmigt på sina håll nu på morgonen i alla fall.
6: Ja, men precis. Framförallt längs kusten så har vi en hel del dimma, men det kom ju efterhand att det lätta. Vi har också, om vi rör oss upp mot Ljusdal, Järvsö, lite mer moln i de trakterna, kanske till och med någon liten skur. Men förhoppningsvis så ska väl också de molnen gluggas upp lite grann så att vi får fram på dagen ganska soligt. Men det kommer att varvas med lite stackmoln av och till. Och fortsatt ganska varm, temperaturen någonstans mellan 19 och 24 grader väntar vi här till eftermiddagen.
5: Så om vädret vore en macka då? Det är svår att svara på såklart. Men är den liksom en somrig picknickmacka? med lite ja, det... sval sås på eller något.
0: Är det molnen eller?
5: Ja, jag vet inte.
6: Det var en jättefin liknelse. Jag köper den rakt av i alla fall.
0: Du serverade det som en macka till henne, Kristin.
5: Men det är ingen nederbörd liksom. Det är ingen sås på såsen. Var det lite nederbörd,
6: ja,
5: tror du det?
6: Ja, vi har lite grann liksom i de inre delarna av Hälsingland just nu.
0: Ett stänk.
6: Lite små. Där är det lite mer prickig korv liksom.
5: Ja. Jaha, bra. Salamin kanske.
0: Ja. Mm. Inte dumt. Vi får lite varje helt enkelt av den här torsdagen. Ha en bra mackdag då, Linnea.
6: Ja, tack detsamma.
5: Meteorologmackan.
0: Mm. Ja, vad var det på en sån egentligen?

0: Teddy Swims med Mr. Know-it-all i P4 Gävleborg. Vi berättade idag att tusentals grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen förra läsåret. Det här visar unika siffror som vi på P4 har tagit fram. Lyssna på det här till exempel. Närmare 10 000 elever var borta från skolan minst halva höstterminen förra året. Mer än hälften av landets kommuner. Och enligt en uppskattning då, om man skulle titta på landet i stort, liksom alla kommuner, så skulle det motsvara 15 000 elever i hela landet som alltså missar liksom halva höstterminen. På Ali-skolan i Bollnäs, där du är Christian, där finns ju elevcoacherna Frida Kopparmalm, Sara Norring. Det är ju de som bland annat jobbar med elever som knappt orkar ta sig till skolan.
1: Ja, de är elevcoacher, de här två. Sara jobbar mycket på Kilafors skola och Frida här på Alinskolan. Men de har liksom jobbat tajt i team och kämpar mycket då med barn som har just det här, liksom, ja, men den här problematiken med att de inte vill gå till skolan. Det handlar alltså om närmare 10 000 elever som var borta från skolan minst halva höstterminen i fjol i mer än hälften av landets kommuner. Vad tänker ni när ni hör de här siffrorna? Jag kan börja med dig, Frida.
2: Ja, det är väl att instämma. Det är mycket frånvaro, tyvärr. Och det finns att jobba med, så är det. Det finns alltid någon eller några i varje klass, skulle man kunna säga. Om man ska göra det liksom, ja, en överblick.
1: Mm. Delar du den bilden, Sara?
3: Ja, verkligen. Det är ju, ja, men det finns flera i varje klass som har problem med frånvaro. Mm.
1: Är det något som förvånar er, de här siffrorna?
2: Nej, tyvärr egentligen inte. Det är mycket frånvaro. Så, sen är det många olika orsaker till frånvaron och hur hög den är, så att säga. Men ja, nej.
1: Men av de elever ni jobbar med nu i talande stund och även har jobbat med, som ni har lyckats få tillbaka till skolan, vad brukar orsakerna vara att man inte vill gå till skolan, Sara?
3: Det brukar inte vara skolan i sig kanske lika mycket nu som det var tidigare, utan det är mer psykisk ohälsa eller vänta på insatser från sjukvården som är största anledningen.
1: Är det ofta där skon klämmer? Du nämner väntan, alltså vårdköerna.
3: Ja, vänta på medicinering eller behandlingar.
1: Vad tänker ni om det här? Att det sätter käppar i hjulet för hur ni vill jobba, Frida?
2: Ja, men det är ju väldigt frustrerande. För vi ser ju vad de behöver och vad som skulle kunna hjälpa. Såklart jobbar vi med mycket saker i skolan också som behöver förtydligas. Ofta handlar det också om att man behöver mycket tydlighet och så vidare. Men det är jättefrustrerande när man ser att får vi in det här så skulle vi kunna komma nästa steg. Så, ja.
1: Vad skulle det kunna vara då, som ni vill ha in tidigare?
2: Men att de får rätt stöd och hjälp, samtalskontakt eller medicinering om det ibland behövs. Och, ja, men det de behöver för att må bättre helt enkelt.
1: Men Sara, om du ställer frågan till en av dina elever då, som har svårt att gå till skolan. Varför vill du inte gå till skolan? Vad är svaret oftast då?
3: Oftast är det, jag vet inte. De har svårt att sätta ord på vad det är. Det bara sitter, alltså det sätter stopp när man ska gå ut genom dörren till skolan. De är oftast på väg till skolan men kommer inte fram hela vägen.
1: Hur brukar föräldrarna reagera till de här barnen?
3: De är förtvivlade, de kämpar och vet inte vad de ska ta sig till. De vill ha hjälp, de också.
1: Nu ringer det till mig samtidigt, till min son som inte lyssnar så mycket på radio uppenbarligen. Men hur jobbar ni då, Frida, för att få tillbaka dem till skolan? Om ni bortser från flaskhalsen, vårdköer?
2: Ja, men vi i skolan vi har ju verkligen börjat jobba systematiskt med det så att ingen ska falla mellan stolarna heller, så vi har verkligen stenkoll på alla elever och försöker verkligen sätta in tidiga insatser att trygga upp och möta upp det de behöver, anpassa, förtydliga saker och tät kontakt med både elev och vårdnadshavare så vi kan samarbeta.
1: Hur lång kan en sån här process vara från att ni gör de här särskilda insatserna mot en specifik elev till att den eleven kanske kommer tillbaka till skolan?
2: Ja, det är ju svårt att säga, det är väldigt individuellt. Men det kan ju vara en elev som vi följer egentligen hela högstadiet. Som kanske bara blir bättre och bättre, eller så går det lite i vågor. Men ja, det är svårt att säga om tids. Men vissa kanske behöver en liten sak bara. Då kanske det är en månad vi jobbar intensivt och sen så börjar de stå på egna ben. Så det är svårt att säga, exakt.
1: Hemmasittare har vi sagt i radio, ni kallar dem för hemmakämpare, vet jag. Hur vanligt är det här problemet, Sara? Är det någonting du tycker ökar eller ligger det stabilt på nivå eller minskar det?
3: Nej, men det ökar, tyvärr. Nu har inte jag några exakta siffror, liksom, men vi ser ju fler och fler som blir hemma mer och mer. Det ökar från varom på alla skolorna.
1: När ni har lyckats få tillbaks en elev eller flera till skolan, för det vet jag att ni lyckas bra med. Det är ett ganska lyckat projekt här som ni har, vet jag, med de här elevcoacherna. Vad händer då? Är liksom jobbet klart då, eller är det här en pågående process?
2: Alltså när man kommer tillbaka, menar du? Nej, men då fortsätter man att sätta upp och finnas där. Jag tror det största de är ute efter, att ha en vuxen de kan prata med och lita på och som kan stötta upp när det blir lite svårare stunder. Men vi försöker bygga upp dem också så att de ska känna sig självständiga och mer självsäkra och må bättre.
1: Avslutningsvis då, den här frågan ska ni få svara på båda två. Jag kan börja med dig, Sara. Men vad skulle ni se att fler skolor gör för att hjälpa hemmakämpare eller hemmasittare? Om vi då bortser från vårdköerna som är liksom ett kapitel i sig.
3: Vi behöver vara mer icke-betygsättande vuxna i korridorerna. Det måste finnas trygga vuxna som inte... Eleverna upplever ibland att lärare dömer dem och att det kommer påverka betygen. Så att vi behöver bli fler människor i korridorerna.
1: Som liksom inte... Du menar med icke-betygsättande, alltså inte lärare?
3: Nej, precis.
1: Utan vanliga vuxna?
3: Ja, lite mer kamratstöd som det fanns för.
1: Vad säger du, Frida?
2: Jag håller med. Det är viktigt att ha vuxna som inte sätter krav och som man kan känna att här kan jag vara som jag vill. Det är mycket behov, särskilt i högstadiet, att det händer mycket. Man är tonåring, man behöver få prata av sig och vara sig själv ibland och inte känna att nu sitter jag med krav här också.
1: Så ta tillbaka kamratstödena, kan man säga så?
3: Ja.
1: Det tycker Sara.
2: Ja, men jag håller väl med. Jag hoppas att våra projekt ska bli någonting bestående så att det får fortsätta finnas vuxna som oss på skolan.
1: Frida Kopparmalms och Sara Norring, alltså två elevcoacher på Alirskolan i Bollnäs, som jobbar med så kallade hemmasittare, hemmakämpare. Barn alltså som inte kommer iväg till skolan.

0: Sabrina Carpenter med Espresso.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Jag såg ett klipp i morse som jag på ett sätt önskar att jag inte hade sett, men kanske ändå viktigt att veta vad som händer runt om i världen. Det är ett filmklipp där som visar hur människor då springer, flyr när de hör, känner hur marken skakar, och det är en dånande störtflod som bara spränger fram mot dem mellan bergen i en dalgång. Det handlar om den här otroligt hemska olyckan i Himalaya, i dalgångarna där, och i Nepal. I Nepal uppger myndigheterna att 823 personer saknas, som att det inte har gått att få kontakt med dem. Och sen på andra sidan gränsen i Tibet, där rapporterar kinesiska myndigheter att fler än 550 personer saknas. Det har gått knappt ett dygn då efter den här naturkatastrofen. Man har bara hittat ett fåtal personer vid liv i då ett landskap som totalt har ödelagts och täckts av bruna massor. Hittills har då myndigheterna i de här inblandade länderna redogjort för fler än 160 döda människor.

0: Cornelia Jacobs med Hold Me Closer. Neta, vad säger om den här mackan då? Limpa, falukorv och lingonsylt.
1: Konstigt.
0: Ja, lite konstig är den. Mums, skriver någon. Lingonsylt och falukorv, ja, den är liksom lite otippad. Men om man tänker så här, lingonsylt kopplat till någonting salt, alltså så här blodpudding och bacon och lingonsylt, då går det ihop. Men ja, jag vet inte riktigt. Du, äldrevården i Hofors ska bli bättre genom forskning. Helt enkelt.
1: Det handlar om ett tvåårigt projekt där forskare från högskolan i Gävle arbetar tillsammans med boende och personal för att utveckla äldreomsorgen.
0: Det är någon som vill det något, tror jag. Precis, man ska skicka ut en enkät och får man se om man då ändrar arbetssätt framöver då, helt enkelt. Vi ska få fler nyheter nu, klockan 8. Det är Ekot som gör oss det, Matilda Dured närmare bestämt. Det ska handla om kritik mot Trafikverkets avtal med Microsoft nu när klockan alltså slår 8.
2: Nu kommer reaktioner efter Ekot och P4 Dalarnas granskning av Trafikverkets molntjänster, där myndigheten slopade krav för att få ett avtal med techjätten Microsoft. Det var krav som juristerna på myndigheten ansåg nödvändiga. Och civilminister kristdemokraten Erik Slottner är kritisk.
3: Stämmer uppgiften av att man har avtalat bort europeisk och svensk lagstiftning, då är det ju illa, tycker jag.
4: Ekot och P4 Dalarnas granskning har visat att Trafikverket i förhandlingarna om ett avtal med Microsoft släppte de krav som juristerna på myndigheten ansåg som nödvändiga efter att Microsoft motsatte sig dem. Trafikverket skrev sedan på avtalet med techjätten. Centerpartiet kritiserar regeringen och frågar sig varför svenska företag ska följa svenska lagar och säkerhetskrav, medan företag som Microsoft kan få andra villkor. Nils Pårup Petersen är Centerpartiets talesperson för digitalisering.
5: Tänker regeringen acceptera att myndigheter tummar på lagar och säkerhetskrav för att få avtal med techjättarna?
4: Civilminister Erik Slottner.
3: Det går så fel eller avtalar man bort svensk och europeisk, i det här fallet dataskyddslagstiftning, då måste ju detta naturligtvis på något sätt granskas och uppmärksammas.
2: Och reporter, det var Lisa Linder Lindberg på P4 Dalarna. AI finns nu infört på många håll i vården. En ny kartläggning visar på nästan 900 projekt runt om i Norden, några i startgroparna men många i full drift. Och det handlar bland annat om analys av röntgenbilder och anteckningsstöd vid läkares journalföring, rapporterar Vetenskapsradion. Kartläggningen i Sverige har gjorts av AI Sweden och E-hälsomyndigheten. Och mer om AI, fast om utbyggnaden av datahallar för att kunna tillgodose bland annat att AI just används allt mer. För runt om i USA så växer motståndet mot den snabba utbyggnaden av datacenter som täcker stora markytor och slukar enorma mängder el.
6: Staden Round Rock i Texas har de nya datahallar som byggs väckt stort motstånd.
7: This is the Sabi data center. It's one of 9 approved in our city. It's the
6: first. Det här är bara ett av 9 projekt som får tillstånd i vår stad, säger Gary Oldham som startat organisationen Protect Round Rock som jobbar för att väcka debatt kring utbyggnaden av AI och datacenter.
7: This will be an 84 megawatt data center.
6: Vi står utanför ett av alla de hundratals datahallsbyggen som pågår just nu i USA. Just det här centret väntas dra 84 megawatt eller lika mycket el som ungefär 70 000 hushåll när det är färdigt. Och det är långt ifrån bara i Texas som den här frågan skapar debatt. Samtidigt som protesterna växer runt om i landet ska amerikanerna snart gå till val och välja nya representanter till kongressen i Washington. Men det ska även hållas lokala val. Gary Oldham tror att AI-frågan kommer få en avgörande roll i höstens val.
7: I think it absolutely will.
6: Hanna Malmodin, Texas.
2: Nu ska vi till Tyskland, för där leder ytterhögerpartiet AfD i opinionsundersökningarna inför valet i delstaten Sachsen-Anhalt i nästa vecka. Och om det håller i sig så kan det här bli den första delstaten som AfD får regera i.
8: Jetzt live aus dem MDR Landesfunkhaus in Magdeburg.
9: Igår kväll var det dags för den första valdebatten i tv-kanalen MDR mellan den regerande kristdemokratiske kandidaten Sven Schulze och Alternativ för Tysklands kandidat Ulrich Siegmund. Att AFD har så mycket som 42% i opinionen nu ger partiet chans att för första gången regera i en tysk delstat. Och det var när AFDs Ulrich Siegmund fick frågan vad han som regeringschef kan göra för att ändra politiken i hela Tyskland. Han sa att han såg en valseger i delstaten som ett första steg på en politisk förändring i hela landet.
10: Weil Sachsen-Anhalt der erste Schritt ist. Sachsen-Anhalt ist der Beginn einer politischen Veränderung in ganz Deutschland.
9: Det regerande CDU har när det är 1,5 vecka kvar till valet endast 22% av väljarna i Sachsen-Anhalt med sig. Sven Schulze försökte därför under debatten på olika sätt att fjärma sig från den mycket impopulära regeringen i Berlin och förbundskansler Friedrich Merz. Katarina von Arnt, Berlin.
2: Vetepriset på världsmarknaden har lyft till den högsta nivån på 3 år till följd av oro för en rysk upptrappning av kriget mot Ukraina. Tillsammans står Ryssland och Ukraina för mer än en fjärdedel av den globala veteexporten. Ekot, Matilda Durehed.
0: Och det här, det är P4 Gävleborg. Jag heter Kasper Englund och så hör du ju Christian Bruse Bolinder och Agneta Sundberg. God morgon! En solig dag på det stora hela, men lite så stackmål på sina håll. Men varmt i alla fall. 19-24 grader idag. Det är väl kanske normalvarmt för årstiden, men jag kände när jag vaknade i morse och körde in till jobbet liksom dimmigt på väg liksom på vägen in från liksom Hedesunda hållet upp mot Gävle, vad man ska säga. Då kändes det som verkligen en höstmorgon och inte så kul, men nu börjar det åra upp sig tycker jag faktiskt. Vi kollar väl just läget i trafiken. Love Bergström, hur ser det ut där ute?
11: Just nu inga större störningar ute på vägarna, men jag ska berätta om en naturvårdsbränning. Det handlar om området kring Stugsjön norr om Edsbyn. Under dagen här så kommer en kontrollerad naturvårdsbränning att äga rum i det här området, och då kan det vara så att man ser rök där i området. Men det är alltså ingen skogsbrand då, utan det är en kontrollerad bränning. Om man vill tipsa om trafik, ring mig på 020 999 444.

0: Imagine Dragons med Thunder i P4 Gävleborg. 8:09 är klockan. Förtidsröstningen drog igång igår, så att 2,5 veckor innan valdagen. Det blev lite digitalt strul tyvärr, Neta.
1: Ja, det var tekniska problem med det nya digitala röstlängdssystemet. Älvkarleby var en av ett 40-tal kommuner som drabbades av felaktiga QR-koder på röstningskuverten.
0: Men kunde de inte rösta då alltså?
1: Jo då, det gick att fortsätta att rösta enligt valmyndigheten, men rösterna fick registreras på papper istället.
0: Du, det är tur att vi har papper och penna ändå.
1: Ja.
0: Att vi inte så bara går pang, bom, rakt i det digitala och så slänger papper och penna. Vi behöver inte det längre.
1: Nej, och vilken tur att det inte var jag som satt där och skulle skriva med papper och penna, för jag kan ju knappt läsa vad jag skriver själv.
0: Handlingslistan ska vi se här.
1: Ja, det kan bli vad som helst.
0: Precis. Ja, fortsätter då förstås möjligheten att förtidsrösta fram till och med valdagen. Val.se påminner om, där kan du hitta din närmaste vallokal. Äldrevården i Hofors, den ska bli bättre, och det här genom att forskare får ett finger med i spelet.
1: Det handlar om ett 2-årigt projekt där forskare från högskolan i Gävle arbetar tillsammans med boende och personal för att utveckla äldreomsorgen, bland annat genom enkät. Cisse Hedvall är socialchef i Hofors.
2: Vi gör det här för att vi vill lära oss mer av hur individerna som bor på boendet upplever sin vård och omsorg, och hur vi kan utveckla omsorgen och öka livskvalitet och personcentrerad vård.
0: Du, har du någonsin ätit proteintillskott, Neta?
1: Nope.
0: Inte jag heller. Eller jo, jag tror jag hade någon kort period där i tonåren när jag började gymma. Och du vet, det var någon sån grej att alla killar i klassen började gymma, så skulle man ha någon proteindryck och hit och dit. Nu har Livsmedelsverket tittat på forskning kring ungdomars proteinbehov. För det är ju många unga som ska då köpa någon proteindryck eller något sånt där efter träningen. Och det är liksom mycket fokus på det där. Nu har Livsmedelsverket landat i liksom all forskning som finns ungefär. Äter man varierat och tillräckligt mycket, då behöver man inte extra protein. Det är liksom för mycket fokus på det där, säger de. Så att, ja. Christian Bruse Bolinder, du är ju hos ungdomar, med ungdomar.
3: Ja. Känns lyssna som... på det här då. Kan vi dra igång knastret här? Lyssna här. Kan du gissa vad det här är, Kasper?
0: Ja. Oj!
3: Har du några knastret där?
0: Ja, ingen aning om vad det här är. Är det någon slags...
3: Det är, vad ska man säga, en portabel... smedja, tror jag.
0: Oj.
3: Är det där? Du nickar, du som är smed.
4: Fältäscha heter det.
3: En fältäscha. Och du heter, det står på bröstet.
4: Carina Nolåkers heter jag.
3: Och du har åkt hela vägen från Dalarna för att lära Alirskolans elever att smida.
4: Ja, några av dem i alla fall. Niorna är det som är på tapeten idag.
3: Så om du tänker, Kasper, att du och jag ibland bär på tunga grejer, radioutrustning eller vad det är, så tror jag Carina har det lite jobbigare. För det är 1, 2, 3, 4... 4 smidestäd och 3... Ja, men du, det är 8 smidestäd.
0: Uff, tungt.
3: Och en massa såna här resesmidesäschor.
0: Du, man ska ju smida med järnet lite varmt. Men vi väntar lite ändå. Efter Kina Easton pratar vi mer.

0: Det här är 9 to 5, låt nummer 2 den här morgonen. Först var det Dolly Parton, här har vi Sheena Easton istället.
1: P4 Gävleborg,
2: Sveriges Radio.
0: Och Christian ramlar in i en, vad sa du, fältäscha, heter det så?
3: Ja, tack och lov ramlar jag inte in i den, för den är smällhet. Det är alltså, nej men det är niorna på Alieskolan. Det här visste inte jag om förrän jag kom hit. Och då kom en av slöjdlärarna Maria och sa, du måste prata med elever om hantverksdagen som är idag. Och då går jag runt hörnet och där är det liksom en portabel smedja här. Så några av niorna ska lära sig smida, några ska lära sig hemkunskap, de ska lära sig kunskap om våra världsarv, schablonmålning och så vidare. Maria och Pontus, ni är slöjdlärare. Pontus West och Maria Barbero Riso, kom lite närmare här, kläm ihop er lite grann. Varför har ni en hantverksdag, Pontus?
4: Jag tycker att det är otroligt nyttigt för ungdomarna att liksom testa på saker som de normalt inte sett testa på annars. Få se hur det var förr i tiden, någonting som de inte har kanske någon koll på riktigt. Och att ett världsarv, det ska ju leva vidare på många sätt och vis. Så att det är jätteviktigt. Och nu har vi ju förmånen helt enkelt att få hit en smedja till exempel. Med medel från Skapande skola. Och vi har schablonmålning från Helena Bratt. Det är ju liksom otroligt värdefullt att få de här.
3: Ja, det är hyfsade konstnärer som kommer att hjälpa till.
4: Absolut, det är jättefina konstnärer som kommer hit.
3: Det är du som också slöjdlärare, Maria. Varför är det viktigt med såna här dagar?
5: Jag tycker att det är viktigt att lyfta var de kommer ifrån. Att de sitter på någonting som har har stor vikt vad det gäller kultur, och de vet inte var de kommer ifrån. Men vi kommer tillbaka till den tiden. Vi kommer tillbaka till att återvinna, återanvända naturliga produkter, ull. Och de vet inte att den redan finns. De sitter på det. Så det tror jag det är viktigt, att de vet var de kommer ifrån.
3: Och bredvid dig har du några förväntansfulla elever. Det är tre stycken som går i nian. Vi tar en i taget. Vad heter du?
6: Jag heter Save Chalau.
3: Och så har vi?

0: Til eksempel smida, baka, typ, ha rolig, altså. Det er noe man burde gjøre når man blir eldre, tycker jeg.
1: Og du blir jo eldre, du også. Du går jo i 15 år nu snart. Du går i 9, va?
0: Ja, jeg går i 9, og jeg har gymnasievalet snart, så det er snart jeg skal forsøke växa sånt där.
1: Ja, det gör det bra. Men vad tror ni mest? Smide, hemkunskap, världsarv, slöjd, schablonmålning och sen ska ni leka gamla lekar också. Vad känns roligast då?
2: Ja, gamla lekar säkert.
1: Jag har ingen aning vad det är. Det ska bli spännande, va?
2: Ja, väldigt spännande faktiskt. Ja.
1: Men vad, om du ska smida någonting, vad smider du då?
3: Jag vet inte, någon kanske... Någon typ av tallrik för vi ska typ koka sylt idag. Jag vill göra så att något så här hård tallrik för min sylt, för jag är jätte så här excited för så här sylt. Det är min favoritbit.
1: Vad tycker ni om slöjd? För ni har väl slöjd också på schemat, va? Hur funkar det?
0: Slöjd är väldigt intressant för mig och att det är väldigt roligt att ha slöjd. Jag brukar alltid gilla alltså bygga saker, komma på saker, så enligt mig så tycker jag att slöjd är bäst. Ja, en av de bästa ämnena.
1: Ja, de tycker det är bästa ämnen. Vad tycker du?
2: Jag tycker också att det är en av de bästa ämnena. Man lär sig mycket med trä och grejer, olika material. Man använder... Man behöver först börja med att skissa och sen börjar man bygga också. Jag tycker också att det är roligt med att bygga. Och det kan vara bra för framtiden också, bygga hus och grejer. Ja.
1: Avslutningsvis då, sista frågan. Vad tänker ni om att Minipali i skolan får ha liksom en hel dag med hantverk? Vad tänker ni om det?
3: Det här är jättespännande. Det här är inte något som jag har gjort förut. Och det känns som att vi kan få göra något nytt. Och det känns som att jag kommer behöva göra det här i framtiden. För att det här känns jätteroligt. Och jag kommer lära mig mycket som jag behöver i min framtid. För att jag vet inte hur man, för en exempel, like, kokar gamla rätter. Vi ska göra gamla rätter. Men jag kan inte så här gamla lekar. Det skulle kunna vara roligt att köra dem hemma.
1: Det tror jag också.
3: Jag är jätteexcited för det.
1: Ja, härligt. Hörni, lycka till idag då. Och tack för att ni var med i Sveriges Radio och P4 Gävleborg. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Fanny Avon i P4 Gävleborg med Tiden läker alla sår.
2: Fönsterbågar, en gammal LP-skiva, en reservdel till en moped, en symaskin eller varför inte en livskamrat eller valp. Ja, för någonstans i Gävleborg finns det ju någon som har precis det du söker. Sök och finn på fredagar. Slussen öppnar 10:30 för samtal, men mejla redan nu finn.gavleborg@sverigesradio.se. Jag, Klara Sagström, jag ser fram emot ett härligt samtal med just dig. Så ring, ring!
1: Ring, ring och pling, pling. Imorgon återigen dags då för Sök och finn. Jag missade det här sms:et. Det kom tidigt i morse om det här med mackor, vad man har på mackan. Vässlan i skogen kallar du dig som smsar in och skriver att en god kombination av sött och salt. Det är en dubbelmacka med leverpastej och messmör. Nu måste jag, det var ett tag sedan åt leverpastej. Jag måste försöka känna smaken i munnen. Leverpastej och messmör. Jo, men det kanske funkar. Uppenbarligen för dig, Vässlan. Men kanske för mig också. Ja, som sagt, jag äter inte leverpastej generellt, men leverpastej och messmör. Alltså, det har varit alla möjliga sorters mackor den här morgonen. Vissa är mer konventionella, andra lite mer goa blandningar. Någon smsar också, någon leverpastej och senap. Inte helt vanligt, tänker jag. Vad har du på mackan? Är det verkligen bara så smör och ost? För så känner jag på morgonen när jag bred macka som jag ska med mig hit i studion. Att jag orkar inte göra mer än så. Det är bara så per automatik. Eller tar du ut svängarna lite mer? Hör av dig. 026 66 65 65 går då smsa till. Nu, nyheter från Ekot 7:30. 9 menar jag. Förstås.
3: Tusentals grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen förra läsåret. Enligt uppskattningar utifrån unika siffror som P4 har tagit fram så handlar det om runt 15 000 elever. Vi hör Agi Öhman som är skolutvecklare och expert på frånvaro.
4: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
3: Den man som anklagats för att vara hjärnan bakom terrorattackerna den 11 september 2001 kommer att ställas inför rätta i USA 2028. Khalid Sheikh Mohammed greps 2003. I Algeriet omkom 12 personer och ett 50-tal skadades igår i de skogsbränder som härjar i landet. Myndigheterna i Algeriet registrerade igår över 150 skogsbränder, rapporterar Reuters.
1: Matilda Durehed med Ekonyheterna. Är det inte så nu att det är lite hela havet stormar? Det var ett tag sedan, apropå de nämnde ju tidigare gamla lekar, jag vet inte hur gammalt det är, men det var ett tag sedan lekte hela havet stormar. Ni vet, man ska dansa runt stolar och så ska man, när musiken tar slut, då snabbt sätta sig ner. Och så är det någon som åker ut. Och så ibland så krånglar man ihop sig två på samma stol, men någon hinner liksom lite före med rumpan så att man snor stolen. Frågan är ju det, även i politiken. Vem ska vara med vem? Vem ska få en plats? Liberalerna är väl på något vis, enligt opinionen, längst ifrån en plats när musiken väl tystnar, när rösterna räknade. Men det handlar också om vem som får vara med vem. Vem vill vara med vem? Också lite så här högstadiga grejer där. Vem är kär i vem? Så här. Ja, hur som helst, jag läser lite grann nu om vad partiledarna uttalar sig om just nu. Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist, hon har ändå uttryckt det att hon sätter sitt hopp till en mittenkoalition efter valet. Att hon skulle vilja sitta i regering med Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, kanske Miljöpartiet. Kristdemokraterna däremot och Ebba Busch då har nobbat den här inviten. Och skulle hon ändra sig, då vill ändå inte Miljöpartiet sitta i regering med Kristdemokraterna. Så då blir ju frågan till Elisabeth Thand Ringqvist från Centern. Hur ser liksom utsikterna ut egentligen här? Ja, idag låter det omöjligt, erkänner hon. Men hon tror att saker kan förändras efter valet. Det finns en låsning, men sen när liksom valdammet har lagt sig, då kan det hända grejer. Och i samma veva så håller Liberalernas ledare Simona Mohamsson på att ragga röster, kan man väl säga ändå. Hon sa då in till valstugorna på Sergels torg i sitt sommartal igår att, citat, jag vill be er om en hjälpande hand till alla då som vill se ett fortsatt Tidöstyre. Så att hon är öppen nu på något vis med att så här, ja, men vi skulle gärna ta ett par stödröster om ni vill se. Vi har en viktig roll att spela i det här framtida Tidöstyret som hon då och resten av gänget där på den sidan hoppas på. Vi får väl se om det lönar sig, om det har någon effekt. Du ska få lokala nyheter alldeles strax. Först bjuder vi in Bangles på denna torsdag för en Manic Monday.

0: Bangles alltså, med Manic Monday här i P4 Gävleborg. Torsdag den 27 augusti, god morgon och välkommen till P4 Gävleborg. Lokala nyheter, Agneta, de börjar med digitalt strul i förtidsröstningen som jag har kommit igång.
1: Älvkarleby är en av de drabbade kommunerna.
0: Klockan är 8:30.
1: När förtidsröstningen drog igång igår blev det tekniska problem i det nya digitala röstlängdssystemet. Älvkarleby var en av ett 40-tal kommuner som drabbades av felaktiga QR-koder på röstningskuverten. Enligt Valmyndigheten kunde röstningen ändå fortsätta, men rösterna fick registreras på papper istället. Forskning ska göra äldrevården i Hofors bättre.
2: Vi gör det här för att vi vill lära oss mer av hur individerna som bor på boendet upplever sin vård och omsorg och hur vi kan utveckla omsorgen och öka livskvalitet och personcentrerad vård.
3: Cissi Hedvall är socialchef i Hofors kommun.
2: Och då tittar vi både ur individernas perspektiv och personalens perspektiv och väger ihop resultatet så att vi kan utveckla äldreomsorgen.
3: Det handlar om Brukshöjden i Hofors som är ett nytt särskilt boende för äldre i Hofors och som nu blir ett akademiskt vård- och omsorgsboende. Det innebär att forskare från högskolan i Gävle under ett tvåårigt projekt ska arbeta tillsammans med boende och personal för att utveckla äldreomsorgen. Utifrån tidigare forskning så sätter högskolan ihop en enkät som både de äldre och de anställda får svara på.
2: Man kan antingen svara på enkäten digitalt eller så får man den i pappersformat och fyller i den antingen själv eller tillsammans med någon oberoende personal.
3: Högskolan sammanställer sedan resultaten och svaren är tänkt att ge tydliga ledtrådar till hur vården på det särskilda boendet kan bli ännu bättre.
2: Om de som bor här upplever en låg livskvalitet, hur kan vi jobba för att öka livskvaliteten och välbefinnandet? Är det svårt att ta sig ut i miljön? Hur kan vi jobba med det? Hur kan vi jobba med aktiviteter på boendet?
1: Socialchef Cissi Hedvall i Hofors kommun och även ett äldreboende i Ovanåker ska ingå i den här satsningen. Reporter Thomas Forsman. Två män skadades vid en arbetsplatsolycka på Ovako i Hofors natten mot onsdag. Larmet kom strax före 12:30. Enligt uppgifter till P4 Gävleborg ska männen ha fått flytande stål på sig. Männen som är i 25 respektive 45 års åldern fördes till sjukhus för vård men fick senare under natten komma hem. Uppskattningsvis var omkring 15 000 elever i hela landet borta från skolan halva höstterminen i fjol. Det visar nya unika siffror som P4 tagit fram. Av länets kommuner som svarade var minst 177 grundskoleelever i Gävle, Bollnäs och Ovanåker borta. Störst var frånvaron i Gävle där det handlar om 126 elever. I Bollnäs var 43 elever borta minst halva terminen och i Ovanåker 8.
0: Lokala nyheter av från med Agneta Sundberg här i P4 Gävleborg. En ganska solig dag, men det kan vara en del stackmoln i inlandet nu under eftermiddagen. Och lite dimma kanske hänger sig kvar, jag vet inte riktigt. Men ja, ganska varmt idag i alla fall. P4 Gävleborg som sagt, Kasper Englund, Agneta Sundberg och Christian Bruse Bolinder. Och så Love Bergström på Trafikredaktionen.
4: Ja, men just nu inga större störningar ute på vägarna, men jag ska nämna tåget mellan Fagersta och Gävle. Det tåg som skulle varit i Gävle nu 07:40. Det här tåget blev inställt och ersattes med buss. Om man vill tipsa, då gör man det på 020 999 444.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten i P4 Gävleborg. Vi hörde ju för en stund sedan ungdomar som var, citat, excited när det gällde smide. Nu när det pågår en hantverksdag där Alyskolans elever får pröva på allt möjligt. Ja.
1: Ja, nu delar de upp sig i små grupper. Jag har stått här och stannat kvar för att jag också rent personligen är nyfiken på hur det går till med så här fältsmide. Det är så här portabla små fältäschor då som, ja men det är för att de, man ska lära sig hur man gjorde förr. Då hade ju liksom, ja men en armé till exempel med sig såna här ut då för att laga hästskor och knivar och sånt där. Och nu ska alltså Elierskolans nior få prova det här. Och jag vet inte hur pass mycket jag ska störa, för det är så heta, vassa, hårda och tunga grejer de håller på med.
0: ursäkta, kan jag bara komma med mikrofonen här? Och så tappar
1: och
0: de
1: samtidigt
0: någonting.
1: Samtidigt ska de komma överens om vem som ska göra vad.
0: Ja.
1: Jag kan väl kolla här. Hej, vad heter du?
2: Jag heter Lin.
1: Känns det okej att du ska smida ett spjut, eller vad är det du ska smida?
2: Ja. Helt okej.
1: Okay. Känns det svårt då, nu när du har fått instruktioner?
2: Ja, lite.
1: Vet du vad du ska göra?
2: Ja, jag har lyssnat.
1: Ja, hur många grader är stålet när det är uppvärmt och klart?
2: 1000-någonting.
1: 1200 grader.
0: Ja, men snyggt. Exakt. Hon har koll. Här är Radiosporten.
3: Sporten inleder med basket.
4: I kväll ställs de svenska basketherrarna mot Finland i VM-kvalet. Det är på dagen ett år efter den sura EM-premiärförlusten mot just våra grannar i öst. Och revanschsuget, det finns där hos svenska NBA-stjärnan Pelle Larsson.
5: Absolut. Det är många grejer som motiverar, personliga dueller, finkamp, revansch, VM-kval, så att det kommer inte vara brist på motivation.
4: Och veteranen Ludde Håkansson känner att det är Sveriges tur den här gången.
6: Det är dags att slå dem nu. Vi gör en otrolig match mot dem på bortaplan sist, och jag menar, de var samma lag, vi är typ samma lag, vi har några som är skadade, men vi har fått in Bobby, så jag tycker vi har goda chanser. Vi ser bra ut på träningarna och tycker att vi är bättre än någonsin, så det är dags att slå dem.
3: VM-kvalmatchen mot Finland börjar 17.30. Du hör den i appen Sveriges Radio. Reporter Emanuel Nashed.
7: Ikväll avslutas gruppspelet i damernas volleyboll-EM här i Göteborg när Sverige tar emot Frankrike. En andra plats i gruppen står på spel, men för den svenska världsstjärnan Isabelle Haak och hennes syster Anna så har matchen större betydelse än så.
8: Vi har ju växt upp mycket i Frankrike också under sommaren med vår pappa och så vår farmor i Frankrike, så det är kul att vi möter just Frankrike i gruppen, för att det blir så personligt och kul för mamma som sitter där och tittar. Det för oss tillsammans som familj och det är verkligen roligt.
7: Som motståndare då, hur skulle du beskriva Frankrike?
8: De är ju snäppet bättre än oss egentligen på pappret, och vi hoppas att kunna ge dem en bra match, men det är inget vi förväntar oss att vi ska vinna liksom så. Men man får inte sluta tro på det.
3: Patrik Ljunggren, reporter. Vinst och andra plats i gruppen ger en fördelaktigare lottning i fortsättningen av turneringen. Basket från 17.30, volleyboll från 19 i Sportextra. Där följer vi också Mjällbys kval till Europa League som spelas ikväll.
0: Per Karl med Radiosporten den här morgonen. 29 är klockan. Hela Sverige ska leva. Det är väl svårt att säga emot, väl? Ingen vill väl att en del av Sverige ska dö, så att säga. Men faktum är ju att vi tappar ju invånare på det stora hela Gävleborg. Söderhamn till exempel tappat mer än 3000 invånare nu sedan millennieskiftet i en stadigt nedåtgående trend. Vi ska prata med politiker lite senare, men om en stund prata om den här utmaningen som ju många kommuner har, inte bara här i länet utan runt om i Sverige. Vad kan man göra egentligen och vad beror det på? Vi ska prata mer med forskare Josefina Syssner alldeles strax. Först lite reggae på det.

0: Bob Marley and the Wailers med One Love här i P4 Gävleborg. Söderhamns kommun har tappat mer än 3000 invånare sedan millennieskiftet i en stadigt nedåtgående trend. Det här visar statistik från SCB. År 2000 bodde det drygt 27 500 personer i kommunen. Idag är man nere på 24 500, därav alltså 3000 invånare färre. Och den här befolkningsminskningen är ju en ödesfråga inte bara för Söderhamn utan flera av Gävleborgs kommuner. Men i och med den här minskningen så är Söderhamn den kommun i regionen som tappas mest invånare procentuellt. Med oss nu Josefina Syssner, professor i kulturgeografi som forskar specifikt på befolkningsminskning i kommuner. God morgon Josefina.
1: God morgon, god morgon.
0: När du hör om Söderhamns befolkningsutveckling, vad säger den dig?
1: Ja, det första som jag tänker på är att Söderhamn inte är ensamma. Även om de liksom toppar ligan i ert län så finns det ju väldigt många kommuner i Sverige som har precis samma situation. Och det här är ju inte heller ett svenskt fenomen utan vi ser precis samma fenomen i Norden och resten av Europa. Stora delar av världen har kommuner och regioner som har ett vikande befolkningsunderlag.
0: Ja, vad är det med, som gör att kommuner som Söderhamn då tappar invånare?
1: Ja, men det, om man tittar bakåt historiskt så har det ofta att göra med att arbetsmarknaden har förändrats. Många kommuner har ju tappat jobb som en gång fanns i kanske i tillverkningsindustrin eller jord- och skogsbruk och så vidare. De jobben har rationaliserats bort och sen så har det vuxit upp en annan arbetsmarknad i och runt städerna där människor nu är sysselsatta. Så det är liksom en anledning till att vi har den här ojämna befolkningsutvecklingen. Sen är det så att ofta är det så att det inte är så väldigt många, att de som flyttar ifrån de här kommunerna är ju oftast unga personer. Unga personer som kanske har gått ut gymnasiet, vill börja plugga, kanske börja resa. Och då återvänder inte de till sin kommun, utan då, när de sen ska etablera familj och skaffa barn, då gör de det någon annanstans. Så att bebisarna föds liksom inte i de här kommunerna. Så en stor del av befolkningsminskningen beror ju på att man har låga födelsetal.
0: Ja, så att man kan säga att man tappar då skattebetalare, man vill se på människor så, i två led. Man tappar ungdomar som skulle annars kanske stanna kvar i kommunen så småningom och jobba och dra in skatt. Men även då deras barn, de blir ju inte heller kvar i kommunen så att säga.
1: Nej, precis. Så att om ett barn inte föds i kommunen så kommer ju det barnet sen med stor sannolikhet inte att bilda familj i den kommunen. Så att det kan bli en nedåtgående spiral, det stämmer.
0: Ja, men en kommun som tappar invånare så här konsekvent, hur ska man tänka? Kan man vända trenden?
1: Jag tycker att man ska rikta blicken dels mot staten. Alltså vad gör staten för att det ska vara möjligt att bo och leva i hela landet? Vilka investeringar gör man? Ser man till så att det finns kommunikationer, service och så vidare i hela landet? Man kan också blicka rikten mot den regionala nivån. Var lägger regionen sin service och sina resurser? Sen tycker jag att man som kommunal företrädare absolut kan fundera på hur blir vi en attraktiv och trygg och trivsam kommun. Men det jag tycker att alla beslutsfattare i de här kommunerna behöver kunna svara på det är hur ska vi kunna ställa om vi blir färre? Alltså hur ska vi hantera den här demografiska omvandlingen som vi står inför? För det är en jättestor del av den svenska kommunsektorn som behöver göra det jobbet. Så det tycker jag att de ska behöva kunna svara på.
0: Ja, för jag funderade lite grann på det Josefina. För att säga att staten inte gör några stora förändringar i hur man förhåller sig till de här kommunerna vi pratar om och inte liksom den regionala nivån heller. Ja, då sitter kommunen där och måste just anpassa sig. Hur gör man det? Hur anpassar man en kommun för färre invånare egentligen?
1: Jag tänker att det första är att acceptera läget, att titta på befolkningsförändringen både bakåt och framåt och fundera på men vad är det för service som vi behöver i våran kommun nu och framåt. Ganska ofta så är det svårt för politiker framförallt att prata om detta därför att man vill inte liksom erkänna att man är en krympande kommun. Man vill gärna stå för tillväxt och vara en tillväxtkommun och då blir det ingen bra debatt. Så jag tror att steg ett är att erkänna läget så som det är och prata med varandra och med väljarna om att om det här är liksom en utveckling som vi behöver hantera.
0: Men tycker du att du ser exempel på kommuner i Sverige där ledande företrädare vågar prata så här? Eller är det liksom generellt så att man vill framställa sig som att det enda målet är liksom framåt, vi ska bli fler?
1: Ja, när jag började jobba med den här frågan för ungefär 15 år sedan, då var det jättesvårt att få till ett samtal om de här frågorna. Därför att de politiker som ledde en krympande kommun, de uppfattade det som lite skämmigt, som ett nederlag och som ett misslyckande. Men nu har vi ju stora kommuner som antingen står still eller som har ett vikande befolkningsunderlag. Dels för att vi har en väldigt strikt migrationspolitik, men också för att det föds färre barn. Och det har gjort att den här frågan har fått lite draghjälp. Nu är det plötsligt lite lättare att prata om den här frågan när det inte bara är de små och glesbygdskommunerna som är drabbade.
0: Men till sist, Josefina Syssner, alltså professor i kulturgeografi, finns det ändå exempel på svenska kommuner som faktiskt lyckats vända ett befolkningstapp?
1: Det är jättesvårt. Det finns enskilda kommuner som har till exempel ett väldigt högt berg som man kan åka skidor ner för, eller en fantastisk kust, eller andra besöksnäringsvärden, eller en väldigt, väldigt dragande industri. Men på det stora hela så tror jag att de här kommunerna, både i Sverige och Europa och resten av världen, måste börja fundera på hur får vi till ett bra samhälle även om vi blir färre, för det är ju det som är uppgiften.
0: Josefina Syssner, alltså professor i kulturgeografi. Tack så mycket för att du var med, P4 Göteborg.
1: Tack ska du ha.
0: Och vi ska höra då vad två politiker från just Söderhamn säger om lite knappt en timme. Då ringer vi upp Jan-Erik Jansson från Centerpartiet och Daniel Persson från Sverigedemokraterna och ser, ja, hur tänker de framöver för Söderhamns kommun egentligen? Mm.

0: Olivia Dean här i P4 Gävleborg med So Easy to Fall in Love.
1: I P4 Extra torsdag fortsätter vi med våra partiledarintervjuer. Nu har turen kommit till Kristdemokraternas Ebba Busch. Utomlands har brevduvesporten blivit en miljardindustri där det händer att duvor till och med kidnappas. Hur påverkar det här sporten i Sverige? Och så ska vi prata med Sara som liftar runt i landet och övernattar hos främlingar i utbyte mot att hon lagar middag åt dem. I P4 Extra med Titti Schultz drar igång 13.04.
0: Nu blir det kontrasternas morgon här i P4 Gävleborg. Vi pratar ju om mackor, vad man har på mackan. Nu, lyssna på njutet. Jag tror jag nämnde det förut också, Anders i Hudik. Han skriver så här, överrostad.
2: Ja, den är godast mackan om du pratar väldigt högt intill den.
0: Överrostad macka. Extra saltat smör och flytande honung på. Nyttigt? Ja.
2: Oj, vad slisk.
0: Men gott. Ja. Men du,
2: alltså, ja,
0: sen har vi en annan macka som vi alla råkar ut för då. Bajsmacka.
2: Ja.
0: Det är typiskt.
2: Vad är det? Det är när det skites, eller hur?
0: Det är när det skites. Alltså, vem kom på det uttrycket? Alltså, det är en pervers person som sa... Jag tycker det är ett bra uttryck, men jag känner också lite äckel varje gång jag säger bajsmackan.
2: Ja. Men när du sa den här mackan med brunsås tidigare under programmet, mos, då tänkte jag på en bajsmacka.
0: Du tänkte det?
2: Ja. För lägger du mos och sen dränerar, du vräker på brunsås på. Ja, vad ser det ut som då? Bajs.
0: Ja.
2: Men att åka på en... Alltså, alla har väl vi gjort en bajsmacka någon gång. Och då menar jag inte att vi har tillverkat den. Utan att det har hänt något som gör att... Nej, det där blev ju en ordentlig bajsmacka.
0: Det finns många upplevelser som är mackor. Vi har bajsmacka, vi har också räkmacka. Det är ju motsatsen. Antingen går det dåligt eller så går det bra. Finns det någon medelmacka? Någon som bara är så här vardags... Det kanske bara är mackan. Ja, hur har du haft det? Nej, men jag har en macka. Okej, då har du bra. Ja. Alltså inget särskilt. Ja, alltså,
2: en enkel macka. En ostfralla då.
0: En ostfralla.
2: Det är väl den mest normala macka man kan äta.
0: Det är det jag känner när jag står där vid 4:15 på morgonen. Jag ska strax sticka till jobbet. Jag brer en macka och så tänker jag vissa dagar. Ska jag anstränga mig nu? Nej, det går inte. Jag kommer stå där i studion vid 7:45 och äta en ostmacka och tänka, ja, det här var inte den mest spännande macka i mitt liv idag heller. Men det funkar. Det är ju så livet är ibland.
2: Man kan ju lyxa till det med en dubbelmacka.
0: Ja, det är det. Det är en dubbelmacka alltid. Ja. Det går inte att ha en enkel macka med ost i en sån, jag har en sån ziplockpåse. Då halkar ju osten omkring. Det går,
2: ja, då lägger du locket på och då har du en dubbelmacka framför dig.
0: Ja, precis. Ja. Mm.
2: Det är ändå lite galet att det dröjer så länge innan vi nämnde dubbelmackan.
0: Ja, det är sant.
2: Det är nästan 3 timmar in i programmet innan det blev en dubbelmacka.
0: Vi fastnade på pålägget. Ja. Du, jag skulle vilja bara liksom höra dig som Hasse Andersson.
2: Ja, men vänta nu. Jag får inte... Jaha, du menar Kvinna Böske?
0: Ja, får höra nu. Hur låter du när du sjunger igång? Det var...
2: Det var dans och håll igång upp på log natten lång. Det var hur går den sen då?
0: Ja.
2: Det var gröna skogar. Oj, vad de tittar konstigt på mig.
0: G- minus för din skånska, hörru.
2: Ja, vad menar du?

0: Ja, det skulle vara något det. Guld och gröna skogar, Hasse Andersson här i P4 Gävleborg. Har ni haft det dimmigt i Bollnäs under morgonen, Neta?
1: Ja, det har jag sett att det har varit.
0: Har det ordnat upp sig?
1: Tror väl det, va? Solen skiner för fullt.
0: Ja, bra.
1: Det börjar bli lite varmare också, tror jag.
0: Här i Gävle med. Det ska vara lite stark moln under dagen på sina håll, men annars ganska soligt. Du, vi har fokus på Hofors den här morgonen och äldrevården. Genom forskning ska den bli bättre.
1: Ja, precis. Det handlar om ett tvåårigt projekt där forskare från Högskolan i Gävle arbetar tillsammans med boende och personal för att utveckla äldreomsorgen.
0: Mm, bra, tänker jag. Eller ja, vi får väl se om det blir bra. Kanske leder till exakt ingenting, men det får vi väl framtiden utvisa helt enkelt. Med brukshöjden nu, det här nya särskilda boendet i Hofors. Fler nyheter ska du få nu. Det ska handla om barn som inte klarar av att vara i skolan. Ekot med Matilda Durehed.
2: Tusentals grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen förra läsåret. Det visar unika siffror som P4 har tagit fram. 19-årige Arvid Andersson på Gotland missade stora delar av högstadiet.
3: Att systemet vill att man ska gå till skolan, men att man inte orkar, är en hemsk känsla.
4: Arvid har NPF-diagnosen ADD och lider av huvudvärk och trötthet. Och i åttan när kraven höjdes gick det inte längre.
3: Sov 20 timmar om dygnet. Vilket slutade att i nian så fick jag 2 betyg. Och var ju då inte berättigad till att gå gymnasiet.
4: Och han är inte ensam. Det finns ingen samlad nationell statistik över skolfrånvaro. Men drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Och enligt en uppskattning som P4 har gjort kan det betyda att cirka 15 000 elever i hela landet var borta minst halva terminen förra hösten. Vi hör Agge Öhman som är skolutvecklare.
5: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
4: Lotta Edholm är liberal och statsråd på Utbildningsdepartementet och hon håller med.
6: Och det är därför som regeringen storsatsar just på skolsociala team.
4: Men hon tycker också att kommunerna och skolorna måste göra mer.
6: Det är viktigt att man reagerar och agerar omedelbart.
2: Reporter Linnea Nilsson, P4 Gotland, i samarbete med flera andra P4-kanaler. CIA-chefen, alltså i USA, John Ratcliffe, besökte tidigare i veckan Ryssland och nu rapporterar flera medier att syftet var att varna Ryssland för att attackera NATO. Enligt källor till The Wall Street Journal så finns farhågor om att Ryssland vill sätta NATO på prov genom en begränsad attack mot ett medlemsland. Sverige kommer att uppmana EU att återuppta diskussionen om att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Det visar ett utkast till ett brev enligt tidningen Kyiv Independent. Tanken är att lyfta frågan på ett möte i nästa vecka. Det kommer fler uppgifter om de så kallade AI-agenterna från OpenAI som i somras bröt sig ur en testmiljö, tog sig ut på internet och infiltrerade en annan AI-plattform.
7: En ny rapport visar hur de nära 700 olika AI-agenterna självständigt koordinerade infiltrationen utan mänsklig inblandning. En av agenterna tog på sig ledarrollen och dirigerade de andra via ett nätforum där de organiserade sig. Agenterna hjälpte varandra på flera olika sätt, också med uppgifter som de inte var programmerade att göra. Agenterna ska också ha tagit sig in i OpenAI:s eget nätverk och försökt manipulera system som används för att utvärdera AI-modellerna, även om de inte lyckades. De försökte också dölja sina spår på olika sätt. OpenAI har sedan händelsen stärkt sin interna säkerhet och i början av augusti införde Vita huset nya federala säkerhetsregler i USA för de mest avancerade AI-modellerna.
2: Reporter Daniel Wockner. Efter att Dolly Parton avlidit så har fans från hela USA strömmat till hennes hemstad Sevierville i Tennessee. Många har personliga berättelser om vad Dolly Parton betytt för dem. Jamie Combs fick kraft av Partons musik när hon höll på att bli hemlös.
8: She impressed me so much because she gave me hope. I was facing homelessness and I would listen to her music every morning. A lot of it every morning was a song I'd listen to, and that gave me hope to get through.
9: Sounds like she have had a big impact on your personal life.
8: Yes, and also I'm a woman who's transgender, and the way that she embraced the transgender community and all communities has made the difference and been life-saving.
10: Jamie Combs är bara en av alla inom HBTQ-rörelsen som hyllar Dolly Parton för hennes död. Och här framför rådhuset i Sevierville står många som anser att Dolly Parton kanske var den sista enande kraften i ett splittrat USA. James Burns är en av dem.
11: She really is a person that brings everybody together. Somebody quoted earlier in the group earlier today that they had read that they believed that she could possibly be the last person that united everybody and that everyone loved.
10: Martin Svenningsen, Sevierville, Tennessee.
2: Och det var Ekots nyheter i studion, Matilda Durehed.
0: God morgon på dig. Varmt välkommen till P4 Gävleborg. Om du har precis rattat in radion och börjat vakna till liv den här torsdagen. Kasper och Christian och Neta är med igen. Ganska solig dag på det stora hela, men det varierar lite runt om i länet. Och vi undrar, hur rullar trafiken, Love Bergström?
12: Ja, men just nu inga större störningar ute på vägarna, men det trillade precis in ett tågärende här till mig. Det handlar om Söderhamn och stopp i trafiken där just nu för tåg. Lite oklart än så länge vad det här beror på och hur det kommer påverka tågtrafiken. Men en heads up där alltså. Söderhamn, stopp i trafiken just nu. Om man vill tipsa om trafik, gör det på 020-999-444.
0: Du, om jag säger en 80-talshit och jag säger We Built.
12: Är det någonting med rock and roll och city eller?
0: Ja, precis vad det är. We Built This City med Starship. Ja, du var ändå med på noterna, ja. Så att säga.

0: Neta, vad hade du för frisyr när den här kom?
1: När var det här då?
0: 85.
1: Hur fan såg
0: jag? Du hade väl hårspray, hade du inte det? Ja, det är min fördom om dig. Starship, we built this city 1985.
1: Ja, kanske.
0: Det var så länge sedan, så jag minns inte.
1: Eller vill kära inte någon, minnas. Jag kommer ju inte ens ihåg vad jag gjorde förra veckan, så hur ska jag kunna minnas det?
0: Ja, här kommer jag med krav, du. Du, vi kan berätta den här morgonen att räddningstjänsten i Edsbyn, de vill locka fler kvinnor till deltidskåren, och då tar de till lite saker.
1: Ja, men igår kväll så bjöd de in till en särskild tjejkväll. 8 dök upp och de fick veta mer om jobbet som deltidsbrandman av Linda Eklund.
2: Vi hoppas ju att det kommer in ansökningar till, så att de går vidare till intervju och sådär, liksom få höra mer om de är nyfiken. Så att det kändes ändå positivt från några stycken, tycker jag.
0: Ja, det är väl ändå ett tips, oavsett var man bor i länet, om man kanske typ är kontorsrotta, eller vad man ska säga, har ett ganska så vanligt jobb som inte är så, det är ganska förutsägbart, och vill att det ska hända någonting mer, men att man också vill hjälpa människor. Deltidskåren behöver folk överallt, vågar jag påstå. Du, förtidsröstningen drog ju igång igår. Många som köade i Bollnäs till exempel för att komma in i Kulturhuset. Men det blev lite tekniska problem. Kanske inte just där då, men runt om i Sverige med det här nya digitala röstlängdssystemet.
1: Älvkarleby var en av ett 40-tal kommuner som drabbades av felaktiga QR-koder på röstningskuverten. Enligt Valmyndigheten kunde röstningen ändå fortsätta, men rösterna fick registreras på papper istället.
0: Så kan man ju också göra. Det är ofta man kommer till det där. Jag vet att när det var problem med Cosmic, journalsystemet här, och samma med Millennium när det är bättre i ett land, då var det ju just papper och penna som var räddningen. Vi uppskattar papper och penna för lite, tycker jag. Jag tänker med cred. Men, ja. Jag tänker att vi ska knyta ihop Mac-säcken om en liten stund. Inte massäcken, utan Mac-säcken. Vi har pratat mycket om vad ni har på era mackor och fått in både förväntade och ganska oväntade resultat. Vi återvänder till det efter Charlie Puth.

0: Charlie Puth med One Call Away.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ska vi utse den konstigaste mackan den här morgonen, Christian?
3: Av alla sms vi har fått in?
0: Ja, jag kan börja med att säga bara att Håkan smsade in för en stund sedan och skrev... Det är roligt här, Håkan gör samma sak som ungdomarna på allergiskolan gör. Han blandar svenska och engelska. Tänker jag. Han skriver, simpel macka är bäst. Hårt knäckebröd...
3: Simpel macka.
0: Simpel macka. Alla Håkan. Hårt knäckebröd, smör och aromat. Med ett glas mjölk. Aromat,
3: ja, är det ju en 90-talskryddan.
0: Ja, som aromaten. Är allt möjligt i. Eller som bara ska liksom...
3: Alltså jag vet inte, vad är aromat för någonting? Mer än att det är gult och det smakar gott.
0: Förstärkare.
3: Ja, det är det.
0: Så Håkan, tack för bidraget. Du får inte vara med i tävlingen konstigaste mackan i Gävleborg, utan där är du ganska normal. Aromat, krydda till det lite, men annars är det inte så mycket. Och jag tänker så här,
3: det var någon du sa, den där med brun sås.
0: Ja, nu ska vi se om jag
3: hittar mitt pris,
0: den. Vad har vi den någonstans då? Du, det var nog inte någon av våra lyssnare. Det hittade jag i ett forum bara någonstans på nätet.
3: Ja, det var så det var.
0: Men du kan få höra några då igen. Ja. En som kallar sig M smsade in förut och skrev: en ljusgräddad knäckemacka med smör, bananslantar av mogen sort och kaviar. På tub, ja. För tydliga personer, inte alltså den fina varianten. Så nej. Smör, banan, kaviar på knäckebröd, där har vi en. Jo, men det, så här har vi, Diana i Barkhyttan i Hofors kommun. Knäckebröd, smör, varmt potatismos, muskot. Där har vi den, ja. Också. Och sen har
3: jag
0: vi...
3: tror hittills är kombon för mig banankaviar.
0: Ja, men här då, Västland i skogen som smsade in förut, dubbelmacka med leverpastej och mesmör.
3: Mesmör tycker jag om, men troligtvis inte i kombination med leverpastej.
0: Det är lite out there av Västland.
3: Ja, det är det.
0: Vad tyckte du om
3: det? Kollega Johan Bodell bara, du måste äta en äggwrap, sa han.
0: Äggwrap?
3: Jag bara, vadå äggwrap? Ja, då beskriver han då vad som är en helt normal äggmacka. Fast du rullar ihop den. Då är det helt plötsligt en wrap.
0: Jag sitter med tunnbröd, eller?
3: Ja, precis. Du brer ett tunnbröd, så har du på liksom hackat ägg då, eller skivat ägg, och så kaviar, och så rullar man ihop det och äter.
0: Det låter ju lite mer fancy när det blir en wrap. Det låter ju mer som att något man köper på någon hip sån här food truck, en wrap.
3: Han sålde in den som att det vore liksom världens bästa uppfinning. Och sen när jag liksom bröt ner den i molekyler och insåg att, men vänta nu Johan, du beskriver en helt vanlig äggmacka.
0: Det
3: han
0: bara,
3: ja precis.
0: Äggmacka i en annan form. Okej, okay, ja. Men du, vi har fler exempel här. Jag tror att du gillade den här. Surdegsknäcke,

0: Det är det konstigaste.
1: Två ingredienser som absolut inte har någonting med varandra överhuvudtaget.
0: Och så motivationen banan från M. Salt, sött och krämigt.
1: Blä. Ja, det blir en lunchmacka. En varm lunchmacka för mig med halloumi och pesto.
0: Förlåt M. Smakar den som baken. Ibland är den brun när det är
1: och kladdig.
0: Sås på. Ja.

Daniel and the River med House in the Meadow här i P4 Gävleborg. Norska kungafamiljen har besökt kung Harald på sjukhuset, hade vårdats för bland annat en infektion i blodet, det rapporterar norska Världens Gang. Och nu läser jag precis på TT att hans hälsotillstånd har försämrats, det här berättar norska hovet på sin hemsida. 89-åriga kungens tillstånd beskrivs nu som väldigt allvarligt, så att kronprinsen Hakon och drottning Sonja ställer in alla sina åtaganden nu enligt hovet.

0: Det här är Agnes med Ego i P4 Gävleborg. Klockan är 9:30. Här är nyheter från Ekos.
1: Utsläppen av växthusgaser från svensk ekonomi ökade med 0,6% under första kvartalet i år jämfört med samma period året innan, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Ökningen har skett främst i el- och fjärrvärmesektorn. Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med det amerikanska techbolaget Oracle om det kritiserade journalsystemet Millennium. Det har regionstyrelsen beslutat, rapporterar SVT Nyheter. Efter Ekot och P4 Dalarnas granskning av Trafikverkets molntjänster där myndigheten slopade krav för att få till ett avtal med techjätten Microsoft, krav som juristerna på myndigheten ansåg nödvändiga, så är civilminister kristdemokraten Erik Slottner kritisk.
2: Det går sig fel eller avtalar man bort svensk, europeisk, i det här fallet dataskyddslagstiftning, då måste ju detta naturligtvis på något sätt granskas och uppmärksammas.
0: Ja, det här hörde vi, vad heter han nu då? Nu tappar jag namnet på han. Erik Slottner, civilministern från Kristdemokraterna och i då Eko-nyheterna. Det är all korthet från Matilda Durehed. Lokala nyheter om allt från skolfrånvaro till förtidsröstning, det hör du efter David Bowie. Så härligt när det... Jag gillar när låten börjar med trummor, ett sånt litet start. Starttrummor. Det är bra det. Young Americans alltså, här i P4 Gävleborg.

0: Från David Bowie och Young Americans till lokala nyheter här i P4 Gävleborg. När klockan närmar sig 9:30. Vi kan berätta, Neta, att det finns ett ständigt behov av fler deltidsbrandmän.
1: Ja, och i Edsbyn så riktar man in sig mot kvinnorna i kommunen. Räddningstjänsten i Edsbyn vill locka fler kvinnor till deltidskåren. Igår kväll bjöd de därför in till en särskild tjejkväll där deltagarna fick veta mer om jobbet som deltidsbrandman av Linda Eklund.
2: Men det var över förväntan, tycker jag. Det var 8 tjejer som kom. Jag var lite nyfiken liksom, vad det innebär.
0: Varför är det viktigt att få in fler kvinnor inom räddningstjänsten, tycker du?
2: Ja, men det känns skönt att man kanske kan blanda upp lite. Så man har ju olika styrkor och allting. Jag tycker man kan tillföra ganska mycket så.
0: Och de här 8 då som kom igår, liksom, när vet ni hur många ni kan räkna hem som nu är de med på tåget?
2: Vi hoppas ju att det kommer in ansökningar till, så att de går vidare till intervju och sådär. Liksom får höra mer om de är nyfiken. Så att det kändes ändå positivt från några stycken, tycker jag.
1: Och Linda Eklund intervjuades tidigare den här morgonen av Kasper Englund. Efter att läkemedel förväxlats av i hemtjänsten har Älvkarleby kommun gjort en Lex Maria-anmälan. En kvinna i ordinärt boende fick makens läkemedel men fick inga allvarliga konsekvenser. Misstaget upptäcktes först dagen efter av en kollega. När förtidsröstningen drog igång igår blev det tekniska problem i det nya digitala röstlängdssystemet. Älvkarleby var en av ett 40-tal kommuner som drabbades av felaktiga QR-koder på röstningskuverten. Enligt valmyndigheten kunde röstningen ändå fortsätta, men rösterna fick registreras på papper istället. 10 000 elever i hela landet var borta från skolan halva höstterminen i fjol. Det visar nya unika siffror som P4 har tagit fram. Av länets kommuner som svarade var minst 177 grundskoleelever i Gävle, Bollnäs och Ovanåker borta. Störst frånvaro i Gävle, där det handlar om 126 elever, i Bollnäs 43 och i Ovanåker 8.
0: Lokala nyheter fick du av Agneta Sundberg här i P4 Gävleborg. En relativt solig dag, men stackmoln som kan hänga sig kvar ett tag, lite beroende på vart du bor någonstans. Men 19-24 grader, så att någon jacka vet jag väl kanske inte om du behöver, va? Vi hörde visserligen om lite skurar, och tror Linnea på SMHI pratade om upp mot Ljusdalstrakten. Om det var där, har jag för mig i alla fall. Men på det stora hela inte så mycket regn. Och inte så himla rörigt i trafiken den här morgonen. Vad säger du, Love?
3: Nej, faktiskt inte. Det har inte varit så stora störningar alls faktiskt, vare sig ute på vägarna eller i tågtrafiken. Men du som befinner dig ute längs vägarna, du kan ju såklart ringa och tipsa oss här på trafikredaktionen. Ring på 020 999 444.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody i P4 Gävleborg. Igår fick vi ytterligare ett bevis på att Norge har gått om oss i fotbollen. Inte bara att gick de längre än oss nu senaste fotbolls-VM:et, utan för första gången på 27 år får Norge med två lag till Champions Leagues gruppspel på här sidan. Bodø Glimt, sina riktiga uppstickare, får i år sällskap av Viking Stavanger som vann andra matchen i playoff över Dinamo Zagreb. Och det är, ja, sist som två norska lag spelar Champions League, då var det giganten då i alla fall, Rosenborg, som gick till mellanspelet som det kallades då, och Molde som slutade sist. Så det gick inte bra, så bra för dem då. Får se hur det går i år då för Bodø Glimt och Viking Stavanger. Sverige har ju inga lag som har varit här och nosat riktigt egentligen. Om vi ska trösta oss på något vis så kan vi trösta oss med att landslagsstjärnan Felicia Schröder, hon fick en riktigt drömdebut. Hon har ju flyttat till Real Madrid från Häcken och satte en riktigt läcker frispark när de tog ett kliv mot Champions League på damsidan då, via då 2-0 borta mot Ajax. 19 år gammal, stänker in en frispark mot Ajax för Real Madrid. Ja, men det båda väl ändå gott, tänker jag. Nu Radiosporten med Per Karl som blickar framåt mot en intensiv sportdag.
1: Sporten börjar med basket.
2: I kväll ställs de svenska basketherrarna mot Finland i VM-kvalet. Det är på dagen ett år efter den sura EM-premiärförlusten mot just våra grannar i öst. Och revanschsuget, ja, det finns där hos svenska NBA-stjärnan Pelle Larsson.
3: Absolut. Det är många grejer som motiverar. Personliga dueller, finkamp, revansch, VM-kval. Så att det kommer inte vara brist på motivation.
1: Matchen börjar 17.30, du hör den i SR-appen. Reporter var Emanuel Nashed.
4: I kväll avslutas gruppspelet i damernas volleyboll-EM här i Göteborg när Sverige tar emot Frankrike. En andra plats i gruppen står på spel, men för den svenska världsstjärnan Isabelle Haak och hennes syster Anna så har matchen större betydelse än så.
5: Vi har ju växt upp mycket i Frankrike också under sommaren med vår pappa och så vår farmor i Frankrike, så det är kul att vi möter just Frankrike i gruppen för att det blir så, ja, men personligt och kul för mamma som sitter där och tittar. Det för oss tillsammans som familj och det är verkligen roligt.
4: Som motståndare då, hur skulle du beskriva Frankrike?
5: De är ju alltså snäppet bättre än oss egentligen på pappret och vi hoppas att kunna ge dem en bra match, men det är inget vi förväntar oss att så här, vi ska vinna liksom så. Men man får inte sluta tro på det.
1: Klockan 19 ikväll i Sport Extra hör ni matchen. Vinst och andra plats i gruppen skulle ge en fördelaktigare lottning i åttondelsfinalen. Reporter var Patrik Ljunggren. Ikväll fortsätter Mjällbys Europacup-spel med bortamatch mot Salzburg i Salzburg. Mjällby måste vända ett 0-1 underläge från hemmamatchen för att nå ligafasen i Europa League. Lyckas man inte med det, då blir det istället ligaspel i Conference League. Lägg märke till att Norge har två lag i Champions League. Basket från 17.30 i SR-appen, Sportextra från 19 med volleyboll, med Mjällbys Europacup-kval och med Diamond League-friidrott ifrån Zürich med Armand Duplantis och Samuel Pilström i startlistorna.
0: Ja, det händer grejer alltså. Per Karl med Radiosporten, klockan är 20:10. Vi pratade ju tidigare under morgonen om Söderhamns befolkningsminskning. Det är de inte ensamma om i Gävleborg eller ens i Sverige i stort. Men frågan är ju vad man kan göra för att vända trenden. Eller går det ens? Ska man bara gilla läget och säga att nej, vi får anpassa oss efter de vi har? Eller hittar man någon läge någonstans däremellan? Ja, vi ska lyfta vad forskaren sa för ungefär en timme sedan med två ledande politiker i kommunen alldeles strax.

0: Dasha med Austin, Boots Stop Working här i P4 Gävleborg. Söderhamns befolkning har minskat stadigt de senaste 25 åren, en trend som verkar hålla i sig. I Gävleborg är det den kommun som tappat mest invånare i regionen rent procentuellt. Man är 3000 personer färre än vid millennieskiftet. Men förstås en minskning som man inte är ensam om i stort, men tydligast i region Gävleborg i alla fall. Kan man vända en sån här trend? Eller handlar det om att bara acceptera läget och planera därefter? Det ska vi prata med två politiker från kommunen, Jan-Erik Jansson, centerpartist och kommunstyrelsens ordförande i Söderhamn. God morgon, Jan-Erik.
1: God morgon.
0: Och så Daniel Persson, första namn för Sverigedemokraterna i Söderhamn och del av oppositionen. God morgon du också.
2: God morgon.
0: Börja med dig, Daniel. Söderhamn tappar befolkning. Är det ett problem enligt dig?
2: Ja, det är väl självklart ett problem att vi ständigt behöver disponera eller planera för hur kommande, vad ska man säga, skolkullar kommer se ut. Liksom, att vi ska planera för vård, omsorg och skola, hur det kommer se ut. Vi har ju liksom sedan flera år tillbaka att i vårt budgetarbete så får man ju ta hänsyn till att vi beräknar att vi tappar cirka 200 personer per år. Och självklart så är det, blir det liksom ett problem när vi hela tiden lär minska vår kostym liksom för att anpassa efter befolkningen.
0: Du, vilka satsningar vill ni i Sverigedemokraterna konkret prioritera för att locka alternativt behålla invånare?
2: Ja, som sagt, det handlar väl nog att man försöker behålla den här nivån som kanske befinner sig idag. Liksom är att realistiskt kan vi vara kring 25 000 invånare, liksom, att vi inte tappar från där. Liksom. Det är någonstans där man kanske bör utgå från nu. Och hur ska man få folk att flytta hit? För barnfamiljer, liksom, då är ju skolan en väldigt viktig fråga. Har vi bra skolor som gör att man som kan locka in barnfamiljer att flytta hit? Vi har ju, alltså Söderhamns kommun är en fantastisk kommun med vår natur och våra naturmiljöer. Så att vi behöver marknadsföra att vi är en fantastisk kommun att bo i med dem. Det är natur och ja, men, vi har en fantastisk landsbygd.
0: Ja, men skolorna är alltså en viktig sak som du lyfter fram att ni behöver satsa på. Är det så man ska tolka dig?
2: Skolor är en viktig del. Sen behöver vi också lyfta fram att vi kan ha attraktiva boendemiljöer, strandnära lägen eller andra attraktiva lägen där vi liksom kan visa upp att här är det bra att bo i Söderhamn. Att vi har en vacker landsbygd.
0: Jan-Erik Jansson från Centerpartiet. Ni har ju styrt sedan 2018. Vad är det ni har misslyckats med när det gäller att vända den här trenden, ser du det som?
3: Ja, det är ju en trend som pågått ända sedan 70-talet. Vi har tappat 8000 invånare precis sedan 1975. Så det är ju en trend som har varit en lång, lång tid. Men klart, vi försöker bryta den här och vända upp den. Och det är svårt att just vara marknadsförare. Det är en hård konkurrens mellan kommunerna idag och skapa arbetstillfällen. För det är det som är lösningen ändå. Att folk flyttar ut för jobb och arbete. Och har inte vi arbetstillfällen att erbjuda, då får vi inte invånare att flytta hit eller bo kvar än. Så att det är ju arbetstillfällen som är nyckeln, tror jag. Mm.
0: Daniel, ni Sverigedemokraterna vill ju ha lägre invandring samtidigt som kommunen ju behöver fler människor i arbetsför ålder. Varifrån ser du att de nya Söderhamnsborna ska komma någonstans?
2: Men vi ser ju liksom tendensen i Sverige. I Sverige så kommer vi öka befolkningen till 1970 med cirka 1 miljon invånare. Så det kommer ju finnas folk som bor här. Och det jag säger, det är ju liksom realistiskt att vi får utgå från att den befolkning vi har idag, det är väl den vi får försöka bevara och att det inte sjunker ännu mer. Så då vet ju liksom vilka förutsättningar vi har att arbeta med för framtiden.
0: Vi har ju pratat med Josefina Syssner. Hon forskar på befolkningsminskning i kommunerna. Hon menade att kommuner i första hand behöver anpassa sig efter verkligheten. Vi kan lyssna på hur hon säger det.
4: Ganska ofta så är det svårt för politiker framförallt att prata om detta. Därför att man vill inte liksom erkänna att man är en krympande kommun. Steg ett är att erkänna läget så som det är och titta på befolkningsförändringen och fundera på, men vad är det för service som vi behöver i våran kommun nu och framåt?
0: Om jag börjar med dig, Jan-Erik, utifrån det som den här forskaren säger, hur mycket krut är det ni ska lägga på att försöka ändå locka till er några fler invånare? Hur mycket krut ska ni lägga på det här som hon beskriver, att acceptera läget och just anpassa det efter en mindre kostym?
3: Ja, det är väl som vanligt, det är inte det ena eller andra, vi måste försöka göra både båda sakerna samtidigt, för att vi måste klart erbjuda en bra samhällsservice för de som finns här och väljer att bo kvar i Söderhamns kommun. Vi är under 24 000 idag, och det är klart att det är väldigt litet om man jämför med 33 000 som kommunen är byggd för. Så att vi får jobba både med att vara attraktiv för folk att vilja bo kvar och ha en positiv anda kring det, men samtidigt också att vi måste anpassa verksamheten. Och har vi en infrastruktur som är byggd för 33 000 invånare och vi är 23 som ska betala för den idag, så klart att vi måste förändra infrastrukturen och vårt sätt att finnas och vara närvaro i kommunen och den service vi har. Men den service vi väljer att ha kvar, den måste ju ha god kvalitet, för det tittar man också på när man ska flytta eller bo kvar i en kommun. Hur fungerar det skolan? Är det kvalitet i vår utbildning? Och har vi bra service och omsorg av våra äldre? Så att det är mycket att jobba med.
0: Vad säger du, Daniel Persson från Sverigedemokraterna? Jag tänker, politik handlar ju mycket om prioriteringar. Hur mycket handlar det om att göra saker för att få folk att komma till Söderhamn, och hur mycket handlar det om att anpassa efter just en mindre kostym, så att säga?
2: Ja, men som sagt, en sak som fast får hit fler som kommer till Söderhamn och bo här, det är ju att vi har arbeten och att vi får till företagsetableringar i kommunen. Det är ju väldigt viktigt för inflyttning, men det är också viktigt att inte folk flyttar för att man inte har arbete. Och vi har ju sett att om man tittar på svensk näringslivs årliga ranking om lokalt företagsklimat, så har vi sedan 2010 dalat rätt rejält i den här rankingen. Det är ingen helstäckande sanning, men det är en indikation på att företagsklimatet i kommunen, det behöver förbättras. Förra året slog vi på plats 260 av 290 kommuner, så att här behöver vi verkligen ta ett krafttag om vi ska få en inflyttning till kommunen, och att inte folk flyttar från för att man inte har arbete här i kommunen.
0: Ni lyfter ju liksom liknande saker båda två, kan man säga. Ni pratar om skolan, arbetstillfällen, företagsklimatet och det fina landskapet. Liksom, Jon-Erik Jansson, spelar någon roll vem man röstar på? Får man ungefär samma sak i den här frågan?
3: Ja, det är klart att vi båda vill utveckla Söderhamns kommun och se till att det här är, dela uppfattningen att det är en fantastisk plats att bo på. Det är klart att vi gör det, men sen är ju det här med, framförallt ser vi ju tendensen nu sista åren att de som var nyanlända då 2016 i de åren runt där, de väljer att flytta från Söderhamn nu för att de kommer inte in på arbetsmarknaden, de känner sig inte välkomna här och de inte blir integrerade. Och det är ju en resurs som vi verkligen skulle behöva och ta vara på. De vi använder i kommunen idag och har anställning hos, de gör ett fantastiskt arbete, och det är klart att där delar ju våran bild hur vi skulle vilja ta tillvara den resursen.
0: Ja, vad säger du, Daniel Persson från Sverigedemokraterna? Vad är det för skillnad egentligen mellan er och Centerpartiet när det gäller hur ni vill tackla den här frågan?
2: Ja, men som sagt, jag har väl vi har ju liksom, migrationsfrågan är en annan del också. Man kan verkligen dissekera och fundera på hur den påverkar Söderhamn. Alltså tittar på andelen bidragsförsörjade i arbetsför ålder i Söderhamn, så ligger den kring 20% 2025. Och det är bland det högsta i Sverige. Och för de som får ekonomiskt försörjningsstöd, så är det liksom ungefär 60% utrikesfödda. Och då har vi cirka 15-16% som har utländsk bakgrund här i Söderhamn. Så att det är en väldigt tydlig skillnad, att de kommer inte ut i arbetslivet.
0: Och vad tänker du då? Vad är det som är skillnaden mellan er och Centerpartiet i den här frågan? Just hur man som lyssnare och som väljare ska se på er när det gäller den här frågan?
2: Ja, men vi har ju också sett att Sverige ställer ju om nu arbetskraftsinvandring till att ha en högkvalificerad arbetskraftsinvandring till Sverige. Så att de som kommer till Sverige idag, de kommer förmodligen komma i arbete fortare än den arbetskraftsinvandring vi haft förr i tiden. Så att det är också väldigt viktigt att se vilken arbetskraftsinvandring vi har nu. Så att vi ser ju som sagt att de utrikesfödda har ju svårt att komma in på arbetsmarknaden.
0: Mm. Vi får se då om det går att vända trenden, eller om det handlar i första hand om att just acceptera läget. Jon-Erik Jansson från Centerpartiet och Daniel Persson från Sverigedemokraterna, alltså i Söderhamn. Tack båda två för att ni var med.

0: Paul Young i P4 Gävleborg, Every Time You Go Away.
1: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: En ajabaja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Tänk att du går ut och partajar och så går allting fel. Står i ett hörn och gråter. Låter inte så kul, va? Inte så dansant. Jo då, Alcazar har gjort det så. Crying at the Discotheque i P4 Gävleborg innan Ekot.

0: the passion of the groove. Generation on the move. Join in on the disco tribe. Let the music take you high.
1: Alcazar med Crying at the Discotheque här i P4 Gävleborg. Larry Forsberg hör om en liten stund och Johan Bodell lika så. Jag tackar för mig, jag som heter Kasper Englund. Nu dags för Ekot, vi hör om den norska kungens hälsa.
2: Vi börjar med att berätta att det norska kungahuset nu uppger att kung Haralds hälsotillstånd har förvärrats. I ett pressmeddelande så meddelar hovet att hälsotillståndet är mycket allvarligt. Och med mig nu så har jag vår Nordenkorrespondent David Rasmusson. Ja, David, vad innebär det här beskedet om kung Haralds hälsa?
3: Ja, den 89-årige kungen har ju legat inlagd på Rikshospitalet i Oslo under en period där han behandlats för hemolytisk anemi, det vill säga blodbrist. Men nu i helgen så kom ett besked om att hans tillstånd förvärrats och att han hade fått bakterier i blodet. Och nu under morgonen så kommer alltså då beskedet att det här läget är förvärrat ytterligare. Och nu alltså mycket allvarligt. Kungafamiljen har nu samlats på sjukhuset i Oslo och det är ett stort pressuppbåd utanför.
2: Givet det här du nu berättar, David, hur är reaktionerna på det här i vårt västra grannland?
3: Ja, alla medier kör ju nu direktsändningar och följer läget med kungen. Och kung Harald är väldigt, väldigt populär i Norge, även om det har varit mycket kritik mot det norska kungahuset det senaste året med rättegången mot Marius Borg Høiby och kronprinsessan Mette Maurits skandaler med Jeffrey Epstein, så har kung Harald och drottning Sonja liksom stått över allt detta och är väldigt populära. Så att ja, det finns nog en stark oro i Norge just nu för kungens hälsa.
2: Tack så mycket, David Rasmusson, vår Nordenkorrespondent som fortsätter att följa hälsoläget för norska kung Harald. Vidare med andra nyheter så, Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med det amerikanska techbolaget Oracle om det kritiserade journalsystemet Millennium. Det här har regionalstyrelsen beslutat, det rapporterar SVT Nyheter. Ersättningen för att säga upp avtalet uppgår till 657 miljoner kronor. Sist så kan jag berätta att under förtidsröstningens första dag igår så röstade över 145 000 väljare. Det är en ökning med 38% jämfört med valet år 2022, det här uppger Valmyndigheten. Med totalt 1285 röster i Nordstan i Göteborg. Där då är Nordstan i Göteborg den röstningslokal som tog emot flest förtidsröster under gårdagen. Men jag kan tillägga att det är möjligt att förtidsrösta till och med valdagen den 13 september. Så slutar Ekot klockan 10 med Johan Westberg i studion.
4: Tack så mycket för det, Johan, och god förmiddag, Gävleborg. Välkomna till årets 239:e förmiddag. En förmiddag som nu börjar bli riktigt solig och varm. Men när vi vaknade i morse, jag är säkert inte ensam om att känna dimman, en föraning om de dagar som är på väg. Och ja, så här låter den här dimman lättar, tror jag. I alla fall Gunilla von Bahr på flöjt tolkar en klassisk sång. Det jag tänkte, det kan väl vara skönt som inledning på en torsdags förmiddag. En torsdag när vi ska uppmärksamma Östersjödagen. Det är en av dagens temadagar. Och det är en internationell temadag som samlar människor och organisationer i flera länder runt vårt gemensamma innanhav. Men hur mår egentligen Östersjön, kan man fråga sig. Vi ska fråga oss andra saker också denna torsdag. Vi ska fråga oss varför skriver man en dystopisk framtidsroman som utspelar sig nästan i nutid? En debuterande författare som har funderat i 30 år innan han ger ut sin bok möter vi lite senare i programmet. Och Johan ska prata med en tjej som inte riktigt hade framtiden utstakad för sig i allmänhetens ögon, men som ledsnade på att vara hemmasittare och bestämde sig för att ge skolan en andra chans. Ja, och vi tackar Gunilla von Bar, men sanningen är att dimman lättan gör att man nästan blir lite sömnig. Låt oss ta någonting svängigare istället. September och Cry for You. God förmiddag.

0: Cry for you sjunger September, första poplåten ut i detta förmiddagsprogram i P4 Gävleborg. En förmiddag då solen skiner enligt SMHI i alla fall. Jag ser ju inte hela länet från fönstret, men enligt SMHI så har vi soligt i hela länet just nu. Och åtminstone lokalt i Valbo så var det rejält dimmigt när min klocka ringde i morse. Och Agneta Sundberg, du har ju varit vaken ända sedan innan dimman kom. Hur mår du? Fem timmar har du nu stått och läst nyheter.
1: Ja, man är väl lite mosig nu då.
0: Ja, det får man ju vara.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Dessutom är det snart helg. Imorgon är det ju fredag och sen har vi en helg. Och jag ska inte fråga om du är ledig, för om du ska jobba i helgen då har jag slut på trösterika grejer att säga till dig.
1: Så vi... ja, du är ledig och det ska bli regn, hörde jag.
0: Ja, det ska,
1: det ska ju bli jättekul. Det ska bli...
0: Ja, och jag menar, du minns ju också hur det var i påskas. Kommer du ihåg påskhelgen?
1: Nej, det kommer jag inte ihåg. Jag kommer knappt ihåg vad jag gjorde häromdagen, så att... Men berätta gärna.
0: Ja, men alltså, det var ju så att påsken var ju väldigt efterlängtad, jo, för då hade det gått väldigt lång tid sedan julledigheten och man tänkte, vad skönt, nu får man en 4-5 sammanhängande lediga dagar här. Och det var ju ungefär sånt här väder, ända fram till skärtorsdagen när man checkade ut. Då kom ju blötsnön och hängde kvar i ganska exakt faktiskt fram till annandag påsk. Och sen när man gick tillbaks till jobbet, då kom solen tillbaks. Och sen dess tycker jag det har varit lite så. Jag är ju inte konspirationsteoretiskt lagd egentligen, men jag tycker faktiskt att vädergudarna har en förmåga att plutta in mycket regn och liksom jobbig nordanvind så fort det blir helg.
1: Mm, de vill oss ont.
0: Ja, det verkar så. Även den kommande helgen tyvärr ser ut att upprepa det mönstret. Så är det så att man funderar på om man ska ta årets sista glass, vänta inte, ta den idag, är mitt lilla tips. Nåväl, det var inte detta vi skulle tala om, Agneta, utan vi ska ju faktiskt ta en titt på nyhetsläget i detta nu, 10:10 på torsdagsförmiddagen. Och vi börjar i Edsbyn, för räddningstjänsten där vill locka fler kvinnor till deltidskåren.
1: Ja, och för att göra det så bjöd man in till en särskild tjejkväll igår. 8 dök upp och de fick veta mer om jobbet som deltidsbrandman av Linda Eklund.
2: Vi hoppas att det kommer in ansökningar till, så att de går vidare till intervju och sådär. Liksom får höra mer om de är nyfiken. Så att det kändes ändå positivt från några stycken, tycker jag.
0: Och från Edsbyn till Hofors, för där vill man att äldrevården ska bli bättre och man tar hjälp av forskningen.
1: Ja, precis. Och forskare från högskolan i Gävle ska tillsammans med boende och personal utveckla äldreomsorg i ett 2-årigt forskningsprojekt då. Och även ett äldreboende i Ovanåker ska ingå i det här projektet.
0: Och på tal om forskningen så måste vi ändå nämna att Östersjödagen som vi firar idag, den heter ju egentligen Bottenhavet på våra breddgrader, men det är ju samma vatten. Idag så slår forskare fast att trots att det nu har gått över 40 år sedan man slutade använda, eller åtminstone rejält minskade fosfortillförseln till Östersjön, så fortsätter de syrefria bottenområdena att breda ut sig. Och det är bland annat forskaren Caroline Faithfull från Valbo som ligger bakom den här rapporten. Och vi ska faktiskt prata om Östersjön lite senare i programmet. Det är ju Östersjödagen idag. Men nu är jag lite nyfiken på Johan Bodell. Du har träffat en skoltrött tjej, eller ska träffa snarare kanske.
3: Ja, och inte nu längre. Nu är hon ju otroligt peppad på att plugga, Linnea Rickberg. Jag träffade henne i våras, förra året var det, 2025. Och då hade hon ju liksom hittat tillbaka efter en tuff tid i skolan. Och vi har ju pratat mycket om att folk som sitter hemma istället för att gå till skolan. Så att nu ska vi prata med Linnea som nu har börjat gymnasiet.
0: Kul att se att det går att vända utvecklingen. Linnea lyckades, låt oss hoppas att även Östersjön lyckas. Vi får höra Linneas berättelse alldeles strax. Men först lyssnar vi på Yazoo och Only You.

0: Om du föddes i mars eller april 1982, då är det mycket möjligt att det var just den här sången som spelades när du rullades ut ifrån BB. Yasu och Only You, en stor hit, inte minst i Sveriges Radio vill jag minnas, från 1982. Men nu ska vi inte prata gammal popmusik, nu ska vi prata skoltrötthet. För förra året så träffade vi Linnea Rickberg som då hade hittat tillbaks till skolan efter en tuff tid. Tack vare elevcoacher och givetvis en hel del hårt jobb. Nu har hon börjat gymnasiet och Johan Bodell, du träffar henne igen.
1: Ja, men så är det. Kul när man får komma tillbaka och träffa folk som man har intervjuat en gång. Det är ju sällan man får göra. Jag sitter tillsammans med Linnea utanför Torsbergs gymnasiet i Bollnäs. Och Linnea, det är inte så att jag stör dig nu från någon lektion, eller?
2: Nej, faktiskt inte.
1: Vad bra. Alltså, bra timing att du kunde ses här på rasten.
2: Japp.
1: Yep. Hur skulle du beskriva skillnaden från högstadiet mot gymnasiet nu?
2: Jo, men nu är det roligare att komma till gymnasiet. För nu har jag valt en linje jag vill gå.
1: Och vilken linje går du?
2: Jag går på en fritid. Mm.
1: Och när du tänker tillbaka på liksom, din tuffa tid under högstadiet, när du var hemma mycket och så, vad tänker du då?
2: Då tänker jag att jag kunde ha förbättrat det själv också lite. Att försöka och inte ge upp så snabbt. Så nu tänker jag på det mer.
1: Mm. Och att du gav upp snabbt, att liksom, nu, då stannar du hemma istället?
2: Ja.
1: Går det att beskriva hur den tiden var?
2: Jag vet inte riktigt.
1: Vad är det som är liksom annorlunda nu då när du liksom ska gå till skolan? Vad är känslan då?
2: Att det blir roligt. Nu har jag skaffat mer vänner och nya. Och ja, som sagt, det är någonting jag vill gå.
1: Och vad skulle du säga att det här stödet du fick från vuxna i skolan under högstadiet, med elevcoacherna och så, vad betyder det för att du skulle liksom hitta lusten att gå till skolan igen?
2: Det betyder väldigt, väldigt mycket. De har hjälpt mig väldigt mycket. Så det är de typ som har fått mig att vilja gå till skolan.
1: Vad var det de gjorde då?
2: De pratade med en, de la upp en lösning man kunde göra. Ja, massor med grejer.
1: Var du liksom beredd att ta emot den hjälpen? Alltså, eller var du lite motigt från början?
2: Först var det lite, eller jag ville ju liksom att få hjälpen som jag behövde. Så det var ju bra.
1: Och

0: smsa dig som yngre när du hade det som tuffast? Nu, vad hade du skrivit till dig själv då?
1: Att det kommer bli bättre. Försök kämpa.
0: Det säger alltså Linnea Rickberg utanför Torsbergs gymnasiet i Bollnäs. Alltså Linnea, tusen tack för att jag fick träffa dig igen.
1: Tack detsamma.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, det är så.

0: Alex Warren och Fever Dream. Och jag har en hälsning till dig som lyssnar från min kollega Martina.
1: Hej, Martina Söderlind här, programledare och reporter på P4 i Gävleborg. För mig är det viktigt att vår journalistik utgår från dig som bor här i länet. Jag vill att du ska känna igen dig och din vardag i det du hör i radion. Och det betyder ju att vi gör radio tillsammans med vår publik. Det är lika mycket din som min radio. Så har du något som du vill tipsa oss om kan du alltid mejla till p4gavleborg@sverigesradio.se. Vi hörs!
0: Det gör vi definitivt, Martina. Tack så mycket för det. Och på tal om hörs, det du hör i bakgrunden nu är The Rembrandts. Igår hörde vi dem i I'll Be There For You. Idag hör vi dem i Just The Way It Is, Baby.

0: The Rembrandts och Just the way it is, baby.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och idag, passande nog kanske då på Östersjödagen, så kommer ny forskning gällande Östersjön, och det är en dyster forskning. Färre fiskar, syrefria bottnar och ett rubbat samspel mellan arter. Den här nya studien visar att överfiske och övergödning har förändrat Östersjöns näringsvävar i grunden. Och samtidigt så har ekosystemen svårt att återhämta sig, även när mänsklig påverkan minskar. Det handlar ju främst om överfiske och tillförsel av näringsämnen från land som pekas ut som de två viktigaste orsakerna bakom förändringarna. Och när för mycket näring når havet, då ökar algproduktionen, och när algerna sen sjunker till botten och bryts ner, då förbrukas syre, och det här leder till syrefattiga områden där få arter kan leva. Samtidigt så har fisket haft stor påverkan på Östersjöns fiskbestånd. När rovfisk som torsk till exempel minskade, då riktades det industriella fisket i större utsträckning mot sill och skarpsill, och nu syns ju stora minskningar även av sillen. Klimatförändringarna förvärrar situationen ytterligare, eftersom stigande vattentemperaturer förstärker de negativa effekterna av både överfiske och övergödning, till exempel genom att varmare vatten håller mindre syre och att fiskrekrytering påverkas av klimatförändring. Det här säger forskaren Caroline Faithfull från SLU. Och ett av studiens viktigaste resultat är att en minskad belastning inte automatiskt innebär att utvecklingen vänder. För sedan 1980-talet så har tillförseln av till exempel fosfor till Östersjön minskat med ungefär 50%. Trots det fortsätter de syrefria bottenområdena att breda ut sig, samtidigt som halten av löst fosfor i vattnet ökar. Även om vissa belastningar har minskat finns effekterna på näringsväven kvar. Ekosystemet tycks ha förskjutits till ett nytt tillstånd som det har svårt att ta sig ur, säger alltså Caroline Faithfull. Hela rapporten finns på forskning.se. Men vi ska prata mer om Östersjön, både positivt men givetvis också diskutera problem. Och det ska vi göra efter nyheterna som vi får alldeles strax. Men först får vi Molly Sandén, Trophy.

0: Molly Sandén sjunger om en trofé i Trophy. Det gör hon när klockan slår 22:30 och Madeleine Linderstam ger oss lokala nyheter.
1: Nu satsar flera kommuner för att förbättra havsmiljön i södra Bottenhavet. Gävle och Söderhamn är 2 av 5 kustkommuner som ingår i samarbetet där bland annat kommuner, myndigheter, forskare och invånare deltar. Kommunerna har gått in med egen finansiering samtidigt som Havs- och vattenmyndigheten har förlängt satsningen med 3 år. Dessutom startar ett 5-årigt forskningsprojekt som ska utveckla arbetssättet. Länsstyrelsen Gävleborg och Tierps kommun ska tillsammans leda det här arbetet. Och flera busslinjer får ändrade rutter i centrala Gävle på lördag på grund av cruisingen i stan. Mellan klockan 15 på lördagen och 04 på söndagsmorgonen, då kan bussarna inte köra på Nygatan och leds istället via Staketgatan och Stora Esplanaden. Flera hållplatslägen vid rådhuset stängs också och resenärer hänvisas till respektive linjes ordinarie hållplats vid tågstationen.
0: Tack så mycket för det, Madeleine. Ja, det är ju som sagt Östersjödagen idag. Det är inte bara Östersjödagen, det är också polisens dag. Här är polisen som mitt i gatan står. Grattis, heja, hurra. Jag vet inte hur man hyllar polisen, men tack så hemskt mycket för att ni finns där ute.

0: Do you really want to hurt me? Sjunger Culture Club. Och exakt där slår klockan 22:55 denna torsdag, som alltså är Östersjödagen. En dag som beskrivs som en internationell temadag som samlar människor och organisationer i flera länder runt vårt gemensamma innanhav. Dagen instiftades för att uppmärksamma Östersjöns ekologiska status och de miljöutmaningar som havet länge har stått inför. Men framförallt kanske för att skapa en årlig festdag, en dag när vi tillsammans firar havet, naturen runt havet, kultur och historia. Så här det var inte min beskrivning, utan det var den internationella organisationen Rotarys beskrivning av den här temadagen. President för Gävles Rotary-avdelning Thomas Nylund, välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Alltså, Östersjödagen, är det fest eller är det allvar?
1: Det är ju både fest och allvar. Den är ju instiftad av en stiftelse i Finland, John Nurminens stiftelse, som samlar in medel och bidrar till olika projekt för att förebygga skador och föroreningar och åtgärda det som pågår, så att säga, för att bevara Östersjön, både ekologiskt och dess kultur och historia.
0: Och jag vet ju att ni inom Rotary, för er är det här en stor dag.
1: Absolut, absolut. Vi har ju 7 olika fokusområden inom Rotary, och miljö är ett av dem som vi försöker arbeta med att bidra på olika sätt för en hållbar framtid.
0: Och fest och allvar om vartannat. Ni inledde dagen med ett morgonbad. Var det fest eller var det allvar?
1: Ja, det var både och, kan man väl säga, även det. Nu just på den här Östersjödagen så genomför ju en rad olika organisationer olika slags manifestationer och aktiviteter för att fästa uppmärksamhet på Östersjön och dess betydelse för oss och för att få in medel för bevarande då. Och det anordnas såna här dopp i havet på många olika håll. Så vi bestämde oss för att utmana till ett morgondopp 7:30 i morse.
0: 7:30, nu måste jag, då låg dimman kvar.
1: Dimman låg tät, ja. Absolut. Ja. Och vi var 3 tappra rotarianer som vågade oss i borta vid Baggarevarvet här i Gävle. Och en som dokumenterade, så vi har bildbevis på det också.
0: Hur ser resten av dagen ut då? Vad gör Rotary mer idag?
1: Ja, jag tror att det pågår aktiviteter runt omkring landet av olika slag. En del ordnar morgondopp, det är strandstädningar och det är föredrag och föreläsningar kring Östersjön och så vidare. Så en rad olika aktiviteter. Och vi utmanar ju de andra Rotary-klubbarna till att ta ett dopp och att bidra med medelinsamling till John Nurminens stiftelse. Så vi får väl se i slutet av dagen då vad det kan ha lett till.
0: Vad det har lett till. Ja, ja, och det är intressant, för jag tror, om jag får göra mig till tales person utifrån kanske en egen känsla då, det är lätt att man känner en uppgivenhet. Det pratas om överfiske, det pratas om syrefattiga bottnar, och man kan känna att det är tråkigt, men inte kan jag göra någonting åt det här. Men ni menar att alla kan göra någonting åt det här?
1: Absolut, absolut. Det finns ju, vi ska ju inte ge upp. Det finns ju hopp. Vi ser ju de åtgärder som håller på att vidtas, att man har minskat så att säga, utsläpp och föroreningar och så vidare. Så det går att vända utvecklingen. Och vi kan ju alla bidra på något vis i alla fall. Ta ett morgondopp, bidra till att få uppmärksamhet på de här frågorna. Pynta in någon slant till stiftelsen, så att många bäckar små.
0: Och den som säger det är alltså Thomas Nylund, president för Gävles Rotary-avdelning. Glad Östersjödag och stort tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket. Tack.

0: Världen kommer snurra ändå, sjunger Maja Ivarsson.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och jag skulle vilja passa på att gratulera tre födelsedagsbarn. Anders Linder, känd barn-tv-figur som jag tror att vi är ganska många generationer som har stött på. Anders Linder en viss period i vårt liv. Han är 85 år idag, fortfarande aktiv skådespelare och jazzmusiker. Och Peter Stormare, herregud, han fyllde 73. Vad tar åren vägen någonstans? Och E-Type, svensk sångare, låtskrivare, vikinga, fantast, med mera. Inte minst kanske känd för sitt stora krulliga hår. Jag vet inte, jo men det har han nog kvar, tror jag också. Hur som helst, han fyller 61 år idag, E-Type. Och det är ju inte så ofta vi lyssnar på E-Type numera. Så jag tänkte vi passar väl på då så här på hans födelsedag och lyssna på E-Type och Angels Crying.

Angels Crying med E-Type. Nana Hedin var det för övrigt som stod för sången. Fantastisk sång hon bjuder på där. På tal om att bjuda på, vi ska bjuda på kulturnytt om några minuter. Fram till dess lyssnar vi på Plain White Tees och Hey There, Delilah.

0: Hej där Delilah med plain white tees, alltså vanliga vita t-shirtar, tror jag man översätter bandnamnet till. Nu ska det handla om musikhistoria, det är nämligen dags för Kulturnytt.
1: Det ska handla om Redline Records som firar 30 år. Och Salla Salazar är en av grundarna till skivbolaget som tagit en helt egen plats i svensk musikhistoria.
2: När man hörde att de spelar våra låtar uppe i ungdomsgården och sen när man åkte hem med tunnelbanan så kunde man höra att ungdomar spelade upp dem från sina telefoner så här högt i tunnelbanan. Så där förstod man, okej, någonting är på gång.
3: Allt började tidigt 90-tal när hiphopgruppen The Latin Kings bildades, där Christian, mer känd som Salla Salazar, var en av medlemmarna. Och det var producenten Gordon Cyrus som då hjälpte gruppen framåt och såg någonting nytt i musiken som var på svenska och berättade om livet i förorten.
2: Efter det har vi alltid försökt jobba med artister eller grupper som vi känner samma sak för. Så att det är därför vi startade själva labeln, alltså Redline och själva Redline-studion. Det var för att ha den friheten att kunna göra så.
4: Vad är ni stoltast över?
5: Jag vet inte, för mig är det mest att vi inte har kompromissat med liksom det vi har gjort och bara gjort det vi älskar.
2: Ja, det är nog samma för mig, och att plocka fram de här så att andra människor också kan ta del av deras musik eller deras texter och berättelser.
1: Reporter var Tanja Ulriksson. Den japanska konstnären Yayoi Kusama, känd för karaktäristiskt prickmönstrade verk, är död. Beskedet om Yayoi Kusamas död lämnades från hennes företag enligt nyhetsbyrån AFP. Kusama blev med sina psykedeliska målningar, skulpturer och installationer en av världens mest uppmärksammade konstnärer. Många tog selfies mot bakgrund av hennes färgsprakande konst. Yayoi Kusama blev 97 år gammal.
6: P4 Gävleborg. Sveriges Radio.
0: Tack så mycket för det, Kulturnytt. Klockan är 8:08 på torsdags förmiddagen och vi fortsätter med att lyssna på Robin. Yeah.

0: Show me love, sjunger Robin i P4 Gävleborg. Där P4 Extra kommer att ta över radioapparaten när jag kliver ur den om ett par timmar. Och låt oss kolla vad P4 Extra ska prata om denna torsdag.
1: I P4 Extra torsdag fortsätter vi med våra partiledarintervjuer. Nu har turen kommit till Kristdemokraternas Ebba Busch. Utomlands har brevduvesporten blivit en miljardindustri där det händer att duvor till och med kidnappas. Hur påverkar det här sporten i Sverige? Och så ska vi prata med Sara som lyfter runt i landet och övernattar hos främlingar i utbyte mot att hon lagar middag åt dem. I P4 Extra med Titti Schultz drar igång 13.04.
0: Fram till dess, alltså förmiddag i P4 Gävleborg. Östersjödagen, och på andra sidan Sverige ligger ju Finland, och nu ska vi lyssna på finska. Tilloli lola oluja, tror jag det ska uttalas. Markus Krunegårds nya hit.

0: karullana joskus Oulussa sun sylissä. En muista, enkä välitä.
1: Markus Krunegård och Tilolilola. Hur ut mina pykele, hur ska det uttalas?
2: Tilolilolauluja.
1: Tilolilolauluja. Det låter så lätt när du gör det. Tack så mycket för det, mina pykele från Sveriges Radio Finska. Klockan är 11. Här kommer Ekot med nyheter.
3: Samtidigt som vi nu nåtts av uppgiften från Nepals turistmyndighet om att en svensk medborgare är en av de drygt 1000 personer som saknas efter det stora dödliga lerskredet i Himalaya, så kommer det också uppgifter om att flera överlevande har hittats efter gårdagens naturkatastrof i gränsområdet mot Tibet. Och jag har nu med mig vår Sydasien-korrespondent som har följt det här för oss från igår. Naila Salim, vad vet vi om läget just nu?
4: Ja, men precis här, alldeles bara för några minuter sedan så kom uppgifterna från Nepals polis om att 270 kroppar har hittats. Om det ska läggas till dem som redan de 180 som eller 177 som redan var döda, eller om det är den nya totala siffran på 270, det måste vi få återkomma med, därför att det här händer detta nu och siffrorna förändras hela tiden. Ungefär 1300 till 1500 uppges vara saknade fortfarande. Men som du sa här nu, så har det kommit en positiv nyhet idag, och det är att 125 personer, 100 indier och 25 kineser har hittats i det här området. Exakt hur det gick till, det vet vi inte. Men på totalen är det fortfarande väldigt många utländska besökare som saknas. Det finns uppgifter om en svensk. Det är då turister som är där antingen för vandringsturism eller för att delta i olika religiösa ceremonier, som just nu är det lite, kan man säga, högsäsong för det. Och det saknas människor från Indien, från USA, ja, men Kina som har funnits på den nepalesiska sidan, Ukraina, Australien, Storbritannien och så vidare.
3: Men givet då det här du säger, Naila, och att det är minst ockuperat i det här katastrofområdet, hur går det då med själva räddningsarbetet?
4: Ja, det är verkligen en svår uppgift, därför att de stora motorvägen från Kathmandu upp mot den tibetanska gränsen, alltså den är ju förstörd, och många broar har spolats bort. Jag har sett att 19 broar har förstörts. Så det är väldigt svårt att ta sig fram. Helikopter är det som man använder, och det har varit tidvis väldigt svårt för helikoptern att landa och helt enkelt hämta upp människor. Så att en del förnödenheter har kommit in, men räddningsarbetet, det sker under svåra omständigheter, skulle jag säga. Och för att förstå, vi får ju väldigt lite information från Kina, men då vill jag bara säga att Kinas premiärminister Li Qiang rapporteras precis ha anlänt till den kinesiska sidan av den här katastrofen.
3: Precis, Naila, det är ju faktiskt så att det också berör den tibetanska sidan. Och så kan jag säga att den norska kungafamiljen har under morgonen samlats på Rikshospitalet i Oslo, där kung Harald vårdas. Enligt det norska kungahuset så har den 89-årige kungens hälsotillstånd förvärrats, och det beskrivs nu som mycket allvarligt. Då avslutar Ekot klockan 11 med Johan Westerberg i studion.
1: Tack så mycket för det, Johan, och god förmiddag, Gävleborg. 11:03 är klockan i detta nu, och jag som heter Larry Forsberg håller dig i sällskap denna torsdags förmiddag i ganska exakt 2 timmar till. Jag ska bjuda på en hel del skön musik, givetvis. Vi inleder med Taylor Swift och I Knew It, I Knew You.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift. Det har varit en debatt, kan jag säga, i amerikanska medier under natten. Det är ju dag i USA då, och någon har sagt att nu får Taylor Swift ta över när Dolly Parton inte finns med oss längre, och kritiker har sagt att ja, hon behöver 40 år till innan den jämförelsen håller. Och Madeleine, det ligger ju någonting i det. Dolly Parton har ju faktiskt roat och underhållit och också gynnat mänskligheten i en karriär som sträckte sig över 50 år. Taylor Swift är inte riktigt där än.
1: Nej, hon har några år kvar innan hon får den statusen. Ja. Men vi får väl se.
0: Ja, jag ser ingen annan arvtagerska å andra sidan till country-drottning-statusen.
1: Nej, just det. Ja, jag är väldigt förtjust i Dolly. Så det var en stor sorg för mig nu när hon dog. Mm. Vi får hoppas att Taylor Swift axlar på det där då.
0: Ja, precis. Och även anammar filantropin och Dolly Partons fina humana egenskaper.
1: Ja, verkligen.
0: Från det till en brinnande lastbil. Det är tvära kast här ibland.
1: Det är hela kärnan i T4 Gävleborg. Ja. Tvära kast.
0: För vi ska prata om en brinnande lastbil nämligen.
1: Det ska vi. Jag vet faktiskt inte så jättemycket, men vi kommer säga det vi vet. Räddningstjänst och ambulans, de har åkt till Iggesund, till bruket där. Och där ska det brinna i en lastbil. Larmet kom ungefär för en halvtimme sen. Och enligt SOS Alarm, då är de på plats och jobbar med det här. Men vi vet liksom inte hur stor branden är eller riktigt vad som händer. Det har också kommit ett larm om att det brinner i Bollnäs. Så vi håller koll på de olika bränderna runt om i länet.
0: Mm. Och ska väl tillägga då att så fort vi får mer information om de här händelserna så uppdaterar vi ju givetvis.
1: Då springer jag in här, beroende lite på vad det är som händer. Vi får hoppas att det går bra, att det inte brinner så mycket.
0: Ja. Vi vänder blicken mot äldreomsorgen, för nu ska man forska i äldreomsorgen.
1: Ja, rent praktiskt faktiskt. Det handlar om ett tvåårigt projekt där forskare från Högskolan i Gävle arbetar tillsammans med både boende och personal för att utveckla äldreomsorgen då, forskningsbaserat. Jag antar att de utvecklar den hela tiden. Men nu ska det liksom ske forskningsmässigt. Bland annat genom en enkät. Och Cissi Hedvall, hon är socialchef i Hofors kommun.
2: Vi gör det här för att vi vill lära oss mer av hur individerna som bor på boendet upplever sin vård och omsorg. Och hur vi kan utveckla omsorgen och öka livskvalitet och personcentrerad vård.
0: Och Svenska Kraftnät, de har gjort spännande arkeologiska fynd, Madeleine.
1: Ja, nya generaldirektören på Svenska Kraftnät är ju från Gävle, från Harkskär. Därför kollade jag om de hade något nytt. Men då hade de inget om Gävle. Men det här var spännande, så jag kommer säga det ändå. De håller på att lägga ut Öresundskablarna, kallas det. Det är alltså jättetjocka kablar som ska trygga elförsörjningen mellan Danmark och Sverige. Vi ska kunna byta lite el, skicka bort, skicka och skicka mot oss.
0: Ja, men det är bra.
1: Ja, och vad hittar de då? Ja, de hittar alltså gamla grejer. En liten skeppsättning, två stencirklar och fyra välbevarade gravurnor. Så det här är ingenting att göra med själva kablarna och det jobbet, utan de dök alltså på en järnålders bosättning.
0: Och gärna, hur länge sedan är järnåldern då? Jag har ju glömt det där. Ja.
1: Det är ungefär 2500 år sedan till 3000 år sedan som de har daterat det här till, vad de tror. Men nu ska de ju då kolla noggrannare på det här. De har hittat brända ben, metallföremål i en sån här urna. Så redan då hade de såna gravurnor. Och det ska de då kolla för att fastställa kön och ålder, och jag vet inte riktigt hur de gör det här. Det är väl KOL-14-metoden och annat kanske. Och redan 2019 så hittade man gravar ungefär 100 meter från den här platsen. Så därför var man lite sådär, det kan nog ligga något här också. Det verkar ju ligga grejer precis överallt.
0: Ja, och det som jag tycker är så fascinerande är att man kan få sådana detaljer på saker som har legat så otroligt länge.
1: För en liten benbit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fascinerande.
1: Väldigt.
0: Tack så mycket för det, Madeleine Linderstam. Vi fortsätter med att lyssna på Lale, Some Die Young.

0: Lalle och Sam Dai Young.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och Ekot sände tidigare under förmiddagen direkt live alltså om det senaste i katastrofen i Nepal. En svensk medborgare saknas ju i den här regionen och vi ska nu över till Ekots programledare.
3: I Nepal och Tibet fortsätter sökandet efter saknade efter jordskredet igår som svepte med sig både människor, hus och vägar. I studion Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Vi fick nyss de här uppgifterna om att en svensk medborgare saknas. Vad vet vi?
4: Vi vet faktiskt inte mer än så var den här personen har befunnit sig eller någonting om vem den här personen är. Det är självklart väldigt oroväckande uppgifter. Idag, alltså det varierar antalet skadade eller antalet saknade. Det är mellan 1300 och 1500, så det är väldigt många människor som helt enkelt inte har återfunnits. Och de flesta av dem, eller väldigt många av dem, verkar vara just utländska turister på besök i området för vandringsturism eller religiös turism. Men det har också kommit en ljuspunkt här på förmiddagen, och det är att nepalesiska myndigheter har kunnat lokalisera ett 125 personer, varav 25 är från Kina, i det här området.
3: Och när det gäller de här överlevande, finns någon information om på vilket sätt de har hittats eller var de har hittats?
4: Nej, det är än så länge väldigt, väldigt knapphändigt faktiskt. Utan bara att de har hittats i det drabbade området. Så här är det. Vägarna till det här området, det är med en stor motorväg och det är broar. Allt det har ju förstörts i den här översvämningen, störtfloden som inträffade igår morse. Så det är svårt att ta sig fram. Så det är med helikoptrar de försöker flyga in och helt enkelt lokalisera folk. Så exakt hur det har gått till i det här fallet, har bara kommit en nyhetsflash som vi säger på mediaspråk om att några är hittade. Och det är en väldigt positiv nyhet, för så här många på en gång har man hittills inte tidigare lokaliserat vad vi känner till. Och det är också så att många av de här turisterna som nu, eller utländska medborgare turisterna som nu är helt enkelt är saknade, så även på den nepalesiska sidan så finns det många kineser. Det har de kinesiska myndigheterna gått ut med idag. Så det är många kineser, det är såklart många nepalesiska turister, det är väldigt många indier, vi har många ukrainare, amerikaner. Och så nu har då uppgiften om att en svensk också saknas.
3: Det här området, du nämner många nationer varifrån turister har kommit dit ifrån. Varför är det så mycket turister på den här platsen och i det här området?
4: Ja, men det där är en väldigt bra fråga, för att egentligen så nu under monsunperioden så är det inte så, ja men det är inte så lätt att vandringsturista just i Nepal. Just på grund av att det uppstår, ja men jordskred, det behöver inte vara så här stort, men att det är svårt att ta sig fram helt enkelt och lite allmänt osäkert. Men om man ska in till Tibet och besöka områden där och bland annat pilgrimsplatser där, så är det just nu vid den här tidpunkten på året som man gör det.
0: Det var alltså en sändning från Ekot med anledning av katastrofen i Nepal, och via appen eller webben så kan man höra mer från den här sändningen. Här i radioapparaten däremot ska vi nu lyssna på Nick Kershaw och en 80-talsklassiker. I won't let the sun go down on me.

En gammal vän sjunger Kid om. Strax lokala nyheter här i P4 Gävleborg. Fram till dess lyssnar vi på Miley Cyrus och Wrecking Ball.

0: Wrecking Ball sjunger Miley Cyrus och Madeleine, allt fler kör elbil.
1: Ja, försäljningen av elbilar ökar kraftigt här i länet.
0: Mer om det i lokala nyheterna nu när klockan är 11:30.
1: Försäljningen av elbilar ökade rejält i Gävleborg under årets första halva. Totalt så såldes 426 elbilar jämfört med 277 under samma period förra året. En ökning med 54%. Även privatleasingen ökade. 250 elbilar privatleasades i länet, vilket är 52% fler än förra året. Nästan 6 av 10 elbilar som såldes i Gävleborg under första halvåret var privatleasade enligt statistik från Mobility Sweden. Och omkring 700 personer från den svenska tillverkningsindustrin samlas i Gävle idag och imorgon på Monitor ERP Arena. Bakom evenemanget så står Hudiksvallsföretaget Monitor ERP och temat för träffen ligger bland annat på digitalisering, effektivare produktion och framtidens affärssystem. Så över 250 industriföretag deltar, bland annat biltillverkaren Koenigsegg.
0: Tack så mycket för det, Madeleine Lindestam. Klockan är 11:30 på förmiddagen. God förmiddag, Gävleborg. Om du vill se hur månen ser ut när någon har tagit en tugga av den nedre tredjedelen, då ska du vara morgonpigg i morgonbitti, som sagt var. 17:30. Helst ännu tidigare så uppstår det här fenomenet. Och som sagt, var jag inte så säker på att molnsjoken kommer att låta månen skina igenom precis då. Men det kan vara värt att testa.

Svagare än jag sjunger Ida Lova, och han må vara född i Kumla, men han växte upp i Arbro i Bollnäs kommun. Peter Stormare, skådespelaren som blev en världsangelägenhet och bland annat har fått en egen sal uppkallad efter sig i Bollnäs kulturhus. Bara en sån sak. Idag fyller han 73 år, Peter Stormare, som ju inte bara är skådespelare utan dessutom sångare också.

0: Without the Grind av och med Peter Stormare. Och Peter Stormare har ju varit med i massor av filmer och tv-produktioner. Men om du är sugen på att se en som du förmodligen inte har sett, kan jag rekommendera The Zero Theorem, eller Nollteoremet som den heter på svenska. En skruvad science fiction-film gjord av Terry Gilliam från Monty Python-gänget. En film som handlar om ett datageni som har isolerat sig för att arbeta fram en formel som ska bevisa en gång för alla att det inte finns någon mening med livet. Huruvida han lyckas eller inte, ja, det tänker jag givetvis inte avslöja. En lite annorlunda film och en utav massor av filmer där Peter Stormare spelar en ganska skruvad karaktär.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och från science fiction-filmer till någonting som är kanske dess raka motsats, någonting som är väldigt konkret och här och nu. Vi har ju val i Sverige. Förtidsröstningen inleddes ju igår och söndagen den 13 september är ju den stora valdagen. Och fram till dess så har ju P4 gjort, jag höll på att säga dokumentärer, men kanske snarare inslag om de olika partierna, vad de står för och vad de har för traditioner och rötter och så vidare. Och idag har turen kommit till...
3: Och nu vänder vi blicken mot Centerpartiet. Här hittar vi idéer om frihet och en vilja att flytta makten närmare människor. Men mer om det strax. Först ska vi ut på stan. Vi ska lyssna på några svar på frågan: vad tänker du på när du tänker på Centerpartiet?
4: Jag tänker på gamla bondepartiet egentligen, fast med mer nyliberal tanke.
5: De känns både liberala men också som att de står för en grön politik.
3: Centerpartiet definierar sig som ett grönt liberalt parti och människors frihet står i fokus, samtidigt som man tycker att det behövs ett socialt skyddsnät i samhället. Och här hör vi någon nämna bondepartiet, och vad är grejen med det? Jo, Centerpartiet bildades faktiskt som ett intresseparti för bönder. Bondeförbundet hette man då. Och man drev främst landsbygdens frågor. Och landsbygden var faktiskt återkommande när folk på stan fick ge sin bild av Centerpartiet. Vi lyssnar.
5: Jag tänker på landsbygdspolitik och på alla som inte bor i storstäderna.
6: Ja, det är ju landsbygdspartiet för mig. Det ska vara bra över hela landet, typ. Karin.
5: Michelle. Vi kan inte utgå ifrån människan i stan som har tillgång till kollektivtrafik och liksom helt annan infrastruktur. Att vi glömmer bort människorna på landsbygden.
3: Centerpartiets grundidé är att flytta makt från staten ut till människor. Till exempel till de som bor på landsbygden. Man vill helt enkelt inte att staten ska bestämma för mycket över människor. Vad de gör eller vad de äger. Ta skogspolitiken till exempel, där Centerpartiet tycker att skogsägare själva ska ha stort inflytande över hur den egna skogen ska brukas. Det är inget som staten ska bestämma över. Men nu tar vi och lyssnar på några andra tankar om vad Centerpartiet står för.
7: De står ju för att de inte vill ha Vänsterpartiet med.
8: Går från en inriktning till en annan.
7: Jag blandar ihop Centern och Liberalerna. Birgit Bagge.
8: Håkan. Idag så är det ju väldigt mycket stoppa andra och ha en egen agenda när det gäller företagande.
3: Ja, Centerpartiet profilerar sig som företagarnas parti och här märks det tydligt att det är ett liberalt parti. Man tycker att det ska vara enklare för människor att driva företag genom till exempel sänkta arbetsgivaravgifter. För man tänker att det är genom företagande som samhället växer och fungerar. Så vad är det då för samhälle som Centerpartiet vill se?
8: De som är lite mer old school ute på landsbygden är ju kanske mer allmänliberala och vill att det ska funka. Och de som kom för, ja vad kan det vara, 15 år sedan, storstadscentern, är ju mer gör allting vad du vill.
4: Kunna ha ett samhälle som är baserat på naturens gång till viss del. Och sen försöka hålla den balansen mellan storstad och, om man ska säga då, gamla bondesamhället. Viktor Cato.
3: Ja, balansen mellan stad och land kan vara svår. För den här idén om frihet som är viktig för Centerpartiet, den kan betyda olika saker beroende på var man bor. I storstäder så kan frihet handla om minskad biltrafik, men på landsbygden så kan friheten tvärtom vara beroende av bilen. Så hur ska man locka både storstadsväljare och landsbygdsväljare? Det är en ideologisk konflikt som Centerpartiet brottas med.
1: P4 Gävleborg. Sveriges Radio.
0: Då vet vi lite mer om Centerpartiet, och de partier som vi inte redan har presenterat kommer vi givetvis att presentera i god tid före valet. Nu ska vi presentera Benjamin Ingrosso.

0: Benjamin Ingrosso, Dance You Off, en låt som ju vann Melodifestivalen för ett antal år sedan, och om bara ett par veckor är det deadline för att skicka in låta till Melodifestivalen 2027. Vi får se om Benjamin Ingrosso står där nästa år igen. Därom vetar vi intet. En sak vet jag dock, det är att Radiosporten, de sänder inte bara live i P4 Gävleborg, de gör också dokumentärer.
1: Radiosporten dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.
0: Och dags att lyssna på Dolly Parton igen. Det kommer att bli mycket Dolly Parton i radion framöver. Här är hon i Here You Come Again.

0: Here you come again, sjunger Dolly Parton.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och de må vara i 80-årsåldern och ännu äldre, fortfarande rockar The Rolling Stones fett och sägs vara otroligt sugna på att ge sig ut på den planerade turnén som de förmodligen, jag tror de har dragit igång redan för övrigt. Ja, jag vet inte hur de gör det, men de gör det, The Rolling Stones. Vi ska höra dem i låten In the Stars.

In the Stars med Rolling Stones. Så här låter Rolling Stones 2026. Låt oss komma ihåg för en stund att Rolling Stones bildades 1962, alltså för 64 år sedan. De bildades samma år som Sverige vann VM-finalen i hockey, då Lennart Hyland i ett klassiskt referat beskrev hur pucken glider in i mål. Vi lyssnar ju på det nu med ett nostalgiskt skimmer, men när det hände fanns redan The Rolling Stones. De fanns redan också när Sveriges statsminister Tage Erlander la fram en proposition om att det svenska biståndet till utvecklingsländerna ska öka från 52 till 130 miljoner kronor, vilket var fantastiskt mycket pengar på den tid. Rolling Stones fanns när Alla vi barn i Bullerbyn sändes på svensk tv för första gången i svartvitt. Ja, In the Stars, det heter Rolling Stones senaste singel, och vi ska fortsätta på stjärntemat. Vem tänder stjärnorna? Frågar nämligen Eva Dahlgren. Och vi får se om vi får något svar innan klockan slår 12 och Ekot ger oss nyheter.

0: Vi fick inget svar till frågan vem tänder stjärnorna, men vem ger oss nyheter? Det får vi svar på, för Ekot ger oss dem nu när klockan slår 12.
1: Norges kung Haralds hälsa allt sämre. Omfattningen av gårdagens naturkatastrof i Himalaya börjar så smått att klarna, och den ytterligare misstänkte efter Fagerstadådet har nu begärt häktad. Där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Men vi börjar alltså i Norge, för där har kung Haralds hälsotillstånd alltså förvärrats och är nu mycket allvarligt. Det här meddelade det norska hovet under morgonen. Ja, vad innebär det här beskedet om kung Haralds hälsa, vår Nordenkorrespondent David Rasmusson?
2: Ja, det som hovet skriver, det är mycket allvarligt just nu. Den 89-årige kungen har legat inlagd på Rikshospitalet i Oslo under en period där han har behandlats för hemolytisk anemi, det vill säga blodbrist. Men sen i helgen så kom då ett besked om att läget hade förvärrats. Det hade kommit bakterier i blodet och kungen behövde antibiotikabehandling. Och nu 9.15 i morse så kom alltså då beskedet att det läget är ytterligare förvärrat och nu alltså mycket allvarligt. Hela norska kungafamiljen har samlats på Rikshospitalet hos kungen nu.
1: Samtidigt, David, så har ju kung Haralds hälsa försämrats successivt under några år. Jag tror att det var 2024 som man fick pacemaker eller vad det var. Men hur har då norrmännen reagerat, och även det offentliga Norge, på dagens lite mer, ska vi säga, skarpa besked om tillståndet?
2: Ja, redan nu så är det ju personer som lägger blommor vid slottet i Oslo. Och det offentliga Norge, det känns som att man förbereder sig på ett negativt besked här. Stortingets president, han skyndar hem från en resa på Island. Biskoparna som skulle träffat påven i Rom ställer in och reser tillbaka till Oslo. Och även statsministern Jonas Gahr Støre ställer in sin resa till Tyskland där han skulle träffa förbundskansler Friedrich Merz. Kung Harald är ju väldigt populär i Norge, och även om det varit skarp kritik mot kungahuset det senaste året när det gäller till exempel rättegången mot Marius Borg Høiby och Mette Marits, kronprinsessans, kontakter med Jeffrey Epstein, så har den här kritiken aldrig smittat av sig mot kung Harald, som är väldigt, väldigt populär i vårt grannland.
1: Tack, vår Nordenkorrespondent David Rasmusson om kung Haralds hälsoläge just nu alltså. Vi håller oss kvar utomlands men tittar lite längre bort, för omfattningen efter gårdagens naturkatastrof i Nepals gränsområde mot Tibet börjar nu så smått att klarna. Polisen uppger att uppemot 300 personer har hittats döda efter det här stora lerskredet, men samtidigt så saknas över 1000 personer, bland annat då en svensk medborgare samt en utländsk medborgare som är bosatt här i Sverige. Det här enligt uppgifter från UD som kom till oss på Ekot alldeles nyss. Men vad vet du om läget i det här berget området i Himalaya? Just nu då, om vi ska säga så, vår Sydasien-korrespondent Naila Salih.
3: Men det kommer nya uppgifter precis hela tiden också från olika länders utrikesdepartement som berättar om hur många saknader de har. Hittills alltså totalt döda 270 personer, eller 273 ska jag säga. 270 på den nepalesiska sidan och Kina har gått ut med 3. Och så saknas det mellan 1300 och 1500 personer. Indien har här nu på förmiddagen sagt att 288 av deras medborgare saknas i Nepal. Och ytterligare 200 sitter fast i Kina dit de har åkt, troligen för pilgrimsturism. Men det är ju många andra länder som också saknar medborgare. Vi har hört tidigare om USA och Ukraina, 2 personer hemmahörande i Sverige, Australien och så vidare. Det har kommit några positiva nyheter idag, och det är att armén har lyckats evakuera med hjälp av helikoptrar ungefär 100-125 personer, 100 indier och 25 kinesiska arbetare. Man har också hittat personer som ska ha varit som har fastnat inne i byggnader eller i de komplex som till de här vattenkraftverken som finns i det här området. Så räddningsarbetet pågår, men det är svårt att komma fram.
1: Tack så mycket, Naila Salim, alltså om läget i det här högt belägna katastrofområdet i Himalaya, gränsen mellan Tibet och Nepal. Nu så går vi inrikes. För den man under 18 år som misstänks för medhjälp till mord och försök till mord efter skoldådet i Fagersta har nu begärts häktad. Och med oss från tingsrätten i Västerås så har vi vår reporter Andreas Eriksson. Ja, det här är ju svårforcerat material, men vad kan du berätta om just den här misstänkte, Andreas?
4: Ja, men det var för en liten stund sedan då som åklagaren skickade in häktningsframställan på en person, vad som då verkar vara en tonårspojke som då har begärts häktad misstänkt för medhjälp till mord och försök till mord. Polisen har tidigare sagt att den här personen inte ska ha varit på plats på själva skolan utan hjälpt till i den här brottsplaneringen på annat sätt. Det som är lite intressant när man läser häktningsframställan är att brottstiden för det här medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord är satt från den 1 maj i år fram till det att dådet skedde. Det vill säga nästan en period på 3 månader. Samtidigt vill åklagaren då att den här pojken ska häktas då det bland annat finns risk för att han kan fortsätta begå brott eller påverka utredningen om han är på fri fot.
1: Det är ju ganska mycket som de inte vill säga om den här misstänkte, men det är ju ändå någon slags koppling till Fagerstad-dådet som gör att vi uppmärksammar här. Vad vet vi om den misstänkte mer, Andreas?
4: Tingsrätten har ju valt att gå på åklagarens linje att hålla den här personens personuppgifter då skyddade. Och det gör man ibland när det handlar om unga förövare. Och på den här framställan så framgår det då att det är en person under 18 år som då är misstänkt. Vi vet att ingripandet mot den här personen skedde då i söndags. Och det ska ha skett i Stockholmsområdet och boende på samma adress beskriver det som en väldigt dramatisk insats. Samtidigt vet vi inte hur den här tonårspojken ställer sig till de här misstankarna. Vi har varit i kontakt med hans advokat som hittills inte har velat kommentera de uppgifterna.
1: Tack så mycket, Andreas Eriksson, med oss från tingsrätten i Västerås. Både skolan och vården måste göra mer för att barn inte ska få problematiskt hög skolfrånvaro. Det här säger forskare efter P4s undersökning som visar att tusentals elever var hemma minst halva höstterminen förra året. Malin Gren Landell är forskare och nationell expert på det här ämnet.
5: För många barn har hunnit utveckla frånvaro innan vi har agerat. Så jag tror att det är en frånvaroskuld, att det har fått gå för långt.
6: Med nya unika siffror kan P4 visa att över 9600 elever var borta från skolan minst halva höstterminen 2025 i mer än hälften av landets kommuner. Enligt en uppskattning som P4 har gjort motsvarar det 15 000 elever i hela landet. Enligt Gren Landell måste vården få i uppdrag att jobba med frågan om skolfrånvaro. Barn- och ungdomspsykiatrin behöver organiseras om så att barn med stark ångest inför skolan inte behöver vänta länge på hjälp.
5: För det är en mycket stark risk för att fastna i frånvaro.
6: Skolutvecklaren och frånvaroexperten Agge Öhman säger att skolorna också har en läxa att göra.
7: Hur jobbar vi med mobbing? Vad gör vi egentligen för anpassningar i klassrummet och särskilt stöd?
6: Och Malin Gren Landell, som bland annat tagit fram en kunskapsöversikt om skolfrånvaro för specialpedagogiska skolmyndigheten, håller med.
5: Skolmiljön måste ju bli någonting där elever mår bra och lär sig och känner att skolan är för mig.
6: Både Öhman och Gren Landell säger att skolfrånvaro ofta görs till ett individproblem och att en vanlig lösning är att ta bort undervisningstid för eleverna.
5: Du kommer ju längre ifrån kamrater, du kommer längre ifrån den känslan av att jag klarar skolan, att jag tillhör skolan.
6: Gren Landell vill att Sverige istället ska lära av länder som jobbar mer aktivt med frågan.
5: För att barn och unga ska få en bra framtid och också för föräldrars skull att slippa bära den här stora, stora oron för hur det ska gå för ens barn.
1: Malin Gren Landell som forskar om skolfrånvaro, reporter Linnea Nilsson, P4 Gotland. Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med det amerikanska techbolaget Oracle om det kritiserade journalsystemet Millennium. Det har regionalstyrelsen beslutat, rapporterar SVT Nyheter. Och ersättningen för att säga upp avtalet uppgår till 657 miljoner kronor. Införandet av Millennium i Västra Götalandsregionen 2024 pausades efter bara 3 dygn efter tekniska problem och starka protester från vårdpersonalen. Under förtidsröstningens första dag så röstade över 145 000 väljare. Det är en ökning med 38% jämfört med valet 2022, uppger Valmyndigheten. Med totalt 1285 röster i Nordstan i Göteborg, den röstningslokal som tog emot flest förtidsröster under gårdagen. Det är möjligt att förtidsrösta till och med valdagen den 13 september. Producent Gunilla Österlund, i studion Johan Westerberg.
0: Tack så mycket för det, Johan, och god förmiddag, Gävleborg. 12:10 har klockan blivit denna torsdag den 27 augusti. Och en torsdag då solen visar sig från sin bästa sida över Gävleborg. Och vi ska möta en lokal författare som debuterar ganska sent i livet. Men först nu så här efter 10 minuter nyheter, Ariana Grande och Hate That I Made You Love Me.

0: Hate that I made you love me, sjunger Ariana Grande. Det gör hon i P4 Gävleborg. Och Madeleine Linderstam har kommit in i studion för att uppdatera oss om det senaste. Och vi ska börja i Söderhamn, Madeleine, för att invånarantalet går liksom, det går neråt kan man säga.
1: Ja, det kan man verkligen säga. Söderhamn har tappat mer än 3000 invånare sedan millennieskiftet i en stadigt nedåtgående trend, och det är SCB som har släppt sin halvårsstatistik. Och då blickade vi tillbaka lite till, för vi såg att oj vad det försvinner folk från Söderhamn. Men så tittade vi tillbaka hela vägen till millennieskiftet, och då blev det ju tydligt att det faktiskt var en stadig trend.
0: Det är en långtgående trend, inte bara det senaste
1: halvåret. Så år 2000 då bodde det ungefär 27 500 i kommunen, och idag är det ungefär 3000 färre, så ungefär 25 000. Och Söderhamn är den kommun i våran region som tappar flest invånare procentuellt. Och vi har pratat med två politiker idag. Vi har Jan-Erik Jansson i Centerpartiet, och han är även kommunstyrelsens ordförande i Söderhamn. Han säger så här.
2: Folk flyttar ut för jobb och arbete, och har inte vi arbetstillfällen att erbjuda, då får vi inte invånare att flytta hit eller bo kvar än. Så att det är ju arbetstillfällen som är nyckeln, tror jag.
1: Han tyckte det var jobben som var grejen. Och sen har vi Daniel Persson, första namn på Sverigedemokraterna i Söderhamn, och han är en del av oppositionen.
3: Har vi bra skolor som gör att man kan locka in barnfamiljer att flytta hit? Vi har ju, alltså Söderhamns kommun är en fantastisk kommun med vår natur, och vi behöver marknadsföra att vi är en fantastisk kommun.
1: Ja, de var lite håglösa kan man säga. De, ja, jobb, skola, fin natur. De tycker att Söderhamn har mycket att bjuda på.
0: Ja, och det är bara att hålla med. Men ja. Samtidigt, ibland så räcker det inte med en vacker utsikt och en välfungerande skola. Vi rör oss lite söderut genom, eller faktiskt söder om länsgränsen om vi ska vara korrekta. Vi ska till Älvkarleby, för de Lex Maria anmäler en händelse inom hemtjänsten.
1: Ja, det var så att två läkemedel förväxlades i hemtjänsten i Älvkarleby kommun. Det var en kvinna i ett boende som fick makens läkemedel. En liten ihopblandning där. Det fick inga allvarliga konsekvenser, men man gör ändå en Lex Maria-anmälan.
0: Och två personer skadades i Hofors vid Ovako igår.
1: Ja, natten till igår så var det två män som skadade sin arbetsplats och lycka på Ovako. Och enligt uppgifter till oss så skulle de ha fått flytande stål på sig. Det låter ju fruktansvärt. Men de fick komma hem från sjukhuset under natten, då natten till igår. Och de här ska vara ungefär 25 respektive 45 års åldern. Så det lät ju som att det gick bra, trots att det lät väldigt...
0: Alltså, du ser, jag har ett plåster på en tumme.
1: Ja, hur känns det?
0: Ja, det är inte så farligt, men jag hade dubbel otur. Jag hade ett nagelband som jag slet sönder, och sen så spillde jag het matolja i det. Jag tyckte jättesynd om mig, men flytande stål. Alltså, det låter, där tror jag inte att ett litet plåster skulle
1: Vad
0: ha räckt.
1: Vad tror du är värst? Flytande stål eller flytande matolja?
0: Ja, jag har inte lust att testa.
1: Nej, vi kommer inte
0: att
1: göra det.
0: Nej, jag kommer inte att göra det. Ett råd är väl att undvika bägge två. Men om jag måste välja så spiller jag nog hellre olja än stål på mig. Det tror jag faktiskt.
1: Ja. Jag tror att temperaturen är värre på stålet.
0: Ja, det känns så att den stelnar långsammare och ställer till mer skada. Ja. Men vad vet jag? Vi ska möta en författare, en lokal författare som jag tror lyssnade lite extra noga faktiskt när vi pratade om Söderhamns befolkningsutveckling. Därför att det ligger lite i linje med vad den här boken handlar om.
1: Intressant.
0: Eller hur?

0: I had some help, sjunger Post Malone och Morgan Wallen tillsammans här. Vi svenskar, vi läser allt mindre. Samtidigt så ges det ut fler böcker än någonsin. Och att som författare då nå igenom bruset och nå ut med sin bok ställer allt större krav på aspirerande författare. Ett sätt att nå ut med sin bok, det är givetvis att välja en genre där konkurrensen inte är lika hård. Det här har Joe Formgren från Gävle tagit fasta på och släpper en dystop framtidsroman om ett sönderfallande Sverige. Och som så många andra dystopiska framtidsromaner så tar den avstamp i här och nu. Välkommen, Joe Formgren.
1: Tack, tack. Trevligt att vara här.
0: Den svenska apokalypsen, det är ingen munter titel du har gett ditt förstlingsverk.
1: Nej, det gäller ju liksom att sticka ut. Men på det sätt som jag vill skriva ett perspektiv, så om vi inte sköter oss och gör det bra, så kan det här gå sämre än vad vi alla hoppas och tror.
0: Alltså, den här apokalypsen, den tar ju lite avstamp här och nu och tilldrar sig bara några år in i framtiden. Vad är handlingen i boken?
1: Handlingen bygger på att i samhället, det som är aktuellt nu, vem ska man tro på? Vem kan man lita på? Du kommer ihåg de gamla sångerna, de här bitarna. Jag jobbar ju ganska mycket med, i mitt riktiga yrke då, jag kallar mig publicist och inte författare ska jag vilja säga. Så jobbar jag med samhällsbitar, jag hjälper advokatbyråer, startups, politiken och sådana saker då. Så att jag ser ganska mycket. Jag följer debatten som händer också. Och som jag ser det så kan du tolka sanningen på flera olika sätt. Så här försöker jag beskriva en glidning som undermedvetet kan skjuta i folks sinnen. Och sen har vi tre steg i samhället. Vi har politiken, vi har myndigheterna, vi har även media. Hur samverkar de här och vad är agendan för tillfället?
0: Och jag vet inte om man kan säga att hon är hjälte innan, men huvudpersonen i din bok är en tv-journalist.
1: Ja, det var ju så att när man är lite så tror man ju att de mest begåvade människorna sitter i riksdagen. Man har stort förtroende för journalistkåren, de här bitarna också. Men en duktig journalist är ju den som tar upp en tråd och vill se. Du kommer ihåg storyn om kejsarens nya kläder till exempel, vad tills någon säger, men han har ju inga kläder på sig. Så Anna på SVT, hon upptäcker att någonting inte stämmer i det här informationsbruset som sker.
0: Och parallellt med det så sker ju också andra saker i boken. Företag förflyttar produktionen till andra länder, förtroende för myndigheter sviktar. Är det ett realistiskt scenario eller är det ett möjligt scenario?
1: Det jag tycker saknas i samhällsdebatten är en konsekvensanalys. Jag försöker beskriva

0: nyligen. Men jag har... möjligheterna, i och med att jag jobbar idag med rapport, research och sånt, så möjligheterna är ju enorma idag att göra de här bitarna. En kort flik är Dan Brown, jag läser mest biografi själv, han gör ju riktigt spännande böcker. Men sen intervjuade Dag Öhrlund och han berättade, deckarförfattaren, att researchen är så ofantligt viktig. Dan Brown i Cirkens mitt, du kan inte flyga med en helikopter några meter över en ubåt, det smäller på en gång. Så researcharbetet, det gjorde en utmaning, så att jag tänkte att här kan jag ge ut en bok och göra ett bra researcharbete. Men sen kommer det egentligen att ett dåligt samvete. Jag var tvungen att ge ut en bok.
1: Ja, och du har sugit på den i 30 års tid.
0: Ja, faktiskt. Min kära pappa Leif då, konstnären Ockelbo, som var gift med Tusten och styrkelyftaren. Han gick bort 1998 och redan hade han 1994. Då hade han på min första Mac skrivit en bok som han då döpte till Världsmästare Tusten och Leif Formgren, dubbeltydligt. Och det där har jag hemma som en lunta och i alla år har jag haft dålig samvete för att jag måste ge ut den här. Och nu med ny teknik, möjligheterna till vad heter det, att ge ut det här på vettiga sätt, så kommer jag att sikta på att göra det här då till, den ska vara ute till december för pappa ska ha fyllt 90 år då. Och det är hans biografi, hans dröm, mycket av min inspiration har kommit för att han var kreatör men hade inte med verktygen. Så att jag lovar att den här boken ska komma ut i år. Den har alltså legat sedan 1994.
1: Men varför valde du att publicera en egen först? Var det för att testa hur man gör, eller?
0: Ja, det var faktiskt så. Så att när jag fick den här Dan Brown-inspirationen och researchen, så tänkte jag faktiskt under pseudonym ge ut en bok på engelska. För att inte, jag är inte författare, jag är publicist. Men sen låg jag ner i Spanien, hade intervjuat Öhrlund och då så slog det mig att jag gör en bok på svenska. Jag gör en bok om det som intresserar mig. Det är samhället, den förändring som vi lever i nu.
1: Men skulle du säga att din bok är ett inlägg i den politiska debatten?
0: Nej, inte direkt partipolitisk ställning, utan jag vill att folk ska tänka efter kejsarens nya kläder. Vad är det som händer? Varför händer det? Vem bestämmer? Vad är våra yttre? Jag menar, Sverige är ett litet land på jordklotet, men det är en av världens bästa länder. Men det händer mycket saker i omvärlden. Jag vill att folk ska tänka efter. Jag vill ha en bra debatt vad som sker i samhället.
1: Sen avslutningsvis, jo, jag måste säga som det, jag blev lite besviken, därför att vi föreställer oss att apokalypsen, det ska vara svavel och eld och det ska vara trumpeterna ska ljuda. Din apokalyps, den smyger sig på en, man märker inte ens att det är en apokalyps.
0: Nej, och det är väl så att om jag inte ska lova för mycket, men uppföljare, när man ska ta tag och lösa de här bitarna, då kommer det att smälla och braka desto mer. Men den insiktsfulla förstår att det är bäddat för att vi kan få en hel del problem utifrån som det ser ut nu, om oturen är framme så att det blir lika illa som jag beskriver i boken.
1: Mm. Och jag hoppas att någon blir nyfiken att läsa den svenska apokalypsen. Det är en, jag ska inte säga att jag har haft tid att läsa hela jättenoga, men jag har gjort nedslag här och där, och varenda gång så upptäcker jag att jag har lite armsvett när jag har läst klart. Vilket är ett bra betyg. Joe Formgren, lycka till. Vi ses igen när pappas bok ska publiceras.
0: Vad trevligt. Tack så mycket. Kul att vara här.
2: Vi är med dig under dina morgonbestyr, men också i bilen, på jobbet och när du lagar din middag och på din fritid. Vi finns i radion, på webben och i SR Play-appen. Och vi, det är P4 i Gävleborg. Vi är ditt sällskap under hela dagen och ger dig både underhållning, glada miner, musik, men också lite galenskaper och aha-upplevelser. Och dessutom får du lokala nyheter också, bland annat av mig, Thomas Forsman.
1: Och lokala nyheter, det är faktiskt nästa punkt på agendan här i förmiddagsprogrammet. Klockan närmar sig nämligen 12:30. Fram tills dess, Madeleine, så dansar vi lite grann till Michael Jackson.

0: Michael Jackson, Billie Jean, jag hoppas att du inte höjde volymen allt för mycket nu på stereon så att du störde någon annan, för att man kan bli åtalad, Madeleine, om man spelar hög musik.
1: Det kan man, och det ska vi berätta mer om nu.
0: Jajamensan, klockan är nämligen 00:30.
1: Ja, en man i 20-årsåldern, han åtalas för förargelseväckande beteende efter att enligt åklagaren har spelat mycket hög musik och gasat kraftigt med sin bil. Och det här hände vid en bensinstation i Storvik. Och det ska ha hänt den 14 augusti i närheten av flera bostadshus och den här bensinstationen. Två poliser, de vittnar om händelsen, men mannen själv, han nekar till brott. Omkring 15 000 elever i hela landet var borta från skolan halva höstterminen i fjol. Det visar nya unika siffror som vi på P4 har tagit fram. Av länets kommuner som svarade på vår enkät så var minst 177 grundskoleelever i Gävle, Bollnäs och Ovanåker frånvarande halva terminen. Och störst så var frånvaron i Gävle, där handlar det om 126 elever. I Bollnäs var det 43 elever som var borta minst halva terminen och i Ovanåker 8 stycken elever.
0: Tack så mycket för det, Madeleine Lindestam, och här står jag och ler åt min egen dumhet. Jag ville testa en grej nämligen, för att alltid när vi påar våra nyheter så smyger vi upp lite musik i bakgrunden. Men nu när vi skulle prata om att man inte ska spela musik så fick du ingen musik alls, men det kändes, jag vet inte om det var så bra. Jag tror vi skippar det. Vi kör rejält med musik istället. AC/DC, You Shook Me All Night Long.

Vad passande att klockan är 1, 2, 3, 4 när vi lyssnar på AC/DC och You Shook Me All Night Long. På tal om den förresten, tortyren avskaffades i Sverige på dagens datum 1772 genom ett kungligt brev från Gustav den tredje. Så därmed kan man inte kalla det för musikalisk tortyr, om det nu är så att man inte gillar hårdrock. Vi ska lyssna på något lugnare musik här nu från The Magnolia och Muscle In.

0: The Magnolia och Muscle In. Ja, det är dags att gå till valurnorna snart. Men du kanske inte har bestämt dig än. Du kanske funderar på vilket parti passar egentligen mina åsikter bäst. Här kommer ett tips till dig.
1: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Och medan appen jobbar för fullt så kan du lyssna på Sabrina Carpenter och Manchild.
2: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter sjunger om en man-child.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och på dagens datum för 61 år sedan, alltså 1965, så skapades någon form av musikhistoria. The Beatles var i Los Angeles och efter några telefonsamtal så arrangerades att en limousin kom och hämtade dem och skjutsade dem hem till, ja, det slott får man väl säga, där Elvis Presley bodde. Och Elvis och de fyra Beatlarna tillbringade en eftermiddag och en kväll tillsammans, pratade musik. Möjligen hade de också en jam session, men där går berättelserna isär lite grann. Ringo Starr till exempel har ju förnekat att de någonsin jammade med Elvis, medan John Lennon intygade att jo då, det gjorde vi visst. Och John Lennon sa för övrigt efter det här mötet, som sägs ska ha varit lite kyligt, att hade det inte varit för Elvis, då hade det aldrig funnits något Beatles. Och hade det aldrig funnits något Beatles, ja, då hade det aldrig funnits någon John Lennon, och då hade vi inte kunnat spela den här låten.

Mellan 1975 och 1980 gjorde John Lennon ingen musik. Han höll sig hemma och tog hand om sonen Sean och bakade och lagade mat och levde ett vanligt hemmapappaliv så att säga. Och det är det livet han skriver om i låten Watching the Wheels. Vi fortsätter på temat John, inte John Lennon nu utan John Lindberg, eller John Lindberg Trio kanske som de är mer kända som, och en låt som heter Come On.

Come on, sjunger John Lindberg Trio, som också skulle kunna heta John Lindberg Triangle, för att de här medlemmarna bor i en triangel som man kan få om man ritar in orterna Enviken, Falun och Sandviken på en karta. Ja, det blir inte en rätsidig triangel, det blir en ganska skev triangel, men dock en triangel blir det i alla fall. Jag misstänker att när de repar så blir det någonstans mitt i triangeln som de möts kanske. En sak vet jag i alla fall, och det är att det här programmet börjar lida mot sitt slut. Innan vi lägger på sista låten för idag tänkte jag att vi ska ta en titt på väderkartan. Låt oss glädjas åt högtrycket som ligger kvar över resten av den här dagen och faktiskt också merparten av imorgon fredag. Men imorgon så kommer ett lågtryck att dra in över landet västerifrån. Det innebär att vi får fint väder längst. Till skillnad från västkusten då, som får ganska dåligt väder redan från starten. Huruvida det kommer att vara så pass stjärnklart att man kan se den partiella molnförmörkelsen imorgon bitti, ja, det är, jag vågar inte ta gift på det alltså, för det är mycket moln på Gävleborgs himmel i natt. Men som sagt, om du är vaken vid 5:30 tiden imorgon bitti och får en chans att se månen, så kommer det att se ut som att någon har käkat upp den nedre tredjedelen av månen. Kan vara nog så spektakulärt om man får en chans att se den. Sista låten ut i detta förmiddagsprogram torsdagen den 27 augusti blir Janet Jackson, som tar oss ut på en dansant resa, och låten Together Again.

0: Janet Jackson och Together Again, sista låten ut i förmiddagsprogrammet denna torsdag. Dags för mig att lämna över till Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä som kommer att ha sportfokus idag. Sen blir det P4 Extra och jag hoppas givetvis som vanligt att du har en riktigt bra dag och kom ihåg att ta hand om dig. Hej!
1: Fallet mot fartyget Eagle S som misstänks ha skadat kablar i Finska viken 2024 ska tas upp i Helsingfors tingsrätt igen. Förra året avvisade tingsrätten ärendet då man ansåg att Finland inte har befogenhet att döma i fallet eftersom kabelbrotten skett utanför landets territorialvatten. Men nu säger hovrätten att tingsrätten har behörighet eftersom de påstådda brotten fått konsekvenser i Finland. Kaptenen och två styrmän var åtalade för grovt sabotage när fallet behandlades för ett år sedan. De misstänks för att ha skadat undervattenskablar med fartygets ankare. Matcher mellan Sverige och Finland är alltid heta. Men basketen upplever en extra hype då länderna ståtar med varsin stjärna från amerikanska NBA. Sveriges Pelle Larsson mot Finlands Lauri Markkanen. I kväll är det VM-kval i Helsingfors. En match som finske sportjournalisten Kai Kunnas rankar högt över korgen.
2: Det är nog jättemycket prestige på just nu för att Sverige är på väg uppåt. Finland har ju varit bra både i EM och VM många år. Och sen, jag menar alltid när Finland och Sverige möts i bollsporter. Kanske till och med den hetaste och prestigefylldaste basketmatchen mellan Finland och Sverige stundar.
1: För ett år sedan möttes lagen i premiärmatchen i EM i Finland. En tajt rysamatch som värdlandet till slut vann med 93-90. Hur tror du att det går mellan Finland och Sverige?
2: Nå, ska jag nu säga att Finland vinner med 6 poäng?
1: Matchen sänds i SVT Play med start 17.30. Och mer sportduster. Imorgon är det dags för Finnkampen, men...
3: Visste du att...
1: Nazi-Tyskland har tävlat i Finnkampen.
4: Finlands blåvita baner, Sveriges blågula, på den vänstra flaggstången hakorspannan.
1: Mitt under brinnande världskrig 1940 blev Finnkampen en trelandskamp där Nazi-Tyskland deltog mot Sverige och Finland i Helsingfors. OS ställs in under andra världskriget och då vill tyskarna med Finland, sin framtida samarbetspartner mot Sovjet, delta i tävlingen. Tyskland kräver att få vara med och Svenska friidrottsförbundet svarar ja. Sverige med löparstjärnan Gunde Hägg i spetsen vinner både Finnkampen och Trelandskampen. Sveriges radios kommentator Sven Järring imponeras mest över Finlands livsvilja bara ett halvår efter finska vinterkriget.
5: Vilken bragd, vilken omätlig bragd det är att kunna anordna en sådan fest som den igår.
1: De resterande krigsåren hölls inga tävlingar. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävle.
6: Hej, Josefin Nygren här, reporter på P4 Gävleborg. Som reporter har jag en särskild sorts tystnadsplikt, fast för oss kallas det källskydd. Det betyder att om jag får ett tips eller en uppgift från någon som vill vara anonym så får jag inte röja identiteten på den som har tipsat. Källskyddet är viktigt för oss. Det handlar både om att våra källor ska vara säkra och om att man ska kunna lita på Sveriges Radio.
7: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Norske kung Haralds hälsa har försämrats ytterligare och den norska kungafamiljen är samlad. Kung Harald har varit Norges regent i mer än 35 år. Två personer från Sverige saknas efter det enorma jordskredet i Himalaya. Och P4 Extras partiledarintervju rullar på en hel timme med Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch blir det idag. P4 Extra efter Ekot och sporten.
8: Säpo har inlett en förundersökning om olaga hot mot Liberalernas partiledare Simona Moamsson, rapporterar SVT. Detta efter att Moamsson polisanmält att hon mottagit hot efter att ha burit en Davidsstjärna under en debatt. Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med det omdiskuterade vårdsystemet Millennium. Socialdemokraten Helene Eliasson är regionstyrelsens ordförande.
3: att det har blivit så här, det är ju ett misslyckande naturligtvis, och där vi nu har ett stort ansvar att fullfölja det regionfullmäktige har sagt till oss att vi ska avsluta avtalet med Millennium.
9: Regionstyrelsen har godkänt en överenskommelse med företaget Oracle som ligger bakom journalsystemet. Priset blir en uppsägningsersättning på 657 miljoner kronor enligt ett pressmeddelande.
3: Det här är det bästa alternativet.
9: Införandet av Millennium i november 2024 pausades efter bara 3 dygn efter tekniska problem och starka protester från vårdpersonalen. Det stod ganska snart klart att regionen troligen inte skulle gå vidare med det kritiserade systemet. Nu är det dock definitivt att avtalet avbryts.
8: Reporter P4 Sjuhärads Frida Nygård och P4 Göteborgs Elvira Jansson. Från Norge hör vi att kung Haralds hälsotillstånd har försämrats. Han vårdas på Rikshospitalet i Oslo.
10: Det offentliga Norge har börjat förbereda sig för ett negativt besked, skulle jag säga. Statsminister Jonas Gahr Støre skulle åka till Tyskland för att träffa förbundskansler Friedrich Merz. Den resan har ställts in. Biskoparna var i Rom för att träffa påven. De reser hem. Också Stortingets president skyndar nu hem från Island.
8: Sa vår korrespondent David Rasmusson, mer från Norge i P4 Extra strax. Här i Sverige har ytterligare 2 fall av mässling konstaterats den här gången på Gotland, rapporterar P4 Gotland. Ekots nyheter med Daniel Klar.
11: Tiden är inne för radiosporten och för att besegra Finland. Det säger landslagets kapten Ludvig Håkansson inför kvällens VM-kval i basket.
12: Men att det är dags att slå dem nu. Vi gör en otrolig match mot dem på bortaplan sist. Och jag menar, de var samma lag, vi är typ samma lag. Vi har några som är skadade, men vi har fått in Bobby. Jag tycker vi har goda chanser. Vi ser bra ut på träningarna och tycker att vi är bättre än någonsin. Så det är dags att slå dem.
11: Matchstart redan 17.30. Följ matchen i appen Sveriges Radio.
13: En av Sveriges allra mest framgångsrika innebandyföreningar, Falun, är åter på ekonomiskt obestånd. Trots att klubben inför fjolåret plockade bort sitt damlag från elitinnebandyn räknas förlustsiffrorna i miljonbelopp. När Svenska innebandyförbundet om en månad ska bevilja elitlicens till föreningarna i landet kommer Falun med all sannolikhet att tvingas spela ett så kallat kontrollår igen. Nästa höst så kommer Falun att behöva presentera ett överskott på minst 50 000 kronor. Faluns ordförande Daniel Lindqvist till P4 Dalarna idag.
14: Det har man en plan för. Härifrån och framåt så är det hårt jobb som gäller för att vända på det här.
11: Jonas Enarsson var reporter. Över 90% av personalen på LIV-touren i golf har sagts upp. Det rapporterar The Telegraph. Touren saknar i nuläget investerare efter årets säsong, och det är fortfarande oklart var storstjärnor som Bryson DeChambeau och John Rahm kommer att spela nästa säsong. NHL-stjärnan Victor Hedman berättar för NHL.com att han lidit av prestationsångest och att det var en av anledningarna till att han avbröt säsongen i mars. Jag kände det där trycket i bröstet så fort det var dags för matchdag, säger Hedman som nu känner sig redo för att inleda sin 18:e NHL-säsong. Vi sänder Sportextra P4 kväll, startar 19 med massor av sport, hälsar Petter Barling.
7: Tack för det. Det här är P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Norske kung Haralds hälsa har försämrats ytterligare. Hela det officiella Norge kallas hem och den norska kungafamiljen är samlad hos kungen. Kung Harald har varit Norges regent i mer än 35 år. 2 personer från Sverige saknas efter det enorma jordskredet i Himalaya. Totalt saknas, den senaste siffran var 1500 personer, 800 är utländska medborgare. Vi fortsätter P4 Extras partiledarintervjuer idag en hel timme med blandade frågor till Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch idag. Och jag vill gärna att du mejlar din fråga till Ebba. p4extra@sr.se. Vi drar igång med just det programinnehållet vid 13:30. Här är Pernilla Andersson.

0: P4 Extra börjar i Norge, för kung Haralds hälsa har försämrats ytterligare. Det här meddelar det norska hovet, som beskriver hans tillstånd som mycket allvarligt. Under förmiddagen har den norska kungafamiljen anlänt till Rikshospitalet i Oslo, där den nu 89-årige kungen vårdas. Och samtidigt ställer drottning Sonja och kronprins Håkon in alla sina uppdrag, och det officiella Norge har kallats hem. Ebba Kleberg von Sydow, kunglig expert, gör mig sällskap. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Vilka är de senaste rapporterna som kommer från Norge?
1: Ja, det är ju precis som du säger, Titti, att vi ser att hela det officiella Norge kallas hem. Det landar flyg, och nu var det egentligen här på förmiddagen som norska hovet gick ut och bekräftade det som vi många har befarat, att det är ett väldigt allvarligt tillstånd för denna älskade 89-årige kung Harald.
0: Vi har ju förstått att statsministern ställer in ett statsbesök i Tyskland, och Norges talman har avbrutit ett besök på Island. Norska biskopar som var på plats i Rom för att träffa påven flyger hem. Allt det här är väldigt allvarliga tecken på att något är mycket, mycket fel, eller hur?
1: Ja, det är ju förstås så, och trots att det kanske är så att vi har förstått att det är ett allvarligt läge och att Norge naturligtvis har följt detta senaste dygnen och många håller andan av oro, så är man väl kanske aldrig riktigt känslomässigt redo för en sån här sak med en så älskad kung som har liksom en sån självklar plats i hela Norges hjärta.
0: Det kommer bilder från Oslo där man ser människor faktiskt redan nu lägga blommor framför det kungliga slottet. Många vill ju visa sin omtanke också, naturligtvis. Sen i måndags förra veckan så har kungen varit inlagd på sjukhus för en blodsjukdom. Och att kungahuset beskriver läget som mycket allvarligt, hur ska man tolka det? För det finns ju ett, så att säga, kungligt sätt att uttala sig i såna här sammanhang.
1: Ja, men här är vi nog också alla människor. Jag tror att vi förstår vad mycket allvarligt betyder i en sån här situation. Det är naturligtvis, finns all orsak att oroa sig för att det här inte kommer sluta väl. Så kan det nog ändå tolkas, tänker jag.
0: Under 2024 då insjuknade kungen under en resa till Malaysia. Han älskar att fira sin födelsedag utomlands, så att det var i samband med en sån resa. Då fick han en pacemaker inopererad. Vad har vi egentligen fått veta om den norske kungens hälsa under de senaste åren, Ebba?
1: Ja, men han har ju haft en hälsoresa verkligen, men samtidigt tycker jag att det nästan är viktigare att faktiskt fokusera på att det här också är en person som senast bara för några veckor sedan var i full fart mitt i steget på jobbet. Det är ju den här personen som nu är allvarligt sjuk. Vi rapporterade ju kring kungliga firanden här på försommaren i Stockholm, och då var ju kung Harald självklart på plats. Det var festligheter. Så det här är ju en 89-åring som verkligen jobbar på, och också har ju varit tydlig med detta att han tänker jobba så länge han kan gå och stå, har han sagt, med ett varmt leende.
0: Hur kan man tänka sig att den här situationen är för äldste sonen kronprins Håkon? Hans pappa är allvarligt sjuk, och samtidigt så har han då rollen som kronprins. Det känns som att det landar väldigt mycket ansvar på honom nu.
1: Ja, det gör ju det, och det är väl också förstås, har ju även kung Harald och drottning Sonja uttryckt, och inte minst genom att jobba på i den takt som de gör, att här vill de in i det längsta se till att kronprins Håkon och kronprinsessan Mette-Marit ska få ro med sina liv, så som man också gör här i Sverige på något sätt. Samtidigt har ju kronprins Håkon varit förberedd i ett helt liv på att den dag hans pappa inte finns längre, i samma ögonblick så kliver han in i en ny historisk roll. Med det sagt så är man väl ändå också människa som kunglighet, och det är känslomässiga går nog aldrig att förbereda sig på.
0: Det har ju onekligen varit ganska turbulent i det norska kungahuset under en lång tid nu. Kronprinsessan Mette-Marit har varit sjuk. Hon är ganska nytransplanterad fortfarande. Samtidigt så har man diskuterat hennes kontakter med Epstein och den rättegången. Och sen har vi ju domen mot hennes son Marius Borg-Höjby. Marius som faktiskt också besöker kung Harald på sjukhuset. Allt det här har varit väldigt uppmärksammat. Vad har kung Harald och drottning Sonja betytt i allt detta?
1: Ja, men oerhört mycket. Vi har haft att göra på Monarkerna-redaktionen. Titti, Norge har förstås liksom varit centrum för väldigt många blickar, den här kungafamiljen, med allt som har hänt. Men vad kung Harald så tydligt gör i detta är att han står för den här lågmälda stabiliteten, den här styrkan, allt för Norge som är hans valspråk. Det är väldigt tydligt att det är liksom en plikttrogen, varm och väldigt folkkär kung. Och en sån person är ju oerhört viktig när det är så turbulent som det har varit i Norge.
0: Det svenska kungahuset uppger att den svenska kungafamiljen följer all information kring kung Harald. Kungafamiljen har en mycket nära kontakt med den norska kungafamiljen. Ebba Kleberg von Sydow, kunglig expert, stort tack för att du var med i P4 Extra idag. Det här är ju någonting vi kommer att fortsätta följa här i programmet, men också naturligtvis i Sveriges Radios podd Monarkerna. Tack Ebba.
1: Tack.
0: Katy Perry och Skip Marley, Chained to the Rhythm.

0: Två personer från Sverige saknas efter det enorma lerskredet i Himalaya. Skredet har svept med sig hus och vägar. Fortfarande saknas kring 1000 personer. Det här är en siffra som har sjunkit av den sorgliga anledningen att fler människor hittas döda. Den officiella dödssiffran är nu 335 och den ser ut att fortsätta stiga. Jag ska börja med att prata med Tommy Gustafsson som har bott i Nepal i 10 år. Välkommen till programmet, Tommy.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Du befinner dig i huvudstaden Kathmandu. Går det att beskriva stämningen där? Klockan är ungefär 5 hos dig om jag har förstått det hela rätt. Det här är kvällen efter katastrofen.
1: Ja, alltså livet i Kathmandu pågår ju som alltid i en stor stad. Det är mycket människor som bor här, flera miljoner. Men det är klart att vi märker ju av att den här händelsen är ett samtalsämne. Folk samtalar, försöker få informationer. Många har ju då vänner, bekanta eller familjemedlemmar kanske i regionen som man inte vet riktigt vad som har hänt. Så att det är definitivt en stor händelse och det är någonting som engagerar folk och hela landet.
0: Du själv känner ju också personer som bor i det drabbade området. Har du haft någon kontakt med dem?
1: Nej, och det är väl så att hela den här dalgången som är en ganska lång dalgång upp mot Himalayas högsta höjder har väl skadats då, både kommunikationsinstallationer och vägar och annat. Så att den information som kommer ut är egentligen från räddningsuppdrag med helikopter som väl är just nu kanske det enda sättet att ta sig upp i de här områdena. Och så vi får tyvärr inte allt så mycket information om vad som sker precis på plats där uppe, utan vi får nöja oss med att följa det som kommer ut.
0: Jag tänker att det är många över hela världen som har sett de här otroligt läskiga bilderna när flodvågen tar sig fram i den här dalgången. Och allt blir liksom geggigt och grått och berst. Du som har varit på den här platsen innan, hur skulle du ha beskrivit den innan den här katastrofen?
1: Ja, det är en lång, lång dalgång om man säger. Den är över 100 kilometer om man tar hela, men 40 kilometer är den övre delen som ju då, där du har sett videos ifrån, sannolikt kommer de flesta videos från det området. Och det är ju som en trappa liksom upp emot Himalayas 8000 meters toppar och pass som leder över till Tibet som är på 4-5000 meter. Så det är liksom som en brant, trång passage, dalgång där floden förstås är det som flyter ner på botten. Och tyvärr så den här jättelika flodvågen som skapades antagligen av någon typ av jordskred, islavin eller någonting liknande. När den far fram genom den här dalgången så är det just brant nerför och ja, man kan själv bara misstänka att se de här videoklippen hur fruktansvärt kraftfullt det är. Alltså naturen tar över allt. Det spelar ingen roll vad vi har byggt i cement eller vad du vill. Va? Det spolas bara bort.
0: Tommy Gustafsson, tack för att jag fick prata med dig och jag hoppas att du får kontakt med dina vänner och att de mår bra naturligtvis.
1: Tack så mycket. Vi försöker att hålla ångan och förhoppningen uppe.
0: Fint. Tack ska du ha. Nu ska jag prata med Ekots Sydasien-korrespondent Naila Salim som gör mig sällskap. Naila, de absolut senaste uppgifterna om katastrofen, hur lyder de?
2: Ja, men under dagen så har dödstalen stigit snabbt från 170, nu ligger de på 332 döda i Nepal och 3 då i Kina. Men Nepals armé har också lyckats rädda 350 personer idag då via helikopter och flera utav dem, och också faktiskt 50 utav dem är utländska medborgare, flera indier, kineser, koreaner, amerikaner och italienare. Och några har också hittats inne i överlevande då, har hittats inne i de här vattenkraftverken som också låg i den här i den här katastrofens riktning och som också har förstört. Så där har man lyckats hitta några överlevande. Och det är ju just med helikoptrar. Man flyger in för nödenheter och sen så letar man och så försöker man hitta människor. Vi har också sett bilder på hur man använder liksom någon slags mänsklig kedja med ett rep, och så drar man upp de som är överlevande, och de är täckta i lera och så är väldigt trötta och medtagna ut.
0: De här två, det är två personer från Sverige som saknas. Vet vi någonting om vilka de är?
2: Nej, där har vi inga uppgifter. Mer än att det är en svensk medborgare och en bosatt i Sverige. Och de är ju då långt ifrån de andra som saknas. Alltså det är ju, men på den nepalesiska sidan över 500 turister. Sen är det ytterligare några hundra utländska medborgare som saknas på den kinesiska sidan. Och den här dalgången och det här området får väldigt mycket turister just så här års. Eftersom det pågår dels med vandring, men sen också pilgrimsturism just på den tibetanska sidan. Att det är nu som man ska besöka de här heligaste platserna.
0: Det finns ju forskare som menar att katastrofen ska ha orsakats av att en glaciär har kollapsat. Vad vet vi egentligen om hur förloppet såg ut?
2: Det har kommit

0: enkelt störtat ner och rivit, jag menar, bort broar, hus, vägar och hela det här som jag är säker på att många har sett, den här gränsstationen, den här lite ståtliga, pampiga kinesiska arkitekturen som bara tjuff, säger det. Och så är det som någon slags Hollywoodfilm med bara lera och bråte.
1: Går det att säga någonting om räddningsarbetet i nuläget?
0: Det är kämpigt, men de är på det. De flyger upp och räddar så många som de kan. Men vägarna är borta.
1: Naila Salim, Ekot Sydasien-korrespondent. Stort tack för den här rapporten. Där är nu allt jag har.

De lokala nyheterna närmar sig och efter det så fortsätter P4 Extras partiledarintervjuer. Idag kommer Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Planen är ju att du får höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker är viktigast utan att allt politikern i fråga säger hackas sönder. Så alltså de får prata hyfsat till punkt. Och du får möjlighet att bilda dig din uppfattning om det du hör. Sen svarar de på dina frågor, så mejla gärna p4extra@sr.se om du har en fråga till Ebba Busch. Här är Mark Amber som vi också hinner innan de lokala.

0: Och här kommer de lokala nyheterna. Klockan är 1:30.
1: P4 Gävleborg. Försäljningen av elbilar ökade rejält i Gävleborg under årets första halvår. Totalt såldes det 426 elbilar. Det är en ökning med 54% jämfört med samma period året före. Även privatleasingen ökade. Nästan 6 av 10 elbilar som såldes i Gävleborg under första halvåret var privatleasade enligt statistik från Mobility Sweden. Efter en tuff högstadieperiod så har livet tagit en vändning för Linnea Rickberg i Bollnäs. Med stöd av elevcoacher så hittade hon tillbaka till skolan och nu har hon börjat gymnasiet.
2: Då tänker jag att jag kunde ha förbättrat det själv också lite. Att försöka och inte ge upp så snabbt. Så nu tänker jag på det mer.
3: Linnea Rickberg vet att hon vill bli förskolelärare. Så hon valde barn- och fritidsprogrammet på Torsbergs gymnasiet i Bollnäs. Och nu känner hon annorlunda inför en skoldag.
2: Att det blir roligt. Nu har jag skaffat mer vänner. Och nya. Och ja, som sagt, det är någonting jag vill gå.
3: Linnea lyckades inte på egen hand ta tag i skolan, trots att hon egentligen ville. Men stöd från elevcoacher gjorde skillnaden.
2: De pratade med en. De la upp en lösning man kunde göra. Ja, massor med grejer. Det betyder väldigt, väldigt mycket. Så det är de typ som har fått mig att vilja gå till skolan.
1: Reporter var Johan Bodell. Efter att läkemedel hade förväxlats i hemtjänsten så har Älvkarleby kommun nu gjort en Lex Maria-anmälan. En kvinna fick makens läkemedel, men som tur var så blev det inga allvarliga konsekvenser. Misstaget upptäcktes först dagen efter av en kollega. Och imorgon får vi först lokala molndimmor och på dagen moln och en del sol och 18-20 grader. Nyheterna med Thomas Forsman.
4: Hej, Klara Sagström här. Om jag lyckas bidra med att du en regnig tisdag får dig ett gott skratt eller om du en skön torsdag hör något som berör ända in i hjärteroten, ja, men då känner jag att jag lyckats som programledare och reporter. För det är ju den här blandningen som gör P4 så bra. Ja, och att du lyssnar då såklart. Tack för det.
5: Nej, det är otroligt krävande också.
6: Med Titti Schultz.
0: Ja visst, det är krävande med partiledarintervjuer. Du hade den stora vänligheten att fråga hur det har varit, Ebba. Ja, men ni kan suga musten ur vem som helst.
7: Ja, men det är det jag känner. Jag känner ju att vi suger ju musten ur varandra. Ur
0: det
7: den här
0: också.
7: Valrörelsen. Och då tänker jag på alla stackars journalisters arbetssituation.
0: Det är ändå fint att ni gör det. Men jag tror att vi också har väldigt spännande dagar på jobbet. Alla partiledarna kommer att gästa P4 Extra. Alla 8. Ordningen är lott. Idag är det ju alltså Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch som sitter mitt emot. Funkar det bra med hörlurarna?
7: Ja, det funkar jättebra. Ja, man vill liksom installera in sig.
0: Ja,
7: och så ska jag komma ihåg att
0: det.
7: Vi hör varandra med bra mickar och att jag inte behöver skrika
0: det
7: över
0: behöver
7: bordet här. Det är ju lite så här Putin-avstånd mellan oss, för lyssnarna.
0: Jag vill inte
7: kan
0: komma för nära.
7: Vi sitter på behörigt avstånd från varandras hjärnor.
0: Du har ju varit partiledare i 11 år nu. Du är en van valspurtare vid det här laget. Nu är det bara 2 veckor kvar till själva valet. Nu frågar jag hur du har det och hur du mår.
7: Ja, jag vågar knappt berätta det för folk. För jag mår oförskämt bra, peppar peppar, hittills i den här valrörelsen.
0: Mm.
7: Jag har inte varit sjuk. Jag känner mig starkare än någonsin rent fysiskt och mentalt. Jag har väldigt roligt.
0: Det låter livsfarligt.
7: Men som sagt, allt kan ju hända i en valrörelse. Så att, det kan ju svänga fort åt andra hållet. Men just idag är jag stark.
0: Se där. Mm. Jag ska dra en kort bakgrund om dig. Sen får vi se om du är nöjd med den eller inte. Mm. Du föddes den 11 februari 1987. Du fick namnet Ebba Elisabeth Busch Christensen. Ebba, efter din norska farmor. Och på tal om Norge, som vi pratar lite extra mycket om idag, så har du även medborgarskap där. Men är född, uppväxt och även nu boende i Uppsala. Under uppväxten var din familj medlemmar i Livets ord och du gick även grundskolan i deras regi. Du har pluggat freds- och konfliktvetenskap vid Uppsala universitet Uppsala igen, och har jobbat både som målare och PR-konsult. Som 21-åring blev du vice ordförande för Kristdemokraternas ungdomsförbund KDU, och som 23-åring blev du det yngsta kommunalrådet genom tiderna i ditt Uppsala. Du efterträdde Göran Hägglund som partiledare för Kristdemokraterna i april 2015. Du födde ditt första barn 2 veckor senare. Du satt i riksdagen förra mandatperioden men är nu ledig från det uppdraget eftersom du har fullt upp med rollen som energi- och näringsminister och vice statsminister. Håller du med?
7: Kan den här människan tagga ner? Så känner man inte så när man hör det här? Eller?
0: Jo, jag håller faktiskt med i det här fallet. Men tid är pengar, höll jag på att säga i det här fallet. Jag vill att du ska hinna svara på så mycket som möjligt.
7: Ingenting att invända.
0: Härligt. Ebba, vi ska prata om ett ämne som uppmärksammas av många. Och med tanke på ditt dubbla medborgarskap. Det kom ju uppgifter om att kung Harald i Norge är allvarligt sjuk. Hans tillstånd har förvärrats. Som norsk medborgare, påverkar det här dig? Hur går dina tankar?
7: Jo, men det är klart att det gör det. Och också som Sveriges vice statsminister så är det klart att man tänker mycket på när vårt liksom brödraland Norge kanske är på väg att mista sin kung. Och både Sverige och Norge som liksom starka monarkier så har ju kungahusen varit en väldigt viktig och samlande kraft i svåra tider. Och kung Harald den femte har ju varit Norges samlande kraft i 3 decennier. Han blev ju kung i början på 90-talet. Och jag tror att, eller jag vet att för många norrmän så har det betytt extremt mycket hur han som kung valde att kliva fram efter Utøya och den liksom samlande kraft som han blev efter den fruktansvärda tragedin. Och nu är ju mina tankar såklart med den norska kungafamiljen, med det norska folket och med min norska släkt.
0: Ebba Busch, du sitter kvar. Det är mycket kvar att avhandla av helt annan karaktär. Men först lite musik. Det här är Medina. Viva L'amour i P4 Extra.

0: Jag sitter här med Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch som gör gesterna till den här sången framför mig. Om en stund så blir det frågor som du som lyssnar har skickat in, och har du en fråga du vill ställa så finns det gott om tid för det. Maila p4extra@sr.se. Först nu, Ebba, ska det handla om väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och av de här så har vi då valt ut två. Det ena är ekonomi, det andra är migration, integration. Alla partiledarna får frågor inom samma områden. Vi håller detta så rättvist vi kan. Alla partiledare kommer också få en fråga på ett ämne som på något sätt har berört våra lyssnare. Är du redo för migration och integration?
1: Ja, jag känner också att jag inte har något val. Så att jag är redo.
0: Helt rätt. Mm. Kristdemokraterna står ju för en fortsatt stram migration. Samtidigt så har du nyligen självkritiskt sagt att ni har haft så stort fokus på att få ner migrationen och problemen att ni tappat bort integrationen och fördelarna. Vad skulle du göra annorlunda nästa mandatperiod om det är så att det blir ett förnyat förtroende?
1: Ja, men nu måste integrationen komma i centrum. Vi har ju gjort ett stort skifte i migrationen som i grunden har varit rätt. Men dels så tycker jag man ska vara ödmjuk om man sitter vid den yttersta makten, att alla system kommer innebära att människor hamnar i kläm. Och då behöver man vara ödmjuk inför att vara beredd att se över det. Det andra är att jag möter ändå alldeles för många invånare i Sverige nu som har invandrarbakgrund och som undrar, är vi välkomna här? Kommer vi någonsin liksom få sluta, inom citationstecken, vandra i Sverige och ses fullt ut som svenskar, stolta över vår bakgrund, våra rötter, men få lov att vara en del av Sverige. Och då tror jag vi behöver dels ändra en del av vårt ledarskap, hur vi talar om invandrare, hur vi betonar liksom samhällsgemenskapen och viet, och vi behöver sätta mer fokus på integration nu när vi har lagt bottenplattan för migrationen.
0: Ni vill ju också ha ett förbud mot burka och niqab i offentliga miljöer. Förbud för slöja, alltså hijab, på flickor upp till mellanstadiet. Varför det? Vi har ju också religionsfrihet i Sverige.
1: Ja, men att liksom religionsfrihet är ju då både friheten att kunna välja en religion och fritt utöva den. Men också att inte i religionens namn förtrycka andra. Och niqab och burka är liksom inte som vilket tygstycke som helst. Det är inte som trender som kommer och går i jeans eller vad det nu kan vara för någonting annat. Det står så väldigt tydligt för att kvinnan ska förtryckas, kontrolleras och begränsas. Och då tycker jag att det vore en bra signal kring vilken sorts islam som är välkommen i Sverige att förbjuda niqab och burka. För jag tror att det skulle rensa ganska mycket av de totalitära krafter som har slagit rot i Sverige. Det är lätt att tänka, hur stort problem är det här? Men för de som är beredda att gå hela vägen till niqab och burka, det händer ju saker långt innan där. I Sverige är 70 000 unga lever med oskuldskrav hemifrån. 70 000 kvinnor har blivit utsatta för könsstympning. Jag tror att det här skulle kunna vara ett sätt att sända signalen till omvärlden. Här städar vi upp, vi vill inte ha den här sortens värderingar här.
0: Samtidigt så finns det ju röster som höjs om att det är inte ett tvång, utan det finns muslimska kvinnor som verkligen vill bära sin slöja eller vad det nu kan handla om. Ska man inte ha rätt att göra det då i ett Sverige med religionsfrihet? Att det är en viktig symbol för ens religion.
1: Ja, men jag tycker att det är stor skillnad på niqab och burka som alltså täcker kvinnan, gömmer kvinnan, och på slöjan. Jag tycker att så som islam praktiseras i många totalitära stater, så kan inte islam praktiseras i Sverige. Islam måste vara annorlunda i en religiös diktatur och i ett fritt och demokratiskt Sverige. Och det är ju också för att de svenska värderingarna ska gälla alla i vårt land, även invandrare, även muslimer. Jag ser ju alla döttrar och söner som Sveriges döttrar och söner som vi har ett ansvar för att skydda. Niqab och burka är någonting annat. Jag kallar det för burkakrati mot demokrati. Det är förtryck mot frihet. Och här måste vi klara av att hålla rågången. Slöja däremot tycker jag att man ska kunna få bära. Men små barn och barn ska inte ha slöja.
0: Nu byter vi ämne, nämligen till ett som har engagerat P4s lyssnare under året. Det handlar om skolfrånvaro bland elever i grundskolan och så kallade hemmasittare. Vissa barn kämpar i åratal med att komma tillbaka till skolan och forskning visar att elever på autismspektrat är överrepresenterade bland de elever som är borta mycket. P4 Stockholm har träffat Patricia Veski i Tyresö. För henne eskalerade frånvaron när hon började högstadiet. Vi lyssnar.
2: Jag hade mycket stöd hemifrån, men inte mycket från skolan. Och jag hade liksom ingen som... Det var väl liksom i olika sammanhang som jag kunde få ångest. Alltså när jag kände att jag var ensam liksom i den situationen. Om jag nu skulle gå in typ i ett klassrum och jag kände att det var här, har inte jag någon att vara med. Då kunde jag ju känna mig väldigt ensam och... Men då kan jag tänka mig att som vuxen, när man jobbar med det här, att man kan bara, jag menar, bli lite galen och tänka, men hallå, vad har du för behov då? Eller liksom, och det vet jag också att många var så här, frågade mig, men vad behöver du? Jag vet inte, det ska väl ni veta. Det finns inte bara ett svar, utan om det jobbigaste för dig är att gå upp i sängen, då är det du ska göra liksom. Det är det du ska öva på.
0: Så berättar alltså Patricia Veski som P4 Stockholms reporter Ylva Bogdegård har intervjuat. Och Patricia fick faktiskt hjälp i åttan och sen klarade hon också gymnasiet. Men det här problemet kvarstår ju för många. Ebba Bors, vad tycker du att man ska göra för att få barn, så många barn som möjligt? Nej, för att så få barn som möjligt naturligtvis ska vara hemmasittare och faktiskt få den skolgång som de har rätt till.
1: Mm. Alltså, jag har svårt att inte bli... väldigt berörd. Dels att man hör att Patricia när hon pratar är väldigt berörd av detta också. Men som förälder, vi har liksom, om man delar på ett övergripande plan, ändå snuddat vid de här frågorna på temat liksom en snäv skola som inte passar alla barn. Och alla NPF-föräldrar som jag möter, alltså föräldrar med barn med någon typ av liksom diagnos eller variation där skolan verkligen inte funkar. Jag tror skolan skulle kunna klara fler diagnosbarn, om jag säger det med all värme och erfarenhet som jag sitter med, om klasserna var mindre. Det är en jätteviktig fråga för oss i det här valet, både i barnomsorgen, alltså i förskolan och sen i skolan. 2, fler vuxna. Funkar man inte i klassrummet och behöver lämna till en annan miljö, så behöver det finnas fler vuxna som kan fånga upp och fortfarande se till att man klarar skolgången. 3, alla skolor borde ha mer rörelse. 30 minuter rörelse varje dag på schemat. Det är inte lösningen för alla barn, men det skulle förbättra dramatiskt för väldigt många barn i alla fall. För många gånger, det är ju inte alltid som diagnosen i sig är problemet, utan miljön som diagnosen ska funka i. Och att ta hemmasittar epidemin på allvar. Vi låter våra barn sitta för mycket med skärm, vara för stillasittande. Vi ger dem inte tillräckligt rätt mat, rätt sömn. Det skulle kunna plocka bort en del, men sen behöver man ta det här på allvar och inte säga att det här inte, liksom rycka på axlarna och säga att det här bara handlar om dålig disciplin. För det är alltid mycket djupare än så.
0: Vi ska återkomma, vi kommer att prata mer om skolan innan vi är klara idag, för nu byter vi till ekonomin som ämne. Hur vill Kristdemokraterna göra för att fler ska få mer pengar kvar i plånboken? Det här är något som väldigt många är intresserade av.
1: Vi har många förslag. Jag vill ju att barnfamiljerna ska vara vinnarna de kommande 4 åren, och därför vill vi höja barnbidraget till 2000 kronor.
0: Vad är det idag för de som inte vet?
1: Ja, men det är 750 kronor lägre än det då, så att det är 1250 kronor. Så det är en rejäl ökning, och det är för att barnbidraget har urholkats av att väldigt mycket kostnader har ökat under många år utan att man har höjt barnbidraget. Så vi går, vågar jag påstå, eller jag vet att vi går längst där. Sen vill vi värna fritidskortet som möjliggör 500 kronor för alla till en meningsfull fritid, barn. Men 2500 kronor för de som har en mamma eller pappa som står utan jobb. Så att barns möjlighet till en bra fritidsaktivitet inte pajas av att mamma eller pappa står utan jobb under en period. Vi vill inte ha mer tvångsdelning av föräldraförsäkringen. Jättebra att pappor är föräldralediga. Men för många så blir det här fler fattigmånader och inte fler pappamånader. Och sen vill vi höja mammors pensioner. 700 kronor mer i månaden när man går i pension om man är mamma.
0: Vi kommer att prata mycket mer. Ebba Busch, Kristdemokraternas partiledare, sitter kvar. Det här är Natasha Bedingfield med Unwritten. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Hur är vi igen, Ebba? Det är alltså Ebba Busch som gästar P4 Extra, och det är alltså P4 Extras partiledarintervjuer som fortsätter. Nu ska vi prata om era viktigaste frågor inför valet. Yes. Under sommaren så har du återkommande sagt att man med Kristdemokraterna får, citat, en höger med hjärta, slutcitat, och att du vill flytta högern mot mitten. Kan du ge några exempel på politiska förslag med hjärta?
1: Utöver alla förslag för att stärka barnfamiljers situation, att komplettera migration med mer integration och en tydligare väg in i svenska samhället, att vi vill få ett större vi, så skulle jag säga att det är vården. Vi har liksom fått till ordning och reda i migration, i energi, i brottsbekämpning, i ekonomi, öka tillväxten. Men nu är det dags för ordning och reda i välfärden. Det är dags för välfärden att komma först. Och då tror jag det är många som tänker sig, ja, men då måste vi nog rösta vänster i sådana fall för att få till det. Men det var väl bra att Tidö fick ner liksom alla de här dödsskjutningarna och så. Och det blev lite skärpta straff och så. Men nu måste vi nog rösta vänster om vi vill ha mer välfärd. Och då finns jag här för att säga, nej, det behöver man inte. Det kan bli mer prioritet på BUP och sjukvård och äldreomsorg och skola med KD. Men då måste vi bli lite större. Jättekul med en jättepositiv mätning idag. Men det behöver fortsätta gå i den riktningen.
0: Kristdemokraternas enskilt viktigaste fråga i valet är att förstatliga vården, som jag då gissar en del i detta. Men varför skulle staten göra ett bättre jobb än regionerna, anser du?
1: Men Norge har ju prövat det här och Danmark har prövat det här. Och jag menar att det finns väldigt tydliga underlag som visar att det blev bättre kvalitet, det blev kortare vårdköer och det blev mer jämlikt. Och i Sverige så spelar det jättestor roll vilket postnummer man har, vilken av de här 21 olika regionerna man bor i, vilken vård man får. Det vill jag bort ifrån.
0: Men innebär det här att privata företag alltså inte ska få bedriva vård? Eller exakt vad innebär det här?
1: Ja, men det är lite strunt samma för mig vem som utför vården. Vi vill inte ha in liksom 1 000 miljarders privata företag. Det har inte alls med det här att göra. Jag såg någon annan partiledare påstå det. Utan vi vill ju ha en trygg och offentlig finansierad välfärd. Men däremot så vill jag få bort regionpolitikerna. Och att vårdpersonalen och proffs på att styra vård ska styra istället. Vi hade besök från vårt norska systerparti igår, Ida Lindtveit Røse, som berättade om hur det här har fungerat i Norge. Och det löser inte alla problem, men grundorganisationen har blivit mycket bättre för personalen och för patienterna. Det är sjukt idag att om man får bröstcancer i Örebro till exempel, då tvingas man vänta jättemycket längre än om man får bröstcancer och behöver operation och bor i Västernorrland. Och det här måste vi komma bort ifrån. Och jag tycker väl norrmännen ska inte både få slå oss i liksom fotboll och i vård. Och förra valet så tog vi danska straff på svenska gängkriminella. Det har gått ganska bra. Vi har lyckats få ner det dödliga skjutvapenvåldet med över 70%. Nu är det dags att inspireras lite mer av de där danskarna och norrbaggarna och ta deras vårdmodell på svenska vårdproblem också.
0: Ni börjar ert valmanifest med familjen och ni säger bland annat att fler ska våga och vilja bilda familj. Behöver vi att det föds fler barn, eller vad är anledningen till denna uppmuntran?
1: Jag vill ju jättegärna att det föds fler barn, men ibland så undrar jag också, är det inte så att det föds färre barn nu, för att nu kan kvinnor själva bestämma hur många barn vi vill föda. Det föds exakt så många barn som vi kvinnor vill att det föds.
0: Om man har turen i alla fall.
1: Ja, och det, men att man ser ändå att födslotalen har gått ner så mycket. Sen behöver man para det med sådana saker som vi har slagits väldigt hårt för nu. Fler fria IVF-försök. Vi vill också att det ska finnas IVF-försök för syskon. Det finns ju inte idag. Ekonomi borde inte vara det som avgör om man försöker bilda familj eller inte. Och som sagt vet man inte om man kan, och det funkar hela vägen. Möjligheten till att få en vettig bostad, att vi har minskat regelbördan där. Det som kallas för Karlssonhuset nu, att det ska bli lite billigare och bygga ett standardhus i Sverige för fler som vill försöka liksom få familjen att växa. Men till syvende och sist så tror jag också att det handlar om att vi måste ha ett familjevänligt samhälle. Och jag tror att ganska många utav oss tycker att det är lite läskigt med ansvaret nu. Barn ska växa upp i den här tiden med digitala en hel värld online, och hur ska man skydda dem och hur ska man alltid få allting att gå ihop? Och där behöver vi göra det vi kan för att underlätta de delarna, och sen får man respektera människors val på det.
0: Du pratar också gärna om skolan. Ni har gått ut lite som ett skolparti. Bland annat vill ni införa no excuses skolor. Vad är det?
1: Ja, det här är en skolmodell som har använts i några andra länder. Jag ska bara hosta lite här.
0: Det går bra. Jag tar också lite vatten här på min sida.
1: Ja, det dricker vi live i radio. Mm. Vatten alltså.
0: Ja, verkligen vatten.
1: Det är skolor som har varit väldigt framgångsrika i några andra länder, som egentligen handlar om tydligare regler, bättre ordning och jättenära kontakt mellan skolan och familjen. Alltså att man verkligen krokar arm mellan föräldrar och lärare eller skolkurator. Så här, hur får vi det här barnet att funka och trivas i skolan? Jag tror inte att det här är en skola som funkar för alla. Men tydligare och bättre struktur, förväntningar, krav och samarbete föräldrar-skola. Det skulle nog kunna hjälpa en del barn. Och det vill vi ska vara möjligt i Sverige.
0: Du säger ju själv här nu att det kanske inte funkar för alla. De som det inte funkar för, då, vad gör vi av dem?
1: Och då är vi tillbaka lite på diskussionen vi hade förut kring NPF-barnen också. Vi måste ha en skola där det finns olika former. Skolan är så fyrkantig, den är gjord i hög utsträckning, för att tala klarspråk, anpassad för flickor som kan sitta still och för flickor som klarar liksom katederundervisning eller väldigt mycket självständigt arbete. Och det är därför väldigt många slås ut ifrån svensk skola just nu. Så att vi vill ju, alltså som Sveriges familjeparti, så känns det naturligt att vi nu engagerar oss mer i skolfrågorna framåt, och att det behöver finnas en variation av skolor bort ifrån vem är det som äger och driver skolan, och mer att det finns olika skolor för olika barn.
0: Vi fortsätter prata bland annat med lyssnarnas frågor till dig. Jag säger igen, det finns tid att mejla p4extra@sr.se. Men först Ekot nu med Johan Westerberg. Klockan slår 2.
2: 2 personer bosatta här i Sverige saknas efter lerskredet i Himalaya igår. Det här enligt Nepals turistmyndighet. Svenska UD uppger att det rör sig om en svensk medborgare samt en utländsk medborgare, men som är bosatt här i Sverige. Fortfarande så saknas minst 1300 personer, och över 300 har hittats döda efter den flodvåg som drog fram i gränsområdet mellan Nepal och Kina. Själva störtfloden den utlöstes av en glaciär som kollapsade. Och just kollapsande glaciärer, det är något som vi kan komma att se mer av framöver. Det här säger Nina Kirchner, glaciolog vid Stockholms universitet.
3: Jag tror att det blir en fenomen som vi behöver hålla ögonen öppna för i framtiden. För jag tror att vi kommer se fler av det.
4: Och varför tror du att det blir fler sådana?
3: För att det blir varmare och vi har mer smältvatten på glaciärerna, därför.
4: Själva kollapsen av en glaciär går väldigt snabbt till, men förändringen börjar en lång tid innan.
3: Glaciärer brukar röra sig långsamt, och så smälter de långsamt och det går sakta till, och ofta behöver man liksom bilda med 100 år i mellanrum för att se förändring.
4: Och det är flera fenomen som spelar en roll och som leder fram till en kollaps enligt Nina Kirchner.
3: Ökade mängder med smält vatten som är på glaciärens yta, som tränger sig in i glaciären och sen börjar flöda längs med dess botten. Det kan bli så att en glaciär blir liksom urholkat vid kanterna och vid sidorna. Det kan vara så att den börjar röra sig snabbare så att det blir mer sprickor. Och så kommer vattnet in där och nöta på, och sen kan det leda till en kollaps. Och det betyder helt enkelt att delar av glaciären rasar, och sen får det en egen dynamik, och så kan hela glaciären sätta sig i rörelse och bara rasa ihop.
2: Hiva Abdelsad, reporter. I Norge så samlas oslobor framför Kungliga slottet och lämnar blommor till stöd för kung Harald. Det rapporterar flera norska medier. Kung Haralds hälsa har försämrats ytterligare, det här meddelade det norska hovet i morse. 89-åriga Haralds tillstånd beskrivs nu som väldigt allvarligt, och den norska kungafamiljen har samlats vid hans sida. Ytterligare två fall av mässling har konstaterats på Gotland, rapporterar P4 Gotland. I Sverige har nu över 30 fall rapporterats med koppling till festivalen Urkult. Försvarskoncernen Saab satsar på att bygga en ny produktionsanläggning om 80 000 kvadratmeter i Jönköping. Där rapporterar Dagens Industri. Inflyttningen i vad som blir en av Saabs största produktionsanläggningar är planerad till år 2030. Det var Ekot med Johan Westerberg.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och här lyssnar du till partiledarintervju med Ebba Busch, Kristdemokraterna. Du ska snart få lyssnarnas frågor, men du fick ju en liten läxa inför besöket här. Du skulle välja en låt som du också ska få höra faktiskt. Vad har du valt?
1: Jo, men vi misste ju en av de riktigt stora artisterna den här veckan, Dolly Parton. Så att jag har valt en låt av Dolly Parton.
0: Vilken har du valt?
1: Ja, hon har ju en extremt rik låtskatt. Men jag landade ändå till slut på I Will Always Love You. Mm. Av den anledningen också att många känner ju, lärde ju känna I Will Always Love You så som Whitney Houston gjorde den. Men originalet med Dolly, den visar ju verkligen styrkan i hennes storytelling. Alltså kunna berätta en berättelse genom sången. Och det tycker jag är bara helt magiskt att höra också skillnaden. Det är ju inte direkt något fel på Whitney Houstons version om man säger så.
0: Verkligen inte.
1: Men den här berör på ett annat sätt.
0: Och Dolly Parton skrev den. Starkt. Dolly Parton kommer här med I Will Always Love You. Det här är Ebba Buschs låtönskan i P4 Extra.

0: Det var Ebba Busch önskelåt. Det är alltså partiledarintervju som pågår här. Ebba Busch sitter mitt emot, är ju Kristdemokraternas partiledare. Nu har det blivit dags för tombolan, Ebba. Den har jag här på golvet.
1: Äntligen! Ja,
0: känns det så? Vad härligt.
1: Jag vet inte, men vi försöker bara luta oss in och omfamna.
0: Här kommer den till dig över bordet. Mm, och du får snurra ett varv. Och sen är det då, har jag sagt till alla nu, mest för att det är så otroligt trög lucka som ska skjutas åt sidan. Som du ser är den inte ny, den här
1: tombolan. Både ett styrke- och ett intelligenstest.
0: Exakt.
1: Det ska skjutas, sa Kerstin.
0: Så, ja. Sa Kerstin, ja. Och då vill jag bara säga att det är samma frågor till alla partiledare. Vi lägger tillbaka alla i tombolan. Och ju snabbare du svarar, desto fler hinner du.
1: Ja.
0: Det har gått väldigt bra för dina kombatanter.
1: Runt i den här röda plåtlådan. Första frågan är...
0: 6 minuter börjar nu.
1: Ordningsbetyg i skolan, ja. Nästa. Vi måste inte snurra emellan här.
0: Nej.
1: Hela Sverige ska ingå i samma elprisområde. Ja. Vi närmar oss långsamt men säkert.
0: Du är den första hittills som säger ja på det.
1: Ja, men det bygger ju på att vi liksom får mer kärnkraft, så vi också inte bara höjer priset för alla norrlänningar. Det vore katastrof. Marknadshyror på nybyggnation av hyresrätter. Ja, alltså på nybyggnation, men inte på allting. Vad skulle vi hålla på i 6 minuter?
0: Ja,
1: då kan jag tagga ner lite då.
0: Ja, det beror ju på hur många svar du ska hålla på med.
1: Ja, jag behöver ju inte svara på allt. Det kanske inte är till min fördel.
0: Vi får väl se vilka frågor du får.
1: Jag har ingenting att skämmas för, såklart. Slopat fribelopp för studenter under sommaren. Det här är inte den frågan som vi har drivit hårdast, men jag är öppen för det här. Jag tycker att det är bra och viktigt att man ska kunna jobba som student samtidigt som man pluggar.
0: Mm. Det handlar ju om att man får för hög inkomst och så blir det, påverkar det.
1: Så blir det stök.
0: Ja, precis.
1: Jag är en av de studenterna som hade det så.
0: Har du en studielån kvar du betalar av på?
1: Ja,
0: alltså,
1: det har jag.
0: Trodde jag att du skulle vara klar med nu, Ebba.
1: Nej, men så gammal är jag tyvärr inte. Men jag jobbar på saken. Allsvensson har lovat mig att min ungdom är ett övergående problem. Och det börjar det bli nu, känner jag. Jag börjar närma mig där. Jag blir 40 nästa år.
0: Jaha, så där. Inte så dumt ändå, kan jag
1: och
0: säga.
1: Det är skönt. Det är jätteskönt. Jag känner det också, det här var. Jag är nog ändå lite lugnare och lite klokare kanske.
0: Ta frågan nu.
1: Öppet för, nu ska vi se, förövarregister för personer som begår allvarliga brott i nära relation. Vet du, jag vet faktiskt inte hur vi har tagit ställning till den här frågan, ska jag säga. Men vi vill ju att det ska vara lättare att berätta om man har blivit utsatt för något för att kunna varna andra. Men om man ska kunna ha ett öppet förövarregister, det vågar jag faktiskt inte svara på. Även en partiledare kan ibland ha luckor i...
0: Det är ett moderat förslag.
1: Mm.
0: Du får ta det med Ulf.
1: Ja, vi ska se senare idag, så då kanske vi kan ta det redan då, kan han förklara eventuella frågetecken kring detta. Stopp för byggandet av nya moskéer i Sverige. Nej, men vi tycker inte att man ska få lov att hålla på med böneutrop. Och jag vill att svenska troende muslimer ska kunna få vara det i fred och frihet i Sverige utan att bli kontrollerade från andra diktaturer och kontrollerande stater. Och det säger jag därför att vi faktiskt har ett stort problem med det. Och,
0: menar du verksamheter i de här miljöerna eller vad syftar du på?
1: Ja, till exempel så har vi haft problem med att Turkiet kontrollerar vad som predikas i svenska moskéer. Och det tycker jag inte är okej.
0: Låter märkligt. Nu har halva tiden gått.
1: Mm. Men jag höll ju jättehögt tempo i början.
0: Ja, men öka på.
1: Bort
0: nu.
1: Med skärmarna i skolan. Ja, Johan Perssons från skärm till perm. Ja, skärmarna måste fylla liksom en funktion. Men vi vill ju ta bort de individuella skärmarna. Att man delar ut det helt slentrianmässigt. Gör medlemskap i kriminella gäng olagligt. Ja, sen vet vi ju liksom att... De organiserar ju sig ändå. Men nu så står det ju gängens chattar att vi är klara med Sverige. Vi ska bara fortsätta förmedla att vi är inte klara med gängen. Men nog ska vi göra det svårare att vara liksom organiserat medlem. Sverige behöver satsa mer på AI. Ja. Och är det någonting vi borde kanske egentligen prata mer om det här i valrörelsen? Jag är orolig att vi inte har tillräckligt med liksom etiskt raster på AI. Vad det får lov att använda och inte. Och att vi använder massa amerikanska AI-tjänster och där tjänar de pengarna.
0: Om AI tar alla jobb då?
1: Ja, och det är ju den stora skattediskussionen jag tror vi kommer behöva ha nästa mandatperiod. Hur ska vi då sköta beskattningen så att vi fortfarande får intäkter på jobb som görs så att vi kan finansiera vår välfärd?
0: AI skattar ju inte.
1: Nej, och det tror jag kanske att man faktiskt skulle behöva se över. Gratis inträde till statliga museer. Jag tycker ju i grunden att vi ska ha god tillgång till statliga museer. Sen om de ska vara gratis är inte vår viktigaste prioritet. Men jag är liksom inte militant motståndare till det. Ja, det vet inte vad det är faktiskt.
0: Ja, så lätt det nu tycker jag.
1: Och det är nog så också.
0: Ja.
1: Ja. Mm. Bredda rutavdraget till fler tjänster. Ja, det är vi öppna för att diskutera. Men jag vill säga att det lovas mycket i den här valrörelsen nu. Pengarna ska räcka till mycket och då kommer barnfamiljerna mer pengar till förskola, skola och vård.
0: Men det här kan ju leda till läxhjälp till exempel.
1: Ja, så att jag säger det kan finnas många positiva delar här och jag ser att vi kan landa så i en budgetförhandling. Men jag vill liksom ändå brasklappa för att det finns andra saker som jag kommer prioritera först, även om jag själv gillar RUT.
0: Nu tror jag att vi är inne på sista minuten.
1: Polisen ska få betala tipspengar. Ja, detta är vi öppna för att utreda, som det heter. Så vi får
0: som ska utredas.
1: Ja, positivt, plus och minus. Sista frågan kanske då.
0: Ge mig tiden, kontrollrummet.
1: Fler borde utvisas från Sverige. Ja, de som inte sköter sig ska ut. Och så ska det bli tydligare och lättare att bli medborgare för de som vill vara en del av Sverige.
0: Där satt den. Nej, vet du vad? Du har 30 sekunder kvar. Skriker om görat.
1: Det är långt.
0: Ja, men visst, det är 6 minuter långt ibland. Men du får ju mycket sagt. Borde du vara glad för.
1: Slopade arbetsavgifter för småföretag. Vi har gjort mycket för att sänka skatterna för småföretag. Lätta regelbördan, bland annat att ta bort att man behöver spara på alla kvitton. Kapat kostnaden för svenska företag med 4 miljarder. Jag är inte beredd att ta bort den helt. Men att lätta på den för småföretag. Mm. Ja.
0: Är du snabb? Hinner du den där? Nej, nu var tiden slut. Bra. Du får inte säga ett ord.
1: Det var en jättesvår fråga.
0: Gud vad spännande. Det var ju du var väldigt mycket ja, inte så jättemycket nej. Och så var det ett nja också. Ja.
1: Mm. Men det var...
0: Så sammanfattar vi det.
1: Öppet och ärligt i alla fall.
0: Ja, vad fint ändå. Ella Langley nu. Be her. Sen så kommer jag och Ebba Busch som är partiledare för Kristdemokraterna att prata mer. Det här är Ella Langley. Be her. Ja, det sa jag va?
1: Ja, det gjorde det. Det är en ny favorit.
0: Jaså?
1: Ny country-favorit.

0: Ebba Busch, Kristdemokraternas partiledare, sitter mitt emot mig i Studio 8 och det stoldansas. Country, är du förtjust?
1: Jag är det. Och Ella Langley har bara tagit oss alla med storm, känner jag.
0: Se där. Uh-huh. Lyssnarnas frågor kommer nu, vi kastar oss över dem. Ett ämne som du antecknar på din sida. Många har skrivit in om det här, bland annat Liz Hellman. Hur har ni tänkt att nuvarande pensionärer ska få mer att röra sig med? Pengar pratar vi om.
1: Ja. Vad är pension någonstans? Jo, det är ju uppskjuten lön. Och det innebär att varje gång vi sänker skatten för att jobba så måste vi också sänka skatten på pensioner. Det har vi gjort den här mandatperioden. Det vill jag att vi ska fortsätta göra. Sen är det ju ganska många som har ett tillägg i sin pension för att täcka bostad. Det är ju egentligen lite tråkigt att det överhuvudtaget ska behövas, för det tyder ju på att man har en pension som är från låg från start. Den har vi försökt hålla i och värna, och att den gärna ska vara lite högre, för här är det många pensionärer som har det tufft från början. Och sen har vi ju då vårt förslag, men det är ju inte för nuvarande pensionärer utan det är för kommande pensionärer. Har man fött barn, har man blivit mamma, så ska man ha högre pension än vad man har idag, därför att det påverkar en i pensionskuvertet att bli mamma. Och då vill vi att man ska ha 700 kronor i månaden för resten av livet i högre pension.
0: Många pensionärer som lyssnar nu har också fött barn, så de tycker nog att du ska jobba snabbare med det där.
1: Ja, det kan jag hålla med om.
0: Nu kommer en fråga från Jonas.
2: Jag heter Jonas Karlsson, kommer från Valbo utanför Gävle. Och jag har en fråga till dig, Ebba, angående energipolitik. Och om det inte skulle gå att lösa och ha en långsiktig strategi istället för att det ska växla beroende på vilket block som har makten. Ja, vad tänker du om det?
1: Jonas, jag älskar den här idén. Nu är inte Jonas med oss live här, men jag hoppas att han lyssnar. Jag har ju nästan slitit mitt hår helt av under den här mandatperioden för att liksom komma överens över blockgränsen med de andra partierna om då, som Jonas är inne på här, en långsiktig strategi så att det inte ska hoppa fram och tillbaka. Vi ska bara vindkraft. Nej, vi ska bara kärnkraft. Vi behöver både och. Nu rullar vi ut ett stort svenskt kärnkraftsprogram. Jag är livrädd för att det ska rullas tillbaka. Vi har också försökt göra mycket för att kommuner ska säga ja till att bygga vindkraft, och jag var beredd att göra upp så att man kanske skulle kunna få en ersättning också för havsbaserad vindkraft, men som står i relation till hur mycket de bidrar med, för vindkraften bidrar med mindre än vattenkraft till exempel. Så jag är väldigt ledsen över att det där inte gick i mål. Men det är ju det som när många nu undrar, är det lite annan stämning mellan dig och Magdalena Andersson? Ja, det är ju bland annat för att vi var beredda att liksom mötas över blockgränsen i de här frågorna. Det tror jag är bra för Sverige. Så jag vill gärna göra det Jonas efterfrågar här.
0: Apropå kärnkraft, Eva Nyströmer undrar, varför nämns aldrig slutförvaring av kärnkraftsavfall? Ni pratar bara om ny kärnkraft men aldrig om hur avfallet ska förvaras och var.
1: Jag tror att det liksom uppfattas vara för ospexigt för att liksom dyka upp i slutdebatterna. Men Eva är helt rätt i att det är jätteviktigt. Och jag pratar mycket om det här utomlands. Jag har ju representerat Sverige i många internationella sammanhang där vi hyllas för det svenska kärnkraftsprogrammet. Både att vi nu kommer tillbaka som kärnkraftsnation, att vi liksom imponerar med hur vi har gjort det här, men också för att vi tar säkerhetsfrågorna och slutförvar på allvar. Och vi är en av de länderna som har kommit längst med det här i världen. Det är extremt viktigt, för att annars så funkar liksom inte förvaltarskapstanken, att vi gör det här och så har vi inte någon tanke på hur vi
0: men
1: gör slutförvar.
0: Men ni har en tanke.
1: Ja, och vi har ju nu ett bra upplägg för slutförvar.
0: Jag tror att många vill höra även om det inte är spexigt. Linnea Hjalmarsson från Örebro har en fråga om barngrupper.
3: Jag undrar hur Kristdemokraterna tänker kring barnens arbetsmiljö utifrån förskolan idag och utifrån barngrupperna, hur de ser ut. Men jag tänker på att de blir bara större och större. Man märker ju på barnen att de behöver de här små grupperna för att må bra.
1: Det här är en hjärtefråga, och jag var jätteglad över att det var fler partier som var ute den här veckan med förslag som rör förskolan. Bland annat M föreslog att man skulle göra en avgiftsfri. Jättespännande förslag. Men vi har valt att matcha det förslaget i kronor och ören, men lägga pengarna då istället för att det inte kostar någonting alls att ha barnen på förskolan, så tror jag att vi är fler föräldrar som hellre tar då ökat barnbidrag och sen en mindre klump i magen över att det inte finns en vuxen med tid och kraft och ork att se och trösta mitt barn. Och då behöver barngrupperna bli mindre.
0: Sa du just att det ökade barnbidraget då ska gå till att betala högre avgifter på förskolan?
1: Nej, men vi vill stötta föräldrarnas ekonomi men genom högre barnbidrag. Och sen istället för att man gör förskolan avgiftsfri så lägger man lika mycket pengar på att göra förskolan bättre. Mindre barngrupper, färre vikarier, bättre hållbar arbetssituation för förskolepersonalen. Barn ska inte fara illa på en förskola som är underprioriterad och återigen, ett kvinnodominerat yrke som har getts för dåliga förutsättningar. Sjukskrivningstalen är ju alldeles för höga och det går ut över både personal och över barnen.
0: Vi nämnde ju hur pensionärers ekonomi ska se ut. Nu kommer en fråga från Anna Ullman. Jag undrar hur ni politiker kan rättfärdiga att pensionärer som i regel betalat skatt i cirka 40 år sen ska betala skatt en gång till på sina redan skattade pengar när de går i pension. Det rimliga vore väl att pensionen var skattefri?
1: Ja, principiellt så kan jag faktiskt hålla med. Det skulle ju bli en smäll som heter duga om man ändrar det här. Då skulle man tvingas sänka allas pensioner för att få ihop det här. Vi har gjort jättemycket på pensionsområdet den här mandatperioden. Infört inte bara en broms som gör att pensionerna hålls tillbaka så att vi har nog med pension för alla när det går dåligt för ekonomin, utan också en gas, det vill säga vi kan släppa på mer pension om svensk ekonomi går bra. Och det är därför det är så viktigt att vi också har en politik som värnar tillväxt. Går tillväxten upp, då kan vi också fortsätta att plussa på svenska pensionärers pensioner.
0: Vi hinner en fråga till, den kommer från Lisa i Gävle och handlar om vårdgaranti.
4: Hej, Lisa heter jag, jobbar inom sjukvården i Gävle

0: förutsättningar, och sen behöver vi fortsätta prioritera med välfärden och sjukvården i budgetförhandlingar.
1: Vi har några minuter kvar, Ebba, men det där var de lyssnarfrågor vi hann med, för nu ska vi också hinna med opinionsläget och regeringsfrågan. I senaste opinionsmätningen från Ekonomidata som slår ihop flera mätinstitutsmätningar, då hamnar Kristdemokraterna på 6,4%. Det här är från den 19 augusti. Är du nöjd med siffran?
0: Jag tror att vi har mer potential i oss, men av 4 av 6 mätningar nu så går det blågula laget framåt, gapet minskat. Vi får i väldigt många av mätningarna all time high för Kristdemokraterna under den här mandatperioden. Så jag menade när jag säger att jag är redo att liksom stå för en helsikes blågul comeback. Trenden är blågul, trenden är KD. Idag fick vi en mätning som visade 8,5%, jag vågar knappt säga siffran högt utanför mitt eget huvud, för KD. Men det är på valdagen, det gäller.
1: Sen vet ju jag och alla andra att du naturligtvis vill se en valvinst för Tidöpartierna. Men säg nu att de rödgröna partierna vinner valet. Hur villig är du och Kristdemokraterna att nå samarbeten med till exempel Socialdemokraterna?
0: Man vill ju vara så konstruktiv det bara går. Jag tycker jag har försökt visa på ett annat ledarskap i svensk politik nu. Magdalena Andersson har svarat upp mot det.
1: Snackar ni hela tiden?
0: Nej, men på ett helt annat sätt än vad vi gjorde för några år sedan. Och jag tycker medborgarna förtjänar det. Medborgarna förtjänar politiker som är tuffa meningsskiljaktigheter i sak, men som inte föraktar varandra. Och det är ju fortfarande ganska turbulent i omvärlden. Trump kan hitta på vad som helst med sitt morgonhumör. Putin, Xi i Kina med sina enorma industrikrigsambitioner. Alltså det... Vi måste kunna lösa ut svåra frågor i Sverige då. Men jag vill ha 4 år till för det blågula laget. Jag vill inte kompromissa med någon slags märklig röra med MP och V, där vi då man ska öka invandringen, man ska säga nej till svensk kärnkraftsprogram, man ska öka priset på att köra bil. Jag tror att det skulle komma med väldigt mycket skadlig politik för Sverige. Då måste
1: det är
0: vi bli jättestora
1: i sådana fall.
0: När
1: de har suttit här vill jag bara understryka.
0: Så att... Ja, men jag har lyssnat jättenoggrant på Daniel Hildén, och han är väldigt nöjd med att han tycker olika som oss i flera viktiga frågor. Och det tror jag vore dåligt för Sverige, och det vill jag inte kompromissa med.
1: Apropå andra då partiledarkollegor, oavsett parti, att ni bara har samma uppdrag så att säga. Igår kunde man se dig och Elisabeth Thand Ringqvist, Centerns partiledare. Ni var då i SVT. Tonen var ju ganska god. Skulle du säga att Centern är en sannolik samarbetspartner för er?
0: Ja, vi samarbetar gärna med Centerpartiet. Alltså, vi står ju varandra nära i engagemanget för landsbygd, för tillväxt, jobb och företagande, skogs- och lantbruksfrågor. Men återigen, det vore ju liksom en smäll för Sverige i alla de frågorna om man då ska kompromissa med Miljöpartiet. Och MP har ju jätteultimatum mot olika frågor, alltså ganska extrema åsikter. Och Vänsterpartiet kommer inte att släppa fram Magdalena Andersson om de inte också sitter i regeringen. Så att det är just, jag blir stressad av att titta på de rödgrönas regeringsalternativ. Och jag tror i helhetens namn inte att det är så bra för Sverige med liksom en svag opposition eller en svag regering. Så det stabilaste och tryggaste för Sverige, det är ju 4 år till för de blågula. Men tycker man att det här låter lite stökigt, så låt bli stökigt och välj ordning och reda istället.
1: Sa Ebba Busch. Centern har ju föreslagit Socialdemokraterna, Centern, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Är det inom rimlighetens gräns? Kan du sitta i den regeringen?
0: Jag kan samarbeta med alla de partierna, men jag håller alltså inte på att skissa på B-alternativ. Om man vill undvika nyval, om man vill undvika kaos, då bör man ju rösta på någon av de blågula partierna som kan samarbeta, som inte håller på med den här sortens ultimatum. Och Ulf Kristersson har ju styrt Sverige på ett tryggt och lugnt sätt under de här 4 åren. Är inte det rätt bra att fortsätta med det, tänker jag? Och vi har ändå fått ordning på ganska mycket som var rörigt för 4 år sedan, men vi är ju långt ifrån klara.
1: I mätningar nu så leder ju det rödgröna blocket precis nu. Ni har 2,5 veckor kvar till valet. Kan ni vända det här, tror du?
0: Ja, det kan vi det. Alltså, det var en konstig svenska, men ja, vi kan det. 17 dagar kvar, och nu börjar det ju... Den här valrörelsen börjar bita nu. Så att, som sagt, 4 av 6 mätningar så har gapet minskat. Trenden är blågul, trenden är KD.
1: Ebba Busch, partiledare för nämnda parti Kristdemokraterna. Stort tack för att du kom hit.
0: Tack snälla.
1: Hela intervjun finns om en liten stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där finns också tidigare partiledarintervjuer på

0: söndag är det dags för nästa. Då kommer Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist. Och du kan redan nu mejla frågor till henne om du vill. p4extra@sr.se. Nu blir det lokala nyheter klockan i 2:30.
1: Ja, här är P4 Gävleborg och vi börjar på Alirskolan i Bollnäs. Där jobbar elevcoacher hårt för att få tillbaka hemmasittande elever till skolan. Men vårdköerna bromsar, det säger Sara Norling.
2: Ja, vänta på medicinering eller behandlingar.
3: Och väntan är frustrerande, säger elevcoachen Frida Kopparman som efterlyser samtalskontakt efter medicinering om det behövs.
4: För vi ser ju vad de behöver och vad som skulle kunna hjälpa.
3: I Bollnäs var 43 elever borta minst halva höstterminen. Elevcoacherna gör vad de kan för att motivera eleverna att komma tillbaka till skolan.
4: Ja, men vi i skolan försöker ju, vi har ju verkligen börjat jobba systematiskt med det så att ingen ska falla mellan stolarna heller. Så vi har verkligen stenkoll på alla elever och försöker verkligen sätta in tidiga insatser. Att trygga upp och möta upp det de behöver, anpassa, förtydliga saker och tät kontakt med både elev och vårdnadshavare så vi kan samarbeta.
5: Vad skulle ni se att fler skolor gör för att hjälpa hemmakämpare eller hemmasittare? Om vi då bortser från vårdköerna som är liksom ett kapitel i sig.
2: Vi behöver vara mer icke-betygsättande vuxna i korridorerna. Det måste finnas trygga vuxna som inte... Eleverna upplever ibland att lärare dömer dem. Och att det kommer påverka betygen. Så att vi behöver bli fler människor i korridorerna.
1: Så sa elevcoach Sara Norring och reporter var Christian Bruse Bolinder. Agnes kulturhus i Gävle utökar sina öppettider på helgerna från och med 1 september. På lördagar och söndagar kommer kulturhuset att hålla öppet mellan 10 och 16, vilket är en timme längre öppet per dag. Och i Valbo, där stänger man biblioteket i en dryg månad för renovering. Biblioteket ska få nya golv, ljusare färger och en upprustad barnavdelning. Och Valbo bibliotek, de håller stängt från och med nu på måndag och öppnar igen den 5 oktober. Och jag heter Madeleine Linderstam.
6: Hallå, Julia Frost-Nylén här, reporter på P4 Gävleborg. Att våga prata med media om problem som rör din arbetsplats kan vara svårt. Men du kan vara avgörande för att lyfta problemen. Och just din röst kan vara den som gör att fler vågar prata. Hjälp oss, granska och avslöja maktmissbruk, korruption och arbetsmiljöproblem. Din röst behövs.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Sedan världen fick veta att Dolly Parton dött så vallfärdar människor nu bland annat i hennes temapark Dollywood. Vi ska få en rapport från vår utsända i Tennessee. Och så träffar du Sara och Henrik, de lyfter Sverige runt. De bor hos människor de inte känner i utbyte mot att de får den där sängplatsen så lagar Sara mat och Henrik diskar. Det här är Atomic Swing, Stone Me Into the Groove. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Sedan beskedet om att Dolly Parton avlidit kom så har fans från hela USA och även andra delar av världen strömmat till den lilla orten Sevierville i Texas. Nej, verkligen inte, utan i Tennessee naturligtvis, där hon föddes och växte upp. Vår utsände Martin Svenningsen, du är på plats där, eller hur?
1: Jag är här på plats och det här är ju morgon fortfarande i Sevierville. Jag står tillsammans med kanske 20 andra tv-bolag från hela USA framför det som är det lilla rådhuset här. Och där finns det en staty av Dolly Parton och runt den statyn så har det fyllts på med blommor och ballonger. Och det kommer folk och lägger blommor fortfarande. Man plockar faktiskt bort en del av de här blommorna och skickar dem vidare till olika ålderdomshem och sjukhus i sann Dolly Parton anda.
0: Jag tänkte ju säga att det hade Dolly gillat. Jag vet att du...
1: Det hade Dolly gillat.
0: Ja, du har ju pratat med några Dolly Parton-fans. Jag tänker vi tar och lyssnar på.
2: She has grown the town so much and gave so many opportunities to everybody in the community, jobs and supported all the families. And, you know, the town would definitely not be what it is today without her.
3: She impressed me so much because she gave me hope. I was facing homelessness and I would listen to her music every morning. A lot of every morning was a song I'd listen to. And that gave me hope to get through.
4: Sounds like she have had a big impact on your personal life.
3: Yes, and also I'm a woman who's transgender, and the way that she embraced the transgender community and all communities has made the difference and been life-saving.
0: Ja, först hörde vi ju en röst här, det var Jamie Burns som sa att hon har hjälpt till att skapa jobb för den här orten, stöttat familjer och stan har växt på grund av henne. Och sen pratade du också med Jamie Combs, vad sa hon Martin?
1: Ja, men Jamie Combs har en väldigt speciell historia därför att hon är transsexuell. Hon har haft väldigt svårt, har hållit på att bli hemlös och berättar att just genom hela hennes besvärliga uppväxt så har hon lyssnat på Dolly Parton och på det sättet fått styrka. Och det finns en liten bit till som hon berättade för mig sen, och det är att hon så småningom gick på samma high school som Dolly Parton och är numera lärare där faktiskt i sann anda att ge tillbaka vad hon har fått.
0: Dolly Parton beskrevs ju, här hör vi två röster, men ofta så har hon ju beskrivits som en enande kraft, och det är faktiskt i hela USA, i ett polariserat USA. Hon var älskad av i stort sett alla, oavsett politisk åsikt eller musiksmak. Märker du det där du är och när du rör dig på olika platser i USA nu?
1: Absolut, och det tycker jag man märker i alla kommentarsfält och överallt. Det var intressant när den här nyheten kom, så stängde ju alla tv-bolag liksom ner sina ordinarie sändningar och pratade bara om detta. Och det var politiker och politiska kommentatorer och artister från alla sidor på det politiska spektrat som pratade om att hon tilltalade alla. Och då ska man lägga till att hon brukade säga att min mamma var demokrat och min pappa var republikan. Därför hamnade jag i mitten. Och hon har ju verkligen också gått en balansgång där hon har låtit bli att uttala stöd för ett eller annat av republikanerna eller demokraterna. Det har hon klart ganska bra dessutom.
0: Och alldeles intill där du befinner dig just nu så finns ju temaparken Dollywood. Det här är ett nöjesfält, en temapark som Dolly Parton startade. Den här parken, den håller väl öppet som vanligt, för det hade Dolly velat. Vad vet du om stämningen där? Hur nära har du kommit?
1: Jag var faktiskt förbi här nu på morgonen och den har ju inte öppnat än på ett par timmar. Men där höll man på att plantera om alla blommor utanför och man förväntade sig nog ingen större tillströmning av folk idag, utan folk kommer nog mest till Sevierville för att det här kommer man åt, här kan man samlas och man slipper ha ljudet från en nöjespark bakom. Den här nöjesparken, Dolly Parton ägde 50% av den och det var en ganska nedgången nöjespark från 60-talet som hon tog över och lyckades verkligen få fart på, så många vallfärd dit.
0: Vad händer med Dollywood nu, och kanske var många också är nyfikna på, vad händer med Dolly Partons övriga förmögenhet, för den är stor?
1: Ja, den uppskattas av Forbes till ungefär 500 miljoner dollar, och då har hon också rättigheter till ungefär 3000 sånger och melodier. Och det här vet vi väldigt lite om. Vi får inte glömma att Dolly Parton hade inga barn. Hon hade syskon, hon hade 11 syskon, hon har en stor mängd syskonbarn, och mycket diskuteras nu vad som ska hända med den här förmögenheten, och familjen har varit väldigt förtegen och man vet nog inte riktigt. Och det pratas både om att det ska ärvas av familjen själva, men också att i Dolly Parton-anda ska lämnas vidare till hennes olika välgörenhetsorganisationer. Hon var ju väldigt, väldigt aktiv att hjälpa barn som hade det besvärligt att läsa till exempel.
0: Just det. Avslutningsvis Martin, Donald Trump har ju sagt att det ska flaggas på halv stång under en veckas tid till Dolly Partons ära. Detta gäller då runt om i hela USA. Om du ser dig omkring, är alla flaggor på halv stång även på platser som kanske inte har direkt koppling till Dolly?
1: Det är på halvstång överallt, och det var när jag lämnade Washington igår så var det på halvstång. Jag såg, jag åkte ut till flygplatsen hela vägen. Alla flaggor är på halvstång. Och vad jag förstår, det här är att en president ger order om att han ska flagga på halvstång under en vecka. Det har inte hänt, om jag är helt rätt informerad, sedan Winston Churchill dog 1965.
0: Det säger en del om Dolly Parton. Martin Svenningsen, Sveriges Radios utsända på plats, alltså i Sevierville, som är orten där Dolly Parton växte upp. Stort tack för den här rapporten, Martin.
1: Varsågoda.
0: Tar vi den här favoriten för många, superhit, Pour Yourself a Cup of Ambition. 9 to 5 med Dolly Parton.

0: Dolly Parton. Man får vara tacksam att hon var här. Istället för att ta bilen så har Sara Nyblom och Henrik Sjögren från Kalmar lyftat runt Sverige i sommar. De sover över hos främlingar och i utbyte lagar de middagen. Det verkar vara ett framgångsrecept. Under sommaren så har de fått över 200 inbjudningar från människor runt om i Sverige. Och Sara, du gör mig sällskap nu. Välkommen till programmet.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vad är tjusningen med det här upplägget?
1: Ja, det är ju väldigt, väldigt roligt att träffa så mycket nya människor. Man skapar ju nya vänner och kontakter och får ju se så stora delar av Sverige.
0: Mm. Kommer du hålla kontakt, eller ni hålla kontakten med många av dem som ni har träffat?
1: Absolut, det gör vi.
0: Ni började ju med... Ja, förlåt.
1: Ja, nej, men det är både en del som man lyfter med och en del som man bor hos. Så att det är ju häftigt.
0: Mm. Men ni började ju faktiskt med det här redan förra sommaren. Idén kom på Öland. Berätta, hur rullade det här igång?
1: Hur själva idén startade, menar du?
0: Ja.
1: Ja, men vi skulle ut och vandra på Öland och tänkte att vi ställer bilen här. Eller jag tänkte att vi ställer bilen här, tar oss upp till vägen och sen lyfter vi till där vi ska börja vandra. Och så vandrar vi tillbaka till bilen. Henrik var väl lite mer skeptisk just till lyftandet och undrade om vi inte skulle ta en buss istället. Men jag sa det att nej, men det är många som ska den här vägen, nu lyfter vi. För det har jag gjort förr på Öland och tänkte att det måste väl funka fortfarande. Mm. Och det gjorde det ju. Redan andra bilen stannade. Det var en jättetrevlig man som plockade upp oss och berättade saker ur sitt liv. Och hur han hade varit ute och jobbat i världen och sen kommit tillbaka till Öland som en hemvändare. Och då tyckte Henrik att det där var faktiskt inte så dumt. Det var roligt att få ta del av andra människors liv på en kort stund. Sådär.
0: Mm.
1: Men... Så när vi var andra så sa han så här att jag känner mig som Rasmus på luffen.
0: Och då
1: härligt. Tänkte han att vad ska man göra när man är luffare 2025? 2026 som du blev också nu då. Vi kan ju inte mjölka kor och kanske hugga ved och sånt där. Men då sa han att du kan laga mat och jag kan diska.
0: Otroligt. Den här sommaren har jag förstått att ni har varit ute i 26 dagar och bott i 20 olika hushåll. Det betyder att ni har tagit två nätter på några ställen, eller? Kanske fler?
1: Två nätter på något ställe precis i början där var vi. Men sen har vi bott i tält en natt, vandra hem en natt och ett hotell en natt. Det är ju så att jag behöver ju få vara ledig någon kväll också.
0: Ja, kan inte laga mat hela semestern.
1: Nej.
0: Men du, att ni erbjuder er då, eller att du åker på det här med att laga mat och så diskar Henrik. Att det har blivit så, hur stor, alltså, spelar det roll tror du hos dem som ni kommer till att ni faktiskt erbjuder de här tjänsterna?
1: Ja, men det tror jag att det är liksom lite grejen för att träffas och sätta sig ner och äta en bit mat. Det förenar ju människor. Nästan alltid när man ska träffas så är det att man ska äta. Och vi gör ju det här så enkelt som det bara går. För annars är det ofta så här, vi ska fixa tre rätter, vi ska handla hem och vi ska göra i ordning. Men när vi kommer så kommer vi med väldigt kort varsel. För att vi vet ju inte innan hur långt lyftningen räcker just den där dagen. Utan då hör vi av oss och frågar, jaha hejsan, det var vi nu och undrar, är ni hemma och har ni tid med oss idag? Vi kommer till din stad om 20 minuter typ.
0: Okej, men alltså den här
1: och då hinner inte folk fixa en massa.
0: Nej, men alltså hur den här kontakten då med de människorna, var har ni liksom hittat? Det är inte, om ni lyfter med någon, det är
1: ju
0: inte...
1: Facebook.
0: Ja, det är en Facebookgrupp. Okej.
1: Ja, vi har en Facebookgrupp som heter Sara och Henrik på luffen. Och där lägger vi då ut när vi är ute och far eller liksom vart vi tänker oss ungefär. Och sen var det så att Henrik la upp i en grupp 3 veckor innan vi skulle ut i Kiruna. För vi hade egentligen tänkt starta i Kiruna och ta tåg dit och starta Kiruna och sen jobba oss neråt. Men där blev det helt galet, så där fick vi in 263 stycken som ville att vi skulle komma hem. Och det var över hela landet, ifrån Kiruna till Ystad, folk som ville att vi skulle komma. Och då tyckte jag att det var lite synd att skippa hela kusten upp där. Så att då började vi istället i Härnösand och jobbade oss uppåt. Under sommaren här, nu så har det trillat in ännu mer, så nu är vi nu uppe i 340 ungefär som vill att vi ska komma hem och laga mat.
0: Det här är det ni så kan hålla på med nu.
1: Ja, ungefär så. Det, ja, roligt i alla fall att det är så många positiva människor som bjuder hem oss.
0: Mm.
1: Och som och jag är så förstått... öppna för att möta nya människor.
0: Och det är ju människor som bor ensamma. Det har varit familjer med upp till 8, alltså på upp till 8 personer, äldre personer, barnfamiljer, kvinnor, män. Blir det så här, blir det en sommar på vägarna även nästa år?
1: Det tror jag absolut att det blir.
0: Kul.
1: Det är ju väldigt, väldigt kul. Mm.
0: Jag tänker att ni också inspirerar andra. Och det är en stor poäng med att du och jag får prata med varann. Himla kul idé. Sara Nyblom, hälsa Henrik. Stort tack för att du var med på PFR Extra.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra. Hej.
1: Hej.
0: Meghan Trainor nu. All about that bass. Because you know-

0: P4 Extra lyssnar du på, men nu är det snart dags för Kulturnytt. Rasmus Grossin, det blir dans och teater hos dig.
1: Göteborgs dans- och teaterfestival till och med.
0: Det låter väldigt trevligt. Idag intervjuade jag Kristdemokraternas Ebba Busch i serien med partiledarintervjuer. Den intervjun finns snart som podd i Sveriges Radios app. Då söker du på P4 Extra gästen. Heinz Wennin var dagens tekniker, producenter Joel Lindqvist och Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs på lördag igen. Och är det någonting du vill höra från programmet som du har missat, då finns det på webben sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio, som, om jag får säga det, alltid är en bra idé. Nu, Rasmus, är det du.
1: Australien blir nästa land att ändra reglerna för att stänga ute AI-musik på landets officiella topplista.
2: Ja, den här versionen av Madonnas hit Like a Prayer har satt igång en livlig debatt i Australien om vad som får räknas som musik. Låten, som skapats av den australiensiska producenten Josh Fawaz, har legat 16 veckor på landets topp 20-lista. Men nu är det slut på det, efter att musikindustrins branschorganisation ARIA har antagit nya regler som kräver att musik på landets topplistor måste vara i huvudsak skapad av människor. Liknande regler började gälla för musik på den officiella Sverige-topplistan den 21 augusti i år och är på väg att införas i fler länder runt om i världen. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Nu till Sverige, för just nu pågår Göteborgs dans- och teaterfestival och besökare och scenkonstutövare från hela världen samlas på teatrar och torg i Göteborg. Teaterkritiker William Thomas lyfter några av höjdpunkterna.
3: Ett exempel var en uppsättning som heter Pinocchio Live av ett franskt kompani där 10 vuxna skådespelare målade, sminkade och klädde ut 10 barnskådespelare till dockor. Helt i tystnad i en timmeslång process. Det var en ganska skakande föreställning som jag faktiskt fortfarande håller på att bearbeta, men helt olikt något annat jag har sett. Och det är ju det som är så kul med det här internationella sammanhanget.
4: Festivalen fortsätter ju in i helgen nu. Vad ser ut att bli höjdpunkterna då?
3: Ja, för mig och säkert många med mig så ska det nog bli Berenice, Racines 1600-tals tragedi som här tolkas av den italienska stjärnregissören Romeo Castellucci och med den franska filmstjärnan, man får kanske säga till och med ikonen, Isabelle Huppert i huvudrollen. Det ser ut att bli en uppsättning som blandar många olika konstnärliga uttryck och som kommer framföras som en monolog.
4: Hur stor är den här festivalen skulle du säga?
3: Jo, men för oss som bryr oss om scenkonst är ju det här såklart helt enormt. Att kunna se så här många internationella scenkonstutövare här på hemmaplan. För det är faktiskt en helt annan bredd av uttryck och teatertraditioner än vad vi är vana vid att kunna se här.
1: William Thomas i samtal med Mattias Lindén, sist i Kulturnytt.
4: Ja, och välkommen in i eftermiddagen här i P4 Gävleborg torsdag den 27 augusti där vi börjar i Bollnäs. Många elever kommer inte iväg till skolan där och istället stannar de hemma. Vad vill Bollnäs politikerna göra åt saken? Och vi blickar mot kommunernas ekonomi. Vad går egentligen skattepengarna till? Men vi börjar med ekot.
5: Ekot börjar med uppgiften som kom på flera internationella medier alldeles nyss om att den bosnisk-serbiske krigsförbrytaren Ratko Mladic är död. Han blev 84 år och med mig nu så har jag vår tidigare Östeuropa-korrespondent Milan Djelevic. Ja du Milan, vem var Mladic?
6: Mladic var alltså överbefälhavaren för den bosnien-serbiska armén under Bosnienkriget. Han dömdes till livstidsfängelse för bland annat folkmordet i Srebrenica, som de flesta känner till. Han dömdes också för krigsförbrytelse och brott mot mänskligheten. Och han avtjänade straffet i Haag, varit sjuk sedan en lång tid tillbaka och hans advokat har försökt få honom fri på grund av det men inte lyckats. Och nu så avled han alltså. Och det här, det som hände i Srebrenica, det var i juli 1995. Ratko var den högsta militära ledaren. De hade tryckt tillbaka den bosniska irakiska armén. Och i Srebrenica, så när de hade omringat alla, så tog han bort alla män. Det var tusentals. Han skickade kvinnor och barn och åldringar i bussar iväg därifrån. Men männen togs till fånga. Många flydde därifrån, och under flera veckor där, eller en tid, så infångades de och avrättades.
5: Men det här du nu berättar, Milan, hur kommer det här tas emot på de forna jugoslaviska länderna som var inblandade i det här?
6: Ja, givetvis i Bosnien, bland bosniakerna och bland offren, och de som hade offer då i Srebrenica, de kommer ju vara jublande glada. Men han hade många anhängare bland bosnienserberna och i Serbien bland nationalister. Och han har varit på många stora murala målningar på väggar och så att det kommer att tas emot olika.
5: Tack så mycket, vår tidigare Östeuropa-korrespondent Milan Jelivic där, om att den bosnisk-serbiska krigsförbrytaren Ratko Mladic alltså nu har dött. Vidare med andra nyheter. Säpo har inlett en förundersökning om olaga hot mot Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. Det här rapporterar SVT. Det här sker efter att Mohamsson polisanmält att hon mottagit hot efter att ha burit en davidsstjärna under en partiledardebatt. Avläggret väder ser utligen ikväll, så blir det klart på många håll, men i natt bildas på en del håll dis eller dimma. Särskilt över Svealand och södra Norrland mån och någon regnskur. Imorgon blir det till en början främst i de östra landskapen dimma på en del håll, följs fram på dagen av lite sol. Ett regnområde rör sig imorgon in över västkusten, men drar under eftermiddagen och kvällen vidare åt nordost över Götaland och Svealand. Temperatur imorgon allmänt mellan 17 och 22 grader, i fjällen runt 15. Ekot, Johan Westerberg.
4: Tackar för detta, Johan. Magnus S. Bengtsson står i studion här i Gävle, P4 Gävleborg. Inte ensam, Madeleine Lindestam, Karin Johansson och Johan Bodell är med mig denna eftermiddag. Och jag tror närmare bestämt att Johan, du sitter i solen i Bollnäs i detta nu.
7: Så är utanför stadshuset i Bollnäs och solen riktigt värmer. Alltså det är så skönt. Jag frågar Niklas och Lisa, politikerna jag ska träffa alldeles strax, att ska vi slå oss ner i skuggan eller i solen? Och vi var alla eniga om att vi sitter väl i solen.
4: men är det inte så alltså att man, jag vet inte hur det är med dig, men är det de sista skälvande dagarna av riktigt härligt solsken vi har kvar?
7: Det känns väl lite så, för att på morgonen när man kliver upp, då är det väldigt krispigt och liksom, man kan smaka hösten i munnen. Men just nu så känns det ju bara som sommar.
4: Ja, nu på dagen, för det du säger, ja. Alltså det, jag var uppe klockan lite senare idag. Igår var jag uppe vid 6 och var ute. Det är inte nådigt. Jo, det är det. Men det är inte sommar.
7: Det här är krispiga, och sen är det något annat i luften. Man känner riktigt när man drar in ett djupt andetag att nu är det höst.
4: Ja, ska vi konstatera det? Är det där vi börjar?
7: Ja, det är väl det sensommaren, det är väl det som är typiskt, att det svänger.
4: Ja, just det. Vi är nästan där, men ännu inte. Johan, vi kommer tillbaka till dig om en liten stund. Då ska du prata med Bollnäs politiker.
7: Så är det, och vi ska prata om skolan.
4: Om en liten stund alltså, men vi börjar eftermiddagen här med Homewrecker Somber.

0: Alltså jag vill liksom lyssna på de små ljuden.
1: Jag undrade vad du höll på med.
0: Som hängde kvar. Det var något liten trudlutt.
1: Jag gillar den där jättemycket.
0: Ja. Vad heter den då?
1: Homewrecker.
0: Mm-hmm. Ja, det var korrekt. Ja. Och artisten?
1: Benson Boone.
0: Det var fel.
1: Nej.
0: Somber.
1: Somber.
0: ett sånt där, med en sån här stavning också, där man vägrar använda en extra vokal.
1: Ja.
0: S-O-M-B-R.
1: Ja.
0: Jag kräver att det ska uttalas i en sån ordning som Somber. Om det var en förkortning av något. Madeleine Nilsam, igår så var det strul med förtidsröstningen i Älvkarleby.
1: Ja, den drog igång igår över hela landet, och då blev det tekniska problem i det nya digitala röstlängdssystemet som var en nyhet för i år. Älvkarleby var en av ett 40-tal kommuner som drabbades av att felaktiga QR-koder, sådana här man skannar med mobilen, hade printats på röstningskuverten. Och det var ju inte bra. Enligt Valmyndigheten då kunde röstningen ändå fortsätta, men rösterna fick registreras på papper istället.
0: Mm-hmm. Vad jag noterar är att den här digitala röstlängdssystemet, det är väl ett testsystem som går parallellt med de här papperssystemen.
1: Ja, så det fanns ju en hängslen och livrem situation.
0: Ja, precis. Testas även i Hudiksvall, det där digitala röstlängdssystemet. Sen har vi asfaltsarbetare. De stoppade sopbilen.
1: De stoppade det inte aktivt. Det var mer okay. Asfaltsarbete som stoppade sopbilen i Strömsbruk och i Sågtäkten. På kommunens hemsida på Nordanstig meddelar de att de gör ett nytt försök nästa vecka och hoppas då kunna hämta soporna. Så om man bor här och ser att de har inte hämtat soporna idag, då är det för att det här asfaltsarbetet pågick.
0: Mm, jag tyckte att min rubrik var bättre. Asfaltsarbetare toppade soporna.
1: Ja, just att de aktivt stod där och stoppade den.
0: Ja, det hade varit något.
1: Det var inte så spännande.
0: Sen blir det också en uppfräschning av bibblan i Valbo.
1: Det blir det. Valbo bibliotek. Mm. Inte svårt att säga egentligen. Stänger en dryg månad för renovering. Biblioteket ska få nya golv, ljusare färger och en upprustad barnavdelning. Och det här drar igång nu på måndag. Och öppnar igen 5 oktober. Och tills dess så får man då söka sig till andra bibliotek.
0: Mm. Ja. Du, jag tänkte att vi skulle göra bra radio.
1: Okej.
0: Okay. Ja, du Madde. Det är en speciell dag idag.
1: Mm.
0: Det är stensax och påsedagen.
1: Va?
0: Ja, det här är en eller World Rock Paper Scissor Day.
1: Oj,
0: som det heter. Det är någon institution någonstans som har sagt att det ska vara det idag. Men jag tänkte, let's go.
1: Okej. Okay. Ja, vänta, stopp. Gör man 1, 2, 3... Pang.
0: Ett, två, pang.
1: Okej, okay, ett, ja. Två, pang.
0: Ja, men nu, det kanske, om man har en åsikt i detta, denna fråga, 026 66 65 65. Så, ja. Okej.
1: Okay. Ett, två, pang. Ett, två, pang. Nej, nu vann ju du. Vi måste ju ljud, vi kan inte bara göra.
0: Det är det jag menar med att det var bra.
1: Det
0: var vi börjar med sten.
1: Vi måste ju säga vad vi, nu blev det ju först, båda gjorde ju först påse.
0: Ja, och då var det draw.
1: Ja, och sen gjorde du
0: sten
1: och
0: jag
1: gjorde sax. Och då bankade ju du sönder saxen.
0: Ja, just det. Och den sista,
1: okay.
0: En, två, tre. En, två, tre. Påse, påse, sax, sax. En, två, tre.
1: Nej, sten.
0: En sten.
1: Nej,
0: okay,
1: det här är helt värdelös radio. Helt värdelös radio. Vad jävligt jämnt.
0: Nej, vi fick väldigt jämnt. Det var anledningen till att jag ville göra detta.
1: Mm.
0: För jag har en liten kuriosa anekdot kring detta. Expressen listade, baserat på illustrerad vetenskap, olika saker hur man kan liksom, klara av detta.
1: I livet?
0: Nej, men stensax och påse, liksom. Tips. Så.
1: Ah.
0: Här är en stereotyp grej. Okay. Och det var kul att det blev exakt så. Första tecknet.
1: Ja.
0: Mellan män och kvinnor.
1: Va?
0: Ja. Kommer du ihåg vad du började med? Det var påse.
1: Jo det.
0: Ja, då är det så här då. Män väljer ofta sten. Kvinnor oftast påse.
1: Va?
0: Ja, det är en grej. Så.
1: Oj, då har vi evidens.
0: Ja, nu är det så. Så första tecknen, spelar du mot en kvinna eller versus man. Eller om du har liksom något mitt emellan. Jag vet inte hur det funkar då. Men välj det andra tecknet.
1: Ja,
0: sten för kvinnor, påse för män.
1: Ska man välja då om man vill? Vad spännande.
0: Jag tar några mer tips om en liten stund.
1: Vad kul.
0: Det finns mer. Gracie Abrams, that's so true. Kom ihåg, sten använder män ofta som första påse för kvinnor.
1: Kasta den första stenen.
0: Switch it up. Ja, precis, på tal om att kasta den första stenen.

0: That's so true, Gracie Abrams här i P4 Gävleborg där vi befinner oss i Bollnäs. Det är nämligen så att många elever kommer inte iväg till skolan. De hänger hemma istället. Stannar hemma kanske jag ska formulera det som. Det har vi pratat om under morgonen här i P4 Gävleborg. Bland annat att det var 43 elever som var borta minst halva höstterminen förra året. Nu ska vi till Bollnäs och höra vad några av partierna där säger om detta. Johan Bodell, utanför stadshuset.
1: Är på plats, ja, precis, utanför stadshuset tillsammans med Niklas Fredriksson från Centerpartiet och Lisa Bolinder från Bollnäspartiet. Bägge sitter till vardags även med barn- och utbildningsnämnden här i Bollnäs kommun. Hallå där.
2: Hallå då.
3: Hej.
1: Jag tänker vi börjar med att allt fler stannar hemma och inte går till skolan. Vad tänker du om det, Niklas?
2: Nej, men det är jätteallvarligt naturligtvis att det är så. Och det är ett problem som vi ser över hela landet. Här i Bollnäs så försöker vi ju sätta in åtgärder för att främja det helt enkelt.
1: Lisa, håller du med om Niklas syn?
3: Absolut, och vi måste göra ännu mer.
1: Som vad då?
3: Vi behöver ge personalen, all personal på skolorna, mer förutsättningar och bättre förutsättningar för att eleverna ska komma till skolan och för att de ska trivas i skolan.
1: Det är en sak ni kan göra från politiken att fler ska ta sig till skolan, säger du Lisa. Vad tänker du Fredrik?
4: Niklas.
2: Ja, jo, nej, men det är ju sant. Och, alltså, vi har ju det här fanprojektet som jag har hört att ni har kört på radion idag och pratat med dem. Vi har också skolsociala team på väg in i organisationen och vi... Ja, även robotar och allt möjligt som vi försöker hjälpa eleverna till att komma tillbaka till skolan med.
1: Robotar, så?
2: Ja, vi har 5 stycken robotar tror jag som oftast används vid sjukdom och så. Men man har gjort försök med att man får ha en sån då. Och se om man kan börja den vägen helt enkelt för att komma in i skolan igen.
1: Och i fjol då, alltså 43 barn som elever som inte tog sig igenom, var på plats halva höstterminen. Niklas, du är ändå ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Varför har inte kommunen lyckats bättre?
2: Ja, alltså det beror ju på, säkert på flera olika saker. Men naturligtvis så är det ju inte bra. Vi ser ju en minskning i frånvaron på F-6, men det är just i högstadiet som vi har problem med närvaron helt enkelt. De som är närvarande är mer närvarande och de som är frånvarande är mer frånvarande så att säga. Så att det är väl där är problemet är.
1: Där ni har lite att jobba på alltså?
2: Ja, exakt. Mm.
1: Och när vi har pratat med folk under morgonen så har de efterlyst fler vuxna och fler tidiga insatser. Lisa, vad säger du? Går det att lösa och hur då?
3: Det är klart det går att lösa. Allting går att lösa. Men det är det vi måste jobba tillsammans med professionen. Vi politiker får visa ut vägen, viss del av vägen och sen så är det upp till professionen att berätta hur vi ska göra det.
1: Vad tänker du Niklas? Går det här att lösa?
2: Absolut. Fanprojektet i sig ligger ju helt i linje med Centerpartiets politik. Vi vill ju att stödet ska sättas in tidigt och att elevhälsan ska finnas nära eleverna. Och att lärare ska få vara lärare.
1: Och det är alltså med elevcoacher och så, det här fanprojektet?
2: Ja, alltså vi måste ju ta och lyssna på vad de säger här. Och vi ska ju ha en nämnd nu i september där fanprojektet ska vara och redovisa vad de har kommit fram till. Mm.
1: Vad är det som krävs då för att ni ska lyckas nå de här 43 som inte har gått fullt i skolan?
2: Det är en variation av olika saker. Hade det funnits en sak att sätta in så hade det varit jättebra. Men vi har ju liksom, alla de här 43 har säkert 43 olika orsaker för att vara hemma. Även om det kan vara vissa saker som sammanfaller naturligtvis. Så att det är ju att fortsätta hålla i och hålla ut helt enkelt då. Och sätta i det stöd som man behöver.
1: Vad tänker du Lisa?
3: Jag tänker att vi måste ge ungarna bättre förutsättningar att vilja vara i skolan och trivas i skolan. Vi måste hitta en miljö där barnen vill vara. Jag tänker att vi måste ha bättre och snabbare samordning mellan skolan, mellan socialtjänsten och mellan BUP. Vi måste se de här barnen. Det handlar inte bara om att de ska vara i skolan, det handlar om att de ska ha kunskap.
1: Och just lite skolmiljö och sådär och betyg och mer skolan generellt, inte bara de som stannar hemma, tänker jag att vi ska fortsätta prata om efter låten.

0: Ebony and Ivory, Paul McCartney och Stevie Wonder hörde vi där. Vi befinner oss i Bollnäs, och när jag säger vi så menar jag Johan Bodell, står utanför stadshuset tillsammans med Niklas Fredriksson och Lisa Bolinder, Centerpartiet respektive Bollnäspartiet. Prata om skolan, Johan.
1: Så är det, och nu tänkte jag att vi ska börja med att prata om liksom vilka de största utmaningarna som de ser inom skolan. Och Lisa Bolinder, vad tänker du, vad är de största utmaningarna?
2: Den största utmaningen är att vi har för få elever som går igenom grundskolan med gymnasiebehörighet. Vi behöver fler, idag ligger vi på strax under 8 av 10.
1: Niklas, vad tänker du?
3: Ja, det är ju en sak som är naturligtvis, och sen är det studiero och trygghet helt enkelt som jag tänker att som vi har identifierat i det systematiska kvalitetsarbete som behöver arbetas med.
1: Och då, om ert parti får bestämma nästa mandatperiod, vad skulle du då göra för att öka liksom den här studieron och kvaliteten?
3: Ja, det är ju en svår fråga. Som politiker, utan där måste man ju nästan titta ute på i skolan liksom, vad som gäller och så. Vad man kan göra. Det är olika från skola till skola och olika nästan från klass till klass liksom, vad som behövs.
1: Men om ni sitter där i, vad säger liksom lärarna då, när ni är ute? Men om ni sitter och ni får bestämma som ni vill, hur kommer ni att göra då?
3: Förhoppningsvis så har vi ju en ny regering och vi kan få till mer pengar till skolan så vi kan ha fler vuxna i skolan, precis som det där FAM-projektet säger också. Alltså inte lärare utan andra personal. Men det återstår ju att se. Den här mandatperioden har ju varit...

0: visa vart pengarna ska, men hur de sedan används, det upp till professionen.
1: Och, alltså, vad skulle ni vilja förbättra i skolmiljön som politiker? Vad kan ni påverka i skolmiljön för att det ska bli bättre? Och vad skulle ni vilja, Lisa?
0: Alltså, återigen, jag tror att det är bättre att de personalen som jobbar där i vet det. Vi får ge ramarna och sedan får de bestämma hur det ska göras. Vi vill att pengarna ska gå närmare skolan, för då får rektor på respektive skola bestämma vart pengen ska.
1: Får de mer pengar då?
0: Nej, det är inte säkert. Och det är inte säkert åt andra hållet heller, utan det får vi se hur det ser ut.
1: Mm. Niklas, vad tänker du?
2: Ja, jag vill ju införa ett centralt elevråd där eleverna helt enkelt från skolorna kommer och berättar för mig och eller andra politiker vad de vill ha. Alltså ett möte varje månad med eleverna helt enkelt.
1: Mm. Vad tror du ett sånt möte skulle kunna ge?
2: Jag tror det skulle kunna ge både eleverna förståelse för hur vi arbetar och vilka problem vi står och brottas med, och samtidigt så får vi ett större förståelse för vilka problem de står för.
1: Hörrni, avslutningsvis, Lisa, vad skiljer egentligen era två partier åt i skolfrågan?
0: Egentligen inte speciellt mycket. Vi är ganska överens om väldigt mycket. Det är att ungar ska vara i skolan och de ska vara välmående i skolan. Det är jätteviktigt.
2: Ja, exakt. Även om vi är majoritet opposition så försöker vi samarbeta, för vi vill ju att det ska gå bra för eleverna i skolan helt enkelt.
1: Det säger alltså Niklas Fredriksson från Centerpartiet och Lisa Bolinder från Bollnäspartiet. Hörrni, tusen tack för att jag fick träffa er nu eftermiddagen. Tack så mycket.
0: Tack.
3: Och Johan Bodell där alltså, som intervjuade de båda representanterna från Centerpartiet respektive Bollnäspartiet. Allt just nu. Maruskoko.

0: Mauros Kocko-allt just nu. Och just nu så har det blivit dags för lokala nyheter som börjar med att 250 industriföretag samlas just nu i Gävle, Madeleine.
1: Ja, de här 250 företagen, de ska hjälpa varandra att bli lite bättre. Omkring 700 personer från den svenska tillverkningsindustrin samlas i Gävle idag och imorgon på Monitor ERP Arena. Bakom det här evenemanget så står Hudiksvallsföretaget Monitor ERP och temat för träffen ligger bland annat på digitalisering, effektivare produktion och framtidens affärssystem för industrin. Och över 250 industrier

0: industriföretag deltar, bland annat biltillverkaren Koenigsegg. Älvkarleby kommun har gjort en Lex Maria-anmälan efter att läkemedel förväxlats inom hemtjänsten. En kvinna fick hennes makes läkemedel, men den här förväxlingen fick inga allvarliga konsekvenser. Misstaget upptäcktes först dagen efter av en kollega. Och flera busslinjer får ändrade rutter i centrala Gävle på lördag på grund av cruisingen i stan. Mellan klockan 15 på lördagen och 04 på söndagsmorgonen så kan bussarna inte köra på Nygatan och leds istället via Staketgatan och Stora Esplanaden. Och efter en tuff högstadieperiod har livet tagit en vändning för Linnea Rickberg i Bollnäs. Med stöd av elevcoacher hittade hon tillbaka till skolan och nu har hon börjat gymnasiet.
1: Då tänker jag att jag kunde förbättra det själv också lite. Att försöka och inte ge upp så snabbt. Så nu tänker jag på det mer.
2: Linnea Rickberg vet att hon vill bli förskolelärare. Så hon valde barn- och fritidsprogrammet på Torsbergs gymnasiet i Bollnäs. Och nu känner hon annorlunda inför en skoldag.
1: Att det blir roligt. Nu har jag skaffat mer vänner. Och nya. Och ja, som sagt, det är någonting jag vill gå.
2: Linnea lyckades inte på egen hand ta tag i skolan, trots att hon egentligen ville. Men stöd från elevcoacher gjorde skillnaden.
1: De pratade med en, de la upp en lösning man kunde göra. Ja, massor med grejer. Det betyder väldigt, väldigt mycket. Så det är de typ som har fått mig att vilja gå till skolan.
0: Och reporter där var Johan Bodell.
3: Tackar för detta, Madeleine. Ja, vi ska få lite väder. Jag kan säga så här att det blir fortsatt sol, men en del stackmoln. Och mot natten så ökar denna molnighet. Och vid kusten så blir det lokal dimma. Ja, lite som under morgonen här, åtminstone vid Gävlekusten. Imorgon blir det dock lokala morgondimmor också, och moln och soltemperatur 18-20 grader. Alexander Weimar, hur ser det ut i trafiken så här efter 3:30?
4: Ja, men det är ett lugnt läge ute på vägarna utan några större störningar, och även i tågtrafiken så rullar det på bra. Vill man tipsa oss, då gör man det som håller på 020 999 444.
3: Tack för detta, och gör så om du ser något ute på vägarna. Nu fortsätter vi eftermiddagen med lite Cher, Strong Enough.

0: Strong enough, share hörde vi här. Jag älskar för övrigt, vi får lite kommentarer ibland under låtarna i våran spellista. Uttalas som bear, inte bear. Bra, bra där att man får uttala share alltså. Du, Johan.
1: Magnus.
0: Du, jag kastar ju in Madde här förut med anledning av stensax och påsedagen som på något sätt är idag. Jag vet inte, jag tänkte säga firas idag. Jag vet inte hur man skulle fira den.
1: Men
0: där.
1: Det är väl det du gör genom att uppmärksamma den och att liksom spela en omgång stensaxpåse.
0: Ah, det är så.
1: Är inte det lite att fira?
0: Ja, ja, fira. Det är så de lurar in en i detta. Är det du försöker säga? Jag är lite idiot här som står och liksom uppmärksammar den här dagen. Vad tänkte du om det här att liksom män väljer sten och kvinnor väljer påse som första drag?
1: Alltså jag har också hört det där, men jag har inte lagt så mycket tankekraft på det skulle jag säga.
0: Nej.
1: Jag vet inte vad det beror på. Är det att sten ska vara hårdare? Eller...
0: Är det så lätt liksom?
1: Jag tror det.
0: Vet du vad, vi ska snart ha radiosporten, men ska vi köra bara för uppmärksamma dagen en snabb stensaxpåse? Ja. Bara en.
1: Stensaxpåse på distans.
0: Ja.
1: Kul.
0: 1, 2, 3 och sen 1, 2, 3. Nu får du passa på. 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3. Sten.
0: Påse. Nu kom radiosporten här.
2: Späckad radiosportafton. Finland-Sverige i VM-kvalbasket.
3: Det ser bra ut på träningarna och vi tycker att vi är bättre än någonsin, så det är dags att slå dem.
2: Ny match i EM från svenska volleybolldamerna.
4: Publiken peppade, laget peppade, det var skitkul.
2: Ja, kul ikväll också hoppas vi, match mot Frankrike. Och så Diamond League-gala med Armand Duplantis och så ska Mjällby försöka vända underläge i Salzburg. God eftermiddag, här är Radiosporten med Petter Barling. Eller ska de försöka vända? Ja, Mjällby alltså. Ja, det tycker inte alla.
5: Svensk fotboll skulle må bäst av att Mjällby blir utslaget ur Europa League för att istället kunna bli en faktor i tredje nivån Conference League. Det menar åtminstone experten Lennart Hedstiken som driver sajten UEFA-ranken.
6: Jag tror snarare att det är ett större problem om de går till Europa League för Sveriges skull och för Mjällbys skull. Även om de har 8 matcher i Europa League så kommer det vara svårare motstånd som Mjällby har svårt att ta poäng mot. Så går Mjällby till Europa League så kommer det inte bli många fler poäng.
5: Sverige är just nu på en 20:e plats vad gäller UEFA:s nationsranking. Om allsvenskans vinnare fortsatt ska ha en lyxig väg till en ligafas likt Mjällby i år så gäller det att Sverige inte sjunker längre än en 22:a plats. Därför skulle det enligt Lennart Hedstigen vara bra med Mjällby förlust mot Salzburg.
6: Då ökar chansen att Sverige stannar bland de 22 bästa.
2: Pontus Lind, reporter här. Ordföranden för Polens olympiska kommitté har gripits misstänkt för korruption. Radoslav Piesiewicz tros ha tagit emot mutor i samband med tilldelningen av ett sponsoravtal. Företaget anklagas för att ha kopplingar till nationalistiska oppositionsgrupper, organiserad brottslighet och rysk underrättelsetjänst. Volleyboll-EM så. Vid svensk vinst mot VM-kvartsfinalisten Frankrike ikväll så slutar Sverige tvåa i gruppen och slipper en grupp etta eller grupp tvåa i åttondelsfinalen. Så här säger Anna Haak om kvällens motstånd.
7: De är väldigt fysiska som lag skulle jag säga. Man har ju ändå lite koll på dem liksom när man spelat med en del av dem. Men ja, det ska bli väldigt kul att bara få liksom, det är ingen press utan vi kan bara liksom försöka hitta vårt spel.
2: Sa Anna Haak om kvällens motståndare alltså som är Frankrike.
8: Är den tidigare saudifinansierade livtouren i golf på väg mot sin definitiva upplösning? Mycket tyder på det, för enligt tidningen The Telegraph har nu 90% av personalen sagts upp. Den enorma kranen med saudiska oljepengar är stängd. Livtourens vd Scott O'Neill påstår att nya investerare är kontrakterade, men inget konkret har presenterats.
2: Berättade Jonas Enarsson. Och NHL-stjärnan Victor Hedman har berättat för NHL.com att han lidit av prestationsångest och att det var en av anledningarna till att han avbröt säsongen i mars. Jag kände det där trycket i bröstet så fort det var matchdag, säger han till sajten. Så var det något mer vi skulle påminna om? Just det!
8: Det blir ett häftigt stjärnspäckat sportextra i appen Sveriges Radio ikväll.
4: Jävlar, det var något sjukaste.
8: Isabel Haaks volleybollanslag spelar för ännu en EM-framgång.
9: Erfarenhet som vi har saknat. Vi har haft väldigt ungt lag.
8: NBA-stjärnan Pelle Larssons basketlandslag VM-kvala.
10: Och orienteringsstjärnan Tove Alexandersson, minst sagt allsidig.
8: Martin Marlo programleder, men ingen Tove Alexandersson ikväll.
11: Vi skyller oss själva, men vi har ju stått där förut och sagt att vi skyller oss själva. Vi släpper in pissmål i slutet, liksom. Någon gång måste det fan vara slut på det.
8: Som Petterssons Mjällby måste bli bättre för att nå fotbollens Europa League.
12: De hoppar väldigt bra just nu.
8: Armando Duplantis har tufft motstånd i friidrottens Diamond League, Martin.
10: Det är VM i skidalpinism här i början av mars dessutom.
8: Ja, volleyboll, basket, friidrott, fotboll och så golf med Ludvig Åberg.
13: Hela tiden vi spelar så lär man sig nya grejer.
8: I appen från 17.30.

0: Jo då, rivit. Där med Billy Joel, Tell Her About It heter den sången. Vi ska hoppa till Skutskär där, eller Forsbacka närmare bestämt. För i natt så hittades en kattmamma och hennes tre katt. Ungar på just soptippen i Forsbacka, alltså mellan Gävle och Sandviken. De här katterna, de har nu fått plats i ett jourhem i väntan på sina nya permanenta hem. Karin Johansson, du är i Skutskär tillsammans med Anneli Wallén som räddade katterna. Och jag hör att det är mycket mys från din sida.
1: Men snälla någon, det är en liten kattunge här som inte då kommer från den här kullen, men hon har en sen tidigare. Han heter Björn och det är så gulligt så att jag kanske fäller en tår för han är så söt. Och så har vi Charlie som också är här, en svartvit katt som är väldigt social. Och så har vi Esther som är en sån sköldpaddskatt för dem som vet. Men hon var lite skygg så hon vill inte vara med i P4 Gävleborg. De andra två, de är redo. Hej Charlie, gullvärde. Nu kommer han och vill mysa med mig. Så att jag vill inte sända radio, jag ska klappa katt. Okej då. Men Anneli, du, de här katterna då, som du liksom har räddat då i Forsbacka. Hur fick du reda på att de fanns där?
2: Jag fick ett larm från en som jobbade där inne som ringde mig och sa att nu har vi hittat kattbo.
1: Mm. Mm. Och du är, som jag har förstått, en känd kattperson som man hör av sig till om man hittar övergivna katter.
2: Ja, och anledningen till att han hörde av sig, för 2 veckor sedan så ringde han katthemmet om Lilla Björn som de hade hittat i metallåtervinningen. Och då skickade katthemmet vidare till mig. Mm. Så, och då fick vi också larm att det skulle vara 3 kattungar och en mamma.
1: Mm. Mm. Vet vi hur gammal Björn är?
2: Björn är ungefär 9 veckor nu.
1: Mm. Mm. Hittade er metallåtervinning alltså. Men du, de här katterna som hittades nu nyligen, då, vet man var de kommer ifrån?
2: Nej, inte en aning. Det är gott om mat inne på soptippen.
1: Mm. Mm. Misstänkt där. Men hur vanligt är det att, för du pratade om Björn här och nu var det de här katterna i natt, hur vanligt är det att katterna liksom hittas just på soptippen?
2: Det är nog ganska vanligt. Gästrike Katthem har ju fått in kattungar från soptippen flera år i rad. Förra året var det inga larm, men före det både vuxna och kattungar har det kommit larm om.
1: Och när man hittar de här katterna, liksom, vad är de i för skick?
2: De är ju väldigt smutsiga. De är magra. De har öronskabb de flesta. Och kanske andra kryp också i pälsen. Så, för det är ju inte rent där de befinner sig. Och såriga och dana.
1: Så, men hur, med det sagt då, men ändå så tänker jag att man måste säga, hur säker är man på att de här katterna faktiskt är hemlösa? Vet man det? Eller kan det vara så att de bara har rymt hemifrån? Hur vet man det?
2: Vi kollar ju alltid chip på alla katter som kommer in. Även på Lilla Björn har vi ju kollat chip. Så det är man. Eller öronmärkning då.
1: Mm. Men jag tänker om en hona är dräktig. Kan det inte vara så att hon liksom drar sig undan kanske lite för... Men hon vill föda i fred. Att hon kanske rymmer hemifrån och föder på egen hand. Vad tänker du om det?
2: Så kan det mycket väl vara. Men en högdräktig katt ska ju absolut inte vistas ute. Så då är det ju någonting som inte är bra. Katter kan rymma, absolut. Det kan de. Mm. Mm. Men vi efterlyser ju också alltid ägare.
1: Mm. Men hur många katter har du liksom räddat genom åren?
2: Jag vet inte. Förra året så var det över 100 stycken. Jag tappar räkningen så.
1: Mm. Och hur länge har du hållit på med det här?
2: Jag tror det är 7-8 år nu.
1: Mm. Mm. Men hur skulle, alltså om du säger att det var 100 katter som du liksom räddade i fjol. Hur stort problem skulle du säga att det här är?
2: Det är jättestort. Jättestort. Det tar liksom aldrig slut.
1: Och vad tänker du att man skulle kunna göra åt det? Vad behöver man göra för att komma till bukt med det?
2: Det är ju att kastrera sina katter. Det är ju där det ligger. Kastrerar folk sina katter, då skulle vi inte hitta små kattungar på soptippen. Och sen märka och registrera, för då hittar de hem igen.
1: Mm. Ja, vi ska säga det att alla katter i Sverige ska ju märkas och registreras i kattregistret. Det är alltså en ny lag som började gälla från och med den 1 januari 2023. Så att följer man inte det, då bryter man faktiskt lagen. Men du, Björn som är här och lilla kattungen, ska han få bo kvar här hos dig? Eller är du ett jour hemma åt honom? Hur ser framtiden ut för honom? Får jag kanske ta med honom hem?
2: Björn bor ju här i jour hem. Ja. Eftersom han var ensam kattunge, man får ju inte hålla kattungar ensam då, och vi hittar ju ingen mamma till han. Vi höll ju på där i flera dagar med kameror och fällor och allting. Så han är här i jourhem och han är faktiskt bokad. Så han flyttar till sitt hem när han är 12 veckor och har fått sin andra vaccination.
1: Då får jag passa på att gosa lite med honom nu. Men du, stort tack för att du har räddat katterna och stort tack för att du var med i P4 Gävleborg.
2: Tack så jättemycket.
0: Och tack Karin Johansson för detta. Och lämna katterna, Karin.
1: Nej.
0: Jo, du får lämna katterna.
1: Okej då.
0: Ja. Ja. Oskar Lindros nu, bara mellan oss.

0: Bara mellan oss, Oskar Lindros.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi rullar vidare denna torsdags eftermiddag. Jag kommer att tänka på en grej. Karin Johansson är ju i Skutskär, pratar om katter, bland annat katten Björn. Speciellt namn på en katt kan man ju tycka. Jag blev lite nyfiken och kollade upp detta med vad katter heter. Björn ligger inte i toppen, ska jag säga, när det gäller Gävleborgs län, utan... Jag ska ha en trummel över det här, det kanske inte jag ska, men Bosse på nummer 3, 182 katter heter så. Sigge, 232 stycken, det är på nummer 2. Och här ska vi väl ha trumvirven. Doris heter de flesta katter då i Gävleborgs län, 249 stycken. Inte Björn är det ju inte, möjligen då som fisken där i Hitta Nemo, kan det vara det som är? Jag vet inte om det är det, eller så är det kossan som dansade med Göran Persson en gång i tiden, det kan ju vara det också. Inte Björn, Björn... är ju annars ett väldigt olyckligt namn kan man ju tycka i Gävleborg, och man måste ropa efter katten, framförallt ute i skogen. Det kan ju bli dumt om man går och ropar efter katten. Det hade varit kul för övrigt om man hade typ hund. Alla döpte till hund. Det vanligaste kattnamnet i Gävleborg är hund. Det är en sån mind... ni vet vad jag tänkte säga. Chappell Roan nu, God, good luck babe, innan Ekot.

0: Good luck, babe, Chapel Roan. Det har blivit dags för Ekot-nyheter med Johan Westerberg. Klockan, den är nämligen om 5 sekunder. 4.
1: Ekot börjar med uppgifterna om att 2 personer har dödats i en skola i staden Gossen-Neu-Sittau utanför Berlin i Tyskland. Detaljerna om vad som hänt är fortfarande oklart. En misstänkt har gripits, uppger lokala tyska medier. Inrikes nu, för enligt finansminister Elisabeth Svantesson, Moderaterna, så finns det 50 miljarder kronor i så kallat reformutrymme för vinnarna i valet om några veckor. Så här sa finansministern på en pressträff på Harpsund för en stund sedan.
2: Svensk ekonomi ser verkligen en ljusning nu, äntligen. Det går åt rätt håll. Tillväxten går upp och inflationen är låg.
3: Hur stort är reformutrymmet?
2: Vi räknar med att under nästa mandatperiod finns det 50 miljarder i reformutrymme. Och det är ju relativt litet i förhållande till några normalår. Men det beror ju på att vi gör stora investeringar och 8 partier står bakom. Som är liksom det intäkterna, kan man säga, i viktiga investeringar som försvar och rättsväsen till exempel.
1: Sa finansminister Elisabeth Svantesson till vår reporter Jonas Fredén. Den bosnien-serbiske krigsförbrytaren Ratko Mladic är död. Där rapporterar flera internationella medier. Mladic, som blev 84 år, avtjänade ett livstidslångt fängelsestraff. Han dömdes år 2017 i FN-tribunalen i Haag till livstid för krigsförbrytelser begångna av bosnien-serbiska styrkor under Bosnienkriget mellan 1992 och 1995. Enligt Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering så har nu 35 personer smittats efter mässlingsutbrottet på festivalen Urkult. 29 av dem smittades under själva festivalen, medan resterande 6 smittas av någon som varit där. Och majoriteten av de smittade är barn i skolåldern, ska jag säga, och unga vuxna som de flesta inte varit vaccinerade. Ekot, Johan Westerberg.
0: Och Magnus Svensson står här i studion i Gävle. Du lyssnar på B4 Gävleborg. Jag är inte ensam den eftermiddag. Johan Bodell, Madeleine Linderstam och Karin Johansson hänger med här i eftermiddagen. Och jag tror, Karin Johansson, att du precis har lämnat en uppsjö av små kattungar. Är det så?
4: Ja, åtminstone en kattunge, och jag fick ju inte ta med den, så att, och nu tvingade du ut mig därifrån, så att ja, nu har jag gått därifrån.
0: Precis, det jag tänkte att du skulle säga, en uppsjö av kattungar, ja, men det är inte lika många där längre, för jag har tagit med mig. Bra,
4: ja, precis, Karin. Jag hade velat stjälit den, alltså stulit den, men det fick jag inte.
0: Nej, men det var bra att du inte tog någon kattunge, och jag tänker mig att pris på sån, det går över någon form av mut.
4: Ja, det är mycket möjligt.
0: De är inte billiga, de där små liven. Du, Karin, jag bara fundera på. Jag har ju tillsammans med Madde och med Johan uppmärksammat att det är World Paper Scissor Rock Day. Jag kommer inte ihåg hur man säger. Sten, sax och påse dagen är det.
4: Mm.
0: På tal om det, klunsa.
4: Ja.
0: Kallar du det så?
4: Ja, ska vi klunsa, säger man. Och då är man så här, okej. Okay. För jag minns när jag spelade fotboll och så var det så här, ja, men vem ska plocka in bollarna? Ja, vi klunsar om det. Så fick man klunsa och dunk, dunk, dunk. Och så bara, jag får plocka in bollarna. Så förlorar man klunsen.
0: Ja.
4: Så det, jag vet inte var det kommer ifrån. Jag vet ingen liksom bakgrundsfakta till det. Jag vet bara att man klunsar.
0: Inte jag heller. Jag vet också att man klunsar. Vi nämnde ju det på redaktionen förut idag. Det var någon som bara, vad är det för någonting? Jag vet inte om det är, kanske inte är en grej.
4: En av våra kollegor som sa, jag vet att det heter så, men jag har aldrig sagt det själv.
0: Så kanske det var. Ja. Jag vet inte vad det kommer, har man någon, om man använder det, man kan väl, man får ju gärna höra av sig inte.
4: Jo, men till, är det ett vedertag? Jag tänker, du är ju liksom från,
0: jag är från västkusten.
4: Ja, visst. Ja. Säger man, ja, du känner till det. Vi är här uppe. Är det ett vedertaget begrepp?
0: Ja,
4: eller säger får man något annat?
0: Ja. 026 66 65 65 026 66 65 65. Man kan ju messa in bara en snabbis, så ja, men klunsa, det heter det givetvis. Innan vi kör, vi gör så här, vi klunsar om vilken nästa låt blir. Ja, jag måste vinna här, för jag orkar inte byta låt. Så förlora nu, Karin. Okej. Är du med?
4: Jajamän.
0: 1, 2, Sten.
4: Jag gjorde påse.
0: Ja,
4: för jag hörde att du och Madde pratade om det. Och då var jag så här, var det Sten eller sa han påse?
0: Ja.
4: Ja, det gjorde jag tydligen det som man inte skulle göra.
0: Det roliga var att det låter som att du gjorde det medvetet. Jag valde
4: nej.
0: Helt... Nej, du gjorde inte det.
4: Nej, det var liksom, jag bara, var det sten eller var det påse? Jag bara, jag tar påse, det lättast.
0: Jag tar sten. Jag tar sten. Ja. Ja, stereotyp så är det alltså att män väljer sten, kvinnor påse. Who knows? Bruce Springsteen nu. Waiting on a Sunny Day. Här är Peter Gävleborg.

0: Bruce Springsteen väntar på en solig dag. Man behöver väl inte vänta jättelänge, tänker jag, innan det dyker upp en solig dag. Någon gång ibland så gör det väl ändå det.
1: Ja, speciellt i USA. Eller vart bor han?
0: Jag tror att han är amerikan, ja.
1: Ja, det känns som han bor i söder USA, kanske inte gör.
0: New Jersey är han väl.
1: Där regnar det ju.
0: Det är mycket spekulation här. Ja, det kanske är det. Mm. Jag lyssnade inte på texten.
1: Amerikas,
0: det kanske finns
1: Göteborg.
0: Något djup i det. Amerikas Göteborg. Madeleine Lindestam, vi ska dra på oss de seriösa smilbanden, för vi har en skogsbrand en mil söder om Los i Ljusdals kommun.
1: Ja, precis. Och det var lite otillgängligt det där. Så att räddningstjänsten, de har försökt att ta sig dit under en tid. Och nu är de äntligen framme. Och det brinner ungefär 100 gånger 100 meter. På ett hygge. Mm. Det är väldigt torrt i marken, till skillnad från i Bruce Springsteens texter. Det är han sa att det var soligt. Och det är också soligt där. Det är torrt i marken. Så att de försöker blöta upp marken runt omkring för att förhindra spridning. Och platsen låg ju långt bort. Det är slangar som ska dras fram och det är lite mäckigt. Så de kommer vara där ett par timmar nu och släcka.
0: Ja, vi får hoppas att det där går över snabbt så att de blir klara. Sen har vi försäljningen av elbilar. Det ökade rejält i Gävleborg.
1: Ja, totalt såldes 426, väldigt specifikt, antal elbilar första halvåret i år. Det är en ökning på 54%. Och även privatleasingen ökade. Nästan 6 av 10 elbilar som såldes i Gävleborg under första halvåret var privatleasade, enligt statistik från Mobility Sweden.
0: Mm. Och sen har vi då Sveriges största ungdomscup. På tal om USA,
1: ja.
0: Baseball, ungdomscupen i baseball, den avgörs i Gävle.
1: I helgen, då samlas unga baseballspelare från hela landet på Sätravallen när Bocken Cup avgörs. Mm. Det är 20 lag från Nyköping i söder till Skellefteå i norr som är med i kuppen. Och den har inga vinnare. Istället får samtliga lag lämna Gävle med, vad då undrar du? En halmbockstrofé.
0: Mm. Okej. Okay. Ja.
1: Fint.
0: Ja, det finns inga förlorare alltså i baseballcupen.
1: Nej!
0: I Bockencupen. Ja. Så kan det vara. Jag undrar om det blir någon Bruce Springsteen där också. Det känns ju väldigt baseballkompatibelt.
1: Väldigt kompatibelt.
0: Väldigt kompatibelt. Mm. Det blir inte baseballkompatibelt nu. Det kanske det är. Alex Warren, Fever Dream. Nästa låt. Bebisarna.

0: Ja, Fever Dream där, Alex Warren här i P4 Gävleborg, där vi kan konstatera att det är drygt 2 veckor kvar till valdagen, och då kommer vi veta efter det vem som ska bestämma över kommunernas pengar, ska jag säga. Det är inte bara kommunens pengar. Kommunernas pengar de kommande 4 åren. Men frågan är egentligen, vad får man ut av pengarna man betalar i kommunalskatt? Man kan ju höra politiker säga att de vill lägga 100 miljoner på skolan, spara 10 miljoner på administration eller satsa på äldreomsorgen. Men vad kostar egentligen vad i en kommun, och hur mycket går det att faktiskt flytta runt? Nu har jag med mig Linnea, nu ska vi säga Van Wagenen. Nu fick jag ju korrekt, va, Linnea?
1: Klockrent. Bra jobbat.
0: Första gången, senast du var med så havererade det varje gång, tror jag. Biträdande kommunchef för Ljusdals kommun.
1: Jajamensan.
0: Och när jag säger förra gången, det var, då pratade jag med dig om simulatorn jag hade gjort angående det här med ekonomin och budget. Jag tänker att vi ska prata om den om en liten stund, men vi börjar i den här frågan, vad som kostar i en kommun. Och då tänkte jag, om jag betalar 100 kronor i skatt, om vi utgår från den premissen, vad får jag för pengarna där, Linnea?
1: Ja, först vill jag bara börja med att kommunskatten, det går ju egentligen till allt som är vardag för oss. Från förskolan till skolan till bibliotek och idrottshallar och hemtjänst och äldreomsorg och bygglov och miljötillsyn. Så vi håller ju ihop vardagen egentligen för folk. Så det är det skatten går till överlag. Mm. Men om vi tittar på en 100-lapp, så hos oss i Ljusdals kommun, och det ser ungefär likadant ut i alla kommuner, mer eller mindre, så är det mellan 80 och 85 kronor. Det går till skola, äldreomsorg och socialtjänsten. Så det som kallas för liksom, ja, men vård, skola, omsorg som vi har då i kommunen.
0: Okay.
1: Så där går ungefär 80, mellan 80 och 85 kronor går dit.
0: Så det är en,
1: och sen alltså, resterande, ja.
0: Mer än 80% alltså, då, av den totala, ja, budgeten. Ja, ja, ja.
1: Precis. Ja.
0: Och resterande?
1: 36 kronor ungefär går till hemtjänsten, omsorgen och LSS. Och 35 kronor går till utbildningen. Förskola, skola och gymnasiet. Och sen har vi ungefär 11 kronor av 100-lappen som går till socialt stöd. Alltså försörjningsstöd och integration och sådana grejer.
0: Okej. Okay. Jaha, och sen då blir det något kvar, eller då är det slut på pengar?
1: Då har du 18 kronor kvar,
0: okay,
1: när du har betalat allt det där. Och de där 18 kronorna, då är det de här hårda infrastrukturgrejerna, gator, vatten, men det är också bibliotek, idrott, kultur och sen allt som kommunen har gemensamt, räddningstjänsten, säkerhet, civilförsvar och så vidare. Ungefär så ser det ut.
0: Men vänta, vad sa du nu? Det här sista med gator och vatten och allt det var, sa du 18 kronor?
1: Ja, precis. Fritid, kultur, HR, ekonomi, alla liksom kommunens gemensamma verksamheter. Det är den här sista 20-lappen.
0: Ja. Och bara återkoppla också, vad sa du kostade allra mest av? För du sa 80% och 80 kronorna där. Vilken var störst post, sa du, ungefär?
1: Omsorgen och utbildning, de tar tillsammans över 70%. Och då är ju det hemtjänsten, äldreomsorgen, särskilt boende och sen skolor och förskolor.
0: Ja, men kommunbudget, Ljusdals storlek, alltså hur mycket ligger den som på?
1: Ungefär 1,6 miljarder är en kommunbudget för Ljusdals kommun.
0: 1,6 miljarder. Om man, ja, hör en politiker säga så att vi ska satsa 10 miljoner mer på skolan. Alltså hur mycket är det egentligen då i det perspektivet? Vad blir det av det?
1: Ja, men alltså det ligger ju långt under 1% av totalen. Så 10 miljoner låter stort, och tro mig, 10 miljoner är mycket pengar. Men när man pratar om en hel kommunbudget så är det en ganska liten justering.
0: Ja. Om jag satsar 10 miljoner på skolan, alltså, är det en extra lärare eller en resurs? Eller vad får jag för det?
1: Förhoppningsvis mer än en lärare, annars okay, har du förhandlat väldigt dåligt.
0: Okay.
1: Eller så har du en väldigt dyr lärare. Nej, men, 10 miljoner, 20-30-tal lärartjänster kanske under ett år. 20-tal lärartjänster skulle man få under ett år. Och man ska säga så att vi har ungefär drygt 600 anställda just nu på utbildningen i Ljusdals kommun. Så det är inte jättemånga fler lärartjänster man får för 10 miljoner.
0: Nej. Alltså hur, av politikerna då, har de kontroll över alla pengar i kommunen eller är det, det här får ni inte röra? Så.
1: Alltså det som kostar mest för en kommun, det är ju personal. Lärare, undersköterskor och personliga assistenter. Alltså löner är den stora kostnaden. Och det finns ju väldigt mycket som är lagstadgat. Alltså vi måste ge, liksom, vi måste ge omsorg och utbildning. Och det måste finnas oavsett vad, vad politiken tycker. Sen kan man välja att satsa mer eller att satsa mindre. Men det finns ganska mycket som är lagstyrt.
0: Mm. Okej, okay, så det spelar ingen roll vad man går ut och säger, för vissa grejer måste man göra. Finns det, alltså, går det att satsa pengar utan att någon annan del av kommunen av de här posterna behöver dras ner? Går det?
1: Alltså det beror, ja och nej, gud vilket tråkigt svar, men det beror på vilken påse pengar man pratar om. Alltså om man pratar om en driftsbudget, det som går åt varje år, löner och mat, ja men då kommer det ju från samma pott, så man måste fördela varje år. Men satsar man någonting i en investering, alltså bygger man någonting som ska hålla i många år, då lånar man ju kommunen ungefär som när ett hushåll lånar till ett hus eller någonting sånt. Så på det sättet, ja, då kan man ju satsa utan att det går ut över driften på en gång. Sen kommer ju notan då, eller räntan, eller återbetalningarna. Och den kommer i sin tur i samma driftsbudget. Men annars så, man har ungefär samma driftsbudget att röra sig på från år till år med vissa uppräkningar. Men sen kan man ju göra satsningar för att jag tror att det lönar sig. Antingen för att det blir bättre för de medborgare som är här, eller kanske att det till och med är en ekonomiskt bra investering.
0: Mm. Vi ska prata mer om detta med dig, Linnea, efter låten, och då ska vi prata om just det här med att, ja men du kastade fram att man kan göra sin egen kommunbudget. Vi ska höra mer om det efter Sheryl Crow, All I Wanna Do heter låten.

0: Sheryl Crow, All I Wanna Do heter låten. Vi ska prata vidare med Linnea Van Wagenen, biträdande kommunchef i Ljusdals kommun, om detta kring kommunbudget. Det är ju faktiskt så att man har testat att lägga ut en simulator, eller vad ska kalla det, där man kan göra sin egen kommunbudget. Men Linnea, innan vi pratar om det så tänkte jag att vi kan börja med en fråga som jag glömde ställa, som handlar om, finns det någonting som folk tror kostar jättemycket i en kommun men som egentligen är en ganska liten del av budgeten?
1: Ja, det, när vi visar den här hundralappen, för vi har försökt visa upp hundralappen på vår hemsida också, så här, hit går alla pengarna, så tror jag det första som folk säger så här, av 100 kronor är det bara 4 kronor som går till bibliotek, kultur och fritid tillsammans. Mm-hmm. För jag tror kanske att man tror att fritid, kultur och bibblan är mycket mer än så. Men det är alltså bara 4 kronor av de 100. Så det brukar folk reagera på.
0: Just det, 4%. Och sen så sa du någonstans 80 i de här äldre omsorg och skola och så vidare.
1: Stora och socialt, ja, ja.
0: Men den här budgetsimulatorn gjorde, man kunde få ihop kommunens ekonomi, eller man kunde testa om man fick ihop kommunens ekonomi. Uppemot 500 personer, och jag förstår, anonymt har valt att göra en sån här budget. Vart du förvånad över att det är så många som faktiskt har...
1: Jätteförvånad faktiskt. Jag trodde det här skulle bli en så här, kanske de allra nördigaste som liksom har tid. För det tar ändå säkert 10 minuter att sätta sig in och klicka och välja. Vill man göra en satsning på lärarna? Vill man göra en satsning på gata, park? Eller vad är

0: gick med underskott.
1: Okay.
0: Okay. Jo, men det, så, och det är faktiskt bättre än vad jag hade trott. Det är väl en klapp så. Och sen så såg vi ju då hur folk har fördelat pengarna mellan de här nämnderna som jag pratade om tidigare. Och det som var spännande var väl kanske att det är väldigt stor spridning. De flesta gör ungefär 58 miljoner. Man satsar 58 miljoner på nya spännande grejer och så gör man besparingar från andra håll. Och det vi kunde se det var att överlag så gav väldigt många mycket mer pengar till omsorgsnämnden. Det vill säga för att ta hand om våra äldre, för satsningar på friskvård, för hemtjänsten och äldreomsorgen. Och ganska många drog ner på utbildningsnämnden. I takt med att vi blir färre barn så drog ganska många ner där. Och man drog också ner på arbetsmarknads- och socialnämnden. Men spridningen var väldigt stor och folk valde, ja, man valde sina egna satsningar helt enkelt. Men det var generellt så.
1: Men i jämförelse med tjänstemän och politiker, hur annorlunda är det så att säga?
0: Nej, men alltså den här stora demografiska omställningen som hela Sverige och västvärlden står inför, eller hela världen kanske, vi blir fler äldre och vi blir färre barn och unga. Så det kan väl kanske i linje med, det hade man kanske kunnat förvänta sig att se även bland svaren som kommer in här. Sen kan man också, om man lämnar in sin budget, då får man se hur alla andra har svarat, alltså aggregerat då, tillsammans. Och där kan man se att folk gör lite satsningar på miljö och klimat och på AI och digitalisering. Och man satsar på underhållsskulden, alltså att renovera skolor. Man gör lite lönesatsningar, så man kan se var folk röstade eller hur mycket folk la på de individuella frågorna också. Så det kan vara lite kul att kika på.
1: Just det. Avslutningsvis, om man varit nyfiken nu igen då, var hittar man den här budgeten om man vill göra det? Simulatorn ska vi kalla det.
0: Just nu finns den på ljusdal.se/EVP, alltså Erik Viktor Patrik, EVP. Men det är faktiskt så att massa kommuner har kontaktat oss, så jag tror att det kanske kommer att ploppa upp sådana här budgetsimulatorer även i andra kommuner, kanske också i Gävleborg. Men just nu så kan man leka med våran, ljusdal.se/EVP.
1: Gör det. Och tack så hemskt mycket Linnea van Wagenen för att du tog dig tid här i P4 Gävleborg den här eftermiddagen.
0: Tack så mycket.

0: Be by Jewel där, Luke Combs. Och på tal om kommunbudgetar och så vidare, det är det dags för lokala nyheter. Och nu börjar med att Söderhamn krymper, Madde.
1: Ja, 3000 personer har lämnat stan eller dött. Söderhamn har tappat mer än 3000 invånare sedan millennieskiftet. Och det här, det skapar utmaningar för den lokala politiken.
2: Folk flyttar ut för jobb och arbete, och har inte vi arbetstillfällen att erbjuda, då får vi inte invånare att flytta hit eller bo kvar än. Så att det är ju arbetstillfällen som är nyckeln, tror jag.
1: Det säger Jan-Erik Jansson, centerpartist och kommunstyrelsens ordförande i Söderhamn. I opposition sitter Daniel Persson i Sverigedemokraterna.
3: Har vi bra skolor som gör att man kan locka in barnfamiljer att flytta hit? Vi har ju, alltså Söderhamns kommun är en fantastisk kommun med vår natur, och vi behöver marknadsföra att vi är en fantastisk kommun.
1: Josefina Syssner är professor i kulturgeografi och hon forskar på befolkningsminskning.
4: De här kommunerna, både i Sverige och Europa och resten av världen, måste börja fundera på hur får vi till ett bra samhälle även om vi blir färre, för det är ju det som är uppgiften.
1: Och kommunstyrelsens ordförande Jan-Erik Jansson håller med.
2: Det är också att vi måste

0: anpassa verksamheten, och har vi en infrastruktur som är byggd för 33 000 invånare och vi är 23 som ska betala för den idag, så klart att vi måste förändra infrastrukturen och vårt sätt att finnas och vara närvaro i kommunen och den service vi har. Men den service vi väljer att ha kvar, den måste ju ha god kvalitet, för det tittar man också på när man ska flytta eller bo kvar i en kommun.
1: Ja, det sa Jan-Erik Jansson som är centerpartist och kommunstyrelsens ordförande i Söderhamn. Och nu satsar flera kommuner för att förbättra havsmiljön i södra Bottenhavet. Gävle och Söderhamn är två av fem kustkommuner som ingår i det här samarbetet, där bland annat kommuner, myndigheter, forskare och invånare deltar. Kommunerna har nu gått in med egen finansiering samtidigt som Havs- och vattenmyndigheten har förlängt satsningen med 3 år. Och just nu så släcker räddningstjänsten en skogsbrand ungefär en mil söder om Los i Ljusdals kommun nära Dalagränsen. Det brinner där på ett ungefär 100 gånger 100 meter stort hygge. Och det är väldigt torrt i marken, säger räddningstjänsten. Så de försöker blöta upp marken runt omkring för att förhindra spridning. Och platsen, den ligger långt bort, så att det tog tid för räddningstjänsten att ta sig dit. Och deras prognos är att arbetet kommer pågå i ytterligare några timmar. Och en man i 20-årsåldern åtalas för förargelseväckande beteende efter att enligt åklagaren spelat mycket hög musik och gasat kraftigt med sin bil vid en bensinstation i Storvik. Och det här ska ha hänt den 14 augusti i närheten av flera bostadshus. Två poliser, de ska vittna om händelsen, och mannen själv, han nekar till brott. Anneli Wallén i Skutskär, hon räddar katter på sin fritid.
2: Förra året så var det över 100 stycken. Jag tappar räkningen så.
3: Så sent som natten till idag hittades en kattmamma och hennes 3 kattungar på soptippen i Forsbacka mellan Gävle och Sandviken. Och då ringde de till Anneli.
2: Jag fick ett larm från en som jobbar där inne. Som ringde mig och sa att nu har vi hittat kattbo.
3: De katterna har nu fått plats i ett jourhem i väntan på sina nya permanenta hem. Och just nu fungerar Anneli själv som jourhem till den lilla katten Björn som hittades i metallåtervinningen i Forsbacka för ett par veckor sedan. Och det är ett jätteproblem det här med katter som behöver räddas, menar hon.
2: Det är jättestort. Det tar liksom aldrig slut.
3: Men hur ska man då göra för att färre katter ska behöva räddas? Anneli vet.
2: Det är ju kastrera sina katter. Det är ju där det ligger. Kastrerar folk sina katter, då skulle vi inte hitta små kattungar på soptippen. Och sen märka och registrera, för då hittar de hem igen.
1: Ja, det tipsar Anneli Wallén, katträddare i Skutskär om. Reporter här var Thomas Forsman.
4: Och nyheterna lästes av Madeleine Lindestam. Magnus S. Bengtsson heter jag, och du ska få lite väder av mig. Passa på, ska jag säga, för det blir fortsatt sol under kvällen. Några stackmål, och de där molnen, de ökar under natten. Det blir också lite dimma längs kusten, vilket verkar hänga i till morgontimmarna imorgon, alltså dimman. Alexander Weimar, trafiken, det är köer på G vad jag förstår.
5: Ja, men det stämmer, det är på E16 mellan Gävle och Sandviken. Och så mellan trafikplats Hagaström och Valbo, så riktning mot Sandviken. Så är det jättelånga köer då. Vet tyvärr inte riktigt varför det är köer, men långsamt går det. Så kan man ta en annan väg, så är det att rekommendera helt enkelt. Tipsade jag på 020 999 444.
4: Ja, Alexander, innan du springer iväg. Det är ju stensax och påsedagen denna dag. Det finns en sån också. Jag försöker förädla konsten att göra stensax och påse utan att se varann. Så jag ska passa på med dig också. Regeln är så här. Jag säger 1, 2, 3 och så säger du vad du väljer.
5: Okej. Okay.
4: Är du med? Det är jättelätta regler.
5: Ja, jag är med.
4: Okej. 3, 2, 1, sax.
5: Sten.
4: Ja, då vann jag.
5: Ja, jag tog ju sten.
4: Nej.
5: Ja, sten slår väl sax, tycker
4: jag. Ja, det gör det. Det är 1-0 till dig än så länge då.
5: Ja, men det kan leva med. Ja.
4: Alexander Weimar, tack så mycket. Vi hörs om ett tag. Nu, Jolene, Dolly Parton. Jolene. Ja.

0: Dolly Parton heter ju artisten såklart. Jag känner fortfarande lite skamsen för att jag gaslightade stackars Alexander när han fick sten där i stensax på sig. Jag tog sax och så sa jag nej, nej, jag vann. Det gjorde jag ju såklart inte. Jaja, kvällspasset körde igång om en timme.
1: Vi har alla egenheter och unika lösningar i tillvaron som kanske sticker av en smula. Och i kvällspasset strax så är det just dem vi efterlyser. Kvällens rubrik är, det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Vi undrar helt enkelt vilka okonventionella lösningar i tillvaron ni som lyssnar har att bjuda på. Sover ni sedan 40 år tillbaks på ribbottnen utan madrass? Använder ni VM-krönikan från 94 som insomningsband varje kväll? Har ni gått utan underkläder sedan april i år och planerar att fortsätta med det? Eller har ni bytt ut smöret till mixad tomat på frukostmackan? Vad finns det i ditt liv som stämmer in på beskrivningen? Det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Ring in på momangen och berätta, för vi står här redan nu. Ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ring!

Leave My Head, Maria Jane Smith. Följt av Harry Styles, Watermelon Sugar, så här på torsdag.

0: Harry Styles, Watermelon Sugar heter den låten. Klockan är strax 16:45. Det innebär Ekot och de börjar i vårt grannland till väst.
1: Tung stämning i Norge idag efter beskedet att kung Haralds hälsa försämrats, hör vår reporter på plats utanför slottet i Oslo. Räddningsarbetet för att hitta överlevande efter jordskredet i Nepal fortsätter. Och så har en tonårspojke häktats efter skoldådet i Fagersta. Det är delar av innehållet i Ekot 16:45 i Ekot-studion, Carina Segura Morberg. Men vi börjar i Norge där den norska kungafamiljen under dagen har samlats på sjukhuset efter beskedet att kung Haralds hälsa har försämrats kraftigt. Den 89-årige kungen har ju de senaste veckorna behandlats för en form av blodbrist. Vår reporter Carina Holmberg, du finns på plats utanför slottet i Oslo. Hur är stämningen där?
2: Ja, raden av blommor växer framför entrén till slottet och en stor mängd människor samlas här nu på slottsplatsen. Men det är en väldigt speciell stämning. Man tänker den här slottsplatsen som kokade och sprudlande under sommarens fotbolls-VM. Idag är det alldeles tyst. Människor sitter i smågrupper, står tysta med lite böjda huvuden, pratar väldigt lågmält och man blir väldigt fascinerad över att det kan vara så tyst fastän det är så väldigt mycket människor som är samlade här. Och det är tydligt den här beskrivningen att Norge håller andan inför beskedet hur det är hälsotillståndet är med kung Harald.
1: Ja, vad vet vi om läget för kungen?
2: Ja, det är ju ett väldigt allvarligt läge och beskedet ifrån läkarna på Rikshospitalet där kung Harald vårdas är ju att Norge måste förbereda sig på det värsta. Och det är ju väldigt tydligt att också det officiella Norge förbereder sig på ett dödsbud. Det är statsminister Jonas Gahr Støre har ställt in resor liksom Stortingets talman och många andra i det officiella Norge som har då återvände till Oslo. Och under dagen så har hela kungafamiljen varit samlade på Rikshospitalet. Senaste beskeden är nu precis strax efter 16:00 är att kungafamiljen har lämnat sjukhuset. Det finns dock inga besked om vad det egentligen betyder eller tyder på.
1: Hur populär är kung Harald bland norrmännen skulle du säga, Carina?
2: Ja, men kung Harald, han beskrivs ju som hela Norges bästefar eller farfar. Han är väldigt, väldigt populär, en enande kraft. Och när kungahuset i Norge i stort de senaste åren har slitit med en lång rad skandaler och populariteten har sjunkit så har ändå stödet för kung Harald hela tiden stått starkt. Och vi kan väl höra vad några människor säger som jag pratade med tidigare här på slottsplatsen.
3: Jag heter Felix Snoghøy. Nej, det är för att samla oss för att visa stötte till kungen och det han går igenom nu. Och vi vet ju att han har varit ganska sjuk de sista ukene och månaderna. Så vi vet aldrig när den sista stund kommer. Men då vi får vara till stede och vara till stötte för att visa allt han har gjort för oss.
4: Varför känns det viktigt att vara här och visa sin respekt?
3: Nej, alltså kungen har ju varit en stor del av norsk historia och han har gjort massa för Norge under de krigene som har varit nå och de från han var ung. Så det är visa vår stötte då. För utan han så hade inte Norge varit där vi är nu.
5: Hej, jag heter Siri Helene Müller. För det var det enaste naturliga stället för att vara för mig idag. För kungen vår är i färd med att dö och han är en helt fantastisk person, fantastisk man, fantastisk konge, så det är här för att visa empati, kärlek och tacknämlighet till kungen vår.
4: Och det är väldigt många människor som har samlats här nu.
5: Ja, det är väldigt fint. Det visar samhåll som nettopp vår konge har varit en föregångsfigur i att skapa det samhåll vi har. Så det är vi väldigt tacknämliga för. Och det är hans sympati, kärlek, omtanke genspeglar sig nu i att så många mötes här och vi visar han det samma tillbaka.
1: Det sa några oslobor som var på plats utanför slottet och som vår utsända i Oslo, Carina Holmberg, pratat med tidigare idag. Nu om jordskredskatastrofen i gränsregionen mellan Nepal och Tibet igår, där över 1300 människor saknas och minst 300 har omkommit. Samtidigt försvåras räddningsinsatserna bland annat av att vägarna är förstörda.
6: En äldre man på ett sjukhus i närheten av katastrofområdet i Nepal berättar för nyhetsbyrån Reuters hur han klarade sig medan hans fru begravdes under massorna som drogs med av störtfloden som rasade ner från höjderna i Himalaya. Mannen räddades av en helikopter efter 5 timmar, berättar han. Räddningsarbetet efter störtfloden bedöms bli både svårt och långdraget, och när timmarna går minskar sannolikheten att hitta överlevande. Byar och små städer i dalgången där störtfloden drog fram har helt jämnats med marken. Den nepalesiska sidan är värst drabbad, och den viktiga stora vägen mellan gränsen till Tibet och Nepals huvudstad Kathmandu rapporteras vara helt förstörd, och myndigheterna har stängt av möjligheten att ta sig till katastrofområdena. Många av de över 1000 människor som fortfarande saknas är turister, i stor utsträckning människor som var ute på pilgrimsvandring från Nepal in till heliga platser i Tibet. En man som arbetar på en researrangör i Kathmandu säger till Ekot att flera av hans klienter som rest in i Tibet inte går att få tag på, och att han inte vet om de är i säkerhet. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Och med nu i studion finns vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Naila, vad är det senaste kring den här katastrofen?
7: Ja, det som har hänt under dagen, det är att dödstalen har stigit snabbt och rätt så kraftigt, får man säga. Senaste siffrorna är att 359 döda kroppar har hittats i Nepal, och Kina står fast vid sina 3. Och sen, som vi har hört här precis, så saknas 1300 personer. Många av dem är turister, utländska turister. Ungefär, men 290 är från Indien, och sen så finns det också människor från många andra västerländska länder och från Asien.
1: Vi hörde ju här om att räddningsarbetet är svårt. Hur går det kring det?
7: Ja, men Nepals armé har ändå lyckats rädda 350 personer idag, mycket med hjälp av helikoptrar, och en del av dem har också varit utländska medborgare. Och man har satt in stora styrkor, det är över 9000 personer, polis och armé helt enkelt olika tjänstemän som är mobiliserade för att leta. Och som åker ut med helikoptrar och lämnar förnödenheter, och sen så hämtar de. Och man har också sett på sina ställen att man har börjat röja upp med bulldozer och så. All den här leran som ligger.
1: Många av de som saknas är ju utländska turister. Bland annat finns ju personer från Sverige. Vad vet vi om dem?
7: Det ska handla om 2 personer, en svensk medborgare och en utländsk medborgare men bosatt i Sverige, och de kommer från Mellansverige. Det är det vi vet.
1: Tack så mycket, Naila Salim, vår Sydasien-korrespondent. Så gäller den dramatiska skolattacken i Fagersta i fredags. En tonårskille har idag häktats misstänkt för inblandning i dådet.
8: I helgen häktades 18-årige Liam Nebel misstänkt för skoldådet i Fagersta, då en tjej mördades och 3 killar skadades. Som en del i utredningen genomförde polisen sent i söndags en insats i ett flerfamiljshus i Stockholmsområdet. Enligt uppgift till Sveriges Radio ska polisen ha tagit sig in i en lägenhet bland annat via balkongen, och en 16-årig kille kunde gripas.
9: Han häktades på sannolika skäl, den högre misstankegraden, här i Västmanlands tingsrätt nu vid 16:30. Han misstänks för medhjälp till mordet på skolan i Fagersta i fredags och medhjälp till mordförsöken. Enligt polisen har han inte varit på plats i Fagersta vid tiden för skoldådet, utan han har hjälpt till på andra sätt. Enligt åklagaren är brottstiden från den 1 maj i år fram till dådet skedde.
8: Det är oklart hur 16-åringen ställer sig till anklagelserna, men hans advokat Ville Edström sa under häktningsförhandlingen att hans klient bestrider häktningen.
10: Åklagarens häktningsyrkande bestrids. Min huvudman bestrider att det föreligger sannolika skäl om den påstådda brottsligheten.
8: Enligt tidigare uppgifter till TV4-nyheterna har de nu 2 misstänkta personerna, Liam Nebel och 16-åringen, kommunicerat med varandra i krypterade chattar om planer på skolattacker. På den gymnasieskola som 16-åringen går på i södra Stockholm fick hans skolkamrater idag information från lärarna om misstankarna enligt uppgift till P4 Stockholm.
1: Reportrar Andreas Eriksson och Simon Andrén. I Tyskland dödades två personer idag vid en skola söder om Berlin i staden Gossen-Neuzittau. Enligt flera tyska medier handlar det om en 18-årig kvinna och en 30-årig man. Den misstänkte gärningsmannen ska ha gripits och är enligt uppgifter till media tidigare pojkvän till den mördade kvinnan. Här hemma har nu totalt 35 personer smittats efter mässlingsutbrottet på festivalen Urkult enligt Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering. 29 av dem smittades under festivalen medan resterande 6 smittats av någon som varit där. Majoriteten av de smittade är barn i skolåldern och unga vuxna och de flesta insjuknade har varit ovaccinerade. Svensk politik nu. Regeringen träffades idag traditionsenligt på Harpsund i Sörmland. Och vid en pressträff efteråt målade finansminister Elisabeth Svantesson upp en positiv bild av läget i svensk ekonomi.
11: Svensk ekonomi ser verkligen en ljusning nu äntligen. Det går åt rätt håll. Tillväxten går upp och inflationen är låg. Vi ser också att det ljusnar för svensk ekonomi i sin helhet.
12: Ja, svenskarnas plånböcker är faktiskt tjockare än många kanske tror efter åratal av prischock och inflation som knaprat upp reallönerna, enligt finansministern. Nu ljusnar det för Sverige, enligt henne. Sveriges ekonomi växer till och med fortare än vid regeringens förra prognos för några månader sedan. BNP ska öka med 2,5% nästa år, en ganska hög siffra jämfört med många andra EU-länder, och lika mycket nästa år. Arbetslösheten minskar en aning från höga 8,8% ner till 8,5% i år och strax under 8% nästa år enligt de här prognoserna. Ändå är det kanske en del löntagare som inte har uppfattat det så, det håller finansministern med om.
11: Men det är absolut många som känner så. Det vi ser är ändå att väldigt många svenskar nu vågar handla igen, vågar liksom investera, vågar tänka framåt. Men det har varit tuffa år. Och det jag kan lova är att jag vill fortsätta underlätta för människor, stärka deras plånböcker. Speciellt om man arbetar så ska ansträngning löna sig.
12: Och så här säger finansminister Elisabeth Svantesson om tiden efter valet om regeringen vinner.
11: Då kommer vi fortsätta det vi har börjat med, nämligen att bygga Sverige både rikare och starkare. Fortsätta att se till att människor får behålla mer av sin lön till exempel i plånboken. Fortsätta stärka svenska företag så att de kan växa och ännu fler investeringar sker här. Helt enkelt göra tillväxten både på mikro, alltså på personers nivå, men också på i landets nivå såklart blir bättre.
1: Sa finansminister Elisabeth Svantesson, reporter Jonas Fridén. Den bosnisk-serbiske krigsförbrytaren Ratko Mladic är död, det rapporterar statliga serbiska medier. Mladic dömdes 2017 till livstidsfängelse för krigsförbrytelser begångna av bosnien-serbiska styrkor under Bosnienkriget på 1990-talet.
13: Ratko Mladic kommer framförallt att bli ihågkommen som generalen och överbefälhavaren för de bosnienserbiska styrkorna vid Srebrenica-massakern i juli 1995, då över 8000 bosnienmuslimska pojkar och män mördades under några dagar. Internationella domstolar har klassat massakern som folkmord. Under Ratko Mladics ledarskap genomförde bosnienserbiska styrkor också 4 års terrorbombning av Sarajevo, där uppemot 12 000 Sarajevobor tros ha dödats. Efter kriget höll sig Ratko Mladic undan tills han 2011 greps av serbisk polis i en by i norra Serbien, bland annat eftersom gripandet ansågs kunna skynda på Serbiens väg mot ett EU-medlemskap. Samma år utlämnades han till krigsförbrytartribunalen i Haag, där han åtalades. Åtalet gällde krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten på 11 punkter. Han dömdes mot sitt nekande till livstidsfängelse 2017. Ratko Mladic hälsa har sviktat de senaste åren och så sent som i våras avslogs hans begäran om förtida frigivning av hälsoskäl. Ratko Mladic blev 84 år. Henrik Damberg, Budapest.
1: Och tidigare i sändningen så har vi rapporterat om den norske kung Haralds hälsa. Det norska hovet säger i ett pressmeddelande att kung Haralds tillstånd är oförändrat. Så vädret, ikväll blir det klart på många håll, men i natt bildas på en del håll dis eller dimma. Imorgon blir det till en början dimma på en del håll. Det följs fram på dagen av lite sol. Ett regnområde som rör sig in över västkusten drar under eftermiddagen och kvällen vidare åt nordost över Götaland och Svealand. Temperatur allmänt mellan 17 och 22 grader. Producent för Kvart i fem Ekot idag var Masse Benners.
0: Och i studion i Gävle, där står jag och Magnus Esser Bengtsson denna torsdags eftermiddag, där klockan har slagit strax efter fem i hela länet, men också i hela Sverige, förhoppningsvis, om inget allvarligt har hänt. Det gissar jag på att det inte har. Klockan är fem överallt i Sverige, och för att fira detta, jag vet inte, firar man att klockan blir fem? Ja, men det kan vi göra för en gångs skull. Lite Taylor Swift kan vi göra det med. I knew it, I knew you. Vi får börja den här timmen efter fem.

Ja, Taylor Swift, There I Knew It, I Knew You. Också filmmusik till Toy Story 5. Där ser man några som förmodligen inte hade gjort filmmusik till en sån glättrig film. I Kent. Gissningsvis inte i alla fall. Kärleken väntar heter låten. T4 Gävleborg heter kanalen.

0: Kent, kärleken väntar. Vad var det där? Vad är det där? Var det en panflöjt på slutet?
1: Du är så besatt av hur låtarna slutar.
0: Ja, men det är det jag lyssnar på låtarna. Liksom,
1: ja, men det kan ha varit en panflöjt.
0: Ja, för den som vet så kan man väl skicka ett mejl till Jocke Berg och fråga.
1: Ja.
0: Ja, jag skickar inte hit. Jag
1: det är kul med outron.
0: Det är det.
1: Tycker du?
0: Ja, ja, var det det du... Ja, ja. Vet du vad, vi släpper det med en gång, ja. Utan vi ska istället prata om katter.
1: Ja, men vi har ju pratat en del om katter idag. Och så sent som natten till idag så hittades en kattmamma och hennes tre kattungar på soptippen i Forsbacka mellan Gävle och Sandviken. Och då ringde de till Anneli. Och hon är en katträddare. Och hon har räddat 100 katter. Och hon vet vad hon tycker man borde göra för att undvika att fler katter ska hittas på soptippar.
2: Det är ju kastrera sina katter. Det är ju där det ligger. Kastrerar folk sina katter, då skulle vi inte hitta små kattungar på soptippen. Och sen märka och registrera, för då hittar de hem igen.
0: Otroligt ändå. 100 katter.
1: Ja, hon är en riktig katträddare, Anneli.
0: Det får man ge henne. Det får man ge henne. Räddningstjänsten, på tal om räddare, de har släckt den här skogsbranden söder om Los som vi pratade om.
1: Ja, alltså de sa till mig att de skulle vara kvar där i flera timmar. Men nu verkar det som att de har begett sig hemåt. Det brann på ett ungefär 100x100 stort meter stort område. Och jag har väldigt svårt att uppskatta hur stort det är. Jag skulle gärna vilja ha en sån jämförelse.
0: Alltså radiomässigt i det här läget, då skulle du ha kommit in och sagt så här, vet du vad, det är som två fotbollsplaner.
1: Jag kan alltså, inget om fotboll, så det hade inte hjälpt.
0: Hur stort är 100x100 när man pratar om area?
1: Onödigt lång googling, men absolut. Förklara
0: i fotbollsplaner. Så. Nu ska vi se. Nu ska vi låta maskinen ticka. Jag kastade in i en AI här.
1: Ja, gör det. Vad säger nu? Eller ska jag berätta mer om branden?
0: Ja.
1: Ja, det var ju väldigt torrt i marken. Så de fick ju jobba på med att blöta upp marken lite runt omkring. Visste du att de gör så? För att förhindra att det skulle sprida sig. Så att de ville säkra upp så att de inte skulle behöva åka dit igen eftersom det var väldigt otillgängligt och de fick dra slang. Och det var lite krångligt.
0: Ja, men det är klart.
1: Ja, det verkar så.
0: Bra.
1: Vi har sett att de har åkt hemåt.
0: Något annat som är klart, det är min lilla AI grej här. Och jag braskar jättemycket här för jag hinner inte kolla upp det här i sändning. 1,4 fotbollsplaner.
1: Okej.
0: Stämmer. Ja. En fotbollsplan och en halvplan.
1: Kunde vi inte ha fått i något annat mått mätt? Alltså typ så här, det är lika stort som en simbana. Alltså det måste ju finnas andra sporttermer.
0: Det var då. Det är universal lösningen för att prata om detta. Det är fotbollsplanen. Man vet ju typ hur stor en fotbollsplan är.
1: 8 25 meters banor om man lägger dem i en fyrkant.
0: Det kan vara så. För övrigt, det är ju den 27 augusti idag.
1: Okej.
0: Okay. Om du skulle döpa ett debutalbum, vad hade du döpt det till då?
1: Just idag?
0: Det är en orimlig fråga.
1: Vänta, om jag skulle döpa ett...
0: debutalbum?
1: Det känns som att du har ett svar här och jag vet inte vad du far efter. Men kan det vara...
0: Nej, vi ska inte hålla det på allt. För 35 år sedan, idag, så släppte Pearl Jam skivan, sin debutskiva. Vet du vad den heter?
1: Nej.
0: Den heter Ten.
1: Ten?
0: Ja.
1: Som i siffran 10?
0: Ja, exakt.
1: Varför?
0: Jag vet inte.
1: Ja, då hade jag döpt ett album till 9, om det var idag.
0: Eller One.
1: Då. One, kanske bättre.
0: Det är liksom The First. The First är ett bra namn.
1: Ja.
0: För övrigt så har de liksom på baksidan av den här skivan Percussion. Då står det brandsläckare. Och sen så står det peppar shaker. Liksom, som,
1: varför står det?
0: Jag vet inte. Percussion, alltså instrument.
1: Okej. Okay. Ja, de har använt det i... låtarna.
0: Det verkar inte bättre än så.
1: Ja, okej.
0: Okay. Vet du vad, för att fira detta och gå ut med en bang. Alive, Pearl Jam kommer här.
1: Kul.

0: Live, Pearl Jam.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Med mannen, och då pratar jag inte om mig själv, utan Eddie Vedder, såklart mannen som gav grunge-gurgel, får man väl kalla det, ett ansikte. Nickelback tackar så mycket för att de hittade sin sångstil. Det blir inte Nickelback, fortsättningen på den eftermiddagen. Men vi håller oss kvar vid USA, tror jag. Så jag är inte helt säker i denna fråga. This Kiss, Faith Hill. Är hon amerikan, tror jag. Jag kollar upp det under tiden som vi kör låten.

0: This Kiss, Faith Hill, amerikanskan. Ja, jag kollar upp det, det är klart. Och lite pinsamt också. Alltså det är, hon är en av de största country-sångerskorna slash pop-sångerskorna. Vad vet jag, det var ett tag sedan. Hon kanske kollar på. Jag har inte en aning. P4 Gävleborg lyssnar nu på, i alla fall med programledaren som inte har en aning. I detta nu, Magnus S. Bengtsson heter. Ja, det är torsdag eftermiddag och klockan är snart 17:30. Men det är ett tag kvar till dess.
1: P4 Gävleborg. Alltid där när det händer något.
2: Trafik och bra musik. Man hänger alltid med som händer i länet. Om man lyssnar på P4 Gävleborg.
3: Men ni kan också lyssna i appen Sveriges Radio Play.
4: Vill du också vara med? Berätta något viktigt.
5: Vi hörs i P4 Gävleborg. Fortsätt lyssna.
0: Exakt. Gör inte barnen ledsna. Fortsätt lyssna på P4 Gävleborg, där vi nu ska få Agnes, svensk från Sverige, här. Det tar jag inte miste på. Love Songs heter låten.

Norska kungen Haralds hälsotillstånd är oförändrat. Det meddelade norska hovet på sin hemsida för en stund sedan. Sen tidigare har man meddelat att tillståndet beskrivs som allvarligt. Den 89-åriga kungen vårdas sedan en tid på Rikshospitalet i Oslo för en infektion med bakterier i blodet. Den kille under 18 år som greps misstänkt för att vara inblandad i skoldådet i Fagersta häktades av tingsrätten i Västerås idag. Han är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Men enligt polisen ska han inte ha någon koppling till skolan. Han ska inte heller ha varit på plats i Fagersta i fredags. En aktivist har klättrat upp på skorstenen på Viking Lines fartyg Cinderella. Det uppger TV4 nyheterna. Avgången från Stockholm har nu försenats och baren har stängts. Polisen uppges vara på

0: David Bowie där, Let's Dance heter låten. Vi ska få en kort rapport från Radiosporten. Svenska herrlandslaget i basket spelar ju VM-kval mot Finland.
1: Radiosporten med basket.
2: Och den andra omgången av VM-kvalet för de svenska herrarna med den inledande matchen på bortaplan. Ja, vi rivstartar den här veckan och finkampshelgen med en basketduell mellan, ja, det som är Sverige och storebror Finland i den här så viktiga VM-kvalmatchen i Helsingfors. Sverige har rest över och Radiosportens expert Nina Baresso. Det här är en nyckelmatch om Sverige ska ha en chans att nå VM, som vi ska säga är väldigt, väldigt tufft.
3: Ja, men absolut. Storebror Finland är lite bättre, har ett bättre lag än det svenska, men vi vet också att svenskarna aldrig ger upp. Vi har ett bra lag, vi har bredd i truppen. Även om vi saknar vissa spelare så är vi med och ska fightas om den här matchen.
2: Och du hör den i appen, Sveriges Radio. Sverige mot Finland, VM-kvalbasket. Pelle Larsson och de svenska spelarna ska göra allt de kan.
4: Och nu blir det lokala nyheter här i P4 Gävleborg. Uppskattningsvis var omkring 15 000 elever i hela landet borta från skolan halva höstterminen i fjol. Det visar nya siffror som P4 tagit fram. Störst var frånvaron i Gävle där det handlar om 126 elever. I Bollnäs då var det 43 elever som var borta minst halva terminen och i Ovanåker 8. Och på Alirskolan i Bollnäs, där jobbar elevcoacher hårt för att få tillbaka hemmasittande elever till skolan. Men vårdköerna bromsar, säger elevcoachen Sara Norring.
5: Ja, vänta på medicinering eller behandlingar.
6: Och väntan är frustrerande, säger elevcoachen Frida Kopparman, som efterlyser samtalskontakt efter medicinering om det behövs.
7: För vi ser ju vad de behöver och vad som skulle kunna hjälpa.
6: I Bollnäs var 43 elever borta minst halva höstterminen. Elevcoacherna gör vad de kan för att motivera eleverna att komma tillbaka till skolan.
7: Ja, men vi i skolan försöker ju, vi har ju verkligen börjat jobba systematiskt med det så att ingen ska falla mellan stolarna heller. Så vi har verkligen stenkoll på alla elever och försöker verkligen sätta in tidiga insatser. Att trygga upp och möta upp det de behöver, anpassa, förtydliga saker och tät kontakt med både elev och vårdnadshavare så vi kan samarbeta.
8: Vad skulle ni se att fler skolor gör för att hjälpa hemmakämpare eller hemmasittare? Om vi då bortser från vårdköerna som är liksom ett kapitel i sig.
5: Vi behöver vara mer icke-betygsättande vuxna i korridorerna. Det måste finnas trygga vuxna som inte... Eleverna upplever ibland att lärare dömer dem. Och att det kommer påverka betygen. Så att vi behöver bli fler människor i korridorerna.
4: Det sa elevcoachen Sara Norring. Men elever som stannar hemma från skolan är inte ett problem att lösa, utan fler, menar politikerna.
9: Hade det funnits

0: en sak att sätta in, så hade det varit jättebra. Men alla de här 43 har säkert 43 olika orsaker för att vara hemma. Även om det kan vara vissa saker som sammanfaller naturligtvis.
1: Centerpartisten Niklas Fredriksson är ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Han säger att det inte finns någon patentlösning på att få eleverna tillbaka till skolan. Men han är överens med Bollnäspartiets Lisa Bolinder som sitter i samma nämnd.
2: Vi behöver ge personalen, all personal på skolorna, mer förutsättningar och bättre förutsättningar för att eleverna ska komma till skolan och för att de ska trivas i skolan.
1: Elevcoacher är ett verktyg för att hjälpa eleverna, och skolsociala team är på vägen i organisationen, säger Fredriksson. Och robotar används.
0: Ja, vi har 5 stycken robotar tror jag, som oftast används vid sjukdom och så. Men man har gjort försök med att man får ha en sån då, för att se om man kan börja den vägen helt enkelt för att komma in i skolan igen.
3: Efter en tuff högstadieperiod så tog livet en vändning för Linnea Rickberg i Bollnäs. Med stöd av just elevcoacher så hittade hon tillbaka till skolan, och nu har hon börjat gymnasiet.
4: Då tänker jag att jag kunde förbättra det själv också lite. Att försöka och inte ge upp så snabbt. Så nu tänker jag på det mer.
5: Linnea Rickberg vet att hon vill bli förskolelärare. Så hon valde barn- och fritidsprogrammet på Torsbergs gymnasiet i Bollnäs. Och nu känner hon annorlunda inför en skoldag.
4: Att det blir roligt. Nu har jag skaffat mer vänner. Och nya. Och ja, som sagt, det är någonting jag vill gå.
5: Linnea lyckades inte på egen hand ta tag i skolan, trots att hon egentligen ville. Men stöd från elevcoacher gjorde skillnaden.
4: De pratade med en. De la upp en lösning man kunde göra. Ja, massor med grejer. Det betyder väldigt, väldigt mycket. Så det är de typ som har fått mig att vilja gå till skolan.
3: Och reporter här var Christian Bruse Bolinder, Maria Törnsjö och Johan Bodell.
6: Tackar för det, Madeleine Lindestam och Alexander Weimar. Hur ser det ut i trafiken så här strax efter 5:30?
7: Nej, men det rullar på bra. Det är just nu inga större störningar, utan det är ett gott läge både på vägarna och i tågtrafiken. Vill man tipsa oss, det gör man det som håller på 020 999 444.
6: Gör detta, och tack för denna eftermiddag, Alexander. Lite väder ska vi väl kasta in också innan jag lämnar över till kvällspasset. Det blir fortsatt sol under kvällen, stackmoln här och där, och mot natten så kommer den molnigheten att öka och lokal dimma mot kusterna. Morgondagen får lite lokala dimmor och det blir moln och sol. Temperatur mellan 18 till 20 grader. Med det sagt, passa på och njut av solen. Det ska åtminstone jag göra, Magnus S. Bengtsson, som alltså tackar för mig. Lämnar över till kvällspasset.
8: God kväll, kära du.
9: I P4.
10: Ja. Med Rasmus Persson.
8: God kväll, kära du som lyssnar just nu, och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Förra veckan så fick jag höra ett rykte som jag har haft svårt att släppa. Det var en kompis till mig som berättade att han hade varit uppe i Grövelsjön och där fått syn på ett så kallat dubbelsläp. Ett vadå för något, undrade jag. Jo, ett dubbelsläp. Alltså en släpkärra där någon då egenhändigt svetsat på en dragkrok på släpkärran för att sen kunna hänga på en släpkärra till. Det var med andra ord ett sorts tuff tåg av släpkärror som mödosamt rörde sig mot tippen där uppe. Och ja, visst, detta är ju varken trafiksäkert eller lagligt. Det är absolut inte lagligt, tror jag. Och är inget att rekommendera naturligtvis. Men det fick oss i alla fall att fundera på den där typen av unika och högst individuella lösningar. Jag har till exempel en grej till, apropå bilar då. Om jag passerar en bil, när jag sitter och kör alltså, om jag då passerar en bil av samma märke som min egen bil, då passar jag på att ge den bilen en komplimang. Ja, oavsett hur bilen jag möter ser ut i övrigt då, va? Åh, vilka vackra strålkastare, vilken fin blinker, så där kan sitta, va? Och det här hjälper mig att bli mer positiv generellt, tror jag. Jag har en teori att man måste värma upp sina komplimangmuskler, och så där brukar jag göra när jag sitter själv i bilen och möter andra, va? En tredje grej, apropå bilar, är att när jag måste komma ihåg att ta med mig någonting, alltså något viktigt, min matlåda här på jobbet till exempel, då kan jag ta min bilnyckel och lägga på det föremålet. Alltså oavsett om det är, som i det här fallet då, en matlåda i kylen eller en kavaj i garderoben eller vad det än är. Då vet jag ju att jag kommer att ta med mig det, för jag kommer ju börja leta efter bildnycklarna och så kommer jag ihåg den där saken som var viktigt. Ja, allt detta är exempel som passar in under rubriken "Det kanske inte är för alla, men det funkar för mig". Och ikväll så vill vi ha alla era bästa lösningar i livet som också passar in på den beskrivningen. Här kan man ju såklart tänka sig flera olika dimensioner av tillvaron såklart. Mat är ju ett kapitel för sig. Kaviar på banan, vaniljsås i kaffet, ostbågar med ätpinnar. Jag vet inte hur många berättelser jag har hört genom åren som passar in på den där rubriken. Det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Alla handla smarta lösningar finns ju med såklart. Dubbelsläp har vi varit inne på. Någon kanske har lagat toalåset där hemma med tuggummi eller byggt ett sovloft i garaget. Tidsfördriv, tänker jag mig, kan vara en annan avdelning där det nog finns många exempel. Eller personlig stil, mode, skönhetsvård. Kort sagt, vad finns det för lösningar i din tillvaro där du misstänker, ja, att det kanske inte skulle passa alla, men det verkligen passar dig? Ring in och berätta om dessa genom att slå numret 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Ja, vad är det?

0: Sublim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant här i kvällspasset. Vi har satt igång samtal apropå rubriken Det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Nu har vi med oss Jenny. Hej!
1: Hej!
0: Hur står det till med dig denna, ja vad är det, torsdagkväll va?
1: Ja precis, ja men det är alldeles utmärkt, tack så mycket.
0: Ja, skönt, och vad kom du att tänka på apropå det här, den här rubriken?
1: Jo, jag kommer att tänka på det här att om jag läser en bok som blir lite för spännande,
0: ja,
1: då läser jag slutet först.
0: Oj!
1: Innan jag fortsätter läsa den.
0: Ja, du, när jag fick reda på att du skulle vara med, då sa våran producent Erika för kvällen att det här, nu kommer det ett samtal som provocerar mig något alldeles oerhört.
1: Det provocerar så många!
0: Jag ska säga det, mig provocerar inte så mycket som det intresserar. Jag blir väldigt fascinerad av detta. Alltså,
1: ja.
0: Det finns då, jag antar att det är ett gott betyg till en bok, om den är tillräckligt spännande, att du vill bläddra fram.
1: Exakt. För ofta när jag läser en ny bok så vet jag liksom inom 20 sidor om jag överhuvudtaget vill fortsätta. Och har den väl fångat mitt intresse då, och ja, den börjar liksom dra åt ett håll som jag inte riktigt hade tänkt mig, då... Vad väntar nu? Är det värt att fortsätta? Jag kollar hur det går, helt enkelt. Och så läser jag det. Och så, ja. Antingen, jag har faktiskt struntat i några böcker för att nej, men det här var ju inte alls vad jag ville se i den här boken. Så då skiter jag i det, helt enkelt.
0: Jaha, men hur långt in brukar du komma innan du börjar smygkika på slutet?
1: Alltså jag skulle säga att det här är inte varje bok jag läser, tack och lov. Men det är jätteolika. Alltså... Så fort som sagt, jag har liksom på något sätt när jag börjar en bok så har jag någon slags plan på hur det ska gå.
0: Mm.
1: Och sen så fort jag börjar avvika för mycket från den, jag känner att nu går ju allt åt fanders. Vad är det här? Jag vill inte bli oroad av böcker, jag vill vara road av böcker.
0: Ja.
1: Så att, ja, då kollar jag liksom först att nej, men hur slutar det här? Hur går det här egentligen? Och sen som sagt, är det då så att det går totalt åt fanders, då får det vara.
0: Men jag kan tänka mig att det finns en viss njutning också i att veta hur det slutar. Då kan du slappna av, särskilt om du gillade slutet. Du drogs in, det blev spännande och du bara, hur ska det här sluta?
1: Ja.
0: Det är bäst att jag kollar. Bläddrar, du kollar, du blir väldigt nöjd med slutet. Då kan ju du bara njuta av den här sista transportsträckan.
1: Ja men exakt, för då är det som historien som leder upp till det fantastiskt mycket intressantare.
0: Plötsligt. Eller hur?
1: Ja.
0: Men finns det någon bok som du vill avsluta eller avslöja slutet på?
1: Nej,
0: förlåt.
1: Det
0: ska
1: jag
0: inte
1: göra.
0: Men finns det någon bok som du kan tipsa om? Det låter som att du läser många.
1: Ja, ofta så är det ju så här. Jag läser ofta böcker när jag vill gå och lägga mig och ska sova. Och då läser jag ofta böcker jag har läst förut. För då, du vet när det här när man börjar nicka till och liksom kanske bläddra förbi några sidor. Så att man inte hänger med riktigt. Så ofta så läser jag böcker jag läst förut och Marianne Fredriksson är en svensk författare som jag är väldigt förtjust i. Så hennes böcker har jag läst sönder samtliga exemplar jag har av.
0: Mm-hmm.
1: Så henne skulle jag väl rekommendera om inte annat.
0: Vi slår ett slag för Marianne Fredriksson.
1: Ja.
0: Och man får läsa dem hur man vill. Från början till slut.
1: Precis,
0: eller
1: man vill.
0: Lite när, ja. Hur och när man vill helt enkelt. Jag har
1: inga som helst fördomar när det gäller hur man läser böcker.
0: Nej,
1: som
0: bra.
1: Ja.
0: Har du någon mer unik lösning eller någon sån här, vad ska man säga, något beteende i ditt liv som du vill lägga till här som kanske sticker ut lite grann?
1: Nej, alltså jag önskar man kunde göra samma sak på film. Nu går ju inte det riktigt om man sitter där på bio och bara, ursäkta, kan ni bara spola lite grann? För
0: nej.
1: Det vill ju inte folk.
0: Just det.
1: Men nej, jag vet inte, jag kommer inte på något på raka. Det finns säkert massor. Jag är jättekonstig. Så att... Proud.
0: Jag träffade en kompis i Stockholm en gång som berättade att hennes mamma ofta gick på bio för att sova. Hon hade väldiga problem med att sova om nätterna, men hon tyckte det var otroligt skönt att gå till bion och sova lite.
1: Men hur klarar man av det med den volymen?
0: Ja, nej, hon gillade ju inte actionfilmer och så, utan hon gick lite mer lugna, stillsamma filmer.
1: Alltså en typ fransk tragedi och
0: ja,
1: slockna till
0: exakt.
1: Då, kanske, jag vet inte.
0: Ja, sova gott. Två timmar.
1: Ja.
0: Ja, det kan ju vara ett tips. Det funkar väl inte för alla, men det funkar för en del.
1: Säkert.
0: Ja.
1: Det skulle inte funka för mig.
0: Nej. Du Jenny, tusen tack för att du var med och inledde kvällens kvällspass. Du ska ha stort tack. Hoppas att du får en grym torsdagkväll.
1: Tack så jättemycket och tack för ett fint program.
0: Tack. Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, då var vi igång hörni. Fortsätt hemskt gärna att höra av er med era egna lösningar som ni känner stämmer in på den här beskrivningen då. Det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Brukar du alltid smörja in fötterna med olivolja innan du går och lägger dig? Ha apelsinjuice till müslin kanske. Du kanske tittar på Jurassic Park varje fredag. Det är fredagsfilmen det. Cyklar enhjuling till jobbet, vad vet jag. Något helt annat. Tanken är fri som sagt, så vad du än kommer att tänka på så vill vi gärna höra om det. Så länge det kan sorteras in under rubriken det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. 020 22 10 20 är numret du ringer i så fall. Alltså 020 22 10 20.
2: Kvällspasset i P4
3: med Rasmus Persson.
4: Súbeme la radio.

0: Subem la radio, Enrique Iglesias och December Bueno. Det här är kvällspasset och nu ska vi ha med oss en Tobias. Hej!
1: Ja.
0: Hej, hur står det till?
1: Det är lika förträffligt som alla andra dagar, höll jag på att säga.
0: Ja.
1: Solen skiner och ja.
0: Och nu när jag hör din röst så inser jag, det var väl du som var med oss igår med när vi hade vår förtidsröstningssändning från Stadsbiblioteket.
1: Ja, ni envisas ju med och vill ha med sluga människor tydligen. Så.
0: Ja, men det är underbart. Du har inte bara förtidsröstat, du har även ett beteende som kanske inte är för alla, men som funkar för dig.
1: Ja.
0: Berätta.
1: Nej, men jag är... Vad ska man säga? Jag älskar musik i alla dess former, men just när det gäller att koppla av och bara lägga sig ner och försvinna en stund eller ut och sätta sig i skogen eller någonting om man inte vill lyssna på fåglarna till exempel, då lyssnar jag jättegärna på death metal.
0: Jaha, ja. Något som får dig att slappna av och bli lite dåsig, det är dödsmetall.
1: Ja, det kan ju låta kanske lite konstigt, men jag vet inte vad det kan bero på. Men det har väl kanske att göra med att det är tungt, i moll, ja. Distade gitarrer. Jag vet inte vad det beror på, men alltså jag har ju somnat nykter på en Metallica-konsert en gång i tiden också. Så att,
0: men kan inte du försöka liksom ta oss igenom, vad händer i kroppen när du hör den här musiken?
1: Ja, men det är alltså lika väl som att man lyssnar på alltså valljud, antar jag. Alltså det är någonting som gör att man bara, ja, men rytmen går ner och man ligger och bara njuter. Men sen är det klart, gillar man inte den typen av musik, då är det klart svårt att njuta av det, antar jag. Men det är likadant, jag har ju jävligt svårt att koppla av om någon drar igång kravalljas liksom.
0: Ja, just det. Men du, det är ju lite fascinerande att kolla på vår Facebook-sida just. Det var där vi hittade kommentaren från dig. Och där ser jag nu att Linda Hansdotter Lövgren också har skrivit: döds eller black metal, bara någon låt så där för att komma ner lite i varv, skriver hon.
1: Ja, ja.
0: Det är ju enormt fascinerande. Och jag ser att det finns ett litet klipp i vår lista här. Vår producent har alltså bett dig att välja ut en särskilt avkopplande dödsmetall trudelutt. Jag tänker vi kan lyssna på det. Det är 14 sekunder och se. Det blir ju intressant för alla som lyssnar som inte känner till dödsmetall så väl. Huruvida det här får en avkopplande effekt på er. Det här är lite som ett lyssnarexperiment nu då. Vi vet att det har den inverkan på Tobias. Men vad säger du som lyssnar? Är du beredd här nu, Tobias?
1: Absolut.
0: Då tar vi 14 sekunder av Meshuggah Bleed.

0: Ja.
1: Ja, vad fina de är, göteborgarna.
0: Ja, det är ju väldigt bra musik tycker jag också. Men det blir ju faktiskt intressant att kasta frågan ut till alla er som lyssnade just nu. Skruvade ni upp volymen? Och vad hände? Blev ni avkopplade? Ni kan väl hemskt gärna höra av er i så fall. Vi kan ju starta liksom någon form av klubb här kanske, eller en ny terapiform som Tobias lanserar.
1: Blev de inte avkopplade så hoppas jag sannoliken att de blev lite glada i alla fall.
0: Ja, men det tror jag.
1: Eller vaknade till.
0: Men tror du det kan ligga något i den här idén med liksom dödsmetallmeditation?
1: Det tror jag. Ja. Alltså det är någonting med alltså rytmen. Sen är det klart att all dödsmetall, det är ju helt, det funkar ju inte givetvis. Men just när det gäller, alltså som till exempel den här låten med Thomas Haaks trummor, det är ju väldigt speciellt, och det är den här rytmen som är hela tiden ligger och gnager liksom. Jag vet inte, det är svårt att förklara, men jag älskar det verkligen.
0: Ja. Ja, jag är mycket fascinerad och glad att vi fick tag på dig ikväll med då, Tobias. Får vi se om vi hörs imorgon också?
1: Man vet aldrig.
0: Man vet aldrig.
1: Vi är välkomna av er.
0: Sköt om dig och tack för att du var med.
1: Detsamma. Hej.
0: Och vill du som lyssnar också höra av er med, eller dig, med egna exempel på kvällens tema. Sånt som kanske inte passar alla men som funkar för dig. Gör gärna det på nummer 020 22 10 20. 020 22 10 20.

0: Whitney Houston. Hej kvällspasset! Jag har alltid haft för vana sedan jag började att läsa dags- och kvällstidningar att börja läsa tidningen baklänges. Kan ha haft sin början i att jag alltid varit intresserad av vädret och den sidan ligger oftast på tidningens baksida. Hälsar Sören. Tack för den kommentaren Sören, och vill du som lyssnar göra som Sören? Ja, skriv till oss med sms till 72250, du inleder med P4, gör ett mellanslag, eller ringer till 020 22 10 20. Nu har det blivit dags för Radiosportens William Valdetoft. Varsågod!
1: Radiosporten med basket.
2: Och det är inte vilken basket som helst, utan det är VM-kval för de svenska herrarna. En viktig match. Det är den första i den andra omgången borta mot storebror Finland i Helsingfors. Det är en och en halv period snart spelat. Det står 25-25, helt lika. Fin svensk start på den här matchen som ju är så viktig, Radiosportens expert Nina Baresso, eller hur?
3: Ja, men verkligen. Och här ser vi också att Pelle Larsson gjorde två tuffa poäng mot det finska laget.
2: Skönt också om den svenska Miami-stjärnan Pelle Larsson kan komma igång i den här matchen, där Sverige hade ledningen efter den första perioden, där Finland kommer tillbaka i den andra, och vi förväntar oss inget annat än att det ska vara helt jämnt i den här matchen. Som du hör i appen Sveriges Radio, Radiosportens expert Nina Baresso finns med oss när vi följer herrarnas VM-kvalbasket.
4: Och här är Ekot. Två personer dödades idag vid en skola öster om Berlin. Enligt flera tyska medier handlade det om en 18-årig kvinnlig elev på skolan och en 30-årig man. Och en man i 20-årsåldern har gripits misstänkt för dådet. Sverige ska genom kustbevakningen donera 10 arbets- och höghastighetsbåtar till Ukraina. Och Myndigheten för civilt försvar kommer att ansvara för att båtarna transporteras dit. Och i Ukraina kommer båtarna sedan användas till bland annat minröjning i flodbäddar. Det europeiska fotbollsförbundet UEFA överväger att dra ordföranden för internationella fotbollsförbundet Gianni Infantino inför rätta i en domstol i Schweiz. Det framgår av handlingar som UEFA lämnat in till en domstol i USA. Efter Infantinos numera skrotade planer på att sälja ut andelar till fotbolls-VM till privata investerare har flera krävt hans avgång.
5: Kvällspasset i P4
1: med Rasmus Persson.
0: Jo, men så är det ju, och rubriken är alltså: det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Före nyheterna fick vi flera exempel på detta, bland annat från Jenny som hade den vanan att när en bok blev tillräckligt spännande, då bläddrade hon fram och läste slutet först. Det här var något som provocerade många i hennes omgivning, men mest fascinerade mig faktiskt. Tobias också, som berättade om sin egen dödsmetallmeditation, eller vad man ska säga. Han blev väldigt avkopplad och föll nästan i sömn av riktigt, riktigt hård och god death metal. Jag undrade om det var någon bland er som lyssnar som också upplevde samma sak. Vi spelade upp lite med Sugga. Än så länge har vi inte fått några kommentarer ifrån er. Var det så att ni somnade och därför inte har möjlighet att skriva in? Då får jag väl helt enkelt förstå det. Men om ni fortfarande är vid medvetande, så kan ni alltså höra av er genom att skriva till oss på Facebook, där heter vi Kvällspasset i P4, eller skicka ett sms till exempel till 72250. Då inleder man med P4 och gör ett mellanslag för sin text. Några som faktiskt har hört av sig är Yvonne. Hon skriver så här: att behålla normaltid på klockradion och försöka leva efter den tiden så gott det går. Det tyckte jag var... alltså, snacka om civil olydnad i lagom dos för mig, Yvonne. Det här var ju väldigt inspirerande, så där ska jag också göra. Hålla på och ställa om sommartid hit, vintertid dit. Nej, jag kör samma tid med klockradio och sen får det gå som det går. Underbart. Apropå tid så hör Susanne av sig också. Jag har inget larm som väckning när jag ska upp och jobba. Jag slutade med det för några år sedan. Inga problem. Liksom, inte förklara hur eller varför det inte, men nej, bara sluta med det, inga problem. Ja, också inspirerande tycker jag. Och så skriver Maria här: när det är för kallt att bara sova med påslakan, men för varmt att ha täcket i. Då kör jag påslakan med påslakan i. Det blir dessutom lite lagom tungt också. Briljant, alltså Maria, man har ju aldrig tänkt på det. Kan man, alltså vad gör man om påslakanet är för liksom kallt, men täcket är för varmt? Ja, påslakan i påslakan. Alltså, mind blown, tack för det. Vad kommer du som lyssnare att tänka på? Apropå de här exemplen, vilka associationer poppar upp hos dig från ditt eget liv? Har du också såna här liksom lifehacks som folk kanske fnyser åt nästan, men som passar perfekt för dig? Då får du hemskt gärna höra av dig, allra helst genom att ringa 020 22 10 20.

0: Lose Control, Teddy Swims. Hej, Rebecca.
1: Yeah.
0: Hej, hur är läget?
1: Det är bra.
0: Nej, det är bra. Gött att höra. Finns det särskilda skäl till att du mår så bra idag? Eller är det bra?
1: Ja, men du, det är faktiskt... Jag är lite förkyld, men vi ska faktiskt ha höruppstart med min kör. Så jag är precis på väg för att vi ska äta god mat och grilla ihop.
0: Nice, gud vad gött. Ja. Men du, Rebecca, vad kom du att tänka på apropå kvällens ämne?
1: Ja, men alltså jag... Nu är ju jag 84. Mm. Så jag är uppvuxen med Björnes magasin. Och då hade jag haft det här ända sedan jag var liten, att när jag hade svårt att somna så liksom såg jag framför mig, Björne hade ju en låda som han drog ut. Ja. Och där hade han filmkort.
0: Ja, just det.
1: Och så bläddrade han och så sa han, idag ska vi titta på...
0: en tjeckisk dockteater, eller vad det var vi fick se. Någon dansk gubbe som målade i filmjölk. Exakt.
1: Precis. Ja. Men då hade jag liksom, jag såg framför mig hur jag drog ut lådan och så bläddrade jag bland filmkorten. Och så var det liksom ett filmkort som jag alltid fastnade vid, som var liksom en liten bild på som en teaterscen, kan man säga.
0: Ja.
1: Och sen så blev det liksom som att jag började visualisera, vad var det på scenen, vad var det för figurer som var där och vad hände. Och sen så somnade jag alltid. Och det har liksom, jag valde alltid det där kortet. Det fanns några också liksom, typ lite mardrömskort som jag alltid bläddrade förbi.
0: Ja.
1: Men jag såg dem alltid framför mig. Och sen har det följt efter just att mig så här, det kanske, jag har aldrig haft svårt att somna.
0: Nej.
1: Och det kanske finns så här sömnmedels liksom, medicin som är att man ska göra på det sättet. Men för mig har det alltid funkat att liksom, tänka på någonting och gå in liksom, minsta detalj. Så när vi skulle gifta oss så var det så här, tänka ut brudklänningen exakt. Liksom allting är typ, vad ska det vara för pärlor där, hur ska frisyren se ut, vad ska det vara för någonting, eller hur ska buketten se ut. Och sen så när vi köpte nytt hus och skulle flytta in, vi byggde, då var det också så här, vad ska det vara för lampa där, vad ska det vara för tavla, hur ska det matcha med den där burken, alltså du vet så här, på detaljnivå. Då somnar jag alltid. Det funkar väldigt bra.
0: Det här är ju otroligt, vilket bra tips. Men när var senast du befann dig i Björneland?
1: Ja, alltså Björnes magasin var ju ett tag sedan. Nu är det mer på inredningsnivån. men jag har också kunnat... Det med Björnes magasin när jag var liten, det var ju också att om jag drömde mardrömmar, då kunde jag också ganska ofta i drömmen tänka, det här är en mardröm, det vill jag inte drömma. Så kunde jag liksom på något sätt märkligt nog väcka mig själv. Och så kunde jag så här
0: återvända till
1: liksom
0: filmlådan och välja ett annat kort.
1: Ja, precis.
0: Alltså,
1: exakt.
0: Geni. Geni, Rebecca.
1: Ja. Jag hoppas... Jag vet inte om det kan vara ett hjälp för någon annan, men för mig funkar det här med... detaljerat tänka in olika.
0: Ja, men det är ju ett av de vanligaste besvär vi stöter på i det här programmet, att folk hör av sig och berättar om hur svårt de har att somna. Här kommer ett livslevande tips direkt från Rebecca. Om du också, liksom du då Rebecca och jag, befinner er i de här tidiga 80-talist-eran, återvänd kanske till Björnes magasin, ta fram den gamla filmlådan, kika lite i filmkorten. Ja, varför inte? Jag ska testa.
1: Gör det.
0: Lycka till på kör kickoffen nu, Rebecca.
1: Ja, tack
0: för att du var med.
1: Tack, ha det gött.
0: Du med, hej då.
1: Hej.
0: Karin är med också, tror jag. Hej.
2: Jo, men hej.
0: Du Karin, jag hörde talas om vad det var du skulle berätta här och jag blev mycket, mycket intresserad. Vi måste in på det direkt. Berätta, vad är det för något som kanske inte är för alla men som funkar för dig?
2: Ja, jag tycker bäst att vara utan strumpor.
0: Ja.
2: För nu har jag räknat ut i januari, då är det 17 år sedan jag slutade använda strumpor.
0: 17 år utan strumpor?
2: Ja.
0: Det är inte illa.
2: Nej, det är riktigt skönt. Och för jag började upptäcka att jag höll på med strumpen, efter en stund så började jag få värk i fötterna. Så jag tänkte, nej, jag tar med strumpen. Ja. Och sen var det mer och mer, så till sist slängde jag alla strumpor.
0: Ja, för 17 år sedan.
2: Inte ha dem. Ja.
0: Men i och för sig, strumpor är en sån där sak som man tänker att ja, det måste man väl ha. Men å andra sidan, vem har sagt att man måste ha det? Så skorna är ju ett skydd i sig.
2: Ingen har sagt att man behöver ha kläder på sig heller.
0: Nej, det är sant. Men det har
2: man
0: du
2: väl? Man är född naken. Ja. För lite, man måste ju skylla sig. Man kan ju inte gå ut och göra för all iväckande uppseende.
0: Nej, det kan man inte göra.
2: Annars har jag säkert gjort det, men det kan jag ju inte ge mig till, för det är ju straffbart. Nej, men jag har 3 eller 4 par Foppa-skor.
0: Ja.
2: Och så ett par som är nästan som det med ett hel fram till. Det brukar jag ha i början på hösten då, ja, då man går ut, för då kan det bli så hemskt blött in i skol från början.
0: Mm.
2: Men jag har gått i Foppa-skor utan strumpor i princip året om sen dess.
0: Men kan det inte vara, för det kan jag känna ibland, på sommarhalvåret då går jag bara fota nästan jämt i olika sandaler och så. Och då kan man ibland hamna i miljöer, offentliga miljöer, där man måste ta av sig skorna. Och jag kan tycka det är så obehagligt att gå till exempel på ett vårdcentralsgolv barfota.
2: Ja.
0: Men det har inte du några problem med?
2: Nej. Jag brukar på att säga, ska jag ta av mig skon, för skon är renare än fötterna. Ibland går det med på att jag får ha på mig Foppa-skon.
0: Ja, det är bra. Alltså Karin, du
2: fotsvett. Alltså även fast det är 30 grader kallt så har jag ju ändå fotsvett i Foppa-skon.
0: Ja, visst. Ja. Jag känner att du är någon form av ikon här, Karin. Jag ser upp till dig, känner jag nu. En ny idol i mitt liv. För det här, att man måste ta saker för givet. Att man måste göra på vissa sätt som alla har gjort i alla tider. Nej, det måste man inte. Man måste ta strumpor. Nej. Och om någon säger, ta av dig skorna. Nej, det behöver jag inte. För mina fötter är smutsigare än mina skor. Så de kan få vara på.
2: Men jag säger då, du säger att jag är en ikon. Är jag före eller efter svågern?
0: Vem är svågern?
2: Magnus Lindblom.
0: Nej men Magnus Lindblom i Umeå.
2: Ja.
0: Som jag träffade på min Rasmus på Luffenresa hela vägen från Karlstad.
2: Jag träffade inte han i veckan, men för han jobbar såna tider att jag inte han träffa, men jag var och så över och syrran en natt mellan måndag och tisdag.
0: Det ser man. Ja, allt hänger ihop.
2: Det är alltid som vanligt, det här är skönt att sova där och man får välja säng där nere utanför. Man har ju en...
0: Ja, där kan man välja där. Det finns mycket olika. Men du, då har ju vi delat säng, kan man säga, till och med, Karin.
2: Ja, det har vi. Ja. På sätt och vis. Ungefär som jag brukar säga ibland. Ja, en kompis åt mig, som hennes mamma som är bortgången, hon brukar ju ofta ha hade kändisar som har bott och de har varit och spelat i stan.
0: Mm-hmm.
2: Och bland annat är det en av mina idoler som heter Jörgen Hedman.
0: Jaha, Jörgen Hedman.
2: Mm. Och han brukar sova över då på något frisersalong i ett av rummen där. Och
0: vänta här, nu var det många olika. Jörgen Hedman brukade sova över i vems frisersalong?
2: Ja, Laila Columbus.
0: I Laila Columbus. Okej, Jörgen Hedman brukar sova över i Laila Columbus frisörsalong.
2: Frisörsalong.
0: Ja,
2: och i den sängen har jag också sovit. Fast inte då han var där.
0: Nej, det här var ju otroligt.
2: Nej, mycket sån här grejer som går runt i
0: grejsläkten
2: och allt som ska bli.
0: Jajamän, Karin. Du, ring gärna tillbaka till oss. Kan inte du ringa tillbaka till oss någon kväll?
2: Att jag dessutom inte har behövt ha besvär med hemorrojder sen jag slutade ha strumpor och började gå barfota i snön på vintern. Det är det bästa.
0: Men herregud, Karin, tror du att de här två sakerna är sammankopplade på något sätt?
2: Ja, jag vet inte, för jag är 66 och har 4 barn och har haft jättebesvärligt under barnafödande och allting det här i flera år. Med.
0: Ja.
2: Men sen jag slutar med strumpor och börjar gå barfota och mycket i mjuk snö på vintern, då har jag aldrig behövt ha några bekymmer med det.
0: Ja, men herregud, det var så mycket att ta med sig från det här samtalet, Karin.
2: Medicin-grej.
0: Ja, här har vi något tips också om man har problem med hemorrojder. Prova att gå barfota i snö lite grann.
2: Och så,
0: ja, herregud, du har inte haft strumpor på 17 år och Laila Columbus frisörsalong. Du tog oss på en resa, Karin. Ring gärna tillbaks till det här programmet. Krama Magnus nästa gång.
2: Ja, jag ska göra det här träffan.
0: Sköt om dig, Karin. Du är bäst.
2: Ja, du
0: Hej då.
2: Hej.
3: Hej, ska vi checka in?
4: Gift vid första ögonkastet i SVT.
5: Det känns som en dröm.
4: Nu dubbelt så stort. So
6: dömer du mig redan?
4: Och alla par bor under samma tak.
7: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
4: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
4: Nu på SVT Play.

0: Ocean House, jubel, det här är kvällspasset. Det handlar om sånt som funkar för er som lyssnar, även om er omgivning kanske inte nödvändigtvis håller med alla gånger. Hej Linda!
1: Hej!
0: Hej! Berätta, vad kom du att tänka på apropå kvällens ämne?
1: Ja, nej men jag skickar ju sms till mig själv på morgonen med saker jag behöver komma ihåg. Till min egen privata telefon.
0: Nej men det här är ju... på ett sätt lite udda, men på väldigt många andra sätt mycket smart. Berätta, vad kan ett sånt sms innehålla?
1: Glöm ej Postnord, hämta paket.
0: Ja.
1: Glöm ej att ta med dig din matlåda som står i kylen som du inte har ätit upp.
0: Mm-hmm.
1: Det kan vara allt från himmel och jord. För att jag har inte min privata mobil på liksom. På dagarna.
0: Nej.
1: Så att när jag åker hem då tittar jag på den, det vet jag. För att då vill jag titta om mina barn har skickat något eller min man. Och då bara, åh, jag har massa sms här. Och då är det ju oftast från mig själv.
0: Det här är ju så smart. För att alltså alla de här apparna och sociala medierna och smarta telefonerna, de har ju liksom... på något sätt tjuvkopplat våra hjärnor och vårt sånt här belöningssystem och gjort så att vi är ju slavar under dem på olika sätt. Det känner nog de flesta igen sig i. Men du har ju knäckt den koden. Du utnyttjar de här smarta telefonernas droger till din egen nytta på något sätt.
1: Jajamän.
0: Nej, mycket smart. Så under dagen då fyller du på med olika grejer som du vet att, ja men just det här måste jag komma ihåg. Då smsar du. Nej, allt, okej.
1: Okay. Nej, utan det gör jag på morgonen.
0: Allt sker på morgonen, liksom, okej.
1: Okay. Ja, och sen så öppnar jag den bara för att titta och då har jag glömt bort att jag skickar massa sms på morgonen.
0: Ah.
1: Då ser jag, åh, där har jag massa sms. Och då är det ju både från mig och oftast från barna.
0: Just det, såklart. Men är det så att du gjorde det även idag?
1: Ja.
0: Har du lust att läsa upp dagens skörd?
1: Glöm ej att köpa kaffe. Helt slut.
0: Ja.
1: Det var dagens skörd.
0: Det var hela skörden. Men vilken viktig punkt. Då är frågan, har du köpt kaffe ännu, Linda?
1: Ja, självklart.
0: Det här är ju beviset. Det funkar.
1: Ja, det är min livlina, tänker jag.
0: Här tror jag att en och annan lyssnare har noterat och kommer börja imitera. Jag tackar så hemskt mycket Linda för detta geniala tips.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha en grym kväll nu.
1: Detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, från Linda ska vi nu gå över till en person som faktiskt lite grann är min idol. Jag hörde henne nämligen i vårt systerprogram Rekordboken. Jag tror det var i våras någon gång. Och jag har utan överdrift tänkt på henne minst en gång i veckan sedan dess. Nu är hon med Anchen. Hej!
2: Ja, hallå, hej du.
0: Hej du! Du kanske tycker att jag överdriver här när jag kallar dig för min idol och så vidare. Men du har faktiskt varit det sen du var med i Rekordboken då och berättade om...
2: Ja, men det låter ju trevligt att man kan vara idol.
0: Ja, för du berättade om något som verkligen inte är för alla, men som funkade för dig. Vad är det du har gjort nu i över 40 års tid?
2: Ja, det vad jag har gjort. Jo, jag brukar själv kalla mig lite skogsmulle, även om jag inte bor i skogen. Men jag sover utomhus. Och det gör jag fortfarande i alla väder.
0: Mm.
2: Och i sommar, vinter, vår och höst. Och jag fick ju frågan om jag sover inne någon gång. Ja, det gör jag när jag är på hotell.
0: Ja,
2: och ute och reser.
0: Mm.
2: Då sover jag inomhus. Men annars så är det bara ute som gäller.
0: När du kommer hem till ditt hus, för det vet jag att du bor i, och du har fina ombonade sovrum, har jag sett i tidningsartiklar.
2: Jajamensan, ja då.
0: Men de ger du blanka fanken i när det gäller att sova för egen del alltså?
2: Ja, de sover jag inte i, men det är härligt att ha när man får gäster, vet du, goda, fina, mjuka sängar.
0: Ja, men det är klart.
2: Det har jag.
0: Ja. Men du, alltså, genom alla dessa år, alltså när har du varit som närmast att flytta in? När var det liksom mest på gränsen, eller har det aldrig varit det?
2: Det har naturligtvis varit på gränsen någon gång, men aldrig att jag har gått över den där gränsen. Jag har sovit ute i alla dessa stormar och åska, och det har verkligen varit oväder.
0: Ja.
2: Men jag har inte gått in ändå. För jag tänker, så har jag dratt täcket över huvudet och så har jag somnat om igen.
0: Och vad är anledningen? Alltså vad är tjusningen med det?
2: Ja, nu vet jag inte riktigt vad anledningen är. I början förstod jag ju det och visste och jag tänkte det, nu ska jag aldrig sova inne mer. Men nu är det en sån vana så att nu om jag går in och lägger mig så känner jag mig instängd. Här ute är jag. Jag hör fåglarna och jag hör vinden och jag hör när det smattrar och regnar. Och nej, alltså jag känner mig fri och det går inte att beskriva. Jag kan inte sova inne i mitt hus. Kan och kan, det är väl dumt att säga att man inte kan, men nej.
0: Nej, jag förstår.
2: Jag gör det inte.
0: Jag nämnde ju det här, Anchen, att jag har tänkt på dig minst någon gång i veckan sedan jag hörde dig där, om det nu var i våras.
2: Ja, men det var ju sött av dig.
0: Och anledningen till att jag har tänkt på dig, det är, alltså vi hörde ju tidigare här en lyssnare som hörde av sig och berättade om hur hon brukade tänka på Björnes magasin när hon hade svårt att sova. När jag ligger och vrider och vänder mig i min säng, då kan jag tänka så här, undrar hur Anchen har det nu? Och så kollar jag ut genom fönstret och kollar jag vad det är för väder och så. Så tänker jag, ja men nu, där ligger hon och har det gött. Då ska nog jag klara av det här också.
2: Ja, man har det gott. Och du vet, man ska bara se till att man verkligen har på sig rätt sängkläder, rätt kläder. För att ligga ute och frysa, alltså det, så dum skulle jag ju aldrig vara att jag skulle ligga ute om jag frös eller om det var. Nej. Men jag har legat ute i 15-18 minus, men då får man ta på sig därefter.
0: Ja, så är det ju. Mm. Vi har också fått ett tips i kvällens program om att när det är för kallt för att ligga med bara vad heter det, påslakan, men för varmt för att ligga med täcke, då kan man ta påslakan i påslakan. Vad tycker du om det tipset?
2: Ja, men det låter väl bra när det är riktigt varmt och gott och så.
0: Ja, eller hur?
2: Jajamensan. Så är det.
0: Men du, Anchen, jag är väldigt glad att du fortfarande håller i med denna tradition. Vi kanske hör av oss om ett år igen för att se hur du har haft det.
2: Ja, det är bra. Ja, men det kommer säkert att fortsätta du.
0: Det är bra. Ha en fin kväll nu och tack för att du var med.
2: Ja, men detsamma. Ja. Okej, hej då. Hej, hej.

0: Here You Come Again, Dolly Parton såklart, här i kvällspasset. Nu ska vi lämna över till en kort rapport från Radiosportens Emanuel Nashed. Men sen är vi tillbaka igen, ett litet tag.
1: Radiosporten med basket.
2: Och kval till världsmästerskapet i Qatar nästa år för de svenska herrarna borta mot Finland i en viktig match. Det är inledningen på den andra rundan och Sverige efter halva matchen leder i Helsingfors med 44-41. Radiosportens expert Nina Baresso, vad är det som gör att Sverige leder efter de två första perioderna?
3: Ja, men jag tycker de spelar ett bra försvar, tufft försvar. I vissa lägen kan rotationen vara bättre, kommunikationen. Men framförallt tycker jag att Ludde Håkansson kom in och verkligen lyfte det svenska spelet.
2: Pelle Larsson kom också igång i slutdelen med sina 10 poäng. Bästa poängplockare i det här mötet. Som du hör i appen Sveriges Radio. Ni hör ju, Sverige leder mot Finland i den här så viktiga matchen. Den här avslutningen vill ni inte missa. Appen Sveriges Radio.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar här i kvällspasset. Ja, får ett sms här, eller jo, det är väl sms faktiskt, från Maria, skriver: när jag kommer på något, när jag har lagt mig och inte orkar gå upp och skriva upp det eller ta fram det som jag ska ta med mig eller sådär, då slänger jag något random på golvet, det som finns nära till hands. Strumpor, en bok, BH, tröja. På morgonen så vet jag vad det var jag tänkte på eftersom det inte brukar ligga där. Hälsa Maria. Tyckte jag var mycket genialiskt tips också. Att bara göra något som sticker av. Det har jag hört till exempel folk som tycker det är jobbigt att komma ihåg så där. Stängde jag garageporten eller inte? Stängde jag verkligen den? Att bara ha ett mynt i den här kaffemugghållaren, och varje gång man stänger garageporten, då flyttar man på myntet. För om man någon gång är osäker, då kan man bara titta på myntet. Ja, det ligger ju inte där som det brukar ligga. Ja. Ett till tips bara så. Nu ska vi ha med oss Tove, tror jag. Hej Tove!
1: Ja, hej!
0: Hur står det till med dig?
1: Det är jättebra. Jag har precis kommit hem från jobbet. Jag är kanske lite övertrött och lite överspridad, men annars är det jättebra.
0: Ja, men det låter lovande tycker jag. Berätta, vad kom du att tänka på som passar in i kvällens program?
1: Jo, jag har ju en sån här grej som gör att det funkar jättebra för mig, men det kanske inte är för alla.
0: Ja.
1: Och det är att jag, istället för att äta på lunchrasten,
0: ja,
1: som normala människor brukar göra.
0: Ja, det är ju mycket vanligt att man gör.
1: Ja, men jag passar på att ta ett lunchdopp i havet.
0: Oj, okej. Okay. På lunchrasten då, precis som du säger, de flesta av oss äter lunch då, va? Då tar du ett dopp i havet.
1: Då badar jag och ligger och torkar i solen. Om det är soligt och regnar, så tar jag en handduk och torkar mig med.
0: Det här låter ju ganska mysigt, måste jag säga.
1: Alltså det är en sån stress release. Alltså du släpper bara all stress i hela kroppen. Och det här gör ju att jag orkar eftermiddagen och att jag blir som jag är just nu.
0: Men har du lite mellanmål du får äta under dagen då?
1: Alltså jag brukar liksom ha med mig en ordentlig måltid. Det kan liksom bestå av allt ifrån till kebabrulle, till pastasallad, till mackor, till drickyoghurt, till past, alltså köttfärssås, makaroner. Ja. Men jag gillar att äta maten kall.
0: Okej. Även, alltså, även där, Tove, måste jag säga att du passar in ganska väl.
1: Ja.
0: För det tror jag inte är för alla. Men det funkar för dig.
1: Men grejen är att äter man maten kall, då smakar den. Alltså, då får du inte den här varenda effekten, vilket tar väck mycket av smakerna. Så att den smakar faktiskt mycket mer kall.
0: Okej, du lanserar teorin att mat smakar mer kall.
1: Ja.
0: Intressant. Jag kan inte varken bekräfta eller dementera. Men jag måste göra lite egna efterforskningar, helt klart.
1: Ja, prova och se.
0: Ja.
1: Nej, men tillbaka till vardet där. Ja. Så, alltså, det är så ljuvligt. Och det här håller jag på med från mitten av mars till ungefär mitten av oktober.
0: Ah, så vi är lite grann, inte i slutspurten, men ändå vi börjar närma oss. Du ser horisonten framför dig.
1: Ja, och jag gråter stora floder för att jag tycker det är så underbart. Så att jag ska faktiskt försöka hålla i det ännu längre i år.
0: Ah, vad spännande!
1: Ja, så det är en liten resa där också. Se hur länge man liksom står ut med den här. För det blir ganska kallt till slut. Alltså det blir,
0: det
1: jag tror jag var nere på 4 grader sist jag badade. Sådär.
0: Åh, herregud!
1: Du, Tove, och då sticker du ordentligt i kroppen.
0: Jag gör en liten notering. Vi kanske hör av oss i november eller december och ser om du fortfarande är med.
1: Det är absolut, men jag är välkomna att ringa.
0: Tack för att du var med, Tove. Ha en grym kväll nu.
1: Ja, men detsamma. Och tack för ett fantastiskt program.
0: Åh, du är så snäll. Tack.
1: Tack. Hej.
0: Hej.

0: Fool med The Cardigans som var sist ut här i kvällspasset. Som vanligt så vill vi ju rikta oss rakt mot alla er som på ett eller annat sätt hjälpte oss att skapa denna anrättning. Oavsett om du kommenterade, ringde in eller berättade på något sätt eller bara njöt framför radion. Utan er inget kvällspass som vi brukar säga. Fortsätt för all del att lyssna på P4 med. Här blir det mycket sport ikväll med Sportextra som förutom basket även bjuder på fotboll, på volleyboll och på friidrott. Sen så är det Karlavagnen med Gerard Stenlund och däremellan löpande uppdateringar från Ekot. Men allra först så ska vi vända oss åt våra allra yngsta lyssnare. Det har blivit dags för Nyhetsklubben. Så varsågoda!
1: Hej, jag heter Arvid. Jag undrar om det är dyrt att ha barn.
2: Ja, Knut. Är det dyrt med barn?
3: Ja, det beror nog mest på hur man räknar och hur man väljer att leva. Och ärligt talat så är det mycket dyrare att vara vuxen. Man kan också säga att det är ganska billigt att skaffa barn i Sverige. I många länder kostar det mycket mer.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Idag pratar vi om det har blivit dyrare med barn.
2: Stan är full av liv och solen skiner. Du, din syster, mamma och pappa kliver av bussen och rör er mot ert första stopp, ett café. Ni ber snällt om varsin kanelbulle och juice. Mamma och pappa tar kaffe och macka. Mysigt, tänker pappa, medan han blippar kortet och betalar. Härnäst blir det en koll i butikerna. Tiden går och det blir dags för lunch. Sen står det bio på schemat. Två stora popcorn och läsk till alla. När filmen är slut är det äntligen dags att gå hem. Men lördagsgodis, pappa, och jag vill ha mjölklass. Dina föräldrar sitter tysta en stund. Det ser ut som att de räknar i huvudet, plussar och adderar de olika köpen. Ja, ja, lite lördagsgodis kan vi väl köpa med oss, säger pappa. Men ingen glass. Det får bli en annan gång.
4: Gäst i studion är Knut Kainz Rognerud, Sveriges Radios ekonomikommentator.
2: Häromdagen läste jag att det kostar runt 2 miljoner kronor att ha barn. Alltså från att de föds tills att de blir vuxna. Det låter mycket. Vad handlar det här om?
3: Ja, alltså varje år så brukar bankerna räkna ut hur mycket pengar det kostar att ha ett barn. Och när de lägger ihop allt som kostar varje år och multiplicerar det med 18, då får de en summa som ligger på runt 2 miljoner kronor.
2: Det känns jättemycket, men vad är det som kostar så mycket?
3: Det som kostar mest när bankerna räknar är sånt som extra mat, kläder, resor, fritidsaktiviteter och barnvagn. Samtidigt, man kan leva mycket billigare. Man kan göra stora gryträtter och frysa in. Och man kan köpa fina kläder på loppis. Man måste inte resa utomlands. Och fotboll och gymnastik är billigare än hockey och tennis.
2: Men allt det här som du nämner, har det också blivit dyrare med tiden?
3: Ja, väldigt många saker har senaste åren blivit dyrare. Samtidigt just nu så verkar det inte som priserna går upp. Men de kommer förmodligen gå upp igen framöver.
4: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: Mitt namn är Beriger Wiese och jag ska läsa Lekplatsen. Det ska funka för alla. Del 2 av 2. Invigningen kom och det gjorde även 40 glada och lekfulla hundar. Julia fick vara först in. Hur känns det nu? Frågade tidningen och radio och tv. Det var läskigt att prata, men hon hade svar på frågorna. Det blev besök till hundgården varje dag. Så många hundar, hussar och mattar. Det pratades och många fick nya vänner. Hundarna lekte och viftade i kapp med svansarna. Ja, då och då skällde någon till och blev arg. Det är bara att låta dem vara så löser hundarna det själva, sa någon. Julia hade hört om andra hundgårdar där det låg bajs överallt. Så skulle det inte bli här, tänkte hon. Sorry, husse rastade inte mig innan. Måste baja! Julia hjälpte till att plocka upp när någon inte sett att deras hund bajsat. Och när andra såg vad Julia gjorde, ja, då gjorde de likadant. Allt skräp hamnade i papperskorgen. Hundgården var för människor och hundar. Men den som tittade noga hittade även småkryp, svampar och lavar. I ett hörn fanns ovanliga ängsblommor som humlorna särskilt gillade. Julia log finurligt, för det var hon som tidigare och i hemlighet hade planterat fröna. En giftig jätteblomma hade vuxit upp, men den kom kommunen snabbt och hämtade. Det bjöds in till hundträffar. En gång i veckan blev det hundpromenad. Det tränades hopp och slalom. Alla var glada och tyckte hundgården var så bra. Andra städer hörde av sig. De hade hört talas om hundgården och ville bygga en likadan. Julia som användare av rullstol blev expert på hur det behövde vara för att funka.
7: Kommer du ihåg, Julia, att du var så arg i början? Frågade morfar. Kunde du då tro att allt det här skulle hända?
6: Julia tänkte länge. Det känns jättekonstigt, sa Julia. Att jag har kunnat göra det här. Jag trodde inte idéer kunde bli verklighet. Det enda jag gjorde var att berätta vad jag ville. Julia kände som att hon blivit 5 år äldre. Så mycket kunskap, nya ord och möten. Hon hade fått prata med vuxna. Hon hade varit med i tidningen. Hon hade fått frågan vad hon skulle göra nästa gång. Vadå nästa gång? Tänkte Julia. Något började spira inuti henne. En idé, sen en till och en till. Ja, nu verkar det som att medborgarförslagens tid är kommen, viskade pappa till morfar, medan de sneglade i hemlighet på vad Julia höll på med.

Hundpromenad. Mer stock och sten. Vildhundsträff. Och mer hundgårdar. Rädda humlor.

0: Du har lyssnat på andra och sista delen av Lekplatsen. Det ska funka för alla. Läste gjorde Beri Gervise. Författare Stefan Johansson och Pia Hammargren. Producent var jag, Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Då kan du gå in i Sveriges Radios app. Där finns massor att lyssna på. Till exempel Alfons Åberg.
1: En saga först. Snälla pappa.
2: Och pappa är snäll. Han är nästan för snäll. Så nu läser han en lång och bra saga.
3: Det var en gång en häst.
0: Eller Kalle Stropp och Grodan Boll.
4: Nu igen, hör. Det kanske är en jätte som knackar på dörren. Jag kilar upp och öppnar, hör. Jätten kan kanske vara jättetrevlig.
5: Var försiktig, Grodan. Ta det lugnt. Lugnt.
0: Eller Resan till Mars.
6: Tänker det äntligen är idag vi ska få reda på vilka som ska få åka till Mars.
7: Svea är 12 år och går i rymdskolan Operation Mars, som ligger ute i den öppna vildmarken i Lappland.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio när du vill. Sök på Sagor i barnradion. Hej då!

0: lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det har varit en stor översvämning vid gränsen mellan länderna Nepal och Tibet. Vår reporter berättar mer.
2: Översvämningen hände igår och tros bero på att ett stort område med is har rasat. Och när den här glaciären kollapsade följde massor av vatten och lera med nerför berget i en stor flodvåg. Hus och broar drogs med i vågen. Hundratals personer saknas efter översvämningarna och över 350 personer har hittats döda. Många av de saknade och döda kommer från andra länder och var på platsen som turister. Bland de saknade finns en svensk person och en person som bor i Sverige men som är medborgare i ett annat land.
1: Reporter var Elias Andersson. En till kille har låsts in i häkte misstänkt för inblandning i skoldådet i Fagersta i förra veckan. Killen är under 18 år och togs fast av polisen i helgen. Idag bestämde domstolen Västmanlands tingsrätt att killen ska vara inlåst i häkte. Han är misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Enligt polisen har killen inte någon koppling till skolan och han var inte på plats i Fagersta vid skoldådet. Och det var i fredag som en 18-årig elev gick in på en skola i Fagersta och dödade en flicka och skadade tre pojkar med ett svärd. Den misstänkte 18-åringen togs fast på plats av polis. Nu ska det handla om valet. Dan Hovskär är kristdemokrat och jobbar speciellt med frågor som handlar om funktionsrätt. Och han berättar vilken funktionsrättsfråga som är den viktigaste för kristdemokraterna.
3: Den viktigaste är väl att alla ska känna att de är delaktiga i samhället och att de får den stöd de behöver.
4: Kan du nämna någonting som behöver förbättras?
3: Det jag tänker på är till exempel inom arbetslivet, att man ska få dem hjälpmedel som man behöver. Vi behöver höja nivån på assistansersättning till exempel så att man får en dräglig tillvaro med ekonomin och så vidare. Så det finns saker att jobba vidare med.
4: Hur ska man göra för att alla ska känna sig då inkluderade och kunna vara med på sina villkor?
3: Dels är det ju att man ska jobba med att ge förutsättningar, till exempel då med hjälpmedel. Att man också kan ha med sig sina hjälpmedel på fritiden eller när man flyttar eller när man arbetar. Så att inte det är ett hinder utan att det ska vara en naturlig del. Det är en viktig del. Sen behöver vi också kunna ge möjlighet att alla ska kunna arbeta 100% av sin förmåga. Och då är det ge rätt förutsättningar att kunna ta olika arbeten.
1: Det kan se väldigt olika ut i olika delar av landet när det gäller vilka som får personlig assistans och hur mycket assistans de får. För att ändra på det vill flera partier att staten ska ta hela ansvaret för den personliga assistansen.
3: Vi vill ju ha ett statligt ansvar för hela assistansen. Nu är det ju så att det är uppdelat mellan kommun och staten och därför vill vi ju göra det mer lika för alla.
4: Hur vill Kristdemokraterna jobba för att den personliga assistansen ska bli bättre?
3: Ja, vi vill ju försöka göra så att de som jobbar inom personliga assistansen ska få högre löner. Vi vill ge mer pengar till det här området så att det ska liksom följa hur det ser ut i övriga samhället med löner och olika kostnader som ökar.
1: Sverige har lovat att följa FN:s funktionsrättskonvention. De här reglerna berättar vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Flera partier vill att konventionen ska bli lag i Sverige. Men Kristdemokraterna tycker att det räcker som det är nu.
3: Sverige har redan skrivit på det här 2009 att vi ska följa det. Och vi har redan nu tagit ansvar för att alla de här delarna i lagen ska genomföras i Sverige. För vi har skrivit under FNs deklaration. Så därför menar vi på att vi behöver börja där och då tror vi att vi kommer längre i slutändan.
1: Det sa Dan Hovskär, Kristdemokraterna. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson, och jag önskar en trevlig kväll.

0: Välkomna till en riktig pangkväll med Radiosporten.
1: Ikväll får vi svar på om de svenska volleybolldamerna kan fortsätta sin succé på hemma EM.
0: Vi får veta om Mjällby lyckas vända underlägen mot österrikiska Salzburg i Europa League-fotbollskvalet.
1: Vi följer Mondo Duplantis och övriga världseliten som tävlar i Diamond League i Zürich.
0: Och för er som varit med oss i appen sedan 17.30 så vet ni att det ikväll också bjuds på VM-kval i basket.
2: Och det som är en riktig finkampsrysare i Helsingfors. VM-kval basket andra omgången. Sverige mot Finland. Och det är svensk ledning efter tre spelade perioder mot det som historiskt sett i basketsammanhang varit storebror. Finland 64, Sverige 61. Finland, Nina Barres och Rödsportens expert. Vad säger du?
3: Men jag tycker det ser bra ut för svensk del. Framförallt i början av matchen. Inte starten av tredje perioden, men då satt också Håkansson på bänken. När Håkansson kommer in på plan, då vänder han på matchbilden. Sverige tar över ledningen. Och jag hoppas att det här spelet som de har visat upp i slutet av tredje perioden kan hålla i sig.
2: Ja, det är alldeles strax.
4: Inte bara i basket är gult och blått, utan även i volleyboll och Skandinavium som är fyllt med publik i gult och i blått för att se den sista gruppspelsmatchen här i EM för de svenska volleyballdamerna. Det är VM-kvartsfinalisten Frankrike som står för motståndet, så det här kommer att bli en riktigt tuff kväll för det svenska landslaget. I potten, en andra plats i gruppen, vilket skulle innebära att Sverige slipper att möta en etta eller tvåa i åttondelsfinalerna framöver. Det är det beskedet vad som gäller i Skandinavium.
2: Fotboll också i Sportextra. Vart finns Mjällbys europeiska framtid? Den frågan får sitt svar i Österrike ikväll. Andra playoffmötet mot Salzburg som ju vann i Blekinge förra veckan med 1-0. Vinst med två mål eller mer gäller för att Mjällby ska få spela en lite finare Europa League. Annars är det Conference League som gäller i höst med lite beskedligare motstånd. Matchen är 2 minuter gammal, står 0-0.
5: I Zürich är det dags för den näst sista Diamond League-galan för säsongen och för Mondo Duplantis som tävlar frenetiskt just nu.
6: Ja, det gör han verkligen, och det är två saker som måste funka. Det är ju att han är i bra form, vilket vi vet, men fysiskt vet vi inte hur han mår. Och sen det mentala då, han fick kriga sist nu för att göra en riktigt bra tävling.
5: Om 10 minuter startar det, och senare ikväll ska också Samuel Pihlström springa 1500 meter igen.
1: Jaha, där har ni liveupplägget för kvällen. Strax åter till slutskedet av VM-kvalbasketen.
0: Först bara kort nyhetsrubrikerna i övrigt.
1: Då handlar det om Jenny Rissveds och mountainbike. Hon missade medalj, hennes första chans på medalj under VM. UEFA överväger att ta Infantino till rätten, och både AIK och Malmö har värvat inför avslutningen av fotbollsallsvenskan.
0: Och Ekots rubriker ikväll.
7: Fortsatt allvarligt hälsotillstånd för norska kungen Harald. Regeringen släpper mark till gruvbolaget LKAB. Och pojke häktad misstänkt för inblandning i skoldådet i Fagersta.
0: Veronica Mitrevska med oss från Ekot under kvällen. Och här i Sportextrastudion också William Valdetoft och Martin Malo. Mer kring dagens nyhetsrubriker, det får ni när VM-kvalbasketen i Helsingfors är slut. Här är Emanuel Nashed och Nina Barreso igen.
2: Med fjärde och avslutande perioden i en match som Sverige leder efter tre avverkade 64-61 i en match som är den första i den andra VM-kvalsrundan. Vi ska ge er förutsättningarna vad gäller det alldeles strax, och vägen till VM i Qatar nästa sommar. Det hade varit nästintill sensationellt om Sverige lyckades ta sig dit. Men Nina, vad är det som gör att Sverige leder efter tre spelade perioder mot ett så starkt lag som ju Finland är?
3: Ja, men jag tycker de hänger med bra i försvarsspelet, och Ludde Håkansson återigen.
2: Ibland är det så enkelt.
3: Ja, jag tycker med honom på plan så lyfter han det svenska spelet. Jag har gnällt på honom ibland förut, liksom när han har hållit i bollen väldigt mycket och länge. Men i den här matchen tycker jag att han gör det bra, och han är den som är den skillnaden mellan lagen just nu.
2: Ludde Håkansson, 11 gjorda poäng och 6 assist bland annat. Pelle Larsson är poängbäst på planen med sina 21, har ju en väldigt stor roll i det här svenska laget. Miamis Pelle Larsson, han som ju spelar i världens bästa basketliga NBA. Ja, nu timeout inledningen här på tredje perioden, eller ett avbrott, eller på fjärde perioden ska jag säga, när den precis drog igång. Och något som har varit glatt för svensk del också är att Finlands stjärna Lauri Markkanen, jag känner igen efternamnet, så spelade ju storebror Markkanen Eero i förnamn i AIK, den allsvenska fotbollen, för ett gäng år sedan. Ja, det var ett tag sedan. Men lillebrorsan Markkanen, han spelar basket i NBA och det finska landslaget. Han har inte haft sin bästa match.
3: Nej, han har inte dominerat som han brukar göra, men det kan vi tacka och ta emot, tänker jag.
2: Det är ju alltid positivt för ett lag om motståndarnas bästa spelare inte har sin dag på jobbet. Det får man ju lugnt konstatera. Pelle Larsson är ju Sveriges stora stjärna. Han har gjort 21 poäng och då har det ändå funnits bud på en hel del mer. Nu är spelet återigång och det är Finland i anfall. Det blir omgående svensk foul. Denzel Andersson driver ner den finske veteranen Sasu Salin som går i parketten i arenan i Helsingfors. Knappa 14 000 tar den.
3: Är det hans fjärde foul då?
2: Salin, är det den tredje? Andersson är nog uppe på tre fouls.
3: Nej,
2: det är fjärde. Det är fjärde. Du har helt rätt och det är därför du är expert.
3: Ja.
2: Och han har ju inte varit jättemånga minuter på plan. Men när han har varit på plan, ja, då har han uppenbarligen varit inne och faulat. Ja.
3: Han bidrar inte så jättemycket offensivt. Han brukar inte göra så mycket poäng, men defensivt är han en riktig slitvarg.
2: Och han har ju en sån roll också. Att
3: ja.
2: Han vet att han inte kommer spela hela matchen. Han kan gå in och ta några fouls och är ju en sån spelare som ska in och störa och förstöra.
3: Kolla den långpassningen från Larsson.
2: Inte det bästa beslutet när Sverige kunde bygga anfall, når inte fram till Briander. Det är fortsatt Sverige i ledning, ha med det beskedet. Sverige 64, Finland 61, snart en minut in i den fjärde avslutande perioden. Markkanen testade en riktigt tung trepoängare där som inte riktigt gick hem. Och då kan vi vara glada att de båda NBA-stjärnorna i vardera lag gör två ganska dumma saker i ledningen på den här fjärde perioden. Ja, i alla fall efter att Pelle Larsson testat bort en pass var vi glada att Markkanen skickade iväg en trepoängare. Svår sådan. Nu är det Larsson med trepoängaren och så sitter den. Och Sverige utökar ledningen. 67-61. Sex poängsledning för Sverige. Det här kan bli en kanonstart på andra rundan i VM-kvalet för de svenska basketärerna. Leder i Helsingfors mot Finland med 6 poäng. Men 8,5 minut kvar av matchen.
4: Till EM-volleybollen i Skandinavien, en tuff start för Sverige mot Frankrike. 8-4 för fransyskorna. Almir Jutovac, radiosportens expert här under EM. Vad säger du om den svenska insatsen inledningsvis?
8: Lite skakigt skulle jag säga. Ganska mycket egna misstag. Och vi får bara hoppas att de kallar dem här nu. Jag var förrän lite orolig för hur de skulle ställa om emotionellt efter de här dagarna de har haft på sistone. Men vi hoppas på en bättring och lite mer fokus.
4: Och vi märker att det här är ju tuffare motstånd än Slovakien och Kroatien till exempel, som Sverige haft i gruppen.
8: Ja, vi pratar mycket om Kroatiens fysik och Frankrike är snäppet vassare. Ännu mer fysiska, men framförallt är de mycket bättre i servemottagning.
4: Men vi har Isabelle Haak och nu gör hon poäng igen här i matchen. Det femte för Sverige. Ger oss ändå hopp som alltid. Då skiljer det 3, 8-5 för Frankrike första set. Först i 25, vinner 3. Det är vad som gäller i Skandinavien.
9: Europa fotboll från Österrike, från Salzburg där uppe i Alperna. Det är hemmalaget Salzburg mot Mjällby. Det handlar om en plats i Europa League till vinnaren av det här dubbelmötet. Salzburg leder ju efter förra mötet i Blekinge med 1-0. Förloraren går till Conference League. Så sett till om man får spela i Europa eller inte så finns det ingen förlorare i den här matchen. För båda lagen kommer att få göra det, dock i olika miljöer. 8 minuter in i den första halvleken står det 0-0. En ganska jämn matchinledning. Mjällby hade ett bra frisparksläge som de lite grann slarvade bort utan att kunna hota Savicki i Salzburg-målet vidare värst. Intressant start i Blekinge-laget. Nye dansken, dyraste nyförvärvet någonsin i Mjällbys historia. Mats Engård, han spelar från start på Mjällbys mittfält. 0-0.
0: Andreas Mats med koll på Europa League-kvalet i fotboll. Vi har ju Patrik Ljunggren och Almir Jodovac vad gäller volleyboll. Nina och Emmanuel, ni har koll på VM-kvalbasketen.
2: Den som spelas i Helsingfors, lite av en rivstart eller en tidig start på finkampen när Sverige möter Finland i VM-kvalet i basket på här sidan. Nästa del av idrotterna är ju i sin linda den här sportextra kvällen, men här i basketvärlden är vi på väg mot slutet. Det är spel i den fjärde perioden. Sverige leder 67-63. Med 2 minuter och 8 sekunder spelat av den. Då är det Pelle Larsson vid straffkastlinjen. Han missar det första straffkastet. Han har haft en del sådana och satt de flesta, men nu kommer det en miss.
3: Jag tror det här är hans andra miss ikväll.
2: Mm. Andra straffkastet kommer här för Larsson som kan utöka ledningen för Sverige. Skickar iväg det, sätter det och då är det 68 Sverige, 63 för Finland. Det är mycket basket kvar, 8 minuter av den fjärde perioden. Men vi ska ge er lite kort förutsättningarna på ett begripligt sätt förhoppningsvis i den här andra VM-kvalrundan. Nu är det så att efter den första VM-kvalrundan där tre lag från varje grupp gick vidare, då slås man ihop med en annan grupp och då har vi helt plötsligt sexlagsgrupper. Ta med sig resultaten från den första rundan och möter alltså inte de lagen som man tog med sig in i den nya gruppen, utan de nya motståndarna för Sverige, det är just Finland och så Frankrike på söndag och sen väntar också matcher mot Ungern. Och så är det de tre bästa lagen av de sex i gruppen som tar sig till VM i Qatar nästa sommar. Det hade varit sensationellt för svensk del. Sverige har aldrig spelat VM i basket på här sidan. Och hade ju varit ny mark för Mikko Rippinen och hans mannar. Sverige med några taskiga sekunder vill jag på att säga, för att Finland har reducerat lite medan jag berättade hur VM-kvalet fungerade. Men nu nya poäng Birjander och Sverige leder 70-66. Inför avslutningen här, Nina, vad blir viktigt?
3: Nej, men att hålla ett tätt försvarsspel och inte låta Finland göra enkla poäng.
2: Där Markkanen med ny trea långt utifrån, missar den går via ringen och så tar Birjander en viktig svensk defensiv retur. I den kategorin så ska vi hylla Bobby Klintman, för nästan enbart han var det som städade framför under svensk korg i den tredje perioden.
3: Ja, men verkligen. Han har verkligen klivit fram i den defensiva returtagningen, vilket blir oerhört viktigt i en sån här match.
2: Här är Larsson som attackerar mot korgen, skickar avslutet, ja. Och så sitter det. Han kommer få en avgörande roll i den här avslutande delen av matchen. Det vill jag lova Miamis Pelle Larsson. Sverige leder med 72-66. Markkanen, Lauri, den finska NBA-stjärnan, har inte haft dagen. Och nu är det han med bollen här i det finska anfallet mot just Håkansson. Det är en längdskillnad på 30 cm ungefär. När Markkanen 2-13 spelar vidare för lagkamrat Little går mot korgen. Svensk försvarsspel av högsta klass där. Här kommer istället Håkansson. Här kan han spela Birjander, han finns vid straffkastlinjen. Larsson ute vid tre poängen, tar sig in men blir faulad längs vägen. Och då kommer det här svenska anfallet att fortsätta.
3: Ja, men bra, det jag tycker Sverige gör bra nu offensivt, det är att de håller i bollen lite grann. Det är inte de där snabba avsluten som jag sagt tidigare. Normalt sett brukar Håkansson komma upp när ingen är där, så stannar han och skjuter en lång trea. Men nu behöver man spela smart. Man leder med 6 poäng och det gäller att spela med klockan lite grann.
2: 4 minuter gånget av den avslutande perioden. Det betyder 6 minuter kvar och Sverige leder just också med 6 poäng. Det är en rysare avslutning som väntar ifrån Helsingfors. Sverige just nu i ledning mot Finland i VM-kvalbasketen 72-66.
3: Och bra passning.
0: I Hisport Extra VM-kvalbasket, det är Europa League-kval fotboll och det är EM-volleyboll. Och så dessutom då friidrott från Diamond League Zürich, Alexander Lundholm och Miro Salar. Bland de svenska insatserna under kvällen att se fram emot först, det är ju Mondo Duplantis i stavhoppet.
5: Som fortsätter att jaga sommarens första världsrekord nu på Letzigrundstadion i Zürich. Och stavhoppet ska till att börja nu. Men Mondo kommer inte att gå in på den första höjden 5,50 utan 5,65 blir hans ingångshöjd. Vad tänker du om det, Miro?
6: Starter och det. Det viktiga är nu att han inte kommer in i det så dåligt som han gjorde sist. För då fick han hoppa för mycket. Och sen tycker jag en grej som är skön nu, det är att nästan alla jag möter, de pratar inte så mycket världsrekord längre, utan de är så orienterade runt det här med fighten. Och så ska ju friidrotten vara, och det har ju egentligen Mondo stått för hela tiden. Jag ska vinna tävlingen, sen ska jag sätta barnrekord eller tävlingsrekord, sen möjligtvis världsrekord. Så lite annorlunda fokus nu.
5: Det är ju en fight, allt som oftast, mellan Mondo och Manolo, mellan Duplantis och Karalis, och greken är med igen. Han som hoppade 6,16 i Lausanne förra veckan. Vad ska han kunna prestera ikväll? Snart börjar alltså stavhoppet i Diamond League.
2: Tillbaka till Helsingfors. Här väntar ju också friidrott i helgen vad gäller finkampen. En rivstart med VM-kval i basket redan här ikväll. När Sverige fortsatt leder 72-71 är det nu. Finland har kommit närmare med 4 minuter kvar, lite drygt, av matchen. De senaste anfallen, Finland med en del enkla poäng och Sverige inte riktigt fått till det.
3: Nej, det är det här försvarsspelet som ibland som Sverige tappar i rotationen. När Finland svingar bollen väldigt snabbt, då hänger inte de svenska spelarna med, i och med att de gör ett byte vid varje screensättning.
2: Och när du säger svingar, då menar du att de passar den väldigt snabbt?
3: Ja, de passar mellan varandra såklart.
2: Bra, då är jag med på det.
3: Ja.
2: Vi har ett svenskt anfall framför oss nu. Sverige leder med en poäng. Varje anfall just nu i skedet av matchen är superviktigt. Och Sverige har hamnat ganska långt bak i det här anfallet med bara 6 sekunder på skottklockan. Pansar är det som dribblar bollen bara någon meter in på finsk plan. Halva spelar ut på högerkanten. Gaddefors måste ta avslutet. Gör också det. 3 poänger. Sitter! Gaddefors, veteranen. Viktor Gaddefors, den tatuerade och nu med den också lilla ninjatofsen som Kalufs, sätter det där mycket viktiga skottet för Sverige i ett skede av matchen där alla anfall och alla poäng kan vara helt avgörande. Gaddefors, härligt gjort. Nu är det Finland med 3 poäng, försöker åt andra hållet istället. Missar det, men så är det en foul på svensk spelare Ludde Håkansson och han håller inte med. Det är en ganska stark reaktion. Det är inte Håkansson som är där och foular utan det är Gaddefors, men det är Håkansson som reagerar allra starkast på det där beslutet.
3: Ja. Man måste se reprisen igen.
2: Se om vi får bilder på det där. Det är i alla fall dömt Finland. Tredje faulen på Viktor Gaddefors som alldeles nyss satte en helt briljant trea.
3: Och då blir det trekast också, va?
2: Om det var ett trepoängsförsök så ska det ju vara tre stycken straffkast. Och det är ju det domarna har dömt. Så Edon Maxoni har 3 möjligheter härifrån straffkastlinjen. Kan som närmast komma en poäng bakom Sverige. Här för det första sätter han 72 Finland, 75 Sverige. 3 poängs ledning, det är 3:40 kvar. Hoppas ni är med på detaljerna nu för det är jämnt och spännande i en rysarmatch i Helsingfors. Sverige fortsatt ledning med 3. När andra straffkastet för Maxoni kommer här och Finland, det sätter han också något turligt via både ringen och plankan. Och Finland är nu bara 2 poäng bakom Sverige. 73-75. Maxoni tar ett djupt andetag, får bollen till sig innan han ska skicka iväg sitt tredje straffkast här. Finland för att bara komma en poäng ifrån Sverige. Maxoni skickar iväg det där straffkastet och han är helt iskall och kylig från straffkastlinjen. Sätter alla 3 och det är en poäng som skiljer. 75 Sverige, 74 Finland. Bobby Klintman in igen för svensk del. 3:40 kvar på klockan. Pelle Larsson har spelat väldigt mycket i den här matchen och han kommer få en viktig roll även de avslutande 3 minuterna och 40 sekunderna. Sverige har svårt att sätta igång spelet. Det är Gaddefors som skickar den där bollen. Som tur är kan inte den finska spelaren hålla kvar den innanför planen utan Gaddefors kommer få en ny chans att kasta in det här bollen för svensk del och det här anfallet. 2 sekunder på skottklockan fick i alla fall Finland bort i och med den där brytningen.
3: Och lite olyckligt ligger Sverige också på lagfoul.
2: Och det betyder ju att...
3: att man skickar de finska spelarna till straffkastlinjen.
2: Ja, vid varje foul. Det är inte bra avslutningen här. Finska publiken gör vad de kan. Det är lite gurgel mellan 2 spelare. Den svenska spelaren är Bobby Klintman och den finska spelaren är Mustafa Amzil. De hamnar lite luven på varandra. Så man får gå dit och snacka med dem innan Gaddefors nu hittar igång spelet. Spelar för Klintman, får tillbaka. Kan hålla på att bli av med bollen. Istället så har han tur med sig. Spelar för Håkansson. Håkansson, 3:30 kvar på klockan. Sverige leder med en poäng. 75-74 i Helsingfors. Viktiga VM-kvalbasketen. Ska Sverige ha någon chans att ta sig till VM, ja då behöver man vinna. Håkansson med 3 poängaren!
3: Alltså Håkansson.
2: Och det där är tung. Den där är tung.
3: Wow.
2: I det läget av matchen, en bit ifrån trepoängslinjen, veteranen, lagkaptenen Ludde Håkansson med en trepoängare som bara är tack att ta emot. Det är 78 för Sverige och det är 74 för Finland. Finns det anfall härnäst? Nu har vi passerat 7 minuter spel i fjärde perioden. Då är det foul. Och vi kommer se en hel del av den här matchbilden nu. Det kommer bli en hel del finska straffkast som väntar här nu. 3 minuter kvar av matchen. 78-74 Sverige. Efter Ludde Håkanssons fina 3 alldeles nyss.
4: Och vi byter bort sport mitt i basketdramatiken. Spännande också i volleyboll. Det handlar om EM för det svenska damlandslaget. Match mot Frankrike och 16 lika i första set. Almir Jutovats överraskande. Vi trodde svenskarna skulle ännu svårare.
8: Definitivt. Det har varit hårt satsande servande lag i både Frankrike och Sverige. Mycket korta bolldueller, många service, en del service. Så att, som har pratat lite boxningstermer så känner de på varandra fortfarande.
4: Mm. Så är det. Och när de känner på varandra, vad ger det dig för en känsla om vi blickar framåt?
8: Nej, men de måste hitta en taktik som är lämplig för dagen och hitta exempelvis den svaga servemottagaren. I Frankrike exempelvis vill vi undvika att serva på Libron då hon är kanske den bästa i hela turneringen.
4: Mm. Så är det. Helt jämnt i första set. Alltså även om fransyskorna tar poäng här igen så är det jämnt i inledningen på den här EM-matchen mellan Sverige och Frankrike.
0: Och i kvalet till Europa League-fotbollen alltjämt 0-0 för Mjällby borta mot Salzburg i Österrike. Österrikarna vann ju första mötet med 1-0. Och i Diamond League-friidrotten så står ju alltså Armand Duplantis över den inledande höjden i stavhoppet 5-50.
2: Här är Helsingfors återigen och då handlar det om VM-kvalbasketen. Och med bara dryga 2 minuter kvar av matchen fortsatt svensk ledning mot Finland. 78-74. 2:37 exakt på klockan när Pelle Larsson ska skjuta straffkast för Sverige. I den allra bästa av världar så kan efter Larssons straffkast Sverige leda den här matchen med 6 poäng. Ja, det är fortfarande för tidigt för att säga vad vi skulle kunna vara på väg mot om Sverige lyckas knyta ihop den här säcken. Så vi fokuserar på Pelle Larssons straffkast här. När den finska publiken buar Miami-stjärnan så skickar han in det första straffkastet. Snyggt gjort av Larsson med nummer 9 på ryggen och det där vita pannbandet. Så ska han få ytterligare en chans från straffkastlinjen. 2 studsar i marken. Böjer på knäna, skickar iväg nästa och så sätter det också. Och då är det 80 gjorda poäng för Sverige. Medan Finland är kvar på 74. Larsson snart uppe på 30 poäng i matchen. Han har gjort 29 när Finland sätter igång nästa anfall. Det är 2:30 kvar. Här är Little för Finland. Styr spelet vid point guard position. Det vill säga centralt utanför 3-poängslinjen. Spelar vidare för Maxoni. Har Birjander emot sig och så söker han den där faulen. Så att man såg det nästan i gårdagens tidning. Och får också med sig den. Och då kommer det bli finkast för, då kommer det bli straffkast för Finland.
3: Ja.
2: Han bara studsar in i Birjander som är 3 huvuden längre än Maxoni och den där faulen hämtade han hem. Det var inte mycket att göra åt det. Men 2 straffkast Finland att vänta och en sån här ryckig matchbild kommer vi ha här i slutet. För nu är båda lagen uppe på lagfall så det kommer också bli en hel del svenska straffkast.
3: Ja, verkligen. Jag kan tycka i det läget när Birjander vet att han kommer ändå få faul. Han skulle ha bara slagit till på armen och markerat motsatt ordentligt.
2: Ja, han sätter det första. Kanske för att han inte fick ett slag på armen Maxoni så hade han en fullt fungerande högerarm och kunde sätta det där straffkastet. 75 för Finland, 80 Sverige, 5 poäng. Det är ingenting i basket med 2:20 kvar men vi är ändå glada att det är Sverige som leder just med det antalet poäng. Här kommer nästa straffkast Maxoni, han är riktigt skicklig därifrån och sätter båda. 76 för Finland, 80 för Sverige i Helsingfors i en VM-kvalmatch som har stor, stor betydelse för Sveriges framtida möjligheter att nå VM-slutspelet i Qatar nästa år. Håkansson sätter igång nästa svenska anfall, spelar här för Larsson. Allt går nästan via Pelle Larsson nu, attackerar mot korgen och så får han nya straffkast och det är ju så här det ska se ut nu va? Eller får han en offensiv där Larsson? Nej, det är sekvensen vid sidan av där spelet är. Det är Klintman.
3: Klintman som får faulen.
2: Är det en rörlig screen han gör där? Han försöker screena men så rör han sig och blockerar vägen för den finska spelaren. Var det det de dömde för?
3: Ja, tydligen.
2: Det är Klintman som zoomades in i bild. Men det svenskarna ser ut att vara kvar på offensiv del av planen. Vi får se vad domarna kommer fram till här. Mikko Rippinen, den svenska förbundskaptenen med finska rötter, ser sammanbiten ut. Och visst var det så att det var finsk boll efter det där. Men hade det varit foul så hade det ju varit straffkast för Finland. Så att oklart vad det var som dömdes där. I alla fall Finland med bollen här. Markkanen testar en 3-poängare, har inte haft någon lycka där och inte heller den här gången. Markkanen med trögt skytte i Helsingfors den här kvällen kan vara nyckeln för svensk framgång. Här kommer Klintman i svensk offensiv. Skickar vidare och lugnar ner istället och spelar för Birjander. Han är inte nöjd med lagkamraternas screen-teckning där när Melvin Pansar till slut får bollen i händerna. Dribblar, spelar för Klintman. Finta 3 mot Markkanen. Bra. In under korgen, spelar för Håkansson som lägger den där. Missar det. Gaddefors kan ta returen och så tappar han ut den. Sverige får möjligheten om och om igen i det där anfallet.
3: Och det är de där små marginalerna.
2: I ett skede av matchen där det bara är 1:26 kvar. Sverige leder dock fortsatt med 4. 80-76. Finske förbundscoachen Lassi Tuvi, han vill få med sig sina spelare för att snabbt kunna skicka några direktiv. Men det ska också bli en videobedömning av den här situationen. Så vi återkommer alldeles strax från basketen. 80 för Sverige, 76 för Finland, 1,5 minut kvar.
4: Och det fortsätter vara jämnt i första set. Sverige mot Frankrike i EM-volleybollen. Gruppspelets avslutning i Göteborg. Svensk seger här. Och Sverige slipper att möta en grupp 1 eller grupp 2 i åttondelsfinalen. Almir Jutovac, nu är det timeout för Frankrike begärt, eller för Sverige begärt i det här läget. Vad vill du höra från den svenska förbundskaptenen nu?
8: Ja, återigen som vi sa senast, att man måste våga de här lägena. Återigen tror jag att Isabelle Haak kommer att dra ett stort lass här. Hon har berättat väldigt bra, 9 poäng hittills i det här sättet. Och det är väl inte så förvånande ifall hon kommer få mycket, ett stort ansvar här nu.
4: Alltså är det svensk bra start, 21-20 för Frankrike, dock det är ju först 25 som gäller, så några nervdallrande minuter att vänta i Skandinavium i EM-matchen mellan Sverige och Frankrike.
9: Fotbollen i Salzburg, där Mjällby försöker ta sig till Europa League. De kommer ju hamna i Conference League om de förlorar där dubbelmötet. Står 0-0 i den här matchen. Salzburg vann den första med 1-0. Och Salzburg har i princip totalt dominerat på hemmaplan de snart 25 minuterna som matchen har pågått. Jätteläge bland annat för mittfältaren Konaté som skulle styra in en pass i öppet mål men missade bollen. Väldigt mycket Salzburg, men fortsatt 0-0 för Mjällby på bortaplan.
2: Här är Helsingfors återigen. Domarna har tittat klart på situationen. Det är finsk boll. De skulle se vilken fingerspets som var sist på bollen när den passerade kortlinjen. Det visade sig vara Bobby Klintmans fingerspets, eller kanske till och med längst ut på nagen, som var sist på den där bollen. Och Finland får den i läget där Sverige leder med 80 gjorda poäng. Finland har gjort 76 i den här matchen. Det är 1:26 kvar. Här kommer nästa finska anfall. Nästan varenda anfall, eller inte nästan, varenda anfall i resten av matchen kan vara helt avgörande här nu. Det är bara 4 poäng som skiljer. Finland har spelat upp i vänsterläge. Jantunen, en av de bättre skyttarna i det finska laget, dribblar in. Markkanen vill ha bollen. Han har inte haft särskilt mycket framgång vad gäller skyttet. Jantunen väljer istället att spela Little. Dribblar in mot korgen, söker faulen, spränger upp bollen. Jander är ändå kylig och släpper honom, men då sätter han avslutet istället och det är bara 2 poäng. 78-80. Sverige har satt igång spelet, men då är det avblåst någonstans. Det kanske finska byten. Little med de senaste poängen för Finland. 80 Sverige, 78 Finland. Det ser ut som att Birjander vill vara lite kylig och inte ge han faulen där. Men då får han kanske lite för mycket utrymme att slunga upp den där bollen i korgen. Miro Little i det finska laget. Sverige ska sätta igång. Det är 1:04 kvar. Det kan låta lite, det är ganska mycket i basket och det kommer ta ett tag innan vi är i mål med den här matchen. Sverige har satt igång. Där passerar vi minuten kvar. 58 sekunder när Pansar tar in bollen på offensiv del. Sverige leder fortsatt med 2 poäng. Poäng i det här anfallet hade varit mumma just nu när Pelle Larsson dribblar. Har med sig Klintman, håller i, spelar ut till Gaddefors. Larsson försöker hitta en ny position. Gaddefors attackerar in mot korgen. Birjander skickar avslut och sitter det. Birjander sätter det där avslutet. 82-78, viktiga svenska poäng. Och det är timeout. Vi återkommer från basketen. Sverige fortsätter ledningen 82-78.
4: Då växlar vi till volleyboll och följer spelet en liten stund i Skandinavien istället. Här har vi 23 lika första set. Sverige mot Frankrike.

0: Ett väldigt effektivt anfall. Man måste våga för att vinna, men den här bollen tror jag definitivt inte hon kommer att spela till Anna Håkan, utan nu blir det storstjärnan Isabel.
1: Mm, då är det Barbès som ska serva för Frankrike igen. Setboll Frankrike, tar ledning 1-0, står den i nät. 24 lika och första set lär fortsätta ett tag till i Skandinavien.
2: Tillbaka till Helsingfors och slutskedet av matchen vad gäller VM-kvalet i basket. Sverige leder med 4 poäng. 82-78 mot storebror i basketsammanhang Finland i den så viktiga VM-kvalmatchen. I sexlagsgruppen är det 3 som kommer ta sig till VM. För svensk del väntar ju supertufft möte på söndag i Avicii Arena, ett slutsålt Globen, när Frankrike OS2an kommer på besök. Men vi ska inte gå händelserna i förväg, vi ska ta de 42,7 avslutande sekunderna av mötet i Helsingfors. Finland sätter igång spelet efter timeouten. Max Zuni har gjort en del poäng för Finland de senaste anfallen. Här slarvar du med anfallsspelet, eller ska vi se att Pansar läser spelet föredömligt och bryter en passning. Sverige ska spela med klockan här. Larsson spelar in för Birjander. Klintman finns under korgen. Birjander är kylig, håller i bollen tillbaka ut till Larsson. Larsson håller i. Finland försöker bara få till en foul, gör också det. Tvingas nästan till det i det här läget om 25 sekunder kvar. Kan Larsson få promenera till straffkastlinjen för nya svenska poängmöjligheter. Kamoa är den finska spelaren som är där och vispar till Larsson på armen för att bara få stopp på klockan. Den är ju, går ännu snabbare för Finland nu än vad den gör för Sverige som leder med 4 poäng. Vi kan vara på väg mot någonting riktigt stort i svensk basket. Men först Pelle Larsson och hans straffkast här. Första här, efter 2 studsar i parketten skickar han över det och sätter det. Ja, han sätter det, Larsson! Och 91%.
3: 10 av 11. Jag hade fel när jag sa att han missade 2.
2: En enda miss från straffkastlinjen. Där gör han en fin match. Uppe på 30 och gjorda poäng nu. Miamis Pelle Larsson med andra straffkastet här. Och vi ställer upp snabbt. Sätter sig där också. Och Sverige leder nu med 6 poäng. Med bara 22 sekunder kvar. Finland får med sig faulen efter bara en sekund. Det går väldigt fort där för Klintman och faula Lauri Markkanen. Men det är fortfarande ett mycket fint utgångsläge i den här matchen för Sverige. I och med att efter de där straffkasten så är det svensk boll återigen. Det är straffkast för Finland. Det är straffkast för Finland att vänta. Det är stjärnan Lauri Markkanen. Och då har Bobby Klintman faulat ut sig i den här matchen. 5:e faulen. Så Klintman kommer inte vara med om 21,5 sekunder som återstår av mötet. När Lauri Markkanen ska skjuta straffkast. Har bollen fått den av domaren nu. Han studsar 3 gånger. Böjer lite lätt på knäna och med höger armen skickar han iväg straffkastet för Finland. Och så missar han det! Markkanen missade det där straffkastet. Han har en möjlighet till. Sverige leder med 6 poäng. 84-78 i Helsingfors. Här kommer Markkanen. Andra möjligheten för stjärnan Utah Jazz i NBA. Markkanen skickar iväg det där. Och han har tur, för den där går via ringen 3 gånger innan den går in. Och Finland sätter ett reducerande 79-84. I läget 21,5 sekund kvar. Svensk timeout. Snart avslutningen basket. Sverige leder fortsatt med 5 poäng mot Finland.
1: Första set lever allt jämt i Skandinavien, men Sverige lever farligt för det är setboll igen för franska laget 26-25. Här är EM med volleybollen och blocket upp i Sverige och räddar den där än en gång. Det är ju en sagolik inledning på den här matchen. 26 lika. Vi såg en bollduell här tidigare där man går ut och köpa kaffe, komma tillbaka igen och de fortfarande på att spela, Almir.
0: Ja, Sverige har plockat fram sitt bästa försvarsspel när de behöver det som mest. 25-24 underläge, 26-25 underläge och fantastiskt spel.
1: 26 lika, Anna Haak för Sverige då. Möjlighet att skaffa sig setboll till Berge. Vi har inte haft någon än. Sverige hämtar den där bollen, Linda Andersson. Nu kan chansen komma, nu kommer Isabel Haak. Och Libron räddar den där bollen i Frankrike. Frankrike på vänsterkanten istället. Svenska blocket ner på svensk sida. Ny setboll Frankrike för 4:e gången. Har Frankrike chansen då att spela hem det här första setet. 27-26. Sverige ännu inte någon setboll.
0: Och jag måste nämna Frankrikes nummer 4, Ratta Eri. Hon har kommit in idag eftersom deras storstjärna Bas skadade sig igår. Kommit in från start idag och levererar väldigt fina siffror. 7 poäng redan i det här setet.
1: Ja, det var obehagligt att höra, Almir.
0: Ja.
1: Nu är det fransk serv. Ny setboll. En fransk flagga uppe på läktaren just nu. Och några tusen svenska applåderar för att få Sverige att ta det här setet. Här kommer serven. Och det är ett serve som avslutar första set. Det går till Frankrike. 28-26. Det gäller att vinna 3.
2: Och just nu fördel Sverige i basketen. Det är herrarnas VM-kval det handlar om. Sverige 84. Finland på hemmaplan i Helsingfors 79. 21 sekunder kvar av matchen. 21,5. Sverige med boll.

0: Kolan ska sätta igång anfall. Fin passning av Gaddefors till Larsson, får straffkast med sig. Finland ville ju bara faula direkt där för att få stopp på klockan, men det gäller att Larsson fortsätter att sätta sina straffkast så att Finland inte kan komma närmare. Där har ni förutsättningarna när Larsson nu ska sätta förhoppningsvis i korgen den nya straffkast för svenska. 20,3 sekunder. Det hann alltså gå 1,2 av tiden mellan de båda straffkasten. Senast var det Markkanen. Han missade ett. Och nu är det dags för Sverige. Nu är domaren ute hos de båda tränarna med tillsägelse. Frågan är vad de berättar om. Ja, kanske är det videoanalys. Ja, det är ett... En utmaning från en av förbundscoacherna, det är Sveriges coach som har gjort det. Vi återkommer med beskedet från den när domarna har tittat klart på situationen. Sverige leder 84-79, 20 sekunder kvar av matchen mot Finland.
1: Och Manu Duplantis har bara börjat kvällen i Zürich, över 5,65 i första hoppet.
2: Ja, det var det. Han hade god marginal men inte riktigt nöjd med hoppet. Kom igen lite grann för nära men fixade det tack vare då att han är fysiskt stark. Tryckte undan staven men han fick inte riktigt det där flykten som han brukar ha. Och det är därför jag tror att han var lite missnöjd.
1: Och Emmanuel Karalisi från Grekland, han har också inlett bra. Han flög över 5,50 som var hans första höjd alldeles nyss i Zürich.
0: Det här är Helsingfors och slutdelen basket-VM-kvalet. Sveriges herrar mot Finland. Det är svensk ledning med 20,3 sekunder kvar. 84-79. Och om det inte vore nog med glada besked, utöver svensk ledning också straffkast för Pelle Larsson. Två stycken till antalet kommer till oss här närmast i matchen. Det är lite så den här matchen kommer att avslutas. I och med att båda lagen befinner sig på lagfoul så innebär varje foul straffkast för respektive lag. Den här gången är det Larssons tur. Han skickar iväg första där och missar det! Han missar det! Larsson. Fortfarande 5 poäng upp för Sverige. Det är fortfarande 5 poäng upp för Sverige. Det kan bli 6 här. Larsson har varit stark vid straffkastlinjen. Här kommer andra och det missar han också!
3: Nerverna
0: i det här skedet av matchen. Finland här med 3 poängs möjlighet. Det är ett fint avslut men det går i ringen ut. Men returen är finsk. Här kan vara ett avgörande skede. Det är bara 10 sekunder kvar. Sverige leder fortsatt med 5. Sätter 2 poäng och nu kommer de vilja faula Sverige direkt. Men då är det ett av lagen som har tagit timeout. Jag gissar att det är Finland. Det går en tuta i bakgrunden i arenan i Helsingfors. Nej, det är Sverige som gör ett byte. Det är Ludde Håkansson som tar sig in. Och med 8,6 sekunder kvar så kan vi säga att det enda positiva med de senaste 12 sekunderna, det var att det gick 12 sekunder. För Larsson missade 2 straffkast och sen gjorde Finland poäng. Det var inte så vi ville att det skulle utspela sig. Men det är fortfarande 3 poäng upp för Sverige som nu kommer behöva bli faulat direkt av Finland. Ja, de gör det där när de tar ett litet grepp kring Gaddefors. Och nu är det viktiga straffkast. Nu är det viktiga straffkast för Sverige.
3: Wow. I det här skedet skulle man vilja ha bollen i Håkanssons händer så att de faular honom.
0: Men nu är det nerver av stål som gäller när den här matchen ska gå i mål. 7,3 sekunder. Sverige leder med 3 poäng. Sätter Sverige båda straffkasten här, ja då ser det ljust ut i den här viktiga VM-kvalmatchen. Den första i andra rundan och det är Gaddefors. Viktor Gaddefors, han skickade iväg det första. Nej. Han missar det. Det är 3 raka straffkast missar av Sverige. 2 av Pelle Larsson och här en... Ja, Viktor Gaddefors, fortfarande chansen här att sätta det andra straffkastet. Viktor Gaddefors får bollen av domaren. Den finska publiken gör vad de kan för att störa Gaddefors. Här kommer han med andra straffkastet och det sitter. Det är viktigt,
3: viktigt
0: det.
3: Viktigt
0: det, för 4 poäng är stor skillnad jämfört med 3 poäng. För 3 poäng, ja, då räcker det med 3 poängsavslut. Nu
3: Absolut.
0: Kan du fortfarande gå och göra 4 poäng i ett anfall, men det är betydligt svårare.
3: Mycket svårare och det tror jag inte Sverige skulle ge Finland.
0: Finns timeout. Det är bara 7,3 sekunder kvar. Sverige leder 85-81.
4: Däremot svenskt underläge i volleyboll-EM. Det var ett knallhårt första set mot Frankrike. Det var fransyskorna som tog det 28-26.
5: Europa-fotboll, Mjällby på bortaplan mot Salzburg i det avgörande playoffet Europa League eller Conference League. Det är fortfarande frågan, för i den 38:e minuten står det fortfarande 0-0, vilket är närmast mirakulöst med tanke på Salzburgs spelövertag och chansövertag som varit den här första dryga halvtimmen. Mängder med lägen att släcka nollan där bakom Robin Wallinder i Mjällby-målet, men han gjorde en fenomenal räddning på ett långskott av Abubakar Barry för en en stund sedan. Även den långa Bosnien på topp, Haris Tabakovic, har varit framme och oroat Mjällbyförsvaret. Mjällby har inte skapat någonting, men gläds med all sannolikhet över 0-0. Snart 7 minuter kvar första halvlek.
6: 7 sekunder är det kvar av matchen. Då handlar det om basket och VM-kvalet i Helsingfors, där Sverige är på väg att ta en av sina mest meriterande segrar genom alla tider i VM-kvalet mot Finland i ställningen 85 Sverige, 81 Finland. Och det är en rysare till basketmatch vi har fått uppleva i snart 4 spelade perioder. Det är 7,3 sekunder kvar och det är inte mindre rysarstämpel på den avslutningen som väntar här heller. Finland är det som ska sätta igång nästa anfall. Sverige leder med 4 poäng. Och när jag träffade landslaget tidigare i veckan, Ludde Håkansson, han som har varit med alla år: vi är bättre än någonsin, det är dags att slå Finland nu. Kan bli verklighet här när Finland sätter igång spelet. Klockan börjar ticka. Markkanen med 3 poängsavslutet. Missar det, returen här är jätteviktig. Och där är Birjander. Och där är Birjander och plockar den där svenska returen. Och det där kan vara helt avgörande, för det ser vi också på Ludde Håkanssons reaktion. Han knyter inte en näve, han knyter båda nävarna till klubblagskompisen och många år tillsammans i landslaget Birjander när han plockar den så viktiga defensiva returen.
3: Alltså jag fick rysningar i kroppen av den där returen. Härligt bra Birjander.
6: 2,5 sekund kvar, vi ska inte jubla än, men det börjar likna någonting, för det är också straffkast för Sverige med att Birjander faulas efter att han tar returen. Birjander här med straffkastlinjen, 85-81 Sverige. Kan det bli 86-81? Här. Nej, det kan det inte, för han missar det första straffkastet. Han missar det första straffkastet. Här kommer nästa, Birjander. Tuggummituggande Simon Birjander, skåningen som...
3: Han skulle ha satt första och missat andra medvetet, så tiden tickar.
6: Han väljer istället att sätta andra. Vi nöjer oss med det just vad gäller läget i att, med att han missade det första, ska jag säga. 86-81. 2,5 sekunder kvar. Sverige leder med 5 poäng. Det ska väl inte gå, Nina? Säg att det inte kan gå.
3: I det här läget skulle jag säga att Sverige gör det här. De tar hem vinsten.
6: Finland sätter igång. Markkanen testar skott från egen planhalva. Och där är det klart. Härligt. En av svensk basket tyngsta segrar. Storebror Finland besegras i VM-kvalet i Helsingfors. Och Sverige vinner. 86-81. Vilken insats av de svenska basketherrarna som besegrar Finland. Storebror i basketsammanhang på bortaplan i en så viktig match som ett VM-kval är.
3: Nej, Sverige gör det precis det de behöver göra. Alltså, vilken match.
6: Ja, vilken fin glädje bland de svenska spelarna. Mikko Rippinen, förbundscoachen i Sverige, han har brutit nya marker med det här svenska landslaget och nu gör han det återigen. Pelle Larsson är bästa poängplockare i det svenska laget, men du vill lyfta Ludde Håkansson.
3: Alltså, Ludde Håkanssons assist, han gör det väldigt bra. Larssons poängskörd, Bobby Klintsmans returer och Birjanders returspel också väldigt, väldigt bra. De bär hela det här laget och de lyckades knyta ihop säcken. De var bäst när det verkligen behövdes som mest.
6: 86 Sverige, 81 Finland. Sverige vinner i VM-kvalet i basket borta mot Finland.
4: Ja, vilka underbara sked där från Emanuel Narsed och expert Nina Barreso. Riktigt läcker start på den här sportextrakvällen, där vi också har svenskt i volleyboll-EM. Sverige möter ju Frankrike. Förlust för Sverige i det första setet, men svensk ledning 6-3 här i det andra. Vi ska strax dit. Vad gäller Europa League-kvalfotbollen så är det fortsatt 0-0 för Mjällby borta mot österrikiska Salzburg. Det är 4 ordinarie matchminuter kvar utav den första halvleken. Salzburg vann ju det första mötet med 1-0. Och vad gäller Diamond League-friidrotten så är det stavhoppet och Mondo Duplantis som har kommit igång. Vad gäller svenskt deltagande, Mondo klarade ju enkelt 5,65 som sin första ingångshöjd. Nu är hoppan uppe på 5,80, oklart om Mondo kommer att hoppa på den höjden eller om han står över till 5,90. Mer kring allt detta om en kort stund, men närmast Ekot.
7: Från Norge rapporteras det att kung Haralds hälsotillstånd är oförändrat, alltså fortsatt allvarligt. Norska kungafamiljens medlemmar samlades på sjukhuset Rikshospitalet idag och många norrmän har också samlats på Slottsplatsen i Oslo med hälsningar och blommor.
8: Jag är väldigt glad igen. Bästefaren våres. Han har ju alltid sagt så mycket fint. Jag ser ju på varje tal och allt möjligt. Naja.
9: Jag följer väldigt, väldigt med hela kungafamiljen och allt det de har stått i. Både nå og tidligere i år. Så all kjærlighet og takk til kongefamilien for den de er.
7: Rösterna kommer från NRK. Här i Sverige döms en kvinna i 45-årsåldern i Göteborgsområdet mot sitt nekande för bland annat misshandel, olaga hot och barnfridsbrott. Det var våren 2024 som kvinnan upptäckte att dottern som var under 18 år hade en pojkvän. Kvinnan blev upprörd och tog bland annat stryptag på dottern och riktade en kniv mot hennes mage. Kvinnan körde också dottern till en läkare för att undersöka om dottern var oskuld. Kvinnan döms till fängelse i 1 år och 4 månader, rapporterar GP. Regeringen har beslutat att gruvbolaget LKAB får köpa statlig mark som behövs för den fortsatta samhällsomvandlingen i Kiruna. Tidigare har kommunpolitiker menat att bolaget genom markköp skulle underminera kommunens självbestämmande och planmonopol. Men LKAB menar att stadsomvandlingen går snabbare om bolaget genomför markköpet och inte kommunen. Marken ska på lång sikt, när områdena är färdigutveckliga, övergå i Kiruna kommuns ägor. Rapporterar P4 Norrbotten.
4: Veronica Mitrevska med oss från Ekoredaktionen under kvällen. Och hoppet om svenskt deltagande för allra första gången vad gäller basketherrarna i ett VM lever i allra högsta grad. Det blev seger ikväll i kvalmatchen borta mot Finland 86-81 för de blågula herrarna. Samma färger gäller i Skandinavien och Göteborg.
5: Och där lever verkligen hoppet för ett svenskt motstånd i form av en 3 eller 4 i en annan grupp i åttondelsfinal så småningom, för vinst mot Frankrike skulle ge detta. Nu vann ju Frankrike första set här 28-26, men i det andra setet 9-6 Sverige. Och en tydlig signal i andra set, Almir, är att mycket fler bollar kommer på Isabel Haak.
10: Precis, i första set så Frankrike gör vad de kan för att försvåra att hon ska få boll. Det är lite svårt att förklara, men... när Julevik passar till Isabel Haak så måste hon ju passa bakåt, så att säga. Så de försöker lägga mycket servar mot den högra sidlinjen så att Julevik ska få bollen bakifrån och sen passa bakåt igen, vilket gör det svårare att passa precis att pass, så att säga. Men den connectionen börjar stämma mer och mer mellan de två nu också.
5: Ja, för här i det andra sättet så konstaterar vi att hon är redan uppe i 18 poäng, Isabel Haak, som ju slog ett magiskt rekord häromdagen. Och nu så är det timeout taget för motståndarlaget i Sverige, skaffat till 10-6. En väldigt fin start i andra set i EM-matchen, den sista gruppspelsmatchen i Göteborg för svensk del. Tyvärr förlorade Sverige det första med 28-26. Europa League-kval för Mjällby, eller är det Conference League som gäller? Det är den frågan som kommer få sitt svar ikväll i Österrike. Det är fortsatt 0-0 för Mjällby borta mot Salzburg. Det är spel på tilläggstid i den första halvleken och det är en halvlek som i princip bara har varit helvit. Det är ju Salzburgs kläder det. Mjällby har försökt svara med lite fysiskt spel. 3 gula kort, det senaste till Jakob Bergström som har orsakat den frispark som kommer här när det bara är 30 sekunder kvar av tilläggstiden. Leder till ett skottförsök någon decimeter över ribban där ovanför Robin Wallinder, Mjällbys målvakt, som varit lagets i särklass bästa spelare i den första halvleken. Räddade alldeles nyss en frispark från lagkaptenen Nikolas Veratschnik nere vid stolproten. Såg ut att vara på väg in för ett 1-0-mål och släckte Europa League-dröm för Mjällby. Men Wallinder är där och räddar. Den här går via Mjällby-spelare till en hörna. Tilläggstiden, bara den minuten, den ska vara förbi. Men hörnan slås i alla fall mot mål. Nickas rakt upp i luften, nickas bort, skickas ut. Och den första halvleken är slut. Väldigt mycket Salzburg. Men Mjällby stretar emot och inga mål har det blivit i Mozarts hemstad.
4: Konstaterar Andreas Mats. Paus alltså i Europa League-kvalfotbollen. Färdigspelat i VM-kvalbasketen. Sverige vann med 5 poäng borta mot Finland. Kommentarer kommer senare under Sportextra kvällen. Och det är svensk ledning i andra set i volleyboll-EM 10-7 för Sverige. Frankrike vann ju det första setet. Alexander och Miro med koll på Diamond League-friidrotten.
1: Det är den näst sista tävlingen i Diamond League, den sista deltävlingen före finalen i Bryssel nästa helg. Det är på Letzigrundstadion inför 25 000 åskådare, arenan där Miro Salar en gång i tiden satte svensk rekord i stavhopp, eller hur?
2: Ja, jag gjorde det, men vi vågar inte tala om resultatet. 5.62 var det på den tiden.
1: Det här är en tävling där Mono Duplantis har rekordet, tävlingsrekordet, men det är bara på 6.07. Han har haft några kämpiga år just på den här arenan. Vi får väl se hur den här kvällen ska arta sig. Men det är 5.80 som det har hoppats på nu och Duplantis har valt att stå över den här höjden. Samtidigt som till exempel då Manolo Karalisi från Grekland har klarat, men... Duplantis väntar till 5,90.
2: Tycker jag är helt riktigt att han ska göra. Absolut. Även om han inte var riktigt nöjd med det hoppet som han gjorde då på 65, så tycker jag det är helt rätt. Han hade bra marginal, så att det ska nog funka.
1: Det har varit 26 grader i Zürich. Det är kanske någon grad kallare nu, men det är inte mycket vind. Det har varit runt nollan i de tidiga lopp som avgjorts under den här kvällen innan huvudgalan drar igång på riktigt. Men vad säger det för dig om vinden och förutsättningarna för att hoppa högt ikväll?
2: Nej, men alltså det är ju kanon att ha det så faktiskt, så att man bara kan gå ut och fokusera på det man ska göra rent tekniskt istället för att vänta in vinden och sticka och så hoppas då att allting sitter där. Utan har man gjort något misstag så vill man kunna rätta till det och då gå ut där och ställa sig och kunna fokusera på det istället för att hålla på och kolla på en vindvimpel. Det är väldigt avgörande. Sen är det ju alltid så då att kan man få lite medvind istället så betyder det kanske inte så mycket för hastigheten utan mer att man kan slappna av på ett annat sätt.
1: EM-trean, bronsmedaljören i Birmingham, Baptiste Thierry, har inte varit formstark efter Europamästerskapet och rev ut sig redan på 5,65 ikväll och blev sist på 10:e platsen. Övriga kvar i tävlingen i ett stavhopp som har nått en ny standard, en aldrig skådad nivå. Karalis hoppade ju 6,16 i Lausanne när Mondo vann på 6,21 i en historiskt bra tävling. Och senast nu i Korsov så var det 3 stycken över 6 meter och 6 över 5,90 när Duplantis till sist lyckades vinna den tävlingen. Och vi får väl se hur många som följer med honom över 6 meter den här kvällen i Zürich. 5,80 just nu i revansnivå.
4: Ja, det är läckert att kunna presentera Diamond League friidrott, VM-kvalbasket, EM-volleyboll och så dessutom då Europakval i fotboll. En ja, helt vanlig torsdagkväll i Sporthängslas värld.
11: Dessutom så kan vi addera mountainbike VM. Däremot inga glädjande svensk besked för Jenny Rissveds missade medalj på short track distansen. Det var första dagen i mästerskapet i Italien. Rissveds ledde länge och fram till nära slutet där det såg ut som att det skulle kunna bli 32-åringens första VM-guld på just den här distansen. Men hon blev omkörd på upploppet och slutade 4. På söndag väntar den största chansen med favoritdistansen, den olympiska, där Rissveds är regerande världsmästare. Malmö FF stärker truppen inför avslutningen av fotbollsallsvenskan. Ljusblått presenterar idag den norska mittbacken Stian Gregersen som närmast kommer från den amerikanska högsta ligan MLS. 31-åringen slog igenom i Molde i Norge och gjorde 2019 även matcher för Elfsborg i allsvenskan på lån. Dessutom finns ett knippe A-landskamper på meritlistan, bland annat så sent som i VM-kvalet till sommarens mästerskap. Malmö FFs sportchef Filip Berglund beskriver nyförvärvet som en spelare med stor erfarenhet som kommer in och ger oss både kvalitet och trygghet. Han kommer från en pågående säsong och är i fysisk form för att kunna gå in och spela direkt, vilket såklart är en stor fördel. Malmö möter närmast Sirius på bortaplan i Allsvenskan på måndag och nu är det även klart att AIK gör en ganska väntad värvning. Det är den chilenska 22-åringen Lucas Asadi som det har ryktats väldigt mycket om som nu är presenterad av Solna-klubben för vad som rapporteras vara en rekordaffär för Gnaget. Det är ju Stockholms derby som väntar för AIK på söndag. Och här golf.
5: Är den tidigare Saudi-finansierade livtouren i golf på väg mot sin definitiva upplösning? Mycket tyder på det, för enligt tidningen The Telegraph har nu 90% av personalen sagts upp. Den enorma kranen med saudiska oljepengar är stängd. Livtourens vd Scott O'Neill påstår att nya investerare är kontrakterade, men inget konkret har presenterats. Och i veckan meddelade O'Neill att det blir spelarna själva som ska äga ligan.
12: We are building towards a league majority owned by its players. Players aren't simply playing for Live Golf. They have an opportunity to own it.
5: Samtidigt pratas det allt högre om huruvida det finns en snabbväg tillbaka till den amerikanska PGA-touren för Livtourens två återstående superstjärnor, Bryson DeChambeau USA och Jon Rahm Spanien.
13: Fans are clear where, you know, they want to see the best golfers competing week in and week out.
5: Ja, publiken vill se de allra bästa tävla mot varandra vecka ut och vecka in, säger PGA-torens vd Brian Rolapp. Men han säger samtidigt att det är resultat och enbart resultat som räknas för att förtjäna en plats på PGA-toren.
13: The PGA Tour is built on meritocracy. Every player, whether they're already here or they're trying to be here. They're going to earn a place based on their performance and on their success.
1: En av Europas bästa spelare, engelsmannen Tyrrell Hatton, vilade inte på hanen efter Livtorens stympande avslutning nyligen. Han anmälde sig omgående till 6 tävlingar på DP World Tour, det som tidigare hette Europatouren.
11: Rapporterade Jonas Enarsson om den kontroversiella Livtouren. Den inte alls kontroversiella PGA-touren har sitt slutspel just nu. Det är den sista rundan, eller den sista tävlingen under slutspelet. Och Ludvig Åberg har precis slagit ut. Han har efter bara något hål gått minus ett. Han har alltså gjort en birdie redan i vad som är tävlingens första runda som avslutas på söndag. Ludvig Åberg just nu på en 10:e plats.
4: Och paus i Europa League kvalfotbollen. Mjällby måste göra 2 mål i den andra halvleken. Salzburg har ju 1-0 med sig från den första matchen. Det är ännu inga mål gjorda i kvällens match.
5: Till volleybollen och den avslutande gruppspelsmatchen mellan Sverige och Frankrike i EM. Det väntar ett slutspel här så småningom. En vinst för Sverige idag skulle innebära att man slipper att möta ettan eller tvåan i grupp D så småningom. 17-11 i andra set efter bland annat en imponerande serveserie från Isabelle Haak. Och du noterade någonting direkt kring hennes servande.
10: Ja, hon inledde servandet idag lite skakigt, hade 2 raka miss och kanske inte sin bästa servdag. Så direkt så justerade hon sin ansats. Hon brukar alltid serva från höger. Hon bytte hela vägen bort till vänster så hon får en ny start, lite andra vinklar. Och vad gör hon? 3 raka service.
5: Ja, det är imponerande. Och vi pratar så mycket om Isabelle Haak hela tiden, men vi måste göra det. Hon slog ju ett ofantligt rekord i senaste matchen. Hon gjorde 52 poäng. Det har ju ingen annan damvolleybollspelare gjort i ett Europamästerskap i historien. Hon slog sitt förra som var 42 poäng. Nu har hon redan gjort 22 poäng i den här matchen. Och då har vi bara spelat inte ens 2 set färdigt. Så att oerhört imponerande med Isabelle Haak. Men du ska få titta på andra detaljer också under kvällen här, Almir. Det handlar inte bara om henne. Men först och främst handlar om servmottagning nu. För det är Frankrike som ska serva svensk ledning 18-12. Där kommer den på Anna Haak. Tveksam servmottagning. Men Isabelle Haak får möjlighet att bomba ner den här bollen. Det gör att den kommer tillbaka direkt på svensk sida. Hon får en ny chans och då är det väl poäng igen. Och Isabelle Haak gör det ännu en gång. 19-12. Hur är det om du skulle beskriva Isabelle Haak? Vad skulle du vilja använda för ord?
10: Ja, jag fick liknande fråga från en kollega idag som frågade vad är det som gör henne så bra? Och mitt spontana svar var att hon är 1,96 lång, hoppar som Michael Jordan, har en bollkänsla som Jan-Ove Wallner och ett psyke som Björn Borg. Så det beskrev henne ganska bra, va?
5: Oj då!
10: Kanske något överdrivet, men inte jätte.
5: Där har vi bilden. Hoppar som Jordan, sa de, när vill anteckna. Har bollkänsla som Geo Waldner och en pannben som Björn Borg.
10: Ja, ungefär så.
5: Där har ni Isabelle Haak beskrivet av Almir Djukovats när vi ser Vilma Julevik ut för att serva med svensk ledning 2012 andra set. Det första setet, ja, vi måste påminna om det, det blev ju vinst för Frankrike 28-26. Och det gäller att vinna 3 set. Och det spelar ingen roll i den här matchen. Om Sverige skulle vinna med 3-0, 3-1 eller 3-2. Ja, 3-0 är inte möjligt längre. Men vinner Sverige, då slipper vi i Serbien i åttondelsfinal. Det vet vi redan tidigare. Vi slipper också hemmanationen Tjeckien. Det är ju i Tjeckien där slutspelet ska spelas småningom. Bollen igång igen. Där Vilma Julevik passar den. Spelaren till Libron över till Isabelle Haak som lägger ner den där bollen på linjen. Och liksom skruvar ner den. Så där liksom förargligt för motståndaren precis framför deras händer och ner i golvet.
10: Ja, och förra poänget så sätter hon en parallell spike som är inne med någon millimeter, såg vi på reprisen. Nästa anfall så slår hon rakt diagonalt, alltså motsatt inte det slaget.
5: Men du, vad är det vi ser, Almir? Det här är utklassning mot ett lag som spelade VM-kvartsfinal för ett år sedan och som verkligen är ett lag som vi tycker har imponerat så här långt i turneringen. Och Sverige utklassar de här i det andra sättet.
10: Det de här svenska damerna gör just nu, det jag tror att det är, det överraskar många, inte bara de här som inte följer volleyboll kanske, men framförallt oss som har följt det här landslaget i många år. Vi har liksom sett en utveckling och vi tänker någonstans att ja, men hur mycket bättre kan det bli? Men de blir ju bättre och bättre för varje mästerskap.
5: Härligt att se, 3 bollar kvar till setet. Det är 22-12 Sverige. 22-12, det känns nästan svårt att säga det. Det är Frankrike som står på andra sidan. Nu är det Frankrike dock som anfaller och då är det poäng för Frankrike också i det läget. Det är Amanda Marin-Silv, en center som gör väldigt, väldigt mycket poäng. Men fortfarande 3 bollar till setet för svensk del. 13 poäng för Frankrike, 22 för Sverige när det är fransk serv. Och då är det ju Silv som ska serva. Upp med bollen i luften.
14: Här kommer den. Mottagning Sverige. Anna Haak över till Hanna Hellvik som lägger den lite retfullt enkelt så att blocket liksom inte riktigt vet vad de ska göra, så poäng Sverige.
10: Och lite uppgivet får man säga på den franska sidan här nu. I normala fall så ska de slänga sig för den bollen och göra vad de kan för att rädda den. Nu är det lite hängande huvud och annat.
14: Som volleybollspelare, man känner att man har förlorat sättet när det är 13-23, eller?
10: Ja, så är det ju sen som tränare.
14: Men när du är tränare, vad säger du till spelarna då?
10: Det vill man aldrig se, utan det liksom handlar som att snacka mycket om momentum i volleyboll. Man vill ha med sig ett bra slut i det sättet inför nästa sätt och så att det där är inte okej.
14: Nej, men vi har inget emot att det är det franska laget som beter sig på det sättet. När Sverige skaffar sig en hel rad med setbollar. Det är 24-13, Sverige i set nummer två. Sverige får äga att kvittera här emot Frankrike. Och då reser sig publiken upp i Skandinavium. De vill vara med och hjälpa det svenska laget så mycket det är möjligt när Hanna Hellvik servar. Där kommer hennes servbollen fram mot nät. Var dålig mottagning och fransyskorna får bara lägga över bollen. Och nu kommer Sverige avgöra detta. Det är Anna Haak som går upp och lägger den på en öppen yta. Och det blir poäng för Sverige. Och sättet går till Sverige. 25-13. Och vi har ett lika. Vart ska det här bära, Almir?
10: Nej, men hade du sagt 25-13 Frankrike på förhand så hade jag sagt men det var tråkigt. Kanske inte helt oväntat med tanke på klasskillnaden på pappret.
14: Att Frankrike är på 25-13.
10: Ja, precis. Men 25-13 Sverige mot Frankrike. Osannolikt, säger jag.
14: Ja. Och nu är det kanna på läktaren. Eller som spelarna sjöng till Hanna Hellvig när hon var bra häromdagen. Hanna H, Hanna H. Hanna H, Hanna H. Ja, så är det.
4: Vi fattar, det är lika läge 1-1 i set i EM i volleyboll, Sverige mot Frankrike. Läckert är, det var den bästa beskrivningen jag någonsin hört av Isabel Haak. Hon hoppar som Michael Jordan, hon har bollkänsla som Giovanner, hon har ett psyke som Björn Borg. Då fattar man hennes storhet. Det är nästan fusk, varför skulle hon få allt? Hörrni, det har blivit svensk seger också tidigare under kvällen. I VM-kvalbasketen, de svenska herrarna slog Finland på bortaplan i Helsingfors 86 mot 81. Härnäst hemmamatch i ett fullsatt Globen på söndag. Det är 0-0 alltjämt för Mjällby mot Salzburg i Europa League-kvalfotbollen. Två mål av Mjällby krävs alltså i den andra halvleken för att det ska bli Europa League. Annars blir det Conference League för de svenska mästarna. Om ett par minuter, dags för Mondo Duplantis igen i Diamond League-friidrotten i Zürich. Det är 5:90 som gäller i stavhoppet.
15: Hush!

0: Curtis Mayfield med Move On Up.
1: Andra halvlek har dragit igång i Europa League-kval fotbollen. Mjällby har 0-0 bort mot Salzburg. Vi måste alltså göra två mål i den andra halvleken för att kvala in till denna finare Europa-turnering. Vi har 1-1 i set. Snart börjar det tredje vad gäller volleyboll-EM. Det blev ju förkrossande 25-13 till de svenska volleybolldamerna mot själva sig Frankrike alltså i det andra setet. Nu är nyfiken på friidrotten igen i Zürich.
2: Move On Up var det, ja, och det gäller stavhoppet som har höjt till 5,90 och det är många som fortfarande är kvar i tävlingen. Det är 8 stycken som än så länge inte har rivit ut sig. Den tidigare mästaren och världsrekordhållaren Renaud Lavelny lämnade oss på 5,80, men det är alltså många som fortfarande försöker här på 5,90. Än så länge har inte Duplantis hoppat, inte heller Karalis, men däremot har Kristoffer Nilsen ifrån USA klarat och även Ernest John och Bena, två tidigare VM-silver medaljister bakom Duplantis som hoppar bra ikväll.
3: Ja, nej, det gör de verkligen. Jag tycker att stavhoppet har höjt sig en nivå. Innan har jag alltid pratat om 80, okej, okay, många. 90, då börjar de trilla bort. Men nu är det ju inte så längre, utan vi kommer få med oss gubbar upp på 6 meter också.
2: De som återstår att hoppa här i första försöket på 5,90, det är de två huvudfavoriterna, Emmanuel Karalis och Armand Duplantis. Karalis som nu står redo på ansatsbanan för att ge sig iväg. Men han får vänta på ett startskott på 400 meter häck, som ni kanske hör nu. För här startar huvudgalan i Zürich. Det har varit förtävlingar hittills och så har ju stavhoppet tjuvstartat. Men det här är den första löpgrenen för den här kvällen när det väntar stormöten på till exempel 800 meter för damer, världsrekordförsök på 800 meter för herrar och 100 meters lopp med drottningmöte med Lisa Jefferson Wooden mot Julian Alfred. Och så ska Samuel Pilström möta Jakob Ingebrigtsen igen på 1500 meter. Men först nu 400 meter häck för damer med en solklar favorit hela säsongen, Emma Zapletalova från Slovakien, som kommer in på upploppet och utmanas av Anna Cockrell från USA. Men nu kommer också Karalis för 5,90 och så sätter han i staven och så hoppar han upp och så klarar han. Så enkelt gör han det igen.
3: Ja, han gör det och inga problem på nedvägen. Han hade lite röta då på förra höjden, men här var det inget snack om saken. Han är ju som sagt i sin livsform. Det kan bli riktigt högt från hans sida idag.
2: Samtidigt som Zapletalova fick ett felsteg på upploppet och kom helt ur balans och tappade möjligheten att vinna 400 meter häck. Anna Cockrell vann istället på finfina 52,13. Och det är snabbare än vad Zapletalova gjort under hela den här säsongen, trots att hon har dominerat fram till den här tävlingen. Ja, då är det Duplantis tur då på 5,90. Här kommer han. Han har höjt staven, han har börjat springa och nu närmar han sig lådan för att hoppa på 5,90. Duplantis, han seglar över.
3: Ja, det gjorde han, men som sagt, det är någonting som inte funkar 100. Det där med att han sprallade med benen som han gjorde över ribbpassagen, det har jag aldrig sett tidigare.
2: Och vi såg hur han skakade på huvudet efter 5,65 och också denna gång så lämnar han mattan utan några glädjeyttringar. Utan det är en Duplantis som funderar över sin situation när 4 stycken är över 5,90 i det första försöket och ytterligare 4 kommer att få försöka igen. Nästa höjd är 6 meter jämnt. Kultävlingen för herrar är på väg att ta slut och där leder Jordan Geist från USA på nya personliga rekordet hela 22,53, inte långt ifrån världsårsbästat. Ja, det är mycket att se fram emot som sagt härifrån, och när det gäller Samuel Pilström så är tiden 21,26 för EM-silvermedaljören mot Jakob Ingebrigtsen.
4: Svensk fotboll skulle må bäst av att Mjällby blir utslaget ur Europa League för att istället kunna bli en faktor i tredje nivån Conference League. Det menar åtminstone experten Lennart Hedstiken som driver sajten UEFA Ranken.
5: Jag tror snarare att det är ett större problem om de går till Europa League för Sveriges skull och för Mjällbys skull. Även om du har 8 matcher i Europa League så kommer det vara svårare motstånd som Mjällby har svårt att ta poäng mot. Så går Mjällby till Europa League så kommer det inte bli många fler poäng, säger jag helt cyniskt. Däremot går de till Conference League så kommer de att möta lite enklare lag på sin egen nivå. Så för svensk del skulle jag säga att ja, men det hänger på Mjällbys prestationer nu. men inte i playoffet utan i ligafasen.
4: Sverige är just nu på en 20:e plats vad gäller UEFA:s nationsranking. Om allsvenskans vinnare fortsatt ska ha en lyxig väg till en ligafas likt Mjällby i år, så gäller det att Sverige inte sjunker längre än en 22:a plats. Därför skulle det enligt Lennart Hedstigen vara bra med Mjällby förlust mot Salzburg.
5: För att öka chansen att Sverige stannar bland de 22 bästa. Vilket gör att den här supervägen som svenska mästarna har haft nu till ligafasen i Conference League är kvar. Liksom, det är extremt viktigt att Sverige behåller sin 22:a plats.
6: Reporter här Pontus Lind, och det för oss till matchen i Salzburg. Det står 0-0 efter 6 minuters spel i den andra halvleken. Och frågan är ju såklart om Mjällbys spelare resonerar likadant som i inslaget. Att det skulle vara bra med en förlust eller alternativt oavgjort. Då blir det ju också Conference League för Mjällby. Här en halvfarlig Salzburg-chans. Bollen inte riktigt hela vägen fram till store Haris Tabakovic på topp i Salzburg. Men den andra halvleken ser ut ungefär som den första. Det vill säga stort, stort bollinnehavsövertag för de vitklädda från Alplandet som kommer igen i den vänstra delen av straffområdet. Och så får de ytterligare en hörna. Det har varit ett helt knippe hörner. Mjällby får bara försvara sig. Ja, det är ju viktigt med den här rankningen så att svenska lag har en lättare väg ut i Europa. Mjällby kvalade ju till Champions League från början, klarade det första steget i form av Lincoln Red Imps från Gibraltar. Men sen blev det tuffare mot Slovan Bratislava, och det var därför Mjällby hamnade i det här playoffet som är lite grann alla får påsar. Det vill säga att förloraren går till Conference League, vinnaren till Europa League, och frågan är vilket som är bäst. Här kommer hörnan från vänster för Salzburg. Går ganska nära mål, nickas rakt ner i backen, och det är inte särskilt långt mellan boll och stolpe i det läget. Och då blir ytterligare en hörna för Salzburg efter en Mjällby pet där petade undan bollen från att gå i mål. Det är väldigt, väldigt vad de dominerar, detta unga Salzburg, som i truppen i alla fall har svenske John Mellberg, backen, mittbacken, som inte spelar, men han sitter på bänken. Ny hörna för Salzburg som kommer i den 53:e minuten. Den förra blev farlig. Ska vi se vad österrikarna hittar på den här. Den går också tätt mot mål. Nickas undan av Mjällby-försvaret. Tvås undan. Kan Mjällby möjligen kontra? Det har inte varit mycket av den varan. Jeppe Kjær, dansken. Fin boll framåt i banan till Tony Mietinen, vänsterbacken som är högt uppe. Men Mietinens pass tillbaka till Kjær är helt fel, och där tar det anfallet slut. 54:e minuten, 0-0. Det är Conference League just nu för Mjällby, Europa League för Salzburg.
7: När det handlar om volleybollen så är det ju 1-1 efter 2 spelade set mellan Sverige och Frankrike. Det tredje setet är det väldigt jämnt. Det är 5 lika här, så en så jämn match som det kan bli sett till siffrorna på det sättet. Det börjar också klarna hur det ser ut framåt i turneringen. Vi är helt säkra på att om Sverige förlorar den här matchen, då är det Tjeckien som väntar. I Tjeckien, det där blir ju riktigt, riktigt tufft. Tjeckien också världs-13, en väldigt fin volleybollnation. Skulle Sverige vinna här, så av allt att döma så är det Grekland som väntar, så som resultatet föreligger just nu. Ett Grekland som Sverige slog för inte så länge sedan dessutom. Så hur viktig tycker du att den här matchen är, Almir Jutovac? Det var dit jag skulle komma med ett långa resonemang.
8: Nej, men så sett är jätteviktig. Tjeckien har inte sett på sistone, men uppenbarligen har de väldigt fina resultat bakom sig. Medan Grekland är ett lag man ska slå. Sverige slår dem ganska komfortabelt med 3-0 i en träningsmatch för inte så länge sedan.
7: Mm. Så är det, men först går den här matchen vinnas i så fall. Och nu är det 6 lika efter att fransyskorna servade ut. Och Anna Haak ut för att serva för svensk del nu då. Anna Haak, stora syster till Isabelle Haak. Hon ska spela i Japan kommande säsong. Anna Haak, det är ju en erfarenhet som få svenska volleybollspelare har, om någon ens. Anfallsförsök från den franska sidan, och det är ju hon där igen. Ratteri, hon har ju varit upp i matchen igen, om du berömde henne. Och vi ska säga det också, påminna om det, att kanske den bästa franska spelaren är ju inte med idag, utan det är ju hon som spelar istället.
8: Nej, precis. Den bästa franska spelaren hoppar runt på kryckor där efter en rejäl strykning mot Italien igår.
7: Så en liten fördel i Sverige på den positionen. Men Ratairi är ju ingen svag spelare på något sätt. De visar till den här matchen om styrkor hon har. Bra fransk serve som räddas för Sverige, men istället ändå till lite problem. Så vi får ta ett lite avigt och lugnt avslut så att säga. Och fransk syskorna kommer istället på sin vänsterkant. Det svenska blocket upp och tar en poäng. Och det är viktigt att få igång blockeringsspelet mot de långa franska spelarna.
8: Ja, precis. Och framförallt spelaren vi precis nämnde som har haft en jättebra dag än så länge. Ratairi som blir nedblockad här av Vilma Julevik. Ett viktigt läge.
7: Vilma Julvik är ju inte Sveriges kanske bästa blockeringsspelare efter korsbandsskadan.
8: Nej, så är det. Det är hennes svaghet ska man säga på planen, just blockeringsspelet.
7: Mm. Svensk servian är Linda Andersson som servar. Hon som avgjorde matchen senast för svensk del. Och poäng Sverige igen på den serven. Och så har Sverige tagit ledningen i en 8-7. Det gäller att gå till 25 också i det här setet. Och det ser bra ut för svensk del efter ett första set som var så jämnt och rafflande. Det blev två bollars förlust. 28-26. Vinst 25-13 i andra. Och ledning då 8-7 i det tredje.
9: Men äntligen är ju fotbollshösten igång, framförallt med Premier League.
10: Ja, jag känner att jag redan är trött på skiten.
11: Silence.
12: Uppsnacket med Susanna och Samir.
9: Silence.
10: Han är så teatralisk.
13: Time to let it go.
10: Dessutom har ju den norske guldgossen rakat av sig håret.
14: You lost a bet or what?
10: Och så ett nytt kapitel i den stora såpan om Real Madrid. För nu är den karismatiska plågoanden José Mourinho tillbaka.
9: Varför fokuserar vi ens på tränare hela tiden?
2: I Syrisk Diamond League har vi redan upplevt ett världsårsbästa på 400 meter häck av Anna Cockrell nyss alltså. Men dessutom pågår en fin höjdhoppstävling för damer med två stycken över 2 meter. Australiskan Nikola Olislagers och ukrainskan Irina Herashenko. Inte Jaroslava Morsik, för hon har rivit ut sig. Världsrekordhållaren stannar på 1,96 på fjärdeplatsen. Men nu hoppas det på 2,02 där för Olislagers och Herashenko. Och när det gäller stavhoppet då så är det fortsatt 4 stycken som är över 5,90. Duplantis, Karalis och Nilsen i delad ledning, de är felfria de tre. Och så Ernest John Obiene från Filippinerna som också tog sig över 5,90 i första. En som var riktigt nära att klara 5,90 nyss, det var amerikanen Zachary Bradford.
3: Ja, han hade verkligen jätteotur då. Han touchade lite grann på... Ja, touchade först lite grann med bröstkorgen och sen så precis i nedpassagen så när ribban rörde sig så touchade han den igen och då trillade han ner givetvis eftersom han var på den 2 gånger.
2: Han hann till och med fira lite grann på mattan innan han såg ribban falla ner framför honom. Curtis Marshall är nu utriven, han som vann i Stockholm och besegrade Mondo då och sen åkte vidare till Oslo och vann också där. Men Australiens kaffeälskare Marshall är nu borta och han stannar på en... Ja, som det ser ut just nu, en delad 5:e plats. Vi ska ha med oss att Sam Kendricks har sparat sina 2 återstående försök här på 5,90 till 6 meter. Och det gäller också Sondre Guttormsen från Norge. Så vi kommer att ha med många. 6 stycken kommer att försöka snart på 6 meter dit ribban höjs alldeles snart. Och det är höga höjder redan i stavhoppet i Zürich.
1: Och i Göteborg fortsatt svensk ledning i det tredje setet i volleyboll-EM. 10-8 för Sverige mot Frankrike. Vi ska dyka en stund. Och vad gäller Europa League-kvalfotbollen? Alltjämt 0-0 för Mjällby borta mot Salzburg. Det är snart timmen spelad. 2 Mjällby-mål krävs alltså för avancemang.
15: Och från den inhemska fotbollen så är det här tiden på året när det brukar komma någon knall inför svenska kuppen. De svenska lagen spelar ju om en plats till gruppspelet senare i, ja, eller efter årsskiftet. I vår spelas gruppspelet av svenska kuppen och idag kom den stora knallen för Bromma pojkarna är utslagna. På bortaplan mot Falu BS blev det förlust med 2-1 och därmed kommer det vara Falu BS och inte Bromma pojkarna som spelar gruppspelet i vår. Mer väntat är det vad gäller de övriga svenska cupresultaten. Helsingborg, Gais och Malmö ser ut att tämligen enkelt ta sig vidare till gruppspelen.

0: types of food to remain sane. The Ark här i Sport Extra.
1: Salzburg har tagit ledningen på hemmaplan mot Mjällby i Europa League playoffet. Målet kommer i den 61:a minuten, dryga timmen in alltså, nere i Österrike. Det är en hörna som slutar i ett skott utanför straffområdet. Och Robin Wallinder, målvakten som har varit så himla bra, han släpper en retur rakt ut istället för att styra den åt sidan. Och rakt ut, rakt fram kommer Karim Konaté, Elfenbens kustspelare. En av dem som har varit lite längre tid i Salzburg, som är ett ganska nykomponerat gäng egentligen. Men Konaté, han har missat mängder med chanser tidigare i matchen, offensiv mittfältaren. Här kan han liksom inte missa när han får returen som en gåva av Robin Wallinder, och han lägger in den i mål. Och sammanlagd ledning nu alltså 2-0 för Salzburg. Nu måste Mjällby börja producera lite framåt, och sett till hur matchen har sett ut, 63 minuter gammal, så ja, det har liksom inte producerats någonting framåt. Ett skott på mål har jag räknat till, det var dansken Max Nielsen som sköt ett ganska löst skott som Savicki räddade väldigt enkelt. Så att Mjällby kan nog börja räkna med Conference League i höst och inte Europa League.
2: Där Frankrike tyvärr är på att väg att göra ett litet ryck här i det tredje setet. Det står 1-1 i set mellan Sverige och Frankrike, en avslutande gruppspelsmatchen här. Det är fransk ledning 15-13 just nu. Vi har haft ett extra fokus på den svenska Libron en stund. Det är ju en spelare som bara spelar bakplan, som bara försvarar. Och framförallt en nyckel i servmottagningen. Filippa Brink har haft en olycklig dag idag så här långt, där ni gjort vats.
3: Ja, vi sa redan efter första set när vi följde den och även såg statsen, hon kanske inte haft sin bästa dag. Hon har haft en jättefin turnering till vardags i Frankrike, spelar hon ju, men idag just så har hon inte haft en lika bra start. Andra set inte heller jättebra, trots att Sverige dominerade. Och det här har ju fransyskarna upptäckt, och nu är det hon som får väldigt mycket serv på sig, så att hon kommer ha en nyckelroll för resten av matchen.
2: Ja, och extra olyckligt då att Sverige i den här matchen har valt att inte ha en extra libero, för de har haft de andra, Elsen och Din Ottosson, som inte ombytt till libero den här matchen. Hur tänker förbundskaptenen där?
3: Ja, hon har gjort några korta inhopp i de andra matcherna som servspecialist istället, så man har förlitat sig helt på att Filippa Brink kommer att fortsätta ha fin form som hon har haft. Lite riskabelt så här i efterhand, men det är alltid lätt att vara efterklok. Mm.
2: Jag tror jag minns en SM-final mellan Hylte Halmstad och Falkenberg, där Falkenberg hade en libero som var lite olycklig ett tag. Var det möjligtvis du?
3: Ja, man kan säga att jag nästan på egen hand vann ett SM-guld åt Hylte Halmstad, fast i fel färger på den tiden.
2: Jaså, det var så?
3: Nej, det var ingen bra match från min del.
2: Nej, vi påminner inte om den mer då. Vi fortsätter här vid, och tyvärr så ser vi det franska laget bomba på här 17-14. Nu är vi i ett sånt där nyckelläge av det här sättet, där vi absolut inte vill se 18-14 på resultattavlan. 15-17 däremot så är ju känslan att Sverige verkligen kan komma tillbaka i det här sättet igen. Och det är fransk serv som väntar. Är det så att hon ska sikta på Brink igen här vid nu då? Här kommer serven, nej det gör hon inte, utan på Anna Haak istället. Och så avslutar Anna Haak som sätter den bollen utanför tyvärr, och ny fransk poäng. Tyvärr, 18-14 Frankrike, tredje set, det är 1-1 matchen.
0: Och det blev svensk seger tidigare under kvällen i VM-kvalbasketen, 86-81 borta mot Finland. Vi ska höra lagkapten Ludde Håkansson alldeles strax här i Sportextra.
4: Hör ni jublet ifrån Zürich? Det är för Manolo Karalis som tar sig över 6 meter jämnt i det första försöket. Ytterligare en tävling över 6 meter för greken.
5: Ja, ruskigt bra hopp måste jag säga, ett av de bättre jag sett. Så att det finns stora chanser för honom att ta nästa höjd också. Det blir spännande att se om han kommer hoppa av 6-10 eller vad som kommer hända. Men ett riktigt, riktigt bra hopp. Och han brukar ju vara lite nära på nedväg, men den här gången är han inte det. Utan han har bra marginal. Jag tycker att han har liksom en bäst till i alla fall.
4: Och när Karalis klarar så kommer beskedet ifrån Duplantis att han står över. Han kommer inte att hoppa här på 6 meter eftersom han vill ha upp ribban till 6-10 som är nästa nivå. Annars har alla rivit på 6 meter. Alltså Nielsen, Obiena, Guttormsen och Kendricks kommer att få försöka en gång till. Men Mondo väljer alltså att inte ens hoppa på 6 meter.
5: Nej, det känns bra faktiskt. Jag var lite tveksam när jag såg hans 5,90 hopp där och han skakade lite på huvudet. Men när jag fick se reprisen av det och säga det, att jag tycker då att han hade lite för liten stav. Och kanske att han underskattade sig själv. Han borde haft en lite styvare, lite högre fattning. Så hade det förmodligen känts bättre. Så att jag tycker att det är klokt av honom att stå över 6 meter.
4: Samtidigt målgång på 3000 meter för herrar med Parker Wolfie som vinnare från USA på 7:27 ett lopp där Andreas Almgren inte fanns med. Ja, det fortsätter att hoppas på 6 meter, men nästa höjd för Duplantis och Karalis, det blir 6:10.
6: Radiosporten med fotboll.
1: Och platsen i den så kallade ligafasen i Conference League känns allt mer cementerad för Mjällby, för nu leder Salzburg med 2-0, samma målskytt Karim Konaté, offensiv mittfältare från Elfenbenskusten, sätter 2-0 när han nickar in ett fint, väldigt fint inlägg från Edmund Baidoo, en närmast chip in i straffområdet där Robin Wallinder inte alls kommer ut och kan ta bollen innan Konaté är där med skallen och nickar in det där för 2-0. Nu måste Mjällby vräka in mål om det ska bli Europa League-spel. Det finns ingenting alls som tyder på det, utan det kommer istället bli Conference League för Mjällby. Matcherna spelas i med start i mitten av september, och för Mjällbys del kommer de ju spela hemma på Olympia. Och vilka lag de kommer få möta, det ska ju lottas fram. Det är bara ett lag hittills som redan är kvalificerat för Conference League, och det är skotska Hearts. Men det pågår kvalificering i stora skaror i hela Europa just nu, så det kommer att vara massor med lag, 36 stycken, som kommer att tampas. Mjällby ligger under, ska jag säga, mot Salzburg på bortaplan, sammanlagt 3-0 nu.
2: Underlägga också för den svenska volleybolldamen. Avslutande gruppspelsmatchen i EM. Det är fransk ledning 2016 i det tredje setet. 1-1 i set har vi. Och påminner om vikten i den här matchen. Det handlar om att vinna den här matchen för att slippa Tjeckien, hemmanationen, i nästa omgång i åttondelsfinalen så småningom. Och det mesta talar ju för att det blir på det sättet. Det är Tjeckien som förloraren är matchen får möta och vinnaren får möta Grekland, betydligt enklare motstånd. Men nu har Sverige kommit igång här medan jag sitter och pratar om annat. Nu är det 20 för Frankrike och 17 för Sverige. Isabelle Haak har kommit igång också. Vi har inte sett henne så mycket i det här tredje setet annars.
3: Nej, jättestor skillnad. Jag kan ha missat något enstaka poäng kanske här då vi pratade innan. Men alldeles nyss hade jag henne på endast 2 poäng i det här setet. Men nu gör hon 2 raka och dubblerar sin poängskörd här i fjärde, så att upp i 4 poäng. Men definitivt är det så att hon inte har haft sitt bästa set.
2: Nej, men vad ser du anledningen? Det är ju inte att hon har missat en massa, utan att hon har inte fått lika många bollar att jobba med heller.
3: Inte lika många bollar, så det har haft problem med servmottagningen. Och hon har fått sämre bollar helt enkelt. Så hon har varit tvungen att rädda fler situationer istället för att kunna gå på aggressivt och vara offensiv i de lägena.
2: Ja, för servmottagningen är ju en nyckel för alla lag förstås. Och här är det ju verkligen det att Vilma Julevik som ska ha andra bollen så småningom får möjlighet att vara i en bra position och släpper bollen till Isabelle Haak, så att säga.
3: Ja, exakt. Har man en väldigt dominant som högerspiker i det här fallet, så vill man göra allt för att antingen försvåra för högerspiken, men i det här fallet är det nästan till omöjligt att stoppa Isabelle Haak. Då vill man istället försvåra för passaren att hitta henne med enkla lägen. Så att det är det man har sitt
2: finns på. Franska taktiken helt enkelt. Precis. Så är det. Jag har varit en timeout Frankrike här nu när spelet sätter igång igen. Anna Haak fortsätter att serva, kommer anfall från högerkanten, och hon är ju duktig. Hon är bara 19 år gammal, Cyrielle Depuy. Det där är en spelare vi kommer att höra mycket om framöver, tror jag.
3: Ja, spelar väldigt, väldigt moget och har många strängar på sin lyra. Hon har gjort många olika varianter i anfallsspelet och ja, som jag håller med i framtida storstjärna.
2: Hur många strängar är det på lyra egentligen?
3: Nej, visst det är det.
2: Nej, inte jag heller. Vi får kolla om Martin Wahl och kan reda ut det där sen. För man säger

0: bättre för Frankrike, 18 för Sverige. Vi ska ju upp till 25 när Sverige gör ett litet byte nu också på centerpositionen in med Malin Hallin. Hon som fyllde 18 år mitt under det här mästerskapet och ska gå ut gymnasiet under det här året. Den yngsta spelaren i den svenska truppen framme vid nät nu då. Finns hon där och ska försvara nätet. Det är inte en möjlighet att göra det när den fransk-franska spelaren som är den som når högst i laget går upp och dunkar ner den där bollen.
1: Ja, Malin Hallin är ju en av de längsta svenska spelarna, men hon ser ju ganska kort ut i jämförelse, va?
0: Beluga, där är ju, jag har en räckvidd på 3,25. Det är väl bara Isabelle Haak som kan matcha det på spelplan,
1: tänker jag. Ja, precis. Och det är tack vare att Isabelle Haak hoppar mycket högre.
0: Ja. Fransk serve då, här kommer den. Tas emot av Filippa Brink i den svenska Libron. Där spelar över till vänsterkanten. Anna Hellvig via blocket kommer ner på fransk sida. Och fransyskorna kan anfalla från högerkanten igen. Och då gör hon ju det jättebra igen. Dupi. Och då är det fransk ledning 23-18 i set nummer 3. 1-1 i matchen.
2: Och där återigen en högklassig stavhoppstävling som pågår i Diamond League. För nu också Sondre Guttomsen från Norge tagit sig över 6 meter i det andra. Och för honom det sista försöket. Så nu är de 3 stycken som kommer att hoppa på 6-10 snart, Miro.
3: Ja, nej, det är häftigt som 17, alltså. Vilken utveckling det är. Det är inte så många år sedan innan Mondo. Då kanske vi hade ett hopp eller två hopp under hela året av någon hoppare som lyckas ta sig över 6 meter. Nu har vi alltså flera tävlingar idag där vi har 3 gubbar över det. Och ja, det kommer krävas 6-10 för att ha chans att vinna tävlingen.
0: Ja, då är det sett bollar för Frankrike som har 24-19 för Sverige. Frankrike kan leda med 2-1 i den här matchen. Och tyvärr dessutom då Ratairi som ska serva. Och det har hon ju gjort så fenomenalt bra tidigare i matchen. Svårigheter för Sverige i match nummer 3. Frankrike på väg mot 2-1-ledning i den här matchen. Här kommer Sören, bara bombar ner den där. Anna Haak som tar emot en bra gjort där. Svensk avslut genom Isabelle Haak. Och då är det ju svensk poäng när hon än en gång lurar blocket och chippar bollen över. Och så kommer den ner precis bakom dem.
1: Fantastisk servemottagning från Anna Haak där. Det var en av de tuffaste servarna i den här matchen.
0: Ja, det var bollen som
1: och faktiskt utan skruv också, så det är en hård oskruvad boll. Det är det värsta man kan få emot sig som servemottagare.
0: 4 setbollar för Frankrike dock. Hanna Hellvig då som ska serva fram med den där. Lägger ner den. Det blir ett enkelt byte för fransyskorna som anfaller från vänsterkanten för övre ovanlighetens skull. Till den svenska sidan där Isabelle Haak fortsätter på högersidan tyvärr ut. Och det var inga fingrar emellan utan sättet över. Frankrike tar det här med 25-20. Fransk ledning 2-1. Sverige måste vinna nästa set för att matchen ska leva vidare. Det är signalen ifrån Skandinavien just nu.
2: Världens snabbaste kvinnor har samlats i Schweiz för att mötas på 100 meter. Melissa Jefferson-Wooden från USA såg imponerande ut i söndags när hon vann i Chorzów och mötte Julian Alfred och Shakari Richardson. Nu ställs de mot varandra igen. Jefferson-Wooden som blev den stora VM-drottningen med 3 stycken guldmedaljer i Tokyo förra året. Här finns också Amy Hunt från Storbritannien som vann 4 EM-guld i Birmingham, 100, 200 och 2 stycken stafetter. Julian Alfred från St. Lucia, hon vann ju OS-guldet i Paris, och Shakari Richardson, hon vann VM-guldet i Budapest 2023. Nu Miro, nu ska de springa.
3: Ja, och det är stört och möjligt att gissa vem som ska ta det av de här 3 storfavoriterna på bana 4, 5, 6.
2: Då gissar jag då på Melissa Jefferson-Boden som ju då vann senast i Chorzów på 10,78. Det gick undan i Polen. I söndags då, årets bästa gala sett till rankingpoäng. För det var många toppresultat då.
3: Ja, då hade hon ju dessutom väldigt, väldigt bra avslutning på loppet. Så att, det är mycket som talar för att du kommer gissa rätt.
2: Jefferson Wooden på bana 4, Shakari Richardson på bana 5 och Julian Alfred på bana 6. Amy Hansen på bana 7 när loppet startar. Och det är Tina Clayton från Jamaica som startar bäst. Men nu kommer Julian Alfred och Melissa Jefferson Wooden. Det är de två som duellerar. Och ikväll är det Julian Alfred som är bäst. 10.69 är segertiden i motvind minus 0,7.
3: Ja, det är inte klokt alltså. Minus 0,7, tänk om vi har haft det i ryggen istället. Och det har varit 10.60 lopp alltså under det.
2: Tiden korrigeras till 10,70, men som de sprang de där två. Det är faktiskt nationsrekord för St. Lucia för olympiska mästarinnan Alfred. Med Jefferson Wooden som tvåa där bakom. Och hon jublar stort nu, Alfred. Jefferson Wooden hade också 10,70 faktiskt, men sämre målfoto. Richardson slutar trea på 10,97. Samtidigt som Kristoffer Nielsen river ut sig på 6 meter.

0: Amerikanen har tävlat färdigt. Och då vet vi att det är tre stycken som fortsätter eftersom Obien och Hendricks också får lämna här på 6 meter jämnt. Tre stycken är vidare mot 6 och 10. Manolo Caralis är felfri i tävlingen och leder. Sondre Guttormsen ligger tvåa, han klarade 6 meter i andra försöket. Och Mondo Duplantis ligger trea eftersom han inte hoppade på 6 meter. Men snart alltså 6 och 10.
1: I volleyboll-EM, svenskt underläge. Frankrike har 2-1 i set efter senaste här 25-20 i det tredje. Och vad gäller Europa League-kvalfotbollen så måste Mjällby göra 4 mål borta mot Salzburg. Annars så blir det Conference League och inte Europa League framöver för de svenska mästarna. Desto bättre gick det idag för de svenska basketherrarna. Det blev seger borta mot Finland 86-81. Och drömmen om ett första gången ett VM-spel från svenska herrarna lever i allra högsta grad. Vi hör lagkapten Ludde Håkansson.
2: Nej, men vi gör en jätteinsats. Jag tycker det är, precis som jag sa innan, vi har bredden nu. Vi har stjärnan i Pelle och vi många som steppar upp och försvaret på Lauri Markkanen är, ja, jag tror aldrig han haft en sån jobbig match i landslaget någonsin, så det är cred till många idag.
3: Han skjuter 2 av 13 idag på golvet, Lauri Markkanen. Det har man nog inte sett många gånger överhuvudtaget.
2: Nej, alltså de som höll dem, alltså Viktor, Bobby, Denzel, även Simon gör ett otroligt jobb. Även coacherna som vi har mött Lauri några gånger och han har gjort det väldigt bra varje gång. Och vi ändrade gameplan lite för att det är cred till många.
3: Och vilken drömstart det blir på den här andra rundan i VM-kvalet. Du har spelat många landskamper, du har varit med i 2 EM. Men vart rankar du den här tunga segern på bortaplan mot just Finland i ett VM-kval?
2: Men en av de absolut största vinsterna, det är, de har med alla. Det är Markkanen, det är Jantunen, det är liksom flera Euroleague-spelare som spelar i Barça Madrid. Det är ett bra lag som, om jag inte minns fel, gick till semifinal i EM förra året. Så det är, och slår de här på bortaplan, det är, ja, ni var inte på plats, men det är liknande hur det kommer vara på Avicii Arena på söndag. Det var fullsmockat, så det är en av våra största vinster.
3: För egen del då, det är inte många landskamper vi har sett i börja på bänken. Sen kommer du in och får väldigt mycket lovord av Nina Baresso i Radiosportens sändning och tycker att du gör en jättefin match. Vad kände du själv om din insats?
2: Ja, men jag är väldigt nöjd. De berättade innan att jag skulle komma från bänken. Liksom, det är inga problem. Jag tror att det var första gången någonsin faktiskt i landslaget på 13 år. Men det, du vet, vi är här för att vinna och göra allt för laget. Och sen, ja, jag tycker jag gör det bra. Jag får iväg lite, det är tufft, men jag får iväg lite treor, sätter några viktiga, spelar fram lagspelarna och så. Så jag är nöjd med insatsen.
3: Du var och berörde det lite på söndag. Häftig match, slutsålt Globen, Avicii Arena. Mot Frankrike. Alltså att ni har den här i bagaget nu när ni kommer in till den matchen. Vad gör det med er?
2: Nej, men att vi kommer in med ännu mer självförtroende. Det är inte omöjligt. Jag menar, matchen på söndag kommer vara svårare. Alla ni pratar mycket om Wemby, men ni har ingen aning om vilka alla de andra spelarna är. Men det är topp nivå på, alltså det är Euroleague-stjärnor hela bunten. Ja, jag tror att det kommer vara, det absolut stoppa Wemby lite, men det kommer vara mer laginsats och försöka stoppa hela det laget, för det är det absolut bästa laget vi någonsin kommer att möta.
4: Lagkapten och storstjärnan Ludde Håkansson där, från ett isbad till reporter Emanuel Nashed utanför isbad.
1: Mjällby vände 0-3 underläge mot Sirius i allsvenskan om sistens, men nu, Andreas, måste man vända 0-4 bort mot Salzburg.
5: Ja, och man har mindre än 10 minuter på sig, så att det miraklet i den österrikiska alpstaden kommer med all säkerhet inte att hända. Haris Tabakovic, VM-spelare för Bosnien i somras, har nämligen gjort 3-0 för Salzburg som promenerar fram till Europa Leagues ligafas. Det blir Conference ligafasen som gäller för Mjällby. Mindre än 10 minuter kvar, 3-0, sammanlagt 4-0 till Salzburg.
0: Manolo Caralis har hoppat över 6 meter i 4 raka tävlingar nu. EM, Lausanne, Chorzów och så Zürich. Och nu ska han försöka på 6 och 10 dessutom. Och som han har imponerat hittills ikväll, kommer han att klara?
6: Ja, det känns så. Jag tycker att hans hoppning idag har varit grymt bra. På absolut högsta nivå. Så att, ja, jag tror att han kan fixa det här.
0: för Grekland. Manolo Kalalis börjar ansatsen nu. Den röda ansatsbanan kommer han löpandes mot. Sänker staven, sätter i den och hoppar upp och han är över! Manolo Kalalis klarar 6.10 och han gör det direkt. Han är felfri i den här tävlingen och sätter press på Duplantis.
6: Ja, det gör han. Mondo har ju bara gjort två hopp och om han tar 6.10 första då är de delar detta och måste gå upp på nästa höjd. Så att, nej, det känns som att Kalalis han är inne i ett otroligt flow.
0: Publiken jublar, Kalalis skriker och han är alltså över 6.10 och det där såg ut som att det finns lite till att plocka, eller?
6: Ja, framförallt är det ju, han är ju lite nära på nedväg men det är trots allt det som är den stora skillnaden jämfört med innan då.
0: Ja, det var inte mycket till marginal när vi ser reprisbilderna, men vi vet ju att Kalalis för en vecka sedan hoppade 6.16, bara en centimeter ifrån det bästa han har gjort. Han är ju den näst bästa i historien sett till resultat. Det är ju bara Mondo som har hoppat högre i historien än vad Kalalis har gjort. Guttormsen rev sitt första här på 6.10 och det är Duplantis som väntar som nästa hoppare. Om han väljer att hoppa här då?
6: Ja, jag tror nästan att Mondo kommer göra det då. Han har väl bestämt sig för att göra det. Ja, det men det är ju bara en gissning. Det är ju fortfarande så då att han blir delad, ligger ju delad detta i så fall om man tar det. Och sen är ju frågan då vad man väljer att hoppa efter då. Då har man ju bara 5 cm höjningar från 6.10 till 6.15, 6.20. Men det är kanske bättre liksom att stå över 6.15 möjligtvis. Men vi får se som sagt. Mondo har ju fördelen av att han hoppar efter Kalalis, att han kan ju avvakta och se vad som händer.
0: Och nu kommer han att hoppa på 6.10. Han ligger delad trea i tävlingen eftersom han inte hoppade på 6 meter. Han har både Guttormsen och Kalalis framför sig än så länge. Kalalis som dessutom slog tävlingsrekord nu med 6.10 eftersom Mondos tidigare rekord var på 6.07 från 2022. Därefter så har Duplantis vunnit på 6 meter på 5.82 och på 6 meter. Han har försökt på världsrekord utan att ha klarat det här i Zürich tidigare. Men nu ska han alltså försöka på 6.10 för att gå upp jämsides med Kalalis i den här duellen som det har blivit under den här sensommaren. För så såg det inte ut tidigare under säsongen. Då hade Kalalis inte samma flow som han har nu. Däremot i vintras hoppade han ju 6.17 och det var ju då han klev upp som tvåa genom tiderna. Duplantis står nu redo för att hoppa på 6.10 samtidigt som 400 meter häckellöparna presenteras med Varumont och Santos. Men nu följer vi Duplantis som börjar att löpa nu för att klara 6.10 i första försöket. Här hoppar han upp. Duplantis i Zürich klarar det. Han är också över 6.10 direkt.
6: Ja, det är häftigt att se. Inget snack om saken. Nu ser han lite gladare ut. Jag tror helt enkelt att det var så att han underskattade sig själv lite grann på förra höjden då och valde lite för mjuk stav och då fick han ju slita rätt hårt för att ta sig runt ribban då och inte riva den på uppväg. Nu var det ju lite mer stabilitet och jag ser ju också då att han håller lite högre på den staven han använde av nu så att ja det känns bra.
0: I månens sken klarar Duplantis 6.10 i första i delad ledning tillsammans med Kalalis nästa höjd 6.15. Ner i blocken, herrarna på 400 meter häck och här finns då Karsten Warholm, världsrekordhållaren på bana 7, hans favoritbana. Men innanför sig har han Alisson dos Santos ifrån Brasilien som vunnit 4 stycken Diamond League-galor den här sommaren och besegrat Karsten Warholm senast i Korsov för några dagar sedan. Nu är loppet igång och som vanligt så startar ju Warholm snabbt. Men dos Santos ser nog ännu snabbare ut ur den första kurvan.
6: Ja, det är han. Och så får det inte vara om Karsten ska vinna det här loppet. Utan han ska leda vid 200. Och sen kommer det vara helt avgörande på slutet. Men ja.
0: Det är än så länge solklar ledning för ja. Brasiliens dos Santos. När de snart bara har upploppet kvar. Var hon är på andra platsen. Och än så länge är utklassning. Dos Santos leder nu när de kommer in med 100 meter kvar. Han leder med många meter nu över den sista häcken alldeles strax. Och det är en 10 meters ledning som det känns för Alisson dos Santos som fullständigt briljerar och krossar Karsten Warholm här på 45.81. Det är världsrekord. Han tar över Karsten Warholms närmast omöjliga världsrekord ifrån OS i Tokyo 2021. 45.81 utav Alisson dos Santos.
6: Ja, det tror 17 då att inte Karsten låg före honom då vid 200 när det blev en sån här tid. Det är ju omöjligt att svara på, men Det är ren utklassning och det är klart, går man ner på världsrekordtider. Det här var ingen lek alltså. Oj, oj, oj.
0: Tiden korrigeras till 45 och 80. Det tidigare världsrekordet var på 45 och 94. Och det var ju en sån tid som vi inte trodde var sann. Vi satt där i Tokyo och bara tittade på varandra och trodde att det var fel på klockan. Men det är nu en tid som är utraderad.
6: Ja, det är inte underligt att man sitter som en fågeldag här och tittar på loppet. Och ja, man är inte van att se det här. Man brukar ju se då de här mötas och då är ju Karsten den som är snabbast efter 5-6 häckar då. Och den här gången var han ju inte i närheten av honom. Och dessutom då upploppet, ingen tendens till att stunna på Santos.
0: Han ligger ner på banan, nu tar han av sig sina spikskor och han är så jublande lycklig förstås över nytt världsrekord på 400 meter häck för den fotbollsälskande Alisson dos Santos, som fick en het oljepanna över sig som 10 månaders bebis, och därefter har han ju brännskador i ansiktet som ger honom det där karaktäristiska utseendet. Och han har ju haft lite skadeproblem under åren, han blev världsmästare redan 2022 i Eugene, men den här säsongen har han ju varit den klart bästa och nu har han Brasiliens flaggan omkring sig. Och Karsten Warholm, han är framme nu och gratulerar och de kramar om varandra. Världsrekordhållaren blev fullständigt pulveriserad i det här loppet och också av med sitt världsrekord.
1: Ja, vilken läcker kväll vi har den här sportextra-aftonen. Utöver Diamond League-friidrotten har vi också EM i volleyboll. Det är svensk ledning mot Frankrike i det fjärde setet. 10-8 för svenskorna, men det är ju Frankrike som har 2-1 i set. Och vad gäller Europa League-kvalfotbollen så kan vi slå fast att Mjällby kommer att spela i Conference League och Salzburg tar sig vidare till Europa Leagues grupp-ligafas. Det är 3-0 för Salzburg, sammanlagt 4-0 med bara en ordinarie matchminut kvar. Strax till fotboll och volleyboll, men närmast Ekot.
7: Närmare 400 personer har bekräftats döda och 1400 saknas ett dygn efter naturkatastrofen i gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Och ett stort räddningsarbete pågår i det drabbade området. Ram Sapkota i Kathmandu driver en resebyrå som specialiserat sig på vandringsresor i Himalaya. Och han beskriver läget som mycket svårt.
8: Situation is very bad.
9: Ram Sapkota säger att helikoptrar som skickas till de drabbade områdena inte kan landa. Han säger också att gränsområdet mellan Nepal och Tibet är välbesökt av såväl utländska turister som av lokalbefolkningen. Detta då det ligger på vägen till Mount Kailash.
8: That area on the way is popular to go Mount Kailash in Tibet. Pilgrims, local people, tourist guide. There is a festival happening, so a lot of local people were traveling by bus to those areas also.
9: Hjälpbehovet i området där lerskredet och vattenmassorna drog fram är också enormt. Och Ram Sapkota tror att siffran över saknade kommer att stiga.
7: Reporter Anna Grönberg. Den 12-årige pojken som misstänks för att ha knivhuggit en 5-årig flicka i en park i Helsingborg i mitten av juli erkänner att han har begått våldshandlingen. Enligt domen i förvaltningsrätten ska pojken tvångsomhändertas både på grund av brister i omsorgen och på grund av sitt eget destruktiva beteende. Enligt pojkens målsägande biträde har han sagt att han ångrar det han gjort, rapporterar P4 Malmöhus. Socialdemokraterna går till val på att stoppa storskaligt industrifiske av sill och strömming i Östersjön. Sillen och strömmingen måste få en chans att återhämta sig, säger partisekreterare Tobias Baudin i ett pressmeddelande. Socialdemokraterna vill även att den utflyttade trålgränsen permanentas så att de stora fartygen inte får fiska så nära kusten.
1: Världsrekord alltså på 400 meter häck för Alisson dos Santos från Brasilien, 45,80. Han raderar ut Karsten Warholms världsrekord där med god marginal. Och vad gäller stavhoppet, både Armand Duplantis och Emmanuel Carralis över 6,10. Härnäst väntar 6,15 vad gäller stavhoppet. Här är volleybollen och EM.
5: Och 11 lika i fjärde set, Sverige mot Frankrike. Frankrike leder 2-1. Sverige måste alltså vinna den här matchen för att få fram ett femte och avgörande set. Och blir det ett femte avgörande så kommer ju svenskorna att vinna, för det gör de ju varje gång. Ja, så har det varit i alla fall den här säsongen. Fransyskorna nu som ska försöka skaffa sin 12:e poäng anfaller på högerkanten, och då vet vi att då är det poäng igen. Djupi är omöjlig att stoppa där ute.
10: Ja, han har haft en jättebra dag. Men jag tycker ändå att Sverige har spelat upp sig avsevärt här i fjärde set. Och inte minst den vi kanske kritiserade lite grann i förra setet, Filippa Brink, som visar att hon kan stå emot mötet av servarna.
5: Vi ska berätta det också nu att det är definitivt klart efter att Tjeckien har slagit Bulgarien i grupp D. Så vet vi att vinnaren i den här matchen ställs mot Grekland i åttondelsfinal och förloraren i den här matchen ställs mot Tjeckien. Och det är ju åttondelsfinalen som spelas just i Tjeckien så småningom. Just nu är det ju Sverige som får förbereda sig på det motståndet som läget är. Bollen igång fortfarande, en lång boll, och så är det Vilma Julevik som framme vid nät lägger över bollen i sin passa position över de franska spelarna där framme. Och vi har 12 lika, alla förutsättningar till mycket fortsatt dramatik här i Skandinavien under kvällen. Och det är slut för Mjällby nere i Salzburg. Det blir förlust. Mjällby får inrikta sig på Conference League. 4-0 sammanlagt för österrikarna som hamnar i Europa Leagues ligafas. Där finns ju lag som Juventus och Bayer Leverkusen och Milan och andra storheter. För Mjällby i Conference League-ligafasen så, ja, det är inte så illa. Det kan ju bli lag som Monaco eller Freiburg eller Hearts eller något. Men det är betydligt beskedligare motstånd i Conference League-fas än vad det är i Europa Leagues ligafas. Sammanlagt 4-0. Mjällby hade två skott på mål och i stort sett inte en chans i den här matchen i Salzburg. Noterbart är att John Mellberg, Olofs grabb, mittbacken som lämnade BP 2023, han kom in i Salzburg i den andra halvveckan och har ju haft skadebekymmer och annat, unge Mellberg. Men fick några spelminuter i alla fall mot Mjällby i slutskedet. Slut Mjällby Conference League, Salzburg Europa League.
1: Konstaterar Andreas Mats. Och William, vad kan det väntas för motstånd då för Mjällby?
4: Ja, men det är ju som Andreas säger, det är ju beskedligare motståndare som väntar i Conference League, men några tuffa motstånd kan man ändå redan nu utröna. Det är långt ifrån klart vilka de här, det är ju totalt 36 lag som tar sig till ligafasen. Det gäller ju alla tre av de här Europaturneringarna i fotboll, och så lottas man så man spelar 8 matcher. Vi kan se till exempel att Monaco sedan tidigare ikväll har tagit sig vidare till just ligafasen tillsammans med tyska Freiburg, att Ajax nu i ledning med 3-2 på hemmaplan mot schweiziska Sion ser ut att klara av det också, eftersom att de då har totalt 7-4. Det här ska ju sen lottas ihop och så får man sina motståndare i det som är ligafasen, och de 8 resultaten bakas sen ihop så att man kan ta sig vidare. Och vi har ju faktiskt redan lottat Champions League, som är ju den högsta av de här tre europeiska ligorna, och där kan vi konstatera att det i alla fall på förhand ser ut att vara en positiv lott för Liverpool, men desto tuffare för Arsenal i jakten på den där Champions League-titeln alltså. Men många stora möten att vänta här under fotbollshösten.
1: Och knallhårt fjärde set vad gäller volleyboll-EM. Det är svensk ledning 15-14 i detta nu. Vi ska alldeles strax till Göteborg igen. Men bara, vi måste landa i Zürich hos Alexander och Miro, och ett riktigt läckert världsrekord.
0: Det kan man verkligen säga utav Alisson dos Santos på 400 meter häck. Vi visste att han var bäst i år. Vi visste att han förmodligen skulle besegra Karsten Warholm. Men detta, Miro, hade du trott det?
6: Nej, verkligen inte. Och speciellt inte när man såg det live där. Och jag hade ju räknat med att det skulle vara okej att han skulle vinna loppet. Det trodde jag också. Men att det skulle vara betydligt jämnare efter 5-6 häckar. Men därifrån bara rann han iväg. Och ska vi ändå tänka så här att då är ju Karsten sen helt överlägsen resten av fältet. Så att det är inte så att Karsten har gjort någon dålig tid, utan det var ett årsbästa med 4/10. Men såg ut som en statist faktiskt i det här loppet.
0: När nu Mondo Duplantis kliver ut på ansatsbanan för att hoppa på 6-15, Sondre Guttormsen rev ut sig på 6-10. Det betyder att det nu är en duell mellan Duplantis och Karalis igen. Och att Karalis inte hoppar på 6-15, utan det blir Mondo som får försöka klara det här då.
6: Ja, jag förstår ju på ett sätt Karalis att han ska hoppa på 6-20. Det innebär ju då nytt personligt rekord för honom. Och samtidigt förstår jag att Mondo gör det, för hoppar han 6-15 här och tar det i första, då är han ensam i ledningen igen då, som han brukar vara. Så jag tycker att han gör rätt som hoppar på detta, definitivt. Och tittar man på det, de 6-10 hoppen, så är det väl inget snack om att Mondo hade ju, tycker jag, en dess luft i sitt hopp, medan Karalis, ja, inte hade så stor marginal på det.
0: Kan sticka in med att Nicola Olisleggers från Australien vann höjdhoppet på 2.02 till slut. Världsmästaren, hon som alltid skriver i sin bok medan alla hopp och sätter betyg på sina insatser. Hon klarade alltså 2.02 den här kvällen. När nu Duplantis ska hoppa för 6.15, nu vill han ha hjälp av publiken. Nu ska han dra iväg alldeles snart. På Letzi Grund höjer han staven för att gå upp i ensam ledning då. 6.15, här kommer han springandes. De sista stegen in mot mattan. Hoppar upp där och han är över. 6.15 i Zürich. Duplantis leder nu ensam.
6: Ja, nej, det är ju så jäkla imponerande. Det var hans fjärde hopp i tävlingen och 6.10 hoppet var riktigt bra. Det här var ja, lika bra kan man väl säga då. Han har ju marginal flykt i hoppet och sådär, så att han är ju inte nära på varken uppväg eller på nedväg.
0: Han knyter båda nävarna, han jublar, han faller bakåt på ryggen ner i mattan. Han är mycket, mycket nöjd förstås med 6.15 och nu tvingar han upp Karalis att klara 6.20 först då om en stund i Zürich.
1: Vad gäller fotbollskvalet så har vi alltså kunnat slå fast att Mjällby kommer att få spela vidare i Conference League. Salzburg tar sig till Europa League, det var ingen snack om saken. 3-0 ikväll och sammanlagt 4-0 för österrikarna. Och så påminner vi om den svenska basketknallen tidigare under kvällen. 86-81 för Sverige borta mot Finland. Och drömmen om ett första spel i världsmästerskapen för basketherrarna lever i allra högsta grad. Frågan som däremot hänger i luften, Patrik och Almir. Hur många strängar kan man egentligen ha på en lyra? Och svaret är ganska diffust. Det är mellan 5 och 16. Antika grekiska lyror hade ofta 7. Så det har vi någonting att hålla i alla fall.
5: Ja, vad bra. Apropå att det finns volleybollspelare som har många strängar på sin lyra. Almir är nöjd med svaret.
10: Ja, och jag tror att Isabel Haak har fler än 17. Tror du inte det?
5: Ja, vi bestämmer det. Åtminstone 18. Ja. Så är det. Många strängar på den lyran. Och apropå 18 så är det siffran som gäller just nu, för det är 18 lika i set nummer 4 i matchen där Sverige måste vinna det här setet. Annars är det Frankrike som tar hem den här matchen.
10: Väldigt kritiskt läge nu. Frankrike har sin bästa servare nu och Sverige sin sämsta uppställning, och både Isabel Haak och Hanna Hellvig i baklinjen.
5: Ajajaj, måste du säga sådana saker? Ja, dessutom har hon en hybridserv. Det där ska du få förklara vid tillfälle. Och står den i nät? Passa på att berätta vad en hybridserv är då.
10: Men vanligtvis när man gör en spinserv, alltså en hoppserv, så kastar man med överskruv och förlänger skruven bara med sin bollträff. Hon kastar upp med två händer så hon kan variera mellan en svävserv som inte roterar i luften, eller samtidigt med mycket svårt tekniskt slag slå en överskruv ändå, så det är svårläst.
5: Och svenskorna har ju haft väldigt svårt för det tidigare, men där slog hon den i nät och Sverige är 19-8 i fjärde set.
0: Hör ni Sorban? Den kommer ifrån Zürich och den spelas ju alltid för Manolo Karalis. 99 är han ju, precis som Duplantis, precis som Sondre Guttormsen i den gyllene generationen utav stavhoppare. Nu ska han försöka bli den andra historien att klara 6.20. För det här är personrekordnivå för Karalis med 3 cm marginal. Duplantis står tillsammans med Lavelny och tittar på. Det är de tre legendarerna som är där tillsammans just nu, med Karalis som den som ska försöka ta över ledningen i tävlingen. Och nu börjar han att springa. Här kommer nu greken för 6.20. Och så sänker han staven och så hoppar han upp där. Och han klarar! Han är över 6.20! Han sätter personligt rekord. Han är tvåa genom tiderna redan, men nu med ännu högre personbästa. 6.20 utav Karalis!
6: Ja, nej, det är imponerande. Det är ju inget snack. Han har ju gjort 17 innan, så att, det är 3 cm. Men det är trots allt ett otroligt bra hopp han gör. Ingen jättemarginal, men nej, han är i sitt esse. Allting bara flyter på för honom.
0: En fjärde tävling över 6 meter gör han ju. Vi såg det redan i Birmingham under EM att han har lyft sig en nivå. Och nu så förbättrar han sitt personliga rekord ifrån inomhussäsongen. Och han applåderas utav Duplantis som klappar om honom. Han får en stor kram utav Sam Kendricks. Och det är en fruktansvärt glad Manolo Karalis som har klarat 6.20 i första försöket. Och som än så länge är felfri i den här tävlingen. Och om nu Duplantis också klarar 6.20 så är de i delad ledning upp mot 6.25. Denna stavhoppsduell, den fortsätter på oanade nya nivåer.
1: Ja, det är ju superläckert. Vi hörs strax igen ifrån Zürich. Och vad gäller volleybollen i Göteborg, det är fransk ledning 20-19 i det fjärde setet. Fransyskorna leder ju 2-1 i set. Vi ska strax dit förstås. Men låt oss bara höra med Gerard Stenlund vad som vi ska prata om när det gäller Karlavagnen ikväll.
11: Ja, alltså jag vet inte, men jag är så fascinerad över den här stavhoppsduellen vi har. Men det kanske är någonting i stil med det, kanske inte, men ändå. Jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Det är det vi kommer att undra när vi drar igång Karlavagnen här nu efter eran sändning någon gång efter 22. Och det här kanske man behöver fundera på en stund, eftersom att det inte är så lätt att bara snyta ur sig helt enkelt.
3: Men alltså, det ska man något som någon annan har gjort mot mig, så att säga. Det snällaste, ja, man har gjort mot mig.
11: Ja, och vad är det snällaste man har varit med? Alltså, det är inte så lätt att säga direkt, eller hur?
3: Nej, jag kommer inte på något spontant faktiskt.
11: Nej, precis.
3: Man jag har timmen på mig, va?
11: Ja, du har faktiskt det. Men det kan ju liksom vara att uppleva stark gemenskap och tillhörighet, att känna djup mening med sitt liv, att någon har liksom hjälpt dig med någonting. Oavsett så kan jag berätta att ni kan ju ringa in till Slussen redan nu, 020-22-10-30, och så berättar du, vad är det snällaste du har varit med om? Det här kan ju bli ett otroligt trevligt program fram till klockan 12.
3: Ja, men kul. Gerard Stenlund med Karlavagnen alltså efter 22-nyheterna här i P4. Vilken duell vi har vad gäller stavhoppet. Personbästa nyss alltså för Emmanuel Karalis 6:20. Vad ska Mondo svara med? Det kommer besked om alldeles strax i Sportexen. Men först Skandinavium och volleyboll.
5: Ja, här är det 21 lika. Sverige-Frankrike fjärde set. Och Sverige måste vinna setet. Vi påminner om detta. Annars är det Frankrike som har vunnit. Och Sverige får en ganska tuff motståndare i åttondelsfinal så småningom. Men det är klart, kan man matcha Frankrike, då finns det inte så många riktigt svåra motståndare. Förutom möjligtvis Italien och Serbien och Turkiet. Svensk serv nu då. Hidda Gustafsson har kommit in. Som passar i det svenska laget. Och gör en... Jag skrattar. Vilken serv hon får till Hilda där. Poäng direkt på den.
10: Ja, service i bästa möjliga läge. Väldigt starkt gjort och vågat att gå mot en svår vinkel så att säga.
5: Ja, är det så att Frankrike blir timeout direkt på det? Det var ju precis en svensk timeout och så blir det en serv och så är det fransk timeout här nu då.
10: Ja, nu vill man snacka upp sig här för att vad som gäller de sista bollarna. Och man vet ju, eller jag kan gissa att i Frankrike så vet man vem man vill stoppa. Frågan är ju bara hur. Isabelle Haak är lite blygsamma. 37 poäng än så länge då.
5: Ja. Och vi har ju ändrat oss lite nu. Vi kommer inte säga framöver att Isabelle Haak har många strängar på sin lyra, utan hon har många strängar på sin harpa.
10: Just det.
5: För där finns det betydligt fler.
10: Exakt.
5: Så får det bli framöver. Nu ska Hilda Gustafsson serva igen. Det är svensk ledning 22-21. Om Sverige vinner setet blir det ett femte avgörande set idag igen för det svenska laget här i Europamästerskapet. Där Hilda Gustafsson skriver ut nu då för att sätta bollen i spel. Hilda Gustafsson upp med bollen. Där tas mot den briljante bilen. Det går i franska laget över på vänsterkanten och så är det poäng för Frankrike och så är det 2-22 lika. Var det den svenska förbundskaptenen som sträcker fram handen där och tog bollen?
10: Lite snyggt ville han väl lura domarna att det var Filippa Brink som räddade den, men det var ju, domarna hade full koll på att det var han som sträckte fram armen.
5: Nej, du tror att han på allvar försökte göra det?
10: Nej, jag vet faktiskt inte. Men,
5: så är det 22 lika har vi i alla fall i fjärde setet, 2-1 set i Frankrike.
0: Duplantis är pressad i Zürich efter att Emmanuel Karalis tagit sig över 6:20 i det första försöket och leder tävlingen. Och därefter har Duplantis valt att inte hoppa på 6:20 och Karalis står över på 6:25, vilket betyder att det nu är Mondo som ska hoppa på 6:25 första försöket och för att ta över ledningen då.
6: Ja, nu kan vi verkligen snacka om att det är en duell, för tidigare har ju trots allt varit en bit som har skilt i slutresultaten. Men här är det ju nu ett rävspel då, man försöker ta varannan höjd. Och den som är, eftersom de är felfria, båda två. Och det är ju inget snack liksom, Karalis har ju hoppat på det 16 och 17 innan. Så satte pers med 3 centimeter och jag tror att Mondo... Han har bytt upp sin stav, i alla fall såg det ut så att han gick bort sitt fodral och drog ut den. Så att han vet ju att de här höjderna gör man inte utan att det blir ett maxat hopp på något sätt. Jag tycker det han gjorde var okej, men det hade kanske inte räckt i 25. Och Karalis var ju kanske på den lite grann på uppväg, men fortfarande den här härliga flykten över och inte på väg. Nej, då tar den på vägen ner.
0: Nu då, 6:25 för Mondo Duplantis. Under press i Zürich kommer han löpandes på ansatsbanan, sätter i staven, hoppar upp och han klarar! Han klarar ju 6:25 direkt och Karalis kan bara skratta åt det som Duplantis nu gör. När han utmanas så visar han återigen vem som är kungen. Och det är 6:25 utav Duplantis, men Karalis är ju kvar i tävlingen. Och
5: i samma stund glädje i Skandinavium. Svensk sett vinst 25-23, men en utmaning från det franska laget som vill titta på det där, om det är svensk poäng eller inte svensk poäng. Almir, du är ju ändå min expert här, vad säger du?
10: Jag tror det är svensk poäng. Jag tror Almir hoppas, varför inte ta chansen? Det kan ha varit en touch, tänker han, men jag tror inte att det var en touch på blocket. Vi får se här. Jo då.
5: Det tog svenska fingrarna, så är det ju volleyboll, en boll som går ut, och så trodde alla, inklusive domaren, att den gick direkt ut, men det tog på en svensk fingertopp, och då är det ju 24 lika istället, och så är det fransk. Så.
10: En riktig glädjedödare här i Skandinavien. Många.
5: Ja, precis. Glädjedödare var ordet. När vi har fransk serv 24 lika. Ledning Frankrike 2-1 i set. Om Frankrike vinner det här setet är matchen över. Filippa Brink tar emot den där bollen till Hilda Gustafsson. Isabelle Haak lägger ett ganska lamt överspel på den sidan. Istället kan motståndaren anfalla via det svenska blocket och ut. Och istället för svensk setboll så har vi nu fransk matchboll. En matchboll som innebär att om Frankrike tar den här bollen så är det Frankrike som får det enklare motståndet i åttondelsfinal, som får möta Grekland. Och Sverige får gå upp mot Tjeckien Tjeckien nästa vecka. Här kommer serven och den går ut, och då är det 25 lika.
10: Och är det någon man vill ha på servlinjen med blågula ögon, så är det Isabelle Haak. Och det är precis hon som går bak för att ta hand om bollen.
5: Isabelle Haak ska serva i Skandinavium, blir det 25 lika, och Sverige i ett pressat läge i den här matchen. Upp med bollen, högt upp i luften. Trycker till den. Den räddas på franska sidan. Kan komma ett anfall på vänsterkanten i Frankrike. Filippa Brink där, räddar den. Men bollen går tyvärr ut, och så är det istället matchboll Frankrike igen. Tyvärr matchboll Frankrike igen.
10: Ska jag göra det ännu värre för dig?
5: Ja.
10: Ja, nu har Frankrike sin absolut bästa server.
5: Nu är det ju hon med hybridserver.
10: Ja.
5: Men minns att hon servade i nät senast, som servade.
10: Vi hoppas på den pris, va?
5: Ups, otäckt. Nu kommer den franska hybridserven ifrån Ratairi. Ska hon avgöra den här matchen för fransk del? 26-25 i fjärde set. Frankrike leder 2-1. Kan skicka Sverige mot Tjeckien i slutspelet istället för Grekland. Där är förutsättningarna, påminner om det igen. När Ratta är ryk, upp med båda händerna, slår över bollen över nät. Bra, Anna Haak tar emot den. Får tillbaka bollen till Isabelle Haak, och då är det väl poäng Sverige? Ja då, en kameraperson i vägen när en fransk spelare kastar sig ut. Med livet som insats för att ta den där bollen, och så är det 26 lika.
10: Och ännu en nagelbitare här i detta EM. Vilken får vi bjuds på?
5: Har du några naglar kvar eller?
10: Nej, men jag brukar bita på dem i vanliga fall också. Så att, nu är det inte mycket kvar.
5: Nej, precis. Men du är inte nere i benbitarna och biter i alla fall?
10: Inte än, i alla fall. Nej. Nästa set kanske, om det blir ett sådant.
5: Torka lite golv. Kan inte Sverige skaffa sig en setboll här nu då? Vi hade ju en, men den togs ifrån oss efter en videogranskning. 26 lika. Anna Haak nu då med serven. Vi vill inte ha bollen på Libron där, du som är så duktig i servmottagningen. Det blir inte det bra serv som ställer till det lite grann för motståndaren. Kommer ändå ett avslut som räddas från Sverige. Hilda Gustafsson till Isabelle Haak. Haak lägger ner den för att syskorna räddar den igen. Libron spelar höger, avslutet från höger. Och poäng igen för Frankrike.
10: Ja, jag tycker att Vilma Julevik, som har passat nästan hela matchen, hade en väldigt bra connection med Isabelle Haak. Jag tycker Isabelle Haak har stoppats lite mer nu när Hilda Gustafsson passar. Kanske funderar man på att byta tillbaka Julevik igen, men nej, inte än.
5: Men varför spelar de så här glad musik när Sverige har matchboll mot sig?
10: Nej, kände
5: inte du den som
10: ljudet? Jag känner DJ, jag får skicka ett sms sen.
5: Skicka ett sms efteråt. Fransk matchboll, 27-26 i den här EM-matchen, avslutande gruppspelsmatchen. Här kommer serven. Filippa Brink tar emot den till Anna Haak, till Hanna Heldvik som varit så bra i det här sättet. Får inte en riktig träff på den där, och nu kan Frankrike avgöra matchen via det svenska blocket. Och ut! Och där är det över. Frankrike vinner 28-26, 3-1 i set. Och Aki Almir Jutovac nu väntar Tjeckien för Sverige i åttondelsfinal istället för Grekland som vi hade hoppats på.
10: Ja. Men du sa det bra själv innan. Kan man utmana Frankrike så här bra, så ser jag ingen anledning till varför man inte ska kunna utmana Tjeckien. Den stora skillnaden blir att de här tusentals personerna som är på läktaren kommer heja på andra laget nere i Tjeckien istället.
5: Men vill du att jag är lite positiv då också? Jag som har varit på plats och bevakat den här Europamästaren. Ja. Sverige har slagit Rumänien i Rumänien. Sverige har slagit ut Bulgarien i Bulgarien i en åttondelsfinal. Sverige har slagit Tyskland i Tyskland.
10: Men då var det en taktisk läggmatch helt enkelt. Man vill ha
5: säkert att säga det. Nej, men synd att Sverige förlorade den här matchen. Vad ser du i skillnaden lagen emellan?
10: Oj, men först och främst, vilka små marginaler. Vi påminns igen om, vi trodde att det stod 2-2. Jag sa till och med här att nej, det där är bara en chansning på den här videochallenge som de tog, eller den utmaningen. Och den lilla detaljen att det var touch i blocket istället för 2-2 och medvind in i femte set, så blir det en 3-1-förlust där. Väldigt små marginaler. Mm. Men vad ser jag? Jag kan inte säga att Isabelle Hawk gjort en dålig match. Kanske att liksom, Frankrike spelade lite mer taktiskt klokt mot Sverige. Att man fick inte stopp på Isabelle Hawk kanske, men man gjorde det svårare för passarna att hitta henne, vilket drog ner hennes siffror något, men hon hamnade ändå på runt 40.
5: Mm. Så är det. EM fortsätter för svensk del. Nu står spelarna ner och tackar den svenska publiken. Det har ju slagit publikrekord flera gånger om för damvolleyboll här i Skandinavium. Och nu har de tackat och vinkat av publiken och står där i en ring och har lite pep-talk tillsammans. Vinst för Frankrike i den här matchen med 3-1. Sverige spelar åttondelsfinal mot Tjeckien på söndag eller måndag.
1: Patrik Ljunggren och Almir Jotovals, stort tack för underhållning. Vilket drama det blev i Göteborg. Och snacka om drama, vi har också i Zürich ikväll vad gäller friidrotten den bästa stavhoppstävlingen någonsin.
0: Med två stycken hoppare över 6,20. Mondo leder på 6,25. Karalis har klarat 6,20. Och nu ska båda hoppa på 6,32. Det är världsrekord. Försök nu. Utav de två som är felfria än så länge i tävlingen, inget rivet försök. Trots att de är uppe på 6,32 nu, Miro.
6: Ja, det är helt sjukt. Jag är mållös. Alltså det, man fattar inte att det här händer faktiskt. Så stort är det.
0: Karalissa är först ut att försöka. Han har ju redan noterat personligt rekord idag med sina 6,20. Ska han då dessutom ta över Mondos världsrekord? En centimeter över det som Duplantis hoppade i Uppsala i vintras.
6: Nej, men det kan inte. Alltså, du vet det 17.
0: Med den blå staven så står greken där och så börjar han att springa nu. Här kommer Karalis för att höja världsrekordet till 6,32. Sätter i, hoppar upp och nu kommer första rivningen ikväll.
6: Ja, det gjorde det. Ja, det är hemskt att jag sitter där och pustar ut liksom. Men det flowet som han är inne i, alltså, så skulle det inte förvåna mig liksom, om med lite flax då om man kan ta sig. För han har ju höften uppe, utan nu det här då med liksom, att han är väldigt nära på uppväg och väldigt nära på nedväg. Ribban är ganska nära honom och när man måste toppa upp hoppet så som han gör, då blir det ju att man river som han gjorde nu med fötterna redan.
0: Och snart kommer då Duplantis för att hoppa på 32. Han som inte har noterat något världsrekord under den här sommaren, han har ju försökt 12 gånger på den här höjden just, men inte klarat det än så länge, utan det är ju 6,25 som är hans säsongsbästa, det som han hoppade nyss här i Zürich. Så att det finns världsrekordform, men här ikväll då, Miro?
6: Nej, men det har han ju. Det har han ju visat både på IM och hela vägen då, att formen finns där. Men sen det man tror, eller det jag tror liksom, det är att det ska vara så otroligt svårt att ladda om. Och speciellt inte då med den tävlingen han gjorde förra gången. Visserligen då vann han och hoppade 6,20. Men det är väldigt struligt med ansatsen. Idag valt också kanske, tycker jag då, i ett läge lite för mjuk stav. Inte så illa så att han rev. Men nu har jag ju plockat fram de stora stavarna för att kunna hoppa de här höjderna. Och det är väl inget snack om att jag tycker då att han är ju definitivt fortfarande nummer ett. Inte överlägset då på det sättet som han har varit innan. Och det är ju lite spännande just det här då liksom, att nu kan jag hålla med om att nu är det så att han blir utmanad. Tidigare tycker inte jag att han har varit det. Det är stor skillnad liksom att hoppa 6 meter, stå över 6,10, stå över 6,15 och vara med då på Mondos höjder. Men nu är det ju inget snack om saken. Han gjorde ju 20 och Mondo, det krävdes av Mondo att göra 25 för att ta ledningen i tävlingen.
0: Efter 6 år av dominans så är ju Duplantis nu hotad också på 6,20-nivåer. För det är ju precis det som Karalis har klarat den här kvällen och dessutom felfritt. När nu Duplantis kliver ut på ansatsbanan för att höja sitt eget världsrekord till 6,32 den här sagolika kvällen i Zürich. Där han nu står redo med staven lutad mot axeln, fixar till håret lite grann. Och så ska han försöka för första gången då. 2 OS-guld, 3 VM-guld, 4 EM-guld och 15 världsrekord. Och nu chansen till det 16:e. Publiken ställer sig upp på Letzig Rund för Mondo 6,32. Alldeles snart ger han sig iväg. Nu höjer han staven. Här kommer Duplantis i tidernas bästa stavhoppstävling. Sätter konkurrens mot Karalis. Så kommer han löpandes här. Sätter i staven. Hoppar upp. Och han river första försöket på världsrekordet.
6: Ja, men det är ju hårfint. Det är hårfint. Han touchar, eller han tar den på nedväg. Men inget snack om saken att han var, gick bak bra, hade höjden inne. Men touchade på nedväg, och det är det som händer ofta då på de riktigt höga höjderna. Och har man då lite flyt så kan det ligga kvar.
0: Han har fått någon stor insekt på magen som han sitter och pillar lite grann på när han sitter där i mattan och funderar över läget efter 6.32. Han skrek ut sin frustration där lite grann. Nu har han lämnat den där insekten och även mattan och vandrar bort. Vad tror du att han själv känner efter det här första försöket?
6: Ja, men det är lite grann så här att han touchar ju ribban lite grann på uppväg, vilket gör då att den rör sig. Och sen då när han försöker ta sig över den då, så touchar han den igen när den redan darrar, och då ligger den inte kvar. Hade han bara liksom touchats på uppväg eller bara på nedväg, så hade det mycket väl kunnat ha varit ett nytt världsrekord.
0: Vi såg ett världsrekordförsök alldeles nyss på herrarnas 800 meter också. Kenianen Emmanuel Wanyonyi, OS-mästaren, han spände bågen men orkade inte riktigt. 1.41.76 är ändå världsårsbästa för kenianen som på slutet utmanades av Algerien Jamel Sedjati, men höll undan. Världsrekord har det blivit genom Alisson dos Santos på 400 meter häck, och kanske blir det till rekord om en liten stund när Duplantis och Karalis fortsätter duellen.
12: Radiosporten dokumentär.
13: I want protection around maternity.
14: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
15: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
16: Alison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
17: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
18: Jag blev väl både ledsen och arg.
19: Diskriminering.
1: Vilken läcker kväll vi har. Det är superduell vad gäller stavhoppet i Diamond League i Zürich. Vi har upplevt EM-volleyboll i Göteborg. Det blev förlust för svenska volleybolldamerna mot Frankrike. 3-1 i set. Och nu väntar Tjeckien i åttondelsfinalen i Tjeckien. Det är spel antingen söndag eller måndag. Det där avgörs senare under kvällen. Vi trodde att det skulle bli ett femte och avgörande set när svensk boll studsade in till setseger. Men efter videogranskning så dömdes det där till fransk boll. Och senare kunde alltså fransyskorna vända och vinna det där fjärde setet. Vi konstaterar att svenska basketherrarna stod för en rejäl knall. Man besegrade Finland borta 86-85. Härnäst väntar Frankrike på hemmaplan i Globen på söndag, och drömmen om VM-spel lever för de svenska basketherrarna. Däremot lever inte drömmen om Europa League-spel vad gäller fotboll för Mjällby. Det blev Salzburg som vann ikväll, 3-0, 4-0 sammanlagt, och Salzburg till Europa League. Mjällby får lira i Conference League.
4: Och vad gäller de större nyheterna inom sporten för den här dagen, så förbereder UEFA att ställa FIFA-ordföranden Gianni Infantino inför rätta efter FIFA-bossens numera skrotade förslag att sälja ut andelar av fotbolls-VM. Det här rapporterar flera nyhetsbyråer idag, bland annat AP och Reuters. UEFA ska ha bett amerikansk domstol om material inför den påstådda stämningsansökan, där UEFA ifrågasätter hur planen på att kommersialisera världsmästerskapet gått till, med kritik kring hur många som var involverade i processen och vilka. Och Sveriges damlag i kanot-VM har tagit sig till final på K4 500 meter. Laget som består av Moa Wikberg, Julia Lagerstam, Melina Andersson och Ella Richter har haft en stark säsong, men inte nått final förrän nu. Lägligt då, eftersom det på VM står fler OS-kvalpoäng på spel. Det är dessutom enligt kanotförbundet första gången på flera decennier som Sverige tar sig till final på damernas K4 500 meter. Finalen, den avgörs imorgon runt 3 på eftermiddagen.
1: Och du var snubblande nära svensk medalj på mountainbike-VM också tidigare under kvällen.
4: Ja, Jenny Rissveds tog sig in i det här mästerskapet idag. Då var det short track som gällde, och hon ledde stora delar av loppet, men 32-åringen slutade till slut då på en retsam fjärde plats. Men liten tröst då, eftersom att det på söndag väntar den största medaljchansen, den största segerchansen och dessutom favoritdistans, den olympiska, där Rissveds ju är regerande världsmästare. Men det är på söndag alltså.
1: Vi tar oss till friidrotten och Zürich igen.
0: Darmanolo Karalis gör sig redo för att hoppa igen på 6.32, världsrekordnivån i stavhopp. Det är han som är först ut i andra hoppomgången. Sen kommer Duplantis, som länge stått och pratat med sin pappa Greg om hur det såg ut egentligen i första och vad han kan göra till det andra. Det ska också bli 100 meter häck för damer, och på tal om världsrekordförsök så har ju Masai Russell från USA varit nära världsrekordet i år. 12 och 14 sprang hon på tidigt. Det var ju i maj redan, och det var ju bara 200 delar ifrån Toby Amusans världsrekord 12 och 12. Amusan finns också med i loppet för Nigeria. Också Ditayi Kambunji, hemmahoppet från Schweiz, och Nadine Fisser som vann EM-guldet för Nederländerna, och så Alasha Jonsson som vann senast i söndags i Chorzów. Damerna sett 100 meter häck, och med tanke på hur fort det går i alla lopp den här kvällen så kan det väl gå undan nu också.
6: Ja, det kan det ju definitivt, men vinden har väl varit lite grann emot, och jag vet att det kanske inte är helt avgörande på korta häcken. För de fixar det ändå, men att det ska gå så fort som att man är nere då på låga 12, det vet inte 17.
0: Nere i blocken går de nu i alla fall. Masai Russell som vann det olympiska guldet och som alltså är tvåa genom alla tider bakom Toby Amusan, som ju sprang sitt världsrekord redan 2022 i Eugene. I VM-semifinalen sprang ju ännu snabbare i finalen sen 12.06, men då i för mycket medvind. Nigerianskan som vunnit i Paris under det här året ska man inte räkna bort numera heller. Men Masai Russell är favoriten på bana 5. Tyst i publiken på Letzigrund. Där är de iväg. Masai Russell får en bra start. Amerikanskan är den som solklart leder efter halva loppet. Och det är hon som utmanas lite grann utav Toby Amusan nu. Men över den sista häcken så är det ändå 12.09 som är segertiden. Och det blir ju världsrekord här också om inte tiden korrigeras. Masai Russell, efter en ursinnig start, så håller hon undan och vinner. Det är plus 0,0. Ja, det är ingen vind överhuvudtaget när det blir världsrekord. 12.09 korrigeras tiden till, och det är det andra världsrekordet ikväll i Zürich.
6: Ja, det är inte lätt att vara expert kan jag säga, och jag fattar ingenting hur de kan vara i sån otrolig form.
0: Jag fattar inte heller vad det verkar. Masai Russell som sträcker ut armarna och ser förvånad ut när hon får den stora blomsterkvasten. Amusan är tvåa på 12.23. Russell vinner. 12.09 är 300 delar under det tidigare världsrekordet. Hon har ju varit nära under den här sommaren, men nu är hon bäst genom tiderna. Den amerikanska flaggan omkring sig. 12.09!
6: Ja, med tanke på att hon har haft en så pass lång säsong så fattar man ju ingenting att hon kan vara så här vass i slutet. Det är oerhört imponerande, måste jag säga. Två världsrekord, alltså vilken
0: tredje?
6: Ska det bli tredje?
0: Ska det bli det nu genom Karalis som står redo för 6.32? Hans andra försök, det var ju inte riktigt nära i första, han har redan noterat personligt rekord med 6.20. Det här är 12 centimeter till det. Och det här är för världsrekord i stavhopp, inte utav Duplantis utan genom Karalis som kommer springande till Zürich och sätter ner staven, hoppar upp och han river, men nu kändes det som att han var närmare.
6: Ja, det var ett bättre hopp än förra, absolut. Och det som jag säger då, han är ju uppe med höften, det han alltid var, utan det är ju få farten in att kunna ta det. Ta ribban utan att riva på nedväg. Det var en ganska grov rivning på nedväg, men som sagt, höjden är definitivt, finns ju där.
0: Då är det Duplantis snart igen då. Karalissa, ett försök kvar om en stund i mörkret i Zürich. Och vilken nivå den här killen nu har nått. Efter många år i skuggan av Duplantis så tog han ju ett rejält kliv i vintras genom att klara 6.17 och i Lausanne för en vecka sedan 6.16, en centimeter ifrån inomhusrekordet, och så 6.20 nu alltså. Karalis som ju haft det struligt genom åren med depression, mental ohälsa, hitta tillbaka till glädjen. Han har ju numera tre olika tränare. Pappan som har ett övergripande ansvar, och så Marcin Sepanski, polacken som tränar själva stavhoppstekniken, och så längdhopparen Tentoglos tränare Pomanski som styr snabbhetsträningen. Och på tal om Tentoglo så har han hoppat 8.45 och leder längdhoppstävlingen den här kvällen före jamaikanen Tajay Gay som också hoppat långt 8.43. Det är en omgång kvar i herrarnas längdhopp, där det dock är en bra bit ifrån världsrekordet. Men nu är det Duplantis igen då, Miro.
6: Ja. Det är det. Nej, men jag tror att han har bra chans att ta det.
0: Hans första världsrekord var 6,17. Det hoppade han i Polen 2020 under den inomhussäsongen. Sen dess har han höjt världsrekordet ytterligare 14 gånger. Han har 15 stycken världsrekord i sitt liv. Och nu ska han försöka då höja det en centimeter till. Den första gången i livet så är han ju dessutom utmanad på världsrekordnivån. Aldrig tidigare har han haft någon som hoppat mellan honom när han har försökt.
6: Ja, det känns ju jätteskumt liksom. Vad händer om Mondo tar liksom? Ska man fira världsrekordet då eller ska man avvakta? Ska fortsätta hoppa eller inte? Det kommer man ju givetvis inte göra. Om Karalis river ut sig så stannar ju vid det här då man skulle ta då. Men jag tror att han har en god chans att göra det. Han har inte hoppat jättemånga hopp idag. Och jag är som sagt otroligt imponerad liksom av hans mentala förmåga då, att vara så här utmanad som han är då. Det är ingen lek att gå in här och hoppa på den här nivån.
0: Publiken är som vild nu på Letsegrundstadion efter att ha upplevt redan två stycken världsrekord. 400 meter häck och 100 meter häck. Nu dags för stavhoppet dessutom. Mondo Duplantis för 6,32. Han väntar in de rätta förutsättningarna. Pappa Greg står och blickar bort mot sin son som gör sig redo men ännu inte är riktigt klar för start.
6: Nej, och sen en annan grej, det är kanske en parentes bara, men det är skum höjning liksom att de kan höja 7 cm då så att båda får hoppa på världsrekord. Det normala hade ju varit då att 6,30 hade varit tvunget egentligen då. Mm.
0: Men nu är det 6,32 och han har rivit en gång Duplantis, men det var ett bra hopp. Och han såg frustrerad ut då efter att inte ha klarat det, för han kände ju att det fanns i honom redan i det första försöket. Den enda rivningen han har hittills i den här tävlingen, där han gjort få hopp på vägen upp. Han klarade ju 6,25 felfritt. Han blickar framåt, bort mot den blå mattan och ribban som ligger där uppe för 6,32. I en tävling som är den bästa i historien sett till konkurrens, där Karalis hoppade 6,20 felfritt och där Duplantis sen svarade genom att klara 6,25 direkt. Och nu är båda uppe och hoppar på 6,32. Världsrekordet är från i våras och det har ju Duplantis på 6,31 från Uppsala i mars. Den här sommaren har varit lite utav ett mellanår för honom med flytt till Monaco, med giftermål. Men nu står han ändå för att hoppa 6,32 i Zürich. Och nu höjer han staven och Duplantis börjar att springa på ansatsen för världsrekord 6,32. I Zürich sänker han staven och så hoppar han upp där och han river igen.
6: Ja, nej, det här var inte alls lika bra som förra då. Jag tyckte då att han var lite mer försiktig i attacken in. Och då flyttade inte staven som han ska, så att det här var inte så bra som första försöket.
0: Det är också dags för herrarnas 1500 meter mitt i alltihopa med Samuel Pihlström som är en av deltagarna. Pihlström som ju var silvermedaljör under EM och femma i Polen i söndags, och nu ställs han mot hela världseliten igen. Och en chans till att återigen kämpa om pallen som han gjorde i Polen.
6: Ja, det hade varit grymt om man kan det. Det är ingen tvekan. Han har ju sprungit fortare och fortare då. Han gjorde ett jättebra EM som vi alla minns. Och chockerade oss med den avslutningen. Där med ligtävlingen, jättebra. Låg ju på pallplats hela vägen. Men satte då ett rejält årsbästa. Så låt oss hoppas nu att han får ett perfekt lopp här. Och kanske kan till och med då ta sig under 30.
0: Mm, de ska snart presenteras. Herrarna som ska springa 1500 meter.
1: Vi tar och sticker emellan med kommentar vad gäller volleyboll.
19: Det blev förlust för Sverige mot Frankrike i den avslutande gruppspelsmatchen i EM. Men det var tajt. Det var 28-26 i Frankrike, både första och fjärde setet. Hanna Helvig i det svenska laget. Hur surt är det att stå här efter och vara så nära men ändå inte blev något resultat till er fördel?
20: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt. Men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
19: Ja, för både i den här matchen mot Italien, det är nationen som på pappret är bättre än vad ni är, så har ni bjudit till. Du har varit med i landslaget ganska länge. Vad ser du det som har gjort er så pass nära de här lagen som ni ändå är?
20: Vi är duktiga på, alltså vi har blivit bättre på allt skulle jag säga nu senaste året här. Och jag vet inte, det känns som att vi spelar mer tillsammans som ett lag i de här tuffa lägena och att vi alla pallar pressen liksom. Så ja, det är jättekul att det funkar bra i alla fall.
19: Och nu har ni spelat färdigt i Skandinavium. Ni har upplevt 5 matcher här på plats och stadion ju spelades. Ni höll om varandra där. Hur var det att säga hej då så att säga till publiken här i Sverige?
20: Nej, det är jättevemodigt såklart. Det här är ju typ det coolaste som vi har fått göra, som jag har fått göra i hela min volleybollkarriär. Så det var känslosamt och jobbigt när man har förlorat, men det är så fint att vi har publikens stöd trots förlust. Och jag är så tacksam för den svenska volleybollpubliken.
1: Hanna Helvig där till Patrik Ljunggren. Nu väntar alltså Tjeckien i åttondel. Det blir antingen söndag eller på måndag.
0: Och nu är de igång, herrarna som ska springa 1500 meter och som redan gör det. Och det knuffas en hel del inledningsvis här, men Samuel Pihlström klarar sig undan de där armbågarna. Här finns också Jakob Ingebrigtsson.

0: tajt och tät klunga där Pihlström är i mitten av fältet.
1: Ja, det som är lite jobbigt tycker jag med de här loppen är att det är så många löpare. Det är ju 16 stycken plus två harar. Så att, vill man ha riktigt snabba lopp så tror jag att man måste liksom bestämma sig för att springa med mindre antal löpare.
0: Första 400 meter på 55 sekunder. Det går snabbt för haren. Det går i 3.27-tempo nästan, men då är ju haren en bit före den stora klungan som är väldigt samlad. Och vi ska ju veta det att även om Pihlström har en bit upp mot slutet så kan han komma tillbaka. Så som i EM-finalen när han passerade i stort sett hela fältet. Och vi såg det också i Polen då för några dagar sedan när han kom starkt på slutet.
1: Ja, exakt samma typ av lopp egentligen, men den här gången på den liktävlingen så låg han väl trea där och föll tillbaka till en femteplats om jag minns rätt.
0: Med Jakob Ingebrigtsen precis framför sig, det är två var kvar att springa nu för 1500 meters löparna när Manolo Karalis återigen ska försöka, och nu är det sista försöket på 6.32. Sorban spelas för Karalis efter två stycken rivningar på världsrekordnivån. 1.52.98 passerar de 800 meter på. Det går fortfarande snabbt. Kanske inte lika snabbt som det första varvet. Och nu lämnar den första haren fältet och de får springa vidare. Längst fram utav de som inte harar, det är Cole Hocker som vann OS-guldet i Paris. Emmanuel Karalis nu då. Han står fortfarande och blickar bortåt. Kan han ta det här, Miro?
1: Nej, det känns inte så. Det känns faktiskt inte så. De två första försöken har inte varit nära. Däremot så ser jag då, han har bytt upp sin stav, så att visst, får man undan den så har han ju en möjlighet, för den staven räcker till det.
0: För världsrekord för Karalis på 6.32. Nu kommer han springandes här och nu sätter han i staven och så hoppar han upp och han river. Och Karalis tar inte över Duplantis världsrekord och Mondo har vunnit den här sagolika, historiska tävlingen i Schweiz.
1: Ja, nej, det är ju otroligt tävling han gör. Otrolig. Ja, det gör de ju båda två, både Mondo och han. Och det här var verkligen att han blev utmanad, Mondo. Nu får vi hoppas att han samlar ihop sig lite grann till och gör ett bra försök på 31 här nu i Mondos tredje hopp då. För att det första visade då att han kan ta det.
0: Samuel Pihlström ligger långt ner i fältet. Kan han ta sig uppåt? Han försöker i alla fall. Det är Coach mot Nogus när han kommer in på upploppet. Klockan är uppe på 3.16. Det är kenianen som leder före amerikanen. Och Ingebrigtsen kommer där bakom. Norrmannen försöker att spurta, men klarar inte riktigt det. Utan det är fortfarande Coach. Och så kommer Hocker inifrån amerikanen igen. Precis som i Paris. Och vinner på 3.31.71. Och Samuel Pihlström var en bit ner i fältet.
1: Ja, det kan gott vara så faktiskt. Han har ju gjort så otroligt bra ifrån sig de sista tävlingarna. Så det är klart att han måste vara på något sätt lite sliten. Så vi ska inte gnälla över det resultatet.
0: Hocker vinner på 3.31.71. Och där bakom Coach och Nogus. Och en just nu placering för Pihlström som inte är officiell har vi på 16:e platsen. Vi får avvakta hans tid, men det blir ju inte ett nytt svenskt rekord oavsett. Det vet vi, och en bit ner alltså i den här resultatlistan, kan man säga. Ingebrigtsen slutar femma. Han hade inte den där sprutten på upploppet som vi såg honom före hälseneskadan ha.
1: Nej, det är verkligen otroligt att han kan komma tillbaka så snabbt med en operation och allt det här då. Så att det tar sin tid, och speciellt då när det gäller medel- och långdistans och så. De är ju känsligare då för att få långa uppehåll jämfört då med kastare och hoppare då. Vi har det lite lättare för oss att komma tillbaka efter uppehåll.
0: Och ni ser reprisbilder på loppet, och de zoomade ju inte in direkt Samuel Pihlström på slutet, och det var för att han hade en rejäl lucka upp till klungan. Han släppte taget om de andra och var en 50 meter bakom nästan in mot mål. Så att Pihlström klart distanserad av världseliten i det här loppet. Han ska ju springa finkampen i helgen i Helsingfors, Samuel, som får ladda om till dess. Där kommer ju alla de svenska stjärnorna vara med, förutom Duplantis som avstår finkampen när det är i Helsingfors. Det har han gjort också tidigare år, tävlat istället när finkampen är i Stockholm. Så nästa år kanske Mondo är tillbaka då i finkampen.
1: Ja, det brukar ju vara så ju, att han är med hemma i Stockholm då. Det är en av hans favoritställen att hoppa på, trots att det kanske inte är de mest perfekta förhållandena där.
0: Samuel Pihlströms definitiva placering 16:e med 3.39 och 15 som tid när han slog av.

0: på slutet. Och när det gäller spjuttävlingen som pågår så är det Sri Lanka i täten. Taranga Pafrish. Ja, det här är ett svårt namn. Men Pafraj heter han och han har kastat 89,90 inför den sista omgången. Och i längdhoppet är de också inne i den sista omgången. Och det är Miltiadis Tentoglu från Grekland som leder på 8,45 fortsatt. När Mondo sitter ner där på bänken och tuggar lite grann på något. För nu får han vila lite extra då när han har ett försök kvar på 6,32. Han har fortfarande chansen att hoppa världsrekord ikväll. Tror att han gör det nu när Karalis är borta ur matchen?
1: Ja du, det kan väl finnas en kanske en större möjlighet att han kan slappna av då. Men nej, men som sagt, första försöket på världsrekordhöjden då från Mondos sida tycker jag har varit ett riktigt bra försök. Så att kapaciteten har han ju definitivt. Men sen om orken nu börjar tryta och man är lite, och han ändå är trots allt lite nöjd med att vinna tävlingen efter den här tuffa utmaningen som han fick ta idag då.
0: Dröjer lite grann till innan det är dags för Duplantis att försöka sista gången på 6,32. Det som också väntar i Zürich, det är 800 meter för damer med hemmastjärnan Audrey Verreaux som ju varit nära det 43 år gamla världsrekordet på 800 meter. Jarmila Kratochvilovas ifrån 80-talet, det som har ansetts omöjligt under många decennier. Dessutom 200 meter för herrar med Kung Fu Kenny Bednarek i huvudrollen där på förhand i alla fall. Allting annat står stilla nu på Letzigrund Arena för att längdhoppet ska avgöras och Miltiadis Tentoglu är först ut i finalomgången. Det är ju så att den som leder börjar och den som ligger trea kommer att avsluta. Så här kommer nu Tentoglu som vunnit OS-guld 2 gånger, EM-guld 4 gånger och VM-guld dessutom. Och här hoppar greken iväg och det är ett bra hopp igen, men det är nog kanske inte en ökning med det någonstans där kring 8,40, men det är ett övertramp för Tentoglu som kommer tillbaka verkligen och visat ungtupparna att han fortfarande är bäst. Inför säsongen trodde nog många att det skulle stå mellan Starabojukov från Bulgarien och Forlani från Italien, men Forlani är skadad och Starabojukov ligger bara femma i den här tävlingen på 8,16, så att Tentoglu tronar fortfarande på toppen av längdhoppet.
1: Ja, han har ju varit med så länge så att han kanske inte är så toppar direkt när han börjar sin säsong, utan vi är bara bättre och bättre och alltid som bäst när det gäller i mästerskap och så. Och det har ju med hans rutin att göra, att han, det är så det är. Det är svårt att hålla en hög standard hela säsongen.
0: Damernas 3000 meter hinder är ett lopp som avgjorts under tiden som det var volleybolldramatik. Och det gick snabbt för Faith Cherotich från Kenya som vann på 8,55 och 82. Med en landsmaninna precis bakom sig, Doris Lemgole, slutade på andra platsen. Nu kommer Tajik Eil i längdhoppet för att öka och han gör inte det, utan han är kvar på andra platsen. 8,43 stannar han på, bara en hoppare kvar där i längdhoppsfinalen. Wayne Pinnock är den som återstår. Och när längdhoppet är slut, ja men då ska väl Duplantis göra ett sista försök på 6,32.
2: Vi kan bara upprepa övriga resultat från kvällen. Det blev förlust från svenska volleybolldamerna. Frankrike blev för svåra, vann 3-1 i set. Och nu väntar alltså Tjeckien i Tjeckien i åttondelsfinal för Sverige. Det blir spel antingen på söndag eller på måndag. Mjällby får koncentrera sig på Conference League vad gäller Europaspelet i fotboll. Österrikiska Salzburg vann ikväll matchen på hemmaplan med 3-0. Hade ju 1-0 med sig, så sammanlagt 4-0 för österrikarna som tar plats i Europa League. Och de svenska basketherrarna stod för en fin knall. Besegrade Finland borta med 86-81 i VM-kvalet. Härnäst väntar Frankrike i ett fullsatt Globen hemma på söndag.
0: Mondo Duplantis har tagit tag i sin gultejpade stav för att snart hoppa på 6,32 sista försöken. Samtidigt som jamaikanen Wayne Pinnock ska avsluta längdhoppet då, han hoppat 8,33 så här långt. Ska han vinna så måste han öka här nu i sista, och det gör han inte. Utan Miltiadis Tentoglu tar hem längdhoppet. Alla blickar nu istället på stavhoppet förstås och Mondo Duplantis som kliver ut på ansatsen. Nu är han laddad för att i sista försöket klara 6,32. I en tävling där han började på 5,65 klarade det. 5,90 klarade det. På den nivån så imponerar han inte särskilt mycket, men därefter ett bra hopp på 6,10. Ett jättebra hopp på 6,5. 15 och sen hoppade han ju också 6,25, vilket är säsongsbäst utomhus för Duplantis. Och nu är det ju 6,32 som gäller.
1: Ja, det är det verkligen. Frågan är ju då om han orkar hämta sig från den pressen egentligen som han hela tiden sätter på sig själv och alla vi runt omkring också, att han ska vinna. Och har gjort det alltid ganska enkelt, men den här gången har han verkligen fått kämpa, ja, både förra tävlingen och den här tävlingen då. Så att det är ju en enorm prestation att han orkar hålla skärpan uppe. Men som sagt, första försöket var bra.
0: Och nu höjer han staven och det här är för 6,32. Sista försöket i Zürich för Mondo Duplantis som sätter i staven där och hoppar upp. Och han river! Ribban darrade och valde ett tag. Ska jag ligga kvar eller inte? Nej, jag faller ner. Och tyvärr så blir det inget världsrekord här.
1: Nej, han blir ju jäkligt förbannad där. Det är starkt av han att liksom hålla igen där. Jag såg att han tog tag i ribban och tänkte dra iväg den som ett spjut ungefär. Kastade ner i mattan stenhårt och sen lyfte han på handen och bad om ursäkt. Men jag tycker det är skönt att se då den drivkraften han fortfarande har. Imponerande att han gör ett tredje försök som är ruskigt bra.
0: Han får en svensk flagga att fira med efter tidernas bästa stabstävling sett till konkurrensnivå. Duplantis vinner på 6,25, Karalissa är tvåa på 6,20 och Sondre Guttormsen är trea på 6,00. Och Mondo, han bugar lite inför publiken, han tar sin stav och går bort med den igen mot sina konkurrenter och medtävlare. Nej, det blev inte 6,32 den här kvällen, men han visar ju att det kan komma. Det är två tävlingar kvar, det är Diamond League-finalen nästa helg i Bryssel och därefter Ultimate Championship i Budapest som kommer att vara den stora finalen för den här säsongen. Nu snart 800 meter för damer i Zürich. Det är framförallt det och herrarnas 200 meter som återstår i Diamond League-tävlingen.
2: Inget världsrekord för Mondo, men en hyfsad kväll i Zürich ändå så här långt. Två världsrekord har vi fått, mer om det om en stund. Men närmast, Veronica, Ekot.
3: Det brinner i en industrilokal i Gamla staden i Göteborg. Räddningsledaren säger till Ekot att det handlar om en fullt utvecklad brand i en kemikaliefabrik. Larmet kom runt 8:30 här på kvällen och röken från branden kunde då ses från stora delar av Göteborg. Allmänheten i området uppmanas att stanna inomhus och stänga fönster, dörrar och ventilation. Hyllningarna och fans från hela USA fortsätter att komma till Dolly Partons hemstad Sevierville i Tennessee dagarna efter hennes död. Och framförallt är det hennes död till den lilla staden hon växte upp i som många lyfter fram. Thelma Riddle förlorade allt i en brand och fick hjälp av Dolly Parton att bygga upp sitt liv igen.
4: This woman has done a lot for her community and I was one of the ones she was helping.
5: Through the fire?
4: Yes, through the fires, the 2016 fires. I had lost everything and I was one of the ones that was getting the funds from her to rebuild everything.
6: Men det är också de personliga mötena som många kommer hit för att minnas. Kay har rest hit från South Carolina.
7: We met her a couple times. We took pictures with Dolly. Got to speak a little one-on-one with her. She was so humble and kind and full of love and spirit.
6: How did she meet you as a fan?
7: She was just humble. She said she loved me. She didn't even know me. I mean, you know, that was just Dolly being Dolly.
6: Martin Svenningsen, Sevierville, Tennessee.
2: Och tack säger vi till Veronica Mitrevski från Ekoredaktionen den här kvällen som jag bjudit på så mycket sportunderhållning och mer kan det bli nu i Zürich.
0: Ska det bli ett tredje världsrekord för kvällen? Ja, i så fall så är det Audrey Verå som ska göra det på 800 meter. Hon har varit nära under den här sommaren. Nära Jarmila Kratochvilovas 43 år gamla världsrekord på 800 meter. Loppet är igång nu, Miro.
1: Ja, det är stora förväntningar gissar jag bland publiken att ha en hemmalöpare som är på den nivån som hon är.
0: Schweiziskan från Fribourg som i år tagit sådana enorma kliv och blivit Europamästarinna trots att hon föll i semifinalen, men ett jurybeslut tog henne vidare till finalen och där vann hon ju över Kili Hodgkinson, hemmastjärnan, och även då Femke Broders Boll som finns med i det här loppet. Ingen Hodgkinson men väl nederländskan och snart har de sprungit ett varv och har en leder för Boll och Verå. 55 och 36 är tiden på det första varvet och då går det precis enligt planen.
1: Ja, och jag tror en sån som Boll kan ju i framtiden vara en också som kan komma ner på de här tiderna. Även om hon inte är riktigt där ännu, hon tillhör ju toppen. Men Vero, det är väl hon vi ska förlita oss på ska vinna det här loppet.
0: 200 meter kvar nu, ska de orka? De springer sida vid sida, Boll och Vero, och passerar där på 1.22 ungefär. Det går snabbt, ja, 1.25 blir det faktiskt. Där var markeringen för 600 meter. Och då blir det tufft med världsrekordet när Vero kliver upp först. Boll tappar någon meter och det är Georgia Hunter-Bell på tredje platsen som försöker haka på. Men Vero leder och in på upploppet med 100 meter kvar så har hon en ensam ledning. Hon springer snabbt här. Det går undan på slutet för schweiziskan. Världsrekordet är 1.53.28. Det här är 1.52.53 och över mållinjen där 1.53.71. Det är under 1.54. Det är världsårsbästa och det är ännu närmare världsrekordet nu för Audrey Vero som sänker sitt personliga rekord med en tiondel till.
1: Ja, oerhört stark. Jag tyckte att det såg lite lurigt ut när det var 150 meter kvar, men visade då på en otrolig uthållighet och sprang jättebra de sista 100 in.
0: Det är nytt Diamond League-rekord och det är en av tidernas snabbaste lopp förstås. Jaromila Kratochvilovas världsrekord står sig ett tag till. Men Audrey Vero närmar sig allt mer. Brodersboll slutar tvåan på 1.54.71. Det är nytt nationsrekord för Nederländerna. Och Georgia Hunter-Bell trea på 1.55.03. Och det är tiden numera på damernas 800 meter som ju kan liknas vid stavhoppets nya nivåer. Det har tagits kliv här.
1: Ja, verkligen. Och Femke Boll tycker jag nästan är mest imponerande, att hon byter då från 400 häck och sen behöver en säsong och är nere på de här tiderna redan. Det är otroligt, så att vi får se vad som händer inför nästa säsong.
0: Audrey Vero har ju en speciell segergest där hon klöser lite som ett lejon, för hon vill vara modig som ett lejon. Tidigare i livet när hon var yngre så var hon lite blyg och försiktig, men då sa hennes pappa till henne att tänk att du är ett lejon. Och sen dess så har hon varit betydligt mer kaxig i sitt sätt att löpa och vågat gå fram och köra. Och det har hon ju definitivt gjort under den här sommaren. Och det var lite knuffigt där med 200 meter kvar när Vero gick förbi Boll.
1: Ja, det vart så. Och det var väl för att hon snäddade in väldigt, väldigt tajt då när hon sprang om Boll.
0: Det är ett lopp kvar, det är herrarnas 200 meters final som kommer om en liten stund, och dessutom så ska spjutet avslutas. Det har bara varit 10 cm ifrån den där 90 meters gränsen i spjutet inför finalomgången som kommer strax.
2: Vad gäller Europaspelet och kvalet för Mjällby så blev det ju för tufft. Österrikiska Salzburg tog sig vidare till Europa League. Mjällby får fokusera på Conference League. Och Mjällbys tränare Karl-Marius Axum, han erkänner att det är en för tuff nivå. Vi hör honom strax här i Sport Extra.

0: Dolly Parton 9 to 5 här i Sport Extra. Dolly Parton, i tisdags kom beskedet att hon gått ur tiden. Hon blev 80 år gammal. Vi vänder oss till Europa League-kvalet i fotboll där alltså Mjällby är utslaget. Salzburg blev för svåra och Mjällby får nu fokusera på Conference League-spel framöver. Vi hör Mjällbys tränare Carl Marius Axum.
1: Man må vara ärlig att det här är ju ett allt för högt nivå akkurat nu för oss. Och det var ett steg upp det här från de lagen vi har mött för. Så det här är ju allt för högt nivå.
2: Var det någonting du tänker att ni kunde ha gjort annorlunda i de här två matcherna?
1: Ja, i taktisk är det väl inte det, men vi har skårt på någon av våra stora läge i första match och tagit ledningen där, så har man ju en chans, men över två matcher så möter vi ett lag som är mycket bättre än oss i allt, så det, vi fighter bra idag, vi håller noll länge, men med en gång det blir ett mål så är det ingen chans, för då må vi pressa lite hårdare och då blir det för stora avstånd och då är det här ett allt för högt nivå.
2: Vad tycker du att ni har lärt er av de här kval- och playoff-matcherna?
1: Nej, det är ju extremt mycket. Alltså, det här är ju läring som klubben kommer att ha nytta av i många, många år framöver. Så det är hur man kan spela väldigt många matcher på kort tid, hur man förbereder sig till bortekamper och hemmakamper i Europa. Den kynismen som må till i viktiga ögonblick. Vi har sluppit in två mål på övertid hemma i väldigt jävna matcher där vi manglar den kynismen. Så det är extremt mycket läring och så är det ju så att det här är ett lag som vi möter idag som väldigt ofta är i Champions League och som är på ett helt annat nivå.
2: Sett till det, är det någonstans kanske bra att det blir Conference League istället för Europa League?
1: Ja, alltså sportsligt sett så är det mycket bättre för oss att spela Conference League, för då får vi sannolikt en del matcher där vi kan spela jämt med motståndare, där vi kan ha ballen mer, och jag förväntar ju att vi ska konkurrera om att gå vidare i Conference League. Europa League hade ju det blivit väldigt, väldigt jobbigt, så sportsligt sett så är det ju mycket bättre att spela Conference League för oss, men ekonomiskt sett så är det ju bättre att spela Europa League.
0: Och vi hörde ju resonemangen också tidigare under kvällen att det kanske är bra för Sverige rent av att nu Mjällby får fortsätta på en lite lägre nivå och därmed ha större chanser, för då kan vi hålla vår plats på rankingen som kan gynna oss framöver. Det var Mjällbys tränare Carl Marius Axum där, intervjuat av Andreas Mats. Salzburg alltså vidare till Europa League efter sammanlagt 4-0-seger. Alexander och Miro, det är dags att avsluta Diamond League-tävlingen i Zürich, och det är en rackarns tävling vi har haft så här långt.
3: Ja, det är ju sommarens bästa tävling och ja, kanske en av historiens allra bästa friidrottstävlingar. Den bara fortsätter att leverera. Romesh Taranga Pafferec från Sri Lanka har i sista omgången av spjuttävlingen kastat 92-07.
4: Ja, det är märkligt att det är så här fina resultat i friidrotten då, en mellansäsong kan man väl säga. Eftersom det inte är något mästerskap för de övriga atleterna. Vi har ju ett EM förstås, men det är ju en helt annan sak.
3: Sri Lankas Pafferec, som är 23 år gammal och som i år har kastat längst i världen några decimeter längre än det som han gjorde ikväll. Och han vinner tävlingen för Anderson Peters från Granada och David Wegner från Polen. Bara ett lopp återstår nu, det är 200 meter för herrar. Men alltså Miro, i väntan på att de ska presenteras så måste vi ju bara återigen prata om det som hände tidigare. Världsrekord utav Alisson dos Santos på 400 meter häck när han tar över rekordet från Karsten Warholm i ett lopp där han dessutom då krossar Warholm.
4: Ja, nej, det var ju... Alltså inte, jag var inte förvånad att Warholm inte skulle vinna det här loppet, för så har det ju sett ut under säsongen. Men däremot så som loppet gestaltade sig så var det ju säkert så att Warholm var rätt snabb till 200 som jag var inne på. Men problemet var ju då att det räckte helt enkelt till då. Han fick ju rejält med spö, och sen ska man dessutom veta då att övriga i världseliten, de var ju lika långt efter Warholm då, så att... Du kommer ihåg när vi såg Warholm sätta det världsrekordet, ja. Då trodde vi inte det var sant. Vi trodde det var fel på tidtagningen när han sprang under 46. Liksom.
3: 45,94. Nu är det nya världsrekordet av Brasiliens Alisson dos Santos 45,80. Och han gick verkligen före. Han satsade från start. Redan i första kurvan var han i stort sett i kapp Karsten Warholm, som ju alltid startar snabbt. Och den bortre långsidan var fruktansvärt snabb utav Alisson dos Santos, som alltså tog hem det här. Karsten Warholm tvåa på 46,69. Också en jättebra tid, men mosad utav dos Santos. Och det pratades om två världsrekordförsök den här kvällen på 800 meter. Det blev det inte, även om det blev väldigt bra tider. Men det blev ändå två världsrekord i löpningarna, eftersom Masai Russell sprang 100 meter häck på 12,09 och förbättrade världsrekordet med 300 delar amerikanska.
4: Ja, nej, man blir ju lika förvånad över det, tycker jag då. Visserligen var det då nollvind, så det var ju jätteperfekta förhållanden, men hon sprang ju jättefort tidigt på säsongen, och man tror inte att det ska hålla hela vägen då. Därför var jag inte speciellt uppjagad över att det skulle kunna bli en sån här fin tid, men där hade man ju totalt fel.
3: Och hon vann också över den tidigare världsrekordhållaren, som också blev tvåa i det häckloppet. Toby Amusan fick inte bara se sig besegrad i loppet, utan också så fick hon se sitt världsrekord försvinna ur hennes händer. 12,09 alltså på 100 meter häck. 6,25 i stavhopp för Duplantis, 6,20 utav Karalis i den duellen. Tidernas bästa stavhoppstävling där båda försökte på världsrekordet. Men nu är det dags för 200 meter som ska avsluta den här häftiga kvällen i Zürich. Här finns Kenneth Bednarik från USA på bana 7, men också sydafrikanen som vann samväldesspelen, Sineshipo Dambile på bana 6, och så VM-trean Brian Level från Jamaica på bana 4, som en kille som ju definitivt skulle kunna ta hem det här. Ner i blocken och klart för start, herrarnas 200 meter. Och nu är de iväg. Det är en bra start av Kung Fu Kenny, tvåa i två raka OS. Han leder väl ut på upploppet, amerikanen. Och här kommer han som vanligt i det breda pannbandet och har en jätteledning. Och vad ska klockan stanna på nu då? För Bednarek som flyger fram på 200 meter, de sista stegen in i mål, 19,62.
4: I lätt motvind, så det är ju jättefint tid. Och det var väl inget snack om det. Jag trodde faktiskt att han skulle få lite problem åtminstone mot Dambile, som såg ganska vass ut första biten. Men sen var det inget snack om saken. När de kom ut från kurvan så tycker jag nog att Bednarek var så överlägsen som han kan vara.
3: Ja, det är nytt världsårsbästa, årets snabbaste tid, 19,62. Det har gått undan på sprintdistanserna idag, eftersom Julian Alfred vann 100 meters loppet på 10,70. Nytt nationsrekord för den olympiska mästarinnan. I helgen väntar finkampen, och sen väntar Diamond League-finalen nästa helg, Miro, och så Ultimate Championship. Och trots att det är sent på säsongen så kan man ju fortsätta nu att drömma om ytterligare rekord framöver.
4: Nej, men absolut, och framförallt är det skönt då att det är en vecka fram till nästan Diamond League, och då tänker jag då på måndag då, för att han äntligen ska få återhämta sig lite grann och träna lite lätt fram till dess och ladda om batterierna då, för det här måste ha tagit på jättemycket krafter. Fyra tävlingar på ganska kort tid och på den här nivån, mängder av 6 meters hopp alltså, om man räknar totalt sett. Han har ju behövt hoppa 3-4 hopp i varje tävling över 6 meter eller bättre för att vinna, men han har ju lyckats vinna varje tävling, och det är oerhört imponerande med tanke på att det har varit så tajt då.
3: Och även vi kommer att behöva hämta oss efter den här kvällen.
4: Definitivt.
0: Ja, rackarns. Det var en hyfsad kväll även vad gäller friidrotten den här Sportextra torsdagen. Tack för underhållningen, Alexander Lundholm och Miro Salar. Vi inledde ju kvällen med en knall för svensk basket. I VM-kvalet så vann de svenska herrarna borta mot Finland med 86-81. Vi hör lagkaptenen Ludde Håkansson.
5: Ja, men en av de absolut största vinsterna, det är, de har med alla. Det är Markkanen, det är Jantunen, det är liksom flera Euroleague-spelare som spelar i Barça Madrid. Det är ett bra lag som, om jag inte minns fel, gick till semifinal i EM förra året. Så det är att slå dem här på bortaplan. Det är en av våra största vinster.
0: Och Radiosportens expert Nina Baresso, ja, hon tar det ett steg till.
6: Skulle jag nog säga den största. Det är EM-fyran som Sverige slår. Och det här är bra för svensk basket. Det betyder att vi kan vara där i toppen och fightas på riktigt.
0: Och nästa uppgift är Frankrike i ett fullsatt Globen på hemmaplan, alltså på söndag. Det hörde förstås i Sport Extra då. När det gäller volleyboll-EM så blev det förlust för de svenska damerna i afton. Frankrike vann med 3-1 i set och nu väntar Tjeckien i åttondel. Vi hör vår gästexpert Almir Jutovac.
7: Nej, mot Tjeckien skulle jag säga att trots bortaplan så väldigt goda chanser. I mina ögon är Frankrike ett bättre lag än Tjeckien och svenskarna pressar ju Frankrike verkligen här idag med små marginaler. De vinner ju ett set med 25-13. Det visar vilket potential det finns i laget. Så mot Tjeckien, svårt att säga exakt, men kanske till och med en liten favorit. Sen blir det som du säger förmodligen Serbien. Och ja, om man ska vara lite optimistisk så inte lika omöjlig uppgift som Italien, men snudd på kanske.
8: Så där tar det stopp.
7: Ja, och kvartsfinal som man var väldigt nöjd med. Återigen, om vi jämför liksom, förutsättningar för vårt svenska lag och budget och allting och mot ett lag som Serbien, så det är ju som natt och dag. Så att, att man inte slår Serbien här och nu ska man inte deppa över, utan det får bli ett framtida, en framtida utmaning istället.
0: Söndag eller måndag väntar åttondelsfinal i volleyboll-EM. I redaktionen för Sporttexten den här kvällen, tekniker Mariette Parling och Fabian Bingnert, digitala och sociala redaktörer Tobias Strömberg, Lina Hof och Astrid Johansson, och sällskapet här i studion har varit William Valdetoft och undertecknad Martin Marlow.
9: Här är Ekot. I Norge är tillståndet för kung Harald fortsatt allvarligt. Kungafamiljen samlades idag kring hans sjuksäng på Rikshospitalet i Oslo efter att hans tillstånd förvärrats. Och runt om i landet har människor samlats för att hedra sin kung. Med oss från Oslo nu, vår utsända Carina Holmberg på plats utanför Kungliga slottet. Vad är det senaste om kung Harald?
10: Ja, det känns som hela Norge vakar nu vid sin kungs sjuksäng. Beskeden ifrån sjukvården som vi har fått är att det är ett allvarligt läge för kungen, men oförändrat under dagen sedan de här första beskeden kom i morse om att kung Harald nu var allvarligt sjuk. Och Norge hoppas på det bästa men förbereder sig på det värsta, och lite ödesmättat nästan så lyser nu en nästan fullmåne över Oslo här, och det är en stridström av människor som fortsätter att komma hit utanför slottet, och nu och blomsterhavet växer och nu lyser det också mycket ljus här på slottsplatsen.
9: Ja, vi har ju under dagen här hört norrmän som med gråten i halsen beskrivit sina starka känslor för kungen. Vad är det som gjort honom så populär?
10: Ja, han beskrivs ju som hela Norges bästefar, alltså en farfar eller morfar. En enande kraft för landet som också har haft en hel del motgångar. Han är humoristisk, empatisk och en väldigt, väldigt viktig person som människor ser upp till.
9: Och de här starka känslorna för kungen, innebär det att känslorna för det norska kungahuset är lika starka?
10: Nej, absolut inte. Och hör ni här i bakgrunden, nu börjar man sjunga här på slottplatsen.
9: Ja, det hörs.
10: Ja, det visar de här starka känslorna. Men ja, det är för kung Harald. Kungahuset har ju haft det mycket jobbigare under de senaste åren med flera skandaler som har avlöst varann. Och man har tvivlat på kungahuset en hel del. Men det har inte smittat över på kung Harald som är väldigt, väldigt populär. Och nu sjunger människor på slottsplatsen här i Oslo.
9: Och med det tackar vi Carina Holmberg, vår utsända i Oslo. Enligt finansminister Elisabeth Svantesson finns det 50 miljarder kronor i så kallat reformutrymme för nästa mandatperiod, vilket inte räcker till alla de vallöften som riksdagens partier utfärdar. Kostnaderna för redan beslutade försvarssatsningar och stöd till Ukraina ska inte tas från de 50 miljarderna. Och oppositionens reaktioner på finansministerns besked är som väntat ljumma. Socialdemokraternas Magdalena Andersson menar att regeringen tömt statskassan, och Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talsperson för Centerpartiet, tvivlar på att Svantessons prognos stämmer.
11: Dels har man ju haft väldigt många gånger fel med sina prognoser, men det ser man ju dessutom att bara bakom hörnet så faller ekonomin ner igen väldigt kraftigt.
12: Enligt prognosen som finansminister Elisabeth Svantesson presenterade i Harpsund idag väntas Sveriges BNP öka med 2,5% nästa år och arbetslösheten minska från 8,8% till 8,5% i år.
11: Under hela perioden så kommer inte arbetslösheten ens ner på de nivåer de var innan tidigare regeringen tillträdde. Så att man lyckas inte skapa de jobben och få ner den arbetslöshet man själv har ställt till med. Så att så ljust kan man inte gärna säga att det ser ut, ens deras egna siffror.
12: Centerpartiet kräver nu att regeringen ger besked före valet, bland annat om hur man ska få ner arbetslösheten till under 7%.
11: Och också faktiskt, eftersom det är bland det största slöseriet vi har just nu i Sverige, hur mycket det kostar med de tusentals människor som man tänker utvisa nästa period som jobbar och betalar skatt i Sverige. Det har ju redan kostat miljarder, bortsett från den mänskliga kostnaden.
12: Men Vänsterpartiet är kritiskt till prognosen. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson, säger att Moderaterna lovar reformer som partiet inte kan finansiera.
13: Moderaterna går till val på mycket vänsterpolitik nu, men de kan inte finansiera ett enda av sina vallöften. Vill man ha satsningar brett på hushållen men också välfärden, då är det lika bra att rösta på ett riktigt vänsterparti.
12: Hon menar att man hade kunnat göra mer för hushållen tidigare, bland annat genom att höja barnbidragen.
13: Nu har istället finansministern satt sprätt på mycket pengar i valspurten.
9: Och vi har även utan framgång sökt Miljöpartiet för en kommentar. Reporter där var Helena Geilani. Det brinner i en industrilokal i Gamlestaden i Göteborg. Räddningsledaren säger till Ekot att det handlar om en fullt utvecklad brand i en kemikaliefabrik. Larmet inkom vid 8:30 och röken från branden kunde då ses från stora delar av Göteborg. Allmänheten i området uppmanas att stanna inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. En tonårspojke har idag häktats misstänkt för inblandning i skolattacken i Fagersta i fredags. Åklagare Ann-Sofie Trossing.
14: Han förnekar brott.
15: I helgen häktades 18-årige Liam Nebel misstänkt för skoldådet i Fagersta då en tjej mördades och tre killar skadades. Som en del i utredningen genomförde polisen sent i söndags en insats i ett flerfamiljshus i Stockholmsområdet. Enligt uppgift till Sveriges Radio ska polis ha tagit sig in i en lägenhet bland annat via balkongen och en 16-årig kille kunde gripas.
16: Han häktades på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Han misstänks för medhjälp till mordet på skolan i Fagersta i fredags och medhjälp till mordförsöken. Enligt polisen har han inte varit på plats i Fagersta vid tiden för skoldådet utan han har hjälpt till på andra sätt. Enligt åklagaren är brottstiden från den 1 maj i år fram till dådet skedde.
15: Åklagare Ann-Sofie Trossing igen.
14: Det som jag nu kommer göra, eller vi tillsammans kommer göra, är att fortsätta den utredning som pågår genom att hålla ytterligare förhör och inhämta material och genomföra bland annat tekniska undersökningar och så vidare.
15: Enligt tidigare uppgifter till TV4-nyheterna har de nu två misstänkta personerna, Liam Nebel och 16-åringen, kommunicerat med varandra i krypterade chattar om planer på skolattacker. På den gymnasieskola som 16-åringen går på i södra Stockholm fick hans skolkamrater idag information från lärarna om misstankarna enligt uppgift till P4 Stockholm.
9: Reporter Andreas Eriksson och Simon Andrén. Fler än 1400 personer saknas fortfarande efter störtfloden i området mellan Nepal och Tibet igår, rapporterar nyhetsbyrån AP. Uppemot 390 personer uppges ha omkommit i naturkatastrofen som orsakades av en glaciär som kollapsade och utlöste en enorm flodvåg. Både hyllningar och fans från hela USA fortsätter nu att komma till Dolly Partons hemstad Sevierville i Tennessee så här dagarna efter hennes död. Och framförallt är det hennes stöd till den lilla stad hon växte upp i som många lyfter fram. Thelma Riddle förlorade allt i en brand och fick hjälp av Dolly Parton att bygga upp sitt liv igen.
17: This woman has done a lot for her community. And I was one of the ones she was helping.
18: Through the fire?
17: Yes, through the fires, the 2016 fires. I had lost everything, and I was one of the ones that was getting the funds from her to rebuild everything.
19: Men det är också de personliga mötena som många kommer hit för att minnas. Kay har rest hit från South Carolina.
20: We met her a couple times. We took pictures with Dolly. Got to speak a little one-on-one with her. She was so humble and kind and full of love and spirit.
19: How did she meet you as a fan?
20: She was just humble. She said she loved me. She didn't even know me. I mean, you know, that was just Dolly being Dolly.
19: Hur gör man nu då för att vårda Dolly Partons minne i en ort där hon betytt så mycket för att hjälpa det som en gång var en fattig del av Tennessee? Bland annat genom nöjesparken Dollywood och en lång rad donationer. Amanda Moore arbetar på den lokala handelskammaren.
21: We're going to continue to honor her in every way and welcome people here to Sevierville to learn more about her.
19: Martin Svenningsen, Sevierville, Tennessee.
9: Så vädret, morgondagen börjar främst i de östra landskapen med dimma på en del håll, fram på dagen mer sol. Ett regnområde rör sig in över västkusten och vidare åt nordost över Götaland och Svealand. Temperatur allmänt 17-22 grader, i fjällen runt 15. Den här sändningen den producerades av Masse Benners och den presenterades av Johan Hellström.
22: De svenska volleybolldamerna var nära att fälla stornationen Frankrike i den sista gruppspelsmatchen i EM hemma i Göteborg. Men det blev knapp förlust och nu väntar en svårare åttondelsfinal. Men laget tar med sig mycket ändå, enligt Hanna Helvig.
23: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt, men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
22: Åttondelsfinalen spelas nu mot Tjeckien på deras hemmaplan när EM lämnar Göteborg. De svenska basketherrarna vann borta mot Finland i VM-kvalet efter en rysare. En av de bästa matcherna någonsin, enligt landslagets kapten Ludde Håkansson.
5: Nej, men en av de absolut största vinsterna, det är, de har med alla. Det är Markkanen, det är Jantunen, det är liksom flera Euroleague-spelare som spelar i Barça Madrid. Det är ett bra lag som, om jag inte minns fel, gick till semifinal i EM förra året. Så det är att slå dem här på bortaplan. Det är en av våra största vinster.
22: Och expert Nina Baresso tar det ännu längre.
6: Skulle jag nog säga den största. Det är EM-fyran som Sverige slår. Och det här är bra för svensk basket. Det betyder att vi kan vara där i toppen och fightas på riktigt.
22: Nästa match i VM-kvalet är på hemmaplan mot Frankrike på söndag. Mjällby förlorade även returen mot Salzburg i kvalet mot Europa League i fotboll. Ikväll med 3-0 och totalt 4-0. Så här resonerar tränare Karl-Marius Axum efter uttaget.
1: Man må vara ärlig att det här är ett allt för högt nivå akkurat nu för oss. Och det var ett steg upp det här från de lagen vi har mött för. Så det här är ju allt för högt nivå.
22: Nu väntar Conference League istället och det lottas imorgon. Vi har även fått en historiskt bra friidrottsgala från Diamond League ikväll. Hör mer om den i appen Sveriges Radio.
24: Och det här är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund. Och ikväll så vill jag höra, vad är det snällaste du har varit med om? Och där kanske man måste fundera på en stund. Men det kan ju vara om du fick hjälp av en främling på stan och höll på att tappa dina matkassar. En kompis som hjälpte dig att söka ett jobb som du sedan fick. Eller var det en komplimang som gjorde din dag? En värmande hand på axeln när livet var tufft? Eller grannen som lånade ut sin skruvdragare så att du äntligen då fick upp den där hyllan? Oavsett, ring in till Karlavagnen ikväll på 020-22 10 30 och berätta, vad är det snällaste du har varit med om? Det här kommer att bli en snäll kväll. Hjärtligt välkommen.

0: Pharrell Williams Happy här i Karlavagnen med mig Gerhard Stenlund. Där jag tror att man kan bli rätt så glad om man lyssnar på det här programmet, för ikväll så undrar jag, vad är det snällaste du har varit med om? Där kan du fundera på, så ringer du in till Karlavagnen på 020 22 10 30. Det går också jättebra att skriva i våran Facebook. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 hittar oss på. Där är det faktiskt rätt många som har skrivit, bland annat Linda Hansdotter Lövgren. En bil med en för mig främmande människa stannade och frågade om jag behövde skjuts. Hade så himla ont. Otroligt tacksam. Och det är så himla härligt med så här små, små saker som händer i vardagen när vi är snälla med varandra. Kan ju vara en sak. Du kan också skriva en e-post, och det gör du till karlavagnen@sverigesradio.se. Alltså karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst så är det telefonnumret som du ska använda, tycker jag. 020 22 10 30 020 22 10 30. Vi undrar, eller jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Och då börjar vi i Kungsbacka. Anders Moberg, god kväll.
1: Ja, god kväll, hej.
0: Allt väl?
1: Ja då, det får jag säga. Jag kikar klart på friidrotten med Mondo som vann, och ja, väldigt spännande.
0: Ja, det är underbart. Alltså vilken tävling det var.
1: Ja, verkligen.
0: Och så är det så häftigt att han har fått lite konkurrens nu äntligen.
1: Ja, precis, med grekiska Karalis där. Och det, ja, det blir väldigt kul att se nästa tävling med, när det nu är, jag har glömt den i alla fall. Det är spännande verkligen.
0: Ja, men det är ju fantastiskt. Men du, vad är det snällaste du har varit med om?
1: Ja, jag kommer att tänka på något som sticker ut verkligen. Det var ju några år sedan när jag hade lite bråttom hem. Körde motorcykel och hade lite bråttom hem då och skulle hämta dottern på förskolan. Och så i en rondell då på väg mellan Göteborg och Mölndal tyvärr så var lite lösgrus i kanten nu och vurpade med motorcykeln. Mitten i låg fart. Så det var inga större skador på mig. Men motorcykeln gick ju sönder och ja, jag slog väl i ryggen och slog mig ganska ordentligt. Ja, jag blev lite chockad där och så. Men då var det då några människor runt omkring som skyndade till. Det tog inte många minuter eller till och med sekunder kanske. Och då var det framförallt två av dem som kom ihåg. Det var, jag tror att det var Annette och Kenneth, det var några år sedan nu så jag kommer inte ihåg exakt namnet, men jag för mig det var så i alla fall. Och då hjälpte de mig förstås att fråga hur har det gått och så vidare. Jo då, vi ska hjälpa dig upp. Och den här Anette då hade råkat ut för någon liknande olycka själv, tror jag, för några veckor tidigare bara. Och förstår hur det kändes. Och Kenneth då, som bodde granne med där det hände, han hjälpte till. Men du får köra in motorcykeln på min uppfart, så kan jag stå här så du kan hämta den om någon dag eller två. Och det gick ju jättebra. Men sen det snällaste de gjorde var väl att fråga, kan vi köra det till något sjukhus? Och ja, ironiskt nog så var det ju väldigt nära, kanske var 1 kilometer till Sahlgrenska, som är ett stort sjukhus. Men 4 kilometer då till Mölndals sjukhus, och jag tänkte jag ska ändå söderut, så jag bad dem köra mig till Mölndals sjukhus. Och då gjorde hon det, och ja, men vi följer med dig och ser till så att du kommer in och får vård, och ja, tänk inte på det och så vidare. Och det var väldigt oväntat och väldigt hjälpsamma.
0: Ja, men alltså, hur kändes det här för dig?
1: Ja, det blir ju lite, jag har ju visserligen varit med om olyckor förr på motorfordon och sådär, MC, men jag blir ju lite chockad och sådär. Och sen att oj, kan människor vara så här snälla och helt utan anledning ungefär? Mm. Och det var ju väldigt positiv och glad överraskning då.
0: Det finns ju något sånt otroligt, va? Jag minns att jag gick en gång, jag var och jobbade i Stockholm för några år sedan, och så gick jag Götgatan upp. Helt plötsligt snett emot mig så kommer en kvinna och cyklar nerför i full fart, men har en halsduk som fastnar i framhjulet, så hon flyger bara fram. Och det var ju riktigt, riktigt otäckt. Men alltså, jag lovar, det tog liksom 0 sekunder, så var det hur många som helst som stod runt omkring och hjälpte till, och någon var sjukvårds, du vet så här. Och då inser man ju, det är så otroligt fint. För jag har också ett exempel där jag har en vän som var ute och sprang och halkade. Ingen brydde sig. Hon slog i huvudet jättehårt. Så att det är ju verkligen, man blir så otroligt tacksam när det väl händer någonting. Och så får man sån här hjälp.
1: Ja,
0: men hur gick det då för dig med alltihopa?
1: Ja, nej, det gick bra faktiskt, eller förhållandevis bra. Jo, nej, jag slog väl i ryggen och fick lite ont i några dagar. Och, ja, jag fick ju röntgat där som man såg att det var ingen fara, vare sig på ryggen eller på... Det var väl tummen och lillfingret som fick en smäll. Och, men jag hade ju skyddskläder och hjälm och sådär, så jag klarade mig bra. Och det var väldigt, väldigt låg fart också.
0: Ja.
1: Så att det gick fint. Och, ja, det enda som hände sen var att jag fick så starka värktabletter dagen efter så att jag faktiskt tuppade av i badrummet hemma. Men det gick ju bra också.
0: Ja, ja. Det smällar man får ta om man får säga så kanske. Ja.
1: Precis, de andra smällarna var ju värre, men det gick bra där också.
0: Men sen är det faktiskt så att vi är också olika som människor. När det händer sån olycka, det kan ju vara ganska otäckt. Och då vet jag, jag har vänner som inte alls, de får nästan panik och tittar bort för att de tycker att det är obehagligt. Medan andra bara springer dit och verkligen vill hjälpa till. Vad är du för typ av person om du skulle vara med om en sån där sak?
1: Ja, jag hoppas och tror att jag är den senare sorten då.
0: Ja.
1: Och det har jag gjort också några gånger och stannat till och hjälpt till på olyckor och så.
0: Ja.
1: Ja. Inte som jag kommer på rak arm, men ja, det var faktiskt lustigt nog eller ironiskt nog en olycka på samma sida fast med en cyklist på andra sidan.
0: Okej. Okay.
1: Men då var det redan någon sjukvårdspersonal från sjukhuset intill då som hade stannat. Så ja, de löste redan det på gång då.
0: Mm.
1: Men annars så kan jag gärna hjälpa till. Jag jobbar ju inom den branschen nästan numera ändå, så att det kan hända.
0: Och så blir man otroligt tacksam när det väl, som i det här fallet, att det hände dig och du fick hjälp. Det måste ju vara, det är fantastiskt.
1: Ja, verkligen. Det underlättar. Man tänkte, ja, men det här ska jag lösa själv. Eller? Nej, vänta nu, det kan jag inte göra. Så finns det någon sån här. Om inte räddande ängel så i alla fall väldigt vänliga och hjälpsamma och trevliga människor.
0: Ja, man blir otroligt tacksam.
1: Ja,
0: helt underbart att höra också, Anders. Tusen tack för att vi fick prata med dig.
1: Ja då, tack själv. Det var kul att dela med sig lite grann.
0: Kör försiktigt i framtiden. Det är bättre att slippa vara med om olyckor, visst?
1: Absolut, det gör vi alla gånger.
0: Det är bra. Ha det gott.
1: Okej då. Hej,
0: hej. Hej, hej. Hej, hej. Anders Moberg, Kungsbacka. Ja, i Karlavagnen ikväll så vill jag höra, vad är det snällaste du har varit med om? Och det här, jag har faktiskt testat det här lite grann på mina kollegor. Och man får som tänka en stund, men nu har du haft en stund på dig. Så att ring gärna in till Karlavagnen på 020 22 10 30. Eller skriv på Karlavagnen i Sveriges Radio P4, det är vår Facebook-sida. Det går jättebra att skriva en e-post också, karlavagnen@sverigesradio.se. Fundera och ring in, vad är det snällaste du har varit med om? 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Hon heter Meja, All About The Money här i Karlavagnen i P4 med mig, Gerhard Stenlund, där jag ikväll vill veta vad är det snällaste du har varit med om. Du kan ringa in på 020 22 10 30 alternativt skriva in på våran Facebook, Karlavagnen i Sveriges Radio, P4 heter vi där. Och där har Linda Torstensson skrivit: det finns så många snälla äldre människor på våra boenden. Vissa har få anhöriga som kommer på besök. Att dela deras vardag ger en tröstande axel, eller att vara med dem ger mig massor. De är så fantastiskt snälla mot mig och jag gör allt jag kan för dem inom ramarna för det jag får. Jag får massor tillbaka av det jag ger. Om ni bara visste vad gulligt det är när en äldre ser att ens rygg bråkar och de vill hjälpa en upp från golvet när man torkat deras fötter efter duschen. Eller när man får de underbara samtalen om förr. Eller man får hjälpa till när de inte fixar något själva. Ja, skriv eller mejla in, det kan du också göra. E-posten är ju som vanligt karlavagnen@sverigesradio.se, men allra helst så tycker jag du ska slå en signal. Vi sänder ju fram till klockan 12. Jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Telefonnumret är 020 22 10 30. Och då landar vi i Paris. Maria Jonsson, hej!
1: Hej, hej!
0: Du bor alltså utanför Paris?
1: Ja, precis. Utanför en liten en förort som heter Le Blanc-Ménil.
0: Ja, och det står faktiskt här. Jag vill att du skulle säga det så vi får höra det på den här fantastiskt vackra franskan. För jag är inte världsbäst på franska. Hörru du, vad är det snällaste du har varit med om?
1: Jo, det var så att bara några månader sen så skulle jag och min son åka till ett svenskt varuhus som har en möbelvaruhus som har en stor butik här utanför stan.

0: och personen i kassan visar då mig mot den här desken där de lämnar ut mat, att du får gå tillbaka med den dit. Okej, så då gör vi det, och då möter jag en man som kommer där utifrån köket som frågar mig om jag bara ska springa till bilen och hämta mitt betalkort. Men så sa jag nej, jag kom hit med buss så att vi ska hem. Jag får bara lämna det här till dig. Och då vid den exakt i samma sekund så kommer det ut en man från disken. Och som tar min vagn då, som jag hade med våra brickor på. Och jag tror att han ska visa mig ett annat ställe där jag ska lägga av maten. Men då går han fram till med mig i kassan och betalar våran lunch.
1: Oj.
0: Och jag blev, även nu när jag berättade för dig så blev jag så rörd. För jag har berättat det för några vänner och kollegor. Och varje gång så börjar jag gråta. För att jag tyckte det var så fantastiskt, en så fantastisk grej att göra. Och jag blev ju helt ställd. Så jag bara började gråta där i kassan och kunde inte komma för mig och säga någonting. Så han hann ju gå iväg, när mannen som betalade våran lunch. För då fick jag fråga min son om, men sa jag ens tack till honom? Och han var ju också väldigt så här rörd och gråtfärdig. Så jag bara, jo man, du sa tack. Och jag försökte ju få namnet också på den här personen som hade hjälpt. Han hade hunnit gå iväg som sagt. Då frågade jag personen i kassan om jag kunde få hans namn. Och då började hon skriva på ett papper. Men sen var det precis som hon sa att nej, jag är inte säker på att han fick göra så här. Så jag vill inte lämna ut honom.
1: Okej. Ja, men det betyder ju så mycket sådana här små, små saker.
0: Ja, verkligen. Och det, eftersom tiden är som de är just nu och så här, och det händer så mycket hemskt överallt. Och då bara kände jag så här, att då finns det trots allt snälla människor. Och man får inte glömma bort det. De finns trots allt någonstans.
1: Ja, det är fantastiskt. Men däremot så tänker jag att det kan inte ha blivit så mycket handlande sen efter den här lunchen.
0: Ja, men faktiskt så fungerade det, för man kunde göra något alltså, typ som en swish. Vi har inte så swish som i Sverige.
1: Nej, just det, okay.
0: Det var faktiskt möjligt att de kunde skicka mig en länk men till mina varor, men en betalningslänk. Jaha. Som jag kunde betala på när jag väl var nere i kassan, som då inte funkade i restaurangen tydligen.
1: Okay. Men finns inte liknande swish i Frankrike?
0: Jo, alltså det finns. Det finns faktiskt, men jag är inte så jätteduktig på alla sådana tekniska saker.
1: Vad heter det?
0: Finns något annat system som man kan betala med sms. Alltså, om man har telefonnumret till någon som det är som Swish, då kan man göra det. Men det beror mycket på vilken bank du har. Alla systemen är liksom inte kompatibla. Men det är möjligt att jag kanske inte har hunnit med den senaste utvecklingen.
1: Men senast
0: jag försökte så var det så.
1: Ja. Men jag vet att i Norge heter det ju Vips. Och då, vad heter det i Frankrike, Swish? Vet du?
0: Alltså, det finns ett system som min bank har som heter Wero.
1: Jaha.
0: W-E-R-O.
1: Ja, du ser. Det är bara så,
0: men det finns också andra system.
1: Ja. Ja, men det där är ju häftigt när folk dyker upp från ingenstans och hjälper till. Och det är ju, jag vet inte, det är ju något vackert när vi är snälla med varandra. Det är ju bara så.
0: Ja, nej, jag tyckte det var så fint. Och när jag hörde vad det skulle handla om ikväll så tänkte jag, men det där är verkligen en sak som skulle passa in.
1: Ja. Men du, Maria, hur länge har du bott i Frankrike?
0: Sen 98.
1: Oj, det är jättelänge.
0: Jag har slutat räkna. Ja.
1: Det är ju galet länge.
0: Det är 28 år, va?
1: Men det är ju så häftigt. Men du fortsätter lyssna på Sveriges Radio?
0: Ja, absolut. Jag lyssnar på alla P4 Extra till exempel. Ah. Alltså, det är ett av många program då, men jag älskar P4 Extra så jag lyssnar på det. Och jag lyssnar på er ibland om jag inte har somnat innan.
1: Ja, men underbart.
0: Ja, när jag lyssnar mycket på Radiosporten, det är ju det bästa som finns.
1: Ja, eller hur?
0: Det har gått att säga om svenska.
1: Extremt spännande ikväll här med stavhoppsduellen där.
0: Ja. Ja, men det var ju fullt upp. Det var basket och volleyboll och friidrott och fotboll.
1: Underbart att du håller kontakten, och ännu mer underbart att du ringer till oss, Maria Jonsson. Hoppas du får en trevlig helg nu då när den börjar.
0: Men tack tillsammans. Ha en riktigt trevlig kväll.
1: Ja, ha det gott. Hej.
0: Allt gott. Ja, hej.
1: Maria Jonsson utanför Paris i Le Blanc Mesnil. Kanske någonstans där i närheten. Jag är inte så bra på franska, men fantastiskt trevligt. Jag vill att du som lyssnar också ringer in och berättar, vad är det snällaste du har varit med om? Fundera, och så ringer du på 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger här i P4. Och kolla vagnen med mig, Jarl Stenlund, där vi är snälla ikväll kan man ju lugnt säga. Jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Och som sagt, det kanske inte är så himla lätt att bara dra ur rockärmen sådär, men det kan väl fundera en stund. För nu har vi väl alla varit med om något som vi tänkte, wow, det här är ju häftigt. Så, vad är det snällaste du har varit med om? Ring in på 020 22 10 30. Vi åker till Norrtälje. Där finns du, Ethel Pettersson. God kväll.
1: Ja, god kväll.
0: Ha, hur är det med Ethel en sån här torsdagkväll?
1: Jo, jag kommer nog ha lite svårt att somna för jag blev så glad.
0: Är det sant?
1: Att jag var sent, ja.
0: Vad har hänt?
1: Jo, det var så här att jag har bott här i 5 år i det här huset.
0: Ja.
1: Och jag bor på Vegagatan. Och så har vi en tvärgata som är lite större som heter Hamnvägen.
0: Mm.
1: Och på Hamnvägen är det ju villa på ena sidan och så bostadshus på andra sidan. Och där bostadshusen är så är det en bredare trottoar. För att på andra sidan så är det flera häckar. Och när förskolebarnen kommer och skolbarnen som går vid grindskolan och parkskolan, går med sina pedagoger nerför, så går ju de på den breda delen av trottoaren.
0: Ja.
1: Och där det var ett övergångsställe på Malmö på Vegagata förut som gick över. Man gick över.
0: Mm.
1: Men sen helt plötsligt så togs det där bort och då flyttades det betongsuggor över till andra sidan korsningen med den här Gorma-skylten. Och så tog de bort gångmarkeringen av vita gångbana. Och folk har hela tiden fortsatt att gå. Det är inte lätt att lära barna när de är små att de ska gå på fel sida av gatan när i flyttat övergångsställ till andra sidan. Men det var bara det att de flyttade översträckorna eller övergångsställena. De var inte imålade. De hade tagit bort de som var de rätta.
0: Okej.
1: Okay. Men då hade de inte blivit imålade. Så att det har hänt, och jag vet inte, jag tror att det är kanske 3 år sedan jag första gången var till kommunkontoret och sa till att barnen lär sig fel.
0: Ja.
1: Om de ska gå med pedagogerna över på ett övergångsställ som på den gubben som sitter på en betongsugga då. Den var flyttad på andra sidan korsningen. Men på den här sidan hade de tagit bort vita
0: sträcken där. Ja. Men alltså du måste ju ha varit ganska orolig då, tänker jag, för det här det känns ju nästan lite farligt ju.
1: Ja, men alltså både för vuxna och det är det ju farligt för att eftersom det inte sen hade något övergångsställe där.
0: Nej.
1: För att det var, de har ju byggt nytt hus mitt emot här där jag bor och då gjorde de en liten rabatt där andra var.
0: Okej.
1: Vid trottoaren och då de som kom och gick på övergångsställe klev ju rakt upp i rabatten.
0: Oj.
1: Mm, och det är ju fel och sen när den Hamnvägen på ena trottoaren är bred så att 20-30 unga får plats att gå med pedagoger där. Då kunde de ju inte gå över på andra sidan gatan där det är häckar och det. Men och jag har varit en gång till kommunkontoret och visat att på en karta var övergångsstället var tidigare som målades över med svart färg.
0: Mm.
1: Och så pekar jag på vart de där andra betongsuggorna med skyltarna då som de satt upp den gången, var de satt. Men sen så i måndags, och någon gång emellan där varit upp till kommunkontoret. Men då har jag börjat prata med de som har varit nere i växeln, om man ska säga där. Och de skulle framföra då att jag hade varit där och de skrev upp på. Och peka på en karta och sådär.
0: Men du sa nu att du var glad idag. Är det så att
1: ja, men nu 5:10 kommer de att göra övergångsställe. Då blir man ju glad.
0: Är det sant? Hur många år säger du att det har varit? Var det 3 år eller någonting utan?
1: Ja, det är någonting så som jag har hållit och sagt till flera gånger. Då.
0: Men det har inte hänt någon olycka, hoppas jag.
1: Nära.
0: Okay.
1: Jag går ju själv med rollator så där. Man vet inte ibland när det kommer stora tunga lastbilar. Nu har de ju börjat köra ner till hamnen igen.
0: Ja, just det.
1: Med stora bilar.
0: Mm.
1: Och man har bara gått och väntat att det ska komma någon som ska svänga upp hamnvägen och att det smäller. Men det har inte hunnit smälla något i alla fall.
0: Men alltså det här, det var härligt. Då får vi fira att det är äntligen ett övergångsställe som det ska vara helt enkelt.
1: Ja, och just att barna får lära sig rätt. För att mitt lilla barnbarn, den ena som har gått där, hon är ju 5 år precis nu fyllt. Men det var ju tidigare som hon gick. Men sen har jag ytterligare ett barnbarn då som fyllde 7. Och hon går ju också med sina pedagoger över på det. Och de är ungefär 20 barn åt gången.
0: Mm, mm.
1: Men när jag sa till en pedagog och pekade på henne att hon skulle gå över på andra sidan. Så hon gick över först då hamnvägen för att komma över dit den stolpen står, den där betongsuggan med skylten. Att då, skulle, då var hon ju nästan sur på mig när jag sa att det är där man ska gå som det är ritat nu.
0: Mm. Ja, men vad härligt. Jag är glad för din skull, jag är glad för alla som ska passera där nu. Mm. Att det äntligen är dags, att det liksom är klart.
1: Ja. Ja. För de kommer ner för Hamngatan, går över den här korsningen för att gå till en lekpark. I hamnparken går de ner och leker.
0: Mm.
1: Så att jag var jättelycklig när jag fick se att bilen höll på mitt i natten.
0: Äntligen, vad härligt. Mm. Jag tror det var inte i förmiddags, det var nu alltså.
1: Ja,
0: Bara för en halvtimme sedan.
1: Ja.
0: Jag hade velat spela en fanfar för dig, men jag har ingen på lager just nu.
1: Nästan tänkt att jag skulle gå ut och tacka dem, men det är väl inte den mannen med som jag pratar med i telefon.
0: Ja, ja. Nej, det var inte jag, nej. Det sitter ju folk i växlar. Men du, tusen tack Ethel, och det var härligt att vi fick, och att du delade med dig av glädjen.
1: Jag hoppas att de jobbar nu så de har radion på.
0: Ja,
1: du. Så att,
0: men visst.
1: Det är självklart.
0: Men tack för att du hörde av dig Ethel.
1: Mm.
0: Ha en trevlig kväll.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Ja, Carla Weiner, vad härligt. Det var en liksom riktig aktualitet. För dig som lyssnar så undrar jag, vad är det snällaste du har varit med om? Och det behöver ju inte ha hänt så här nära inpå, utan det kan ju faktiskt ha hänt när du var liten eller när du var ungdom eller för någon vecka sedan, vad vet jag. Fundera lite grann, vad är det snällaste du har varit med om? Ring in och berätta på 020 22 10 30 020 22 10 30.
2: Det här är Carla Weiner i P4.

0: Pernilla Andersson, Johnny Cash och Nina P här i P4. Och Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, där jag vill veta, vad är det snällaste du har varit med om? Telefonnumret är 020 22 10 30. Det går jättebra också att skriva till exempel en e-post. karlavagnen@sveriseradio.se är då adressen, och där har vi fått in en e-post. God kväll! Rimligen har man varit med om mycket snällt i sitt 65-åriga liv, men en sak dyker upp i mitt huvud, vilket ägde rum för ganska precis 45 år sedan och som jag tror blev ganska avgörande för mitt fortsatta liv. Då, nyss fyllda 20 år, så hade jag precis kommit in på läkarutbildningen i Umeå, och ganska avlägset för en småländsk lantlolla, står det här, som inte riktigt sökt Umeå på allvar, men ändå fascinerats av allt norrländskt av olika saker, orsaker. Kände absolut ingen där, så när jag anlände dit med tåget en torsdag sent i augusti 1981 med min stora packning, inklusive en politerad cykel, man fick alltså ta med sig cyklar på tåget då, på den tiden, var det faktiskt fantastiskt att bli så vänligt mottagen av en för mig helt främmande man som skjutsade mig och packningen till det boende på Lidhem. Jag har en lycklig slump lyckats få. Hur det kom sig att han mötte mig har jag helt glömt, men hans namn minns jag fortfarande. Olof Hovslagare. Om han fortfarande är med oss lär han vara till åren kommen, så mitt senkomna tack är kanske för sent, men detta välkomnande gav mig direkt en positiv bild av staden och är säkert en bidragande orsak till att jag ännu bor kvar i Umeå, dock sedan ett par år tillbaka även med en fot i Småland. Allt gott önskar Angison Vigelius. Jag gjorde en liten slagning på den här mannen, och det verkar ju som att Tor Olof Hovslagare fortfarande finns här i Umeå. Tack för e-posten. Jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Ring in på 020 22 10 30 och berätta. 020 22 10 30. Vi åker till Robertsfors, och då håller vi oss kvar i Västerbotten faktiskt. Gun Fredriksson, god kväll.
1: God kväll.
0: Allt väl?
1: Ja då, det är det.
0: Du skrattar lite grann.
1: Ja.
0: Varför då?
1: Det varierar ju på dagarna.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Jaha. Men du, vad är det snällaste du har varit med om?
1: Nej, men det var för några år sedan när jag fyllde 80. Då var det några grannar som var här och fika, och så började de ju förhöra sig då om hur jag hade tänkt mig fira min 80-årsdag.
0: Ja,
1: så du vet jag inte. Jag har som inte planerat någonting för att min man är sjuk. Så jag tänkte, om det blir någonting med han, då står jag ju där. Liksom.
0: Ja, ja.
1: Då går det inte att göra någonting. Och så mitt i allt det här, så då ringer hemsjukvården. Så att då gick jag in i ett annat rum och pratade med dem. Och så när jag då kom tillbaka, då säger mina grannar så här: nu vet vi hur vi gör. Vi ordnar festen.
0: Wow.
1: Wow, ja. och sen gjorde de det. Alltså, de lånade bord och de hämtade maten. Och de ordnade precis allting. Och sen naturligtvis så regnade det den här dagen också.
0: Jaha.
1: Så att min son, han kom med såna här tält som man har på motocross-tävlingar. De har väl som servicetält. Alltså, du vet, de är öppen på en sida och tre sidor täckt. Som vi ställde ute då, så att vi skulle ha lite mera plats. Och allt gick ju så bra.
0: Ja, det är ju helt fantastiskt ju.
1: Ja.
0: Och hade du väntat dig det här?
1: Nej, inte att alla skulle ställa upp så här. Och vi var väl kanske 32 stycken. Så jag har världens bästa grannar. Och,
0: ja,
1: och vet du då, alltså när allt, de diskade och de städade bort och de gjorde precis allt. Och sen på natten, då hände precis det jag var rädd för. Så då min man har en sån här suprapubisk kateter, vet du, man har slang i magen från, ja, blåsa. Och så kommer han och säger, vet du Gun, jag tror att katetern släppt. Så att han hade åkt ut.
0: Ja.
1: Och då hade jag en kompis som sov över här också, som vi skulle skjutsa hem då dagen efter. Och jag tänkte, med milde himmel, då ser man framför sig allt. Vänta på taxin, fara på akuten, sitta där och vänta. Och alltid det. Och jag tänkte, hon kan ju inte vara här ensam.
0: Nej.
1: Och jag tänkte, men då måste jag ju ändå prova. Så då, då satte jag dit en själv. Men har ju hon varit här, då har jag aldrig vågat göra det.
0: Jaså?
1: Nej,
0: inte alls.
1: Nej, men jag tänkte, jag är ju tvungen att prova.
0: Men alltså, jag vet inte, det är ju så häftigt det här. Det känns som att, hur länge har ni bott där för det första?
1: 30 år nu.
0: 30 år. Det känns ju ändå som att ni har en bra grannsämja.
1: Ja, men alltså, det, ja, men det, de är så fantastiska, det går inte att berätta nästan.
0: Aha.
1: För genom att jag kan som inte fara någonstans genom att han är sjuk. Men de kommer ju in hela tiden.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Ja, det är fantastiskt.
1: Jo, de, jag är så tacksam.
0: Ja. Så här borde ju alla ha med grannar, eller hur?
1: Jo.
0: Mm. Men vad ska du säga att det betyder att ha det så här?
1: Ja, men allt. Alltså, det går inte nästan med att beskriva.
0: Nej. Det måste ju vara en oerhörd trygghet på något sätt.
1: Jo, ja, men annars skulle jag aldrig gå.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Ja, det är ju häftigt.
1: Ja.
0: Och ett 80-årskalas som du kände att nej, men det här inte vet väl jag, det här går ju inte att ordna. Det är omständighet. Och det kan man ju nästan förlika sig med, för det är väl som det är. Liksom. Men
1: jo,
0: det,
1: man, ja.
0: Det är så häftigt då att då grannarna kliver, nej men du, vi fixar det här. Vi fixar det här.
1: Inga problem.
0: Helt fantastiskt. Och de fixade liksom, de ställde i ordning och gjorde allting.
1: Ja.
0: Ja, ja, det är ju jättehäftigt. Det är härligt, mm. Det är härligt att bara suga in det här, den här energin, för att det är verkligen det, man blir ju glad när du berättar det här. Så är det.
1: Jaha.
0: Ja,
1: jag är fortfarande glad. Alltså jag tänkte, så det där kommer jag aldrig mer att få med om.
0: Nej, ja, det är häftigt. Ja, det är jättehäftigt. Det är nästan som att vi... Nu kan vi stänga Karlavagnen för ikväll.
1: Ja,
0: ja,
1: nej, men jättefint. Alla som du hör, alltså, jag är så glad för att vi har de grannar vi har.
0: Ja, det är ju helt underbart. Kärlek och värme till alla människor i världen, känns det som. Du, Gun Fredriksson, du är ju en stor del av att du sprider det här. Så tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Men tack.
0: Ja, ha det gott. Och njut,
1: ha det så bra ikväll.
0: Ja, och njut av grannarna, höll jag på att säga, eller hur?
1: Jo, men det gör jag varenda dag.
0: Ja, det är underbart. Och
1: hit ett gäng idag också.
0: Ja, det är ju helt fantastiskt. Ja, härligt. Vi hälsar till allihopa. Tack för att du var med, Gun.
1: Ja. Tack ska du ha.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Ja, det är helt underbart. Fundera du som lyssnar också, vad är det snällaste du har varit med om? Det finns ju en hel del saker som kan platsa på den listan. Men fundera lite grann, vad är det snällaste du har varit med om? Och så ringer in på 020 22 10 30. Vi tar och lyssnar på Miles Smith med låten Heaven fram till Ekonyheten. Och så är vi tillbaka efter klockan 11.

0: Här är Ekot. Från Norge rapporteras att tillståndet för en 89-årige kung Harald är oförändrat, alltså fortsatt allvarligt. Tidigare idag så samlades kungafamiljen på Rikshospitalet där han ligger, och utanför slottet är det fullt med människor som lämnar blommor och ägnar sina tankar åt kungen.
1: Jag är väldigt glad igen. Bästa faren vår. Han har ju alltid sagt så mycket fint. Jag ser på varje tal och allt möjligt. Naja.
2: Jag följer väldigt, väldigt med hela kungafamiljen och allt det de har stått i. Både nu och tidigare år. Så all kärlek och tack till kungafamiljen för den de är.
0: Och de där rösterna har vi fått från NRK. Den pojke under 18 år som gripits misstänkt för att vara inblandad i skoldådet i Fagersta häktades av tingsrätten i Västerås idag. Han är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Men enligt polisen ska han inte ha någon koppling till skolan och heller inte ha varit på plats i Fagersta i fredags. Sen tidigare så sitter en 18-åring häktad misstänkt för att ha utfört skolattacken då en flicka dödades och flera skadades. Skolfrånvaron är ett problem som måste lösas, det är alla riksdagspartier överens om. P4s undersökning visar att över 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Men de politiska förslagen på lösningar ser olika ut. Liberalerna tror att en förstatligad skola och mindre klasser skulle hjälpa. Det säger Lotta Edholm, statsråd på Utbildningsdepartementet.
3: Skolan i Sverige är kommunal och det vill ju vi liberaler ändra på. Vi menar ju att det är för stora skillnader, men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
4: Moderaterna lyfter fram regeringens satsningar på skolsociala team som en viktig faktor för att få frånvarande elever tillbaka till skolan. Något som även Centerpartiet vill satsa på. Liknande team som jobbar med att fånga upp elever som riskerar att hamna i hög frånvaro finns redan i Finland. Sverigedemokraterna vill bland annat att frånvaro och närvaro skrivs in i betyget. Patrik Reslov är partiets utbildningspolitiska talesperson.
5: Det blir lite moralisk sak det hela också. Att stå i ett dokument att man har frånvarande mycket och liknande. Då kanske det också hjälper till att få eleverna på plats.
4: Socialdemokraterna vill ha nationellt tvingande regler för hur elevhälsan ska se ut så att den blir likvärdig. Kristdemokraterna vill bland annat införa ordningsbetyg för att skapa bättre studiero och trygghet för eleverna, medan Vänsterpartiet vill öka den statliga finansieringen av skolan för att kunna ge eleverna bättre stöd. Även Miljöpartiet vill tillföra mer pengar till skolan. Camilla Hansén är utbildningspolitisk talesperson.
6: Vi satsar på finansieringen av skolan så att man ska kunna ha bra lärandemiljö med små grupper med tillräckligt många lärare och tillräckligt många vuxna.
0: Reporter Therese Wahlgren. Den bosnisk-serbiske krigsförbrytaren Ratko Mladic är död, det rapporterar statliga serbiska medier. Mladic dömdes 2017 till livstidsfängelse för krigsförbrytelse begångna av bosnienserbiska styrkor under Bosnienkriget på 1990-talet.
7: Ratko Mladic kommer framförallt att bli ihågkommen som generalen och överbefälhavaren för de bosnienserbiska styrkorna vid Srebrenica-massakern i juli 1995, då över 8000 bosnienmuslimska pojkar och män mördades under några dagar. Internationella domstolar har klassat massakern som folkmord. Under Ratko Mladics ledarskap genomförde bosnienserbiska styrkor också 4 års terrorbombning av Sarajevo, där uppemot 12 000 Sarajevobor tros ha dödats. Efter kriget höll sig Ratko Mladic undan tills han 2011 greps av serbisk polis i en by i norra Serbien, bland annat eftersom gripandet ansågs kunna skynda på Serbiens väg mot ett EU-medlemskap. Samma år utlämnades han till krigsförbrytartribunalen i Haag, där han åtalades. Åtalet gällde krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten på 11 punkter. Han dömdes mot sitt nekande till livstidsfängelse 2017. Ratko Mladics hälsa har sviktat de senaste åren, och så sent som i våras avslogs hans begäran om förtida frigivning av hälsoskäl. Ratko Mladic blev 84 år. Henrik Damberg, Budapest.
0: Det ryskägda aluminiumbolaget Kubal i Sundsvall använde konton som tillhör anställdas anhöriga för att betala ut löner. Detta för att kringgå bankproblem som uppstått i och med sanktionerna mot Ryssland. Stefan Hultman, IF Metalls klubbordförande på Kubal, säger att det är anställda med lönekonto på Danske Bank som drabbats.
8: Så jag har uppmanat de som har haft problem att kolla om ni kan byta bank. Men Kubal har hjälpt till att de får pengar ändå.
9: Kubals senaste bankproblem började efter en utredning från Skatteverket där man drog slutsatsen att Kubal kontrolleras av den ryska oligarken Oleg Deripaska som står på EUs sanktionslista och fryste 57 miljoner kronor på Kubals skattekonto. Bolaget nekar till att det styrs av oligarken och har överklagat beslutet. Kommerskollegium har gett Kubal ett tillfälligt undantag från frysningen, men problemen har fortsatt. Svenska affärsbanker håller trots beslutet inne Kubals betalningar till anställda, leverantörer och myndigheter, skriver bolagets vd i en ansökan till Kommerskollegium, där han ber om ett tillstånd där det uttryckligen står att svenska banker får ta emot pengar från Kubals konto. Kubals vd Mats Andersson vill inte kommentera betalningsproblemen.
10: Det är inget problem för oss.
9: Det är inte ett problem?
10: Nej.
9: Danske Bank avböjer att kommentera.
0: Reporter Carl V. Andersson. Så vädret, morgondagen börjar främst i de östra landskapen med dimma på en del håll, fram på dagen mer sol. Ett regnområde rör sig in över västkusten och vidare över Götaland och Svealand. Temperatur allmänt 17-22 grader, i fjällen runt 15 grader. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
11: Och det här är Karla Wagner med mig, Jarar Stenlund, och ikväll vill jag höra, vad är det snällaste du har varit med om? Så fundera på det och så ringer du in på 020 22 10 30. Vi har redan hört om grannar som fixar 80-årsfesten. Eller personer som hjälpte till när Anders vurpade med sin MC. Eller när personal på en restaurang betalade för maten när man hade glömt ett kort. Ja, det kan ju vara som helst. Så fundera lite grann på, vad är det snällaste du har varit med om? Och så ringer du in på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi sänder ända fram till klockan 12. Hjärtligt välkommen!

letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Fanny Avon, Tiden läker alla sår, som du hör här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund. Och det här är ett riktigt snällt program ikväll, kan man lugnt säga. Jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Du får gärna ringa in på 020 22 10 30, alternativt skriva på våran Facebook, och du gör det på Karlavagnen i Sveriges Radio P4 om du vill hitta oss där. Där har Erika Simson skrivit: jag har varit med om så mycket snälla saker. Till exempel så avbröt min barndomskompis sin semester med sin pojkvän för att bara åka förbi mig och trösta mig när jag blivit dumpad av ett ex. Då hade jag så dålig ekonomi att jag åt ris sista veckan i månaden, så hon blev så förfärad att hon återigen ringde pojkvännen, och så gav hon mig sin enda parfym hon hade med sig som hon hade fått av honom, och sa: du kan inte leva utan parfym. Senast igår så blev jag hjälpt av en mycket trevlig ung fiskare. Han skjutsade mig till Vålådalen. Så tacksam för det, skriver Erika Simson. Det går också bra att skriva e-post, och du hittar oss då om du skriver till karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst så vill jag att du ringer förstås. Vad är det snällaste du har varit med om? 020 22 10 30. Och då har vi med oss, vem har vi med oss här? Vi har med oss Birgitta Erlandsson, va? Från Malmö.
2: Ja, det är det.
1: Hej, hej. Allt väl?
2: Ja då, det är bra.
1: Men du, vad är det snällaste du har varit med om?
2: Ja, nu ska man kanske inte kalla det snällaste, för det är ju brott mot lagen, höll jag på att säga. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig. Det här är ju någonting som absolut inte får förekomma. Inte idag.
1: Alltså, nu är det nu har du höjt förväntningarna. Nu,
2: ja, nu
1: sitter
2: är det
1: alla och lyssnar. Ja.
2: Det var så att min mamma, hon hade alltid kalkonmiddag, och den var i november månad, och vi bodde i Göteborg då.
1: Okay.
2: Och jag hade mina tre barn, och vi åkte ner varje höst då och träffade kusiner och sådana, trevligt. Mm. Och när vi väl hade grejat med allting och sen skulle vi hemåt, till Göteborg bodde vi, det kanske jag sa. Mm. Mm. Och så sa mamma så här: kör försiktigt. Ja, ja, det gör jag alltid, sa jag. det säger man ju till sin mamma, som hon blir orolig.
1: Då tolkar jag in här lite snällt att du körde kanske inte så försiktigt, eller?
2: Nej.
1: Nähä.
2: Det gick ganska så bra och fort.
1: Ja.
2: Så vid Falkenberg så blev jag stoppad utav polisen. Mm.
1: Okej.
2: Okay. Och så säger polismannen så här när jag vevar ner rutan: jag tror att det här gick lite väl fort. Ja, det kanske det gjorde, sa jag, men jag har ett sjukt barn i bilen. Oj då, sa han. Och så tittar han på min lilla som satt i en sån där stol då. Ah. Och hon är alltid rödmosig. När man kör iväg så somnar ju hon.
1: Ja.
2: Så sa jag det, vi har varit hemma hos kusin och antagligen hade hon väl mässlingen eller någonting annat, men hon är febrig och väldigt sjuk. Oj då, sa han, men kör in bakom mig. Och så gjorde jag det, och så stod vi och pratade. Så sa han: om en stund när jag ger klartecken så sticker du ut, men tänk på dina barn. Och du vet, det hade blivit höga böter ju.
1: Förstås, det gick så pass fort alltså.
2: Ja, det gjorde det.
1: Kan vi säga att det här var preskriberat? Det känns som att det inte var i förra veckan direkt.
2: Nej, det är nej. Han kanske inte lever, polismannen, ens en gång.
1: Det är så länge sedan. Hur länge sedan var det, tror du?
2: Ja, det är jättelänge sedan. För min son, han var ju 15-16 år, och den här lilla, hon var ju inte mer än 4-5 år var hon väl. Ja.
1: Och hur gammal är hon idag?
2: Hon är 50 nu. Mm. Men jag glömmer aldrig, för att min son som satt bredvid mig, han sa så här ändå när vi körde ut, och han vinkade ut oss polisen: men morsan, var fick du det ifrån att hon är sjuk? Tyst, sa jag. Det var bara en grej som jag fick för mig. Han sa, hade vi åkt på böter, hade vi inte haft någon mat flera veckor framöver.
1: Aj. Ja, du ser. Ja, men jag förstår din tvekan här. Lite moral och lite tankar och lite... Men ja. Du sa också att du tror inte att det här skulle funka idag, eller?
2: Nej. Nej, det är mycket strängare. Ja.
1: Du tror
2: det? Ja, gud. Ja, om man kör i över 100 som jag gjorde antagligen så... Det hade ju blivit höga böter och då körkortet hade väl rykt. Och, ja.
1: Men alltså, hur kom du på det här i stunden, eller?
2: Ja, det var bara någonting som flög i mig. När jag sa så här, jag har ett sjukt barn. Jag hade bara kom så där sporadiskt.
1: Är du alltid så här kvicktänkt?
2: Ja, det är jag. Mm.
1: Du har klarat det ganska bra alltså med hjälp av det, tänker jag, i ditt liv, eller?
2: Ja, jag har ju varit inom hotell och restaurang ju.
1: Aha.
2: Och då är man ju på alerten jämt. Mm. Ja, men det är man ju.
1: Jag förstår exakt vad du menar.
2: Det finns inga punkter som är slöa där, inte.
1: Nej, det är ju faktiskt sant. Man får vässa sin hjärna. Ja. Men du, vad tänker du om det här idag då?
2: Ja, jag bara tänker det att... Ibland så gnäller man ju över poliser och sånt där. Det gör man ju ofta. De där gör ingenting. De bara kör omkring i bilarna och sådär. Men ja, det finns snälla exemplar som jag nu berättar om. Mm.
1: Och sen är också
2: tänkte väl det.
1: Nej, men jag tycker också att det är så intressant att man som skyller på dem. Det är ju faktiskt de som kör bilen för fort som gör fel.
2: Mm.
1: Om man ska hårdra det här nu så finns det regler.
2: Ja. Jag hoppas min son hör det, han bor i Thailand.
1: Ja. Men hur har de tagit arvet vidare då, när de har en mamma som är rallychaufför?
2: Ja, det skulle man ju blivit när man kört Sahara runt där nere.
1: Ja, men kör de, jag tänker så här, vad du har fört vidare. Kör de också snabbt? När de
2: ja, han har haft taxirörelse, min son, när han bodde i Sverige då. Mm. Han som bor i Thailand nu, han hade taxirörelse så att han och långtradare utomlands körde han. Så att han har väl haft det i blodet efter mig att... Det är kul, för jag tog taxikort också i Göteborg.
1: Jaha, okay.
2: Så vi har väl det i blodet liksom, att det ska gå undan och fort.
1: Ja, men du vred ändå det här till att det var en av de snällaste saker du har varit med om.
2: Ja, jag tycker det. Han tog så stor hänsyn till mig och mina barn där i bilen. Och jag tyckte det var, ja, det är en gest som jag aldrig glömmer.
1: Man skulle också kunna vrida det till att det var du som fick han att vara snäll.
2: Jag flörtar lite med honom.
1: Jag vet inte, men jag får upp såna här 70-talsfilmer här helt plötsligt för mina ögon. Ja, men du, Birgitta, underbart att du ringde in och delade med dig i alla fall.
2: Ja, det var en snäll historia.
1: Det var det. Det får man lugnt säga. Och preskriberad får väl också säga.
2: Ja, det är det ju också. Mm, ja. Men man glömmer inget sånt.
1: Nej, jag förstår det. Hörru du, ha en trevlig helg nu när det börjar.
2: Ja, detsamma.
1: Ja, tack så mycket. Ja. Hej då.
2: Ja, tack så mycket. Hej då.
1: Hej, hej. Birgitta Erlandsson i Malmö. Det här är så spännande. Det är ju helt underbart. Vi har ju massa sändningstid kvar här, så fundera, ring in och så berättar du vad är det snällaste du har varit med om. Telefonnumret är 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Tears for Fears. Everybody wants to rule the world.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag vill veta, vad är det snällaste du har varit med om? Du kan ringa in på 020 22 10 30 eller skicka en e-post om du känner för det. Och då hittar du oss på karlavagnen@sverigesradio.se. På vår Facebook är också många som skriver, det kan du också göra. Åsa Olsson till exempel, när jag kom hem från ett långpass på jobbet ser jag en skriven lapp från min snälle far. Att han tvättat min bil när han varit hundvakt åt mig under dagen. Han är helt fantastisk som människa, min far. Åsa Olsson är det som skriver. Men jag vill ju gärna att du ringer in och berättar, vad är det snällaste du har varit med om? Telefonnumret är 020 22 10 30. Och då säger jag god kväll till Bert Lundgren. Hej!
2: Hej, god kväll!
0: Du ringer från Mullsjö.
2: Mullsjö, ja.
0: Kan du hjälpa mig bara pinpointa det? Jag brukar ha ganska bra koll på Sverige, men just Mullsjö har jag tappat bort lite
2: grann. Jo, men Mullsjö ligger då ungefär 25 kilometer norr om Jönköping.
0: Ah,
2: men
0: okay.
2: Det är inte Småland utan det är Västergötland.
0: Just det, då har vi liksom spikat fast den också. Då ska jag försöka minnas det till nästa gång. Men det är så intressant att hålla koll på vars ni som ringer, vars ni bor och sådär.
2: Ja, det är ju spännande. Mm, man verkligen får ju lyssna till hela Sverige när man hör på Karlavagnen.
0: Ja, och inte bara hela Sverige utan folk som bor. Vi hade ju en från, som bor utanför Paris här som ringer in.
2: Det
0: så här.
2: Ja, precis. Det går ju att höra i hela världen via den teknik som finns idag.
0: Ja, Sveriges Radio-appen här är ju helt underbar och jag har träffat på jättemånga som bor utomlands. Så det måste ju vara skönt också om man nu har lämnat Sverige att man då kan behålla kontakten på det sättet. Det är ju super.
2: Jag befinner mig stundom i Spanien och då lyssnar jag på den appen och det är ju perfekt. Det är som att vara hemma.
0: Ja, det är ju magiskt. Sveriges Radio-appen, den ska ni plocka hem. Men du, vad är det snällaste du har med om?
2: Jo, det hände för 9 år sedan, 2017,
0: ja.
2: Då miste jag min fru efter 51 år. Vi var gifta 51 år. Hon föll baklänges nedför en trappa, spräckte skallen och dog några dagar senare. Så jag blev ju änkeman. Jag blev ju väldigt ledsen, nedstämd. Och en söndag när jag ska göra mina inköp på en ICA-handel så frågar kassörskan, en ung flicka, kanske 22 år, ljushårig, blåögd. Jag då, en gammal man på 77 år då.
0: Mm.
2: Vad ska du göra i veckan här? Jo, jag ska begrava min fru, sa jag. Och det blev alldeles tyst. Den här flickan springer runt kassan, slänger sig om halsen på den här främmande mannen som då är jag. Och ger mig en bamsekran. Det är det finaste jag har varit med om i hela mitt liv.
0: Alltså, det är så otroligt fint.
2: Ja, att våga detta och ha en sån känsla. Och det betydde faktiskt jättemycket för mig den veckan. Det räddade mig på något sätt. Så det var fantastiskt fint gjort. Och det var snällt gjort.
0: Alltså, ja. För jag tänker på, det är så otroligt starkt. Allt du berättar. Var du med när det här hände också, när din fru ramlade?
2: Ja, det var jag. Vi har satt och tittat på tv och hon skulle gå och till sängs och jag sa vänta lite för jag ville följa med henne till vårt sovrum. Men hon hann före och då hörde jag bara en duns.
0: Nej.
2: Och då hade hon fallit 4,5 meter nedför en trappa och slagit huvudet i stengolvet. Och låg där medvetslös. Blod sprutade ur mun och näsa och det var ju förfärligt. Jag blev ju chockad, så att säga, men det var dramatik. Och det var klart att det blir ju en traumatisk upplevelse. Det blir mycket sorg i mitt hjärta.
0: Men alltså, hur lång tid tar att hämta sig från en sån här händelse? Eller det kanske man aldrig gör i för sig, men alltså...
2: Det här är en bra fråga, för att när man hamnar i sorg, då blir man eller blir som jag, enkelman, då blir man utelämnad. Folk vågar eller vill inte, kan inte knyta kontakt. Man är rädd för den där enkelmannen eller den som har mist sin. Man vågar nog inte möta vederbörande. Och då går man ju ner i ensamhet. Man blir nedstämd. Och man, i mitt fall, jag blev ju deprimerad dessutom. Så det tog mig ungefär 3 år att komma tillbaka till livet.
0: Men alltså, varför är vi så rädda när någonting sånt här händer? Varför backar man? Var det också så att typ bekanta höll sig undan?
2: Ja, mina barn, bekanta, släkt, alla höll sig undan. Och detta har jag ju då tagit upp med vänner och bekanta. Mm. Och det är samma sak överallt. Det här är inget ovanligt.
0: Det jag känner ju igen det här från bekanta och just att det blir så jag fattar inte vad är det som gör att vi, när kanske en medmänniska behöver oss som mest, så törs man inte ta i det här. Pratar vi för lite om döden eller vad? Det här måste vi bli bättre på, tänka.
2: Ja, det måste vi. Jag är till och med inne på att jag skulle ju önska att vi hade en ensamhetsminister.
0: Eller
2: att vi hade en ledarfigur som tog hand om människor som hamnar i ensamhet.
0: Jag läste ju någonstans att vi svenskar är ju otroligt ensamma. Det är någonting med det landet som gör att vi blir, och det är väl inget bra?
2: Nej, det är inget bra. Nej. Och vi har mycket att lära det, tycker jag. Vi ska ta hand om våra medmänniskor och vara medmänskliga och älska varandra lite mer, tycker jag. Speciellt de som hamnar i ensamhet. Jag tänker då på änkor, men jag tänker på andra också som har kanske problem, alkoholproblem.
0: Ja, men det kan ju vara en skilsmässa, bara en sån
2: skilsmässa,
0: sak.
2: Skilsmässa, ja, allt möjligt.

0: fanns ju vänner som också ansträngde sig för att hjälpa till. Mm. En god vän kom resande med motorcykel, en kopp kaffe och en kram och stannade i 10 minuter, en kvart. Det gjorde i Värmdö ju så oerhört.
1: Så det handlar om egentligen det, att säga hej, att komma förbi en stund, bara det hjälper.
0: Ja, en klapp på axeln, en kram, eller som jag hade då en granne som hade lite bekymmer med alkoholen, men han kom in och knackade på dörren och sa: nu är du ensam, kan vi köta lite? Det här var ju på västkusten, och det värmde också. Han hade en sån kärlek till den här enkemannen, och det gjorde så oerhört mycket gott, allt det här.
1: Men det är så, jag tycker det är otroligt fascinerande, för att vi är så upplysta, vi är så kunniga, men det känns som att vi pratar som för lite, vi pratar för lite om döden och hur vi ska hjälpa varandra när sånt där händer. Att jag har ju bekanta som då har förlorat sin partner och har berättat, när de träffar liksom folk ute så tar de omvägar. Man ser liksom att de duckar bakom hyllar på affären, eller att man inte törs möta.
0: Nej, det är, för mig är det oförståeligt. Men har man varit med om en sån här sak så vet man kanske mer hur man ska hantera en nedstämdhet eller en depression. Och blir man deprimerad, då är man sjuk. Då är man sjuk på riktigt, och det är väldigt allvarligt. Vill jag påstå då, för att jag var nere i en depression och jag ville ju ta livet av mig, och det var ju hemska saker som man inte gör i vanliga fall. Men det här är en jätteviktig medmänsklig fråga som man nog ska ta upp i större utsträckning än man har gjort.
1: Det är så hemskt att dels är man då med om det här tråkiga, alltså något är verkligen livsförändrande. Och sen ska man också då måste bära att folk inte törs möta en. Det är så otroligt. Det blir som en dubbel smäll på något sätt.
0: Ja, precis. Mm. Så är det. Idag är jag en lycklig man. Jag har träffat en ny kvinna. Wow. Och jag brukar säga att jag är världens lyckligaste. Så att det går att komma över en nedstämdhet, depression. Och jag ville ju inte vara ensam. Och det gjorde att jag träffade en kvinna. Och,
1: så fint.
0: Bor nu tillsammans med henne, byggt ett hus och är jättelycklig och glad. Det är klart jag sörjer min fru efter 51 års giftermål, men det går att rätta till genom att agera, tycker jag. Att man ska se till att leva livet även om det blir sorg.
1: Ja, det är så otroligt vackert. Och så får vi skicka ut att om man har bekanta där det händer saker, var inte rädd att bara säga hej eller gå åka förbi och ta en kopp kaffe. För det vill man, eller?
0: Ja, precis. Ja. Precis, det är inte mycket som behövs. Man behöver inte vara rädd.
1: Mm. Nej, tusen tack Bernt Lundgren för att du ringde in och berättade. Det är ju viktigt.
0: Bert, förlåt.
1: Det var jag som läste för snabbt. Jag är så tagen av din berättelse här så att jag tappar konceptet.
0: Ja, det är bra. Nej, men jag tycker det är en sån vacker berättelse. Alltså,
1: ja,
0: en främmande kvinna kramar om en gammal man. Du kan ju tänka dig själv.
1: Ja, jättefint. Och att det betyder så mycket för dig, för det kan ju bara du berätta. Och nu
0: det räddade mig hela den veckan när jag gick i sorg och förberedde begravelsen med min fru då.
1: Aha. Nej, mycket underbart. Tusen tack för att du ringde in.
0: Varsågod och ha en god fortsättning.
1: Ja, men detsamma. Njut av livet.
0: En god natt och tack för det.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Bert Lundgren alltså från Mullsjö, som vi dessutom nu vet vars det är. Vi har ju 25 minuter kvar på programmet, så att du hinner också ringa in på 020-22-10-30 020-22-10-30 och så berättar du vad är det snällaste du har varit med om.

0: Och där fick vi ju härliga Dolly Parton också. My Tennessee Mountain Home, som du hör här i P4. Vi pratar om det snällaste du har varit med om. Du kan ju ringa in på 020-22-10-30. Vi har också fått en berättelse här av Ingrid Gullin i Ljungsele. Hon skriver: idag hände nästan ett mirakel. Sopbilen kom och ur bilen så kliver föraren och tar bort ett par vantar som Ingrids barnbarn glömt på soptunnan och lägger den på hennes cykel istället för att slänga dessa. Ja, det är så små, små grejer i vardagen som kan betyda så mycket. Och jag undrar ju, vad är det snällaste du har varit med om? Du kan ringa in på 020 22 10 30. Då landar vi i Arjeplog. Hej Jonna.
1: Ja, hej.
0: Hur säger man ditt efternamn? Kelander?
1: Selander.
0: Selander.
1: Selander, ja.
0: Är allt väl i Arjeplog?
1: Ja. Vad sa du?
0: Är allt bra i Arjeplog?
1: Ja då, absolut. Nu är det mörkt som fasen ute.
0: Ja, det, är
1: det var inte länge sedan solen löste den här tiden på dygnet.
0: Nej, det går fort.
1: Men... går fort.
0: Alltså Arjeplog är ju oerhört vackert ställe för alla ni som inte har varit där. Otroligt mycket sjöar och grejer. Har du bott där hela ditt liv?
1: Ja, fram och tillbaka till Stockholm ett par vändor.
0: Jaha, men sen tillbaka.
1: Jag är född i Stockholm i Danderyd alltså, men uppvuxen i Laisvall.
0: Jaha.
1: Wow. Ja, och sen flyttade ner och upp fram och tillbaka. Så, nej, men nu är jag här uppe för sista gången. Nu är jag så gammal. Så.
0: Nu, har du bestämt dig för att stanna kvar där nu?
1: Ja, absolut.
0: Ja, det här.
1: Nej, det är för mycket för stressigt. Jag var väl nere i Stockholm för några år sedan och jag bara, jag tyckte det var som en myrstack i läkla Stockholm.
0: Lite lugnare i Arjeplog då, förstås.
1: Ja.
0: Men du, vad är det snällaste du har varit med om?
1: Ja, det var ju då när mamma, hon flyttade ju ner till Stockholm då något år innan vi unga då skulle vi, jag och brorsan. Så, det här måste ha varit kanske nu. Ja, jag hade nog bott där kanske ett år eller så här, 60, jag kanske var 14, 13, 14 och sånt där. Så skickar hon iväg mig att handla. Och jag har ingen aning om siffror och pengar, men kanske om vi säger då en tiggelapp fick jag med mig.
0: Ja.
1: Och det var ju på den tiden, ja men 65, 67, någonting sånt där. Då jobbar ju folk på lördagarna också. Det.
0: Just det.
1: Ja, och... så jag har plockat ihop de här grejerna och stod i kö och det var ju massor med folk i affären där. Och så kommer jag fram där och säger min tur och hon har, men då räcker inte min tiolapp. Så hon sitter där och så börjar folk och stön och stånka i kön bakom och jag blev jättestressad alltså. Och så killen som stod bakom mig, då sitter kassörskan där med tiolappen i handen och tror att jag ska ta upp mera pengar.
0: Ja.
1: Då går killen som är bakom mig, då går han förbi mig och så tar han den där tian och så säger han till mig så här, ta den här, säger han. Och så sa han till kassörskan, tog han upp sin plånbok och så betalade han mitt plus sin mjölk. Och så, ja, han hade två grejer att bara.
0: Ja, ja.
1: Jag blev alldeles förskräckt, men gud, mamma hade ju sagt att du inte prata med med killar som du inte känner eller karar eller vad hon sa. och jag bara tänkte, men herregud, han måste ju få sina pengar. Så jag säger väl till honom någonting så här, att du får kanske följa med mig hem så mamma kan betala för de här sakerna. Nej, det behövs inte. Så. Och förresten sa han, det är inte mina pengar. För jag fick de här pengarna en gång av en sjöman. Och sjömannen, när han gav mig pengarna, då sa han till mig, ge de här vidare. Så, och det är ju gjort nu, säger han. Så, och jag fattade först ingenting. Vad pratar han om? Men... sen när poletten hade ramlat ner så har jag ju faktiskt själv använt mig av just det där. Om det står någon, kanske någon barn eller kanske någon som är äldre och har hamnat i samma situation så kan jag tala.
0: Ja. Eller hur?
1: Ja, jag tycker det var så jäkla gulligt. Jag kommer aldrig att glömma det.
0: Nej, såklart.
1: Minst som igår.
0: Och då var du inte så gammal heller när du skulle handla.
1: Nej, jag var väl kanske 13-14 eller sånt där.
0: Exakt. Ja. Och det är ju så pinsamt så det är ganska skönt att... men det, just de här snälla handlingarna, det är ju jättetrevligt, verkligen.
1: Ja, ja, ja. När folk bara kliver i och man förstår ingenting vad det händer.
0: Och tänkte på den tiden, då fanns det ju liksom inga kort man hade eller något sånt, utan det
1: nej.
0: Var kontanter, punkt slut.
1: Det var pengar som gällde, punkt slut, ja. Mm. Ja. Ja, herregud ändå.
0: Oh, wow. Ja, det är ju jättehäftigt. Underbart. Ja, men du, härligt att höra och tack för att du ringde och var med i Karlavagnen.
1: Ja, så kan jag bara få säga så här. Tack till Ann, min gamla klasskompis, som bjöd mig på en kryssning förra februari.
0: Men det var väl snällt?
1: Ja, men det är ju också, ja.
0: Och vill hon bjuda mig på en kryssning så går det bra också. Inga problem. Det är bara...
1: Ja.
0: Vilken fin kompis du verkar ha. Va?
1: Ja, men ungefär förstår vi. Jag har känt varandra sedan 65.
0: Ja, det är också häftigt.
1: Ungefär samma. Ja.
0: Ja.
1: Så bara, nej, nu åker vi, säger hon. För då ringer hon till mig så här. Och säger så här, ja, jag var nere i tobaks... För hon skulle lämna... Hon hade spelat på någon häst eller någonting. Och så bara ringer hon till mig så här. Vet du vad som? Jag vann... Var det 40 000 hon hade vunnit? Ja, och då säger de i tobaksaffären så här, nej, du kan inte få ut dem. För du får ringa Svenska Spel. Ja, men det är ju mina pengar, säger han. Ja, pratar med Svenska Spel. Så hon ringer och skäller ut dem på Svenska Spel. Ja, men nu går det till så här, om du spelar, då måste du ha registrerat dig hos Svenska Spel. Ja, men är du intresserad av att veta vad du har på ditt konto nu? Ja. Då var det då 40 000 hon hade vunnit.
0: Det är fantastiskt.
1: Hon bara ringer och säger, har du pass, säger hon till mig. Ja, yes. Så att jag var faktiskt i Spanien. Vi flög ner till Spanien och så åkte vi båt en vecka då runt där.
0: Det var ju också snäll. Du fick det. Det var ju två snälla berättelser efter varann här. Så att det var underbart.
1: Ja. Men... alla borde ha en Ann.
0: Eller
1: som
0: hur? Ja. Men du, Jonna, tusen tack för att du hörde av dig.
1: Ja,
0: ha
1: okay.
0: En trevlig helg nu, det börjar ju snart.
1: Jag
0: säger det fast ändå är torsdag.
1: Ja. Okej,
0: okay.
1: Tack så
0: mycket. Hej då.
1: Hej.
0: Jonna Selander, Arjeplog alltså. Vi hinner med fler samtal. Jag tycker att ni ska ringa in och berätta. Vad är det snällaste du har varit med om? Telefonnumret är 020 22 10 30.

0: Stella Lefty heter hon, Boston heter låten. Jag heter Jaro Stenlund, det här är P4 och Karlavagnen. Och jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Telefonnumret är 020 22 10 30. Och då åker vi till Mölndal. Hej Ingrid Karlsson.
1: Hej, hej.
0: Allt väl?
1: Ja, jag är så glad idag.
0: Men jag hör ju det. Det bara sprudlar om det.
1: Ja, det gör det. Ja, ja.
0: Vad har hänt?
1: Jo, jag var på väg upp för en backe och jag går med rullator.
0: Okej.
1: Okay. Så jag såg lite trött ut och jag hade svängt in på en annan gata och då kom flexlinjen. Och han stannade och frågade om jag ville åka med. Och det var fantastiskt tycker jag. Jag hade inte så långt kvar. Men han stannade bussen och lyfte upp min rullator. Och jag fick åka med. Så jag var så glad så att någon gör detta för mig.
0: Men det var var du ens på en busshållplats då?
1: Nej, inte alls. Det var på eftervägen, ja.
0: Men alltså det här är ju jättehäftigt ju.
1: Ja, det tycker jag.
0: Och du vinkade inte att han skulle stoppa heller eller
1: någonting? Nej. Han stannade ändå. Han såg väl att jag så trött ut.
0: hade du varit iväg långt eller?
1: Nej. Jag har inte så långt så jag kan inte åka flexlinjen tycker jag.
0: Okej.
1: Det är för jag får gå en bit innan de hämtar mig där också i så fall.
0: Ja. Men det är ju ändå härligt att du är ute och går.
1: Ja, det måste man. Man måste träna.
0: Eller hur? Det är ju jättebra att röra på sig. Ja. Men den här backen, den känns som att den är ganska jobbig då, eller?
1: Ja, den är jobbig. Och det är bara halva backen som jag går, men ändå är det så jobbigt så.
0: Hade du kassar med dig också då, säger du?
1: Nej, det har jag ju liggandes i rullatorn. Ja. Men han lyfter ju upp hela den då.
0: Så himla fint. Det är jättefint.
1: Jag blev jätteglad när han gjorde det för att det går inte att beskrivas.
0: Nej.
1: Och så tänkte jag, hur ska jag kunna tacka honom? Så jag hoppas att han hör det.
0: Ja, vi håller tummarna. Flexlinjen i Göteborg, eller Mölndal rättare
1: Mölndal,
0: sagt.
1: Mölndal, ja. Mölndal, vi får vi inte glömma.
0: Han kommer säkert att tuta eller fråga någon fler gång ifall han råkar köra förbi när du går där.
1: Ja, de är så vänliga där på flexlinjen så det är fantastiskt.
0: Men du Ingrid,
1: jag.
0: Är du ute och går varje dag eller?
1: Ja, nästan varje dag, ja. Man måste ju.
0: Ja, men exakt.
1: Träna.
0: Hur långa promenader brukar du ta då?
1: Ja, det är ju runt kvarteren här.
0: Ja. Men det är väl jättebra.
1: Ja. Jo.
0: Underbart. Men det, man hör verkligen att du är glad och det smittar av sig.
1: Jo, det har jag levt på hela dagen sedan. Det är ju,
0: det är härligt med snällhet, eller hur?
1: Ja, det är det. Och det finns så många snälla människor. De är så hjälpsamma när de ser att det kommer en gammal människa.
0: Ja. Men du Ingrid, jag undrar, kan du minnas att du har varit snäll någon gång mot någon?
1: Jo, jag försöker vara det jämt. Alla är så gulliga mot mig. Så.
0: Ja, du låter så oerhört snäll som person, nämligen. Det var därför
1: jo, det är inget ont i mig. Nej.
0: Ja, vad härligt. Ja, tänk om vi visste vad han hette nu, den där chauffören.
1: Vi får
0: skicka en hälsning ändå till en chaufför på flexlinjen i Mölndal.
1: Ja, och det kanske är någon som hör så kan tala om för honom också.
0: Ja, men visst. Men du Ingrid, tack för att du ringde in och förgyllde kvällen.
1: Ja, tack själva.
0: Ja, ha det gott. Hej då.
1: Tack för ett bra program som du har på, för jag hör jämt på det.
0: Ja, vad härligt. Fortsätt med det.
1: Ja, det gör jag.
0: Hej då.
1: Hej då, hej.
0: Ingrid Karlsson Mölndal, ja det är ju så helt underbart. Vi hinner väl med ett till också samtal. Temat, om du nu har missat det, är ju vad är det snällaste du har varit med om? Och telefonnumret är 020 22 10 30. Vi åker till Halmstad då, tänker jag. Lola Pansar, hej!
2: Hej, ja, du är välkommen till Halmstad.
0: Ja, men tack så mycket. Det känns verkligen som att man åker runt omkring här och träffar folk. Det är jättehäftigt ju.
2: Det jag har att berätta, det är en episod för jag tror 16-17 år sedan. En julhelg. Vi var nere och hälsade på vår son med familj i Paris. Ja. Och när vi skulle hem så var det, lämnade vi Paris i ett vackert behagligt vinterlandskap utan snö. Landar på Landvetter. Massor med snö. Massor. Fantastiskt vackert. Men vi var inte klädda för uppskattade då precis. Och sen hade vi 15 mil att köra. Och när vi kommer hem så tänkte vi, hur ska vi komma in? Hur ska vi kunna skotta oss in? Alltså, det var ju massor med snö. Ja. Och garaget, det var inte tänkbart, tänkte vi, när vi satt i bilen. Nej. Men när vi landade utanför vårt hus så hade våran granne lite längre bort på gatan skottat hela garageuppfarten, och det var för två bilar. Wow. Och infarten till trappen och sopat rent, så det var bara att sätta nyckeln i låset och gå in.
0: Det är ju, då blir man glad, eller?
2: Ja, det kan jag tala om för att det blev vi verkligen. Det var ju natt när vi kom hem och som stod då och skottade, och jag vet inte, det var säkert 10-15 grader kallt. Så att det var, ja. Det var...
0: Men bodde ni i Halmstad då också?
2: Nej, vi bodde uppe i Västergötland.
0: Ja, jag tänkte väl det, ni kan väl inte ha så mycket snö i Halmstad?
2: Nej, så mycket snö har vi nog aldrig här nere, det tror jag inte.
0: Nej. Ja, du ser där. Ja, men det är väl härligt, återigen ett exempel på en bra granne.
2: Ja, jag tycker jag låg och hörde på det, så jag tänkte på den grannen som de pratade om, sin granne, men jag tänkte vi hade lika goda grannar vi också.
0: Ja, verkligen, det kan man ju säga. För det är ingenting man räknar med. Alltså, när någon gör så där, det betyder ju jättemycket.
2: Det var, ja, det gjorde det verkligen. För vi var inte varken klädda eller upplagda för att skotta snö mitt i natten. Det måste jag säga.
0: Ja, precis. Och det blir som dubbelt värre. Hade ni kommit hem klockan 2 på eftermiddagen så kanske det inte spelar så stor roll.
2: Nej, så var man inte. Vi lämnade Paris i snygga kläder efter en julhelg, så vi var ju inte beredda på att stå och skotta några meter snö, det hade inte, men det gick bra i alla fall.
0: Ja. Ja, det är helt fantastiskt. Ja, men du, bra. Då kan vi konstatera det här att vi måste bli bättre på att prata med varandra även om personer går bort, och så sen att det är viktigt att vara snälla grannar.
2: Ja, grannar, det är underbart. Man har grannar som är så snälla mot en och får försöka gottgöra det på alla sätt.
0: Såklart.
2: Ja, och ja, ja.
0: Du, Lola Pansar, tusen tack för att du ringde in till Karlavagnen.
2: Ja, tack ska du ha själv.
0: Ja.
2: Tack.
0: Ha det så gott. Hej då.
2: Tack, hej.
0: Lola Pansar från Halmstad. Ja, men där får vi liksom knyta ihop säcken, tänker jag. Det här var ett helt fantastiskt, underbart, trevligt program. Men det kanske blir så när vi pratar om det snällaste vi har varit med om. Så vi får försöka fortsätta vara det. Ikväll har i Slussen suttit Renata Dos Santos och Stefan Garryd. Om du nu har varit inne och skrivit på våra digitala medier, så är det Hugo Götberg som har ansvarig för det. Tekniker Kim Johansson, producent Svante Ekberg. Musiken las av Maria Ensell. Och jag heter Gerard Stenlund. Jag skulle vilja önska er alla en fortsatt trevlig kväll. Och så lyssnar vi på New Kid och Hurricane fram till Ekot. Ha det gott!

0: Ekonyheter. I södra Ukraina uppmanas invånare i Cherson nu att lämna staden, framförallt barnfamiljer och äldre. De lokala myndigheterna uppger att det inte går att räkna med att infrastruktur som el och värme kommer fungera som vanligt i vinter och att det kan bli långa avbrott. Runt 60 000 människor beräknas bo kvar i Cherson trots återkommande ryska attacker, rapporterar lokala medier. I Göteborg är branden i en kemikaliefabrik i Gamlestaden fortfarande inte under kontroll. Larmet om branden kom vid 8:30 på kvällen och räddningstjänsten har uppmanat boende i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation med anledning av röken. Röda Korset vädjar nu om närmare 300 miljoner kronor för att hjälpa alla de som drabbats av den förödande störtfloden i Nepal och Tibet, där rapporterar nyhetsbyrån AFP. Fler än 1400 människor saknas fortfarande, men det är ett svårt räddningsarbete, det säger Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin.
1: Det är nästan omöjligt, va? Man pratar ju om 10-15 broar som har raserat, vägar som har försvunnit, bilar som har spolats bort, och det går inte att ta sig fram. Var ska man börja leta?
2: Erfarenheter från liknande katastrofer som till exempel tsunamis visar på att om man dras med den här typen av kraftigt forsande vattenmängder så är chansen att överleva liten.
1: Så när man ser de här bilderna är ju fruktansvärt. Det är ju som en tsunami med flytande betong som kommer liksom forsande ner från bergen, och desperationen man ser på människor som försöker sätta sig i säkerhet gör ju att det verkligen känns i maggropen. En stor majoritet av dem kommer man aldrig veta vad som hände med.
0: Reporter här Emil Rönnlund. Ekot med Marcus Landén.
3: Och då har det blivit fredag och vaken med Peter och P4 börjar nu sakta men säkert rulla igång.
4: Ja visst.
3: Hur känns det?
4: Jo, men det känns bra. Sitter och tröstar att äter lite choklad.
3: Ja, jag vet. Det är, tycker synd om det.
4: Ja, det är inte för att vi ska sända. Det är inget emot. Nej. Det är att jag har varit på simhopp igen. Ja.
3: Vi ska återkomma till det.
4: Ja.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Jesse Ware med Do You Know Who I Am i Vaken med Peter och P4. Direkt sänd radio från nu hela vägen fram till klockan sex med mig, Robert Frank, och en tröstätande Frida Tranvik.
1: Ja.
0: Du har varit på simhopp.
1: Ja.
0: Simhoppssäsongen har börjat igen.
1: Och varför har jag börjat igen?
0: Varför har du börjat igen?
1: Det är det jag inte vet.
0: Sätt oss i ett sammanhang, för du gjorde ju det här, var det förra säsongen?
1: Ja, det var ju förra hösten.
0: Förra hösten.
1: Gick jag en sån prova på-kurs. Och då var vi ett ganska härligt gäng i den kursen. Det var jag och min kompis eller i den gruppen. Och sen så var det, ja men medelåldern, då även om jag och min kompis sänkte den, så var kanske medelåldern 60. Alltså det var ändå en bra nivå för mig.
0: Jag
1: var en av de bästa i gruppen på att göra kullerbytta till exempel. Det var flera som inte fick göra för att de höll på att bryta nacken varje gång. Och när vi skulle göra olika dyk och sådär. Men jag var ändå på samma nivå som de andra. Och ändå så tyckte jag att det var ganska jobbigt. Dels för att jag vågade inte hoppa från höga höjder. När vi skulle hoppa från trean fick jag ju dödsångest. Och då skulle vi ändå bara, du vet, ta ett kliv rakt ut.
0: Är trean 3 meter eller?
1: Ja, exakt. Ja. Men sen så frågade ju min kompis då om vi skulle gå igen. Och jag svarade ja, för det är det jag gör, tyvärr.
0: Och du är verkligen en ja-sägare.
1: Jag lyssnar inte alltid inåt. Nej. Utan jag tänker, jo men det var väl jättekul med simhopp, klart vi ska gå igen. Och sen så började jag nu, och jag kan säga att det var inte samma grupp som sist.
0: Nej.
1: Utan nu var ju medelåldern 22.
0: Aha, nu var du bland de äldsta.
1: Ja, jag tror absolut att jag var det var en äldre som också gick prova på kursen.
0: Okay.
1: Men hans utvecklingskurva, otrolig, han dök från trean.
0: Aha, och det var han inte på med sist.
1: Nej, men han har tydligen också gått förra terminen. Mm. Så att nu var han ju otrolig, alltså bäst i sin åldersgrupp i Sverige typ.
0: Just det.
1: Så att nu var ju jag mycket sämre, och det kan man väl vara, det ska jag inte deppa ihop över.
0: Nej.
1: Men jag var ju fortfarande livrädd, och det gör ju så ont, jag gjorde ett magplask nu. Och sen så sa läraren på slutet att, ja men nu kan ni få hoppa från hopptornet, gör vilka hopp ni vill. Och det var ju då det var en som gick upp och dök, det var en som gick upp och gjorde ett baklängesdyk från trean.
0: Oj.
1: Jag gick upp till trean och tänkte, men jag får hoppa rakt fram bara vanligt, det kan jag göra. Ja, jag vände om. Jag kände, det går inte. Kroppen skriker nej. Det är ju inte min sport.
0: Men hur funkar det där då? Det är inte så att folk börjar så här, Frida, Frida.
1: Nej.
0: Hur står du uppe?
1: Nej, och det kanske hade hjälpt. Men jag tror att problemet är att när jag var yngre, då var jag väldigt svag för grupptryck.
0: Mm.
1: Så att då hade det nog hjälpt mig att vara i en grupp och vilja vara lika modig som de andra. Nu är jag bara rädd. Det passar ju inte mig alls. Och så är det, ja men det är så snabb utveckling. Vi började med att bara falla från trampolinen, alltså ettan då, den lägsta. Men sen plötsligt skulle vi göra svandyk, och sen ska man göra svandyk med gruppering, och sen ska man upp i hopptornet på första gången. Alltså var ska det här sluta?
0: Ja.
1: Så att jag känner lite, vad har jag gett mig in på?
0: Det känns som att ni inte har läst igenom riktigt ordentligt beskrivningen av vad den här kursen innebar.
1: Nej.
0: Och vad det var för typ av nivå på den. För jag vet att du pratade med mig om det här innan, och då har det varit så här, men det är en nybörjarkurs igen.
1: Mm.
0: Det låter inte som en nybörjarkurs.
1: Det är en nybörjarkurs.
0: En avancerad nybörjarkurs.
1: Ja, men ni menar de andra hade inga problem?
0: Nej.
1: Alltså det, jag tror bara inte att det är min sport. Jag menar, jag är för rädd. Jag vill inte hoppa för höjder.
0: Mm. Och om man nu sitter och tänker så här, men det är väl bara för Frida att sluta. Jo, det är det ju förvisso. Men jag kan säga det, för att när vi fick lön här senast, så satt Frida så här, nu måste jag betala avgiften. Och det var en ganska saftig avgift på det.
1: Ja,
0: där.
1: Det var det. Det var nästan 3000 kronor.
0: Så det gör väl då kanske att du inte heller riktigt vill.
1: Ja, exakt. Och så tänker jag, okej, men ska jag betala nästan 3000 och må skit? Eller ska jag bara betala nästan 3000? Det är det som är svårt. Men sen är jag också så där, jag vill inte ge upp. Ska jag låta min rädsla stoppa mig? Men jag kan ju inte heller bara vara där varje torsdag och få barndomstrauman tillbaka.
0: Nej.
1: För det kändes verkligen som när jag var liten och inte vågade hoppa från trean och blev så himla, himla ledsen och besviken på mig själv. De känslorna kom ju nu igen.
0: Jag blev glad när du sa att du skulle börja igen. För jag vet att förra året så fick vi lite innehåll till programmet av det här.
1: Ja.
0: Framförallt så var det ju några videos på Instagram som folk tyckte var väldigt trevligt. Ser dig hoppa och splasha runt och sådär.
1: Ja, jag fick ju väldigt, alltså, jag känner mig ju som en stjärna när jag pratar om det här, eller inte just nu när jag pratar om det, men när jag löpte om videosarna till exempel. Oj, vad jag fick hyllningar från våra älskade lyssnare. Jag var jätteimponerad över mitt riggplask.
0: Men den Frida som kom idag kändes långt ifrån att det fanns någonting filmat. Eller att
1: nej,
0: ens någonsin kommer finnas någonting filmat.
1: Det fanns absolut inget filmat. Men jag kanske kan, jag kommer gå dit i alla fall en gång till.
0: Frågar du mig så tycker jag att du ska ge upp. Jag hade ju absolut hade jag ju varit så här, okej, okay, det där var 3000, men jag kommer inte, alltså som du sa, jag kommer inte betala 3000 och må dåligt.
1: Nej,
0: i ett halvår också.
1: Man måste göra någon självrespekt.
0: Då får man inse att det var en dyr läxa att lära sig. Mm. Att man inte. Men kan du inte lägga händerna, eller kan du inte lägga beslutet, ödet i våra lyssnares händer?
1: Ska jag göra det?
0: Vi gör en gallup okay. Och så ser vi, ska Frida fortsätta med sin mopp?
1: Uh-huh.
0: Ja, vakenhetsverigesradio.se eller nej, vakenhetsverigesradio.se.
1: Ja, bestäm åt mig.
0: Vad du får för resultat.
1: Ja.
0: Och blir det ett nej, då går du inte tillbaka.
1: Nej, då är det ju ett nej.
0: Men
1: jag måste
0: ja,
1: gå
0: tillbaka
1: en gång och filma lite.
0: Ja, okej. Okay. En gång kan du få gå tillbaka då.
1: Mm. Och då är det heller inte pinsamt om jag börjar filma, för då ska jag ändå inte se de här människorna i ögonen igen.
0: Men du sa den här läraren och så då. Det var inte så här, hade du tänkt komma nästa gång? Eller?
1: Nej, alla sa ju, vi ses nästa vecka. Och jag sa, ja, absolut, hej då. Ja. Svalde gråten.
0: Ja, nej, men vad spännande. Ni bestämmer Fridas öde. Ska hon fortsätta med sin mopp? Ja eller nej, vakenhetsverigesradio.se.

0: The Cure med Friday I'm in Love här i baken med P3 och P4. Vi pratade ju i programmet efter Dolly Partons död att sångerskan och skådespelaren inte bara vunnit där Grammys utan också blivit utsedd till årets mentala Peterbo.
1: Ja, så
0: där,
1: kul.
0: Där skedde för exakt 20 år sedan och hon tackade ju då för den här utmärkelsen med ett handskrivet brev. Lyssna.
2: Det var väldigt oväntat att en sån känd person som är ute i världen då, lägger ner tid och möda på att bli hedrad av en sån här grej. Det värmde hjärtat faktiskt.
0: Det här säger då den tidigare marknadschefen på Piteå kommun, Thomas Riklund. Och den här utmärkelsen den delas då ut varje år på festivalen Piteå Dansar och Ler till någon då som alltså inte behöver bo i Piteå men på något sätt liknar en Piteåbo.
1: Det är så otroligt liksom luddiga, vad heter det?
0: Kriterier.
1: Ja, tack.
0: Är du nyfiken på vilka som har fått det tidigare?
1: Absolut.
0: Nelson Mandela, Astrid Lindgren och Moder Teresa.
1: Ja, hur motiverar de detta?
0: Ja, men du kan få lyssna på hans motivering av Dolly Parton i alla fall.
2: Hon var en bra människa, en hygglig prick så att säga ute i världen som bemöter sig om att vara... Bara snäll. Och jag tror det var därför det blev klick på det där.
0: Ja, det är inte svårare än så. En bra människa, en behövlig prick.
1: Ja, jag älskar Piteås självförtroende också. Att det är någon som är lite som en Piteåbo. Nelson Mandela. Dolly, Moder Teresa. Liksom, någonstans är det att bara tro väldigt mycket om sig själva, vilket jag tycker om.
0: Verkligen, en hygglig prick. Ja. Det här brevet då, det faxades via ett skivbolag till Sverige och till Piteå-tidningen. Men vad stod det i brevet då? Lyssna.
2: Hon var väldigt hedrad i alla fall över att få den här utnämnelsen. Och hon skrev så här jätte, ska vi kalla det gulligt och emotionellt brev till Piteå och till de som delade ut priset. Och att hon ska, hennes höga önskan var att få komma hit och besöka Piteå. Det var precis som att hon kände alla Piteåbor.
0: Hennes höga önskan att komma till Piteå.
1: Så fint.
0: Ja, verkligen. Det var Tilde Skarin på P från Norrbotten som hade träffat Thomas Riklund.

0: Pernilla Andersson, rosor i Sveriges Radios vaken. Du, Frida, jag läser på Feber att meddelanden som skickas extremt långsamt har blivit väldigt poppis.
1: Hur då?
0: Det är framförallt två stycken appar som har fått ett väldigt stort uppsving de senaste månaderna. De här apparna då, de simulerar tiden det skulle ta för ett meddelande att skickas med en brevduva.
1: Nej, men
0: digitala brevduva-appar. En användare då som berättar om den appen, hon skriver med sin pojkvän. Hon säger att det kan ta flera minuter innan ett meddelande kommer fram, trots att de bor ganska nära varandra på Manhattan.
1: Jaha, det är bara några minuter. Jag tänkte att det var så, ska vi fika i juli 2027?
0: Ja, men det beror på var du skickar den. Ska du skicka från Manhattan till Södra Sunderbyn utanför Luleå? Ja, då får du nog vänta några dagar kanske på det där medan att komma fram. För att i de här apparna så kan också duvan kan också irra bort sig. Den kan också dö. Och då kommer medan inte fram överhuvudtaget.
1: Då får man veta att duvan har dött.
0: Ja, men då, till slut är man så här, du, det här meddelandet du skickade till mig, det tar väldigt lång tid för att komma. Kan duvan ha dött möjligen? Ja, så får man köpa en ny duva då för 99 cent.
1: Men det är ju jättekonstigt där.
0: Ja, det är konstigt.
1: Varför det blev en grej?
0: Jag vet inte.
1: Men det har ju blivit
0: så att allt man vurmar, du vet, för att allt ska tillbaka. Ja, jag stod här och beställde en VHS-skiva och vinylskiva säljer som smör. Nu ska vi börja kommunicera med brevduva.
1: Jo, men då
0: också
1: får man väl ha en riktig brevduva åtminstone. Det var ju någon, det pratade jag och Kalle om i början av sommaren. Han hade kommit hem, ganska nyinflyttad, gick upp i trappuppgången, så hade de en sån gemensam balkong. Ute på balkongen var en duva och så stod det en lapp på balkongdörren. Vänligen släpp inte in brevduvan, den vilar. Så det är ju någon i ens trappuppgång som på riktigt har en brevduva. Men jag menar, då har man i alla fall gjort det ordentligt. Hellre det än någon konstig app.
0: Var ska Kalla flytta någonstans?
1: Södermalm i Stockholm.
0: Just det, ja. Exakt så.

0: Bruno Mars med I Just Might. Här är vaken med P3 och P4. Hur går det, Frida?
1: Det går så där. Jag håller på att lägga upp en film på mitt simhoppande här från förra säsongen då, på Instagram. Men jag hinner ingenting, det är så korta låtar. Men det kommer en omröstning där också.
0: Ja, hur går det i inkorgen då? Har det kommit in någonting?
1: Det har kommit en hel del. Det är väldigt, väldigt jämnt. Just nu så är ja-sidan leder marginellt. Sen vet jag inte hur man ska räkna Ruts röst. För hon skriver: hej Frida, jag är på jobbet och har 9 kollegor. 10 pers röstar på don't stop Frida. You'll push through your fears. We are cheering on you. Det ändå, jag blir varm i hjärtat.
0: Ja, verkligen. Jag är nu överraskad att det var så många på nej. Jag trodde att det skulle vara typ 95-5 i...
1: Nej, men det är vissa nej. Percy skriver: våga sluta med det där.
0: Oh, det är helt
1: Kia tycker att jag ska satsa på konstsim istället, för jag är våg. Och då passar det tydligen bättre.
0: Okay.
1: Och Liselott skriver: glöm bort pengarna. Man ska aldrig vara rädd och inte vilja gå dit. All kärlek och stå på dig.
0: Jag håller med. För vet du vad, Frida? Pengar, nej. De kommer och de går.
1: Ja, de gör ju det.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
4: Av växtverken.
3: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
4: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
3: Ja, med småkryp.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Personen. Varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Till det här saxofonsolot i bakgrunden.
1: Yes.
0: Vilket bra humör man blir på.
1: Ja.
0: Vad kommer du med?
1: Jag tänkte att vi ska prata om att USAs president Donald Trump har gjort det igen. Bytt namn på ett geografiskt område. Han bytte ju namn på mexikanska golfen till Gulf of America, amerikanska golfen här för något år sedan när han tillträdde. Och nu så har han skrivit under en presidentorder som byter namn på Lake Ontario, alltså Ontario-sjön, en av de fem stora sjöarna i Nordamerika, till Lake America, Amerika-sjön.
0: Det här för att han är i... Har ett litet ont öga mot Kanada just nu.
1: Du, det kan man väl definitivt säga. Det handlar ju om det här handelskriget som pågår med Trump som höjer tullarna och sen så svarar Kanada med strafftullar från sitt håll. Och, ja, de är inte särskilt mycket sams.
0: Det är frostig stämning där.
1: Verkligen. I en kommentar så säger Kanadas premiärminister Mark Carney att namnet Ontario-sjön är äldre än både Kanada och USA är som nationer. Amerika förändras, handelsrelationer, utrikespolitik, nationalmonument och geografiska namn förändras tydligen också. Men kanadensare vet att i verkligheten så heter sjön Ontario-sjön, då, nu och alltid, säger alltså Kanadas premiärminister Mark Carney.
0: Vad var det mer då?
1: Sen ska vi prata om Sverige. Hemmasittare är ju någonting som vi har hört ganska mycket om. Tusentals elever i Sverige var frånvarande minst halva höstterminen förra året. Enligt en uppskattning från P4 så handlar det om runt 15 000 elever. Men det finns också sätt som man försöker möta det här och undvika det här. På Hälsa med häst utanför Linköping så jobbar man för att barn och unga ska hitta en väg tillbaka till skolan.
2: Här handlar det om att hitta barnets styrkor och tänka utanför boxen. Vi kan jobba med alla olika ämnen här på olika sätt. Och också att man känner att man kan lyckas och må bra.
3: Det säger Paulina Bengtsson som är verksamhetsledare på Hälsa med häst. Märta Laxvik, 17 år gammal, som bor på HVB-hem i Linköping och som har varit hemmasittare men nu är här. Vad har det här betytt för dig?
4: Jo, men det har ju betytt allt, att få komma ifrån boendet och att få vara mig själv, få vara vuxen, få ansvar. Inte bara vara sjukdomar och diagnoser. Och jag har ju kunnat genom stallet ha praktik här. Hjälpt till med grupper och arbetat med hästarna. Vilket har gjort att jag har fått många av de delarna som jag inte har fått i skolan.
3: Paulina, vad skulle behövas tror du mer för att barn och unga som är hemmasittare ska komma tillbaka till skolan igen?
2: Vi måste samverka mycket mer än vad vi gör idag. Region, kommun, men även ideella organisationer. Att se alla passar inte att sitta i en skolsal med 30 andra.
3: Johan Gustafsson, P4, Östergötland.
1: Ett sätt att bemöta de här problemen som kan vara med hemmasittare.

0: Eva Dahlgren, musiken som hörs från Rival här i Vaken. Du Frida, måste bara säga att, eller vi kan säga hej till Jonas Karlsson också från trafiken.
1: Tjena, tjena, hej, hej.
2: Hej Jonas.
0: Vi ska släppa in dig snart att prata om trafik, Jonas. Men jag bara gick in och kikade på vår Instagram. Mm. För där har vi då lagt upp ett hopp på Frida och en omröstning ifall hon, huruvida hon ska fortsätta med simhopp eller inte.
2: Ja.
0: Hon, okay. Hon gjorde det här för ett år sedan, ja. Och tyckte det var väldigt kul. Idag så var det dags för säsong 2 av det här simhoppandet.
1: Mm, mm.
0: Och då hade det liksom förändrats drastiskt. Medelåldern var sänkt. Frida var, gick från att vara yngst till att nu vara äldst. Mm. Folk gjorde volter och hoppade från femman och sådana
2: ja,
0: saker.
2: Ja, och det är också, det var, jag hade väl förträngt lite att jag tyckte inte om det sist heller.
0: Jag hade väl glömt. Du ojade ändå lite förra gången. Alltså du ojade lite för att gå dit.
2: Visst gjorde det?
0: Ja, jag tror det.
1: Var av denna drastiska ålderssänkning helt plötsligt? Ja,
2: men det var en annan grupp. Jag vet inte, alla de som gick med mig innan förstod väl det här inget för mig. Jag förstod inte det här inget för mig.
1: Okej. Okay, okay.
0: Men då la vi upp en, för jag tyckte att vi skulle lägga ödet i våra lyssnare sänder. Så att de får höra av sig och rösta ifall Frida ska ge upp, sluta, inte gå tillbaka. Eller om hon ska härda ut. Hon har ändå betalat 3000 spänn för att gå den här kursen. Så ja, den har ju kostat henne en del. På Instagram nu, Frida, 100% på nej.
2: Nej, då är du inte uppdaterad. Just aha, nu så är det exakt lika.
0: Aha.
2: Och så är det en som har röstat på bry mig inte, gör vad fan du vill.
0: Det är jag.
2: Nej, det är Rosmarie. Hon hade ingen åsikt. Men nej, det är väldigt jämnt. Usch, jag är lite nervös.
0: Ja, jag med.
1: Självklart ska du fortsätta.
2: Varför?
1: Ja, om du inte gillar det så kanske du ska fortsätta. Jag trodde att du gillade det, så det var därför jag ville uppmuntra lite.
2: Nej, men jag vill ju inte heller, jag vill inte vara en sån som ger upp. Jag vill ju övervinna mina rädslor. Det är det här som är problemet. Jag vill inte gå dit.
0: Det stora problemet är att Frida är en kronisk ja-sägare.
2: Ja.
0: Så hon ska ju inte sätta sig i de här situationerna. Jag är en som alltid säger nej först. Sen kan jag ju få tänka några dagar och då kan det komma ett ja. Men jag skulle aldrig hamna i den här situationen.
2: Nej, men mitt ja-sägande har satt mig i många dumma situationer.
0: Ja. Men omröstning finns på Instagram. Man får också mejla in sin röst vaken@sverigesradio.se.
1: Ja.
0: Vad tar du om vägarna i
1: vägarna.
0: Sverige?
1: Ja, nej, men en olycka som kom in ganska nyligen då, E45-an i höjd med Vänersborg, så var det en olycka och i riktning då söderut. Mer så vet jag inte, för den hände ganska nyligen. Men sen också, förutom vägarna och all annan transport, så har vi ju haft ett VMA idag. Eller vi har ett VMA fortfarande. Och det lyder så att det rör Gamlestan och backområdet i Göteborg. Och på grund av att det är en kraftig rökutveckling där till följd av en industribrand, så uppmanar då räddningsledaren alla områden att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Så det kan vara bra att veta det om man bor i det området.
0: Tusen tack för det. Vill man ringa och tipsa, telefonnumret 020 999 444.
1: Ja.

0: Pitbull och Kesha med låten Timber.
1: Göteborg, denna underbara stad på västkusten.
0: Du är ironisk nu eller? Vi vet alla att du inte är så förtjust i Göteborg.
1: Nej, men man kan ändra sig. Nej, jag har inte ändrat mig, men jag försöker ändå vara inkluderande. Jag sänder ju Riksradio. Göteborg har i alla fall fått en ny elfärja som ska trafikera Göta älv. Och då hade man en tävling inom Styrsöbolaget som har den här färjan, vad färjan ska heta. Okay. Och nu då i onsdags...
0: Är det Boatface?
1: Nej, det är det inte. Okay. De hade invigning och någon slags dopceremoni i onsdags. Vi kan höra vad namnet blev.
2: Elsnabben. Hur nöjd är du med det namnet?
3: Ja, det är väl typiskt ett Göteborgs namn. Att man ska alltid ha en liten knorr på namnen.
1: Jag fattar inte knorren.
0: Elsnabben.
1: Vadå elsnabben? Och P4 Göteborg hade också som rubrik på det här fyndiga namnet. Det ska Göteborgs nya elfärja heta.
0: Men kan det vara något att det heter elsnabben?
1: Jag vet inte om jag är för lite göteborgare för att förstå.
0: Nej, men det jag funderar på är att du vet att det är så här, den heter snabben just där den trafikerar. Eller...
1: Och den ska gå på Göta älv, det är det enda jag vet. Mm. Elsnabben. Det är någonting här som vi inte förstår.
0: Det är någonting här som vi inte förstår. Och som en göteborgare jättegärna får höra av sig och berätta.
1: Ja, verkligen.
0: 020-99-55-00. Tala in på telefonsvaran. Varför är elsnabben en ordvits?

0: Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me.
1: Nu har vi fått ett svar på vad som är knorren och det fyndiga i färgenamnet Elsnabben.
0: Vad tar han?
1: Det är ett sms här från Anonym som skriver: det fanns ett skepp som hette Älvsnabben. Och nu ser jag att Jocke skriver samma sak. Älvsnabben syftar också oftast på färjelinjen i Göteborg. Okej, det var jättemycket info. Mm. Men jag googlade också, det verkar ha varit något gammalt minfartyg i svenska flottan.
0: Okej. Ja, då låg det bara för knorr, tycker jag.
1: Ja, jag håller med.
0: Så bra var det inte.
1: Alltså, jag förväntar mig ändå mer av göteborgarna när det ska vara ett fyndigt namn.
0: Framförallt om det ska vara ordvitsar.
1: Ja, exakt. Ja. Elsnabben, men det räcker inte.
0: En sak som jag funderar på, så, och som båtägare också gärna får höra av sig och förklara till mig varför. Du kanske till och med förstår, eller vet varför det är så här. Men när man döper båtar så skickar man ju alltid in, du vet, en glasflaska in i skrovet.
1: Jaha.
0: Eller? Gör man inte det?
1: Jo, men det gör man nog. För det champagne, sa de ju att de hade gjort också på Elsnabben.
0: De hade gjort det? Mm. Varför gör man det? Varför skickar man en champagneflaska?
1: Jag vet inte, men kan det inte vara någonting att... Jag har ingen aning, jag gissar ju nu, men... Man som en offerceremoni.
0: Vad känns som konstig offer? Eller ja.
1: Men det är så mycket mytiskt kring båtar. Man får ju till exempel inte byta namn på en båt. För det betyder rotur. Mm. Och en båt ska ha ett kvinnonamn. För annars är det otur. Det är massa sådana där grejer. Så jag kan tänka mig att det där med att skicka in en flaska är något liknande.
0: Men vadå? Så att ifall du köper en ny båt. Mm. Vad heter eran båt?
1: Rugguglan.
0: Och det hette den alltså innan ni köpte den?
1: Men det var så kul för att på den så står det Ruggis. Och sen så när vi köpte den så var det ett par som sålde den. Och så sa han typ, ja, den heter ju egentligen Rugguglan. Och då var det som att hon liksom ville slå honom på händerna. Nej, det gjorde inte. Det är inte Ruggis. Och sen hittade vi ju en pärm. Den är från 70-talet. Då var det en pärm med allt som gjorts på den. Och då stod det tydligt Rugguglan.
0: Okay.
1: Men jag tycker det är ett underbart namn.
0: Ja, det känns som att ni var ändå rätt personer för att köpa en båt som heter Rugguglan.
1: Och jag hade nog inte kunnat köpa en båt där jag inte var nöjd med namnet.
0: Nej.
1: Det känns för trist.
0: Ja.
1: Men det är väl också, det visar väl hur litet båtintresse jag har. Att det är det som skulle kunna stoppa mig.
0: Trist för de som köper Elsnabben sen.
1: Ja, verkligen.
0: Pajiga och dåliga namnet.
1: Heter det för evigt.

0: Jakob Hellman, hon har ett sätt. Det fortsätter att komma in förklaringar om elsnabben och där med älvsnabben. Det känns som att vi har benat ut det nu, men jag tycker att det kom in en ganska bra förklaring på en telefonsvarare. Lyssna.
1: Hej på er. Jo, men elsnabben är ju en liten spin på linje 285 som heter elsnabben, den linjen alltså. Och sen har vi även då linje 286 som Västtrafik har som heter älvsnabbare. Det är en liten kortare färjelinje, så att det är en liten brist på linjens namn. Och sen har de ett antal färjor som heter älvsnabben. Tack för mig. Hej.
0: Då kan du komma med en elsnabbaren sen också då, ifall du behöver ersätta den linjen.
2: Ja, men nu är jag inte lika skeptisk till namnet.
0: Nu var den växte, ja, ordvitsen.
2: Absolut.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Medier borde sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår skolattacker. Det skriver psykologiprofessorn Per Karlbring på Dagens Nyheters debattsida. Forskning visar att många som begår skolattacker gör det för att bli berömda, och Karlbring uppmanar därför medier att avstå från att publicera porträttbilder och namn i rubriker och gemensamt ta fram rekommendationer för rapportering om skoldåd. Kvinnor som får äldreomsorg eller hemtjänst i Kungsbacka kommun ska kunna välja om de vill ha kvinnlig personal vid intimvård framöver. Det är en av de första kommunerna i landet att driva igenom det här, rapporterar P4 Halland. Beslutet togs i vård- och omsorgsnämnden där Ravne Forsner från Moderaterna är ordförande.
3: Det är jätteviktigt att alltid garantera säkerheten för våra kvinnliga omsorgstagare. Det är jätteviktigt att de alltid ska känna trygghet med människorna som kommer hem till dem. Och att vi måste ha ett kvinnoperspektiv när det gäller just den här typen av frågor.
4: Enligt förvaltningens egen utredning kan beslutet samtidigt bryta mot både diskrimineringslagstiftning och arbetsrättsliga principer. Det håller nämnden med om, men vill ändå gå vidare.
3: Jag vet ju om att det är en målkonflikt här. Jag är ju helt och hållet med på det. Men jag ser ju inte att diskrimineringslagen eller de här principerna står i vägen faktiskt för kvinnliga omsorgstagare säkerhet. Vi måste faktiskt sätta det i första rummet.
2: Socialdemokraterna i Kungsbacka reserverade sig mot beslutet och varnar för att det kan bli personalbrist. Reporter här var Ann-Kristin Ekman, P4 Halland. I Malmö har en pojke under 18 gripits under kvällen misstänkt för att ha kastat någon slags brandfarlig vätska på en ytterdörr som sen började brinna, det här rapporterar P4 Malmöhus. Den här händelsen inträffade i Oxie vid 9-tiden och en utomstående person kunde snabbt släcka branden. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
5: Och i Vaken med Petro P4 är det Robert och Frida som finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i form av direktsänd radio. Fredag idag, Frida, vi ska strax ta och sparka igång nattens nattjakten deluxe.
6: Kul!

0: The Magnolia med Muscle In. Är du redo med kuvert?
1: Jag är redo. Ska vi se vad det är för... Oj. Det var inget rent Richard.
0: Kuvert ser misshandlat ut också.
1: Ja, det gör det.
0: Du, det är vår första gången som vi kör Nattjakten Deluxe nu sedan sommaruppehållet.
1: Gud vad tiden går fort.
0: Verkligen.
1: Känns ju ändå väldigt nyligen. Mm. Men vi får se hur bra vi är. Okej, den här kommer från Peter som skriver: finns det något årtionde som gav oss så mycket bra musik som 90-talet? Om detta tvistar det lärde, men en sak är säkert, och det är att några av de där banden som slog igenom på 90-talet vägrar ge upp. Er uppgift i natt är att identifiera 10 stycken 90-talsband. Band som slog igenom stort på 90-talet och som fortfarande är aktiva. På med volymen och lycka till.
0: Hade inte du och jag den här diskussionen bara för typ någon vecka sedan, eller? Jag pratade om något band och du bara, att de ens fanns fortfarande.
1: Jo, men det var väl Aqua.
0: Var det Aqua? Ja, det kanske var Aqua.
1: För att de la ju ner nu.
0: Just
1: och jag kände, va?
0: Just det.
1: Lade inte de ner 98? Liksom?
0: De borde vara med på den här listan om inte annat.
1: Det är också väldigt gulligt här på pappret, eller uppdraget vi har fått från Peter.
0: Ja.
1: Att han har lagt in en bild på en sån Absolut Music 90-skiva.
0: Just det.
1: Men han har skrivit ut den på ett annat papper, klippt ut den och tejpat fast den på det här pappret.
0: Peter har lite pysselstuga.
1: Bara det känns väldigt 90-tal.
0: Ja. Ska vi lyssna då?
1: Ja.
2: Nummer 2.
3: So I only think about how my ass is getting paid and we play the game.
2: Nummer 3.
4: I've got one message for the next decade. Move your ass.
2: Nummer 4.
5: Med ögon känsliga för grön.
2: Nummer 5.
1: Visste inte ens att de fanns längre.
2: Nummer 6. Nummer 7.
0: Form av direktsänd radio.
2: Nummer 8. Nummer 9.
6: And then I'm gonna come back. And we're gonna play for you again.
2: Nummer 10.
7: Bandy, det är hockey för flänggockar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinnande.
1: Vem var det?
0: Du, är det någon som jag kan så är Per Wiksten från Vonal Ice.
1: Ja, oh, det var 10 då.
0: Jag är nästan säker att det är han.
1: Det är
0: jag pratar säkert om Skellefteå Hockey. Men du, vad heter det nu? Men finns, jo, men Vonal Ice finns väl. De kanske gjorde en comeback om inte annat.
1: Ja, men jag blev förvirrad där över den när man hörde mig.
0: Ja, för du var ju med där. Var det när vi pratade om Aqua kanske?
1: Men vem kan jag annars ha pratat om? Men Aqua finns väl inte längre? Det ska ju vara 10 stycken 90-talsband. Band som slog igenom stort på 90-talet och som fortfarande är aktiva.
0: Men har Aqua lagt ner nu då? Eller var det typ så här, var nyheten att de ska lägga av efter nästan Vi som älskar 90-talet fest eller något sånt där?
1: Kanske. Det kanske var så.
0: Men har vi pratat om något annat band då?
1: Försöker tänka.
0: Det känns som att jag har pratat om Weezer. Eller?
1: Men det skulle jag aldrig säga. Jag visste inte att de fanns längre.
0: Nej.
1: Alltså det, inte vet jag, typ Backstreet Boys, men de finns väl inte?
0: Nej, det tror jag inte. Några jag kan i alla fall. Det var ju Scooter på 3:an.
1: Mm.
0: Move That Ass, eller Move Your Ass. Eller
1: och Scooter är aktiva?
0: Ja, det tror jag att de är. Eller ja, det förutsätter jag att de är. Det är Scooter i alla fall vi hör där.
1: Mm.
0: Sen så är det 9:an var ju Dave Grohl när han föll.
1: Okej, Foo Fighters.
0: Föll i Ullevi, på Ullevi.
1: Har jag berättat att min tjej var där?
0: Nej.
1: Jo.
0: Berätta.
1: Hon såg det. Nej, men det finns väl inte så mycket att berätta. Han ramlade ju av scenen. Det vet väl alla.
0: Men då åkte hon hem eller?
1: Nej.
0: Hon stannade kvar.
1: Och han kom tillbaka.
0: Men tänkte hon? Ja, för han sa väl att han skulle komma tillbaka.
1: Ja.
0: Men det var väl ingen som tänkte att han kommer tillbaka.
1: Nej, precis. Varför stod alla kvar? Jag känner att jag måste hem.
0: Men alla
1: hem
0: stod ju inte kvar. Jag vet att det var ju någon, jag har förmatt det någon som jag pratade med som ringde in som sa det. Jag var på väg, liksom hade kommit halvvägs hem. Så fick jag veta att han hade kommit tillbaka och hade fortsatt spela.
1: Men vände han om då?
0: Nej, då var jag, åkte han ju hem. Ja.
1: Men jag känner att jag måste hem och uppdatera mig om den här historien. Jag blir osäker.
0: Gör det. Mm. Ta med den till nästa sändningsvecka.
1: Jo, det kommer. Fyran tänkte jag på. Det hörde vi först med Ögonkänsliga för grönt. Är inte det Barbro Högberg typ?
0: Det kanske det är. Men det var också Tommy Nilsson.
1: Ja. Barbro Nilsson.
0: Barbro Nilsson.
1: Det är inget band.
0: Högberg Nilsson.
1: Högberg Tommy.
0: Barbro Tommy. Den fröken Bosse.
1: Låter som farbror Barbro.
0: De också ser ut som Per Wiksten i Månevals.
1: Ja, faktiskt. Nej, men den kan vi inte. Det är några rebus där.
0: Vakenhetsverigesradio.se. Hjälp oss, eller så tar du och slår en signal. Jag ska genast aktivera telefonlinan 020 99 55 00. Ett telefonnummer till. Oj. Ska vi dra ner bara mickar? Inte Madonna, va?
1: Nej, låt henne vara kvar.

0: Madonna med Vogue. Vi håller på med Nattjakten Deluxe. Det är 90-talsband som fortfarande är aktiva som vi söker i nattens Nattjakten. Vi har fått in på en telefonsvarare. Vi lyssnar.
1: Hej Robert och Frida. Ni sa att Backstreet Boys finns inte, men det gör de, för det var på nummer 8 om jag inte misstar mig. Rätta mig om jag har fel.
0: Rätta han om han har fel.
2: Men det var ju okej, där hörde vi alltså Backstreet Boys. Men vad var det då när jag säger de, jag visste inte ens att de finns längre. Det var väl på femman.
0: Men då kanske vi kanske inte pratar om Backstreet Boys.
2: Nej,
0: då.
2: Precis, då är det något annat då. Men okej, de finns där, ser man. Vi har också fått flera svar om fyran som vi höll på att tänka där med Barbro Hörberg.
0: Så du har fått lite backning där.
2: Ja, jag råkar säga Barbro Hörberg. Barbro Hörberg och Tommy Nilsson med En dag. Det är ju såklart Green Day. Ögonkänsliga för grönt.
0: Grön och En dag. Ja,
2: så
0: ja,
2: Britt
0: ja.
2: Har skrivit det, även Christian och Thomas.
0: Okej, okej. Okay.
2: Thomas såg dem både på 90-talet och typ förra året.
0: Mm-hmm, Green Day alltså.
2: Ja.
0: Jag var ju väldigt sugen på att gå och se dem. De spelade ju, det var förra året, i Stockholm. Ganska nära där jag bor. Då kände jag, nu är liksom ansträngningen minimal för mig för att gå och kolla på Green Day. Det var ju ändå liksom ett band som jag växte upp med.
2: Ja.
0: Men du gjorde inte det. Men jag hade ju balkongdörren öppen och satt på balkongen och hörde i princip hela konserten.
2: Oj, gratis.
0: Ja.
2: Gud vad skönt.
0: Så det var bra. Det var Green Day, Weezer och vilka var med? Jag tror att det var Millencolin.
2: Vilken nostalgitripp.
0: Ja, det är 90-talsfest utan dess lika.
2: Millencolin, är inte det ett Örebroband?
0: Jajamensan.
2: Ja. Ska vi lyssna igen eller?
3: Nummer 2.
4: So I only think about how my ass is getting paid and we play the game.
3: Nummer 3.
5: I've got one message for the next decade. Move your ass.
3: Nummer 4.
6: Med ögon känsliga för grönt.
3: Nummer 5.
2: Visste inte ens att de fanns längre.
3: Nummer 6. Nummer 7.
0: Får man direkt sänd radio.
3: Nummer 8. Nummer 9.
7: And then I'm gonna come back. And we're gonna play for you again.
3: Nummer 10.
8: Bandy, det är hockey för flänggokar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinnande.
9: Hej, heter Dalin här. Den med känsliga för grönt och Tommy Nilsson. Det bör väl vara Green Day, tänker jag, för att det är grönt och så En dag, Green Day.
0: Just det var vi inne på.
9: Sen vet jag inte helt säker, men kan det vara Pearl Jam på ettan?
0: Ja.
9: Fick bara någon flash om detta eller känslan. Sen har jag nog inte så mycket mer att komma med.
0: Vet du vad jag...
9: Det har ni tagit de andra.
0: Ja.
9: Tack och hej.
0: Tack. Jag är inte jättefamiljär med Pearl Jam, men jag spelade Pearl Jam igår.
2: Mm.
0: Det var liksom årsdagen på deras 10-album där låten Alive är med, och är inte det... Jag tyckte jag kände igen det här så himla mycket. Så det,
2: jo,
0: kan nog vara låten
2: Alive. Men det är nog det. Kristina skriver att det är Pearl Jam med Alive.
0: Du ser.
2: Så att vi sätter Pearl Jam på ettan.
0: Mm.
2: Och spikar den.
0: Sen är det ju vår kära kollega Peter Sundberg som sjunger på tvåan.
2: Jag hörde inte det. Jag sa bara till dig, det låter som en svensk artist.
0: Ja, men jag tror att han nynnar in i mobiltelefonen eller någonting. Det är inte krispigt ju där inte.
2: Nej, men... det är något med Play the Game.
0: Ja.
2: Är det Cardigans?
0: Kan vara Cardigans.
2: Losing My Favorite Game heter
0: ja,
2: den
0: i och för sig. Det kan det vara i och för sig. Losing
2: My Favorite. Men det sjunger inte.
0: Nej.
2: Det blev en för ljus tonart.
0: Jag hörde det.
2: Tycker det är svårt att hitta rätt i tonarten.
0: Men du, Pearl Jam har vi på ettan i alla fall. Mm. Vi sätter Green Day på fyran.
2: Ja.
0: På trean sätter vi Scooter.
2: Va?
0: Ja, men...
2: Träningsskoter,
0: ja, precis.
2: Du sa det kanske.
0: Ja, exakt. Backstreet Boys, möjligen på 8. Jag glömde lyssna på 8. Var det verkligen Backstreet Boys?
2: Jo, men det var det. All right.
0: Just det. Backstreet's back.
2: All right.
0: All right, ja. Foo Fighters 9 och Wanna Die står förmodligen på 10.
2: På 7 hör man ju dig säga något om direktsänd radio. Då tänkte jag bara Radiohead. Men jag vet inte när de slog igenom faktiskt.
0: Ja, det är väl ett 90-talsband, men håller de på fortfarande? Ja, det kanske de gör. Det ska jag inte förvåna mig.
2: Kanske. Nu skriver Christian. Sexan är intro till en Cardigans låt. My Favorite Game, tror jag. Vi får lyssna efter det.
0: Det är väl den i så fall vi tror att Peter sjunger på redan.
2: Jo, men sexan, sa han.
0: Ja,
2: ja, förvirrande. Vi får se.
0: Vakenhetsverigesradio.se 020 99 55 00. Hör av er.

0: Walter Nilsson, jag fick andas den tunna luften.
1: Nummer två.
2: So I only think about how my ass is getting paid and we play the game.
1: Nummer tre.
3: As I've got one message for the next decade. Move your ass.
1: Nummer fyra.
4: Med ögon känsliga för grönt.
1: Nummer 5.
5: Visste inte ens att de fanns längre.
1: Nummer 6. Nummer 7.
0: Form av direktsänd radio.
1: Nummer 8. Nummer 9.
6: But then I'm gonna come back. And we're gonna play for you again.
1: Nummer 10.
7: Bandy, det är hockey för flänggokar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinnande.
0: Sexan är ju mycket riktigt Cardigans. Losing my favorite game.
5: Ja.
0: För den, det hörde man tydligt. Och Peter sjunger ju inte... Ja, det kan ju vara en Cardigans-låt som jag inte känner till, men det är konstigt om det är Cardigans på två.
5: Det är konstigt.
0: Så det är något annat han sjunger.
5: Ja, och Christian skrev ju, kände, läser du innan till Robert? För Christian skrev exakt som du sa. Uh-huh. Nummer sex är mycket riktigt The Cardigans.
0: Okej.
5: Okay. Sen har vi också sjuan.
0: Great Minds.
5: Sa ju jag, kan det vara Radioheads? Det skrev Johan också. Och nu förstår jag ju, hon efter att vi hörde dig säga direktsänd radio, så var det någonting om huvud i nästa låt. Så det är Radiohead.
0: Just det lät som typ Lal eller någon sån där.
5: Det kanske var Lale, men det var i alla fall något med huvud.
0: Mm.
5: Gud, det börjar se bra ut där.
0: Det är Radiohead på sjuan.
5: Ja.
0: Ja, det här ser väldigt bra ut. Det är typ egentligen bara Peter Nynner och femman som vi har kvar.
5: Ja, jag blir förvirrad för att man hör mig säga jag visste inte ens att de fanns längre.
0: Mm.
5: Och sen hör man ett ljud. Frågan är det ett ljud som ligger där medvetet eller är det att jag har sagt det i radio och sen kanske dragit igång en låt samtidigt?
0: Mm. Att det finns ett litet intro som du pratar på.
5: Som kanske inte som jag nu exakt. Nej, som kanske inte alls har med saken att göra.
0: Så kan det vara. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit 020 99 55 00 telefonnumret. Och du vill ringa in och tala in på telefonsvararen.

Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag klockan 22.05 så har jag gjort ett minnesprogram, ett hyllningsprogram till allas vår Dolly Parton. Jag har valt ut de 15 bästa historierna om Dolly och de 15 bästa låtarna med Dolly. Lyssna på lördag 22.05, P4 Country, Dolly Parton special.

0: Augustin med låten Ventura, Hang Me Out to Dry. Här är Vaken med Peter och P4. Vi håller på med Nattjakten Deluxe. Det är fredag. Vi har 90-tals akter som fortfarande är aktiva.
1: Ja.
0: Som är vårt tema för natten. Vi har en ganska bra lista, måste jag säga.
1: Ja, vi har det, men jag tycker vi har fastnat lite nu.
0: Vi har fastnat på Peter som nynnar och på Frida som pratar om ett band som hon inte visste fanns.
1: Precis, det är nummer 2 och nummer 5 som där vi har stött på patrull.
0: Man kan ju ändå tycka att vi borde ha koll på när du har pratat om något band som du inte trodde fanns fortfarande. Mm. Men det känns som att det är så mycket band som valsar runt när vi pratar.
1: Det är så mycket band och det är så mycket prat. Ja. Hur ska man minnas?
0: Ja, gud ja.
1: Det enda jag minns är ju Aqua, men det förvirrar mig. Eftersom jag pratade om dem för att de la ner.
0: Precis. Men Aqua är annars vår bästa gissning där, tycker jag. Kommer vi liksom inte på något bättre eller någon annan kan rädda oss och säga, nej men hörni, det var ju att de skulle lägga ner i årsskiftet 26-27.
1: Precis, det skulle i så fall förklara saken.
0: Men då fokuserar vi lite på Peters nynnande här då.
1: Ja.
2: Nummer 2. So I only think about how my ass is getting paid and been playing the game.
3: Nummer 3. As I've got one message for the next decade. Move your ass.
4: Nummer 4. Med ögon känsliga för grönt.
5: Nummer 5.
1: Visste inte ens att de fanns längre.
5: Nummer 6. Nummer 7.
0: Form av direktsänd radio.
5: Nummer 8. Nummer 9.
6: But then I'm gonna come back. And we're gonna play for you again.
5: Nummer 10.
7: Bandy, det är hockey för flänggockar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinnande.
0: Han nynnar ju inte, han sjunger ju faktiskt. Nynnar, då artikulerar man väl inga ord.
1: Nej, men vi redan sjunger Play the Game.

0: Hey, my ass is getting paid eller något sånt.
1: Ja, det kanske jag vet inte.
0: Nej, vi behöver verkligen hjälp.
1: Det finns ingen sån här app som man kan nynna till.
0: Jo, det finns det.
1: Som kan lista ut vad det där är.
0: Jo.
1: Jag säger inte att vi kan använda den, men ni som lyssnar kan använda
0: exakt.
1: Den.
0: Exakt, nynna likadant som Peter.
1: Nynna som Peter.
0: Och se vad det var. Vi har fått en gissning. Lotta skriver, kan tvåan vara Coldplay? Peter sjunger något om play. Det känns lite långsökt, va?
1: Ja, det gör det.
0: Han sjunger en låt av något band.
1: Coldplay, nu fanns väl Coldplay säkert på 90-talet, men de känns ändå som ett yngre band än det.
0: Ja, exakt. Och det är ingen Coldplay-låt jag känner igen.
1: Det är liksom ingen storhetstid på 90-talet.
0: Nej, det är någon som sa någon gång att det finns ingen... Alltså det är jättemånga som gillar Coldplay, men ingen har Coldplay som sitt favoritband. Är det inte en poäng i det?
1: Jo, verkligen. Det ligger nog till det.
0: Man har inte hört om någon som följer efter Coldplay.
1: Jag älskar Coldplay.
0: Men jag har hört ganska många som säger, nej men Coldplay kommer hit, det hade varit kul att se. Ja. Jag ska gå på konserten.
1: Jag har 2-3 låtar på min lista.
0: Ja, exakt. Men nej, den var svår.
1: Vi blir inte klokare på ditt heller.
0: Nej.
1: Det är så extremt lite musik där i bakgrunden. Så
0: jag tyckte
1: det lät
0: som Broder Daniel, men de är absolut inte aktiva längre.
1: Nej, det är de inte.
0: Eller Nirvana, går inte heller.
1: Det går verkligen inte. Verkligen inte.
0: Jättesvårt.
1: Ja, väldigt svårt. Vi får marinera. Mm. Vi har ju fortfarande lite tid kvar.
0: Hjälp oss, vakenhetssverigesradio.se.
1: Eller ring
0: 020 99 55 00.

0: Human League's Don't You Want Me. Ska vi bara lyssna?
1: Ja.
2: Nummer två.
3: So I only think about how my ass is getting paid and we play the game.
2: Nummer tre.
4: I've got one message for the next decade. Move your ass!
2: Nummer fyra.
5: Med ögon känsliga för grönt.
6: En dag när vindarna bär.
2: Nummer fem.
7: Visste inte ens att de fanns längre.
2: Nummer sex. Nummer sju.
0: Form av direktsänd radio.
2: Nummer åtta. Nummer nio.
8: But then I'm gonna come back and we're gonna play for you again.
2: Nummer tio.
9: Bandy, det är hockey för flänggokar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinnande.
0: Mm.
1: Det har kommit in lite mejl som jag inte vet hur vi ska ställa oss till. Men Johan skriver i alla fall: kan tvåan vara Oasis och Don't Look Back in Anger?
0: Åh, i så fall sjunger den lite illa. Nej, alltså jag känner väl ändå att jag kan
1: A Better Place to Play Oasis.
0: Inte lättare väl sådär inte.
1: Jag tycker inte.
0: Men ibland är det svårt
1: det.
0: Ifall någon ska sjunga också bara något stick i mitten eller något sånt där.
1: Ja.
0: Men jag tror inte Oasis. Det tror jag inte.
1: Nej.
0: Du tror vi är på Coldplay i alla fall.
1: Ja, Kristina är faktiskt inne på samma och skriver också kan det vara Oasis. De har gjort en tidig låt, Life in Vain. Men det är kanske det då.
0: Ja, det kan
1: men
0: det vara.
1: Men resten av texten passar bättre in på Queen som definitivt inte är något 90-talsband. Jag är nu heller inte något fan av Oasis så jag kan inte deras låtar. Men sjunger Peter ett potpurri av deras texter. Han borde ju helt naturligt sjunga texter av Queen. Men tänk om det är den där Life in Vain. Jag hängde inte med 100%.
0: Nej, inte heller. Men ja, det kan ju vara en Oasis-låt som inte känner till det där.
1: Det kan det vara. Sen är det ett par som skriver...
0: De har ju ändå varit på tapeten, så att säga.
1: Ja, och de slog väl igenom på 90-talet. Både Martin och Magnus skriver här att Aqua har lagt ner, även Alexander. Det vet vi, men Magnus skrev också något om att... det är fortfarande oklart om de kommer att fortsätta producera ny musik i studion. För det har de väl inte sagt någonting om då. Men de har inte heller sagt att de ska göra det. Okay. De har bara sagt att vi lägger ner som liveband typ.
0: Vad ska vi sätta där ifall vi inte kan sätta Aqua?
1: Jag vet inte. Christian skriver också så här om när jag pratar. Det var inte alls länge sedan. Det måste ha varit er förra vecka. Kan bara för mitt liv inte komma ihåg vem ni pratade om.
0: Ja, för jag tycker också att
1: men
0: det känns
1: säger, det var i alla fall inte Aqua.
0: Det var någonting vi pratade om förra veckan.
1: Men vilken det var? Jag kanske, det var säkert bara att jag berättade om någon som skulle ut på turné, typ.
0: Ja.
1: Säkert något sånt där. Men vem kan det ha varit? Eller vilka?
0: Vad är det för band som har varit i ropet?
1: Det måste ju varit något band som släppte en nyhet som jag tyckte var så pass intressant att jag har dragit det i radio.
0: Jo.
1: Eller så har jag verkligen bara behövt någonting att prata om. Även om det är 09-1-värde.
0: Ja. Nej, vad svårt det där var.
1: Jättesvårt.
0: För då kan vi inte sätta Aqua där, för det var ju min liksom, livlina på femman.
1: Ja.
0: Vi ska behöva sätta någonting nu, för att sen börjar det bli dags att packa ihop det här.
1: Oasis på tvåan då?
0: Ja, men ska vi göra det? Ja, vi sätter Oasis där. Och så hoppas till guden att det är någon tidig Oasis-låt som jag inte kan, ja. Men som Peter kan.
1: Men då kanske man kan tänka så här då, du som lyssnar. Du kanske inte kommer ihåg vilket band jag pratade om som ska ut på turné, som jag inte visste fanns. Men om du vet något band som ska ut på turné som är för 90-talet och som jag kanske inte visste är aktiva.
0: Mm.
1: De kanske har legat lite lågt på senaste.
0: Mm.
1: Då kan man ju säga det bandet.
0: Precis. Precis. Det känns som att det är någonting att jag också borde komma ihåg.
1: Vi kommer ju säga, oh, såklart.
0: Ja.
1: När vi får veta.
0: Ja, ja. Men det finns lite tid i alla fall. Mm. Så att hör av er om poletten trillar ner. Vaken@sverigesradio.se eller ring in på 020 99 55 00.

0: Kid med en gammal vän.
1: Anneli har mejlat här och skriver: har Frida pratat om Atomic Swing? En jättebra fråga, Anneli. Men nej, alltså jag tror att jag skulle inte reagera på Atomic Swing med jag visste inte att de fanns längre.
0: Nej.
1: Jag tänker aldrig på dem.
0: Nej.
1: Det måste ju vara något band. Jag tänker också att det kanske är ett svenskt band. För att det är ju oftast då det kommer en nyhet till oss, typ att de ska ut på turné. Eller nej, det behöver inte nödvändigtvis vara.
0: Men var det när vi pratade om Killinggänget? Är det Teddy Bears? Eller de visste du att de höll på fortfarande kanske?
1: Ja, men pratade vi om dem?
0: Ja, de skulle vara husband på Killinggänget.
1: Jaha, men det har du inte sagt.
0: Nej, okej. Ja, det ska de vara.
1: Okej, vad kul.
0: Säg det nu.
1: Vadå?
0: Att du inte visste.
1: Jag visste inte att de fanns. Nej, men det visste jag faktiskt att de gör. Ja. Eller visste jag det? Nej, men jag tror inte vi har pratat om det i alla fall.
0: För jag tänker också så här. Det här måste ju vara någonting som Peter har hört ganska nyligen.
1: Ja, han har ju inte gått tillbaka och letat reda på när jag pratade om Aqua.
0: Jag kan inte tänka mig det.
1: I maj liksom.
0: Jättelänge sedan. Och då, är det, då återstår ju då det som, var det Sören eller någon som hade mejlat in där, som sa att det var vår förra sändningsvecka.
1: Ja,
0: alternativt
1: Christian.
0: Den här veckan.
1: Mm.
0: Och den här veckan har vi pratat om Killinggänget.
1: Ja, vi hade måndagslåter i måndags, men jag minns inte ens vilken det var.
0: Nej.
1: Vi har pratat väldigt mycket om Dolly Parton.
0: Ja.
1: Men den faller ju bort av naturliga skäl.
0: Mm.
1: Nej, jag har, det är helt tomt.
0: Ja, och det verkar vara tomt hos lyssnarna också, för att det är ingen som har skickat in och mer här i alla fall.
1: Nej, det är ingen som mejlar.
0: Ja, men ska vi bara sträcka den då?
1: Ja, vi får väl. Eller så säger vi Aqua bara för att säga något. Fast det känns bara dumt. Vi vet ju att de har lagt ner. Vi säger pass.
0: Men tänk om det är Aqua, och då har vi ändå ett poäng.
1: Okej, men vi skriver Aqua. Tänk om Peter har missat att de har lagt ner.
0: Ja, de pratar om Aqua.
1: Det var ju så stor nyhet.
0: Jag är ändå imponerad också ifall han har letat upp ett klipp som är liksom 4 månader gammal.
1: Ja, exakt. Jag minns att de pratade om Aqua. Skålla, när kom nyheten? Lyssnar igenom alla sändningar för att hitta mig och säga det där. Ja, okej. Men då är det poäng till Peter.
0: Ja, då lyder våran lista så här då. Pearl Jam.
2: Nummer 2.
3: So I wanna think about
1: how Oasis. Gud vad det ska bli spännande att få veta vilken låt.
0: Scooter.
2: Nummer 4.
1: Green Day.
2: Nummer 5.
1: Visste inte ens att de fanns längre.
0: Aqua.
1: Ja, ta emot. Cardigans.
2: Nummer 7.
0: Form av direktsänd radio. Radiohead.
1: Det var inte svårt att hitta dig säga det i alla fall.
0: Det var verkligen inte.
1: Backstreet's back. Backstreet Boys.
2: Nummer 9.
3: But then I wanna come back.
0: Foo Fighters.
3: And we're gonna play for you again.
2: Nummer 10.
4: Bandy, det är hockey.
1: Wanna Dice.
4: Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinande.
1: Jag har alltid sagt Wanna Dice. Men jag förstår ju nu att det är helt fel.
0: Vanadis. Som Vanadislundan.
1: Ja. Gud, vad, alltså, min brevkniv har liksom slutat fungera. Den har blivit slapp. Jag måste skicka in den till knivbrev.
0: Slipa upp vår brevkniv.
1: Hur kan
0: jag göra
1: det?
0: Okej, är du redo?
1: Jag är redo.
0: Då kommer lite spännande bakgrund här också.
1: Nummer 1. Pearl Jam. En av grunge-tidens giganter från Seattle, bildades 1990 och uppträdde fortfarande live. Och det var låten Alive från 91.
0: Snyggt.
1: Nummer 2. Weezer.
0: Det var Weezer.
1: Du som pratar så mycket om Weezer. Bildades i LA 92, kommer till Sverige med sin nya platta nästa år. Vi hörde undertecknad köra singalong från öppningsspåret på nya plattan som Robert lyssnat en hel del på.
0: Så skriver,
1: Peter skriver också: ber om ursäkt för min singalong. Att du inte kände igen den.
0: Jag har faktiskt lyssnat ganska mycket på den. Guldiga plattan. Jag hade ju med en låt i Nattjakten så sent som igår.
1: Men gud.
0: CEO därifrån. Men ja, nej, men jag kan väl säga då att jag inte lyssnat på den så mycket så att en kär kollega kan recitera den på det sättet.
1: Till Peters försvar. Nummer 3, Scooter, hitten Move Your Ass. Nummer 4, Green Day. Det var ju Med ögonkänsliga för grönt. Och sen En dag med Tommy Nilsson. Nummer 5, Suede, säger man så.
0: Suede, ja. De pratade vi om, ja.
1: Det har jag inget
0: minne. Jo, men vi pratade om Suede. Jag kommer inte ihåg vad det var i för...
1: Ja, man ser, Peter skriver här: vi hörde Frida tidigare i veckan avslöja att hon förmodligen inte har Brett Anderson på väggen där hemma. Ja, uppenbarligen inte.
0: Vi pratade ju om Suede, för Peter berättade ju också att han hade ju, det är ju typ att en av hans starkaste konsertminnen.
1: Just det, nej, men Suede spelade vi i måndagslåten.
0: Det var nog Suede som var måndagslåten.
1: Ja, det var ju det.
0: Då var vi inte helt ute och cykla med det.
1: Nej. Nummer 6, The Cardigans. Nummer 7, Radiohead. Det var du som sa radio. Och det var Lalle, sjunga om huvud. Nummer 8, Backstreet Boys. Det var en snutt från Backstreet's Back. Nummer 9, Foo Fighters, när Dave Grohl bröt benet. Nummer 10, The Wanna Dies.
0: Då får jag det till 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 av 10.
1: Ändå okej.
0: Ja, det får ju fanfara en applåd.
1: Tack för all hjälp, kära lyssnare.
0: Ja, verkligen tack. Men att vi inte kunde klura ut Weezer.
1: Nej.
0: Alltså.
1: Och Suede.
0: Och, förlåt.
1: Eller Suede. Säger man det?
0: Suede.
1: Jag blandade ihop dem. Det är något annat band man ska uttala så konstigt. Vilket är det nu än?
0: Jag har ingen aning.
1: Nej. Och Patti Smith ska vi höra nu.
0: Ja.
1: Henne såg jag i somras. Mycket bra.
0: Ja.
1: Tack Robert.
0: Tack Frida.

0: Patti Smith med Because the Night. Klockan är nu 2, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Kongo-Kinshasa har börjat vaccinera människor mot ebola i ett försök att sakta ner det pågående utbrottet där, rapporterar AP. Vaccinet som man börjat ge till vårdpersonal är egentligen framtaget för en annan variant av ebola än den som just nu sprids i Kongo-Kinshasa. Och det ska undersökas vilket skydd det ger medan man fortsätter forska fram nya vaccin. I Göteborg räknar räddningstjänsten med att man kommer jobba hela natten med att försöka släcka branden i en kemikaliefabrik i Gamlestan som bröt ut igår. Larmet om branden kom vid 8:30 på kvällen. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet och framkallande av fara för annan. I veckan öppnade förtidsröstningen till valet den 13 september. I Västernorrland uppger flera partier att deras valsedlar försvunnit från vallokaler på flera håll. Men det går att rösta på vilket parti man vill ändå, även om det saknas en valsedel. Där säger Sonja Hedenberg som jobbar med förtidsröstningen i Härnösand.
4: Om det inte finns, om man har pratat med valpersonerna som jobbar i röstningslokalen, så tar man en blank valsedel och skriver det parti som man vill rösta på.
5: Då skriver man det själv, för då